ဆိုမြေသောဟိတမိသားစုတို့ဤအဝဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟာသရပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွမ်းအားအပိုင်း12တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိ

ယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျတိထဘွယ်ငါတဲ့အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏာဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းင်းတို့ကတော်ဘွားတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မโหสถาปัญญาရှိနေသူဤปัญญาสวาอาအပိုင်း32မေရီလာမြို့ကိုဝန်ရံထားတဲ့38ခေါပဏီရှိတဲ့တရားတော်သောမင်းနေဥဆောင်ချီတက်လာတဲ့ဆုလနီပြမရမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာအမှန်တရားကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲအတန်နောက်လိုက်ပြီးတော့ဖျို့ဖျဲနဲ့ပြိုကွဲပြီးဆုတ်ခွာသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်လူလောကလူတွေဟာကအမှန်တရားကိုတည်တည်ချာချာလေးလာစူးစမ်းလေမရှိကြဘူးအတန်ကြားတဲ့နောက်လူတွေဟာလက်ညာဖြတ်ညာတာဖြစ်တယ်ဗါတဲ့လူပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြံတဲ့လူတွေကဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်စစ်ခဲတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှလည်းဒါပဲနော်လူဆိုတာအတန်ကြားတာနဲ့ပဲယုံကြည်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့အရာတွေကမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကတော့မောဟဓရာပညာရှိနဲ့ကေဝဋ္ဌပုံနာကြီးတို့ဓမ္မယုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ခြေသူကိုငယ်သူကရှ िख ိုးတယ်ဆိုတဲ့ထုံတန်းစင်လာကိုရှင်းပြကြတဲ့အခါမှာတကယ်ရှ िख ိုးတာမဟုတ်တော့လည်းပဲရှ िख ိုးတယ်လို့အွန်လိုက်တဲ့အတန်ကိုလူတွေဟာယုံမှတ်ပြီးတော့ထပ်ပြေးသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လန့်ဖြန့်တာရှ िख ိုးတဲ့လူအရှုံးဆိုတော့ဗရမညာကုန်းကောက်တဲ့ပုံနာကြီးကရှ िख ိုးသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဆုံးရှုံးပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဗမာသမိုင်းထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှားစွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်မြို့မှာသကောတချာလေတိုင်းလို့လွင့်သွားတာကိုငါသကောငါသကောနဲ့လိုက်တာနဲ့ငါသကောစစ်တပ်ကြီးတက်လာပြီဆိုပြီးပြုတ်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့နော်တမျိုးကဟုတ်အမှန်တရားကိုလိလသုံးသပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပေါ်ယံအတန်ကြားကိုဖမ်းပြီးတော့ယုံတတ်တဲ့လူတွေရဲ့အချင်းစရိုက်ကိုဖော်ပြတာရှိခေကလည်းဒီတိုင်းပဲခဏိခေလည်းဒီတိုင်းပဲဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်တကယ်ဆစ်ဆစ်ဆေးဆေးလေးလေးလာလာရှိမယ်ဆိုရင်ဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းရအောင်မယ်အတန်နဲ့တယ်မလို့ပါ950ဇာတ်ထဲမှာလည်းပဲအခုလို့အတန်နဲ့လန့်ချန်ပြီးတော့မြေပြိုတယ်ဆိုတော့ဇာလန်တစ်ခုရှိတယ်လေတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးတတ်တဲ့ကြောက်တတ်တဲ့ယုံကလေးတစ်ကောင်ကချုပ်ထဲမှာအရင်စဉ်းစားတယ်ခုချိန်မြမြေကြီးပြူရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါသူကသူတွေးမိတာမြေကြီးပြူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအိတ်နေတဲ့ချုံကထပင်အသေးစားလေးတွေပေါက်နေတဲ့အောက်မှာချုံရှိအပေါ်ကလည်းပဲအုံးရှိပင်ကြီးကရှိတယ်သူပြောလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အုံးရှိသီးကထလက်ပေါ်ကြွေကြပြုံးဆိုတဲ့အတန်ကြီးလည်းကြာဟာမြေပြိုပြီဆိုထားပြီ။နော်။လက်ကိုမကြည့်ရတော့မြေပြိုပြီသူတွေးတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပြီမြေပြိုပြီဆိုပြေး။လမ်းတွေးတာတွေကလည်းဘာလို့ပြေးတာတော့ဆိုဟာမြေပြိုပြီမြေပြိုပြီသူပြောတဲ့အတန်နောက်လိုက်ပြီးအကုန်လုံးတောထဲမှာရှိတဲ့ဆင်းနေရောတောကျွဲတွေရောရှိသမျှသတော်ဝါတွေကမြေပြိုလို့ဆိုပြီးတော့အကုန်ထွက်ပြေးကုန်ပြေးသွားကြတော့ဆိုပင်နဲ့ကမ်းခြေကိုဥတီပြီးတော့ပြေးနေ။မြေပြိုရင်ရေထဲကိုဆင်းကြမလို့နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကိုပြေးကြတဲ့အခါစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ဖရာလောင်ချင်းတိကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူကစဉ်းစားတယ်မြေပြိုတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကဘာမြေကြီးပြိုဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကဘာပြိုတာတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။အဲ့တော့မြေပြိုတယ်ဆိုတာဘသူပြောတာတုန်းဆိုစင်မေးတော့လေကျွဲရပြောတော့ကျွဲမေးတော့လေဟိုသမင်ကပြောတော့သမင်ကမေးတော့လေနောက်ဆုံးကြတော့ဘသူတွေ့ခဲ့တာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မြေပြူတယ်ဆိုပြီးပထမဆုံးပြေးတဲ့ယုံလေးသွားတွေ့တာမြေပြူတယ်ဆိုလားဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်ဘုန်းကနဲ့တန်ကြီးချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖြင့်သွားကြည့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမလိုက်ရဘူးမလိုက်ရမရှိနဲ့ငါကြောဝတ်တက်ဆိုပြီးတော့ချင်းလေးကခေါ်သွားပြီးသူအဲ့ဒီနေရာပြခိုင်းတယ်ပ
ရခိုင်းတော့ဘာဟုတ်မှလဲထလက်ပေါ်အုံးရှိတိချွေကြထလက်ပေါ်အုံးရှိတိချွေကြတာနဲ့မြေပြိုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့တရောအရင်ဟာအကုန်လုံးပင်လယ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေထဲမျောကြတော့မယ်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ရှိတဲ့ချင်းသေးကြီးရဲ့ကဲ့တင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအကြောက်ပြေသွားကြတာဖြစ်တယ်အခုလည်းပဲရှီခိုးသူရှုံးစရံဆိုတော့ကေဝပုံနာကြီးကမောဇရာပညာရှိကအကြဉာဏ်နဲ့လက်ထဲကိုချလိုက်တဲ့ဗရမယာအောက်ကျသွားတာကိုကုန်းကောက်တာကုန်းကောက်တဲ့အခါမှာတမင်အတန်မြင့်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျွန်ုပ်ကမြည်လောက်အရွယ်ပါရှင်မခိုးပါနဲ့ရှင်မခိုးပါနဲ့လို့တမင်အကွက်ဆင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကကြဲလောင်သွားပြီးအလုံးကလည်းပဲဟာကေဝပုံနာကြီးကရှ िख ိုးနေပြီဆိုပြီးတော့ထိမ့်မရသိမ့်မရအောင်စစ်တပ်ကြီးကဖြိုးပြဲပြုတ်ကွဲသွားတော့အတန်ညောင်းဖြစ်သွားတာလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ညောင်းပျက်စီးသွားတာဘလောက်ထိအောင်ထွက်ပြေးသွားကြတော့ဆိုတော့ယူဇနာ၃ယူဇနာလောက်ထိအောင်24မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အရက်ထိအောင်သူတို့တက်ကြီးဟာဖြိုးပဲဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဒီလိုဆိုတော့တိုးတော့ကေပုံနာကြီးကသူရှိခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးမပြေးကြပါနဲ့မပြေးကြပါနဲ့သူ့အတန်မပေါ်တော့မပြေးကြပါနဲ့ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအတန်ကိုဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးပြေးကြဟေးပြေးကြဟေးဆိုတဲ့အတန်ကလွှမ်းတော်ပြီးပြေးကုန်ကြတာလူတွေကအဲ့လိုနဲ့မိဒိလမျိုးကိုရန်နေတဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာ24မိုင်လောက်ဝေးကွာတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကေဝပုံနာကြီးရဲ့အတန်ကိုမနေချတဲ့အခါမှာခိတရတ္တညာရတတ်တဲ့အခါမှာအေးစစ်စစ်သူပြောပြအဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီကြတော့မှအာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ခြစ်တက်ကြမယ်မိဒိတာမျိုးပြန်ဝိုင်းကြမယ်ဒီလိုပြန်ဝိုင်းကြပြန်နော်ကမိဒိလာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ခြစ်တက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းကြပြန်တယ်အဲ့လိုဝိုင်းတဲ့အခါမှာရှင်ခင်တော်ကနိပရိယေတွေနဲ့မအောင်မြင်ဘူးယခင်ဣပရိယေတွေကဘာတွေတော့ဆိုရေကုံအောင်တောက်ရေကုံအောင်ချိုးရေကုံအောင်ဝိုင်းမယ်ဆိုတာလေတောက်ရေချိုးရေမကုံအစာအာဟာရစပါးဆိုင်ရေစပါးပြတ်သွားအောင်ဝိုင်းမယ်ဆိုတော့လေဆိုင်ရေစပါးကမြို့ထဲမှာအပြည့်ထမင်းချက်เสียထင်းနေကုံအောင်ဝိုင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲထင်းနေရအပြည့်အဲ့ဒါလို့နီးတွေနဲ့အောင်မြင်မှုမရဘူးချီးသူကိုငဲသူကရှ िख ိုးဆိုတဲ့ထုံတန်းစင်လာနဲ့လှုပ်တာလဲလွဲချော်သွားတယ်အဲဒီတခါတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်မြို့တွင်းမြို့ပြင်အသွာလာမရှိဖြတ်လေးဖြတ်စီမံချက်နဲ့မြို့တွေကလူတွေပြင်ထွက်လို့မရဘူးအပြင်ကလူကလည်းအတွင်းမဝင်ရအောင်လေးဘက်လေးတန်းကအကျော်ဖြတ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီနီးနဲ့ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးကပါတော့ဆိုရင်ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားတော့ကြာတဲ့ကြာတဲ့အခါမှာမြို့တွေကလူတွေဟာထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အခါစိတ်ပြည့်ပြီးမြို့တွေကဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရုံချစ်ချင်းနဲ့အလိုလုပ်တာအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒီတစ်ခါဝိုင်းတာအချိန်ကြာကြာအဝိုင်းခံလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ရင်ထဲကကြောက်လန့်နေတဲ့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်အတန်းအခြေအနေလေးမပြောက်ခင်ဘာလို့တုံးဆိုတော့သူကစိတ်ကူးတယ်မတ်ရှူသွေးခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ခြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးအောင်လုပ်မယ်ဒါနီးတနီးပေါ့နော်ရန်သူကိုအောင်နိုင်မှုဆိုတဲ့နီးတွေထဲမှာဗေဒဥပယ်ဆိုတာအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မယုံသင်္ကာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်တာမယုံသင်္ခါဖြစ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံတော့ဟိုးငငယ်တော့ဖတ်ဘူးတဲ့ရရှာပြည်ဆိုတာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးမှာမြန်မာလူရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်တော့ရရှာပြည်ဆိုတာဆိုတဲ့အထက်မှာရေးထားတာဘာမှတ်မိတော့ဆိုရင်မင်းလူ၃ယောက်
ဆိုင်ပြီးစကားပြောရင်တယောက်ကထောက်လိုင်းရေးဖြစ်နေတတ်တယ်။မင်းပြောတာတွေအကုန်သတင်းရသွားပြီ။လူ3ယောက်ဆုံမိတာနဲ့တယောက်ကထောက်လိုင်းရေးပဲတဲ့။မင်းအပြစ်ပြောလိုက်မိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဖမ်းခံရပြီလို့ဆိုလို့ရမှာ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကတုန်းကဖြစ်ပျက်တွေကိုပြောပြ။အဲ့ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ဖူးတဲ့လူရှိရင်တော့သိမှာ။ရုရှားပြည်ဆိုတာဆိုစာအုပ်ရေးတာဗတ်တော်ရန်စာအုပ်နဲ့တူပါအဲ့လိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်ရှုသွေးခွဲတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံသင်္ကားတွေဖြစ်ကုန်သူကသတင်းပေးလားသူကအင်ဖော်မာလားသူကထောက်လန်းရေးလားလူကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မချတော့အဲ့ဒီစိတ်မချလောက်အောင်ဖန်တီးတဲ့ဤစနစ်ကိုမောဒရာပညာရှိကအသုံးချပြီးတော့အခေါပဏီစစ်တပ်ကြီးကိုလန့်ထွက်သွားအောင်သူကနိပရိရဲ့ဆင်မြန်တယ်စစ်မတရားပဲနဲ့နိုင်တဲ့နှီးတွေဓာတ်ရ။ရသဗျာလက်ထက်တုန်းကလည်းရသဗျာလက်ထက်တုန်းကလည်းအလွန်ညီညွတ်တဲ့ဝေသာလိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအစတတမင်းကဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ဖြတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့စီမံနေသောသောအလွန်ကြီးညက်တဲ့ဝေသာလိပြည်ကြီးကိုသူတကယ်သွားတိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်အသေးဆုံးကြဆုံးတာတွေများပြီးတော့အဗ္ဗဓမ္မလူတွေတေချာမှာဖြစ်တယ်။အာတောကမင်းကြီးကာလင်္ကာတိုင်းကိုသွားတိုက်တဲ့အခါမှာလူတသိန်းဟာသုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းခံရပြီးတော့လူတသိန်းကျော်ကအသက်သေးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးမှာပေါ့နော်။သူတွေရဲ့တက်ပေါင်းများဆိုတာသွေးချောင်းစီးသွားတယ်။တသိန်းကတုံ့ပန်းအဖြစ်ဖန်ခံလေရ။အဲ့ဒါလို့တေကျေပြည့်စုံမှုတွေအလွန်ကြီးမားလိုက်ပဲ။ဝေသာလိပြည်ကိုသွားတိုက်လို့ရှိရင်အတော်နဲ့လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မကရသားတွေလည်းတုံယုံသေးမယ်ဝေသာလိရလူတွေလည်းသေးမယ်။နှစ်ဖက်အကြအရှုံးများစွာနဲ့စစ်ပန်းသွားမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုပြီးတော့ဝေသာလိပြည်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုတာတမန်လက်နဲ့အာကိုနဲ့သွားတိုက်လို့မရဘူးဗေဒဥပေလို့ခေါ်တယ်တတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့စနစ်နဲ့အရင်လုံးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအလွယ်တကူသိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုသုံးချတာပဲအဲ့တော့လေဝတ္တကာရပုံနာကြီးကိုအကွက်ဆင်ပြီးတော့မကရတိုင်းကသူ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့နှင်ထုတ်လိုက်တာဝေသာလိရလူတွေယုံလောက်အောင်အကွက်ဆင်ရိုက်နဲ့ကြောတရားရင်တရားရိုက်နဲ့ပြည့်တဲ့ကရုံတုံးပြီးရာဇတ်တံသိမ့်လို့ရာဇကျော်ကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နှင်ထုတ်သူကပညာရှိအမတ်ကြီးကိုဝတ္တကာရဆိုတာမကရတိုင်းမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ပဲဝေသာလိရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေသာလိကလူတွေကသူကဆရာကြီးဆိုတော့သူ့ကိုဆရာတင်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားပြန်တာပေါ့သူကလည်းအဲ့ဒီယုံတော့အောင်ပေါင်းတင်ပြီးအချိန်တော့ယူရတယ်တတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့လူကအချိန်အများကြီးယူရတယ်နော်ရှင်းနေသည့်ထီအောင်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျမှသွေးခွဲတာသူသွေးခွဲပုံတွေကအမတန်မှရင့်နေနော်အတုတော့မခိုးနဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းသားတွေကိုသူကပညာသင်ပေးရတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်အထင်းမြင်နေလွဲအောင်မလိုလို့တုံဆိုအလုံးသင်ပြီးတော့အတန်းချုပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမင်းသားတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်လာပါအောင်လာပါအောင်လှမ်းခေါ်လှမ်းခေါ်တော့အဲ့ဒီမင်းသားတော့အနန္တရောက်တဲ့အခါကျတော့တူတူပါပြောတော့ဆိုမင်းဒီနေ့ဘာဟင်းနဲ့ထမင်းစားရုံနော်အဲ့ဒါပြောပြီးလွတ်လိုက်တော့ကြံတဲ့လူတွေလက်ကြည့်လက်ကြည့်နေဘာပြောတာတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားတွေအချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါဆရာကြီးကမင်းဘာပြောတာတော့ခေါ်ပြီဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကမင်းအိမ်ဘာထမင်းနဲ့စားရုံမေးတာပါလားဟာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြံတဲ့ကောင်တွေကမယုံတော့ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တည်းလည်းဒီလိုပဲမင်းမိမနေကောင်းလားမေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့နာရင်ကက်ကပ်ပြီးတူတူတူတူပြောလိုက်တာတဦးနဲ့တဦးယုံကြည်မှုတွေမရှိကြတော့
ဝေဒာလီကညင်ညွတ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းသားတွေဟာသွေးကွဲကုန်ကြအဲ့ဒီသွေးကွဲပြီဆိုတဲ့အခါကျမှတယောက်နဲ့တယောက်အစေးမကတ်တော့ဘူးဆိုမှမင်္ဂရာကိုလှမ်းတရင်ပို့တာဒီချိန်မှာစစ်ပြင်းပြီးချစ်တဲ့အလွယ်တကူနဲ့နိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာအကြောင်းကြားလိုက်တော့တကယ်ပဲဝေဒာလီပြည်ကြီးဟာအလွယ်တကူနဲ့သတ္တသမင်းရဲ့လက်အောင်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါတွေကဟိုးရှိတော့ကြည့်ရှိတာဗေဒဥပေလို့ခေါ်တယ်သူကအခုလဲမောဒရာပညာရှိကဝိုင်းထားတဲ့စစ်တပ်တွေထဲမှာတတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့နေစနစ်ကိုသူကသုံးပါသုံးတဲ့အခါမှာဘုသူ့ကိုအရင်စီယုံမှာတော့ဆိုခေါင်းဆောင်လောက်လာတဲ့ဆုလနီပြမတဲ့ကြီးကိုအရင်ခေါင်းဆောင်ပီရင်ကြီးကိုသွားစီယုံမှာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ပီရင်ကြီးကိုစီယုံဖို့ဆိုတာသူစီကတကယ်အပြောဆိုဟန်ပန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးသားဖြစ်တဲ့အနုကေဝတ္တဆိုတဲ့အကင်းပါပြီးတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပုံနာတရားကိုအသုံးချတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့ရအတွက်သုံးချတယ်သူ့ကိုဟန်ပန်ဆောင်ပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရောက်အောင်ဟန်ဆောင်ရတယ်ပါလို့တော့ဆိုတော့ဝိုင်းထားတဲ့ဝိဉ္ဇဉ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုအနုကေဝတ္တပုံနာကမောဟဒရာရဲ့အစီမံတိုင်းပဲမောဟဒရာရဲ့လူတွေရဲ့အလစ်မှာရန်သူစစ်တပ်ကလူတွေကိုရှိခါထောက်ပံ့တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူရှိခါထောက်ပံ့တဲ့လာ

ရလာကြစားကြဟောရစားစရာတွေပေးတယ်ပေးစားတွေအလစ်မှချကျွေးအဲ့လိုအလစ်ချကျွေးတဲ့အခါကျတော့ဇက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းဘောဓရာပညာရှိရဲ့သူရဲကောင်းတွေကတွေ့တဲ့အခါကျတော့မလောက်တာလဲဆိုတဲ့အခါမှာရှင်သူကိုအပိဓာဆိုပြီးသူ့ကိုဖမ်းဖမ်းပြီးတော့ကြောတရားရင်တရားရိုက်နဲ့ဂရုံတုံးနော်အပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့စနစ်တိုင်းပဲထိုခေကအုံးကြီးကဲမှုန့်နေကိုခေါင်းကိုတုတ်ပြာတွေခေါင်းကိုတုတ်ပြီးအဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုဒီဆိုင်းမော်တင်ပြီးတော့တတိုင်းမော်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုသူ့ကိုချပြီးသွားတလောက်တော့မင်းရန်သူတွေအားပေးခြင်းနဲ့ကောင်သူတို့စီသွားနေဒုနိုင်ငံမနေနဲ့တော့လို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ပို့လွှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါပုံလို့တော့ဟိုဘက်ကလူတွေလည်းဒီပုံနှံကသူတို့ကြွေးထားတာဟုတ်နော်သူတို့ကြွေးထားတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေပေါ့သူတို့ကြွေးလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးရခံရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာချင်းကုန်ကြတာပေါ့ငါတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ငါတို့ကိုကြွေးလို့မွေးလို့ဒီပုံနှံကြီးပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်ဆိုတနာနေကြအလုံးသူတို့စစ်တပ်ကလူတွေကသိကြတဲ့အခါကျသူ့ကိုဘုရင်ကြီးစီခေါ်သွားတယ်ဆုရဏီပြပရမင်းကြီးစီခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ပေးရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အကြောင်းကိုလိမ့်လေပြီးတော့သူပြောပြတာပေါ့သူကတိတ်တိတ်ဆိတ်ရှင်မင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နေတည်ရင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာသိသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအခုလိုပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးတော့နှင်ထောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတကယ်ကတော့သူ့လုံးထာအမှန်ကန်မှာသူ့ကိုအဲ့ဒီပြစ်နဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တဲ့မဟောဒရာနဲ့မဟောဒရာကိုသူမချစ်နှက်ဖို့ပေါ့။တင်မင်းကြီးဘာမှမပူနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့မိတ္တလာမျိုးရဲ့တတိုင်းကခိုင်တဲ့နေရာမခိုင်တဲ့နေရာသူသိတယ်ကျုံနေတယ်မှလည်းဒီမိချောင်းနေရှိတဲ့နေရာမရှိတဲ့နေရာလူဝင်လို့ရတဲ့နေရာမဝင်လို့မရတဲ့နေရာအလုံးသူသိတယ်ဘယ်နေရာကဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာသူပြောနိုင်တယ်တမင်းကြီးမပူနဲ့သူစီမံပေးမယ်ဟိုဘရင်ကြီးကလည်းဒီဘက်ကအပြစ်ဒဏ်ခတ်ပြီးတော့မောင်းထုံလိုက်တဲ့လူဆိုသူကအသုံးချနေတာပေါ့နော်ဒါအသုံးချနေတာအတော့ဟိုကတော့အကြံဉာဏ်နဲ့ရောက်လာတာအသုံးချနေတော့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူ့အစီအစဉ်တိုင်းလိုက်ဖို့စစ်တပ်တွေကိုဘင်းကအမိတ်ပေးထားတယ်နော်အဲ့လောက်ထီအောင်သူကအရာရောက်သွားတယ်အရာရောက်သွားပြီဘာလုပ်တော့ဆိုရင်မင်းတို့စစ်သားတွေကိုစစ်တပ်တွေကိုဘယ်နာကတတိုင်းကမခိုင်ဘူးအဲ့နာတော့ဘယ်ကျုံးကိုဖြတ်ဘယ်နေရာကဖြတ်ဆိုတာတွေပြောတယ်သူဖြတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့နေရာကတကယ်ကိုရက်ဆက်တဲ့မိချောင်းကြီးတွေရှိတဲ့နေရာဖြတ်ခိုင်းတယ်အသူပြောတဲ့အတိုင်းလုံးတဲ့လူတွေမိချောင်းကိုက်ခံရတာပဲနော်တက်6တွန်းတာ6တွန်းတော့မခိုင်ခံဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအဆောင်ထူတက်စွာချထားတဲ့နေရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ညာချက်ထိတာတို့လှန်ချက်ထိတာတို့အပေါ်ကမျိုးဆောင်တွေကဒီဓာလန်နေနဲ့ခုတ်ထားတော့ထိပ်ပြီးစစ်သားတွေအတော်ပဲကြာဆုံးကုန်ကြမိချောင်းတွေစားတာခံရတယ်အဲ့တော့တတိုင်းနာလည်းဘယ်သူမှမကတ်ရဲဘူးကျုံးကိုလည်းဘယ်သူမှမဖြတ်ရဲတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သုတဏိပြမရဘင်းကြီးစီသူကချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတဲ့เนาะရှင်မင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်ကအခုဟာမဟာဒရာပညာရှိရဲ့တစ္ဆာကံနေဖြစ်နေပြီเนาะတတ်ရှုတွေးခွဲတာမဟာဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီတဲ့တင်မင်းကြီးရဲ့တရားတော်သောမင်းနေဟာလည်းပဲမဟာဒရာပညာရှိရဲ့လက်တစိုးလက်ဆောင်တွေကိုရထားလို့လတ်စားတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီတဲ့
အလုံးဟာမောဟတရာပညာရှိပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့သူတို့လက်လက်ပါယူထားကြတာဖြစ်တယ်။ဟန်ပြအနေနဲ့သာသင်္မင်းကြီးကိုဝန်းရံနေကြတာတဲ့။တကယ်ကတော့ဒီလူတွေကသင်္မင်းကြီးအတွက်သက်ဆုံးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့။ကြည့်ကျွန်ုပ်ကနေဘယ်နေရာတက်လို့ပြောတာသူတို့မတက်ရဲဘူးတဲ့။အဲ့ဒါတွေသူတို့အသက်ဆုံးပြီးတော့ဒီမလုံးချဘူး။အဲ့တော့သင်္မင်းကြီးရဲ့လူတွေဟာတစ္ဆာဖောက်နေကြပြီ။မောဟသရပညာရှိပေးထားတဲ့တဇိုးလက်ဆောင်တွေကိုစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေပြီ။ကေဝတ္တပညာရှိကြီးတောင်မှပဲ။ကေဝပုံနာကြီးကတောင်မှပဲ။မောဟသရပညာရှိစီကပရမယရတနာလက်ထိုးလိုက်တာကိုအဲ့ဒါကိုရ။ဒါကြောင့်မို့သင်္မင်းကြီးတို့ကိုသုံးယူဆန္ဒလောက်စစ်တပ်ကြီးခွာတော့အောင် तू အဲ့ဒါ तू လေးစေတာပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာတာ तू ကိုယ်တိုင်းကိုကမဟောဒရာရဲ့လက်ကိုစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီအလုံးဟာတစိုးလက်ဆောင်စားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာသင်္မင်းကြီးလူဆိုလို့ကျွန်ုပ်တယောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးသင်္မင်းကြီးပဲမရှိတော့ဘူးစစ်တပ်ကလည်းသင်္မင်းကြီးအတွက်မလိုက်နာကြတော့ဘူးကျွန်ုပ်ပြောတာကိုမယုံလို့ရှိရင်တမင်းကြီးရဲ့တရားတော်သောမင်းတွေကိုသူတို့အဝတ်တွေဝတ်နေကြအဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့တမင်းကြီးနဲ့တွေ့ခိုင်းကြည့်သူတို့ဟာမဟောဒရာရဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတမင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ်ထဲမှာမဟောဒရာလူတွေကလွတ်ထားတယ်အများကြီးရှိထောင်းလိုက်လွတ်ထားပြီးတော့အင်းကြီးတွေမှာနမရီထိုးထတာကမဟောဒရာလို့ထိုးထားတယ်။အင်ကြီးတွေလိုက်ပြီးနောက်ကြောမှာအင်ကြီးတွေလိုက်ထိုးထားတယ်။ဘီရင်ကြီးကဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေဝတ်လာတဲ့အဝတ်တွေကြည့်လိုက်ရင်မဟောဒရာနဲ့ဖြစ်နေအကုန်လုံး။သူတို့ကိုင်တဲ့လက်နဲ့တွေကဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမတ်တမဲ့သူ့လူတွေကလှုပ်ထားတော့ဘီရင်ကြီးကိုခေါ်ပြလိုက်ဘီရင်ကြီးကကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပုံရပြီငါကနေပြီးတော့ရွရွချွညွန်တတိုင်းဖြူဖြတ်ပြီးမြို့တွင်းဝင်အရှင်လက်လက်ဖမ်းမှုအမိတ်ပေးပြီမဲ့လို့သူတို့တတိုင်းသားတော့မကတ်ရဲဘူးဒီလူတွေငါအတွက်သက်ဆွမဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘီရင်ကြီးကကြောက်လာအလုံးဘသူ့ပေါ်မှာသူမယုံတော့ဘူးဘသူ့ပေါ်မှာမယုံတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့တုံးနဲ့တူဟာယုံကြည်မှုတွေပျက်စီးသွားတယ်။တန်တရားတွေဝင်ပြီးယုံကြည်မှုပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့လောက်ထိအောင် तू ကလည်းသွေးဆောင်မှုအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးမှာဘီရင်ကြီးကြောက်ရွံ့လာပြီးဘသူပေါ်မှာမယုံကြည်တော့ဘူး၊ကေဝပုံနာကြီးပေါ်လည်းမယုံကြည်ဘူး။ဟုတ်တယ် तू ပရမယလိုချင်ဇောနဲ့ဓမ္မယုဒ္ဓစပွဲမှာလည်း तू ရှုံးခဲ့တယ်ငါတို့ထွက်ပြေးငါတို့ပြေးသွားတဲ့နောက်ကလည်းလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးငါတို့ပြန်ခေါ်လာပြန်တယ်သူအကြံဉာဏ်တော့ရှိပုံရတယ်ဆိုဘီရင်ကြီးကကေဝုဘုံတိုင်းကြီးလည်းမယုံတော့ဘူးအနုကေဝတ္တကအလုံးခုံးတိုက်သွေးခွဲထားတဲ့အခါဘီရင်ကြီးကသူတူဦးတည်းဖြစ်နေပြီလို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုဘီရင်ကြီးမျက်နှာပြက်ပြီးစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာရှင်မင်းကြီးရဲ့လူတွေဟာအလုံးတစိုးလက်ဆောင်စားထားတဲ့လူတွေကြီးပဲဒီမှာကြာကြာနေလို့မသိဘူးခဏညသခေါင်ပါပဲရှင်မင်းကြီးတက်ဆုတ်သွားတာကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်နောက်တည့်ရမနဲ့မိုးလင်းရင်တင်မင်းကြီးကိုမောဒရာပညာရှိကဖမ်းလိုက်မယ်အရှင်လန်းလည်းဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ပူကြောက်လာတော့ပေါ့နော်ပူကြောက်လာတော့အနုကေဝတ္တပုံတော်ဒီလိုဆိုရင်ငါရဲ့စီးတော်မြင်းကိုမင်းမယ်ပြင်ဆင်ပေးထားပါဆိုအဲ့လိုအနုကေဝတ္တကဘယင်းကြီးစီးမဲ့မြင်းဟာလည်းပဲမြင်းနေမှာချက်ဝတ်တန်းစာကိုခတ်တင်းတင်းဝေါ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမြင်းကဘယ်တော့မှရက်လို့မရတော့ပြေးတာဒါပြေးသူတို့ရဲ့တင့်ကိတပေါ့နော်ခတ်ချောင်ချောင်စီးထားလို့ရှင်ကတော့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးဖြည်းဖြည်းသွားခိုင်းလို့ရှင်ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်မြင်းမြင်းသွားခိုင်းတဲ့အခါမြင်းမြင်းသွားချောက်ဝတ်မြင်းရဲ့ဒီဝတ်ထားတဲ့ချောက်ဝတ်ကိုခတ်တင်းတင်းစီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီမြင်းကမရမနာပြေးတာပဲ
သူကခတင်းနဲ့စီပေးထားလိုက်တယ်ဒီအချက်ကိုသိတော့ခတင်းနဲ့စီပေးထားပြီဘုရင်ကြီးအတွက်မြင်းမှာပြင်ပြီးတော့မောဒရာရဲ့လူတွေကိုတိတ်တဆိတ်သွားပြောတယ်ဒီကနေ့ရသခေါင်းရန်စုရဏီပြမရမင်းကြီးထွက်ပြေးလိုက်မယ်မင်းတို့မအိတ်ကြနဲ့သူပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ဝတ်ပေါင်းလဲဖြစ်အောင်ကြေကျော်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာသူ့လူတွေနဲ့ညှိထားဘီရင်ကြီးကိုမြင်းမော်တင်ပြီးသူကလည်းမြင်းနဲ့စီးပြီးဘီရင်ကြီးနောက်လိုက်ချင်အောင်ဆောင်ဘီရင်ကြီးမြင်းကချောဝတ်တန်းသာဝှထရာအတင်းတင်းကြက်ကြက်ဝှတိအတွက်ကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းခြေဆုံးပေါက်ပြီးတော့မြင်းညက်ပြေးတာအနုကေဝတ္တကနောက်ကနေလိုက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်ဘီရင်ကြီးတယောက်တည်းပဲအဲ့ဒါမြင်းစီးပြီးတော့လစ်သွားလေးရဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတက်ထဲမှာလှည့်អော်တယ်สุรณีปิมรมินีถั่วตวบีปี้ตวบีปี้ตวบีเนี่ยสุรณีปิมรมินถั่วปี้ตวบีเนี่ยပြောတဲ့အခါမှာတရားတပါးသောမင်းတွေကလည်းဟာဝင်စီးပြီးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တောင်မှပဲအဝတ်တွေကျွတ်ကျွတ်ယူစရာပစ္စည်းတွေတောင်မယူနိုင်ဘူးတွေ့ရမြင်ပေါ်မှာကောက်တက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြအကုန်လုံးစစ်တပ်ထဲလည်းဝင်ပြီးတော့អော်တယ်สุรณีปิมรมินีပြေးပြီးမင်းတွေလည်းအကုန်ပြေးကြပြီပြေးကြဟေးပြေးကြဟေးရန်သူတွေဝိုင်းနေပြီဆိုတော့တက်လန့်တန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမောဒရာရဲ့လူတွေကမြို့ထဲကလည်းအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ကြတယ်ဝိုင်းဟာအစည်းဟာအကုန်ဖမ်းလို့ဆိုတော့အကုန်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အကုန်ထွက်ပြေးကြတယ်နော်အဲ့ဒါလူတွေရဲ့သဘောဝအဲ့တိုင်းမစင်းသားနိုင်တော့ဘူးအတန်ကြားတဲ့အတိုင်းအလုံးဟာကြောက်လန့်ပြီးအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်ထွက်ပြေးသွားလိုက်တာမှသူတို့အဝတ်တထဲကိုတစ်ခုနဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်တောင်အဝတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာအလုံးကဘာမှမယူနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတလဘုံကြီးကျန်ရစ်တယ်တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလဲတလလောက်သိမ်းယူရတယ်လို့ဆိုတာပဲနော်အလုံးရှိသမျှပစ္စည်းသိမ်းတာလေးလကြာတယ်တဲ့အကောမဏီစစ်တပ်ကြီးယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာနေရမှာမဟုတ်တော့ဓာရီလန်နေလက်နဲ့တည်းအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ပြီအကုန်ထွက်ပြေးသွားကြဓာနိဗ္ဗရိယနဲ့တတ်ရှုသွေးခွဲပြီးအခုလို့မောဟဒရာကတတ်လှမ်းပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်သူစီယုံနာအများကြီးကိုမစီယုံဘူးဘယင်ကြီးယုံအောင်စီယုံပြီးဘယင်ကြီးကိုအရင်ထွက်ပြေးအောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီနီးနဲ့လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာสุรณีปิมรมินีอ่ะตู่หนีပြီးတော့အရောက်ထီအောင်ပြေးသွားပြီးတနစ်အတွင်းမှာသူငြိမ်ငြိမ်ဝိုးပဲနေတော့တယ်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့မစင်းစားပဲနဲ့သူနိုင်ငံသူရောက်ပြီးတနစ်အေးစေးစေးနေလိုက်တယ်အဲ့တော့မောဒရာပြညာရှိကအခုလို့မိတိလာမျိုးကြီးကိုဝန်ရံထားတဲ့အခေါပတိစစ်တပ်ကြီးကိုဒီမြတ်တဲ့ချက်မပြစ်လိုက်ရပဲနော်လှန်တဲ့ချက်နဲ့မထိုးလိုက်ရပဲနဲ့ပြုတ်ပွဲတော့အောင်ဒါသူ့ရဲ့ပညာစွာအားနဲ့ဖန်တီးတာလို့ခေါ်ရပေါ့နော်ရန်သူကိုနိုင်မှုဆိုတာဥပ္ပေ၄မျိုးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ပါမဥပ္ပေတို့ဒါနဥပ္ပေတို့ဗေဒဥပ္ပေတို့ဒါနဥပ္ပေတို့ဆိုတာအဲ့မှာဗေဒဥပ္ပေဟာရန်သူပြုတ်ကွဲအောင်ဖြုတ်ခွဲတဲ့နေစနစ်ပဲအချင်းချင်းတူနဲ့တူမတက်အောင်တတ်ရှုဖြုတ်ခွဲပြီးတူနဲ့တူမယုံသင်တာဖြစ်နောက်ဆုံးမှမဟုတ်တဲ့ရင်တွေလွင့်အတွင်းထဲဝင်မှမမှန်တဲ့ရင်တွေလွင့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြအောင်လုပ်ပြီးအကုန်မောင်းထုတ်လိုက်တာပဲဒါကသူကဒီဥပေကဓာရီလှမ်းနေတဲ့အစွမ်းထက်တယ်တဲ့ခဏိခေတ္တီအောင်ဒီဟာအသုံးချလို့ရနေစေပေါ့နော်အမှန်တမ်းအစွမ်းထက်တဲ့နီးဒါဟုတ်ရှိတော့ရရှိတာဒါနော်

သို့တော်ကေဝုပုံနာကြီးကမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူနှစ်ဖူးကအနယုတ်အမယုတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမဟောဒရာလက်ချက်နဲ့သူအရှက်ကွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့မဟောဒရာလက်ချက်ကြောင့်မင်းပူပေါ်အလဲမှာသူ့ကိုအရှက်ခွဲတယ်မဟောဒရာကအရှက်ခွဲရုံများမကခေါင်းနှိမ်ပြီးတော့နှစ်ဖူးနဲ့မြေကြီးနဲ့ပုတ်လို့နှစ်ဖူးကွဲသွားတဲ့ဒီနှစ်ဖူးဆုပ်သွားတဲ့အမယုတ်ကြီးကလည်းရှိတယ်မန်တွေ့တိုင်းလက်နဲ့စမ်းမိတိုင်းသူကမောဒရာပေါ်မှာအခဲမချေဘူးခဲမချေတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်နှီးတွေနဲ့စုံပြီးဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီမောဒရာကိုလက်စားချေရမလဲဆိုသူစဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားရင်ကနေပြီးသူနောက်တနည်းရလာအကြံရလာအကြံရလာပြီးတော့ပြင်းကြီးကိုသုရဏိပြမရမင်းကြီးစီခါးသားဝင်တဲ့အခါမှာဝိရိယဘယင်နဲ့မဟောဒရာတို့ကိုအနိုင်ရတဲ့နေ့သူအကြံဉာဏ်တစ်ခုရထားတယ်ဆိုတော့လာပြန်ပြီလားတဲ့ငါတို့ဆိုရင်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တော်မပေါအောင်ထွက်ပြေးကြရတာနော်ထွက်ပြေးကြရတယ်အခုလည်းမင်းကြံကြံနေရလာပြန်မလားလို့ဆိုဟာဒီတခါတော့စိတ်ချပြင်းဒီတခါတော့စိတ်ချပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်ပဲပေါ့ဒီတခါတော့ဒါဖြင့်ပြောပါအောင်ဆိုသင်မင်းကြီးဒီနာလေးပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးလူသူတွေမရှိတဲ့နေရာသင်မင်းကြီးရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာသွားအောင်နှစ်ယောက်တည်းပြောမယ်သူကြံစည်ထားတော့နှစ်ယောက်တည်းပြောအဲ့ဒီမှာတခြားလူမရှိဘူးပါဠိကာမလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဘယင်မွေးထားတဲ့ပါဠိကာမလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိတ်ခမ်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့တူတူတူတူပါတိုင်မင်းတို့ဆိုဒီနည်းကတော့အမတန်သေးကြတဲ့နည်းဖြစ်တယ်ဝိရိယမင်းကြီးနဲ့မဟောဒရာပညာရှိကိုလီဆယ်လိန်လယ်လှည့်ပြားပြီးတော့တိုင်ပြည့်ရောက်ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးရင်တတ်မယ်သူတို့စားချောက်ဘယ်လိုခေါ်မှာတုန်းဆိုသင်မင်းကြီးမှာတဲ့အရွယ်ရောက်နေတဲ့ပင်ဆာလစန္ဒီဆိုတဲ့မင်းသမီးရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမင်းသမီးကရုပ်အမတမချုံမောလှပတယ်ခုမှအရွယ်ရောက်စဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပင်ဆာလစန္ဒီမင်းသမီးရဲ့ချောပုံလှပုံတွေကိုနော်အချောအလှတွေကိုတချင်းရည်တတ်တဲ့လူတွေခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းသမီးလေးကဘလောက်ချောတယ်ဆိုတာကိုတချင်းတစ်ပုတ်ရေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတချင်းရေးပြီးတော့တချင်းဆိုတတ်တဲ့လူတွေကိုဒီတချင်းကိုဆိုခိုင်းဆိုခိုင်းပြီးနိုင်ငံအနှံ့သူ့နိုင်ငံနဲ့မကဘူးတခြားနိုင်ငံအထူးသဖြင့်မိတ္တိလာနိုင်ငံမိတ္တိလာမျိုးထီအောင်သွားပြီးတော့တချင်းဆိုအားလုံးဟာဘာတချင်းလည်းမသိဘူးမမမိုးတချင်းလို့ဟာပြားလားမသိဘူးမေဘရဏီတချင်းလမ်းမသိဘူးအဲ့ဒီတချင်းမျိုးရေးပြီးတော့ခြံမြူတာလေသူကဒါလည်းနိဗ္ဗရိယတစ်ခုပဲเนาะအတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဆိုနောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိအောင်စီမံတော့ဆိုရင်ညအခါမှာတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကတစ်ပင်ပေါ်တက်ဆိုငှက်တွေကိုဖမ်းလက်ဘင်းကိုခြူလေးတွေဆွဲပေးထားဟာကောင်းဝင်ညာကနတ်တွေကပါဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးပိစလသဏိနတ်သမီးဟာဘလောက်ချောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖွဲ့ထားတဲ့တချင်းကိုနိုင်ငံအနှံ့ပြတ်တော့အောင်ဆိုခိုင်းပြီအတော်ပြန့်ပြီးတော့လူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်အခါမှာဘာလုပ်တော့ဆိုမိဒီလာမျိုးလည်းရောက်သွားပြီဒီတချင်းတွေကနောက်ဆုံးမှနောက်တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်ဆက်တယ်ဒါလောက်ချောတဲ့လှတဲ့ပိစလသဏိနတ်သမီးဟာဒီဧကရိပယင်နဲ့သာထိုက်တန်တယ်ပေါ့။ခြံနဲ့တရားတော်သောမင်းတွေကသုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ရောက်သွားပြီ။ဝိရိယပယင်ကြီးကတော့တတိတနန်းနဲ့သူကတိသံစံများနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပယင်မျိုးနဲ့သာထိုက်တန်တယ်ဆိုတာသိကြလောက်အောင်ရေးပြီးတော့ဝိရိယပယင်စီကိုစီယုံကြီးလုပ်ပြန်တယ်။တချင်းဆိုတဲ့လူတွေကဒီပိဇံလက်ဆန်ဒီမင်းသမီးလေးနဲ့ဝိရိယဘယင်ကြီးနဲ့အမတန်မှလိုက်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုတော့ဟိုဘယင်ကြီးကစိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့
ဒါစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့နော်အသက်က60လောက်ရှိပြီဟိုက16နှစ်စိတ်ဝင်စားရောပေါ့အဲ့ကြတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားတော့တဲ့ခါကုန်းတွေကနေတဆင့်ထောက်လိုင်းရေးတမန်တော်တွေကနေတဆင့်ဝိရိယဘီကြီးကတော့ပိဇာလဆန်ဒီအကြောင်းကြားပြီးတော့အယူမူဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရွှေလန်းငွေလန်းနှစ်ပြည်တော်ဖောက်ဖို့ရာအတွက်စကားပြောကြွန့်ကျင်တဲ့ကေဝုပုံနာကြီးကိုဝိရိယဘီရင်ကြီးစီဆေးလွတ်လိုက်တာပဲဒီကအရောနော်ဝိရိယဘီရင်ကြီးစီဆေးလွတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသူကြံစီထားတဲ့အတိုင်းဘီရင်ကြီးကလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဝိရိယဘီရင်ကြီးစီကေဝုပုံနာကြီးကိုယ်တိုင်သွားတယ်သရင်ပို့တယ်လာပြီးတော့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းနေပေါ့နော်ဘုရင်တွေကလည်းအမတန်သဘောကျတာဟုတ်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့အနေနဲ့သုနေတိပြဗရမင်းကြီးကသူ့လက်အောက်မရောက်တဲ့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့သမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးမယ်အဲ့တော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးနဲ့နေ့ရက်ချင်းချက်ဖို့စကားပြောဆိုဖို့ကေဝပုံနာကြီးကလာပါတယ်ဆိုတော့သတင်းပေးလိုက်တာတရားဘုရင်ကြီးကသဘောရည်ကြနော်အဲ့သဘောရည်ကြကေဝပုံနာကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီသတင်းကိုကေဝပုံနာကြီးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမဟာသရပညာရှိကအင်းဘာတွေမဟုတ်တရုပ်လုံးကြအောင်မလဲဘာတွေမဟုတ်တရုပ်လုံးကြအောင်မလဲဒီပုံနာကြီးကေဝပုံနာဆိုတာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးသူပဲဒုက္ခပေးနေတာတို့မျိုးရဲ့အနေထားတွေကိုမသိအောင်သူလာလို့ရှိရင်တော့ငါစီမံမဲပဲဆိုပြီးတော့ကေဝပုံနာကြီးမျိုးတကားကဝင်ပြီးဘယင်းနန်းတော်သွားတဲ့လမ်းဘယင်းနန်းတော်ကနေပြီးတော့မောသရပညာရှိအိမ်ကိုသွားတဲ့လမ်းဘေးကဖြားရီအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့ပကြီးတွေနဲ့အကုန်လုံးဆွဲပြီးသူလာမဲ့လမ်းကိုဟိုဂုံပြူတဲ့ကော်စောနီခင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဂုံပြူတဲ့လမ်းပမာဆင်းရင်ထားပြီးတော့အမှန်ကတော့သူ့မြို့တဲကိုအနေထားတွေမမြင်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ကေဥပုန်တိုင်းကြီးရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့မျိုးပေါက်ကနေပြီးတော့ဘရင်နန်းတော်ထီအောင်ဘေးကကာယံထားတဲ့လမ်းမကနေခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်ကေဥပုန်တိုင်းကြီးကတော့ဟောငါ့ကိုကြီးကြီးကြီးခန်းခန်းနန်းနန်းငါလျှောက်တဲ့လမ်းတော်မှာပြင်းစင်ထားရပါလားဘေးကနေကြုံမဲ့ဆိုမဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုပြင်းစင်ထားတော့သူကသဘောတွေကြပြီးနန်းတော်ရောက်နန်းတော်ရောက်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကလည်းသဘောကျကေဥပုန်တိုင်းကြီးကသူလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘီရင်ကြီးဟာတရားတော်သောမင်းတွေကိုသိမ့်ပိုက်အားလုံးဟာလက်အောက်ခံဖြစ်တော်လဲသင်မင်းကြီးတပါးတာလင်ဘုန်းကပါရမီရှိတဲ့မင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ပြည်တော်တပြည်တပြည်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရင်ကြီးကနေကျွန်တော်မျိုးတို့ဘုရင်ကြီးကနေပြီးသမီးတော်ကိုတက်ဆောင်ပန္နာဖြင့်ပြည့်ဆက်ခြင်းလို့သင်မင်းကြီးကိုစီကိုလွှတ်လိုက်တာပါသဘောတွေကိုကြားနေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုကြွတင်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကကဲမောဟဒရာနဲ့တွေးလိုက်ပါအောင်အရင်တွေးလိုက်ပါအောင်မောဟဒရာစီသွားလိုက်ပါအောင်ဆိုမောဟဒရာကတော့ဒီလူယုတ်ကြီးကိုငါမတွေးချင်ဘူးမောမတွေးချင်တော့ तू ဘာလုပ်ထားတော့ဆိုသူ့အိမ်ကို तू အိတ်တဲ့ကရင်ကလွှဲရင်ဇန္နာရီရည်နံနေတုတ်ထားထိုင်းတရားနေရာမရှိအောင်အကုန်လုံးနောက်ချေးတွေနဲ့အကုန်လုံးလိမ့်ချန်ထားတယ်။နောက်ချေးအစိုးတွေလိမ့်ချန်ထား။ပြီးတဲ့အခါသူ့လူတွေကိုမှားထားတယ်။သူဟာထောပတ်အစ်စ်ကိုစားထားလို့ဘယ်သူနဲ့မှအဲ့ခံစကားပြောနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့။ဈာမကြီးအတွက်အနာယူတယ်ပေါ့။သူ့လူတွေကိုမှားထားတယ်။ဘောဓရာအင်္ဂါလည်းပဲဝင်မို့ရာအတွက်တကားပေါက်ကတကမုတ်တရာခုနှစ်မုတ်ထီအောင်ရှိတယ်။တမုတ်ချင်းတမုတ်ချင်းဖြားတာအဲ့သူ့လူတွေကအကုန်လုံး
အဆောင်နေကုန်ချထားပြီးသူမှားထားတယ်ကေယဘုံတန်းကြီးကမောဇရာပညာရှိနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမမုတ်ကလူတွေကပုံနာတူတူပြောဟိုကအဲ့နေတဲ့အတမပြုနဲ့တိတ်တိတ်ဝင်သူ့ကိုခန့်ကောက်ကောက်ပြောကြဒုတိယမုတ်ရောက်တော့လည်းပဲဘယ်မှာလဲဆိုစကားမပြောနဲ့တိတ်တိတ်သွားအဲ့ဒီလူနဲ့သူ့ဟာတလန်းလုံးအငေါက်ခံရပြီးတော့မောဒရာအဲရောက်တော့လေမောဒရာကိုတော့မြင်ပြီးမြင်တဲ့အခါမောဒရာကစကားပြောမယ်လုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့လူတွေကတားတယ်အရှင်သာမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆေးတောက်ထားတာမပြောနဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုစကားပြောမယ့်လူကိုမရှိဘူးထိုင်စရာနေရာလည်းမပေးဘူးထိုင်စရာနေရာမပေးဘဲနဲ့တယောက်ကမျက်စပ်ပြစ်ပြတယ်တယောက်ကမျက်ခုံးလှုပ်ပြတယ်တယောက်ကတရောင်းကိုကုတ်ပြတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြောင်ပြကြတာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့သူ့အတန်လေးထွက်လိုက်တယ်နဲ့អော်လိုက်တယ်တူတူပြောဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်တယောက်ကဒုံးနဲ့နောက်ကျောင်းကိုဖြန့်ခန့်နဲ့ရိုက်ချတယ်တယောက်ကလီကုတ်ဆွဲမောင်းထုတ်အဲ့လိုနဲ့သူဟာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့မောဟဒရာအိမ်သွားတဲ့အခါအဲ့ခံမဲ့လူမရှိဘဲနဲ့မောင်းထုတ်တာခံရရတယ်ပေါ့မောင်းထုတ်တာခံရရတယ်ဘီရင်ကြီးကတော့မောဟဒရာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မဲ့အခြေအနေကြီးကတော့အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြစ်တော့မှာပဲလို့စိတ်ကူးရင်နေတယ်အိမ်မောဟဒရာအိမ်ကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးစီပြန်ပြီးအခါသားဝင်တဲ့အခါဆရာကြီးကေဟုတ္တပုံနာမင်းနဲ့လေတားတော်မောင်နဲ့အစဉ်ပြေခဲ့ရလားဆိုမောဒရာပညာရှိဆိုတာပညာရှိလို့သာဆိုတာအတော်ကိုရိုက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့လူပဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီလေတန်တမန်ပြီးပြီးစကားမပြောတတ်ဘူးတဲ့အာလို့ပဲအလွန်ရက်ဆက်တဲ့ဘလူတရေမှတင်မင်းကြီးကပညာရှိဖြစ်ခန့်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမောဒရာပညာရှိရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောလိုက်တယ်ပြောတော့ဘုရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်အဲမောဒရာကအင်မတန်မှလိမ္မာပန်းနဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်စကားပြောလဲအင်မတန်ကောင်းတယ်သူ့ကိုအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အခံပြီးတော့ချိုးချိုးသားသားစကားမပြောတာအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်အကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်တူလာတဲ့အလုတ်ဟာလိန်ဖို့ညာဖို့လှည့်စားခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့လက်တွင်းရောက်တဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲဖို့ဒီလိုအစီမံနဲ့လာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဘုရင်ကြီးကအဲ့လိုစဉ်းစားတန်တရားတွေဝင်သွားတယ်။မဟာဒရာကကြီးကြီးပြူပြူလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာအလွန်ကင်းပါတဲ့မဟာဒရာဟာအလွန်ကင်းပါတဲ့ပညာရှိဖြစ်တယ်ကေဟုပုံသားကြီးရဲ့စကားကိုလက်မခံတာသူဟာအချက်တစ်ခုမြင်လို့ပဲဖြစ်မှာပဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတေနကတို့ပုဂ္ဂုတတို့ကာမိန်တို့ဒေဝိန်တို့ဆိုတဲ့အမတ်ကြီးလျှောက်ကအခါသားဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါအကျိုးကြောင့်ပြောတယ်အခုတိုင်းကြီးပြည်ကြီးစုစနီပြမရက်စီကနေပြီးတော့ကေဟုပုံသားကြီးရောက်လာတယ်ရှေလန်းငွေလန်းနဲ့တန်ငင်းတမန်ငင်းသမီးကညာဆက်တာဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူရောက်နေတာတေနကပုံနာကြီးတေနကအမတ်ကြီးပညာရှိကြီးဒီဟာဘလို့သဘောရလဲနော်ဘလို့သဘောရလဲမေးလိုက်တာဟာရှင်မင်းကြီးကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့ကြက်တည်ရေးဆိုတာမောင်းမထုတ်ကောင်းဘူးဒါတကယ်မင်္ဂလာပဲတရားတော်သောမင်းနေဟာစုရဏီပြောတော့မင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်တေမင်းကြီးတပါးပဲကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်ကိုနှစ်ပြည်တော်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့လုပ်တာဟာဒါသိကောင်းတာပေါ့လက်ခံရမှာပေါ့ပြင်ကြီးကသဘောကျအောင်ကျန်တဲ့ပညာရှိတွေမေးပြန်တော့လည်းပဲဟာလက်သာခံလိုက်ပါလက်သာခံလိုက်ပါဒါအလွန်ကောင်းတဲ့လက်လက်ပါပဲတမင်းကြီးပေါ်မှာအမတ္တမလေးစားလို့ထီခွင့်ရေးကြီးပေးတာနဲ့ဆိုပြီးပြောပြန်ဘာမှမစင်တာဘူးသူတို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောပြီးတော့ဘီအင်ကြီးကထိုင်းနေတဲ့အချိန်စကားဝိုင်းမှာပြောပြီးပြီးတော့တဲ့အချိန်လေးမှာမောဒရာပညာရှိရောက်လာတယ်အခါသာဝင်အ
အခါသာဝင်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကိုသူတို့တေနကတို့အမတ်ကြီးတွေပညာရှိအမတ်ကြီးတွေရဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ရှင်သုံးသပ်မှုတွေကိုဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပါသဘောကျတာဒါလက်ခံတဲ့နယ်တို့တပြည့်တော်ရွှေလန်းငွေလန်းတန်ငင်းတမန်ကဖောက်ပြီးတော့နှစ်ပြည့်တော်ချစ်ကြည်ရေးသမီးကညာဆက်စားတယ်ဆိုတာရှေးခေတ်ကလုံးလေးလှူထားရှိတယ်ပေါ့ဒါလက်ခံရမယ်လို့ဘုရင်ကြီးကသဘောကျပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းသို့သောမောဒရာပညာရှိရဲ့ဆန္ဒကိုသူကမောဒရာရောက်လာတဲ့အခါမှာမေးလိုက်တယ်ဆန္ဒဟိကောဝမဟိဧကဝပတိသမေတိယေပန္နိတာဥတ္တမဘူရိပတ္တာယာနာအယာနာအထဝပိဌာနာမောဒရာတွံပိမတိန်ကရောဟိကဲမောဒရာမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ပြောပါအောင်နဲ့ထင်မြင်ချက်ပြောပါအောင်နဲ့ကေဘုနာမကြီးကတော့အခုလိုလာပြီးတော့သမီးကညာဆက်သမဲ့အရေးကိုလာပြီးတော့စိတ်ဆက်ဆွေးနွေးနေတယ်တို့ဟာအဲ့ဒီသုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့ပင်ဆာလနိုင်ငံကိုသွားတဲ့မသွားတဲ့လိုက်တဲ့မလိုက်တဲ့ငါသားမင်းဘယ်လိုထင်းတယ်လဲမောဒရာကိုမေးတာသူတို့ကတော့သွားတဲ့နယ်လို့ယူဆကြတယ်ပညာရှိကြီးတွေကလည်းသွားတဲ့နယ်လို့အားလုံးကယူဆတယ်ဒီလိုလက်မျိုးကိုမပယ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ထားလက်ကောင်းမယ်မပယ်သင့်ဘူးလက်မလွတ်စိနေပေါ့အခွင့်ကောင်းလက်မလွတ်စိနေဆိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့မောဒရာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာကပြောတော့ဆိုဇာနတိခောရာဇမဟာနုဘဝမဟာဘလောသုလဏီပြမတ်ထတ်တော်ရှင်မင်းကြီးသိတယ်မို့လားသုလဏီပြမတ်ထတ်ဆိုတာအလုံးကိုအင်အားကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟောအလုံးအင်အားကြီးမားတယ်တရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားတော့တကူကြီးထွားတဲ့သုရဏီပြမတ်မင်းဖြစ်တယ်ရာဇာစတံအိစတိမရဏထံမိခံရထားဩကစရိဏလို့တော့အဲ့ဒီသုရဏီပြမတ်ကြီးကအင်အားအလုံးကြီးတဲ့သုရဏီပြမတ်မင်းကသမီးကြီးကိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတဲ့ခေါ်ပြီးတော့တတ်မလို့သာကြံစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့အလားတရာတူတုံးဆိုလို့ရှင်တဲသမင်းနဲ့မြားပြီးတော့သမင်းကိုမုတ်ဆိုးကလှန်နဲ့ထိုးသက်တယ်လို့နော်ပိဇာရစန္ဒီဆိုတဲ့တဲသမင်းမာလေးကိုပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီတဲသမင်းမာလေးကိုသဘောကျလို့သွားလို့ရှင်တော့အလွန်မိုက်တဲ့သမင်းဘူကြီးတို့လှန်ချဲမိပြီးသေးမှာပဲ။အဲ့ဒါတပ်ဖို့ခေါ်တာနော်တပ်ဖို့ခေါ်တာပဲမိခံယထာဩကစရိဏလုတော်တကယ်ကိုတဲသမင်နဲ့ထောင်ပြီးတော့သမင်မသမင်ကိုဖမ်းလို့ရှိကြတယ်မုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒါလိုပဲသမင်ကြီးကိုထောင်ပြီးတော့ဖမ်းတာအဟုတ်မထင်နဲ့ယထာပိမေသောပလိတံဝင်ကံမန္တေနစာရိတံအာမခိတောနသနာတိမေသောမရဏမတ္တနောငမြားချိတ်မှာအစာထည့်ထားပြီးတော့ငမြားချိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအစာမမောတဲ့ငါဟာငစားကူတာမက်ပြီးငမြားချိတ်ကိုမမြင်သလိုအာစုပြီးတော့သိခမ်းသလိုတင်မကြီးသွားရင်သိမှာပဲနော်ငါမိုက်ဟာငမြားချိတ်အကောင်ချိတ်ပြီးတော့သေးတယ်လို့ပိဇာလဆန္ဒီဆိုတဲ့ငစားလေးနဲ့မြားပြီးတော့သင်မင်းကြီးကိုခေါ်တာတကယ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဧဝမေဝတုဝရာစသုလနေယတ္တိတရံကာမခိတောနာသနာတိမစ္ဆောဝမရဏမတ္တနောငါဟာငစားကူတာမမောပြီးတော့ငမြားချိတ်ကိုမမြင်တဲ့ငါလို့ပဲသင်မင်းကြီးဟာသုလဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့သမီးကိုမမောပြီးတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တသိခိသတိပင်ဆာလံခိဗ္ဗမတ္တံဇဟိတတိမိခံပန္ထာနုပတံဝမဟန္တံဘယမိတတိမစင်မစားပဲနဲ့ပင်ဆာလနိုင်ငံတွားမယ်ဆိုရင်သင်မင်းကြီးကိုဘဝကိုဆွန့်ထွက်ရတော့မယ်မစင်မကျင်နဲ့တ
တဲသမင်ကိုစစ်ထင်ပြီးတော့သွားပြီးတဲသမင်နာချင်ကပ်မိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမင်ဟာမုတ်ဆိုးရဲ့လမ်းရက်ထိပ်ပြီးတေဘေးကိုတင့်နာကြီးပဲဖြစ်တယ်။တင့်မင်းကြီးမှလည်းကြီးမာတော့ပေးရတယ်။ရောက်ရှိလာလိုက်ပဲလို့ဘယင်ကြီးကိုခတ်နှိမ့်နှိမ့်ပြောလိုက်တာနော်။ဘယင်ကြီးကိုသမင်မိုက်နဲ့ငါးမိုက်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုခတ်နှိမ့်နှိမ့်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ကောတဲဒီကောင်းနော်ဒါလောက်သူ့ကိုပြောရမလားမို့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုနေစမ်းမအောင်မင်းကတော်သာထွန်တုံးအကြောင်းသာသိတာနော်ဒီလိုမင်းရေဆိုးရေရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တယ်သမီးကညာဆက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းนี่မင်းပဲကြားဖို့မှာတော့မင်းကတော်အကောင်အလကားကောင်းနေဆိုဘယင်ကြီးကမန်မဲငေါက်ပြီးဒီကောင်လဲပင်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြသံဆိုပြီးအမိတ်ပေးတယ်ဆို။သို့သောမောဒရာပညာရှင်ကယုတ်တည်းဘုရင်နာလေးကနေထပြန်သွားတယ်။သူ့မှာမောင်းထုတ်မဲ့လူလေတယောက်မှမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေကသူ့လူတွေကြီးပဲကုန်လို့။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတာစဉ်းစားကြည့်လေ။အဲ့တော့အသိပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှိဆိုတာဟာအရှိကိုမျှော်တာအခု40လောက်ကျန်တာတွေကိုလက်မခံဘူးကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တကယ်ကိုဟိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမဟောဒရာပညာရှိကဘီရင်ကြီးကိုနင်းနင်းနန်းနာပြောဆိုပြီးသူထပြန်ခဲ့တယ်သို့တော့ဘီရင်ကြီးဟာခါတိုင်းလိုမဟောဒရာပညာကြီးကိုအမိန့်ထုတ်ပြီးတော့ဖန်ခိုင်းတာတော့မလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုမဟောဒရာပညာရှိကကယ်ထားတာတွေကလည်းများတယ်။တိုင်းပြည်ကိုလည်းအလုံးစီမံနေတာမဟောဒရာဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဘယင်သာဖြစ်တော်လည်းပဲသူ့ချေသူ့လည်းမဟုတ်တော့။ဒါကြောင့်မို့ဖမ်းလို့ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုမထုတ်တော့။မဟောဒရာပညာရှိကသူ့အိမ်သူပြန်သွားခဲ့တယ်။ပြန်သွားပြီးတော့ဒီကိစ္စဖြေရှင်းဖို့သူအကြံထုတ်တယ်ပေါ့။ဘီရင်ကြီးကသွားမယ်တကယ်ကယ်လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့။အေးဒီနေရာမှာပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်။ပညာရှိဟာအနာဂတ်ဘေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိတယ်။ပညာမဲ့များကြတော့မျက်စိလေးမျက်တောင်လေးတစ်ဆုံးလောက်တင်ကြည့်ပြီးတော့ယုံလွယ်တယ်။ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုအန္တရာယ်မှမသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုတံဝေကဖြစ်ပွားအောင်တတိထားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရာခတ်သိမ်းကိုအယုံမလွယ်ကြဘဲနဲ့အသိပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးအရာခတ်သိမ်းမှာဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားပြီးပညာပြန့်ပွားအောင်ရရှိအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

တုသင်္ကမမနောတရာတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုန်နိတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလံမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းစုံရအခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လွန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုကောဇာတက္ကရေ1380ခုသတင်းကြော်လာဇန်တရက်29ရက်6/2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကူနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဝသနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန့်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတိစပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုကျင့်ပါတဲ့460ကြိမ်မြောက်မုဂဝိပဿနာတနေ့တာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေပိုင်း9နာရီမှ6နာရီအားလုံးသောယောဂီသူတော်ဇင်တို့အားဓမ္မဒါနပြုမယ်ဖြစ်သောမာနရဲ့အကျိုးအပြစ်တရားတော်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုဓမ္မပတသာတကအထကတာဓမ္မပဒနဲ့ဇာတကအထကတာတို့ကဝတ္ထုကြောင့်တွေကိုထုံနှောက်ထောက်ပြပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမာနရဲ့အကျိုးအပြစ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောချမီးမနာချမီးမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးတော်ယောဂီသူတော်ဆင်းတို့ရာကြတဲ့နမောတာတာနဲ့တောင်းခြင်းရုပ်ဆိုပြီးတော့ခြေကိုကိုတော်လိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တ

0: အာကေယောဂီများမြတ်မပြန်တစ်ခေါက်တိုင်းပြင်မယ်မြတ်စွာဘုရား ကိလေသာကင်းစင်အရဟံဂုဏ်တော်ရှင
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားတရားအလုံးစုံအကုန်သိမြင
1: ်
0: တမ္မာတံဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ရှင
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားအတုမရှိဘုံတကူအဖြစ
1: ်
0: ကြည်မြတ်တော်မူသည
1: ့်
0: ဘဂဝါဂုံရှင
1: ်
0: ထိုမြတ်စွာဘုရားအားယုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှေခောကတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုယောဂီသူတော်ရှင်တို့မာနဆိုတာကိလေသာတရားပေါ့ကိလေသာဆိုတာဖြူစင်တဲ့တရားလားညှင့်နွမ်းတဲ့တရားလား အေးညှင့်နွမ်းတဲ့တရားမာနနဲ့အပေါင်းပါကိလေသာကဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိလဲဆိုရင်အဘိဓမ္မတသင်္ကြန်စေတသိက်ပိုင်းမှာကိလေသာအကုသိုလ်ကိလေသာ14လုံးရှိတယ်အကုသိုလ်ကိလေသာဘယ်နှလုံးတော့သူတော်ကောင်းတော့လူတယောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားတယ်လဲဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်ပေါ့စိတ်မှာချဲ့လဲပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုပျောင်ဆိုးတတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေလူတူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နှောင့်ချက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုအကုသိုလ်တရားကိုအကုသိုလ်မှမသိဘူးဒီအကုသိုလ်တရားကိုဖယ်ရှားရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဝင်နှောင့်နှိပ်စက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုးသွားတယ်ဒီတော့ဒီအကုသိုလ်တရားဟာမကောင်းဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အခါဒီအကုသိုလ်တရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူဟာဗာလေလူကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့လူဆိုးလူကောင်းဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်တတ်မဖယ်တတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူကောင်းလူဆိုးဆိုတာခွဲသွား क्वे သွားတာเนาะအကုသိုလ်စေတသိက်14လုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိုင်းကြက်မယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့အဘိဓမ္မထဒင်းဂျုံမှာပြထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ရအောင်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စေတသိက်ကပါလဲဆိုတော့ဒေါသအုပ်စုရယ်မောဟအုပ်စုရယ်လောဘအုပ်စုရယ်လောဘဒေါသမောဟအုပ်စုသုံးကို क्वे လိုက်ရမှာပေါ့အောက်ဆုံးဘယ်နှခုလဲအောက်ဆုံးသုံးခုဆိုဒေါသအောက်ဆုံးမှာဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုဒေါသအိသာမေစရိယကုတ်ကုစာဟောတရား၄ပါးထွက်လာတယ်ဒေါသအောက်ဆုံးမှာဒါဆိုရင်သူတော်ကတော့ရပြီဒီလောက်ပြောရင်ဆွေးကြည့်အောင်
1: ဒေါသအိသာမေစရိယကုတ်ကုစာ
0: ဒါဘာအောက်ဆုံးလဲ
1: ဒေါသအောက်ဆုံး
0: သူတော်ကဒေါသဆိုတာကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားအမြတ်ထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေါသကလည်း6မျိုးလောက်တောင်ရှိတယ်6မျိုးဒီမှာအများကြီးပေါ့ဒေါသတို့အာဃာတဒေါသကနေပြီးတော့အာဃာတတို့အာဃာတအထိရောက်လာပြီဆိုရန်ညှို့ဖွဲ့မကောင်းတော့ဘူးနော်လက်စားချေကြပြီအဲ့ဒါရန်ညှို့ဖွဲ့တယ်ဒေါသအိဒါဆိုတာသူတော်ကတော့သိတယ်နော်အိဒါဆိုတာမနာလို့တာနော်မစ္စရိယဆိုတာဝန်တို့တာမပြည့်နိုင်မကန့်နိုင်မကျွေးနိုင်မပြနိုင်မဝေနိုင်မချမ်းနိုင်ပေါ့နော်ဒါမစ္စရိယကောက်ကုစဆိုတာနောင်တပူပန်တာနော်ဟုတ်လားဒါကိုမမတိနားမလဲခင်တုန်းကလုံမိတဲ့ဥစ္စာတွေပြောမိတဲ့ဥစ္စာတွေပြုံးမှုတဲ့ဥစ္စာတွေကောက်ကုစနောင်တတပန်ပူပန်ပြီးတော့ငါမှားလိုက်တာမှားလိုက်တာလို့ပြန်ပြီးတော့တွေးတွေးပြီးစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတာဗာလဲကောက်ကုစပြီးသွားတာပူလောင်နေလို့ဗာအတိတ်ရှိမှလဲဘာမှလဲအတိတ်မရှိသူ့တော့မဖဲတတ်ဘူးပေါ့နော်အမှားဒီကောက်ကုစကိုလည်းပဲဩဒါကောက်ကုစမှန်သိလို့ရှိရင်ဒါပူလောင်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီတန်ပူလောင်နေတဲ့စိတ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကမြဲလားမမြဲလား မမြဲဘူးဒီစိတ်ထဲမှာကုတ်ကုဆဆိုတဲ့စေတသိက်ပူဝင်နေတယ်ဗောနော်အစိတ်ကတော့သူ့ဟာသူဖြူးဖြူးစင်စင်လေးပဲတိုးတော်တဲ့ဒီစေတသိက်တရားတွေကဒီစိတ်ကိုပါလေတွဲလိုက်တဲ့အခါဒီစေတသိက်တရားတွေကစိတ်ကိုပူကတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီစေတသိက်ရဲ့အလိုဖြစ်သွားတာပဲနော်စေတသိက်ရဲ့အယောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစေတသိက်ဒေါသဥစ္စာတွေကဘလောက်လဲဒေါသအိတမေစရိယကောကုဆအဲ့ဒါဒေါသရဲ့အုပ်စုဒေါသနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေါသရဲ့ဆွေမျိုးတွေကြီးပဲတဲ့။ဘာဆွေမျိုးတော့ဒေါသလည်း3မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လား။မြင်မာမြင်မာစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါသ၊ကြောက်မာစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါသ၊ရေးမာစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါသဘယ်ဒေါသကောင်။အဲ့ဒီ3မျိုးတွေကကဲမတတ်တာလို့ရှင်းသုံးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာလဲ။ရေးမာကစာရေးလိုက်ရင်ရေးပြီးရင်အဲ့အဲ့ဒါပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဗာလေအနုဆုံးဒေါတာပဲနော်ဟောမြေမှာစားရည်တော့ဆိုရင်မြေကြီးမှာစားရည်လို့ရှိရင်အဲနည်းနည်းထင်းမိကြရတယ်သူတော်လည်းဖြဲ့လို့လွဲတယ်ကြောက်မှာစားရည်လို့ရှိရင်တော့အတန်ပြားတို့စတိပြားတို့မှာစားရည်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကိုဖြဲ့ရခက်တယ်အဲ့ဒါအာဃာတရန်ညူးအဲ့ဒီပြောင်းသွားတယ်မကောင်းဘူးနော်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ပြန်ကြွေးကြည့်အောင်ဒေါတာအုပ်စုဒါဒေါသအုပ်စုမကောင်းဘူးနော်တလုံးမှမကောင်းဘူးဒေါသလည်းမကောင်းဘူးအိဒါလည်းမိစရိယာလည်းကောက်ကုစာလည်းဒါကြောင့်ကိုယ့်အစီမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှန်းကိုတိအောင်ကြိုးစားအိဒါမနာလိုမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်မှန်းတိအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်စစ်ပြီးတော့ဖြစ်မှန်းတိအောင်ကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ပြီးတော့ဖယ်ပလိုက်မဖယ်လို့ရှင်ကိုကြိုးနေမယ်မဖယ်လို့ရှင်အေးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့တဲ့အိဒါကြောင့်ဟောလားမနာလိုဝန်တို့တဲ့အိဒါကြောင့်ဟောမလေးအင်ကြီးတထောင်ရှိတဲ့ယွာမှာလူဖြစ်လို့လူဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တငါယွာမှာတငါတဲ့တထောင်လုံးငါရှာလို့တအိမ်မှအစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါအိဒါအိဒါတမတယောက်ယွာတဲ့ပရိသေလာနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိဒါသာကိုကမွေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီအိဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘွားအောင်မွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိဒါသမားဒီနေ့အိမ်မှာပရိသေနေတာနဲ့ဒီအိမ်ဟာမွဲပြာကြပြီပဲဖွတ်တက်ထားတဲ့ဆောင်ဆိုးလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိဒါဟာတန်ត្រာမှာမွဲပြာကြစေတဲ့တရားတဲ့မကောင်းဘူးကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဟာလားဒေါသလဲမကောင်းဘူးအိဒါလဲမေစရိယာလဲမေစရိယာဆိုတာဝန်တို့တာလဲမပေးရဲမကန်းရဲမစွန်ရဲမကြဲရဲမစ္စရိယဝန်တို့တယ်ကောက်ကုဆာဆိုတာပူလောင်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားတရားတွေကတော့ရှိပါစေတော့နောက်အစ်စ်မဖြစ်စင်းနဲ့နော်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမှန်သိပြီးတော့မြန်မြန်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကိလေသာဆိုတာညှင်းနွမ်းစေတတ်တယ်ပူလောင်စေတတ်တယ်ပင်ပန်းစေတတ်တယ်ဆင်းရဲစေတတ်တယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဒါဘာအုပ်စုအဲမောဟအုပ်စုလည်းဒီတိုင်းသွားကြရအောင်မောဟအုပ်စုမောဟအာဟိရိကအနောတဗ္ဗဥဒ္ဒေသမောဟအုပ်စုဘာလဲမောဟအာဟိရိကအနောတဗ္ဗဥဒ္ဒေသအဲ့ဒါဘာအုပ်စုလဲ
1: မောဟအုပ်စုပါဗျာ
0: အလွတ်ရပြီမဟုတ်လားတံပြောကြည့်အောင
1: ်မောဟအာဟိရ
0: ိကအနောတဗ္ဗဥဒ္ဒေသရပြီနော်မောဟဆိုတာမသိတာလားတွေးဝေတာဆိုတာဗာလေအမားနဲ့အမှန်ကိုခွဲပြီးတော့မသိတာမောဟအမားနဲ့အမှန်ကိုခွဲပြီးတော့မသိတာဗာလေမောဟဟုတ်လားအမားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမားထင်တယ်အဲ့ဒါဗာလေမောဟတဲ့မောဟအာဟိရိကဆိုတာအရှက်မရှိတာအာဟုသူလောက်ရမှာကိုမရှက်ဘူးအနောတ္တပါဆိုအာဟုသူလောက်ရမှာကိုမကြောက်ဘူးမလန့်ဘူးပြီးတော့ဥဒ္ဒေသဆိုတာဩဒိသဆိုတာအပအမှန်ကိုမခွဲခြားနိုင်အောင်စိတ်ကိုပြန်လွန့်အောင်လုပ်ထားတာသူကလေစိတ်ကိုပြန့်အောင်တခါစိတ်ကိုထွေပြနေအောင်လုပ်ထားတာပါလေဩဒိသပြာပုံကိုခဲနဲ့ထုလိုက်လို့ရှိရင်ပြားတွေပါလေလွန့်ပြီးတော့မျောနေပြီတကယ်တော့ဒီမှာစိတ်တွေဟာစိတ်ကိုဖမ်းလို့မရဆုပ်လို့မရတရားထိုင်ခါစားဖဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဖမ်းလို့မရဆုပ်လို့မရဟုတ်လား ဒီနားမှာနေနှာခေါင်းမှာစိတ်ကိုဖမ်းမိထားမနေဘူးတော့ကြထွက်သွားပြန်ပြီတော့ကြပြန်လိုက်ဖမ်းရသူဒီနားမှာနေဟုတ်လားနေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနေရာချပေးထားပြီပဲမနေဘူးတော်တော်ကိုဆိုးရတယ်နော်တော်တော်ထင်းရတင်းရဆိုးရတယ်တော်တော်ထင်းရတင်းရခက်တယ်ဒီစိတ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်ပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လေဒုက္ခံဒန္တံဒုက္ခံဟုတ်လားဒုက္ခဝဟံတဲ့စိတ်တံဒန္တံဒုက္ခဝဟံဟုတ်လားဒန္တယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီဒုက္ခဝဟံရှမ်းတာကိုဆောင်းတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရှမ်းတာလေနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိရှမ်းတာတော့ကဲဒီတော့မောဟအုပ်စုကဘယ်နှပါ၄ပါးပါဗျာမောဟအာဟိရိကအနောတပဩဒိသပေါင်းလိုက်ဘယ်နှလုံးရှိ၄ပါးပါဗျာအားလုံးစုစုပေါင်းဟိုဘက်ကဘာအောက်စုတယ်ခုနပထမဒေါတာအောက်စုက၄လုံးမောဟအောက်စုက၄လုံး၈လုံးရှိပြီနော်၁၄လုံးပြောရမှာဆိုတော့လောဘအောက်စုကတော့၃လုံးတဲ့လောဘအောက်စုကဘယ်နှလုံးလောဘဒိဋ္ဌိမာနပြောကြည့်အောင
1: ်လောဘဒိဋ္ဌိမာန
0: အခုကဘာပြောမလဲ
1: မာန
0: မာနပြောမယ်နော်လောဘလောဘဆိုသူတော်ကောင်းသိတယ်တမတဲ့တွေ့တာတဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့အူပုံစံမျိုးစုံနဲ့သူလာတယ်ယာကယာကလို့လည်းပြောတယ်နော်ယာကဟုတ်လားနန္ဒီဟုတ်လားကာမဘဝယူဘဘဝဟုတ်လားကာမဘဝလို့လည်းပြောတယ်ဒီလောဘောနော်လောဘအများကြီးပြောတယ်နော်ဟုတ်လားလောဘနဲ့ပတ်သက်လို့သမုဒိယတစ္ဆာလို့လည်းပြောတယ်နော်လောဘောနော်လောဘောအများကြီးပြောတယ်ကာမယာကတန်ရောစင်ကာမယောကဘဝယောကကာမယာတန်စဘဝယာတန်စဘဝရာကတန်ရောစဉ်လီလိုတန်ရောစဉ်လို့ပြောတယ်။အိုးလောဘရဲ့နာမည်တည်းအများကြီးပဲ။လောဘဟာနာမည်မျိုးစုံနဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တန်တန်မှာပါလေ။လှုပ်ရှားနေတယ်မသိရအောင်ဟုတ်လား။ဖះပြောမှသိတာနော်။ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းတို့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တန်တန်မှာနာမည်ဟွက်တယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပါလေ။လှုပ်ရှားနေတယ်နော်။သူတို့ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့တထွေကိုတော်တော်သူတို့ကနာမည်ဟွက်တယ်သုံးပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ကဒုက္ခပြနေတယ်အဲ့ဒီလောဘရှိနေသူများရှမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲ
1: ပါဘူး
0: လောဘနဲ့ဒီသူတို့ပဲရတယ်တရားပွဲတွေပါအများကြီးဟုတ်လားပြိတ္တာပဲရောက်တယ်မဟုတ်လားလောဘတွေလောဘကောင်းလားမကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါဘ
0: ူးလောဘပြီးတော့ပါလေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာအဓိကတော့ဒီအတက်ကောင်းကလေးလက်ပြာကောင်းကလေးဝိညာဉ်ကောင်းကလေးရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဟုတ်လားအသက်ကောင်းကလေးဝိညာဉ်ကောင်းကလေးလက်ပြာကောင်းကလေးဥမာလူသားသေးသွားတယ်အသက်ကမသေးဘူးဒီအသက်ကလေးကထွက်သွားတယ်ပါးစားကနှခေါင်းကတနည်းအားထွက်သွားပြီးတော့နောက်ဗိုက်သေးဝင်တယ်ဝင်စားပြီးတော့နောက်တခုခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘဝတခုခုဖြစ်တယ်အသက်ကတော့မသေးဘူးခန္ဓာကသာသေးတာအသက်ကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကသာအိုးတာအဲ့ဒါပါလေဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒိဋ္ဌိသာသနာဒိဋ္ဌိနော်ဩစရာဒိဋ္ဌိဆိုပြတ်တောက်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဩအကောင်အထည်ရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိအာဒိဋ္ဌိကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလား
1: မကောင်းတဲ့တရား
0: ပါဘယ်အုပ်စုထဲမှာမာနမာနအခုပြောမှာကပါလေမာနမာနဆိုတာပါလေထောင်လွှားတာကြွားတာကြွားတာဟုတ်လားထောင်လွှားတာကြွားတာဟုတ်လားမာနကတကွန်လို့ပေါ့မာနရှိနေလို့ရှင်ဟုတ်လားမာနရှိနေစစ်ဆက်လို့မရဘူးတဲ့မိသားစုတွေမှာရောဟုတ်လားနိုင်ငံမှာရောစစ်ဆက်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဖွဲ့အစည်းမှာလည်းစစ်ဆက်လို့မရဘူးဘာရှိနေလို့
1: မာနရှိနေ
0: လို့ဥပမာတစ်ခုပေးရှင်တယ်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ရရပြီးတကယ်တို့တယ်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ခဏရက်ကြည့်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ရက်ကြည့်ရတယ်ထင်တယ်မရဘူးမလားအမလေးကြည့်နေကြရည်ရလားမရဘူးလားမရဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာနဲ့ဥပမာတူမာနာတရားမဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ရောမာနာနော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပါလေထွန်တွန်းကိုမျိုးထားတဲ့စပကြီးမွေလို့တဲ့ဘာကိုမျိုးထား
1: ထွန်တွန်းကိုမျိုးထားတဲ့
0: ထွန်တွန်းထွန်တွန်းမျိုးထားလို့ရှိရင်သူတို့ကောင်တော့ကွေးလို့လေမရဆန့်လို့လေအဲ့ဒါမာနရှိရင်စိတ်ဆက်လို့လည်းမရညှိနှိုင်းလို့လည်းမရ တိုင်ပင်လို့လည်းမရအဲ့ဒီမာနကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာတဲ့မာနနဲ့သိရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်အပယ်ကျတတ်တယ်အပယ်ကတက်လာပြန်တော့လေအမျိုးရုပ်တတ်တယ်တဲ့ဘာရုပ်တတ်တယ
1: ်
0: မာနရှိရင်တရားရပါမလားဒိဋ္ဌိရှိရင်လည
1: ်းမရ
0: ပါဘူးဗျာအေးမာနရှိရင်လည်းတရားမရဒိဋ္ဌိရှိရင်လောဘရှိရင်တော့ခါလောဘဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်မှာပယ်တာကိုနော်မာနဆိုတာလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှာပယ်တာအနာဂံတော့မပယ်နိုင်ဘူးသို့တော်လေမာနဂျန်းကိုပြောနေတာနော်ဒီနေရာမှာဗာလေမာနဂျန်းရှိနေလို့ရှိရင်တရားမရနိုင်ဘူးနော်တရားမရနိုင်ဘူးအဲဒီတော့ဗာလေလောဘဥစ္စာမှာဗာလေလောဘဒိဋ္ဌိမာနသို့တော်လေအကုသိုလ်အကုန်ပြောကျင်တာတော့မဟုတ်သို့တော်သူတော်ကောင်းတော့ဘုသူရအဖြစ်နဲ့မာနပြောရင်လည်းအကုသိုလ်စေတသိက်ဘယ်နှလုံး14လုံးအဲ့ဒါပြောကျင်လို့ပါလောဘဥစ္စာတွေမှာ3လုံးဆိုပေမဲ့ဒီလောဘကတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးသို့တော်တည်းဒီမာနနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီမာနနဲ့ကမတက်ဘူးတဲ့မတက်အတူနေသူကဟုတ်လားသူတို့မပေါင်းဘူးအောက်စုထဲမှာအတူတူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီလောဘကနောက်ကကျိုးကင်ထားတယ်မာနကလည်းအောက်စုတစုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းအောက်စုတစုဒီမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနနဲ့အတူတူတွဲလို့မရဘူးတဲ့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူတွဲလို့ရလားမရလား
1: မရ
0: ဘူး။နောက်မှနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်။အဲ့ဒါအကုသိုလ်စေတသိက်ပေါင်းလိုက်ဟိုက၈လုံးနဲ့ဒီက3လုံးပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲ
1: ။
0: ၁၁လုံး။နောက်3လုံးကလွယ်လွယ်ပါတယ်။ဌိနာမိတ္တဝိသိကိစ္စ။ပြောကြည့်အောင
1: ်။ဌိနာမိတ
0: ္တဝိသိကိစ္စ။အေးဒီအောက်စု3ခုကလွတ်နေတဲ့ဌိနာမိတ္တဝိသိကိစ္စ။ဌိနာမိတ္တဌိနာဆိုထိုင်းတယ်မှိုင်းတယ်မိတ္တဆိုတာဟုတ်လားပြင်းတယ်ဟုတ်လားပြင်းတယ်။ပြီးတော့ဗါလေဝိသိကိစ္စဆိုတာသံတရားဖြစ်တယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏမြသုံးပါးနဲ့သံတရားဖြစ်တယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လိုက်တန်တရားဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားတွေလားမက
1: ောင်းတဲ့တရားတွေပါဗျ
0: ာသို့တော်လည်းပဲမကောင်းတဲ့တရားလို့သာပြောတယ်ဌိနမိတ်တာကိုကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဗာလဲကြိုက်လားမကြိုက်လားမကြိုက်တဲ့လူအဲဟောက်တာပေါ့မကြိုက်တဲ့လူကတော့ရှိတတ်တယ်နော်သို့တော်လည်းကြိုက်တဲ့လူကလေပေါ်တာပဲဟုတ်လားစာချဆရာတော်တပါးကပြောတယ်သူစာသင်ခန်းမှာစာကျက်နေတဲ့ဥစဉ်တွေကိုရင်တွေကိုသူထိုင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတယ်စောင့်ရှောက်ရတော့တခါတည်းအကြတော့အဲ့ရေးပြက်နေဥစဉ်လေးတပါးနှစ်ပါးတွေ့တယ်တဲ့သူအဲ့ဒါစာသင်ကြောင်းပေါ့နော်စာအန်ကြောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်စာဖတ်ရတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်းမတန်ခါတည်းစူးပြီးတော့စာဖတ်ရတယ်သူနေရာနဲ့သူအဲ့ဒီတပါးကတော့ထိုင်ပြီးတော့တခါစိတ်ပြေနေပြီးအိတ်နေဆိုပဲလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးပုတ်လည်းမပုတ်ဘူးကငိမ့်ပြီးတော့အိတ်နေတာတဲ့ဟုတ်လားတခါတည်းနှစ်နာရီဆိုနှစ်နာရီတိတိအိတ်နေတဲ့ပြီးမှဟောလားသူများကပြီးလို့ခေါင်းလောင်းနေပါခေါက်လိုက်တခါမှဒုထတယ်နှစ်ပါးတွေ့ဘူးတဲ့ဟောလားလှုပ်လည်းမလှုပ်ပုတ်လည်းမပုတ်အိတ်နေယောဂီတွေလည်းတရားထိုင်နေတယ်မအိတ်ကြနဲ့နော်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားတော့ကြဟောက်လာမှယောဂီတွေမအိတ်ကြနဲ့နော်ကဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ခန္ဓာကဌိနာနဲ့မိတ္တဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်စေတသိက်ပဲနှလုံးဒါဆိုမှတ်လွတ်လွယ်သွားပြီဒေါသအုပ်စုပြန်ပြောအောင်
1: ဒေါသ
0: အုပ်စုဝိသိကိစ္စမောဟအုပ်စုပြောအောင
1: ်
0: ဒေါသအဟိရိကအနောတပဩဒိသလောဘအုပ်စုပြောအောင်ဟုတ်လွတ်နေတဲ့၃လုံးပြောအောင
1: ်
0: ပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်စေတသိက်ပဲနှလုံးဆယ်လေးလုံးဆိုတော့ဘယ်အကုသိုလ်မှမကောင်းဘူးအကုသလသာဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလအကုသိုလ်တရားဆိုတာသာဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြင်းနဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာအပြင်းနဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ကုသလအနဝေဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသလကုသိုလ်တရားဆိုတာအနဝေဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့အပြစ်မရှိခြင်းအပြစ်ကင်းခြင်းကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိ၏ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်လည်းကင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်လည်းကြည်လင်လို့အကျိုးပေးတော့လေကောင်းတဲ့အကျိုးကြီးပေးတယ်ကုသိုလ်အကျိုးနဲ့အကုသိုလ်အကျိုးနော် ဒါကြောင့်ဒီအာဟုသူဇေတိတ်အာဟုသူတရားတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်แท้ကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဟာကြီးမလားစိတ်နောက်မလားနောက်ပါပါဘေးစိတ်နောက်မယ်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဒါကြောင့်ဘသူစိတ်ကိုဘသူစိတ်ရမယ်ဟေးအာဟုသူဝင်လာတယ်ဆိုရင်ထားရမလားဖယ်ထုတ်ရမလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ဂုံတော်ပွားပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုစင်ခြင်းပြီးတော့ပယ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲကဘုံဘုံပြောချင်တာကဗာလဲမာနာဗာပြောချင်တာလဲမာနာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူတွဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာနာဆိုတာကမာနာ၃မျိုးရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့တေယမံတတိတမံဟီနမံလို့၃မျိုးတဲ့ပြောကြည့်အောင်တတိသမံဟိနမံဟုတ်လားအလုံးသူတော်ကောင်းလို့သိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗာလဲအမြတ်စလို့ထင်တာအလတ်စလို့ထင်တာအညံ့စလို့ထင်တာအလွှာသုံးခုပေါ့နော်တေရဆိုတာအထက်တန်းလွှာပေါ့နော်အထက်တန်းလွှာကဗာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့အမျိုးကမြတ်တယ်အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မန်တက်နေတာဗာလဲတေရမံမာနမာနနော်အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုတော့မန်တက်နေတာပါလေမာနတချို့ကအလဲလက်တန်းစားလူတွေကလည်းဗာပြောလဲငါတို့ကဟောက်လားစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဟောက်လားငါတို့ကဘယ်သူမှမူစီရမလို့ဘယ်သူမှဂရုစိုက်စီရမလို့ငါတို့ကလည်းကိုစားနိုင်တယ်သူတို့လောက်မချမ်းသာပဲလို့ငါတို့စားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးပါလေအလဲလက်တန်းစားမာနသတိသမာနနော်သတိသပြီးတော့ဗာလဲဟီနမာနတချို့ကဗာပြောလဲဆိုတော့ဟီနဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲပဲပဲကွာဘသူစီမှာတောင်းစားတာမှမဟုတ်ကိုလောက်မှကိုစားရတာကိုလောက်လို့ကိုစားနေရတာပဲဘသူပါအကြောက်စရာရှိလဲဆင်းရဲတာကလည်းဗာလဲမရှိဘူးလားရှိလားမာနမာနဆိုတာတော့မကောင်းဘူးနော်ဗာမာနမကောင်းဗာမာနကမကောင်းဘူးသို့တော်လဲဟောမာနကြောင့်တိုးတက်သွားတာလည်းရှိနော်မာနဆိုတာတော့မကောင်းဘူးနော်မာနကြောင့်တိုးတက်တော့တာလည်းရှိတယ်အဲဆိုတော့ဒီမာနကခုနကပြောတယ်ဗာလဲတေရမံအမြတ်စအမြတ်စမသတိသမအလေအလတ်စမပြီးတော့ဗာလဲဟီနမအညာစအောက်တန်းစမပေါ့နော်အဲ့ဒီပုပ်ကိုပုပ်ကိုတယောက်မှာအဲ့ဒီ3မျိုး3မျိုးနဲ့စီမြောက်လိုက်ပါတဲ့ပုပ်ကိုတယောက်မှာအဲ့ဒီ3မျိုးလုံးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အမြတ်စတေရအမြတ်စလို့အမျိုးမြတ်တဲ့ပုပ်ကိုမှာလဲတေရမှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အလေအလတ်စမှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အောက်တန်းစအနေနဲ့မှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာအဲ့ဒီမန်သုံးမျိုးကိုထည့်ပြီးတော့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာနဘယ်နှမျိုး၉မျိုးဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲအေး၉မျိုးဖြစ်သွားတယ်မာန၉မျိုးနောက်ပြောဗာလဲဇာတိဂုဏဟုတ်လားဇာတိပုံညာဂုဏလို့လည်း၃မျိုးရှိတယ်နော်ဇာတိရေပုံညာရေဂုဏရေနော်ဇာတိဆိုတာအမျိုးဗာလဲဇာတိပုံညာဆိုတာဗာလဲဘုံကနော်ပြီးတော့ဗာလဲဂုဏဆိုတာဂုံနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမန်မန်တက်တက်တယ်မဟုတ်လားမန်မတက်တတ်ဘူးလားမာနကြီးတတ်တယ်အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲမာနကြီးတတ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လဲမာနကြီးတတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဗာလဲပုံညဘုံကံပေါ့နော်ဟောသူကဟောသူကကံကောင်းတယ်ပေါ့ဘုံကြီးတယ်ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲမာနကြီးတတ်တယ်ဟောဘုံကံမြင့်မာပြီးတော့ပေါ့နော်သူမြတ်တဲ့တခါကြော်ချပြီးတော့ဟုတ်လားဘုံကံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမာနကြည့်တတ်တယ်မာနဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲမာနဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပြောတာနော်ပြီးတော့ဗာလဲဇာတိပုံညဂုံဂုံဆိုတာဗာလဲဘွဲ့တယ်ဗာတဲ့ဒီဂရီတွေပါဝါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗာလဲငါတို့ကဘွဲ့ရသူကဘွဲ့မှမရတာအဲ့ဗာညာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဘွဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘွဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲမာနထောင်လွှားတတ်တယ်တဲ့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိအတူတူမတက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဘိဓမ္မာတင်းကြုံမှာဒီလောဘမှုစိတ်အမျိုးအစား7ပါးထဲမှာမာနောသတုသူဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူအဲ့လိုပြောတယ်မာနဟာဒိဋ္ဌိနဲ့မတက်ဘူးလို့ပြောတယ်မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲဘူးလို့ပြောတာနော်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူမာနောသတုသူဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူပါဠိကမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတက်ဘူးတဲ့သူဟာအတူတူမတွဲဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လောဘအုပ်စုထဲမှာတော့ရောက်နေတယ်သို့သောမာနကတစင်ထောင်းတယ်မာနကလည်းတစင်ထောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းတစင်ထောင်းတယ်မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတည့်ဘူးဒိဋ္ဌိကဘာလဲဆိုအယူဝါဒနဲ့စည်းယုံနေတဲ့သူကစင်ရဲ့ရချမ်းသာတာပေါ့နော်ခိစ္စမရှိဘူးသူအယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလဲ ဒိဋ္ဌိကစေယုံပြလိုက်တော့အားလုံးဒိဋ္ဌိနောက်မှာပါသွားကြဘူးလားဆင်းရဲဒါရောရှမ်းသာရောမာနကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမာနကတော့ကောလူကုန်ထန်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဂုံရှိပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့လူဟုတ်လားနောက်ဘွဲရတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူယာထုကြီးတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီမာနကပါလေဟမ်သူကစီယုံတာသူကဒီဒိဋ္ဌိကတော့ဗာလဲစင်ရသားရောဗာရောသူကအယူဝါဒနဲ့အကုန်စီယုံပြလိုက်တာဒိဋ္ဌိကမာနကတော့ဗာလဲဟုတ်လားဗာလဲယာထုကြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲငါကအာနာရှိတယ်ဘုလူကြောက်စရာရှိငါမှာတဏှာရှိတယ်လက်နဲ့ရှိတယ်ဘောနော်မာနဟုတ်လားအဲ့ဒါမာနမဟုတ်လားဗာလဲယာထုကြီးလို့နော်အာနာရှိလို့ပြီးတော့ပြည့်စည်ရှိလို့ငါမှာပြည့်စည်ရှိတယ်ဗာကြောက်စရာလို့လဲပြည့်စည်ရှိလို့နော်ဟုတ်လားဒါသူဂုံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီမာနကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့တဘောကိုပြခြင်းလို့ပါလေဒီမာနအုပ်စုနဲ့ဒိဋ္ဌိအုပ်စုနဲ့မတည့်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်မှာဘာလို့ရှိလောဘဟုတ်လားလောဘကဒီမာနကိုကြိုးကန်ထားတယ်လောဘကဒိဋ္ဌိကိုကြိုးကန်ထားတယ်တိုးတော်လည်းဒီသူ့လောဘရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနကပါလေမတည့်ပေမဲ့အတူနေဟုတ်လားတစုတည်းပါနေတယ်အုပ်စုတစုတည်းမှဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းမတည့်ဘူးမတည့်ပေမဲ့အုပ်စုကဘာလဲတစုတည်းမှဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်ပဲနည်းနည်းသဘောပေါက်ထားပေါ့အဘိဓမ္မာကတော့ပြောလေကျယ်လေပဲနော်ဝေဖန်လေလေကျယ်လေလေအဘိဓမ္မာဆိုတာအမှန်တန်ကျယ်ပြန့်တယ်နော်အတွေ့အခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအများကြီးပေးတယ်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာကအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးအပြစ်နည်းနည်းပြောကြစို့မာနနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးအပြစ်နည်းနည်းပြောကြစို့အကျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝေရာဖြစ်တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဒီဘာလဲသူမေတ္တာရှင်ရသည့်ဖြစ်တယ်မလားသူမေတ္တာရှင်ရသည့်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကြည့်တော့ရင်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းအာတဝကုံခာရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုင်နိုင်တယ်။တိုးတော့ဗာလဲငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားငါလိုဆွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုလွတ်ယုံပြီးတော့တယောက်တည်းသွားလို့တယောက်တည်းကိုလွတ်ယုံလို့ငါမယုံကျင်ဘူးတဲ့ငါကဆွမ်းရည်ရှိတယ်ဟုတ်လားငါကစွန့်ရည်ငါလိုစွန့်ရည်ရှိတဲ့လူတယောက်တည်းကိုလွတ်ယုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာမရှိရကြမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဟုတ်လားဒီသန္တရာဝဲဩဃမှာနေနေတဲ့လူတွေကိုဟုတ်လားဒီဒီပင်ကရာဖျားခဲ့တော့ငါဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟုတ်လားငါအားလုံးကဲသွားမယ်ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ငါလိုစွန့်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလွတ်ယုံသွားလို့မတင်တော်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပါလေမာနဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘက်မှာတရားနာပြီးတော့ညာတာဖြစ်နေသူမကြွချင်ဘူးဟုတ်လားဘာဆိုတော့မာနမာနကလေးတဲ့တိုးတော်လေအဲ့ဒီမာနကကုသူနဲ့ပူပေါင်းသွားတဲ့မာနဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီမာနကတော့အဲ့ဒီမာနကြောင့်ပဲဗျာဒိဋ္ဌိရပြီးတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကုသူဘက်ကမာနတော့ဟုတ်လားမာနဆိုတာတော့မကောင်းပဲလို့ကောင်းကျူးအများကြီးဖြစ်ထွန်းသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့မဆုဘူးเนาะအဲဘာမှမဟုတ်ပဲねဘသူမှငါဂယုမဆိုင်ဘူးกว่าဆိုဟုတ်လားအရက်တွေတောက်ဖဲတွေရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားလူမိုင်းလုံးတဲ့မာနကတော့လုံးဝကိုမကောင်းဘူးเนาะအဲ့ဒီကုတ္တဘက်ကမာနဆိုတာကတော့အဲမဆုဘူးเนาะအဲမာနဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပြောတော့မရဘူးသို့တော်လည်းကုသိုလ်နဲ့တွဲသွားတဲ့မာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာလေအကျိုးတွေအများကြီးတော့ရသွားတယ်ဟုတ်လားမာနကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကြောင့်သို့တော်လည်းကုသိုလ်နဲ့နည်းနည်းတွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီမာနကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာနော်အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဤမာနနဲ့ဗတ်တဲပြီးတော့ပောတိလမထေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအေးပောတိလမထေဆိုတာတခြားလားမာနကြည့်တာလားအဲဓမ္မပဒထက္ကတာမှာပါတယ်အဲဒီပောတိလမထေကသူတော်ကောင်းတို့စာသင်္သသံဃာပေါင်း900အုပ်စု900အုပ်စုနဲ့18 ခိုင်းတော့900အုပ်စု900အုပ်စု18အုပ်စုပေါ့အ ဲ့ဒီ18အုပ်စုကိုပါဠိတော်အထက္ခဏတိကပိဋကသုံးပုံကိုစာပေပို့ချပြီးတော့အလွန်ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိဋကသုံးပုံနိကေ9ရပ်ဒီအကုန်လုံးပါကုန်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့တရားဟောလေကောင်းပါကောင်းတရားဟောကောင်းတော့ဘုံမကြီးမှလားကြီးမှလားသူဝတ်တဲ့သင်္ကန်းကအမယ်လေးသူတော်ကောင်းတို့တကယ့်ကိုအထက်တန်းစားသင်္ကန်းမှာဝတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူကတကယ့်ကိုတော်လဲတော်တက်လဲတက်တာကိုသူအဲ့လိုတော်လဲတော်တက်လဲတက်တဲ့အတွက်ဘောဓိလာဘာဖြစ်နေလဲမာနရှိနေတယ်ဘာရှိနေလဲမာနရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘောဓိလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာဝတ်စင်းကလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ချောင်းကိုအာထုတ်ရခေါင်းမှန်းလဲမတည်ဘူးဇံလေးဇာအဘိညာလေးလောက်တောင်ရအောင်အားထုတ်ရခေါင်းမှန်းလဲမတိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပို့ထီလာကိုတော့ငါအေးတတိယအောင်ငါဘုရားလမ်းကြောင်းပြမှာဖြစ်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပို့ထီလာမထင်တပည့်တွေအချာယာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးဖို့လာတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့တင်ကန်းကြီးတခါအမတန်ကောင်းပါပြီဆိုတဲ့တင်ကန်းကြီးဟုတ်တာပေါ့သူ့ကိုလှူထားကြတာကိုဟုတ်လားဘုန်းကလည်းကြီးတပည့်တပန်းကလည်းမများဘူးလားများလား900အုပ်စု18စုလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့900အုပ်စု18စုဆိုတော့အားလုံးဘယ်လောက်လဲ5ကို18နဲ့မြောက်900ကို18နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်လဲ9000လောက်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒီ9000လောက်သောတပည့်တွေဟုတ်လားတပည့်တွေကိုဆရာလုံးနေတဲ့ဗောဓိလမထေဟုတ်လားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဗောဓိလမထေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဖရာသာသနာတည်းမကဘူးတဲ့ခွနစုသောဖရာရှင်သာသနာမှာပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်စာချဓမ္မဂရိကဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဖရာဘယ်နှစုခွနစုသောဖရာရှင်တို့ရဲ့ထံတော်ဘာမှာစာချအကျော်ဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့နဲ့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရောက်လာသည့်တိုင်အောင်ဒီဘောဓိလိုက်ကျွတ်တတ်မောင်းနိုင်သည်ပါပြေလို့မာနာရှိလို့တယ်ဟုတ်လားမာနာကြောင့်တရားမရဘာကြောင့်တရားမရတာလဲသူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောင့်တရားမရမမေ့ရောင်းလို့မာနာကြောင့်ဟုတ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စီရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါကြောင့်မလို့ကနပေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓလမထေကမြတ်စွာဘုရားစီကိုအချမ်းရန်တပည့်တွေနဲ့ပေါ့နော်တပည့်

0: နဲ့တကွာထကတာတိကတွေကိုပို့ချနေတယ်ငါကိုမြတ်စွာဘုရားကတုတ်ဆဘောတိလအရှင်နီသောဘောတိလတနည်းအားဖြင့်ဆိုအလကားဘောတိလဒီလိုပြောတာနော်တိုးတော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကငါကိုတော့ဒီပါဠိတော်ထကတာတိကတွေကိုပို့ချနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအရှင်နီသောဘောတိလတော့မသုံးဘူးငါကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငါဇံရအောင်လဲအာမထုတ်မဲ့ရအောင်ဖိုးရအောင်လဲအာမထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဒီတရားအားထုတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားငါကိုဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားငါကိုမိန်တာနဲ့တူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါတရားအားထုတ်မှဖြစ်မယ်သူမှအားတဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးစာချနာအားလားမအားဘူးလားအဲမအားလို့ဘာမလုပ်ဖြစ်တာသူမှလည်းတပည့်တပန်အလောက်9000လောက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့900တပည့်တွေကိုစာသင်နေတော့သူမှအားချိန်လို့မရှိဘူးမရှိတော့တရားမအားလို့ဘာလဲအားမထုတ်ဖြစ်လို့ဘာမရတရားလဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းမအားရင်မအားတာနဲ့ပြင့်တာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဖယ်ပလိုက်တရားရပြီတဲ့ဘာနဲ့ပါလဲမတ်တာနော်ဟုတ်လားအချင်းချင်းမေးစီဟဲ့ယောဂီဒီတစ်ပတ်မရောက်ပါလားဘာဖြစ်လို့လဲမအားလို့ပါပြီမအားလို့ဆိုဟုတ်လားအဲဒီတစ်ပတ်ဘာလို့မရအောင်လဲပြင်းလို့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြောမှာလဲအဲမအားတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါမအားတာအကြီးကျယ်အဲ့ဒါမအားတာဟာပြဿနာပဲအဲကြိုးစားပြီးတော့အားအောင်လုပ်ကြနော်ဘယ်လိုအားအောင်လုပ်ရမလဲအေးဟုတ်တယ်တူတော်ကောင်းနော်တစ်ပတ်မှတရက်တော့အားဖို့အာအောင်လို့ပေါ့နော်ကျမကြီးကောင်းကြိုးစားအားထုတ်နော်အဲ့တော့အခုဘောဓိလဆရာတော်ကြီးကဘာဖြစ်လို့တရားမရမအားလို့နော်မအားလို့တရားမရတာဘာဖြစ်လို့တရားမရတာယောဂီတို့ကကိုယ့်အကိုဖြေပေါ့နော်ကဲဒီတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒါနဲ့သူစဉ်းစားပြီးတော့900တော့တန်ခါအုပ်စုတစုစာလာတက်တယ်မနေ့ပိုင်းစာလာတက်တဲ့အခါကျတော့နောက်အုပ်စုတွေလည်းစာတက်ဖို့သူစာသင်ဖို့စောင့်နေရတဲ့အုပ်စုတွေတခါစီတန်းတယ်ဟုတ်လားသူကဆွမ်းခံပြီးလို့ရှင်ဆွမ်းစားပြီးခဏနားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူကလေဆွမ်းစားပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးရင်တော့နားဖို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတခါတဲ့စာမေးတဲ့တန်ခါနဲ့စာချင်းပြတဲ့စာချင်းပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ဟုတ်လားစာသင်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပါဠိတော်ကတက္ကရာတီကအကုန်လုံးပို့ချနေတယ်အလွန်ပုံကြီးအလွန်ပညာတတ်တဲ့အလွန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါဖယောက်ခွနစုတိုင်တိုင်ပြိတ္တကတုံးပုံကိုဆောင်းလာတော့မတော်ပြနေပါမလားတော်လိုက်တာတတ်လိုက်တာတခါလေနာမည်ကြီးလိုက်တာနာမည်ကလည်းကြီးတော်ကလည်းတော်တက်လေတကယ်တက်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ပိုင်းစာဝါပို့ချပြီးတဲ့တစ်ချိန်အဲ့ဒီသူကအရှင်းသိမ်းလောက်တာတပိတ်တင်ကနေပြင်းပြီးတော့တင်ကလည်းဩခတ်နွမ်းနွမ်းတင်ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတပိတ်တင်ကနေပြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီစာတက်ပြီးတဲ့စာတင်ပြီးတဲ့တန်ခါအုပ်စုနဲ့ရောပြီးတော့သူကလိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့စာတင်ဖို့ဆောင်တဲ့တန်ခါတွေစာအိုင်နဲ့တန်ခါတွေကလည်းအမှတ်တမဲ့ပေါ့နော်အမှတ်တမဲ့ဟုတ်လားသိလို့ရှိရင်လည်းဆရာတော်ကဘယ်သွားမလဲဘယ်ခါပြန်လာမလဲဘာနောက်ကလိုက်ရင်လိုက်သွားမလဲသူကအမှတ်တမဲ့မထင်မရှားအတွင်နဲ့ဟုတ်လားစာသင်ပြီးတဲ့တန်ခါအုပ်စုနဲ့ဗာလဲသူကရောရောင်းပြီးတော့ဗာလုံးလုံးညာလုံးလုံးနဲ့လိုက်သွားတာပေါ့နော်လိုက်သွားတဲ့အခါကြောင်းတိုက်အပြင်ရောက်အဲ့ဒါသာဝိတိနေပြည်တော်ကဘလောက်ဝေးလဲယူဇနာပေါင်း120ဝေးတဲ့နေရာထိကြွသွားပြီးတော့တောကြောင်းမှာတည်င်းသုံးတော်မူကြတဲ့အေးလူလူတည်င်းသုံးတော်မူကြတဲ့တန်ခါအပါ30အဲ့ဒီတန်ခါအပ30မှာလည်းပဲအလုံးရဟန္တာချစ်ပဲအဲ့ဒီတန်ခါအပ30သတင်းသုံးနေကြတဲ့တောချောင်းတို့ကြွားရောက်သွားပြီးတော့မထေကြီးစီကိုရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရှင်းကပ်ပြီးတော့မထေဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရာဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားအားကိုးပါရစေတပည့်တော်ကမ္မထံပေးသနာတော်မူပါဒီတော့မထေကြီးကကြည်လိုက်တယ်ဝလာတဲ့တင်ကန်းကဟောင်းလားနွမ်းနေဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုဘာလဲစပယ်ရှယ်ဟောင်းလားဟောင်းလားသူတော်ကောင်းတို့တုံးထားတဲ့ပြည့်စည်တူသူ့မှာအကောင်းစားတည်းရှိပဲဟောင်းလားနေကထိုင်ကအစဒီစာရတဲ့တကယ်တက်တကယ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတာဟုတ်အဲ့တော့ကျောင်းကဆရာတော်ကြီးကမသိဘူးလားသိလား ီတော့ဒီဗောဓိလမထေရကိုတော့ငါကမ္မထံပြည့်ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးမာနကြအောင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးဟောင်းလာမာနကြအောင်ပညာပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားကြီးကဘယ်နဲ့ရှင်ဘုရားရေအရှင်ဘုရားကိုသာတပည့်တော်တို့ကအားကိုးရမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတို့ကိုတစ်လုံးသည်နှလုံးသည်တစ်လုံးနားလဲတစ်လုံးနားလဲအရှင်ဘုရားရှိမှာတပည့်တော်တို့ကမေးရမှာမြန်ရမှာအရှင်ဘုရားကိုပဲတပည့်တော်တို့ကအားကိုးရကိုးကွယ်ရလောက်ရမှာဘယ်နဲ့တပည့်တော်တို့လာလျှောက်တာတုံးဟုတ်လားအဲဒီတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုမဖြတ်စီပါနဲ့ဟုတ်လားတပည့်တော်ကိုအကျိုးစီးပွားပြအောင်မလုပ်ပါနဲ့တပည့်တော်အားကိုးရဖြစ်ပါရစေဆိုပြီးတော့တခါကျွွွ့နော်နော်နဲ့လျှောက်တယ်နော်ကျွွ့နော်နဲ့လျှောက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒါဖြစ်ရင်ဆရာဘုရားကြီးကအေးတပည့်တော်ရဲ့တပည့်သူ့ရဲ့လက်အောက်ကငယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကတိတ်တာဆိုရင်ဓာတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်စီသွားလိုက်ပါလွတ်လိုက်နော်အဲဓာတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတခါလွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားနောက်တခါပါလေဓာတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကဟုတ်လားမတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ရှိစီသွားလိုက်ပါမတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကဟုတ်လားယထဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးသွားလိုက်ယထဆိုတဲ့ဆရာတော်တခါတည်းသတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးသွားဥပမာပြတာနော်အဲဆိုတပါးပြီးတပါးပါလေတပါးပြီးတပါးလွတ်လိုက်တယ်ဥစ္စာနောက်ဆုံးပါလေခွန်နှစ်တာရှိတဲ့ကိုရင်လေးစီရောက်သွားခန္ဓာနှစ်တာရှိတဲ့ကိုရင်လေးကလည်းယဟန္တာအဲဒီကိုရင်လေးကသင်္ကန်းချုပ်နေတယ်စုပ်နေတဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းချုပ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူရဲ့ဟုတ်လားတေတာတဲချောင်းကလေးမှာပေါ့နော်ဒီခါသင်္ကန်းကိုစုပ်နေတဲ့သင်္ကန်းကလေးချုပ်ပြီးတော့နေတယ်ကိုရင်လေးစီကိုအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်လေးစီသွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းဟာတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးစရာဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်သူတော်ကောင်းအားကိုးပြစေကိုရင်လေးကကြည့်လိုက်တယ်သိတယ်လေကိုရင်လေးကအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြတ်စွာဘုရားသွားဖူးလို့ရှိရင်တွေ့တာကိုသိတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုအရှင်ဘုရားကိုရင်လေးကဟုတ်လားထုထုဆန်းဆန်းပေါ့ပေါ့ရှာရှာပေါ့တပည့်တော်ကိုအရှင်ဘုရားကအားကိုးရမှာမဟုတ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အားကိုးရမှာရှင်ဘုရားရှိမှာစာသင်ရမယ်ဟုတ်လားမရှင်းတာမေးရမယ်အမတ္တတာတင်ရမယ်အရှင်ဘုရားသာဟုတ်လားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရဖြစ်ရမှာတပည့်တော်ကဘယ်လိုလဲအရှင်ဘုရားအားကိုးရဖြစ်ရမှာတုံးအာဒီလိုမဖြည့်စီပါနဲ့သူတော်ကောင်ဟုတ်လားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရာဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်ကိုတရားပေးသနာတော်မူပါတပည့်တော်ကိုတရားရှင်းမြတ်တော်မူပါလို့ကဲဝဋ္ဌိလာကမလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တာလားလျှောက်တော့ကိုရင်နဲ့အပြန်လှန်အဲ့ဒါလိုစကားပြောပြီးတဲ့နောက်ကိုရင်ကဒါဖြင့်တပည့်တော်ပြောတဲ့စကားကိုရှင်ဘုရားနားထောင်မလားတဲ့တပည့်တော်ပြောစကားကိုနားထောင်မလားသူတော်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းကမိဘုံแท้ကိုဆင်းပါဆိုရင်ဆင်းပါမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဘယ်ထက်ဆင်းရင်ဆင်းမယ်မိဘုံแท้ကိုဆင်းပါပါဘုရားသူတော်ကောင်းတော့ကမ္မထဆရာကမိဘုံแท้ဆင်းပါဆိုရင်ဟောငါကက်လာအောင်ရန်တွေ့လို့ဒုက္ခမြောက်နော်အဲ့ဒီကမ္မထနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဆရာသမားအပေါ်မှာအလောက်လေးစားမယ်တဲ့ဟုတ်လားဆရာသမားတဲ့ဆက်ကောင်လေကမ္မထပြတဲ့အဓိကတော့ကြီးစွာရှင်အက္ကမပန်းတဲ့မို့ဆရာဘုရားကြီးဟုတ်လားမဟာသီဆိုတော်ဘုရားကြီးဟုတ်လားဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဆုံးမတဲ့စကားတွေကိုလေးစားရမယ်နော်လေးစားရမယ်တဲ့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့ဆုံးမတော်ဘုရားကြီးတဲ့ဆရာဘုရားကြီးရဲ့စကားကိုအလေးထားမယ်လေးစားရမယ်နော်တန်ဖိုးထားမယ်အဲ့ဒါမိဘုံတဲကိုခုံဆင်းပါဆိုရင်ဆင်းပါမယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းအတိုင်းရှင်းမှာရှိတဲ့ရေကန်ထဲကိုဆင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဆရာဘုရားကြီးတပါးကတော့ဘယ်လိုဟောလဲဆိုမိချောင်းလိုဟုတ်လားလိုမိချောင်းလိုဝတ်ပြီးတော့ရေကန်ကိုသွားပါဒီလိုဆရာဘုရားကြီးတပါးရဲ့တရားမှာနားရတယ်ဗျနော်စာပြင်မှာတော့မိချောင်းလိုဝတ်ပြီးတော့မသွားခိုင်းတာမတွေ့ဘူးနော်ဒီတိုင်းဝတ်ထားတဲ့တင်ကန်အတိုင်းဒီတိုင်းပဲဆင်းပြီးတော့ပါလေဒီတိုင်းပဲရှင်းပါလို့ဒီလိုပဲတပ္ပတာမှာဖတ်ကြည့်ပါနော်ဒီတိုင်းရှင်းပါလို့ပဲပြောတယ်အဲဒီတော့တခါတခါအမှတ်တမဲနဲ့ပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်နော်အဲဆိုတော့အဲဒီတိုင်းရှင်းပါဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲတခွန်းတဲသောစကားနဲ့ပင်လေအဲ့ဒီရေကန်ထဲကိုရှင်းတယ်ရှင်းတဲ့အခါသင်္ကန်းရေစိုးလောက်တဲ့အခါအရှင်မြတ်ပြန်တက်လာခဲ့တော့ဟာအဲ့လိုပဲတစ်ချိန်တည်းဖြစ်ကောင်းပဲဖြစ်မယ်နှစ်ချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သုံးချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မာနကြအောင်လေ အဲ့ဒါလို့ကိုရင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါကိုရင်ကအဲ့မှာကပ္ပဌံပေးတယ်ဘလို့ပေးလဲဆိုတော့အရှင်ဖေကတောင်ပို့တပုတ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ပို့မှာခဲပေါက်ကဘယ်နှပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဖွတ်တကောင်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖွတ်တကောင်ဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွတ်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ကြံတဲ့အပေါက်5ပေါက်ကိုမလုပ်ရမယ
1: ်
0: ပေးရမယ်ပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွတ်ကိုစောင့်ပြီးတော့တပေါက်သေးကစောင့်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဖွတ်ကိုမလုပ်ရမလဲဖမ်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားတခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့တပည့်တော်အတွက်လုံလောက်ပါပြီတဲ့ကဲစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နော်ဟုတ်လားဤလေးပြလိုက်တာနဲ့ညံညံမိကတခါမလင်းဘူးလားလင်းသွားတာလ
1: ား
0: ခါလင်းသွားပြီအဲ့လင်းသွားတော့အဲ့ဒီတော်ကြောင့်မှပင်လင်းဘောဓိလဟာဘောဓိတရားအထုတ်ပြီနော်တရားအထုတ်ပြီတရားအထုတ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီငယ်ပေါင်း6ပေါက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမြတ်စီပေါ့နော်တော်တော်ညီပါလားတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဟုတ်လားကဲမဲကဲပါလေမြတ်စီပေါ့အေးစိတ်ဆိုတဲ့မနောပေါ့ပေါ့နော်ဒီဘုံမတော်သူတော်ကောင်းတို့မှာတောင်ဖို့နဲ့တူတယ်နော်တောင်ဖို့နဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာကြီးမှာအငယ်ပေါင်းနဲ့တူတယ်ပါလေမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတော့တကပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိလဲ6ပေါက်တဲ့เนาะ6ပေါက်5ပေါက်ကိုပိတ်ပါတဲ့ဘယ်နှပေါက်ပိုင်မလဲ
1: 5ပ
0: ေါက်အဲမျက်စိပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါနာပေါက်ကိုပိတ်ပါနှာခေါင်းပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါလျာပေါက်ကိုလည်းပေါက်ပိတ်ပါကိုယ်ပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါဒီမနှောပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမနှောပေါက်ကစောင်းပြီးတော့ရှုပါဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတို့အဲ့ဒီမနှောပေါက်ကစောင်းပြီးတော့ရှုပါတဲ့မျက်စိပေါက်ကိုပိတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပိတ်မလဲမျက်စိမှိတ်ထားတာပိတ်တာလားမဟုတ်ဘူးတတိပညာနဲ့ပိတ်နော်ဟုတ်လားဘာနဲ့ပိတ်ရမလဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းတစ်ခုမြင်လိုက်မျက်စိကမြင်တာတခြားလားအဆင်းလ
1: ား
0: သူတော်ကတော့ဘုံတော်မတတ်မှာပဲနဲ့အဲ့ဒီအဆင်းကိုဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်လားသာသမီးမြည်မြည်ဟုတ်လားအာယမိတ်ဆွေဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါဘုန်းကြီးတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်းကိုအစင်းလောက်မြင်းတယ်လောက်သာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမြင်းတယ်လောက်သာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသုံးပေါက်မြင်းသိစိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသုံးပေါက်မြင်းသိစိတ်ဟုတ်လားမြင်းတဲ့အစင်းကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလား မြင်းစိတ်ကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလားဒီတစ်ခုမှမမြဲဘူးအဲ့ဒါသတိပညာနဲ့အဲ့ဒီအစင်းပေါ်မှာတော့လကောင်းမြင်းစိတ်ပေါ်မှာတော့လကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကတတိပညာနဲ့ရှုပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်စိပေါက်ကသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာတဏှာလိုက်ပါမလားဟောဒီမှာမြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့မြင်မှုဖတ်တာပြီးရင်ဝေဒနာပြီးရင်တဏှာပြီးရင်ဥပါဒံပြီးရင်ဟောမြင်ရကနေပြီးတော့နောက်ကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိလိုက်သွားတာတခြားကြောင်လားသူတော်ကောင်းတို့တတိပညာနဲ့မရှုလို့လားသတိပညာနဲ့မြင်တယ်လို့ရှုလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းတို့မြင်မှုဖတာကနေပြီးချုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖတာကမရှုရင်တောင်းမှာပါလေဝေဒနာခံစားတဲ့ခါမှာခံစားပြီးရင်ပြက်ပြီဝေဒနာဆိုတာတခြားလားဝေဒနာခန္ဓာလားဖတာဆိုတာတခြားလားသင်္ခါရခန္ဓာလားဝေဒနာခန္ဓာပဲဖြစ်သင်္ခါရခန္ဓာပဲဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ပြက်တဲ့တရားမလို့ဗတ္တိစာရှုတဲ့ညာကသေတာကဘုံတရားတစ္ဆာတဏဥပါဒံကာမဘဝသေးတယ်သေးတော့နံပါတ်1ခန္ဓာကနံပါတ်3ကိလေသာမပွားဘူးဗောနံပါတ်1ခန္ဓာကနံပါတ်3ကိလေသာမဆက်ဘူးဗောဒါကြောင့်ဝေဒနာနိရောဓ
1: တ
0: ဏှာနိရောဓောတဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓတဏဥပါဒံကံငြိမ်းသွားတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာသိရင်ဘမုဒ္ဒရာသစ္စာသိရင်ဘာသစ္စာငြိမ
1: ်
0: းအကြောင်းကအကျေစုံမပြုဘဲနဲ့အကျိုးဖြစ်ပါအောင်မလ
1: ား
0: အခုကအကြောင်းကအကျေစုပြုလို့ဘာသစ္စာဖြစ
1: ်
0: အကျိုးကဘာသစ္စာအကျိုးကဘာသစ္စာအကြောင်းကြောင့်ဒါဒီအကြောင်းကိုပယ်တတ်လိုက်တော့ဒီအကျိုးဒုက္ခသစ္စာလေမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါလားအခုကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကဗာလဲမပယ်တတ်နိုင်လို့နော်ပယ်တတ်တဲ့ခါလဲညာလေးရင်ဖို့လိုတာကောနော်ဟုတ်လား ညာမရင်ရပါလဲရမှာလား
1: ည
0: ာညာလည်းရဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတဒဝရိယတတိသမာဓိပညာအင်္ဂရေ၅ပါဗာလဲတဒဝရိယတတိသမာဓိပညာနေဒီတော့ဆိုလိုတာကအဲ့တတိပညာနဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းမျက်စိပေါက်ကိုဗာလဲပိတ်ရရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားမျက်စိပေါက်ကိုဗာလဲပိတ်ရရောက်ပါတယ်နားပေါက်ကအတန်တစ်ခုလာတိုက်တယ်ခါဒါဘာတန်ခွေတန်ပဲကြက်တန်ပဲကြောင်တန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်ရဲ့နောက်ကဗါလဲသဒ္ဒံကိုပါသူတော်ကတော့ပုံဖော်လိုက်ပြီနမိတ်တွေပုံဖော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ကဗါလဲတဏမာနကိလေသာနံပါတ်2ဆိုတဲ့ခန္ဓာကနေပဲနံပါတ်3ဆိုတဲ့ကိလေသာမပေါ့ဖွားလားမပေါ့ဖွားဘူးလားပေါ့ဖွားတာလားဟောတာတတရုပ်ပဲဆိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ဒီရုပ်ဟာမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မြဲပါဘူး
0: ဒီရုပ်လားတိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့ကြီးချားစိတ်ကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မြဲပါဘူး
0: အဲ့ဒီကြားစိတ်ကတဆင်ပွားတွေးစိတ်ရောက်သွားအဲ့ဒီတွေးစိတ်ကတော့မြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: ြဲပါဘူးဗျာအေးအယုတ်အတန်ယုတ်လည်းမမြဲဘူးကြားသည့်စိတ်ခန္ဓာလည်းနားထဲမှာပေါ်တာလည်းမမြဲဘူးတွေးသည့်စိတ်ခန္ဓာမနှောမှာပေါ်တာလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးရင
1: ်မြဲပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့နားထဲမှာအဓိကကြားသည့်စိတ်ခန္ဓာဖြစ်ပြကဘာတိစ္ဆာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာငိမ့်ပြီးတော့တိတ်မှာကဒီလိုလားကဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါပါလေနားကိုပိတ်တာပဲနားငယ်ပေါက်ကပါလေပိတ်တာပဲဟုတ်လားနောက်တရားတကယ်အထုတ်လာလို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့တရားမှာတတိပညာတရားဝိရိယတတိပညာဟုတ်လားဒီအင်္ဂရေ၅ပါးရင့်ကျဲပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိကမြင်တာကိုလည်းပဲအဆင့်မြင်ပြီးတော့အဆင့်ဖြစ်ပြက်ကိုနောက်တူဟာတူဟုတ်လားတရားဝိရိယတတိသမာဓိပညာရင့်ကျက်လာလို့ရှင်ဒါအစင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အစင်းတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖက်ကမတော်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီအစင်းဖြစ်ဖြစ်တာမြင်လာတယ်နော်အတန်ကိုလည်းတရားဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေရင့်ကျက်ဖို့လို့နော်အိန္ဒြေတွေစိုးမိုးသွားဖို့လို့စိုးမိုးလာတဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဒီနားကကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအတန်နဲ့အတန်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူဟာတူဟုတ်လားဘာတညာတန်လို့မလိုက်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအတန်ရုပ်လည်းဖြစ်ဖြစ်တာမြင်လာလိမ့်မယ်ဒီဟိုနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နန်းတိစိတ်လည်းမြင်လာလိမ့်မယ်လျှက်ရနဲ့ပတ်သက်လို့စားတိစိတ်လည်းမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိတိစိတ်လည်းဟုတ်လားမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်ရောထိတိစိတ်ရောဟုတ်လားနောက်တခါမနှောနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးတော့ကြံစီစိတ်တယ်လည်းပဲမြဲတာမြင်မလားမမြဲတာမြင်မလားမြဲပါဘူးအတခါတခါဒီမနှောမှာပေါ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မနှောမှာအာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့ဗါလဲမြည်ကလေးဟုတ်လားမြည်ကလေးလားတွေးစိတ်လား
1: တွေးစိတ်
0: ပါတွေးစိတ်ခန္ဓာဖွဲ့လေဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခံစားတာဝေနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားဒီနှလုံးသွေးနဲ့ဟုတ်လားအပြင်ကဟိုအတွေ့တဲ့ဟုတ်လားအာယုံယုတ်ကပါလေအတွေ့ခံအာယုံယုတ်ကပါလေရူပခန္ဓာဟုတ်လားတွေးဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပြေးတာကဟုတ်လားနှုတ်ဆော်ပြေးတာကဘာလဲသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးပ
1: ါ
0: ပဋိက္ခာကတော့ဘာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတွေးပြီးရင
1: ်
0: မြဲလားမမြဲဘူးလားမ
1: ြဲပါ
0: ဘူးအဲဆိုနှလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမကအဲ့လိုမပြောတခါတခါကျမိကိုသတိရလို့တာကိုသတိရလို့ဟုတ်လားသမီးကိုသတိရလို့အဲ့လိုမပြောဘူးအဲ့လိုမပြောဆိုတာကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမပြောလဲသတိရလို့စိတ်ထဲမှာဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးကိုဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုတာလုံးထားတယ်တွေးစိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုသမိလုံးထားတယ်တွေးစိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုမိလုံးထားတယ်ဟုတ်လားသူတော့ဗာလဲသဒ္ဒံလုံးထားတယ်ပုံသဒ္ဒံလုံးထားတယ်ဗာလုံးထားလဲပုံသဒ္ဒံလုံးထားတဲ့အခါနောက်ကအဲ့ဒီပုံသဒ္ဒံနောက်ကဗာတွေလိုက်နေလဲကိလေသာတွေဟုတ်လားမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားတဏ္ဏဥပါဒံကံတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဒီကိရိတာတွေမလိုက်ဘူးလိုက်လိုက်လားအဲ့တော့စိတ်သူတော်ကတော့ဖြူစင်လာလားစိတ်ညစ်သွားတာလား စိတ်ညစ်သွားတာအဲ့ဆိုအဲ့ဒါရောင်းမဒီဖွက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဒီအရှုခံတရားကိုဗာလဲဖမ်းရမယ်အရှုခံတရားဗာနဲ့တူတယ်ဖွက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဘယ်ပေါက်6ပေါက်ထဲက5ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့တစ်ပေါက်ကဗာလဲမနှောပေါက်ကဗာလဲအဆောင်ဖန်ဟုတ်လားမနှောဘောကအများသွားဖြစ်မနှောဘောကပေါ်တာကိုအတွေးစိတ်တွေကတခါတည်းအဲ့ဒီမှာအတွေးစိတ်တွေကမနှောဘောမှာဘွဲ့ပေါက်မနှောတဲ့မှာဘွဲ့ပေါက်ပေါ်တာကိုဘလောက်ပဲပေါ်ပေါ်အဲ့ဒါဒါတွေးစိတ်ပဲတွေးစိတ်ပဲတွေးစိတ်ပဲ အဲ့လိုနှလုံးသွင်းဒီတွေးစိတ်ဆိုတာလဲပုဂ္ဂိုလ်လားသရဝါလားယောက်ျားလားမိန်းမလားအထေလားခန္ဓာလားခန္ဓာအထေခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာမို့လို့ဒီတွေးစိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးရင်တွေးစိတ်ကလေးဖြစ်ပြတ်ဆိုတော့ဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်ပြတ်ကဘာတစ္စာရှုတဲ့ညာကသေတာကနောင်ခန္ဓာငိမ့်သိမ့်မှာကအဲ့အဲ့ဒါတွေးစိတ်ကိုတွေးစိတ်လို့ပဲသိပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးစိတ်ကိုသတိပညာနဲ့စောင့်ရှုလို့ရှိရင်ဒီတွေးစိတ်ဒီတိုင်းတည်နေမှလားဖြစ်ပြတာပြမလားဖြစ်ပြတာပါအခုတွေးစိတ်ကိုမရှုနိုင်တဲ့အခါတွေးစိတ်လို့မသိတဲ့အခါကျတော့ပဒါစာတွေယူသွားတယ်ယူရင်းနဲ့ငိုနေရတယ်ကိတာဂေါတမီလည်းယူသွားတယ်ယူတော့မယူဘူးကိတာဂေါတမီလည်းဗာလေငိုမနေရဘူးလားငိုနေရဘူးဘာကိုဘာလုပ်တာတွေးစိတ်ကိုမားလုထားတယ်တွေးစိတ်ကိုမားလုထားဗဒစာရီမှာဒီတွေးစိတ်ကိုမားလုထားသာလုထားတယ်လင်းလုထားတယ်အမေလုထားတယ်အဖေလုထားတယ်အကိုလုထားတယ်တလဲစီသတိရတာကိုသူကတလဲစီသတိရတော့ဒုက္ခမြာသတိရတိုင်းသတိရတိုင်းဆိုရင်ချင်းဘူးဆိုခြင်းငိုကြွေးခြင်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတခါကြည့်လေသာမိတောင်းပြီးတော့ဗဒစာရီတခြားလားအဝတ်မကတ်အောင်ယူသွားတာလားဝတ်မကတ်အောင်ယူသွားတာအဲ့ဒါခန္ဓာနောက်ကညံမလိုက်လို့ဘာလိုက်နေခန္ဓာနောက်ကညံမလိုက်တော့ဘာလိုက်နေအဲ့ဒါအရှုခံဖို့ကိုဒါကြောင့်မလို့ဟောရဒီဒီပေါ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အရှုခံဖို့ကိုဒီလိုကောင်းလို့သတိပညာဟုတ်လားညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ရိုက်သားရမယ်နော်ဟုတ်လားရိုက်သားလိုက်လို့ရှိရင်ကဲဒီဒီအရှုခံဒီပေါ်နေတဲ့ဟုတ်လားတွေးစိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့အတွက်ဗာတိစာရှုတဲ့ညံကသေတာကနောင်ခန္ဓာတိတ်ငိမ့်မှာကအဲ့ဘောဓိလမထေရအဲ့လိုရှုရင်းနဲ့လေရှုနေတယ်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကမြင်ပြီးဇေရဝံကြောင့်တော့ကဩငါရဲ့တပည့်ဟုတ်လားရှင်သာတရားအထုတ်နေတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဇေရဝံကြောင့်ကလှမ်းပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်6သွေးကိုကွန့်မြူပြီးတော့ဘောဓိလရဲ့ရှေ့ကိုလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းကြွလာပြီးတကယ်သူရှင်းနာမှာထိုင်နေပြီးတကယ်သူအမတန်ကရုဏာမေတ္တာကြီးမားစွာသောရှုမင်လာသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟုတ်လားအတန်တော်နဲ့ယောဂဝေဇာယတိဘူရီအယောဂဘူရီတင်ခယောဧတံတွေတာပတညာတွာဘဝယဝိဘဝယသာတထတာနံနိဝေတေယယထာဘူရီပဝတတိမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တယ်နော်ကဲယူဇနာတရား20ဝေးတဲ့ပုထိလမထေကြီးအာထုံနေတဲ့ဟုတ်လားတရားလုပ်ငန်းခွင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတော်တရားလာဓမ္မနဲ့အကူအညီပေးလိုက်တာလားဓမ္မနဲ့အကူအညီပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဗောဓိလဩချေသဗောဓိလယောဂကမ္မထံတရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ဗူရီမြေထုပမကျယ်ပြန့်လာစွာသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာသည်ဇာယတေဖြစ်ပေါ်ရလေ၏အာယောဂကမ္မထံတရားအားမထုတ်ခြင်းကြောင့်ဗူရီသင်္ခယောမြေကြီးပမကျယ်ပြန့်လာစွာသောဉာဏ်ပညာဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်ခြင်းသည်ဇာယတိဖြစ်ရလေ၏သူတော်ကောင်းတို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေခန္ဓာထဲမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်ဘလို့ကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာမြေကြီးလိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဒီစိတ်ထဲမှာဟုတ်လားဉာဏ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်ရင်သူတော်ညံထက်တယ်တရားမထုတ်ရင်ညံတုံးတယ်တရားအထုတ်ရင်တရားမထုတ်ရင်ညံတုံးဆိုတော့ဗာလဲမြင်မြင်မြင်သမျှသာသမိဇနိခင်မောကြာကြာသမျှသာသမိဇနိခင်မောနဲ့သမျှဟုတ်လားဗာအဲ့ဒါတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေလိုက်ပြီးတော့နေလက်ကအဲ့ဒီညံကပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ပါဘူးတဏမာနဒိဋ္ဌိရပဲဖြစ်နေတယ်ညံမှမရှိတော့တာတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညာနေပွင့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားယုတ်တရားကလည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြတ်နေတယ်နန္တရားကလည်းအာယုံကိုညွတ်သေးပြီးတော့ပြတ်နေတယ်ဟောအမှန်တည်းမမြင်ဘူးလားမြင်လားဒါကြောင့်မလို့ဘာအထုတ်ရမလဲအာဘူးဆိုတာမလိန်နဲ့ တော့ကြမှာဘူးလားမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူရကောင်တို့အေတန်ဒွေတာပတန်ညတော်ဤကဲ့သို့တရားအထုတ်မှုလန်တရားအမထုတ်မှုလန်နှစ်တွဲကိုညတော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလေတိမြင်ပြီးတော့ဘဝရာဇာပညာတူပွားခြင်းမြေကြီးဗမာပညာတူပွားခြင်းရဲ့၎င်းဝိဘဝရာဇံမြေကြီးဗမာတူပွားခြင်းပညာရဲ့ပြည့်စည်ဆုပ်ယုပ်ခြင်းကို၎င်းယထာအချင်းချင်းအပြည့်နိဝေတိယမဏိဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာမိမိစိတ်ကိုတွင်းထားမယ်ဆိုရင်ဝါတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘူရီမြေကြီးဗမာကျယ်ပြန့်လာစွာသောပညာရဲ့ကျယ်ပြန့်ခြင်းပွားများခြင်းသည်ပဝတိတိထိုးထိုးထူးထူးခြားခြားတိုးပွားလာရလေတတားထိုးသောအချင်းအားဖြင့်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုနိဝေတရားဝိပဿနာဘာဝနာအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာတွင်းထားရ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတည်းခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီအဝဇံကရုဏာရှိဓမ္မေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းအေးဇေတဝံအကြောင်းတော်ကလှမ်းပြီးတော့ရှစ်သာဖို့ဒီလားတဲ့ကမ္မထံတရားရှုပွားခြင်းကြောင့်မြေကြီးထုပမာကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတဲ့ရှိသတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရတယ်တဲ့။ကမ္မထံတရားအာမထုတ်ခြင်းကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာကျယ်ပြန့်ရမယ့်ဉာဏ်ပညာတွေဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးရတယ်။ဤကဲ့သို့ကမ္မထံအာထုတ်ခြင်းကမ္မထံအာမထုတ်ခြင်းရဲ့ဟောက်လားဒီအကျင့်လန်းနှစ်ခုကိုရှိသကောင်းကောင်းသိပြီးတော့တဲ့။ဟောက်လားပညာကျယ်ပြန့်တိုးပွားခြင်းပညာကျယ်ပြန့်တိုးပွားခြင်းမှပျက်စီးခြင်းဒီလမ်းနဲ့တွေ့ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာမိမိဝိပဿနာဘာဝနာကိုရှင်းတာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့မြေကြီးပမာမဉဏ်ပညာဖွဉဏ်ပညာတွေထူးထူးခြားခြားတိုးပွားလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိပဿနာကမ္မထအာယုံဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာကောင်းကောင်းသတိပညာတွင်ပြီးတော့အားထုတ်ပါမြင်အောင်ကြည်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာတရားတော်မြတ်ကိုဘယ်ကနေဟောလိုက်တာယောဂဝေဇာယတိပူရိအာယောဂပူရိတေကယောဧတံတွေ့တာဗတ္တညာတော်ဘဝယဝိဘဝယသတထတာနံနိဝေတိယယထာပူရိပဝတ္တတိမြတ်စွာဘုရားဇေရဝံအကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဗောဓိလာမတေကိုဤဂါထာစာပိတ်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့အဆုံးမှာဗောဓိလာသည်သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားလေးမဲ့လေးဖို့နဲ့ကိလေသာကိုဖောက်ထွင်းဖောက်ခွဲပြီးတော့အာသောကုံခန်းယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးအဖြစ်သို့ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဗောဓိလမထေတခြားကြောင့်လားမာနကြသွားလို့လားမာနကြသွားပါဘူးမာနမကြနိုင်လို့ဖခင်ဘယ်နှစုဖြတ်တန်းခဲ့ရအမလေးကြည်စံသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့ကဘယ်နှစုဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီလဲဟုတ်လားအရိမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖြတ်သန်းခြင်းသေးတယ်လို့လောဘနေနဲ့အကျွေးနဲ့လည်းငန်းဘယ်ကစိတ်ရှာရလဲဒါရောက်မလို့အယိုးကြည်ကြည်ကောင်းကောင်းပြောနော်မလုံနိုင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားတော်ကြစကားများနေလို့ဟုတ်လားအဲကျိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ကဲကုန်းကဖော့ဖန်းတဲ့ဥပမာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုရင်လေးတရားပြလိုက်တော့ဗောဓိလကဲအာသောကုံခန့်ဘာဖြစ်သွားတို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းတတတအားဇေတဝံကျောင်းတော်မြတ်ကဟောင်းလားတကယ်ကိုစာတပေတပိဋကသုံးပုံဆောင်းတဲ့ဗောဓိလမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအကူအညီမပေးဘူးလားပေးလားပေးပါဘူးပေးတယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဗောဓိလဟာဒီဘုရားခွနဆူတိုင်အောင်ဖြတ်သန်းလာပြီးတော့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပင်လျင်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်ဆဗောဓိလာတုတ်ဆဗောဓိလာတုတ်ဆဗောဓိလာဒီစကားကိုသုံးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဆုံးမတော်မူတဲ့အဆုံးမှာဗောဓိလာဒီအာသောကုံကံယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ပြီနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာဒီမာနဆိုတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မာနဆိုလူတိုင်းဝိုင်းမာယောဘာယောမိသားစုတွေမာယောဒီမာနဆိုတာကြပွေးကိုထယံရရရပြီးဒီကဲတော့အလုံးမပေါင်းစီရခက်တဲ့ထော်လော်ကန့်လန့်ဖြစ်တဲ့ဒီမာနကောင်းကျိုးကိုပေးသလားဆိုးကျိုးပေးသလားဆိုးကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကတော့ပုံနာထီရီသည်သူလည်းဖရခွနဆူဖြတ်သန်းလာခဲ့တယ် ဒီမာနကြောင့်ပဲအနာတပိန်သတိရဲ့အိမ်မှာတရားမြောက်သောကြောင့်မှလာဖြစ်တယ်။ပိဋကဘုရားသူလည်းပဲဘုရားဟိုးဘုရားအဆူဆူဘုရားခွန်းဆူရဲ့ထံတော်ဘက်မှာဘိက္ခုနီထေရီမဖြစ်ပြီးတော့ပိဋကတုံးပုံဤငါးရတ္တိကိုအာကုန်ဆောင်းပြီးတော့ဇာပိပုစ္ဆာဓမ္မဂရိကထေရီမကြီးနောက်ဆုံးကြည်စံအဲ့ဒီမာနကြောင့်ဗာလေအနာတပိန်သတိရဲ့အိမ်မှာအစေခံလာဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကြွတန်းခိုးသွားပါတယ်ဒီမာနကိုဟောင်းလားမာနကိုပယ်ချနိုင်ရဲ့လို့နော်မာနသည်အမျိုးမြတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စရာလားအမျိုးညံ့တဲ့နေရာဖြစ်စရာလားသူတော်ကောင်းတို့ဝိနည်းရာမှာဧတတရတဲ့အရှင်ဥပါလိဥပါလိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တာကိဝေမင်းသားတွေကိုစပင်းညှက်ပေးရတဲ့စပင်းရိုက်ပေးရတယ်ဗာလေသတ္တတေတဲ့သတ္တတေပေါ့သတ္တတေဆိုတော့တခြားလားအစီခံပဲလားအစီခံပဲနော်အစီခံဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မာနကြီးရဲ့လို့ပိစကဗုဒ္ဓတပတ်ကိုမာနကြီးပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါပြစ်မှားခဲ့လို့နော်အဲ့ဒီခုနကအရှင်ဥပါလိတိသတ္တတေလားဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဘာရဲ့အကျိုးဘာရဲ့အပြစ်ခုတ်ဆုပ်တရာရသော်ဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအကုန်လုံးရတယ်ဟုတ်လားဥဒိဏမင်းရဲ့မိဖုရားမာကန္ဒီရဲ့အလုအကျွေးဟုတ်လားရသော်ဘုရားတရားဟောလိုက်နာတာနဲ့သောတာပန်အရိယာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယင်းရဲ့မိဖုရားတွေကနန်းအပြင်မထွက်ရဘူးလေညဘက်မှာခုဆုတ်ကြတာကိုတရားနာခိုင်းပြီးတော့ခုဆုတ်တရာကနာယူလာတဲ့တရားတွေအကုန်ရသော်ဘုရားကဟောပြလိုက်တဲ့တရားအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်နာမလေးတခါတူအမြင့်နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ခိုင်းကြရရအဲမောင်မမိတ်တာ900မိဖုရားကြီးနဲ့တကွာမောင်မမိတ်တာ900ကိုညစဉ်ညတိုင်းတရားဟောရတယ်တော်လိုက်တာဣတိဝုတ်တကပါဠိတော်ဆိုတာဣတိဟုတ်တန်ဣတိဤသောဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်ဟုတ်တန်ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလေအစရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်နော်ငါဒီတရားကိုဒီလိုနာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုအာဃအမျိုးသမီးပဲဘာဖြစ်လို့အစေခံမှဖြစ်ရေးစမ်းတာမဝရီရဲ့ဟုတ်လားနန်းမှာအစင်တော်မြင့်ပဲဘာဖြစ်လို့အစေခံဖြစ်ရတာလဲမာနမာနသူတော်ကတော့မာနနော်မာနကအမျိုးမြတ်တာလားအမျိုးရုပ်တာလားအမျိုးရုပ်တာပါအဲ့ဒါလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနကြောင့်ဘဝနှိမ့်ကြနေရတာအများကြီးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဘဝကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝကိုအစင်မြင့်နေမြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပယ်ရမလဲမာနကိုပယ်နိုင်တာလေရဟန္တာဖြစ်မှာတိုးတော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားရစေနိုင်တဲ့နေရာမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဒီမာနကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မထားနဲ့မာနရှိရင်သောတာပန်လည်းတဂရဂံလည်းအနာဂံလည်းရဟန္တာလည်းဒါကြောင့်အားလုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားသိမြင်ပြီးတော့ကျေးဇူးမများတဲ့အလွန်ဒုက္ခပေးတဲ့အလွန်လူပေါင်းမှာအတုံးမတဲ့တဲ့ဟုတ်လားဆိုးဝါးလာတဲ့ဒီမာနကိုပယ်ချနိုင်ကြပါစေမာနကိုပယ်ချပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာတွေကိုအမြစ်ပါမကြံအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့ပယ်နှုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယေအရှင်လည်းစီးလို့သာဓုကိုတောကြောင်းစို
2: ့ဆူဆူတောင်းနဲ့ဟောလာမချနဲ့အိုးဤတို့လည်းမဟာသမယကောသအာသမယသုတ်ဓမ္မဒေသနာကြီးကြဓမ္မဒေသနာအဝါအပါဖြစ်သောဖန္ဒနာဇာဒုတ်တုပခေါ်သောပသဝီဩန္ဒရိယနာဇတရားဒေသနာမြတ်ကိုကြားနာရခြင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ရခြင်းသီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာနန္ဒေမိုးသောရောက်တကားလားဘုရားမူရှိတော်သင်္ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အမွန်မြတ်တော်ဆွမ်းခဲဘောဘောရှင်တို့ကိုဘောရှင်တို့နှင့်တကားဝါသူသင်္ကန်းဝါသူသောသူတန်းရခြင်းဒီဟူသောဝတ္တုပဝတ္တဝါသဇီဝရဒါနဘောဓနာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့သတိညာမြတ်ပေါင်းအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရရတို့ကြောင့် ဒီတရားသတ်ဒေသနာတို့ကိုဟောကြားတော်မူသောဘုရားသစ္စေကဗုဒ္ဓရိယသခင်တို့၏ဆံရခေမာတိဝအမတ္တကျင်္ဂနိဗ္ဗာန်နံကိုမပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပဒါလင်းမြန်သောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဆယ်ပြားပန်းထွာကြောင့်သာရင်ရှိသောမဉ္ဇဉ်၄ပါးတို့ဖြင့်အရဟတဖိုးပေါင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသည့်ကိုအတိအတိဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းဧကမချွတ်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းရဟန္တာဖို့ဘနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသည့်ထိုနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဘဝပရိနိဗ္ဗာန်သုတိယချမယ်နောက်ကာလဝဲသဇုံတစ်ခုသောဘဝကတိယောနိဝိညာဏတိတိမာမယုံနာနှဖြာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းငြိမ်းချင်းသည်ဟုသောအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီဆံညစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီဆံညရသဖြင့်ကာမဝေါကိလေသဝဝိပါကဝတိဟုသောဝဒုက္ခခတ်သိ

ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဝေလန်းတပင်တစ်ခုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယိတ်သာအလုံးစုံကြီးနဲ့တပြိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးကြောရပါလို့ခင်ဗျာဆိုပြီးတဲ့နောက်တဏှီတဉ္စုထဲပဲဩကာသဩကာသဩကာသယရဏသုံးပါးကြောရဲ့စကားဆိုကြရဲ့ဩကာသဩကာသဩကာသဆိုတဲ့ဒီသုံးပုဒ်ပါဖြင့်ပထမဩကာသကဖရာယရဏကိုဒုတိယဩကာသကတရားယရဏကိုတတိယဩကာသကသံဃာယရဏကိုဥတည်လိုက်ခြင်းပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရဘုရားဘာသာသည်ယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သည့်အတိုင်းသာသနာမှုအရေးအရာမင်္ဂလာကိစ္စထိုးထိုးဤဤကိစ္စအဝဝမှာဖြင့်ယရဏသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားတဲ့ထုံးတမ်းအတိုင်းအခုလည်းပဲစတင်လိုက်တဲ့ကိုယ်ကယရဏသုံးပါးကိုပထမဩဃာသကရှိခိုးခြင်းဉာဏ်လိုခြင်းပူဇော်ခြင်းတရားဖြစ်တော်မူပါဘေတော်မြတ်စွာဘုရားယရဏလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒုတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းဉာဏ်လိုခြင်းပူဇော်ခြင်းတရားဖြစ်တော်မူဘေတော်တရားယရဏတတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းဉာဏ်လိုခြင်းပူဇော်ခြင်းတရားဖြစ်တော်မူဘေတော်သံဃာယရဏလို့ယရဏသုံးပါးဥတည်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဤဖြစ်ရာတရားသံဃာဆိုရယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်ဟုသောသုံးပါးသောကံတို့ထံတစ်ပါးပါသောကံဖြင့်တရားတသိပြင်းမမိသောအပြစ်တို့များရှိကြလင်ထိုအပြစ်တို့ကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဒါကကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဆိုတာကြောက်ဖို့ရန်စိတ်ကရည်ကံလာကိုပြောပါငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးအချင်းကနေပြီးတော့ဖရာမမသိတရားမမသိသံဃာမမသိတဲ့အမိုက်အမဲအရွယ်ကမတော်တဆဖရာဘောတရားဘောသံဃာဘောမှာပြူမှားပြောမှားကြံမှားခဲ့တဲ့ကာယကံအပြည့်ပေးအငြိအကျေးတွေဝစီကံအပြည့်ပေးအငြိအကျေးတွေမသောကံအပြည့်ပေးအငြိအကျေးတွေဒီကြီးတွေညှိုးတွေကိုရှိခိုးကြော့ခြင်းဆိုတဲ့တဏှာမစေတနာနတ်သာရေးကြည့်ရေးအေးချင်းဆေးကြောဖွင့်လျော်ပြီးပြစ်လိုက်ခြင်းလို့ယမမီတော်အပြစ်တို့ရှိခဲ့ပါတော့ထိုအပြစ်တို့ပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ကရာကြည်ညိုရိုးသိမြနှုတ်လက်အမှု၍ရှိခိုးမှုတော်ဖွင့်လျော်မှလျော်ပဲတော့ပါဤရှင်ဗျာဆိုတာတရားဟောပလင်ဘောကထိုင်းနေတဲ့ကိုတော်ကိုတိုင်းကျပြီးတော့ယရဏသုံးပါးကိုကတော့လိုက်ခြင်းမတော်တဆပြူမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံအပြစ်ပေးဝစီကံအပြစ်ပေးမနောကံအပြစ်ပေးဒီအငြိအကျေးတွေရှိလို့ရှိရဲ့ဒီအငြိအကျေးတွေကိုရှိခိုးကြော့ရင်ပဏာမစေတနာဆိုတဲ့နတ်သားရေကြီးရေအေးဖြင့်တစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကသုံးချိန်တိုင်းဆေးကြောပြီးတော့ပေးလိုက်ခြင်းဖွင့်လျော်၍ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရင်လို့ဆေးကြောဖို့လျော်ပေးပြီဒီအချားမဲ့ကြတော့ဤလို့ရှိခိုးပူဇော်ဖို့ညောင်းမလျော်ကြတော့ရတော့ကနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်အဘယ်လေးပါးမှလည်းပဲဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအကျေပြောရဲ့ကံသုံးပါးမှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအယက်ပြည့်ရှင်းပါတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤရန်သူမျိုး၅ပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဝိပတ္တိတရား၄ပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤယတနာတရား၅ပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒီပဏာမစေတနာကြောင့်ဒီပဏာမစေတနာသည်လောကမှာတွေ့ကြုံတတ်တဲ့အနိစ္စဒေဟဉာဏ်မှခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းညင်မှုအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဒီဤတန်ကျက်ဖြင့်ရှင်ရဲမဏီအောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လေးပါးကသုံးပါးရပြည့်ဖြစ်ပါယန္တုမျိုး၅ပါးဝိပန္တိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးတို့မှအခါခါသိမ့်ကျဉ်လွင့်နေပြီဖြစ်၍ဒီလိုစကားကိုဘုန်းကြီးတို့စာကောတော့သမတ်စကားလို့ခေါ်ပါဝัจ္ဇစကားမဟုတ်ပါ
အဲ့ဒီလိုသမတ်စကားနဲ့ပြောလိုက်ချင်းဖြင့်လူအပ်သောအတိတ်ပဲလေးပဲပါပြီးဖြစ်တယ်။ဩဇာဂုံဆိုတဲ့အလင်းသာဂုံလည်းမြောက်သမတ်များနဲ့စကားနာဘွယ်ကျင့်ကြဲချက်ချုံရင်းမှဘုံဘွယ်ဂုံဩဇာမြည်ဆိုတဲ့ဩဇာဂုံရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ရှေးကဆရာသမတ်များမူချပြီးတော့ရေးတာအကံကသိင်ကိလငိမ့်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလေးမြန်ထုတ်ချောက်ရောက်ရတဲ့ကိုရရတဲ့ကိုဖြစ်ပါလို့ဤအရှင်ဖုရားဆိုတော့ယန္တနာသုံးပါးကြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကြောတဲ့နောက်ကနေပြီးဆူတော့မှပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တော့ပြီးလာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိုက်ပြီးသားစွာပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣရှိတံပဋိတံဒုံမံခိဗ္ဗမေဝသမိတ်တုသဗ္ဗေပူရင်တုသင်္ကပ္ပသံတော်ဗန္ဓရာသောယထာသဗ္ဗေပူရင်တုသင်္ကပ္ပမဏိဇောတရသောယထာဆိုတဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓများပြီးတဲ့သုဘေကာထာများလို့အလိုရှိအပ်တောင့်တအတော်ဆုညာအပေါင်းနဲ့တလုံးတဝါကြီးပြည့်စုံကြပါစေလို့ဒီလိုပြလိုက်ရတာဟာဖြင့်အဖုံးမပိတ်အင်မတန်ညီတဲ့သုဘေဖြစ်ပါဒါပေမဲ့လို့အတည်းပြုဒီလိုပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ကကြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေနဲ့ကဒုက္ခတော့ဖြင့်ရှည်ရှည်မြောမြောကြောလိုက်ရ။ဇူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်တကယ်တော်တော်ပုတ်ကြလို့ပြောလိုက်နော်။တကယ်တူတူတောင်းတောင်းဗာများစိတ်မခန့်မိနေတယ်များမသိဘူးလို့တွေးစရာကြီးဖြစ်တယ်။ဟိုအင်းဝါကအုတ်ချောင်းကြီးရေစက်ချတော့ဇာတော်ဥပုတ်တရားဟောတာဝန်ကြဇာတော်ဥပုတ်တရားဟောတာဝန်ကြတော့တရားဟောဖို့ရအချိန်ကြတော့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောကနေပြီးအဘိရဒပစ္စယောဒီတရားဘောပြီးရဇာတော်ဥပုတ်ကပြီးတော့တရားချီးရတော့ပဲဘေးကသူ့ဦးကြီးတော်ဇာတော်တွေကတော့အောင်းမိရှေ့ဆက်လာတယ်ဥမလာအောင်းမိပြီးတော့တအောင်းလောက်ကြာအောင်စောင့်မိပဲရှေ့ဆက်မလာတော့ဥရီတော်ဆရာတော်ကပြောရဲကိုပုတ်တာပြီးသလားဗျာလို့ပြီးပြီလေလို့ပြောရဲဒီတော့သူဥရီတော်ဆရာကဆရာတော်ကမကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းနမတော်ဖရာနဲ့ထွက်ပြီးတော့ကျောင်းကြီးဆက်ချလည်းကျင်းပနေတာဖြစ်တော့တကယ်လည်းဒီလောက်ဒါတရားပြီးရမယ်ဆိုတော့မကြည်မနှက်ပဲဟုဆိုတော့သူဥရီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဖရာကမကြည်မနှက်တော့ဘာပြောငိုပြီးတော့ပြောလိုက်ကောင်းပါဗျာအီရာမအုတ်ကြောင်းကြီးရေစက်ချတယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားကောင်းပါဗျာလို့ပြောတယ်တော်ဥပ္ပမလည်းဗာပြန်ပြောတယ်အီရာမအုတ်ကြောင်းကြီးရေစက်ချအီရာမပထမတရားကြီးဟောလိုက်တာဗာပြောနေနေတော့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတော်ဥပ္ပတရားဟောတယ်လို့ပဲဒီကတောင်းတာဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လို့ရှိရတောင်းတာအတော်ဆုမြအပေါင်းနဲ့တလုံးတဝကြီးပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုဆုပေးလိုက်တာဟာဖြင့်အဖို့အပိတ်ညီညွတ်တဲ့ဆုပေးပဲလို့ဘုန်းကြီးများတော့သဘောကျပါတယ်ဒီလိုပဲနောက်တော့ဒီလိုဆုပေးရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အချိန်ကဘာဝကိုကလည်းသိပြီးတော့မပေးတော့အချိန်နေကသိမပေးတော့ဒီလိုပဲအလိုရှိရတောင်းတာအတော့နဲ့ပဲဆုပေးရမယ်အခါရောက်မလားတော့မသိအဲ့ဒီလိုလိုတဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့အဟံမန္တိတိကရဏေနသဟအခင်္ဂသမန္တာတံဘောဓတတိလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝတိလံဒေထမေဘန္တိလောကဥပမာအဖြင့်နန္ဒာယီမူသုံးချိန်တိုင်းစင်ကြယ်အောင်ချိုးပြီး၍ကိုဤအငြိအကြေးကြီးညော်တွေကင်းစင်နေတဲ့အမျိုးကောင်းတာအမျိုးကောင်းသမီးပါလောက်တုံးနန္ဒာလေးများမှုမှုကြိုင်ကြိုင်ရင်းနေလာတဲ့ပန်းကလေးများကောင်းပေါ်ပန်းနေဝတ်ကောင်းစလားဝတ်ပစ္စတိများဝတ်ကြဆင်ညတယ်အဲ့ဒါလိုပဲယရဏသုံးပါးနဲ့စာရင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးကမတော်တဆပြူမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့အပြစ်ပေးအငြိအကြေးကြီးညော်တွေကိုရှိခိုးခြင်းကတော့ခြင်းပနာမစေတနာဆိုတဲ့နတ်သားရေမှုနဲ့သုံးချိန်တိုင်းပွတ်တိုက်ချိုးပြီးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအစဉ်အင်မတန်တန်ရှင်းစင်ကြနေတဲ့ဒီခန္ဓာအစဉ်ပေါ်မှာတရဏဂုံသုံးခန်းဥစိုက်ပန်းကြီးတွေလန်းလန်းစွန့်စွန့်စိုက်ထူးဆင်မြန်းခြင်းလို့
ရိုးရိုးအခါမှာ၅ပါးသီလကြည့်ဟုသောယခုလိုအခါမှာ၈ပါးသီလကြည့်ဟုသောနတ်သာမွေးနတ်သာပြောင်းတနည်းအားဖြင့်သီလကြည့်ဟုသောဝတ်ကောင်းဆရာကိုဝတ်ခြင်းချင်းချင်းပြင်းချင်းလိန်ကြံခြင်းနဲ့အတွေ့ဗန္ဒီရှင်မြတ်ဘုရားဟန်သည်တော်သည်ဒီတရဏီနာတရဏဂုံသုံးကံကိုဥဆိုင်ပန်းနဲ့သာရကွာသင်္ကသမန္နာတံအင်္ဂါရှေရနှင့်ပြည့်စုံသောသီလံသီလဟုဆိုသောဓမ္မံနတ်သာမွေးနတ်သာပြောင်းဟောကောင်းဆလကိုရာစာမိပန်းစင်ရလိုပါကြောင့်လိမ့်ကြံရလိုပါကြောင့်ဝတ်စင်ရလိုပါကြောင့်တောင်းပန်ပါ၏ဖျာလောကံကတဝသီလံဒေဋ္ဌမိပန်းဒီပန်းဒီရှင်ဖျာမေတ္တိတော်အနုဂဟံသနာချင်းရောက်ခြင်းကိုကတဝါပြု၍သီလံတရဏဂုံသုံးခံဥဆိုင်ပန်းနှင့်တကားရှခံသောသီလကြည့်ဟုသောနတ်သာမွေနတ်သာကြောင့်ဝတ်ကောင်းဆရာကိုဒေသကရုဏာရှေးရှုပေးတော်မူကြပါကုန်ဖျားလို့တစ်ချိန်မကဒုတိယမိတတိယမိဆိုပြီးတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်အချိန်ချင်းမိဘအနာဘသာသမီကပန်ပန်ရင်းနဲ့နတ်သားပြောင်းများလိမ့်နေတယ်ဝတ်ကောင်းဆလာများဝတ်ချင်တယ်လို့အကျဉ်းချင်းတောင်းတော့မိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးချိန်တောင်းတော့မနေသာတယ်လို့ပဲဒီလာပေးရမယ့်ကိုတော်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ယာမဟာဝဒမိတံဝတိသသာတော်နှလုံးပြောင်းပြောင်းကုတော်ကောင်းတို့ယံချင်းပါဠိတကားရကိုအာနာတိဝဒမိရှိကဆိုပြာတန်သူရှိကဆိုပြတဲ့ပါဠိစကားရကိုတုံမေသင်သူတော်ကောင်းဗောဓိလောင်တို့ဒီဝေဒေသနောက်ကလိုက်ပြီးဆိုကြကုန်တိုက်တွန်းလိုက်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းရ။လောရဏဂုံသီလဆိုတာမပြောသည်အုံကြီးကြီးများဖြုတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ယော့ယော့ယော့လို့လက်ထဲလျှော့လျှောက်ထဲလို့ရကုန်တဲ့အရာမဟုတ်။အဲဒီလိုအရာမဟုတ်တော့နှုတ်ဖြင့်ဆောက်ကြည့်မှတရဏဂုံကလည်းပဲရဖြစ်တယ်။သီလကလည်းပဲနှုတ်မြော်ရေဆောက်ကြည့်မှရဖြစ်တာဖြစ်တော့ကိုင်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကြီးရှိကချပေးတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ဆိုကြတော့ဓမ္မရမှာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အတိတ်ပဲသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဒီနေရာမှာတော့အာမဗန္ဒီသံသင်းတောင်ကမိုးချုံတော့ဥတောင်းတွေကကေကာဆိုတဲ့အချင်းအချက်မရှိဘဲနဲ့ကေကာဆိုတဲ့အတန်ကိုတပြိုင်နက်တွန်းကြီးလိုက်ကြသလိုသီလခံယူတဲ့တရားနာပရိသတ်နှုတ်ကနေပြီးတော့အာမဗန္ဒီဆိုတဲ့ကိကာသံဃာပြိုင်လေးအထွတ်ကောင်းပါပြီလို့ဝန်ခံတဲ့ဒီဝန်ခံချက်ထွက်တော်ဒါဖြင့်သာရဏဂုံသုံးကံဥဆိုင်ပန်းများမဆင်းရန်ခင်ငါးပါးသီလရှစ်ပါးသီလဒီဟုသောနတ်သာပြောင်းဝတ်ကောင်းဆလများမလိမ့်မကြမ်းမဆင်းရင်ခင်ရှိဥစွာကြိုတင်ပြီးတော့ဘုရားဗနာမပြုလိုက်ကြအောင်ဆိုဒီအနေနဲ့အချိန်သိပြီးတော့နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဆိုတဲ့ဗနာမစုံနိရဇဂပြေကိုရှိကချပေးလိုက်ဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီဘဂဝါကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူပါပေထသောအရဟတော်လူနာဇမတ္တဝါတို့ပူဇာဝိသေသအထုကိုခံယူတော်မူတတ်သည့်သီလသမာဓိပညာတိဟုသောအရဟံကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာမဖောမပြန်ကြည်ရတံငါးပါးသိတဲ့တရားတို့ပိုင်းခြားတင်တင်ဆရာမကုတရားမူမှန်ပင်တော့ဉာဏ်ဖြင့်ဝေဖန်ပြီးမြင်တော်မူသည်ဖြင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူပေထသောတတ္တထိုမြတ်စွာဘုရားနမောတရားယုတ်ကျိုးလက်ဟု၍ရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နည်းအသိချေရဘုန်းတော်ဘောင်များစွာတဲ့ကအိမတန်ချင်းရှား၍အိမတန်မှကျေဝန်းတဲ့ဘဂဝါဂုံရဟန်ဂုံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံဆိုတဲ့ဂုံတော်သုံးပါးနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးလိုက်ကိုရကိသမီးတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှရှိကပ်ပါ၏ပြပါ၏ဘုရားတပည့်ကြီးဗုဒ္ဓအမိရလောကထွတ်တမ်းများစွာဘုရားဟာဖြင့်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးတတ်တဲ့ကိုယ်ခွေရလဲလျောင်းရပုံအောင်ရစင်စစ်မှန်ပါတယ်လို့တပြည့်တော်မှတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှဉာဏ်ပညာရှိသွားရှိတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်တုပ်ပါဖြင့်သိပါ၏လို့ဆိုလိုက်ပါဒီလိုဆိုလို့တဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်တဲ့ကားရဲ့အတိတ်ပဲအရာသ
ဘုရားသဖြင့်ယူအားဖြင့်အပေဒုက္ခတန်လျာဒုက္ခကိုဟန့်တားတော်မူတတ်တဲ့ဝတ္ထုမှန်ပဲလို့သိတော့ဉာဏ်ပြတ်ထန်းတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဒုက္ခဟာဒါဗုဒ္ဓတရဏဂုံမဲ့အဲ့ဒီတရဏဂုံစိတ်ဒုက္ခကိုသန္တန်ဖြစ်အောင်ရွတ်ဆိုပေးတယ်ဓမ္မံမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံဟုဆေရန်ထင်ပေါ်တရားတော်ကိုတရဏံကိုပဲလဲလျောင်းပုံအောင်ရာဟု၍ရေသာမီတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှသိပါဤရှိကပ္ပါဤဖျာဒါကဓမ္မတရဏမဲ့လေးပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်ပရိယဆိုတဲ့ဆယ်ပါးသောတရားတော်များဟာဖြင့်အပေဒုက္ခကိုဟန်တာပယ်ရှား၍သူပဲတည်သူရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်လို့သွင်းရတ္တိရှိတဲ့ဓမ္မယရဏပဲလို့တပည့်တော်မမိတ်မတုံယုံကြည်သောတရားတရားရှိထား၍ပိုင်းခြားထင်းင်းသိမြင်ပါလေသိပါဤရင်းတို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာပြတ်ထန်းတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဒုက္ခကိုဓမ္မတရဏဂုံလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ဒုက္ခတည်ဟူသောဓမ္မတရဏဂုံကိုကိုယ်တန်တာ၌ကြခြင်းဖြစ်ပွားစေလိုက်။သံဃာပရမတ္ထာရိယသင်္ဃာတော်များပေါင်းကိုတရဏံကိုယ်ွယ်လေလျောင်းပေါင်းရာဟုရေကိစ္စမည်တပြည့်တော်တပြည့်တော်မှစီကပ္ပာဤပြပါဤဖျာ။မကထံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်၊ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ခေါ်တဲ့ပရမတ္ထာရိယသင်္ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေအားဖြင့်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုဟန်တား၍ကုသိုလ်တရားတို့ပွားအောင်ဆောင်လျှောက်တော်မူကြတဲ့ဝတ္ထုအစ်စ်အမှန်တွေပဲလို့တပည့်တော်မမိတ်မတုံယုံကြည်တဲ့သရတရားရှိသွားရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိပါ၏ရင်းတို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသွားရှိသောမဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုပဲတန်ခါတရဏဂုံလို့ခေါ်ပါရင်းတန်ခါတရဏဂုံဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုကိုယ်တန်တန်ဖြစ်ပွားစေတာကိုပဲနဲ့တရဏဂုံခံယူရဲဘုရားတရဏဂုံသိဟုသောပန်းပွင့်ကြီးဓမ္မတရဏဂုံတိဟုသောပန်းပွင့်ကြီးသံဃာတရဏဂုံတိဟုသောပန်းပွင့်ကြီးသုံးပွင့်ဆင့်လျက်ဆင့်လျက်တင့်လျက်ရှိတဲ့တရဏဂုံသုံးခံဦးဆိုင်ပန်းကင်ကြီးကိုပထမတစ်ကြိမ်ပန်းပြီးဆင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရတော့မိဘအနေနဲ့သားသမီးကိုပန်းပွင့်ကြီးသုံးပွင့်ဆင့်လျက်ရှိတဲ့ပန်းကင်ကြီးခေါင်းပေါ်စိုက်ထူပြေးလိုက်အင်မတန်တင့်နေတာမြင်တော့သားရေသမီးရေဒုတိယမိတကပန်းတခိုင်ဆင်ရအောင်လို့လားဆိုပြီးတော့ဝန်တာလုံးလို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလာပြည့်တဲ့ကိုရောကဒုတိယမိဗုဒ္ဓံသရဏံဂေသာမိဒုတိယမိဓမ္မံသရဏံဂေသာမိဒုတိယမိသံဃံသရဏံဂေသာမိလို့ဒုတိယသရဏဂုံပန်းကင်ကြီးတခါဆင်ပေးတယ်အင်းဒုတိယကဒီလိုဆင်ပေးလိုက်တော့ဒကာရကမသူတော်ချင်းတို့ရဲ့အုတ်ခေါင်းပေါ်မှာဖြင့်သရဏဂုံပန်းကင်ကြီးနှခိုင်မြိုင်လေးရဲ့ဆိုင်လေးရဲ့တင့်လေးရဲ့လွတ်လျက်မြင့်လျက်ရှိနေရကသုံးကံရှိမှလှမယ်ဆိုပြီးတော့တတရံပြီဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ရှိကကြပေးတတရတရဏဂုံပန်းကံကြီးသုံးခုတို့ကောင်းဒီရချင်းစံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရဏဂုံပန်းကံကြီးသုံးကံလန်းလန်းစွန့်စွန့်မြင့်လျက်ဝန့်လျက်ရှိတယ်လို့စိတ်ထဲအောင်မေးပြီးတော့ဝန်တာကြည့်ရဒီတော့သံသမီးများကိုဒီလိုပန်းဆင်းပြီးတဲ့အခါပြီးလောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မိဘလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောသားတို့သမီးတို့ပန်းများပန်းပြီးကြလားလို့မေးတယ်တရဏဂုံသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရဏကမဏံပရိပုံဏံတရဏကမဏံတရဏဂုံပန်းဆင်မြင်းခြင်းကိစ္စသည်ပရိပုံဏံပြည့်စုံရပြည့်စည်ရပြီလားလို့ဒီလိုမေးသမီးတို့သားတို့ပန်းပန္နာပြီးကြပါလားဟေးလို့ဆိုတဲ့မိဘအမေးလို့ဒီကလည်းတရဏဂုံသီဟူသောဥဆိုင်ပန်းကြီးလန်းလန်းဆွန့်ဆွန့်ဆိုင်သူလို့ပြီးကြပါလားလို့မေးတဲ့အခါအမဗန္ဒီပြီးပါပြီဖေဟာလို့ဒီလိုလျှောက်ထား။ gain ဒါဖြင့်တရဏဂုံဥဆိုင်ပန်းဆင်မြန်ပြီးတဲ့နောက်အယောင်ရှင်မျိုးတဖိတ်ဖိတ်ထွက်နေတဲ့ဟောလားအချိတ်ပစိုးအချိတ်တမီကြီးဝတ်ကောင်းဆရာကြီးဝတ်ကြအောင်ဆိုတနည်းအားဖြင့်အမွေးငယ်ရှင်မျိုးကျိုင်းလိုင်းနေတဲ့သီလတည်ဟူသောနတ်သားပြောင်းနဲ့သာမွေးလင်းညကျမ်းညအောင်ဆိုရဲ့ဒီအနေနဲ့ဘာနာတိပါဒဝေရမဏိတိခါပရံသမာဓိယာမိကစပြီးတော့ဥ္ဇာနေယနာမဟာနေယနာဝေရမဏိတိခါပရံသမာဓိယာမိဆိုတဲ့ရှစ်ပါးတိလရှစ်ကတိုင်တယ်ပြီးတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုထိုးအချင်း၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်
အယောင်ရှင်မျိုးတဖိတ်ဖိတ်ကလဲလဲထွက်နေတဲ့ဝတ်ကောင်းစလာကြီးဝတ်ပြီးဆင်ပြီးသားလို့ဖြစ်နေပြီ။အမွေအကြိုင်အနတ်ရှင်မျိုးတို့ဖြင့်စုပေါင်းထားတဲ့နတ်သာကြောင်းကြီးကိုလိမ့်ကြံပြီးသားဖြစ်ရနေပြီ။ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ရ။အဲဒီလိုနတ်သာပမာများလိမ့်ကြံပြီးလို့ဆင်းမြန်ပြီးလို့ဝတ်ကောင်းစလာဝတ်ပြီးဆင်းပြီးပြီဆိုတော့အမိဖာပြုလုပ်တဲ့အစီအပွားလိုလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်များကအစီအပွားလိုလာကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးကဗာပြောတာဒုတိယတိကမိတို့သားတို့သမီးတို့အခုဆင်းမြန်ထားတဲ့ပန်းတွေလည်းနှွံ့မသွားပါစေနဲ့အဝတ်တွေလည်းနှွံ့မသွားစေနဲ့နတ်သားတွေလည်းပြေမသွားပါစေနဲ့မပြေအောင်တတိထားကြနော်ဒီလိုတတိပေးတယ်လို့သရဏဂုံသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာပြောလိုက်တော့ဒီသရဏေနာသာထင်ကသီလံသာဓုကံကတဝအပမဒေနသံပါဒေသာသာတော်နှလုံးကြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီသရဏေနာသရဏဂုံသုံးကံဥစိုက်ပန်းနဲ့သာတော်ကအရှင်ကသီလံအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့ဝတ်ကောင်းစလနတ်သာမွေနတ်သာပြောင်းဝတ်ကောင်းစလကိုသာဓုကံကတဝမြဲမြံစေ့စားတတိချ၍အပမဒေနမမိမလျော်သောတတိတရားဖြင့်သံပါဒေတာမကျိုးအောင်မပေါက်အောင်မကြအောင်မပြောက်အောင်အနတ်လေးပြေမသွားအောင်နှွံ့မသွားအောင်ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုမှားလိုက်တာတတိပေးလိုက်ပြီးတော့အမဗန္တိကောင်းပါပြီဖျားမိဘရဲ့စကားကိုလိမ့်ပါတဲ့သာသမီးရပါလေဥလူမတုံနာကလည်းအဲ့ဒီလိုပန်းနေပန်းပြီးပြီးဝတ်ကောင်းစလာတွေဝတ်ပြီးပြီးနတ်သားများလိမ့်ကြံပြီးပြီးဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပါလို့မင်္ဂလာပွဲဝင်တရဏဂုံတိဟူသောဥစိုက်ပန်းကြီးတွေလန်းလန်းဆွန်ဆွန်စိုက်ထူကြည့်ဆင်းမြန်းပြီးဖြစ်တဲ့ဘာဘာသီလာရှိပန်းသီလာတိဟူသောနတ်သားမွေနတ်သားပြောင်းဝတ်ကောင်းစလာကိုလှလှကြီးလိမ့်ကြံပြီးဝတ်ဆင်ပြီးဖြစ်တဲ့သူတော်စင်အပေါင်းတို့လည်းပဲတရားပွဲတပင်ဝင်ရမင်္ဂလာတရားပွဲတပင်ဝင်ရတော်မယ်ဝိဝါဒံမယတော်ထေတဝါအဝိဝါဒင်စခေမတော်သမေကတခိလံဟောတာဧသာဗုဒ္ဓ ानु သာသနီဝိဝါဒံမယတော်ထေတဝါအဝိဝါဒင်စခေမတော်သမေကတခိလံဟောတာဧသာဗုဒ္ဓ ानु သာသနီယမန်ညကကျွေးကြံနေတဲ့တရားဘွန်တော်နှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝိဝါဒံသူမတရားငါတရားနဲ့သူကလွယ်စင်ငါမှန်ချင်း၍ဆန့်ကျင်စကားအငင်းပွားခြင်းကိုဘုရားတော်အကျေကျေစကားကြွယ်မိကြောက်ဖွယ်ရန်လှေးပြီးအနေအားဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါပတ္တထာယထာဘူတသဘာဝညာဝံအမှန်တိုင်းညပါကုန်တော့ဒိဋ္ဌဝါစယတ္ထဘုဒ္ဓံတဘာဝဉာဏ်ဝံအမှန်တိုင်းမြင်ကြကုန်၍၎င်းအဝိဝါဒံနောင်ရင်းညီရင်မောင်ရင်းနှမရင်းမေတ္တာခင်၍အငင်းကွာစိတ်အာဒောသစေတသိက်ခြင်းကိုစိတ်နှသိင်းညီညွတ်ခြင်းကိုခေမာတော်နိဗ္ဗာန်တိုင်းထိကျေးဇူးရှိသည့်ဘာဝိတ္တပမှန်ညာဒုတထွေပွားရမည်ဘိမေတရားအနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါပတ္တတာယထာဘုဒ္ဓသဘာဝဉာဏ်ဝံအမှန်တိုင်း

0: ဩဝါဒဂါထာဩဝါဒတရားကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်တရားလက်ဆောင်တရားဥအနေနဲ့ပေးပါဘုန်းကြီးဒီသရိယာပိဋကသုံးဂါထာနဲ့ပဲဟောညဉ့်ညံမှာတဘူတွဲလာသံဆယ်ရနေတော့ကဣပိဋကဒရနေ့အထိတ်မှတ်ပြီးကျင်းပါတဲ့ဝိညာဉ်နှုတ်ကစာပြန်ပွဲမှာဒီသုံးဂါထာကိုပဲအရင်တည်းပြီးတော့ဩဝါဒကထာတရားဟောခဲ့ကိုကတော့ဖြင့်ဒီပွဲဓာတ်နဲ့တော်တာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုနဲ့ဟောခဲ့တာပါပဲ။ဘုန်းကြီးရည်ရွယ်ချက်ကကြောင်းပြန်တော့ကြောင်းပြန်တော့ဟိုဥစဉ်တစ်ပါးကခယူးယူခအာဥစဉ်တစ်ပါးဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်နဲ့သိပြီးတော့တော်လာတဲ့ဒီကြား။ဘာဖြစ်လို့တော့ကွာလို့ဥစဉ်ရလို့။ဟာဝိညာဉ်နှုတ်ကလူတွေကမညီညွတ်ချင်ဘူးပြတဲ့အခုသူတို့ညီညွတ်သွားရောတဲ့ဆရာတော်ကဒီလိုအာမညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုဘေးဖြစ်တယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအင်းရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဓမ္မမညီညွတ်ရင်သူတို့အင်မတန်ဆိုးတဲ့လူတွေပေါ့ဖရာတဲ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ချင်လို့ပေါ့ဒီလူတွေနဲ့သိတော်တာပဲလို့ပြောတယ်တရားဟောပြီးရင်မလူကဒီလိုမျက်ပြောအောင်မလုပ်တော့မသိဘူးနော်ဝိဝါဒမယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်းစာခေမတော်သမေကသခိလာဟောထဧတာဗုဒ္ဓ ानु ဒါနနိတိုက်တွန်းတဲ့ဇာကအိုးနောက်ဆုံးတရားညီကုံသိမ့်ကညီကြတော့မှာသူနဲ့ပဲညီကုံသိမ့်ညပါလို့ဘုန်းကြီးတရားကျွေးတင်ခဲ့တာကမဟာသမယကောသာမဟာသမယသုတ်တံအမြတ်ဒီလိုကိုမဟာသမယသုတ်ဆိုတော့ဒီကသိနေတာကမဟာသမယသုတ်လို့နာမည်တတ်ထားတဲ့သုတ်တစ်ခုလောက်ပဲသိဒုသောသူတော်မဟာသမယအစီအဝေးမှာဟောကြားတဲ့ဇတ်တော်ကြီးပြီးတော့ရာဂစီယကမအတွက်ဟောကြားတဲ့သမ္မာပရိပါဒနိယဒေါသစီယကမအတွက်ဟောကြားတဲ့ကလဟဝိဝါဒတို့ဆိုတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်နေကိုတော့မဟာသမယသုတ်တန်နေကိုပေါ့လေတဲပြီးတော့မစင်စားမိကြတော့မဟာသမယသမ္မာပရိပါဒနိယသုတ်ကိုပင်လင်အထကထာဆရာတော်ကမဟာသမယသုတ်တန်လူလေးခေါ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမဟာသမယမှာဟောသမယသုတ်တန်တွေကိုမဟာသမယသုတ်တန်ကြီးတယ်လို့ညစာအထကထာဆရာတော်များတော့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တော်မူလို့တယ်နော်နာမည်တက်ချင်သင်္ကိတိကာရကမရှိမြန်များကအသေးအသေးသမာပရိပါဒနိယသုတ်စတယ်ချင်းနာမည်တက်ပြီးဖြစ်လို့ရှေ့ကိုမကြည့်ဘူးရဲ့လားသူတို့ကတော့မဟာသမယသုတ်တန်ဒီဆိုဒီလိုပဲနာမည်တက်လိုက်ချင်အဲ့ဒီရှေးပိုင်း50နဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမဟာသမယမဖြစ်ခင်အဲ့ဒီမှာအခြေကနေပြီးတော့ဖြိုပြီးတော့ဟောရမယ်လို့ဘုန်းကြီးနားလဲတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စေတနာပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုတခါတလေတော့အခြေကနေပြီးတော့ဟောတယ်လို့ပဲတရားတစ်ခုဟောလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းကိုယ်ပြီးကြတော့သူတို့ပြီးပါသေးပြီဆိုတဲ့စေနာဥတည်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တချို့တချို့တရားမွေးကြတော့နော်တရားနာတဲ့ဟောအစိတ်အပိုင်းကသိပြီးတော့လည်းနားမလည်လို့ထင်ပါလေ။ဟောသူကတရားနားရတဲ့အထက်သူကပြင်းပြင်းလာတော့သူကပြည်တာတရားကလည်းရှည်ရတာချော့ဝီတာလို့ဒီလိုကလည်းပြောရမှာဆိုတော့တရားကြည့်ရတာကြောင့်မှဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အလွန်ကိုဓာရောက်မေလိုကြီးကပြောတာတဲ့ဟုတ်လားတရားပြန်လာချင်းအင်မတန်လောဘကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒီလိုများဟုတ်လားသမ္မာရိတ်ကြီးအပြောခါရ gain အခုလည်းပဲဒီမဟာသမယနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဖြစ်တဲ့ရှည်ပြီးပြောကြတာမရှိဘူးကိုအော်ညမြေတို့ပုံပင်ဥကစပေါ်ပေါ်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးအရင်တစ်ဘက်ကပါပြီးခဲ့ဖန္နနာကကျုပ်ဘင်းတော့ငတ်နဲ့ဝင်သူတစ်ဘက်ကမယုံမှားတဲ့နဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားသာဂီဝန်တွေကိုကောလိယသာဂီဝန်ကပိလိုဘသာဂီဝန်ဆိုတဲ့နှစ်ဖက်သောသာဂီဝန်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဟောတဲ့ဇတ်တော်နှစ်ခုဟောပြီးပြီဤမြတ်နဲ့လည်းပဲကလဟဝိဝါဒခေါ်တဲ့ခိုက်ရမှုညှင်းခုမှုဘေးကြီး မအေးတတ်သေးတဲ့အတွက်အေးပြီးပြီပဲဆိုပါလို့နှစ်သက်လောက်ဟောပေးမယ်လို့မိငိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ရေနဲ့ပေါ်လေစိတ်ချတည်တဲ့ချရအောင်ငိမ့်ဥမှပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့လတ္တုကိကဇာလို့ဟောပါဒီစားဟောမဲ့ဇာလို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုစကားပြန်လည်ခံလိုက်ကြလဲကဒါတိမဟာရာဇာအပ္ပဗလောတိမဟာဗလတ္တရံဒံဝိဝရံပတ္တိကဒါတိမဟာကဒါတိမဟာရာဇာဒုက္ခလောပိမဟာဗလတ္တရံဒံဝိဝရံပတ္တိကဒါတိမဟာဗလောဒုက္ခလတ္တမဟာရာဇာဆွေတော်ရှိသောသာတိဝံမေအပေါင်းတို့ကဒါတိတရားတစ်ခါ၌ဒုက္ခလောပိအာနှဲ့တဲ့သူပင်ဖြစ်လင့်ကစားမဟာဗလသာအာကြည်တော်သူရဘော၌ရန်တံဝိဝရံသက်ပြဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်ကိုပတ္တတိမြင်နိုင်တွေ့နိုင်၏ကဒါစီယံခမဟာဗလောအာကြည်တော်သူကဒုက္ခလန္တအာနိတော်သူဤအပေါ်၌ရန်တံဝိဝရံသက်ပြဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်ကိုပတ္တတိတွေ့ရမြင်ရ၏ငါအာကြည်ဘကောလို့ငါကြည့်တဲ့အမြဲအနံ့ရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့တဲ့အာနှွဲ့တဲ့လူကတော့လဲပဲတခါကလေးအာရှိတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာညင်ပါနှိမ့်ချက်နိုင်ဖို့ရအခွင့်အပေါက်တွေ့တတ်ကြုံတတ်တယ်။အာကြီးတဲ့လူကလဲပဲအာနီးတဲ့လူအပေါ်မှာညင်ပါနှိမ့်ချက်ဖို့ရအခွင့်အပေါက်တွေ့တတ်ကြုံတတ်တယ်။လောကဓာတ်ဆိုတာဒီလိုလဲပြီးတော့သွားသူ့လဲနေသူဒီလိုသွားနေတာတဲ့။လတ္တုကိကပိဟိသကုဏိကဟာတိနာကမ္မကာတိတိဟိမံဤလတုကိကာတိသကုဏိကဘီလုံးနှဲ့မကလေးကတောင်းမှဟာတိနာကံဆင်းမြောင်းဤကိုကာတိတိရှိကအနိုင်သတ်ခဲ့ဘူးလေပြီဘီလုံးကကလေးကနေပြီးတော့ဆင်းမြောင်းဤကိုတောင်းမှသူ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့အနိုင်သတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတော့မှဘီလုံးကကရှင်မြောင်ကိုအနိုင်သတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတော့အဲ့ဒီအတိတ်ကြောင့်ကြံပြောင်းမင်းဆိုတော်မူပါဖရာလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါကြတော့မှဖရာသဖြင့်ယူပါဒီတေမဟာရာဇာပြမင်းဗာရဏတိယံပြမတာတေရိသံဃာရင်ဒီဘောဓိသတ္တောဟာတိယောနိယံနိဗ္ဗာန်တိတ်တော်ဝရပတ်တော်ဘာသာတိကိုမဟာကာယောတိတိသာသာဝါရဏပရိဝါရောယူထမတိဟုတဝဟိမဝန္တပတိတိဝိဟာတိအစရှိသည်ဖြင့်မဟာရာဇာဆွေတော်ရှစ်တောင်းနှစ်ဖက်တော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အတိတေအတိတ်ဝေစွာရှေခါ၌ဗာရာဏသီယံဗာရာဏသီပြေရသဇမတာတိရိသံကာရံတိပြမတာမင်းမင်းပြုလာတိရှိတော်ဘောဓိသတ္တောသင်တို့ရှာနာဖရာသည်အလောင်းတော်သည်ဟတ္တိယောနိယံနိဗ္ဗတိတဝါရှင်ခေါ်တဲ့တရိသံဟိတ်တ၌ပတိတ္တရေကဲ့ရောက်ခဲသည့်ဖြစ်၍ဝရပတောအရွယ်သို့ရောက်လာသည့်ရှိသောပါတာတိကိုကြီးညိုပွဲရှိသည်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဆင်းကြီးမြင်အင်မတန်စိတ်ကြည်လင်စရာကောင်းသောမဟာကာယောကြီးထွားသောကိုလုံးကိုပေါက်ရှိသည်ကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းလှိလှိညက်ညက်ဒီလိုလှိလှိညက်ညက်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအောင်းအောင်းငင်ငင်နဲ့အတိတိသဟန္တာဝါရဏပရိဝါရောရှင်ပေါင်းရှစ်တောင်းအချမ်းအယံရှိသည်အချမ်းအယံရှင်ဘောင်းကိုကရှစ်တောင်းရှိပါတယ်ရင်းလို့ရှိတော့ကြောင့်ယူထပတိရှစ်တောင်းသောရှင်အုပ်ဤအကြီးအမှုသည်ဟုတ်ကဝါဖြစ်၍ဟိမဝန္တပတိတိဟိမဝန္တရ၌ဝိဟာတိနေခဲ့လေပြီအခုတော့ဘုရားဖရာလောင်းရှင်မင်းရှိ၍ရှင်စင်တော်ပေါင်းရှစ်တောင်းလေးတောင်းအချမ်းအယံရှိတဲ့ရှင်မင်းရှိ၍ထိုရှင်တော်လေးတော်သောရှင်အုပ်ဤအကြီးအမှုဖြစ်ပြီးသကလာဟိမွန်တာရ၌နေထိုင်ရဲဖြစ်တယ်။ရင်းလို့နေထိုင်တဲ့အခါဟိမွန်တာမှာပဲဘီလုံးနဲ့မလေးတကောင်ကရှင်နေသွားမဲ့လမ်းမှာဥလေးများအတိုက်ကလေးများသွားလုံနီးလို့အဲ့ဒီဥမသားငယ်ကလေးများပေါက်လို့အတောင်အလက်မရောက်ခင်မပေါက်ခင်မှာဖရဲအလောင်းရှင်မင်းကောင်းဆောင်တဲ့ရှင်အုပ်ကြီးရှစ်တောင်းလေးတောင်တော့ရှင်အကောင်းကြီးရှစ်တောင်းလေးတောင်ရှိတဲ့ရှင်အုပ်ကြီးရှေးရှူလာနေတာမြင်တော့ဖရဲအလောင်းကရှေးဆုံးကမမမမနဲ့နောက်ကရှင်တော်ပေါင်းရှစ်တောင်းလေးတောင်လို့ ဆင်ဖို့ပေါင်း7000တို့ချမ်းချမ်းလေးလာတာမြင်တော့ဒီဒီလုံးကမလေးကစဉ်းစားအယံမထေရသာဤဆင်မင်းကြီးသည်မမဘောတကိနတ်သားငယ်တို့ကိုမတ်တိတ်တော်နင်း၍မာရသတိသတ်လိုက်မယ်ဒီအတိုင်းကငါပို့ဖို့ဆက်ကနေလို့ရှိရင်ပြန်ဟောဒီရှိကလာတဲ့ဆင်မင်းကြီးကခရီးရင်းဆိုင်ကြနေတဲ့အတွက်ငါရဲ့သားငယ်များကိုဖြင့်နင်းပြီးတော့တတ်တော့မှာပဲဟန္တာနံပုဒ္ဒကနံပရိဒါနထာယဓမိကာရခံယာသမိဟန္တာယခုအဟံသာတိနံသို့ရှင်မင်းကိုပုဒ္ဒကနံသားငယ်တို့အတွေ့ပရိဒါနထာယအဆောင်လျှောက်ရပါစေခြင်းအလို့ငါဓမိကာရခံတရားတဲ့အဆောင်လျှောက်ကိုယာသမိငါတောင်းပန်ဥမ္မတော်မယ်ဒီလုံးငဲ့ပြိမယ်လို့နော်โอ้อุบายากตัลละอติญญังนี้ရှိပါဒီတိုင်းน่ะนี้လို့ရှိရင်ဖြင့်အမှတ်တမဲ့ဆိုရှင်မင်းနင်းသွားလို့ငါသားငယ်တွေသိကြည်ပြစီရကြီးရဲ့ဒီတော့ကဲရှင်မင်းရှိကနေပြီးသားငယ်များအဆောင်လျှောက်ရဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မိကာရခခေါ်တဲ့တရားတော်အဆောင်လျှောက်ငါတောင်းအောင်မှာပဲဒီအကြံဖြစ်ပြီးတော့အတောင်ကလေးတစ်ခုရှက်ပြီးလက်ဥချီမို့ရှိခိုးတဲ့ကဲလို့ပြုတ်တာ။ကဲတုံးလေးပေါ်ကတဲပြီးတော့သူကဗာပြော။ဝန္ဒမိတံကုံစရသတ္ထိဟာယနံအာရဉ္ဇကံဝန္ဒမိတံကုံစရသတ္ထိဟာယနံအာရဉ္ဇကံယူထပတိယသတိဘက်ခေဟိတံပင်စလိကံကရောမိမာမိဝတိပုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယဂုံကရဟိုရှင်မင်းအဟံဝတ္တုနုပိတံသင်ရှင်မင်းကိုဝန္ဒာမိရှိခိုးပါ၏တာတိဟာယနံအနှစ်60မြောက်မှအာအိမလယူရယောလိရှိပါတော့အာရဉ္ဇကံတို့အယဝယ်လိလိကျက်စားသွားလာလေရှိပေထတော့ယူထပတိ7000အရေအတွက်ရှိသောဆင်အုပ်ကြီးအမှုအစီဥကြီးနာယကလီဖြစ်ပေထတော့အမှုအကြီးဥစီနာယကလီဖြစ်ပေထတော့ယတ်တသိညာတော်အချံရန်လိရှိပေထတော့တန်သင်စင်းင်းကိုဝန္ဒာမိဖရာကျွန်တော်မဂါရဝယူကျိုးရှိခိုးပါ၏တန်တဲ့ရှင်မင်းကိုပက်ခေဤလက်နှင့်နှိုင်းဆွဲနှစ်သွဲသောအတောင်တို့ဖြင့်ဘင်းစလီကံလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးမှုကိုကရောမိဖရာကျွန်တော်မှပြုပါ၏ဒုက္ခလာယအာနိလသွားသောမေကျွန်တော်မှဤပုဒ္ဒကေသံငယ်တို့ကိုမာဝတိနင်း၍ကြိတ်၍သတ်ဖြတ်တော်မမူပါလေလို့အတောင်ကလေးနှစ်ဖက်ရှဲပြီးတော့ကျွန်တော်မရဲ့အတောင်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့လည်းဥရှိမှုရှိခိုးမှုပြုပါတယ်အစ်မတန်အားနွယ်သူဖြစ်ပါတယ်အားနဲ့သူကျွန်တော်မျိုးမရဲ့တန်းငယ်ကလေးများကိုနင်းကြိတ်တန့်ဖြတ်ပြီးသွားတော်မမူပါနဲ့လို့ဒီလိုတောင်းပန်စကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဖရာအလောင်းရှင်မင်းကပါပြန်ပြောမာစိန်တကြီးလာတူကိကေအန္တိပုဒ္ဒကေရခာမိလန္တုကိကေဟိဘီလုံးငဲ့မငဲ့မာစိန်တကြီးထွေရလေးပါအကြံပွား၍အပူများမနေနဲ့အဟံသာတိတေသိင်ဤပုဒ္ဒကေသားငယ်တို့ရခာမိစောင့်ပေးမယ်ဒီလုံးငဲ့မလေးဘာမှအကြံရပြီးတော့အပူပွားမနေနဲ့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်သင်သားငယ်ကလေးများကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်အဘိဓကပြောပြီးတာနော်အလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ကသင်အတိုက်တယ်မှာတော့ဟောဒီမှာပါဆိုရင်တော့ဒီလုံးခင်မရဲ့တန်းငယ်ကလေးများနေတဲ့အတိုက်အလောင်းကချီတော့လေးပက်ဖြင့်အုပ်ပြီးတခါတည်းရထားဗိုက်အောင်ထားတယ်ဆိုကြပါလို့ဗိုက်အောင်ထားပြီးတော့မှပါတဲ့ဆင်းအုပ်ထဲကဆင်းနေ7000လောက်ဆင်းနေကိုသွားကြမင်းတို့လက်ဝဲလက်ရဘက်ကနေပြီးတော့သွားကြပညာရှိတော့နော်7000လောက်ဆင်းနေလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဘာမှပြစ်ခဲ့တယ်လေလို့ကိုတော်တပါးကြီးကြံတော့မှလတ်တူကိကိဒီလုံးခဲ့မှငဲ့အမာကံသာတို့ဤပစ္စတော်နောက်မှဧကောတကောင်သောဧကစာရိကော အဖော်မရှိတဲ့တကောဒီလိလိကျက်တန်းလေးရှိတဲ့ဆင်ញံကြီးတကောင်ဒီအာဂိစတိလာ၍နေတယ်တို့ရှင်အုပ်ရှိကသွားပြီဆိုမှဖြင့်အပေါင်းအသင်းမရှိတဲ့ဆင်ញံကြီးတကောင်တို့နောက်ကလာလိမ့်မယ်သူလည်းပဲရှင်ဆိုတော့ပေါ့လေသူလည်းပဲဒီဆင်အုပ်ကအပေါင်းအသင်းမလုပ်တဲ့အတွက်ဆိုးလို့ကြမ်းလို့မကောင်းတဲ့ဆင်မိုးလို့ဝိုင်းပယ်ထားတဲ့ဆင်ကြီးဧကစာကြီးဆင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဆင်ကြီးတကောင်တို့နောက်ကလာလိမ့်မယ်ဒီလုံးနဲ့ပါလေဗာပြုတ်သောအမကံဝဆန္ဒံတကရောတိသောထိုးဆင်ဉာဏ်ကြီးကတော့အမကံငါတို့ဤဝဆန္ဒံစကားကိုနာကရောတိမလိုက်နာသူကဘယ်တော့မှငါစကားကိုလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးမလိုက်နာတဲ့အတွက်သူ့ကိုဝိုင်းပယ်ထားတာဒန္တမိန်အာဂတိတံတိယာစိတ်တဝတဝပုဒ္ဓကနံသုတိပါဝံကရိယာတိတသမိန်ထိုးတကောင်ဒီကျက်စားလေးရှိတဲ့ဆင်ញံကြီးသည်အာဂတိဤအရာဌာနသို့ရောက်လာသည်ရှိတော်တံတိထိုးဆင်ញံကြီးကိုလည်းရာစိတ်တဝတောင်းပန်၏တဝသိဟိပုဒ္ဓကနံသာငယ်တို့ဤသုတိပါဝံချမ်းသာရေးကိုဖြင့်ကရိယာတိပြုရစ်ပါလောငါပြောလို့လည်းသိလို့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးငါအခုဆောက်ပြီးတော့သူ့ပြောပေးမယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ငါကိုတောင်းမှန်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းသင်တောင်းမှန်ပြီးတော့သင်သားငယ်ကလေးသင်သားငယ်ကလေးများအသက်ပေးချမ်းသာရေးကိုပြုရစ်ပေတော့လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကမှားပြီးတော့ရှင်ဥကြီးနဲ့သွားအဲဒီဝဒအလောင်းရှင်ကြီးကနောက်ကလာပြီးတကောက်နဲ့လာတော့လည်းပထိုနည်းကောင်ပဲအင်းဒီလုံးကမှလေးကဂါထာနဲ့သားရညွတ်ပြောင်းတောင်းမှန်ပါလေဝန္တမိတံကုံစရဧကစာရိအာရဉကံပပတသာနုဘောစရံဘေခိဟိတံပင်စလီကံကရောမိမာမေဝတိဗုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယကုံစရဩရှင်မင်းဧကစာရိအဖို့မမီတကိုတိလိလိကျက်စားလေးရှိပါပေထသောအာရိညကံတို့အရ၌နေလေးရှိပေသောပပတသာနုကောစရံကြောက်တောင်မြေတောင်တို့၌ကျက်စားလေးရှိပါပေထသောတံပင်စိမင်းကိုဝန္တာမိဘုရားကျွန်တော်မျိုးမယုသိမြတ်တို့ရှိကိုပါ၏အတောင်လေးနှစ်ဖက်ရှက်ပြီးတော့ပက်ခေဟိဤအတောင်နှစ်ဖက်တို့ဖြင့်တံပင်စိမင်းကိုပင်စလီကံလက်ဟုရှိဥမိုးမှုကိုကရောမိဘုရားကျွန်တော်မှပြုပါ၏ဒုက္ခလာယအာနိဘူးဖြစ်တော်မေကျွန်တော်မဤပုဒ္ဓကေသံဃေတို့ကိုမာဝတိတပ်ဖြတ်တော်မမူပါနဲ့ဒီကတောင်းမှန်စကားပြောရှင်မင်းဘောမမိတကိုဒီတတ္တိကြီးကြီးနဲ့လေးလေးကျက်စားသွားလာလေရှိတဲ့အသိရှင်မင်းကိုဖျားကျွန်တော်မရှိခိုးပါရဲ့ကတော့ပါရဲ့ဟောဒီအတောင်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့လက်ရှက်ပြီးတော့လေဥချီမို့မှုပြုပါရဲ့ကျွန်တော်မျိုးမအာနွယ်သူပါအာနွယ်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့သားကလေးများကိုနှိမ့်နှိမ့်ကြိတ်ချေမပြစ်ပါနဲ့တောင်းမှန်စကားပြောတယ်တကယ်တောင်းမှန်စကားပြောမှဒီရှင်ကြီးကလည်းဘလောက်ကြမ်းလိုက်ကြလဲဘလောက်ရက်ဆက်ကြလဲဆိုရင်မတတ်ပါနဲ့လို့ဒီကပြောတယ်အဲ့ဒီရှင်ကြီးကဘာပြန်ပြောကြလဲလို့ဆိုတော့ဝဋ်ထိတ်ကာမိတေလတုကိကိဗုဒ္ဓကာနိကိမေတုဝံကဟတိဒုက္ခလာနိတတံသဟတံပိတာတိဒီနံဝါမိနပါတိနပါဘောထေယံဘလောက်များဆိုးတဲ့ရှင်လဲတော့လတ္တုကိကိဟေပြီလုံးငဲ့မငဲ့တေသိဟိပုဒ္ဓကံဤသံဃေတို့ကိုဝဋိတ်သာမိငါကနိမ့်နှိမ့်ကြိတ်ချေသဖြတ်ပေအာမတတ်ပါနဲ့အတောင်လေးရှက်ပြီးတောင်းမှမှသတ်မယ်တဲ့ဂိမ်မီတုဝံကာဟတိဒုက္ခလာတိတုဝံသင်သည်မေငါဤအပေါ်၌ဂိမ်ကာတိဗာမြပြန်၍လုံနိုင်မှာတော့ဒွန်သင်သည်ဒုက္ခလာအာနှွဲ့သူဒီအတိဖြစ်ပေ၏တာတိပိငန်းသင်တို့သင်ကဲ့သို့အာနှွဲ့သောဒီလုံးနှက်တို့၏တတံသဟတံဒီအကောင်ပေါင်းတသိန်းကိုတော်မှဝါမေနပါတိနဘေပက်ချီတစ်ဖက်ဖြင့်ပါပေါ်ချီယံနိမ့်နှိမ့်ကြိတ်ချီနိုင်၏ငါက ဒီလုံးပေါ်သွားပြီးတော့နော်အာနာပြစွန့်ညီပြနေလုံးနဲ့မျိုးကိုတဲ့ဒီလုံးနဲ့ပေါင်းတသိန်းတောင်ကခြေလေးချောင်းမဟုတ်ဘူးဟာဒီဘယ်ဘက်ခြေချောင်းလေးတစ်ချောင်းနဲ့တောင်းမှကြိတ်ခြေပြစ်နိုင်တယ်အဲဟုတ်လားတတိကောင်းမှအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒီလုံးနဲ့မရဲ့အတိုက်ချဲအတိုက်ကိုတခါနဲ့နင်းပြစ်နဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးမှုံ့မှုံ့ညံ့ညံ့အကုန်ကြေးကုန်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှတခါဒီပေါ်မှာပေါ့လေရှင်ငယ်များဆွတ်လိုက်ပြီရှင်ငယ်များဆွတ်ပြီးတော့မှဂျိုးကြာတန်အောင်ပြီလို့အမွေးခံသွားလေဂျိုးကြာတန်ဟစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလုံးငယ်မလေးရောက်တကယ်ရှင်တဲ့ကမရှိတဲ့နှလုံးနဲ့ဟိုသစ်ပင်တပင်ကောကတက်ပြီးတော့ဗာပြန်ပြောတယ်လေဣဒာနိတာဝဝါရဏနတံတောကိစ္စတိဝါရဏအိုရှင်မင်းဣဒာနိယခုအခါ၌နတံတောဂျိုးကြသံဖြင့်လည်းရဲ့တာဝကိစ္စတိသွားနှင်ပါအောင်သွားပါအောင်သွားပါအောင်အခုတော့ဂျိုးကြသံဖြစ်ပြီးတော့အိမတံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးသွားအောင်ပေါ်သွားအောင်ပေါ့ကတိပါဟိနိဝမေကိရိယံပတ္တိတ္တိမေငါဤကိရိယံပြုလုံမဲ့စံရည်ကိုကတိပါဟိနေဝနှစ်ရက်သုံးရက်တွန်း၌ပင်လည်းပဋိသတိသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါအားနှဲ့သူကအာကြီးသူအပေါ်မှာအခွင့်အပေါက်ရတတ်တယ်ဆိုတာကိုသက်တည်ပြောရတာ။ကာယဗလာတောညာနာဗလတ္တမဟာတဘာဝနာသာနာတိတွန်းတင်ရှင်မိုက်ပြီးကာယဗလာတော်ကိုခွန်အားတဲ့ညာနာဗလတ္တဉာဏ်ခွန်အားကမဟာတဘာဝံကြည်ကျည်သည့်ရဖြစ်ကိုနာသာနာတိတသုတ်တိနေမတိရေဟောတုဇာနိကဇာနာပိတာမိတံဟောတုရှိသည်တော့တန်သင်္ကိုဇာနာပိတာမိနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းသိစေမယ်လို့သစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလုံးကလည်းသူရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိသလောက်ကျုံးသွားလိုက်ကျုံးသွားပြီးတော့နဟေဝသဗ္ဗတပလီနာကိစ္စံဗလံဟိပါလသဝဒာယဟောတိကရိတာမိတေနာဂရသာနထံယောမိဝတိပုဒ္ဒကေဒုက္ခလာယကာထာများလည်းပဲကျုံးသွားတဲ့ကာထာရွတ်လိုက်ဒီလုံးမဲ့ပါလေကနာယေဝသဗ္ဗတပလီနာကိစ္စံဗလံဟိပါလသဝဒာယဟောတိကရိတာမိတေနာဂရသာနထံယောမိဝတိပုဒ္ဒကေဒုက္ခလာယနာဂရသာအိုးတကောင်တိလိလိကျက်စားလေရှိပေသောရှင်သင်သဗ္ဗထနေယတက၌ဗလီနာကာယဗလာဖြင့်ကိစ္စံပြုဝေကိစ္စအဝဝတိနာယေဝဟောတိကြီးမြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါသင်ကထင်နေသလားနေယတိုင်းမှာကာယဗလာနဲ့ကိစ္စကြီးတယ်လို့ထင်လဲထင်နေသလားမကြီးပါဘူးတဲ့ဗလာဟိဗာလကဝဒာယဟောတိဟိမိုင်းဗလံကာယဗလတိဗာလတမလိမ္မာတဲ့လူမိုက်အဖို့ယံဝဒာယတနည်းနေ၌အသက်ခံဖို့ယံဟောတိဖြစ်ပါ၏လူမိုက်မှာခွန်အားရနေတာအဲ့ဒီခွန်အားအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အတွက်တနည်းနေမှာကိုသေးဖို့ဖြစ်မှာကိုသေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကရိတမိတေနာဂရာဇာနာထံယောမေဝတိပုဒ္ဒကယောမေအဝတိယောမေအဝတိပုဒ္ဒကေဒုက္ခလာယယောတွင်ချင်းသိသိမေဒုက္ခလာယအာငွဲ့တော်မေငါဤဗုဒ္ဓကေသံငယ်တို့ကိုအဝတိရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်နိမ့်နှိမ့်ကြည့်ရှည်တတ်ခဲ့လေကြီးဒေသိဤအနာထံကကျိုးမဲ့ကိုကရိတာမိနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းဧကံမင်သာပြုပေအားတတိသာထယောလို့ဆိုပြီးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းသင်ကိုငါရဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်ကိုပြမြင်ရပါလိမ့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းသင်အကျိုးမဲ့ငါပြုတော်မယ်လို့ရင်းရဲတောက်ကိုကြီးညာလိုက်အဲဉာဏ်လည်းပြီးရောဘုသူ့သွားမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ဒီလုံးကနေပြီးတော့ကြီးသွားမိတ်ဆွေဖွဲ့သွားပြီးတော့ကြီးနဲ့မိတ်ဆွေတင့်တဲ့အခါကျတော့ကြီးကမေးဂိတ်ဒီကရောမိဒေသိဂိတ်အဘဲမှုဘုကရောမိငါလုပ်ပေးရမလဲငယ်ချင်းပြီးလုံးလို့ဆိုတော့သာမိအညာမေကတဗန္နတိသာမိအရှင်ကြီးမေဂျွန်နိဝါအဉ္ဉံကာတဗံတခြားပြုဝယ်တော့ဖြင့်နတ်ရှိမရှိပါဘူးတခြားလုပ်เสียတော့အကူညီပေးเสียတော့မရှိပါဘူးတို့ဒါဖြင့်ဗာမျှအကူညီပေးရပဏ္ဏရှင်စေတော်ကဧကန္တတကောင်သောဧကံသာရဏဝါ ဣကသရိဝါရဏကတကောင်မဲ့သွာလာရှိလိကြစားရည်လေးရှိပါတယ်ဟောဟုတ်ရှင်ကြီးဒုံမေဒုံဒေနနှုတ်ပြီးဖြင့်ပရိတဝဒုံမေဒုံဒေနနှုတ်ပြီးဖြင့်ပရိတဝဖောက်၍ဒုံမေဟိသင်တို့သည်အခိနိမျက်လုံးနှစ်ဖက်တို့ကိုဗိဏာနီခွဲဖြင့်အတိတို့ကိုပိစာတိတာမိတောင်းလာလင်းဆိုအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏တခြားတော့အလိုမရှိပါဘူးတခြားပြုပြန်မရှိပါဟောဟိုတကောင်နဲ့သွားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူရှင်တော်ဆင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုမိတ်ဆွေကြီးရဲ့နှုတ်ပြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ပေါအောင်လောက်တာကိုပဲကျွန်ုပ်တောင်းလာပါလေဆိုတော့သာဓုကောင်းပြီထိုးပြီးတော့ပြောဒါဒါဒါဝန်ခံလိုက်အကြံပြည့်နေဦးခဏဆိုင်တဖန်ကြီးတဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လို့အချင်းဆက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရင်မမေရန်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ဒီလုံးကမိတ်ဆွေဖွဲ့ရင်မမေရန်ကြီးနဲ့သွားမိတ်ဆွေဖွဲ့ရင်ကြီးပေါ့နော်ဒီဒီတခါတလေပုတ်ပြီးပါလိရှိတဲ့အခါလာတဲ့ရင်ကြီးအဲ့ဒီရင်မမေရန်ကြီးသွားမိတ်ဆွေဖွဲ့တော့သူ့အတူပဲကိန်းတယ်ကတော့မိတကယ်ချင်းဒီလုံးမှာတကယ်ချင်းရဲ့ကိစ္စဘာလုပ်ပေးရမလုံးလို့မေးတဲ့အခါအင်ညာမေသားမိကတာဗန္နတိဟုတ်လားအရှင်ရင်းမမေးတဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်တခြားကူပဲလုပ်ခွဲမရှိပါဘူးဤမိနာကာကေနဟောဒီအဆွေတော်ကြီးငယ်မင်းကဧတတဧကသရဏဧကသာရိဝရဏတဟုတ်ဟိုတကောင်နဲ့ကျက်စားလေးရှိတဲ့ရှင်ကြီးအခီသူမျက်လုံးနှစ်ဖက်သို့ကိုဗိနေသူဖောက်အပ်ကုန်ကြီးသည်ရှိတော့တုံးမေဤသိရင်မမေရိုက်တို့ကတတ်သာသူမျက်လုံးနှစ်ဖက်၌အာသာတိကံရင်ကြီးဥကိုပါတိတုံးချပေးခြင်းကအိသာမိတောင်းလာလင့်ဆိုအကျွန်းလို့အလိုရှိပါ၏ဟောဒီကြီးနဲ့မင်းကရှင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုပေါအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလုံပစ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးလက်ခုကိုမျက်လုံးလက်ခုထဲမှာမိတ်ဆွေရင်းမမေးရိုင်းကနေပြီးတော့ရင်ကြီးဥတွေချပစ်ခဲ့တာမှာအဲ့ဒါလို့ကျင်းပါတာဒူကောင်းသဘောသူအင်းတဖန်ကြီးကနေပြီးတော့ဖားသွားပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့အဲဒီလုံးကနေပြီးတော့ဖားသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိန်းကြီးကတော့မိတကယ်ချင်းဒီလုံးမှတကယ်ချင်းရဲ့ကိစ္စတို့ဘာလုပ်ပြရမလဲလို့မေးတဲ့အခါဖားကမေးတော့ဒါမီအညာမေကတ္တဗန္နတိအရှင်ဖားမင်းကျွန်ုပ်အတွက်တခြားလုပ်စရာမရှိပါဘူး။မပြုရတာချင်းခန္ဓာဧကသာရိဝရဏောတကောင်သေးသွားလေရှိတဲ့ရှင်ကြီးဒီအန်တော်မျက်စိနှစ်ဖက်အုံလုံးပြည့်ပြီးဟုတ်တော်ပါရှိ၍ဗာဏီယံတောက်ရေကိုပရိရေသတိတော်တခွန်ပဲ့တဲ့ရှင်အောင်ရှာမိရွေးနေဤတရာထိုခ၌ပပတမထကေတိတော်ဟူတောင်းဒိတ်ကနေပြီးတော့သတ္တံကတဝါသတ္တံကရောဟိဖားရဲ့အတန်ပြုတ်ပေးပါအတန်ဖားတန်ကြရင်ရေရှိမှာရေရှိမယ်အချင်းကတဝါပြုတ်ပေးပြီးတကလာတတမိန်ထိုးရှင်ကန်းကြီးသည်ပပတမထကေအပြုတ်ဟန်တေတောင်းထိတ်ပေါ်သို့ဈင်းတက်မီလာသည်ရှိတော့ဩဒရိတဝတံထိတ်ကမြေဝိနေသင်းရပပါတိကဘာပြတ်သေးကသတ္တန်တံကိုကရိယာသပြုတော်မူကြပါကုန်အာဟံတုံမကံတန်တိကံဣတကံအိသာမိအာဟံအကျွန်ုပ်တိတုံမကံအသင်ဖားတို့ဤတန်တိကသမ္မဣတကံဤမြလောက်အကူအညီကိုအိသာမိတောင့်တလင့်ဆိုအလိုရှိပါ၏လို့ပြောလိုက်သာဓုကောင်းပြီကုညီပဲဒါကျွန်ုပ်တတ်နေတာကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေရဲ့အပေါ်ကုညီရမယ်ဝိတ္တရကုညီပဲဆိုပြီးတော့သုံးဦးသာဝန်ခံချက်အတိုင်းပထမကြီးကအဲ့ရှင်ကြီးရဲ့ဥက္ကမောသောနာဟိုးမျက်လုံးထဲကရှိတဲ့မျက်စီရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစားသလိုတောက်သလိုနဲ့ဆိုတော့ရကြည့်ရကြည့်နဲ့ဆင်ကလည်းပဲသူကခံကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာထိလောက်ပြီးဆိုတော့မှတခါလဲစိတ်ပြက်ကဲပေါက်မှမသိပေါ့ဒီမျိုးလုံးတစ်ပတ်ပေါက်ဝှထွက်ပြီဆိုတော့မှအသာကြီးကပြန်လာရှင်ကြီးကတော့မသိသူရဲ့အညီကြီးတွေမျက်စိတွေကအညီကြီးတွေစားသွားတယ်ပဲချင်းအဲတရက်နှစ်ရက်လောက်ရှိတော့အဲ့ဒီမျိုးလုံးပေါက်ကြီးကပုတ်တယ်အ အဲ့ဒီပုတ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီကရင်မမင်းကြီးကသွားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တခါနဲ့ဗာပြောနေမျက်လုံးပုတ်ကြည့်တဲ့မှာသွားပြီးတော့ဥတွေဥပြခဲ့အဲ့ဒီဥကနေပြီးတော့နေချင်းညာချင်းပုတ်လောက်ကြည့်ကြတခါနဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်ဟာပေါ့လေနေချင်းညာချင်းတခါနဲ့ပြတ်သွားပြတ်တော့တရက်ဆိုသလိုပဲမျက်စိကမမြင်ဟိုသွားကြည့်သွားစင်ကန်တော်သူအင်းမတန်ဒုက္ခရောက်ပြီးရေမတွေ့အစာမတွေ့အစာတော့တွေ့ကျင်တွေ့မရေတော့သူတွေ့မဖြစ်အင်းမတန်ရေမလို့ရေလိုက်ပြီးတော့ရှားနေတဲ့အခါကြတော့မှမူလအချင်းအချက်အတိုင်းဖားကနေပြီးတော့ဆင်ကြီးရဲ့မင်းကြီးမွေးကနေပြီးတော့အတန်ပေးဆင်ကြီးကဖားကန်ရှိအားလားရေကန်ရှိမှာပဲရှေးကနေပြီးအတန်ပေးတဖြည်းတဖြည်းတောင်ပေါ်တက်သွားတောင်ထိပ်ရောက်အင်းကြီးကလိုက်လိုက်သွားဖားညီတဲ့နေရာရေရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီတောင်တိတ်ပေါ်လဲဆင်ကြီးလဲရောက်ပြီးတော့ဖားကကဘာကပြတ်ကနေပြီးခုံချသွားပြီးတော့လိမ့်ချင်းသွားတယ
1: ်အဒနာတော်မြေ1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1390ပြည့်နှစ်ပါဇော်လိုက်ရောရှိရည်အင်္ဂုံတိုက်တောင်ကလပါမြို့တဲ့အချောက်ရက်ခွတ်ဘုဒ္ဓမာယုံတွင်ဆင်းကျင်ပါပြုလို့အတိသမတော်ရင်ခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝဤဘုံတော်ဘုံဘုရားတရားဒေသနာတော်ပြတ်လဲစွာဤမာကရဏကောအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပဏာမအတိတကာထာဝပြုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကနေ့ဓမ္မတော်ရင်ခန္ဓာဝယ်စကြားယောကမသောတိဒီတိအတ္တိယကာလံကြောတောတိတုကရာမိဟေရန်ဝိတောလောကအတ္တယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတာယောနာထောဝိနိယပြာစွာတတဝါဤခြံသာစီပါတုလာတောဒကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာသိရှင်တော်မြတ်ဗျာဒီကတ္တသောတိဤတိဂရေကဝါဤပြတ်တရားတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယဤတဲ့တိုင်းတာပေါ်ရခြင်းမှာမစွာနိုင်ပါတော့ကာလနေအတင်ချင်းသိတဲ့ကဝါရှိကြတော်ကာလပတ်လုံးလောကဤနာယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးမှာအတိတ်ကရဏိဥစ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာသမိတာနဲ့သထာဂတိစွန်ညတိဟုကျေတိထဝေကားတဲ့အစုအလုံးခဲရတော်မူတော်ဘုရောတော်မေယျဖြည့်ယဉ်တန်ကျို့ကိုအထွတ်တော်ဘုရားသည်ဖြည့်၏ခေယံအချင်းပြေလောအတ္တဆုံးလျက်တလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မတဲ့တော်ကတောဝါဒနံဒီကညာစွာရောက်တော်မူတဲ့ရှာလိမ့်ဘာဒရိကတတတဝါကြာယဝေသာရေရတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတရဝိနိယပြာစွာတတဝါဤခြံနာစီပွားလူနာတောတာဘောပေါင်းပါသည်နာထဉာဏ်ထိုရှင်တော်ရဲ့ရာဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမငိုလျော၏ကရောရောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဝေ

0: ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုပူကြီးများတဲ့ဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဟောပါပါနဲ့ခရီးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာဟုတ်ပါဗျာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ခရီးသွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗကရင်းမျက်မျက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်အကြီးတွေကိုထမ်းနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကြရတယ်ဆိုတာเนาะမှန်ပ
1: ါ
0: ဒေးလန်နဲ့ဝန်တို့ဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့လည်းဘဝကြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တို့ဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာဘာသာသမားမရှိနေချင်းတော့မမြင်ဘူးအမြင်ကြီးအတွက်ကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတယ်လို့ပြောရကြီးလို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်ကတော့ကြောကိုကောင်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့
1: ။
0: ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တုကြီးဟာလေးလာပါလေ။ခန္ဓာကြီးထမ်းထားရတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တုတဲ့ဘဝဝန်တုကအမြဲတမ်းလေးတယ်။သာအိတ်ထမ်းထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာအိတ်ကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအရတာထားရတာပထားရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟိုဒီဘဝရဲ့ဝိတုဝိဘူကြီးရတာတစ်တလုံးထမ်းအတလုံးနဲ့မသာဘူးဒီဘဝကနေဘူးဘဝတော်နဲ့ထမ်းဘူးဘဝကနေဘူးဘဝကနေထမ်းအမေရဲ့ဒီတခြားလုံးကဝိတုဝိဘူကြီးကကြောပေါ်တာဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့contemplation လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စင်္ကာရဘုရားမထေရကြီးကဘယ်လိုမရှိလဲဆိုတော့ပရိတောဘောဝဘာဝိနာဒီဧဥ္စာရိတောယထာဘောဝဘာဝိနာဘောဝဝန်တို့ကြီးဖြင့်ပရိတောထံပေါ်နေရသည်ဖြစ်၏ဒီဧဥ္စာရိတောတောင်းကြီးကိုယထာရဘယ်လိုပါပဲဟောစင်္ကာရဘုရားကဘောဝဝန်တို့ကြီးဟာတောင်းကြီးယထာရတယ်လို့လေကဲဘုန်းကြီးတို့တွေတောင်ကြီးရွက်နိုင်ပါလားမရှိပါဘူ
1: း
0: စေတရီဘုရားကဘဝရဲ့ဝတုံးကတောင်ကြီးတော့လေးရဲ့လို့ပြောတာနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအမတန်ကြီးမားတဲ့တောင်ကြီးကိုရွက်ထားရတယ်လို့ပဲဘဝဝတုံးကြီးကအလုံး၄၀လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေကဘာလို့လဲလေးမှမသိတာတော့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးနေလို့မသိတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဝိဇ္ဇာကဖုံးနေလို့ရှိရင်တဏှာကပြန်တားနေတော့ဘဝဟာအစင်းပြေးနေကြဘုရားဘဝဟာအမတန်ဆိုးပြေးတယ်ကြောစရာကြီးလို့ဒီလိုထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဘုလိုကြီးချမ်းနေရတဲ့လူစိတ်ကတည်ပြီးတော့မထင်ကြဘူးမထင်ကြဘူးဘာလို့လဲအလျက်စားခံထားရလို့တဲ့မှန်ပါဒီလိုချမ်းသာအလျက်စားမခံရအောင်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချိသစ္စာဘုရားကဘာသာပုံကြံမှာဘာဟာဝိပင်စေခန္ဓာဘာဟာရောစပုဂ္ဂလောပင်စေခန္ဓာနာမတော်ခန္ဓာတရားဘာသာတကယ်ဝန်တို့ဝန်ဘူးကြီးတွေပါတဲ့သစ္စာဘုရားကဟောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတာနဲ့တထက်ထဲတော့မှန
1: ်
0: ပါဗျာသစ္စာရိပုတ္တရာကဗရိတောဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာသိလေတဲ့ကြည့်ရဲ့ဥစ္စာရိတော့တောင်ကြီးရွက်ထားရတယ်လို့ပဲအမတန်လေးတယ်။ဒါပြောဘဝရဝတ္တဝန်ကိုကြီးကြီးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါရသော။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တွေရထားတာမလေးပါဘူးဗျာခန္ဓာဘာတောင်ဝင်ရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်။ဟုတ်လား။အချိန်အစားချိန်စားပြောချင်းပြောပါချင်းပါ။ဟုတ်ကလေးလေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝတ္တုကြီးကမလေးပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လေအဟိတ်ခန္ဓာကမလေးတဲ့ခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်ဘာလို့တဲ့ခန္ဓာဝတ္တုကြီးကဘယ်တော့လေးတယ်လဲဆိုတာ contemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိဘူးတဲ့နော်မှန
1: ်
0: ပါဆိုတော့ဒီမောင်းနေတဲ့အထဲမှာသဘာဝအစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမောင်ထဲမှာထူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရရဲ့လား
1: မမြင်ရပါ
0: ဘူးဗျာဘယ်ထဲမှာရှိရဲ့ဟုတ်လားဒီအသုံးရောက်ပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းနေအနည်းအောင်မရှိဘူးဆိုမမြင်ရတော့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလူတွေဘဝဝန်ထုတ်ချီထမ်းထားတာဘဝဝန်ထုတ်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာ စီးနေတာကိုအမှောင်လေးရောက်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာသုံးခါလေးပဲကြောင့်မြင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ဒီကြတော့သူတော်စင်နေကြတော့မြင်ရတယ်။စီခန္ဓာဝတ္တကြီးကအလုံးကြီးတယ်။ဘဝရဲ့ဝတ္တကြီးဆိုတာတခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုပြောတာ။ဒါကကြီးကောင်းပြီ။ဘဝကြီးရှောင်းလန်းနေရတဲ့ဝတ္တကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောင်းလန်းနေရဆိုတော့ဘယ်နာရောဖြောင်းဖြောင်းပြူပြူရှိရတာလို့မေးကြရရှိ။ဘန်းကောင်းရင်တော့ဘလောက်လေးလေးထမ်းသွားရင်ဟုတ်တယ်ကလမ်းကောင်းပေါ်သွားရတဲ့တက်တာလေးရပေါ့လား။မှန်ပါ။အဲကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာရဘဝခေးကြီးကကန္တာရခေးကြီး။ကန္တာရဆိုတဲ့အတိတ်ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့ခေးကြီး။အန္တရာယ်ကြွနေတဲ့ခေးချမ်းကြီးလို့ပြောတာ။ဧတ္တသက်သာလည်းရှောင်းလားလို့မရဘူးအန္တရာယ်တွေကြွနေတဲ့ခရီးချမ်းကြီးကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်။ဘဝလိုမျိုးဆိုရတာကန္တာရလို့ဒီလိုသုံးတာ။ကန္တာရခရီးချမ်းဆိုတာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေတော်များအထောက်အပံ့ပဲပစ္စည်းကရှာတယ်။ဒါကြီးကအမှန်တမ်းကကြာအန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောင်းလန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်တွေကဒုက္ခဆိုတော့လည်းဝါခေဒီကန္တာရခေးချမ်းကြီးပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာကန္တာရခေးချမ်းကြီးကိုရှောင်းလန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုလိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်ကံကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရဘဝဆိုတဲ့ကန္တာရခေးကြီးကိုတိုးတက်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အန္တရာယ်ကဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတော့ဇရာဆိုတော့အနှောင့်အယှက်တွေရှိပါလားရှိပါရ
1: ဲ
0: ့ဗျာဖြည်းတယ်ဘိုးတော်ကတော့ဟုတ်လားဓာတိကုရုလိုက်အိမ်ပြီးလိုက်အပူပြီးလိုက်အကြဖြားလိုက်နားလိုက်ပေါက်ကိုက်လိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်ဆိုတာတွေတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါရဲ့ဗျာဇရာကနှိမ့်ဆက်လိုက်ဓာတိကနှိမ့်ဆက်လိုက်ဓာတိကိုရှောင်းကွေးပြီးတော့တောင်းနေတာရှောင်းလို့လည်းမရဟုတ်ကဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒီကောင်းတဲ့ဆရာဝန်စီသွားဆေးလေးချိုးလိုက်သဘောပါရစီသဘောလေးတောင်းလိုက်တက်တာသွားရင်လည်းလွတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနားမှာတော့နောက်တစ်ချောင်းနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနေ့တွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးမဟုတ်တွေ့နေမှာပဲအသေးချင်းဘဝခရီးရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲတယ်ပူခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့ပဲနာခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့ပဲနောက်ဆုံးမှာပေခြင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားပဲအကောင်းဆိုတာရှိရဲ့မရှိဘူးမအိုခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့ပဲမဟုတ်မနာခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မသေးခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့တစ်ခဏလေးတွေ့ရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာမိကြဟုတ်ကဲ့
1: မ
0: ှန်ပါရှေ့လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးတောင်းလာလမ်းကြည့်လိုက်လည်းအန္တရာယ်ကြီးရှေ့လာမယ့်စခန်းတွေကအကုန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြည့်ပဲနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီလေသစ္စာပြောင်းရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကိုရထားတာတွေပဲရှိဘာတွေရတာလို့ဆိုဒုက္ခကြီးကြီးရတာကဒီလေကပြောတဲ့ကိုယ်ဘဝဆိုတာဘာတွေတော့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်အလုံးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မယားရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအားလုံးကဒုက္ခပေးမဲ့ဟာအကြည့်ပဲဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲကဲလောကလည်းဒုက္ခပေးတာငါကလည်းဒုက္ခပေးတာအခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာတရားကလည်းဒုက္ခပေးတာပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်္ဂါရက်ကြီးကလည်းဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲဒုက္ခမပေးတဲ့အရာတို့ရှိကုန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာများကအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ယောဣတိဝိပ္ပဒဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရောဒေကေခြင်းသာယံတို့ရူပကဇုတိယံယောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တိရှိဤသောဤယုံတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့နော်မှန
1: ်
0: ပါဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုက္ခရလို့ဆိုဒုက္ခရရလုံးရတာလေးတွေကြောင့်ရလုံးကိုတောင်းချပြီးမြင်ကြရလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့ပျော်ကြရလေးတွေတော့မြင်ရပါလေသို့တော့အစင်ထာဝရပျော်ကြရကြည့်မြင်ရတာဟုတ်တယ်ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ဗျာရလုံးကောင်းတယ်ဟုတ်တော့ကိုယ်မမြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးမ
1: ြင်ပါဗျာ
0: အားကလည်းကြားနေတာလည်းကြားရတာမဟုတ်မကြားနေတာလည်းကြားဟု ုနေဉာဏ်ဉာဏ်လို့ရတာဘုံမနေဉာဏ်လည်းနာမလို့ရတယ်တန်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ယူယုံရမကအစီယောဂါတဲ့နာယောဂါတဲ့နှာခေါင်းယောဂါတဲ့မလားဘုလားမ
1: ှန်ပါပ
0: ါဘုရားဒီတည်းကဘဝပီတိရှောင်လန်းရဒုက္ခတွေနဲ့အတ္တိရှောင်လန်းရတယ်ဘုရားအဲ့ဒီထဲမှာဝန္ဒချီးရချမ်းသာရလေးတွေဆိုတော့ဘလောက်ကြောက်စံကောင်းနော်ဒါကြောင့်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကြီးကတည်းကတောင်ကြီးချမ်းသာရတယ်လို့လေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်တော့မမြင်တော့ဘာဖြစ်လို့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်နေတာနော
1: ်
0: ဒီလေတောင်းကြီးကိုဥစားပြီးတော့ရထားထမ်းရည်ပြီးတက်တာကထားရတယ်လို့ပါဠိတော်ဘုရားပါရိဏပါရိတော်ဘုရားဗာရဏဘုရားရေဝန်တော်ဘုရားကြီးကသူ့ကိုပြည့်ဝနေပါလေ။စေတ္တရေဘုရားတို့ဒါဒီလိုမြင်တာနော
1: ်။
0: ယေရှုဘုရားကလည်းတဲ့ဘာသာဝေပင်ဆက်ခန္ဓာပိစုံခန္ဓာတတ္တဝရိယထားလေငါခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးဆိုတာပါဠိတကယ်ဘဝရဲ့ဝန်တော့ဝန်ဘိုးတွေပဲဝန်တော့ချီးစတဲ့တခြားကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဲတော့ဝန်တော့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာငါးပါးလို့လည်းသိတယ်ဘုရားဘာသာရေးခန္ဓာငါးပါးဆိုတာသိကြတယ်ဟောဥပ္ပခန္ဓာကဲဒီကနေဆိုတော့ဘယ်မှာတော့လို့ပြီးအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဖြစ်ရှိခဲ့ပေါ်နေတာဒါရုပ်ခန္ဓာကြီးပဲပေါ့နော
1: ်
0: တေဖို့ကြီးတော့ပြောလိုက်လို့ညနေညစိနာနာလိုက်ရမယ်ဟောကိုဒါရရုပ်ခန္ဓာကြီးပဲညစိကလည်းရုပ်ခန္ဓာဝင်အကုန်လုံးနာနှာခေါင်းအရရုပ်ခန္ဓာကြီးအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါတတိယဘောကနာကိုလည်းမှာဟောအတုံးခဲတွေအယိုးတို့အသားတို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှန်များကအာဘောဓာတ်ပူရာအေးရမှန်များကတေဇောဓာတ်လှုပ်ရှားတုံးကံနေတာတွေကဝါရဒဆောဓာတ်ကြီးလေးပါးကနာကိုမှာဖွဲ့ရှိတာအဲ့ဒီဖွဲ့ရှိထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကဒါရူပခန္ဓာပဲပေါ့နော
1: ်
0: လူတွေရတာတေချာစမ်းသပ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသေးစိတ်ခွဲကြည့်လိုက်ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာကြီးကိုရတာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးကဘလို့ဝန်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဘုရားရောက်လာတာလည်းဒီလိုပဲဘုရားကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုချီကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပလီလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်ကဘလို့တောင်းနေပြီတဲ့ဟုတ
1: ်
0: ဒီကေတောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်တာဝန်နေပြီလဲ။ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာနည်းသလားမနည်းဘူး။ဘုရားတို့လည်းကိုမနဲ့အိယာထားတာနဲ့တကယ်နဲ့သူဘာလို့ပြရတော့ဒက်တာရှင်းပြရတယ်၊တန်ရှင်းပြရတယ်၊တွန်းနဲ့တွန်းရတယ်ဟော။သူတာဝန်နေကြည့်ပဲမဟုတ်လား။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။
0: သူတာဝန်နေကြည့်တယ်။သူတာဝန်နေတဲ့လေသူကပြီမနေဘူးလား
1: ။ဟုတ်
0: ပါဘူး။ဒီကောင်ကဝန်တော့ချီးပဲလို့ပြောတာ။ဒီထဲမှာသူကရရှိတာနားလာလို့ရှိရင်အပူသွားလို့ရသေးတယ်စေတောရအောင်မယ်နားကကြိုက်တာလည်းစေတောရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော
1: ်
0: သူ့လိုဘုံဘိုးကြီးကိုသူ့တာမန်ဝေဝိစားတယ်ဒဲနလာဆိုနှင်းဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာဘုံကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတာလေဝန်တော့ဘုံကနှိမ့်လာမနှိမ့်ပြည့်စုံတဲ့ပြတ်ဟောလာမျက်နှာတည့်ရတယ်ရေမိုးချိုးရတယ်အစာကျွေးရတယ်ဟုတ်သူ့ဝတရားတွေကြည့်ရကုန်ဘဝဝအောင်ဘဏ္ဍလာအဝတ်ကလည်းဆင်ရလေသူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားတူလည်းပြစ်ထားရင်အိပတ်တော်ဟောရောဂါရောညာနေဘူးလည်းပြစ်ထားရတယ်ရောဂါရောတော့ဟောသူ့လုံးလုံးချုံချုံနေဖို့ရတယ်အိမ်ဒီပါတယ်မဆောက်ရဘူးဟု
1: တ
0: ်ဒါလည်းသူ့အတွက်လုပ်နေရတာပဲဟုတ်တယ်ဆိုတာရှိရတာ
1: သ
0: ူတွေကအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာအဲ့ဒီဝန်တော်ဘုံကြီးကပြုစုဆောင်ရှောက်ရင်းကတော့ကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာရှိကြလားဆိုမရှိဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကခုအောင်ဖြစ်တယ်သစ္စာမပေါ်ကြပါဘူးဆိုရင်ရော
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကမခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအားမလေးကြပါဘူးဆိုရင်ရ
1: တ
0: ာဘုံမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေကိုခုမှသူနားထောင်ဘူးကုန်ဘယ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြန်လဲပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်ပထဝီဓာတ်ဟုတ်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးတောင့်တင်းသွား အဘောရကပေါက်ပြန်နိုင်လို့ရှင်ဒီကိုယ်လုံးကြော့ရှိသွားတယ်။ဒီလိုရကပေါက်ပြန်နိုင်ပူလာရည်တော်မှာကြည့်ဒီကိုယ်လုံးဟုတ်ကဲ့။ဝါရရကပေါက်ပြန်လို့ရှင်လည်းတိတ်တဲ့ဒုက္ခတညာ။ဟောဒါကြောင့်မို့ရသော်ကြာအကြီးကြီးကတော့ဝီကြီးလေးကောင်နဲ့ဥမာတေးရတယ်။တက်ချင်းကလည်းမတူဘူး။ဝီကြီးလေးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ရင့်နောင်ထားတဲ့ဝီကြီးလေးကောင်ကောင်းတဲ့ကောင်ပါလေအကြိုက်ချင်းတူအဲ့ဒီငွေကြီးလေးကောင်ကောင်တော်ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ရှိစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ငွေကြီးလေးကောင်ငွေထားတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီတကြီးလေးပါကပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ပေမဲ့အဝရကမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလို့လူတွေပြောတာအစာမားလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါငွေကြိုက်တာပဲမှန်အစာမားလို့ဆိုတာပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကိုက်ခံရတယ်။အာဘောဓမကြိုက်တာတော့ရင်အာဘောဓကိုက်ခံရတယ်။တေဇောကမကြိုက်တာတော့ရင်တေဇောဓ။ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါကပြီးပြီးတော့မြေလည်းနှောင့်ရှက်နေတာ။အဲ့တော့ဒီတဲ့ကြီးကြီးတဲ့ဝန်တော့ဘုရားဆက်မရှိဘူး။ဒါကအတိညာနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားမှသိတဲ့အတိမျိုးတွေတော့အမှန်ဉာဏ်လုံးနဲ့မသိဘူး။အမှန်အတွေးနဲ့မသိဘူးတဲ့။တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလားအခုဒီပြဿနာလေးအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာရေရောအခုလိုပြောလိုက်တော့သိလားမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဆရာကတရားဆိုတာသိတိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်ဘာလို့သူများပြောလို့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလားတို့တွေဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာသံသိတိကိုဘယ်မှာမှဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကြတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ရတာဟုတ်ကြလား
1: ဟုတ်ပါပါ
0: ဟုတ်အခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ရဲ့ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင
1: ်
0: ဘူးတွေ့နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတော့သံသိတိကောဆိုကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော်အေးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်လဲတာမန်အနေထားကြောင့်လည်းသူ့ကိုသူ့အတွက်တာဝန်ဝတရားကြီးထမ်းဆောင်ရတာဘောက်ကြီးလေးတယ်မရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုလေးရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်အဲ့တော့ဒီဘုရားခန္ဓာကြီးကဘောလုံးကိုဘိုးကြီးပဲ။ဘုရားရဲ့ဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်။ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရအောင်ဆိုရင်ဒီတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေတခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်။တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကျောင်းပြောတဲ့ feeling ပေါ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီလိုခံစားမှုကြီးမပေါ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။ပြောစရာအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလည်းကြတယ်အဲ့ဒီဝန္တမှုလေးကခြောက်ရတာတခဏပ
1: ါ
0: ဘုရားဒီတခါတခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနေထားရောဒီလိုနဲ့ပြည်တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ခြေကွဲကြတယ်ငိုကြတယ်ဒူကြဟောသောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောခြောက်ရတာတခဏ
1: တ
0: ခဏပါဘုရားတခဏဒီတခါရအခါနာကိုမှဟိုသွားတိုက်တာလို့နားတိုက်တာလို့ခေါင်းတိုက်တာလို့နဲ့ကြုံတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါဘုရား
0: အဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကရောတခဏလားအဝရတခဏလေးကြည့်ပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ကလည်းတခဏပဲဆိုးတာလည်းတခဏပဲမကြမ်းကြာဒုက္ခပေးနေတာဒါဝေဒနာကဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုက်လို့ဟုတ်လားဆေးစားရတယ်ဒါသူသူ့ရဲ့ဝန်ထုပ်ကိုဆောင်ရရတာပဲပေါ့လား ဟုတ်ပါဘူးသူကကိုယ်ကိုအကူအညီပေးတာကနှောင့်ယှက်တာ
1: ဟုတ်ရှင်းပါဘ
0: ုရားဟုတ်ရှင်းပါဘုတ္တနာမဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံတွေကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်တော့ဝန်ကိုကြည့်တယ်ဒီဝန်တော့ဝန်ကိုကြောင့်ကောင်းတာတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းမကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာတွေနောက်ထပ်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ရောရရလား
1: မရ
0: ဘူးကဲသူလောက်နောက်ရှက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့
1: မ
0: ရှိဘူးတရားမလို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပဲအောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးအမတန်လေးလံတဲ့သူဟုတ်ကဲ့ကဲတင်ညာဆိုတာကိုကြည့်အောင်တင်ရခံတင်ရခံတာဆိုအယုဒ္ဓုကိုမှတ်လိုက်ရရှိကမြင်တယ်သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်နားမကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့မျက်စိကတခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလား
1: ပါဗျာ
0: အေးတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိတာဟုတ်ကဲ့
1: အာ
0: ရချားလို့ရှင်လေဒီအတန်ကိုသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့ တ်တယ်။နှာခေါင်းကအနံ့လေးရလို့ရှိရင်ဗာဏဆိုတာသူမှတ်တာတင်လိုက်။ဘုရားကလည်းဘုရားကတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုချီးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ပညာဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်တစ်ခု။အဲဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးဘာသာတည်းနောက်ကထပ်ပြီးတော့ပတ္တပညာလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီပညာကဘယ်လိုဘုရားပေးရောလို့ဆိုတော့တခါတရံကြလို့ရှိရင်သူပတ္တတင်ထားလိုက်သူကကောင်းတယ်လို့ပတ္တတင်ထားလိုက်ဒီအနံလေးကြိုက်တယ်လို့သူကပတ္တတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏကခံစားတဲ့အခါကျတော့တဏှာကသဘောကြီးချပြီးတော့ဓမ္မရရအောင်မလုပ်ရဘူးဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ဟုတ်သူ့ကြောင့်ဒါဒုက္ခကြောင့်ဝါခံပါဘူးတကယ်လို့သူကပတ်တမ်းပြန်ထားလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါ့မလား
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: ဖြစ်သူဒီတန်လေးကตายရတာနောက်ထပ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာသူကပတ်တမ်းတင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပညာကဒုက္ခပေးနေတာတခါတည်းရင်ကျတော့ပညာကအမှားကိုမှတ်ထားလိုက်တဲ့ကြောင့်တခါဒုက္ခရောက်လာရှိသေးတယ်ရှိလေစာသားဝင်ကြီးကိုလူထင်ပြီးတော့စာကလေးကိုလက်ညတနင်္ဂနွေကြီးကညလူတွေကပုံသဏ္ဍာန်လောက်ထားတဲ့အများကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးကန်းတွေကြောက်ကြတယ်။ဟော။တင်ညာရဲ့6လမှုတွေမခံရဘူး။မခံပါဘူး။တစေကြောက်တဲ့လေညောက်တင်ကုန်တို့မြင်မဲမဲမြင်တစေထင်ပြီးတော့နားပြေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ။ဖြစ်ပါရဲ့။အေး။တင်ညာရဲ့ဒုက္ခပင်မှုတွေကလောကမှာအများကြီးပဲ။တင်ညာကိုရဲ့မတန်းတဲ့ပုရောက်လူတွေကကြက်နဲ့ကြိုက်ပေါ်လာ။ကြိုက်မကြိုက်ပေါ်လာသည်အတွက်ကြောင့်ထွန်ကြိုက်လာလို့ခံစားပြီးတော့မကြိုက်တာကိုမုန်းပြီးမှုဆိုတဲ့တက်တာတွေတက်မလာဘူးလား
1: တ
0: က်ပါဗျာတက်တာပင်ညာဆိုတာကြည့်မှန်တဲ့အတိုင်းမတန်းတင်နေမှတင်တာဟုတ်စင်စင်တူလို့ရှိရင်သူကမိုင်းချွတ်ကြောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပင်ညာဝိပါဒကဟလူစီနေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဟလူစီနေးရှင်း of perception ပင်ညာရဲ့မိုင်းချွတ်အလုစီနေရှင်းဆိုတာကြည့်ပြီအယတမားတွေရဲ့ကြောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာတွေကိုမြင်တယ်ရှိတာမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လား အယကြောင်တာမျိုးအလုစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်ထင်အောင်မြင်အောင်နေဖြစ်လာတာပါပါရှင်အလွဲထင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်ညာကလည်းတလွဲကိုဒုက္ခပေးလာတာသိတယ်သင်ညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့စိတ်ကိုသင်ညာကရုပ်ဆောင်နေတယ်ဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ဝိရဏကိုတင်ညာကဘလို့ပြောင်းလဲပြီးလုပ်ပြီးနေတယ်လဲဆိုတာသူကလည်းအမတန်ကဟိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍခန္ဓာကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဘဝမှာနှောက်ရှက်တဲ့သူတင်ညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကြည့်ဒီခါတော့ကမြို့ကကုံတဲတွေကဝိရဏနဲ့တောင်းတဲ့တွေသွားပြီးတော့ကိုရောင်းကုံမလုပ်ချင်ဟုတ်ကဲ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အလောဝိဟန်နဲ့တောလာတဲ့ဘုဒ္ဓကိုကိုရောင်းကုန်ဝင်သွားတော့အချိန်မတော်အချိန်တော်ညရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါရွာမှာလျှက်စင်ပြီးတော့ရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးအောင်ပြပြအချိန်ရောက်သွားရွာကလည်းအလူကြီးလှုပ်နေတော့တရွာလုံးထမင်းဖိတ်ကျွေးတယ်ဟောအဲ့ဒီလေရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီလေကိုထမင်းကျွေးရတော့ထမင်းကျွေးတော့ဒီမောက်ပြပြပြီးွက်ကလေးပဲထုံးပြီးတော့ထမင်းကျွေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အမောင်ထဲမှာထမင်းစားကြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုထမင်းစားရင်းကနေပြီးတော့ပုံတွေကထမင်းစားလို့လိန်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးဟင်းကတော့ဟင်းညိုဟင်းပဲအဲ့ဒီဟင်းညိုဟင်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီနဲ့ချက်ထားတာတော့ကောက်လိုက်တယ်ဒီဟင်းညိုဟင်းဆိုထမင်းမှာစားပြီးကြံတာတွေကိုသူတို့ထည့်ရယူသွားကြတယ်ဘလူရှင်တွေကလည်းသဘောပေါက်ပေါက်နဲ့ယူသွားခိုင်းနေပေါ့ထည့်ပေးလိုက်ကြ။အဲ့ဒီညညဝင်းတွေထည့်ပြီးတော့ယူသွားကြတာညတော့ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့စားကြတာပေါ့။အဲ့ဒါမနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးထား။အနဲ့မိုးငင်းတို့ထမင်းမွဲပြင်ပြီးစားလို့လောလိုက်တဲ့အခါညကစားတာပဲညညဝင်းကတီတော်ညညဝင်းဖြစ်တယ်။ညတော့ကောင်းတာကောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားခေါက်ဆဲညညဝင်းပတ်ပြီးတော့တောက်ကြ။ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလည်းဆိုပြီးတော့ပြောအနဲ့လဲတော့ဒီကောင်းနေလည်းမြင်ရောအဲ့ဒီကြတော့မှအားလိုက်ကြတာ။ကဲညတော့မှလည်းဒီနှင်းညူရင်းမယ်မနဲ့တော့လည်းဒီနှင်းညူရင်းမယ်။ အဲ့တော့ညာဘုရားတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမနဲ့ကြမှာတော့ခံပညာမဟုတ်လားဒီကောင်းဆိုတော့ရည်ရွယ်ရလို့သူကတတ်မှတ်လိုက်တာအောင်ဆွဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာဟုတ်ပညာကသူကပတ်သက်တဲ့အတိုင်းမတူဘူးလေရှင်းရှင်းလေးလေးတူပြီပဲလို့ဒီကောင်းကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲလေခောက်ဆွဲကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဘုံတရားချင်းကလည်းတူတော့သူကပတ်သက်တင်လိုက်တာညာကအချင်းကတော့ဩခောက်ဆွဲရင်းကိုကောင်းလိုက်တာမနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းကြီးမြင်တော့ဩတာတီကောင်းကြီးညို့ဆိုတော့အဲ့ကျတော့ညာကစားထားတာတွေကအံပြည့်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ပညာကြောင့်ဖြစ်ခေတ္တညာကဘလို့ထပ်ပြီးတော့ပြေဝတို့လို့ပြောကြီးမယ်သူကလည်းဟုတ်ကဲ့ပညာကြောင့်ဒုက္ခပေးနေတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကပညာဝိပ္ပန္နတာ

0: ယက်စီကနာပြီးတော့ပုထုဇဉ်ဘွားကကြီးတဲ့လှပတဲ့အာရုံတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတော့ဘာသာစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာခြင်းအတွက်ကြောင့်ရှင်အနန္ဒာစီသွားတော့ရှင်အနန္ဒာပြောတော့မင်းတညာမတတ်တဲ့နာမားနေပြီမင်းကလှတဲ့ဖြစ်နာကိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းမှပြန်ပြီးတော့ခြေလိုက်လှတယ်လို့ခြေလိုက်ခါနဲ့တကြိုက်တဲ့သူဟာဒါကစိတ်ကဝင်လာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဘယ်သူကဖိတ်ခေါ်နေတာလဲတညာကဖိတ်ခေါ်နေတာဒီဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ့် problem တွေအားလုံးတညာဖိတ်ခေါ်နေတာလို့ပြောပြောတယ်အောင်းနေခြင်းလို့လွတ်တာမှားနေတာလည်းအများကြီးဖြစ်ကုန်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကမောင်တန်နဲ့မတတ်ပြနိုင်လို့ရတဲ့အတုပတင်ညာဘလဘဝရောရှာဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တာအနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွပတ်ထားဖို့ဒုက္ခတင်ညာရှိရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွပတ်ထားဖို့အနတ္တဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဆွပတ်ထားဖို့အဘလောကီလက်ပြီတင်ညာလောကီတစ်ခုလုံးကပြောင်းလဲဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဖို့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပဋိကူလတင်ညာအစာအာဟာရပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့တဏှာမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားနော်ပဋိကူလတင်ညာအဲဒါကဘာလို့တားတာလဲဆိုလို့ဆိုတဏှာမလောက်အောင်တားတာပညာဒီဝေဒနာတို့တိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏှာတို့ဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပညာဒီခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာတော့တဏှာတို့ဖိတ်ခေါ်နေတာတဏှာဒီကြောက်ရွံ့တာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ထွက်တယ်သူကကြီးမာဆုံးစွမ်းအားကြီးဆုံးဟုတ်ကဲ့ပညာတော့ဟုတ်လို့ပညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးရတယ်တွန့်ချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးရဝန်တော်ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော်ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပညာလည်းဝန်တော်ဝန်ကြီးဖြစ်တာပဲ။ဘုရားရဲ့တရားခန္ဓာကိုကြည့်အောင်တရားခန္ဓာဆိုတာဘာတွေလဲ။အကျဉ်းချင်းပြောရဆိုရင်စေရနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။တန်တဲ့စေတိတ်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘာဝတရားတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်။ပြီးမှလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာပညာကလွဲတဲ့စေတိတ်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာ။စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအားလုံးကသင်္ခါရခန္ဓာပဲ။လောဘလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲဒေါသလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲမောဟလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအကောင်းဆုံးကကြည့်အောင်မလား။အာလောဘဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဒေါသဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအမောဟဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲ။အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘယ်လိုဝန်တော့ကိုပုံဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုချင်ကြည့်။သင်္ခါရမတော်တည်ထားတဲ့အဝိရဏကသဘောတွေချခံစားဖို့ခန္ဓာတော့ဘယ်သူတွေကလိုက်လို့တော့ဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေအလိုက်လောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝေဒနာအကြိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လောက်တာတဏှာပဲသင်္ခါရခန္ဓာတဏှာကဟောသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတနာဆိုတာပဲပါစေတနာသဘောတရားတွေကို organize လုပ်စုစည်းပေးတယ်တောအားတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ခန္ဓာရအောင်မူရပါလေလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်ဘူးလားပညာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကခံစားတယ်ထို့ခံစားရတဲ့ကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကတွေ့တာတွေ့တာလေးအတွက်ကြောင့်ထို့တွေ့တာကိုမစွန့်မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြဘူးဒီလုပ်တဲ့အခါမှာကံဒီကုသနာမှာမစုမိသွားဘူးလား
1: စုမိပါဘူ
0: းအောင်းကံဆိုးကံကြည့်ဘာသာတိကံဓာတုအတက်ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလား ရှိပါတယ်အရိဏဒါရသူများပြစ်ရှိဥစ္စာတွေခိုးလာရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: ကာမိကုသစာသရာဓမ္မသားများပြစ်ပါတာတွေကိုမဖြစ်လာဘူ
1: း
0: ရှိပါဘူးဒီဒါရီကောင်းဟုတ်ကြတနာတွေတက်လာဘယ်သူရေဝန်တို့ကိုဘိုးလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဝန်တို့ကိုဘိုးတယ်ပြဒနာအာလောင်းဘောလောင်းနဲ့အာလောင်းဟာသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆောင်ရွက်နေတာလို့ပြောရမှာနော
1: ်
0: အဲ့ဒီအဲမှာအဓိကလက်ထဲကတော့တဏှာပဲပေါ့ကိစ္စနာရီအရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တယ်လေအလောကကိုအကြောင်းပြုပြီးအလူကြီးတွေပေးတယ်အလူပေးတဲ့အခါဘာစုတောင်းလဲဆိုရင်တော့ဘွားကြတော့တထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဒီစုတောင်းအောင်ပါဘူးတထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့တထေးဖြစ်တယ်က ဖြစ်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကြီးကအိုလာတေဒုက္ခလောက်ကဲ့လား
1: ဘုရား
0: တို့ပွားကြိုက်တာကဲ့ကဲ့ရောလောက်ကဲ့လား
1: ဘုရားတို့
0: အဲ့တော့ဒီအလောကကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဖာမန်သေးနေရတာမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါဘူးအဖာမန်ကိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးပြင်းပေးနေတာပဲဘုံတော့ကိုကိုကြီးပဲအဲ့တော့ဓာတ်ကြီးကိုလည်းခံထားတယ်လူတွေကသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းခံနေကြရတယ်လို့ပြောတာနော်အေးဒီဘုံတော့ကိုကိုကြီးတွေကိုထမ်းထားသောဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အတိတ်စိတ်လေးကိုတွေးကြည့်လိုက်။အရာရာတွေကပြောကြတယ်ပေါ့လား။စိတ်ချမ်းသာတယ်၊စိတ်မချမ်းသာဘူး။စိတ်ကောက်တယ်၊စိတ်တူတယ်၊စိတ်ပျော်တယ်နဲ့စိတ်ကိုလွန်လိုက်ပြီးပြောကြဘူးလား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟောစိတ်ဆင်းရဲတယ်၊စိတ်ချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်ရောစိတ်ဆိုးပြီးရတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်
0: ပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။စိတ်ဆိုးလို့လုံးပြီးရယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: ရှိတယ်မပြောတဲ့ဓာတ်တွေပြောပြီးတယ်မလုံးတဲ့ဓာတ်တွေလုံးပြီးဟောအမျိုးစုံပဲဘုညာတဲ့ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးတာအများကြီးဆုပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒီလူဘဝမှာ problem နဲ့ကြေတနာနဲ့ဒီဝိတ္တုံကိုကြီးကိုခံတီးနေကြတာလေကြည့်ပဲဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရောက်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လားဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘာသာမဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောဒိဋ္ဌိဉ္စသယတို့ပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတွင်တတ္တဝါရင်ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရာတကယ်ဘုံတုံဘုံကိုကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်နော
1: ်
0: ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ကျင့်တတ်เสียရရှိရ
1: မယ
0: ်ရှိပါဘူးဒုက္ခတွေကြီးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လား ဒီစေကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါတကယ်ဝန်တုံဘုံကိုကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဝန်တုံဘုံကိုကြီးအဲဒီဝန်တုံဘုံကြီးကိုထိုင်းရက်နေကြတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဟောလူတို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်တို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရိစ္ဆာန်တို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တဝါလို့ပြောရတဲ့သုံးတော်မှာရှိကြတဲ့မလွတ်ကင်းကြတဲ့အတ္တဝါတွေမှန်တယ်များဟောဒီဝန်တုံဘုံကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုခန့်ပြရအောင်လားအနာရတာလို့ကိုယ်သာရှိတယ်၊ဓာတာရှိတယ်၊သိတာရှိတယ်၊ဘုဒ္ဓတန်ခံရတာတို့ခန္ဓာရဲ့ဓာတ်ကိုခံရတာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမရလို့ရှိရင်သိစရာရှိပါ့
1: မရ
0: ှိဘူးအဲ့တော့ဝန်တုံဘုံကြီးကိုထမ်းထားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဝန်တုံဘုံကြီးပဲသက္ကတာကြီးကိုရင်းဝယ်ပိုက်ခါတာနဲ့အတူတူပဲအာရဝိဉ္စခန္ဓာပါဒအာရောစပုဂ္ဂလောဘုဂလုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လူနာမြမတ္တဝမှန်သမျှဟာပါရပါရောဝိတုံဘုန်းကြီးကိုထိုင်ရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲ။ဘယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဝိတုံဘုန်းကြီးကိုထမ်းနေတာလားဝိတုံဘုန်းမရှိပဲနဲ့အေးအေးသက်သက်သာသာနေရတာလား
1: ။
0: ထမ်းနေရတာနော်။သူထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှန်သိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ
1: ်။
0: ဟုတ်လား။ထမ်းနေရတာကိုထမ်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအတိညာမရှိသေးတာပဲအဲဒါကမသိအောင်လုပ်ထားတာလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမသိအောင်လုပ်ထားတာအဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ညာမသိအောင်လုပ်ထားလိုက်ပဲဟောဒါလည်းခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးအဲဒီခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးဒီဝန္ဒုတိဝန္ဒုတိကိုထမ်းနေရတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝန္ဒုတိဆိုတာခန္ဓာငါးပါးကာယဒီဝန္ဒုတိကိုဘယ်လိုပဲယူဘုရားတာဝန်ယူလာဘုရားဖန်တီးနေတာတော့ဆိုသူရှိနေတာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုရသော်ကြာဘာရဒနာဒုက္ခလောကေဘာသံဒိဋ္ဌိပနံဒုက္ခဘာရဒနာဝတ္တဘုံကိုရယူထားခြင်းဟာဒေါကိလောကကြီးမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာကောင်းရလာတဲ့ဒီဝတ္တဘုံကြီးကိုရယူထားတာဟာတကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်ဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ဘာရတိကိမံခန္ဓာဝေါကြီးကိုချက်ပြစ်ချဲနေတာလေဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာလေဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြဿနာတွေလာအောင်မလားမ
1: လ
0: ာပါဘူးအဲယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိဘူးဆိုရင်အာမန်လေးပဲတွေးကြည့်လိုက်ရောမနဲ့ ညာအိတ်ပြီးရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့လင်းတော့မျက်နှာတည့်ရတာလည်းမရှိဘူးတွားကြဲတော့ရတာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးသူပြစားလို့ချက်ကျုပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးပြဿနာတွေမနိုင်ဘူးလားသူ့အတွက်ဘုရားတွေဝယ်ပြီးရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပြရတာလည်းမရှိဘူးနော်ရစီမောလို့မျက်မှောက်တက်ပြရတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ပြဿနာတွေနည်းတော့ဘူ
1: း
0: ပါကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးနားကြိုက်တာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခနာကိုသူရှိတော့ဆိုလို့ရှိဒုက္ခတွေနည်းတော့ဘူးလ
1: ား
0: နေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလိုဒုက္ခလိုခြင်းနေလို့အနှဆင်းနေကြတာသူတွေကအဲဒီကလည်းဒုက္ခကြီးပဲဘာရာဇာနာဝန်တို့ဝန်ကိုယူကိုရယူခြင်းဒီခန္ဓာနာဘောကိုရယူခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲဘာရာနေကိဝနံဝန်တို့ဝန်ကိုလို့ဆိုရဲခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုခြားခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာအစ်စ်ဖြစ်ပါလေရဲ့လို့ဘဂဝါရှင်ဘုရားတဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဒီအောသကောင်းစွာပတိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏သတည်းသာသာသာဒါဖြင့်ဒီကံနာဝဆိုတဲ့ဝိတုဘုံကိုယူသူယူရတယ်ဘက်တဲ့ရှင်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်တဏှာပဲအတဏှာဝဆိုတဲ့ဝိတုဘုံကိုယူဘူးယူရတယ်တဏှာဟုတ်လားတဏှာကဝိတုဘုံကိုယူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဆက်ပြန်မှာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါယတနာဘောဓုပ္ပိကတဏိရာဂသာရတတတရာသိတဏိနိတယတိကံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအနန္တဘာဝဆိုရယ်ဝေလုံးဘုံကြီးကိုရယူတဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ဟာသူပဲသူ့ကြောင့်ဒါကြီးရနေတာလေသူ့လိုချင်လို့ရတာလို့ပြောသူကတွေ့တာလေဒီကြာရီတော့ဓာကြီးကိုရကြာနေတော့ဓာကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဒုံကြီးကိုပါ तू ကမန်မောပြီးယူထားနေတဲ့ကြောင့်ကိုယ်မှာဒုက္ခတွေတက်ဓာယတနာပေါ်တော့ကိုယ်ကဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာ तू ပဲဘာဖြစ်ဘဝတစ်ခုကို तू ကဘယ်လိုလုပ်တိဆောက်တာတော့လို့ဆိုတော့ခုနကြည့်ပညာကပတ်တန်းတင်ထားတဲ့အဝေဒနာကသဘောကျတယ်ဝိရဏနဲ့သဘောကျတယ်သူကတွေ့တာဆိုတဏှာတွေ့တာပြတာရတဲ့အခါကျတော့ဒါလို့ရတဲ့တော့မကြိုးစားဘူးလ
1: ား
0: ကြိုးစားတာကကံတရားဖြစ်တာအဲ့ဒီကံတရားကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်တကယ်အဲ့ဒီကံတရားလုတ်အောင်ဘယ်သူကလုတ်တာဆိုတဏှာလုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်တဏှာဟာတကယ်တည်းအစ်စ်တယ်အဲ့ကြောင့်သူကဘောဓဘဝိကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပုဏ္ဏဘဝဘဝအတိတ်တွေကိုသူကဖန်တီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်တီးနေတဲ့တဘာဝတရားပဲเนาะဟုတ်ပါဘူး။ဒါယတနာဘောဓုပ္ပိကဘောဓုပ္ပိကဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဘဝအတိတ်တွေကသူကပဲဖန်ဖန်တီးနေ။အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကဘုရားဖြစ်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဘုရားမလာရင်ဘုရားရှင်တော်ကိုယ်ွယ်တော်မယ်ဆိုအနေကတာပြင်ရတာပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီအနေကတာတည်တဲ့ကာလတည်းမှာကြည့်။အဟဒါရံဒဝိတံတော်ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနာအိကြီးသူဆောင်နေတာတော့လိုက်ရှာတာတဲ့။အခုတွေ့ပြီတဲ့ဘသူတို့ဆိုရင်တဏ္ဏ။သူ့ကိုတွေ့တဲ့နောက်ဆောင်လို့ရည်တဲ့သူလက်ခံတော့အဲ့တော့ဘာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တာပေါ့သူကဒုက္ခကိုရယူတဲ့သဘာဝတရားလို့ပြောတော့နော
1: ်
0: ဒါယန္တနဘောဓုတဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတနန္ဒီဆိုတာခွာလေးတွေ့ကြတယ်ဒါလေးတွေ့သဘောကျနန္ဒီဘောကျသူကမြဲသဘောကျလက်ရှိကနားမြင်လိုက်သဘောကျနားလည်းချူလာတဲ့အံလေးကျသဘောကျနှကောင်းလည်းမွေးကြိုက်တဲ့နာလေးနာလိုက်သဘောကျဟောနန္ဒီပြတဲ့ဒါကဆိုနှစ်တည့်ရည်မဟုတ်ဆွဲနေလိုက်သေးတယ်ပြောစိတ်ထဲမှာဆွဲပြောဆိုအယောင်ဆိုးလိုက်တယ်ဆိုးထားတဲ့အယောင်ကကချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေစိတ်ထဲမှာကအယောင်ဆိုးပေးတာကြိုက်တယ်အယောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီဟာကနာမည်အခုနဲ့ပေးတာအန္ဒီနှစ်တည့်တတ်တဲ့ဒါကဆွဲရတဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးဟာတဏှိရာနာသဝတာနှစ်တက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝဆွဲတဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့ရှင်ပြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒါယတနာပေါ်လုံးပမိကတဏိရာကသာဝေဒတတ္တရာတတ္တရာပိပိတိတဏိယာတဲ့ကိုသူကငြိမ်းပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုဒါလေးနဲ့ကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာဟုတ်လားဆုံးလိုက်တယ်လို့မရှိဘူးတတ္တရာတတ္တရာဘာတွေကြိုက်နေမှာပဲလိုက်ပြီးတော့ဘူချင်းနေမှာတတ်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးเนาะတတ္တရာတတ္တရာပြိဉ္စံတိမြင်းမြင်းတရားအာယံတွေကိုဆွဲလန်းနှစ်တက်တက်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့ဉာဏ်တဏအကျဉ်းတဏလို့ဆိုရဲတရားဒီအထိရှိအဲ့ဒါကပါရနာကဘုဒ္ဓဝဟူကြီးမရရအောင်လုပ်တာသူကြောင့်ဘုဒ္ဓဝဟူကြီးရတာအဝတ်တူရတာတဏဟာတက်တယ်နော်အဲ့ဒီတဏဘာလို့နှစ်တက်တယ်လို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတေထီရန်ကာမတဏအမတ်တန်ဆိုတာပါပြောတာကဲစီကပြောစရာအာယုန်တွေကိုတွေ့ရင်နှစ်သက်တာကာမတန်အာရတာစရာအနံလေးကိုဓာတ်ထောင်ပြီးတော့နှစ်သက်တာတွေ့တာနှာခေါင်းကမွေးတဲ့အနံလေးကိုနံပြီးတော့အာရတာတွေ့တာကနှစ်သက်တာဟုတ်တယ်ပြေယာကကောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့ရင်တွေ့တာကနှစ်သက်တယ်ဘကောင်းမကောင်းဆိုတာကြိုက်မကြိုက်ပုံမှာသွားကြည့်တယ်ကိုကြိုက်ကောင်းကိုကြိုက်ကောင်းပုံမှန်ပြောလို့မရဒွေးမိကြိုက်တဲ့လူကဒွေးမိနဲ့ပွေးမကြိုက်တဲ့လူကနန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးကြိုက်ရင်အပြီးပွေးမကြိုက်ရင်နန်းတယ်ဟောကိုကြိုက်တာကိုပဲသူကအဲ့လိုမျက်စိနန်းနာနေရာကိုတွေးပြီးတော့ပြရားပြရားအာရုံတွေပေါ်မှာတွေးနေတာကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကာမတဏ္ဏလို့ပြောတယ်ဟုတ်ဆက်စီနဲ့မြင်နေနားနဲ့ကြည့်တယ်အဲနားနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူတယ်လျှာနဲ့လျှက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြည့်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခြင်မတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာဟာလည်းတဏှာရှိတယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တယ်အာရကာမတဏှာဘဝတဏှာဆိုတာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုထာဝရရှင်တန်းနေခြင်းနဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့တဏှာတွေကပြောနေတယ်။ဟောတဏှာတွေကဒီဘဝကနေဒီဘဝကူးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးနဲ့အယူဆွဲလေးနဲ့ပြောနေတယ်အဘဝတဏှာ။တတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အစင်ထာဝရဘဝထဲမှာပျော်မွေးနေတာဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: ဝိဘဝတဏှာဆိုတာသင်ပြီးရောနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့ materialist ပေါ့ရုပ်ဝါဒီတဘာနေတာဒီဘဝဒီကိုယ်ဆိုင်နောက်ဘဝဘာမှဖြစ်เสียမလို့တော့ဘဝဆိုတာသင်ပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုသင်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေ့တာမဖြစ်သူတော့မဖြစ်တာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့တာအမြဲတမ်းဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်ပုစေရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့brown view တခုပေါ့သူကဟုတ်လားမှန်ပါဘာရဲ့အယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏှာမျိုးကိုဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးလုံးဟောဒီဘုဒ္ဓဘုဟုကိုရယူစေတဲ့တဏှာတွေချင်ပါရဒဏံဒုက္ခလောကေပါရနိခေပနံဒုက္ခသစ္စာမြတ်တိဘုရောမြတ်ကအဲ့ဒီတဏှာကဘုဒ္ဓဘုဟုကိုရယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးလွတ်တော်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်။ဘာကလက်ခံဝန်တော်ဝန်ကြီးကိုဘယ်လိုချရမလဲဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်နေတာ။အဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးတော့ဝန်တော်ဝန်ကြီးကိုပြစ်ချလို့ရတယ်။တဏှာကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုတော့တယ်။ယောတနာယောတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောခုနဝန်တော်ဝန်ကိုကိုယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျဉ်းမဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုံတော့ဘုံရယူနိုင်မှာရှိတော့။မရှိရင်ဘုံတော့ဘုံရချတင်တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါလို့ဆိုလို့။နောက်ယောတတာယဝတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောတတာယဝတနာယထိုဘဝကိုတွေ့တာရတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တနာဤဒါလေအတေရောဉာဏ်ကနေရောအကျဉ်းချံမရှိလောကကုန်စင်သောအောင်ချုပ်ရင်းခြင်းဖြင့်လောကကုန်စင်သောအောင်ဒီတဏှာကိုလောကပယ်ရှားပြရမယ် ဒါဖြင့်ပြန်ရပြတဲ့နိဒန်ကဘာလို့လဲ magic ပါချက်တရားကိုချက်အဲ့ဒီ magic ပါချက်တရားကိုခြင်းချင်းဖြစ်လာတဲ့ဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဟောတယ်နော်ဆက်ဆိုဘုရားရှင်တို့ရောမြတ်ကားခရာကြောင့်မလို့ဘဝဆိုတဲ့ဝိတုဘုံကိုကြီးကနေလွတ်ဖို့ရအတွက်ဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ပါဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌဝါကရုံပါရံအညာပါရံအနာတိယကရုံပါရံအလုံးလေးလန်လာတဲ့ဘဝရဲ့ဝန်လုံးကြီးကိုဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌဝါပြစ်ချရကြ၍ဒိဋ္ဌနဲ့ဘဝကြီးကိုပြစ်ချဘယ်လိုပြစ်ချရမလဲ။ပယ်တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြတာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝတ္တုကြီးကိုပြစ်ချတာဒီတိုင်းပြစ်ချလို့ကတော့မရဘူးဒီတိုင်းချချင်လို့မရဘူးအတ္တရတာကိုဖြတ်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝတ္တုကြီးကလုံးလုံးကြတော့နေခိပိဋ္ဌဝါကရုံပါရံကရုံပါရံအလုံးလေးလံလာတဲ့ဝတ္တုကိုကြီးကိုနေခိတဝါပြစ်ချကြပြီးပြီပညာပါရအနာတိယနောက်ထပ်ဝတ္တုတစ်ခုကိုမရယူပဲတဲ့ဒါနာဝတ္တုတစ်ခုလည်းမယူနဲ့ဒါကိုလည်းချလိုက်ပြန်လာပြန်ချဖို့ခြာနေကြရတော့လက်ဆောင်တရားရဲ့တရားတော်ချက်စင်မဂ္ဂင်ရှင်ပါချက်တရားကိုချင်ရခက်မဂ္ဂင်ရှင်ပါချက်တရားဆိုလိုချင်ရတယ်ဆိုရင်အလုံးကြီးရတဲ့တိုင်မဂ္ဂင်ရှင်ပါနဲ့စခန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ဘာလို့ ਆ တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတာတမ္မာအာရှိဝဟုတ်ကဲ့အနာရီပြောရမယ်အနာရီလုပ်ရမယ်အသက်ဝေးမှုပိုင်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောတာတိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်နော်ကိုချင်းတရားကိုအရင်ထူထောင်လိုက်ကိုချင်းတရားကိုမပါဘဲနဲ့လူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုများမှာဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကဘာကြက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိလံအဝိပတိတာရယတိလံကိုချင်းတိလာဆိုတာအဝိပတိတာရယစိတ်ထဲမှာရှင်လန်းနေဖို့ရာဒီမောင်လာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာရှင်မမရှင်ပါဘူးခန္ဓာလုံးနေရတယ်သူကမောင်လာတယ်လုံးလာတာငါပြန်လူတွေတိသွားပါလားငါအကြောင်းကြံလူတွေကြားနေကြပါလားတို့တို့တို့ပြောတယ်သူအကြောင်းပြောတဲ့အတွက်ချက်လူလျောက်လမ်းဖြတ်မောင်လာလုပ်တဲ့လူကဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ကိုယ်ချင်းပြောရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါလို့လမ်းမလားမလမ
1: ်း
0: ပါဘူးဗျာလမ်းဘူးဒီလမ်းကိုယ်ချင်းဒီလမ်းဆိုတာအဝိတ္တိတာရယနှလုံးကြည်သားနေဖို့ရာဒီထဲမှာကြီးပြလာရှိနေလို့ရှင်အာမောထာမလို့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိရကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်လုံးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသိချမ်းလားမချမ်းလားမချမ်းပါဘူ
1: း
0: ပြလာဆိုတာအဝိတ္တိတာတာစိတ်ချည်မှုပဲဒီကရှိရတယ်အဝိတ္တိတာတာဆိုတာစိတ်ချည်သားနေတာမဖြစ်လဲလို့ဆိုပါမောစားဘာတာလဲစိတ်ချည်နေဝမ်းမတာဘူးလားမ
1: ှန်ပါဘ
0: ူးဗျာဘာတာလဲတာကစိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတော့ပီတိဖြစ်နေစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီမရဘူးလားပြီးပါပြီ peace ကအဲ့ကြမှာလားဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်ရင် peace လာရောလူတွေပြောပြနေရတယ် peace peace အဲ့ဒါကာယပတ္တိစိတ်ကပတ္တိစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလားကိုယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုဝိတ္တုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းလူမှုနဲ့ရသွားတဲ့တမာတိပစ္စမရှိရတဲ့တမာတိနဲ့ဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာတိလာရှိမှစိတ်နှလုံးသားစိတ်နှလုံးသားကဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်မှနှစ်သက်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာကကိုငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှတမာတိဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကာမဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဆိုတဲ့ဘက်ကတော့အရင်တိဆောက်ရမယ်။အဲ့လိုအရင်တိဆောက်လိုက်တဲ့အခါဓာရီတော်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ပုဒ္ဒနာမှာဉာဏ်နဲ့အင်္ဂါရက်တွေထူထောင်ရအောင်ပါရီထူထောင်အောင်လဲဆိုရင်အပါဝါယမဆိုတဲ့ဂျိုးပန်းအထုံးမှုတွေအင်အားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။သမာပတိလို့ဆိုတဲ့အတိတရားတွေကိုကျိုးပန်းအထောက်အပံ့တမာတမာတိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုကြီးရအောင်ကြိုးစားရမယ်တမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ပြီးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်ဟောဘိက္ခေ၅ပါး ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတာကဒီကမ္ဘာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ္ဂင်၅ပါးအင်အားရှိရှိနဲ့တရားရဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာကိုဖျက်ရှားဖြစ်နိုင်တယ်ကွာပြည့်ရစွာဆေးလို့ပဲပေါ့ဥပမာပဲအန်တီဘော်ဒီကောက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီစွာအားတွေပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရောဂါကိုဖျက်ရှားတယ်လို့ပဲဟိုကောင်းကိုက်လို့ပါရာစီတမောလို့ဆေးမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကိုက်ပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။သူကလည်းပဲဆေးတယ်လို့ဘယ်လိုထူတော်မလို့ဆိုရင်အာနာပါနလုပ်တဲ့စွာဆိုဒီတယောက်အာနာပါနကမ္ဘာကျက်တယ်လို့ကျက်တယ်။တစ်ဝင်လေလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့စူးစိုက်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့သတ္တမြဝေဒမြကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားတွေပေးနေတာကိုတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေတယ်စိတ်ကလေးကတခြားရောင်းတော့အောင်ဒီအာယုန်လေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လျင်ဝင်လေအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေအောင်တောအားပေးတဲ့တမဝါယမအဲ့ဒီထွက်လျင်ဝင်လေလေးကိုအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကတမဝါယတမတတိအဲ့ဒီအာယုန်ကဘယ်လိုဒီကတခြားအာယုန်ကိုစိတ်တွေရောင်းတော့အောင်စုပေးရတာတမသမာဓိစုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လျင်ဝင်လေဆိုတဲ့အာယုန်ရဲ့သဘောလေးကိုတွေးနေတာကသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဒီတရား၄မျိုးကစုပေါင်းပညာစွာလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လျော်နေလေးရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်တစ်ခုရပါဟုတ်အားလို့ပေါ့လားတရားဝင်ဒီငါးခုကိုကာရမကဘက်ကင်အလုံးလုံးတဲ့ဘက်ကင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကဘာလို့လဲပြီးရောလို့ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွာအားတွေပဲအရင်ကြည့်ရင်တော့တာမဝီရိယနဲ့တော့မရသေးဘူးတာမတတိနဲ့တာမအနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူးတာမဖြစ်နေတဲ့တမာတိလေးနဲ့လည်းမရဘူးတာမအတွေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူးတာမနားလေလေးနဲ့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီအင်္ဂါခါရကကုသတံမှာတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အရေးချင်းပြည့်ပြည့်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုနာတဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်တာအဲ့လိုတဏှာဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မှဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုနောက်ထပ်မှတော့ပုံလို့လုံးဝဘုံတော့ကိုယူနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်လို့ယက်ဆောက်ကြတာဒေခိပိတဝါကရောပါရံအညာပါရံအနာတိယသမုလံတဏှာဘဘုံရှက်နိစ္စတောဟောတိနေဥတောရောပါရအလုံးလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝတ္တုကြီးကိုနေတိပိဋကနာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်ခြားထားကြ၍ခြားလေးကလည်းပြီးပါလိမ့်တော့ဘုရားကဟုတ်ကဲ့လားမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်တဏှာကိုဖယ်ရှားရာဝတ္တုကိုခြားထားကြပြီးဖြင့်အညာပါဒနောက်ထပ်ဝတ္တုတစ်ခုကိုအနာတိယမယူဘဲနေပြီးတဲ့အခါမှာသမုလအရင်အမြင်နဲ့တကွာတဲ့တဏ္ဍတနာကိုသူ့ရဲ့အမြင့်ကပြောဆိုဝိညာတဏ္ဍရဲ့အမြင့်ကဝိညာအဝိညာရှိနေရင်သူရှိုံးပဲတိတိတိတိကအမြင့်ရှိနေသေးတယ်ကထိုတိတိအဆိုင်ခက်တွေရှိနေမှာအဝိညာရှိနေသေးတယ်ကတဏ္ဍရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သမုလအဝိညာဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့တကွာတဏ္ဍတနာကိုနေဘုရားပယ်ထုတ်ပြီးတော့မှနေသာတော့ဘယ်အရာတွေအယုံကိုမှပြတော့သာလုံးမင်းမရှိတဲ့ဖြင့်နေဘူးတော့ကိလေသာခံသိချုပ်ငြိမ်းဤတက္ကရာဘုံတို့ဘုံပေါ်မှာလွတ်မြောက်ရတယ်သူဖြင့်ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ဖြင့်ရှင်တော်မြတ်တရားသည်အဝါ

0: ီတွင်ပဲဘဝဘုံတုံးကြီးများဆိုတဲ့ပါရတုတ်တရားပြီးဆုံးပါပြီ
1: ။ဒီနေရာဤဒေသမှာရှိကြတဲ့ဘုံမတို့ယုကဇုအာဃာကဇုဘုံမီရတိုင်းတိုင်းရှင်မြတ်နာနဂါများယက္ခကုံမများမြတ်အမမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမောခောဝီယံတို့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ယသိတော်ကြောင့်မှရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝများနတ်ဒေဝီများအလုံးလည်းဖိတ်ကြအပ်ပါ၏။ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းဇာတုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2500ခေါနစဲနှစ်ကောဇာတဂရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရက်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီရောယံဓမ္မပူဇာတပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှလာတဲ့တိလပတ္တဇာကိုခြေခံအားဟောကြားအပ်သောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထထာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမံကမကြံရအောင
2: ်
1: လုံးဝဆုံးလင
2: ်
1: အကုန်မြင
2: ်

0: ဟောဖို့ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင
1: ့်
0: ထိုထိုဘုံဘဝတိကြရမြာလှကျေးဇူးတွေ
1: ကျေးဇူးကြီးမှ
0: မြတ်ဖရာ

ကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်းတိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပိထသောသနရမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပိထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်းသိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သီမယံဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံးမိုး၍

0: သောတပုရိတတချိမြ
1: တ
0: ွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အ
0: ချိမြ

သဗ္ဗေဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြစောင့်ရှောက်၍နေပါပေ။အာတ္တပိမသူရောတို့နှင့်ဘဟုအကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နပါဠိတိမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါ၏။ဟေတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း။

န္တဝံသတံသတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနပါပိယောဣတိနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားချက်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

ဒုက္ခပမုစ္ဆတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာဤတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတုသွာတုလာတုစာတုနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာဤတတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတဖို့ပေါက်သိမြင်သည်ရှိသောတပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစ္ဆတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနာမြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအ

0: ာ
1: အာ
0: လုံးတတဝါဒီယံကွာ
1: ဒီယံကွာ
0: ချမ်းသာကြပါစေ
1: ချမ်းသာကြပါစေ
0: စီရန်ဒီဝေရာဇရထသုစိတ်တာထောသရီရန်ပိစရန်ဥပေတိတတင်္ဇဓမ္မောနာသရဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေဒယံတိဣတိနာတိသေနသဝတိဟောတုသူစိတ်ဓာအလွန်တရားဆန့်ကျင်စွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကားစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေသတ္တမထိုကြောင့်တန္တာဖျားစာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတည်းဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေဒယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတိနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြမတ္တဝါအာလုံယောဂီတွေအာလုံဝေယဝိသရိအာလုံးပြန်ကင်းကွာ

အဟုဒုရေတတော်ဝေဒုရတရံဝရံတိတတင်္ဆာဓမောအတတင်္ဆာရာဇာဧတေနသစ္စာဝေစေနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောနပင်စကောင်းငင်သည်လည်းပဲဒုရေမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီစမြေကြီးသည်လည်းပဲဒုရေကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တာသမုဒ္ဒရာဤမဘကံဤပါရန်ဟူမဘကံကိုဒုရေတာလွန်၍ဝေကွာဤဟူ၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤဓမင်းစမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟူမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတေနသစ္စာဝေစေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တဟတကွပါဏိနောလူရယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနလူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြားစဘေးအခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကဏီကုံအဲ့ဒီရဲ့ဏီကုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာဒါကတော့အရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်အချိန်ခါမှာစနဗရအကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တိလပတ္တဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားအခိဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေတရားတော်မှတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခီးဒေသသာဤကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်တရာဂအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တယ်ကအများအကျိုးဆောင်မှုမြတ်ဗျာမတ္တတော်တွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတန်မွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတမညမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာတမဘဆိုတာချေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တယဉာဏ်တော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါတွေရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင်ကိုကြာကြာနာနာသိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယမညာလေးပါဖုံညာလေးပါရမယ်တရားတွေမညာလေးပါဖုံညာလေးပါမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေအတူချုပ်ပြောရင်တော့မညာဖုံညာရမယ်တရားတွေတရားရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အိန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘောဟိုမှာတတ်ဒိန္ဒြေအကောင်းနေဆိုပါတရာအကောင်းတာတတ်ဒိန္ဒြေထိုက်သလားတရာအကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုရက်မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါသိက္ခာသုံးပါရှင်းသွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှင်းသွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်းပြောလိုက်တာအမှန်တန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကဓမ္မလောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ပရာဏိယင်္ဂ၅ပါးယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုံဏိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါးရေဒီငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီငါးပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိဘစည်းကရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအာထုံရသမဉ္ဇဖုန်ညာရာကြောင်းတွေကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ
အဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားမယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လဲတုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လေလူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရမလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ယံလောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာတွေအခမ်းများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိမ့်နှက်ကာကယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနသရာအကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္ထိန္ဒြေအာကောင်းရင်ပေါ့သရတရားအာကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်တမုဒုစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒကစိတ်တပတနာစိတ်တအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုံနိုင်တယ်ကံလာစိတ်တဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်အဒရာတရားအကောင်းရဲ့လားဝရိယအကောင်းရဲ့လားတတိတမာတိပညာတွေအကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေရဲ့အင်းတွေအနှုယင့်ကြာကြာနာနာတိတယ်အဲ့ဒီအင်းတွေဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာနဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအင်းတွေရနှုနေတယ်ဣန္ဒြေနှုနေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဘုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုချိန်မှဣန္ဒြေနှုနေသေးတဲ့တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနှုနေတာကိုသွားပြီးတော့ရင်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းတွေလည်းရင်ကျက်လာတော့မှတစ္ဆာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှန်ခံပြီးတော့တပည့်တရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူသွားဟောလည်းတရားရပါသေးတို့အခုရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်တော်ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်တော်တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတကောမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တို့ကယုံမြင်မှယုံတယ်ဒီကပြောတာစေတနာနဲ့ပြောပြီနဲ့သူကယုံညမယုံပြန်တော်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမတမစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတာမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာသယနုတ္တယညာတော်ဆိုတာအာသယရဲ့အနုတ္တယအာသယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မို့သူ့ရဲ့အမြင်သူကတတရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့သိတယ်တို့လိုယံတမ်းပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်เนี่ย
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့သောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးတော်ပြီးဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားသူကသောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အရာဟိုဌာနာဌာနာကောတန်လာဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကြာကြာနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့သူတရားတော့ကိုစေရဏနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကလပရာပရမသာတို့ဒါတွေပယ်ပြီးပလားပယ်ပြီးရင်ဒါသောတာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစသည်အဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အတ္တယနုတ္တယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယပရောပရယတိဉာဏ်တော်နဲ့အတ္တယနုတ္တယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုညဆောဖရာသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်ဘလောက်ပဲဝေဝေညဆောဖရာကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်အင်ဂုလိမာလာတို့ချေချိုလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အဘယ်တကားပြိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏ္ဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချေချွတ်တယ်မညံဖုံညံ

အနိုင်တယ်မှန်ကန်တဲ့စေရနာပေါ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမနေမနာတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာအမြဲတမ်းဖြန့်ထားတယ်အဲ့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှာဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထီအောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုရတာလွယ်တယ်ဓာရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အထဲမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော့မှတိတော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္နဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတိုင်းသူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလေသာတွေပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မသိမသားနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီမရေတိရိစ္ဆာန်ပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲတဏှာတဏှာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပိုင်ကြီးအတွက်ပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီးရှစ်လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအိမ်နေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူးအဲ तू ရင်ကျက်အောင်ကိုစောင့်ရင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံငန်နီးမှာ तू လာမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အထူးထူပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနပရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနပရကလျာဏီဆိုတာသနပရဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြစ်၆ပါးကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြည်တယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆူလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပါတယ်အဲ့ဒီသူကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆူလည်းကောင်းအကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပြည့်တတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ဟုတ်ဖြတ်သွားရမယ်ရာဇောသားတယောက်ပေါ့လေဒီကြားထဲကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြည့်စီထည့်ပေးလိုက်ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့လေနည်းနည်းလေးတိမ့်လိုက်တာနဲ့စီရဖိတ်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘကွက်သားဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျဲမိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျဲမိုးပြီးလက်စီတဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပိဋကတ်တိအော်ဟဲ့နေရလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုဂရုစိုက်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားလေးကဖြတ်သွားတဲ့ဂျားစောသားစီမဖိတ်အောင်ဂရုစိုက်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ထိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့
ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ဂိူးဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုတတိထားရမယ်ကာယကတာတတိဆိုရင်အတုပ၁၀ပါးလည်းပါတာပဲဆံမြေမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်ဒါတွေလည်းပါတာပဲဘုရားရေတို့မှတ်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေချတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားမယ်တတိကိုဥဒပေးဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့တတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു သူဒ္ဓကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှဘ ഹു သူဒ္ဓရတယ်ဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာတတိယအနဲ့တူတဲ့ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိယအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခက်ကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲတတိပေးနေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတွေဘ ഹു သုဒ္ဓတွေရှိနေတာပဲအများကြီးရှိတယ်တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တစ်ဆက်တည်းပါလာတာခဏိကတမာတိတတိတမာတိဥပဇာရရောအပနာရောမရောက်သေးဘူးခဏိကတမာတိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကတတင်ကတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာတော့ဥပ္ပဇာရသမာဓိလောက်တတော့ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော့အားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းပဲအမြင်ကြတော်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်ဒီအကုန်လုံးလုံလို့ရတယ်ဟာသမထလုံးမှရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇံအစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇံတဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့တမာတိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလုံးသွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောတမာတိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောသဒ္ဓါလွန်သွားရင်လည်းကြုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်သဒ္ဓါလုံးတော့ကွန့်နေသာပညာလုံးတော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်နေလို့မရှိဘူးအများတန်းလိုနေတယ်ဘာလို့မှလွန်နေမရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟောအပမရာဝမလည်းပဲအပမရောအမတံပရံမမေမလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင့်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေရတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာဘာရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူးသူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်တတိအားကောင်းအောင်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြည့်ပင်လေကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှင်းတော့ပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတို့မြအလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ကျွန်တော်တွေကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့
တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဗာရဏသီပြည်မှာပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့တားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေတားတော်ပေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပင်နဲ့ဖရာအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကစိန်တာမယဉဏ်တကယ့်ကိုအစ်စ်ကဖရာအလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာကိုတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မှဟိုသတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလုံးအောင်တွေးနိုင်တယ်သူမေတ္တာရှင်ရဲ့တေဘောအကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတေကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့ဟောဖျားလုံးကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်ရှာရုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူးဒါယူသွားလို့ရတယ်ယူသွားလို့ဆိုဒါနပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲအိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသိတဲ့သဘောရှိရလောကမှာအဘူးရှိရင်အေးရှိတယ်အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်ဆင်းရဲရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုးတဲ့တရားမနားတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမယဉာဏ်မှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်စိန်တာမယဉာဏ်မှာဘုဒ္ဓံမန်နေရတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားအခုဘဟုတုတ္တနဲ့ပြန်တွေးတာဘုရားအလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေကိုထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မင်းစေကဗုဒ္ဓတေရှိမနိနာနေတရားခံလို့ရှင်ရှို့သွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်မင်းစေကဗုဒ္ဓတေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိပဲစိတ်ကြရမယ်ဝေယဝိသ္သတွေလုတ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒကိုရလို့ရှင်တန္တရာတခြားအခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘွားတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအာကောင်အမတ်တွေဖို့ရရဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်အထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချော့ခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေတို့သာမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘကယဟ900ကောလိယဘက900သူတို့အိမ်ပြန်ညင်းနေလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကိုးနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးဒီပင်နေမျိုးစုံကြည်လာမယ်ဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလေးပြောင်းမလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်နေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်အဘိညာဉ်တကူတွေတစ်ခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာအဘိဆုံးသစ္စာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဩယဟန်တော်တွေဟာတရားဥတရားမြတ်တွေရကြတယ်အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကို
ပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားအောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မစ္စရာဗုဒ္ဓတွေကိုစီးကတ်တယ်ဝေယဝဆတ်လုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့ညာကြီးကိုမူကြီးမယသေနာပိတိသူကအဲ့ဒီဂျားရဲကိုဝေယဝဆတ်တွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်နဲ့ယေရှုပြီးထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်တုပ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမှရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မှမဆိုင်ဘူးဘယင်းရဲ့သားတော်သမီးတို့ကဘယင်းဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ပါလာ။ဘဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရခြင်းရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ခြင်းတို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအရှင်မြတ်စွာဘုရားတွေကိုဝေယဝိသ္သတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ990နဲ့9ယောက်ရှိပါတယ်ဘုရားဒီတန်းမြတ်ဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတန်းပြီမှာတော့တင်းရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်းရှင်ပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါ်လန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါ်လည်းမှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးအောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အဆင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အဆင်းနဲ့မြူဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ်တပယုံပေါ့အနံ့ကြိုက်တဲ့လူအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစားတော့ကြိုက်တဲ့လူအစားတော့တွေကျွေးပြီးတော့ရတယုံပေါ့ဖုတ်တပယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိယာတွေပါတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့တို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တယ်မမသွားနိုင်ပါမှတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခொနည်းနဲ့ရောက်သွားနိုင်ခொနည်းဆိုတော့အဲ့ဒီခொနည်းမှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ရဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘယင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပါတော်လာနေတာပဲဘယင်အကောင်းကြီးပဲဇလန်းတွေကြည်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ကြိုင်နိုင်တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်တည်မဲဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားပြောနိုင်ပါဘူးအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခုနှစ်ရက်တည်တော့မကြီးရှင်ပစ္စည်းကဘုရားတရားသိနေပြီခုနှစ်ရက်ဆိုတည်တော့မသိနေဘူးမှာမူကြီးမယာတေနာပရိရိနဲ့ကြောဆူဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်သမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြေးနာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချီးမြှင့်တော်မူပါဖုရားပြီးတော့အရှင်မြတ်တို့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုဘလူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ချီးမြှင့်စရာဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တည်းကအပိဒီရွတ်ဖာပြီးတော့ပြေးချီပြေးတဲ့ပြေးလိုက်ပြေးချီပြေးတဲ့ရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်လေးပေါ့လေလူပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးကြော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက်သူပြီးတော့သွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူလိုလဲလိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မေစီကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်
အရှင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့เสียရတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုငါတတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ50ဖြတ်သွားယူဇနာ50ဆိုတော့တိယူဇနာကို10မိုင်တုံးနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့အမတာများတယ်သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါမင်းတို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်တို့လည်းပဲတတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတလောက်တော့လိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားရခေါ်သွားတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ကဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့တိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးတွေကရူပါယုံအရှင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေကအတန်ကိုမှန်မောတယ်စတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမမောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အပရမအောင်ဆုံးအရှင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရူပယုံအရှင်းကိုမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနမ့်မိမယ်တမျှလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအရှင်းကိုမမောတော့ချုံမောလှပတဲ့လူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်။ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားတဲ့ဟောင်းမခြေတော့နာလို့ပါပေါ့ကျောင်းနာရီလိုကြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်လမ်းနဲ့ပြောတာအာမင်းအနောက်ချမ်းမနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ကျောင်းနာလို့ခဏနားပြရသေးဦးကဲမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပြလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်နေရွာကြီးတွေရွာဖန်နေပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့မြှူဆွကြတော့အတ္တနာယုံသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချန်နောက်ချန်နဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနန္နဲ့အမွှေးကြင်နေမမောလို့အမွှေးကြင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေစသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကျပြီးတော့အဲ့မှနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါတွေခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်သလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှည်ဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူးတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူးတွေကဘယ်နှမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဥဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပစိတ္တဘလူးတွေအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူးမျိုးသမီးတွေပါဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူးတွေအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားစိတ္တဘလူးတွေလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်ကြိုက်တဲ့သူအစင်နဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ဒီလက်သားတွေကလည်းဆွဲဆောင်နေရတာအမအစင်ကိုမမောပြီးတော့တရားမရှုမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမှာဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲမိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝရိယတွေတမာတိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာရောအောင်တို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်ဟဲ့မင်းလျောပေါ်စားတာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံးဘူးတကားတွေမလုံးဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလဲယူမယ်လူလဲတတ်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားတရားတကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား6ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့ဆောင်းအောင်တတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသာ
ရုပ်တင်နံနေအကြောင်းနေကျိုးတဘာမမြင်သေးဘူးသာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆန္ဒဝါကိစ္ဆန္ဒမတိပဇာနာတိထိတော်ဝါထိတော်မတိပဇာနာတိရှိတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဗျာကြီးညွှန်ကြားထားတာဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရဟန်းရဟန်းသိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲသတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးတော်အောင်ဘယ်နေရာမှာသိတာလဲလို့တော်အောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာသိတာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မယ်သဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲမဟုတ်ကြစီလေးကလည်းရမ်းကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာဘူးအမှန်တကူကြည့်တယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကြရင်လည်းသဘောမကြဒေါသဖြစ်သဘောကြရင်လည်းသဘောကြလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှုမှတ်မှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူတွေဟာမိတို့နှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့အဖို့တန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းမှာပဲမသိပါဘူးယင်နေကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တဖို့တွေရသင့်ပြီ73နဲ့74နဲ့ရှိနေပြီဟာလားအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားလာနေကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့သိပါတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနေအကြောင်းနေကြိုးနေအိဆဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲတိတိယောက်ယောက်အော်ငါမညာဖုန်ညာရပြီဖလားသမဘဝင်သားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့သူရောက်နိုင်မှာမလားအဲအများတန်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်အများတန်းရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှုမှတ်ရင်လည်းချုပ်သွားတယ်အော်ဒါဒီသဘောပဲအော်ဒါကိုပြန်ဝင်သားလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့24နှစ်တစ်သက်သာလောက်လာတိအောင်မှတ်ပါဗျာအမှန်တန်တိတာပါတဲ့ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်အမှန်တန်တိတာပါလေဘလို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုပြောနာတော့သူတော်ကောင်းတို့တို့သူငါတရားတတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတွေကအများအားဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖို့၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြီဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလည်းခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ့လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစားပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲ့သူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အတော်တွေတောင်းနေရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမိသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှေ့ကလူကသင်နဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလက်သွားပြောတာပေါ့သင်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူးမမခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျုပ်အဖို့၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကို့အမျိုးသမီးကိုဘလူးမတို့ပိတ်တာမတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့เสียแท้มาพญาอรังมินทาဝင်တော့ तू อ่ะไล่ဝင်เนี่ยဝင်လို့မရဘူးပိတ်ချီတွေပိတ်သေးတွေပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းလို့ကဆက်ကလေးเนี่ยဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ကလေးဖွင့်ထားပိတ်ရေတို့ပိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးတတိမရှိဘူးတတိလွတ်နေတာဟာပရိကိုဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေဟာဥက္ကဋ္ဌအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား
အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တုံးတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတဲ့မှာသတိရရှိအဲ့တော့ဘလို့မဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘင်းနဲ့သူအိုင်နာမှာပဲရအမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်းဆောင်းထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကတော့မရတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့ငူကြီးမရသင်္နာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့သာမိကာလာအတာမိကာလာပေါ့လေအဲ့တော့တယောက်ကြာဟိုထဲကမျိုးသားသူယောက်ကြာပဲအသွားမေးငူကြီးမရတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ဇနီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျွန်ုပ်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီအဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချောမောလာပါတယ်ဆိုတော့သူစမောတင်ပြီးခေါ်သွားခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘယင်ကြီးဘယ်လိုမှမလွန်သန်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်မအနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မအနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူလမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်ကြံတဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနေချပြီးပြောမှာဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါနတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူးနန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟိုတုန်းကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲပြောရည်တို့ဟိုတုန်းကပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကရှိခဲ့တာမအောင်မင်းနဲ့အခုလည်းဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရအမြဲတမ်းလို့ဖို့ရေတွေဆိုလဲဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူးတာကူးတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူးတတ်တာပဲမသေးဘူးအောင်မေရေကူးတတ်တွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရေဆောင်ဘလူးကိုမှမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကျော်လွန်နိုင်မှုကျော်လွှားနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့တရဏဂုံသုံးမအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့အဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့ဒါပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲတော့ပါအဲ့လိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်သူဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်လာပေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပျော်သွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်လာရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာအယိုးကြီးပဲကြံတယ်။မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရတင်နာပရိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတကားကြီးကပိတ်ထား။ရိုက်ချိုးပြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအယိုးကြီးပဲ။အဲ့ဒါမှအော်ဟိုဆရာဘောကမင်းသားပြောတာပဲ။ဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူတို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမက်မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်။နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေအကုန်စားခံ။ကြောက်မှမကြောက်ဘူးနန်းတွင်းမှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တရားဘာတွေအကုန်သေးတာပဲ။ဆရာမလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘသူကခေါင်းဆောင်လဲ။မိမိလို့ပြောတာပေါ့လေသတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲ။သတိပညာအားကောင်းလို့ချင်းကြံတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ချင်းကြံတဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်လို့သတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့ဆေးကြောသုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားလောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညိတညွတ်ထောက်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အုတ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်သူပြီးမှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေလျော်ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားကြီးဟောတော့သောတာပန်တရာကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှိရင်တရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြန်ဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူကိုတကယ်ဘလူကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူတွေစားလို့ရှိရင်ဘုသူရှင်ဘောကနေပြီးတော့သောတာပန်တရာကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တနှစ်လာလဲဘုသူရှင်ပဲ10နှစ်လာလဲဘုသူရှင်ပဲအနှစ်20လာလဲဘုသူရှင်ပဲအသက်80 80လဲဘုသူရှင်ပဲအဘလူတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူတွေစားလို့အကြီးရတာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလေသတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညစ်ကြေကိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မဖို့ညံမြတ်ထင်ရှားရ

0: ခိလေညစ်ကြေကိဝေစေတိသိုယိံပူဆွေငိုကြွေးလွတ်သည
1: ်
0: ကိုစိတ်စင်ရဲ
1: ့
0: ချုပ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မပူညံမ
1: ြ
0: ထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဟိမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်တတိပညာဥဆောင်ကမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ထိရနိုင်မူ

0: ဟိ
1: ယုစုကေဘုဒ္ဓောကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: သု
1: သူတို့ကြောင့
0: ်
1: ပိယံခတ်သိမ
0: ်
1: အန္တရခတ်သိမ
0: ်
1: နောက်ရှက်ခတ်သိမ
0: ်
1: ကျင်လွန်ငြိမ်း

0: မြာ
1: မျိုးသောနှံမြာ
0: ဒေါသောနှံမြာ
1: တောင်သောနှံမြာ
0: ဘုံမစို
1: းရု
0: ပ်ခစို
1: း
0: အာကာကစို
1: း
0: ဘုံမိယ
1: တ
0: ိုင်နှံရှင်မြာ
1: နန
0: ္နကာမြာ
1: ယ
0: က္ခကုံမံမြာနတ်ကလုံး
1: များ
0: ပင်လေသောနှံများမြစ်သောနှံများ ယမမင်း
1: များ
0: အစရှိသော
1: 31ဖုံ
0: ကျင်လေကြကုန်သောနတ်နဂါး
1: များ
0: အစရှိကုန်သော31ဖုံ
1: က
0: ျင်လေကြကုန်သော
1: တတဝမှန
0: ်
1: သမျှအ
0: နန္တရူအား မြာပေးဝေပါကုန်၏
1: မြာ
0: ရာကြ၍

မြအမြအမြအမြရောမူကြပါကုန်လောတာတုတုတာလူတကြမြင်းကြီးနဲ့တကွာအလုံးကြကြသမြအမြအမြအမြ

0: ထဝီဆိုတာကမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘော
1: ပြောတဲ့
0: ကောင်းတယ်ဆက်ချောက်ဒါကိုဘာခေါ်လဲပထဝီဓာတ်နဲ့လည်းဖတ်တယ်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟုတ်တယ်မှဆိုတွေ့အောင်ရှာရနည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုင်ကြည့်ဒီကကြီးတွေလက်ကလေးနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာဆန်းဆိုင်ကြည့်ကလက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိနေတဲ့နေရာမှာမာနေတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောဒီပါလဲပထဝီပဲအဲ့ဒီတဏှာကနေစောင့်ပြီးဖမ်းလိုက်ဉာဏ်ထက်မဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီကုလုံးမာနေတဲ့သဘောသွားတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာအများတို့ပဲအပေါ်ပိုင်းကနေစရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့ဉာဏ်ထက်လို့ရှိရင်ခေါင်းနဲ့ဖမ်းပြီးစိုက်တာချလိုက်အိမ်မာတဲ့သဘောတွေ့တယ်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားနေရလေသွားနေခုထိထားတဲ့နေရာလေးဖမ်းပြီးစိတ်ဆက်ကြင်မာနေသလားကြောက်နေလားမ
1: ာနေ
0: ပါအဲ့ဒီမာနေတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်သွားရင်မကဘူးခေါင်းတစ်ခုလုံးမာနေတယ်ဉာဏ်ထက်ကိကိုတစ်ခုလုံးမာနေတာသွားတွေ့ခေါင်းကရာမတွေ့ဘူးလက်ကရာမတွေ့ဘူးခြေထောက်ကရာမတွေ့ဘူးခေါင်းဘိုက်ကရာမတွေ့ဘူးတွေ့တာကမာတဲ့သဘောအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောလေးတခုပဲထပ်ပြောရအောင်မာတဲ့သဘောလေးကိုတတိယချက်သိစိတ်ပြီးရှုကြည့်စမ်းအဲ့ဒီရှုနေတဲ့မာတဲ့သဘောလေးဟာငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားမဟုတ်ဘူးဗါလဲသဘောလေးညာတာနော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာပရမတ်တို့ညီဒီမှာသဘောလေးညာတာရှိတယ်မာနေတဲ့သဘောလေးလို့ပဲပြောရမယ်အဲ့ဒီမာနေတဲ့သဘောလေးဟာရှည်ရှည်လားတူတူလားဝိုင်းဝိုင်းလားပုပ်ပုပ်လားလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
1: မ
0: ရှိပုံတယ်လည်းမရှိဘူးနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပုံတာမရှိတဲ့အတွက်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးပုပ်ပုပ်တတ်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးမာနေတဲ့သဘောလေးမျှတာဖြစ်အလားလိုပဲပြောတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်မှာရှာကြည့်တွေ့နိုင်တယ်ပြောတဲ့နေရာလေးကနေဖမ်းစိတ်ဆိုင်လိုက်ရင်ဒီလိုလိုပြောနေတဲ့သဘောတွေ့တယ်ကျန်းနေတဲ့သဘောလက်ကလေးနှစ်ခုထမ်းထားတဲ့ထိထားတဲ့နေရာမှာကျန်းတဲ့သဘောလေးဖမ်းဆိုင်လိုက်တွေ့တယ်သွားလေးနှစ်ခုကိုသို့မဟုတ်သွားတစ်ခုကိုရှာလေးနဲ့ဒါလေးထိုးကြည့်လိုက်ထိုးကြည့်လိုက်ရင်ကျန်းတန်းနေတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်အဲ့ဒီကျန်းတဲ့သဘောလေးဒါပထဝီတစ်မျိုးပဲနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ချောတဲ့သဘောအဲ့ဒါမိမိအသားချောတဲ့နေရာလေးမှာချောတဲ့သဘောလေးဖမ်းပြီးအလားလေးစိတ်ဆိုင်လိုက်ချောတဲ့သဘောလေးတွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတွေ့တာဒါပထဝီကိုတွေ့နေတာ။အဲ့ဒီပထဝီကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိအောင်ပထမပိုင်းရှုရအောင်နော်
1: ။မှန
0: ်ပါဗျာ။ဒုတိယအကြိမ်ဘာရှုရမလဲဆိုလို့ချင်းအာဘောဓာတ်တော့ထားလိုက်နောက်မှပြောမယ်။ပြေဆိုတဲ့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ကိုထပ်ထားတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ပူနေတဲ့သဘောလေးနွေးနေတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလား
1: ။တွေ့ပါလား
0: ။ဒီဥစ္စာကဒီဆိုတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆိုတဲ့ဆိုတာကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒီဆိုတဲ့ဆိုတာကလည
1: ်း
0: ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောအဲ့ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းပြီးဆက်နိုင်တယ်ဒီလိုလုံးပူနေတယ်လက်တစ်ခုလုံးပူနေတယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးပူနေတယ်ကိုယ်တစ်ခုလုံးပူနေတယ်ခြေထောက်တစ်ခုလုံးပူနေတယ်ဉာဏ်ထက်ကရင်ပူတဲ့သဘောတရားသာတွန့်တွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမတွေ့ဘူးလက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးခြေထောက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးခေါင်းဆိုတာမတွေ့တော့တွေ့တာကပူနေတဲ့သဘောဒီလိုတွန့်တွေ့တခါနောက်တစ်ခုကြည့်ဦးအဲ့ဒီပူနေတဲ့သဘောလေးဟာငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားပုဂ္ဂိုလ်လားတ attva လားလို့စိုက်ကြည့်ငါသူဘယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဒါနဲ့ပူနေတဲ့သဘောလေးကပူတဲ့သဘောမျှလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပူတယ်လို့ပြောရင်မှားမလားမှားမလ
1: ား
0: မှားတယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီငါကြောင်ရဲ့အတွက်ဒါကိုရှုညံ့အဲ့ပူတဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်လို့ညာထဲမှာအတိညာထက်လာအောင်ရှုရှုလိုက်တဲ့အခါတစ်ခါလုံးပူတဲ့သဘောတွေ့ရင်နောက်တစ်ခုကြောင်အေးတဲ့သဘောလေးရှုဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအေးနေတဲ့သဘောလေးကနေဖတ်ဆက်လိုက်ဒီလိုလုံးအေးသွားနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အေးနေတဲ့သဘောလေးတွေသာရှိနေတယ်ပူနေတဲ့သဘောလေးသာရှိတယ်လို့ညာထဲထင်ရှားအောင်ရှုရကဲနှစ်ခုပြီးသွားပြီပထဝီတေဇောပြီးပါပြီ။ကဲဝါရောကျုံးကန်နေတဲ့သဘော။ကျုံးကန်နေတဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘော။ဒါကြီးတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကြည့်။ကျုံးလိုက်တယ်။ကျုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲ။လှုပ်သွားတယ်။လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းရွေ့သွားတယ်။ဒါမြင့်ကျုံးလာရင်လှုပ်ထားရင်ရွေ့လာရင်ဘသူကအရင်ကြတယ်။ကျုံးတဲ့သဘောလေးကအရင်ကြတယ်။ကျုံးလိုက်ခြင်းကြောင့်လှုပ်တယ်။လှုပ်ခြင်းကြောင့်ရွေ့တယ်။အဲတွန်းတဲ့သဘောဒီဝိထမ္မနာတဲ့ဝါရောရဲ့ဒါပင်ကိုလက္ခဏာလေးအဲ့ဒီဝိထမ္မနာဆိုတဲ့တွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုစူးစိုက်ပြီးရှုရရှုလိုက်တဲ့အခါဘယ်နေရာကစရှုမလဲဆရာလို့မေးကြရှိတယ်မိမိအတိညာထင်ရှားတဲ့နေရာကစရှုမယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘယ်နေရာကပဲရှုရှုရပါတယ်ဒီအချင်းကြီးမှာတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးသွားတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းအသားကြအယိုးကြအရေးကြဖမ်းပြီးအကုန်လုံးစိုက်ချလိုက်စိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့ဓာတ်ကသွားတွေ့တယ်ငါသူဘယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုအတိညာပေါ်အောင်ရှုရဒီလိုလက်ဆိုတာမရှိဘူးခြေဆိုတာမရှိဘူးခေါင်းဆိုတာမရှိဘူးရှိတာကတွန်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါလက်နဲ့ကိုထပ်ထားတဲ့နေရာမှာ ਨੇ တွန်းနေတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကတိတ်မထင်ရှားရင်ဒီကကြီးတွေအများကြီးအသက်ရှူနေတယ်နော
1: ်
0: အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဦးဇင်းကိုအရှုခိုင်းပါကတော့အာနာပါနတော့မဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: အာနာပါနမှာရှူနေတဲ့နည်းရှိတယ်ဇန်နင်းကသွားတဲ့နည်းတနည်းရှိတယ်ဓာတုမနတိကာရလမ်းကိုခေါ်တဲ့ဓာတ်ကိုရှူတဲ့နည်းတနည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ရှူတဲ့နည်းကိုခုပြောမယ်နှာခေါင်းနှာတိကျကိုလည်းစိတ်မထစိတ်မဆိုင်နဲ့နှုတ်ခမ်းကျကိုလည်းစိတ်မဆိုင်နဲ့နှာခေါင်းအတွင်းဘက်ဗ အတွင်းသားတလက်မပါလည်းလောက်ကိုဖမ်းပြီးစိတ်စိတ်ဆိုင်လိုက
2: ်နာနူလေးရှိတဲ့အတွင်းပဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒီညာလေးကိုဖမ်းပြီးစိတ်ဆိုင်ကြည့်လေးအရင်ထွက်သွားအောင်မလုပ်ပေးနေလဲ
2: တွန်းပေး
0: တွန်းပေးနေတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းဆိုင်ပြီးတွန်းနေလို့ပဲစိတ်ကအတိတ်ကပြီးရှုနေရှုနေလိုက်လို့ချင်းအဲ့တွန်းတဲ့သဘောလေးကအတိညာထက်ခင်ရင်ဒီကိုယ်လုံးပြန်သွားတယ်နော
1: ်
0: ဒီကိုယ်လုံးကတွန်းနေတဲ့ဓာတ်အစုပုံပဲရှိတယ်လို့ယောဂီညာနဲ့မှဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိလာ
2: အဲ့ဒီလိုကြည့်ခဲ့ရင်အသားကြအယောကြအရေကြ
0: အကျောကြညံသွင်းပြီးအကုန်လုံးသာဆိုင်ချလိုက
2: ်အသားအယောအရေအကျောဆိုတာမရှိဘူးရှိတာက
0: တွန်းနေတဲ့ဓာတ်တဘာဝပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌဉာဏ်ပေါ့ရှုရပထမပြီးသွားပြီဒီသောပြီးသွားပြီဝါယောပြီးသွားတယ်ဓာတ်သုံးလုံးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတ်သုံးလုံးကိုစက္ကူလေးသုံးချက်ကိုကော်လေးနဲ့ကတ်တယ်လို့ဖွဲ့ကြည့်ကတ်လိုက်ရင်တစ်ခါတည်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုဒီကလေးနဲ့ဖြစ်တော့အောင်ဖွဲ့စည်းပြီးနေတဲ့အဘောဓာတ်ကိုဖန်ရှုရတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီဓာတ်သုံးပါးမထင်ရှားတဲ့ရင်ဒီအဘောဓာတ်ကိုရှုလို့တိတ်မလွယ်ဘူးဓာတ်သုံးပါးထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာဒီအဘောဓာတ်ရှုရင်လွယ်ကူတယ်နော
1: ်
0: ရှုတဲ့အခါမှာအဘောကနှစ်မျိုးရှိတယ်ယူစည်းတဲ့အဘောလည်းရှိတယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဘောလည်းရှိတယ
2: ်လွန်ခဲ့သွားရင်သူကယူစည်းကြသွားတယ
0: ်မင်းနေမယ်ဖျက်နေမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတယ
2: ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကဘယ်ကနေစပြီးတယ်ရှုရမလဲမင်းကခုနကတွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုပြီးတယ်ပြီးရှု
0: ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုတေချာစိုက်ရှုနေမှတကနောက်တော့
2: တွန်းနာနဲ့တွဲပြီးမာတဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်တယ်ပူတဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်တယ
0: ်ယိုစီးသွားတဲ့သဘောသွားတွေ့တယ်ဘယ်လိုယိုစီးလဲတွန်းနာလေးကတစ်ချိန်ချင်းကျေပြန့်ပြီးတော့အောက်ကိုရေလေးစီးဆင်းသွားလို့ဟောရောဆိုစီးဆင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါ
2: ဗျာမာလေးရှုလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ
0: ပူတာလေးရှုလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲစီးဆင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေသွားတွေ့အဲ့ဒီလိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါတလေအသိဉာဏ်ကထက်လို့ရှိရင်ဒါ
2: ယောသီးတဲ့တဘောကိုရှုရင်ယောသီးတဲ့တဘောတွေ့ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဖွဲ့စည်းတဲ့တဘောကိုရှုရင်လည်းဖွဲ့စည်းတဲ့တဘောသွားတွေ့နေတယ်တွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုပဲပြီးတယ်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့တဘောမာတဲ့တဘောပူတဲ့တဘောလေးတွေရှုရင်းနဲ့တခါတလေအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီကိုယ်လုံးကိုကျိုးနေတုတ်ထားတယ်လို့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုကျိုးနေဖွဲ့ပြီး
2: ပြီးထားတယ်တည်ကျိုးနေချီထားတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းနေတဲ့တဘောလေးသွားတွေ့
0: အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့တဘောဒီအဘောဓာတ
2: ်ယောသီးတာလည်း
0: အဘောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါစုံသွားပြီနော်
2: အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစုံသွားတဲ့အခါဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဆက်လက်ပြီးတော့အတိညာဘောက်အောင်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အခ
0: ါဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှသာတည်လို့စိတ်ကလည်းတော်တော်ငြိမ်လာပြီ။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်လက်ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသွားရင်လည်းတွေ့တယ်၊ထိုင်ရင်လည်းတွေ့တယ်၊ရက်ရင်လည်းတွေ့တယ်၊အိပ်ရင်လည်းတွေ့တယ်။ဘယ်အချိန်ကမှဆိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတိညာဆက်ချလိုက်ဓာတ်ကြီးလေးပါးပဲတွေ့တော့တဲ့အသားဆိုတာမတွေ့ဘူး၊အယိုးဆိုတာမတွေ့ဘူး၊အကျောဆိုတာမတွေ့ဘူး၊ဘူသည်ဆိုတာမတွေ့ဘူး၊တွေ့တာကဓာတ်ကြီးလေးပါး၊ဆံမင်းဆိုတာမတွေ့ဘူး၊မွေးရင်ဆိုတာမတွေ့ဘူး၊မျက်နှာဆိုတာမတွေ့ဘူး၊လက်သက်ရှိတယ်သွားဆိုတာမတွေ့ဘူးတွေ့တာကဓာတ်ကြီးလေးပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌဉာဏ်ပေါအောင်ရှုရှုလိုက်တဲ့အခါနောက်ဘာဖြစ်လာမလဲတမာတိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဥပါဒာယုတ်ကလေးတွေတစ်စက်တစ်စက်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီဥပါဒာယုတ်ကလေးတွေအကြောင်းကတော့ပင်မလောက်နဲ့ပင်ပြီးသွားပြီဒီညပြောဖို့တော့အချိန်မရှိဘူးနော်မှန်ပါဗ
1: ျ
0: အဲ့ဒီဥပါဒာယုတ်ကလေးတွေတစ်စက်တစ်စက်ထင်ရှားလာတဲ့အခါအထူးသဖြင့်တော့အကြည်ဓာတ်ကလေးတွေထင်ရှားအောင်ရှုရတယ်နော
1: ်
0: အကြည်ဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်တော့မျက်စိအကြည်ရှိတယ်နားအကြည်ရှိတယ်နှာခေါင်းအကြည်ရှိတယ်လျှာအကြည်ရှိတယ်ကိုယ်အကြည်ရှိတယ်မျက်စိအကြည်ကမျက်လုံးအိမ်အတွင်းမှာရှိတယ်။နားအကြည်ကနားအတွင်းမှာရှိတယ်။နှာခေါင်းအကြည်ကလည်းနှာခေါင်းအဲ့ဒီခုနကနာနုလေးပေါင်းခြင်းမှာရှိတယ်။လျှာအကြည်ကလျှာတစ်ခုလုံးမှာအပြတ်နှံရှိတယ်။ကိုယ်အကြည်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအပြတ်နှံရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြည်တက်၅ခုကိုခုတ်တိုင်းမှာသိအောင်ရှုရတယ်။ဒီအကြည်တက်တွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ချင်းတော့မှန်နေဖန်နေထောင်ထားတယ်လို့ပဲအမှန်တန်ကြီးတယ်။ဘုရားတမန်တော်အကောင်ကောင်းတော့ကြီးတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒီအကြည်တက်တွေကခုတ်တိုင်းမှာသိတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုလုံးမှာအကြည်တက်တွေပြည့်နေတာကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်တွေဘာကြောင့်ရှုနေရတယ်လဲဆိုတော့နံကမထံကြောင့်ရှုဖို့ဒါခြေလမ်းပြင်းနေတာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျသူတို့အပေါ်မှာလည်းငါတို့ဘာယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါပဲလို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အစွဲလေးတွေလည်းပြုတ်သွားအောင်နောက်တစ်ခုငါမျက်လုံးပဲသူ့မျက်လုံးပဲငါနားပဲသူ့နားပဲငါနှာခေါင်းပဲသူ့နှာခေါင်းပဲငါလျှာပဲသူ့လျှာပဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဆွေးနေတဲ့အစွဲလေးတွေပြုတ်အောင်ရှုခိုင်းနေနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျငါတို့ဘာယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအစွဲတွေပြုတ်သွားအောင်ရှုခိုင်းအောင်အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါအကြည်ဓာတ်လေးတွေကိုဖီတွယ်၍ခုနကဘာဖြစ်လာမလဲနံတရားလေးတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီနံတရားကဒီအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့မှန်လေးတွေမှာပေါ်တယ်မိမိရဲ့မျက်နှာကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိချင်းမှန်လေးတွေသွားထောင်ကြည့်လို့ဒီအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့မှန်လေးတွေမှာမိမိရဲ့အပြည့်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကွာသောနံတရားလေးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိရတဲ့ထောင်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်မှန်လေးတွေကိုကိုယ်ကဒါခေါင်းဆုံးစုဆောင်းနေတာနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကြက်ကောင်းပြီအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်လေးတွေထင်ရှားပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးရှိနေပြီလေနှလုံးသားနော်နှလုံးသားအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တွေးအဲ့ဒီတွေးကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့မနောအကြည်လို့ခေါ်တဲ့ဘဝင်အကြည်လေးလည်းဟုတ်တိုင်းမှာဆိုသိအောင်ရှုထားနော်မှန်ပါဗျာဒီဘဝင်ကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမသိနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းအဲ့ဒီနှလုံးသားဆိုတာဘာလဲဘူရိယဥပါဒယုတ်ဒီပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှာဆိုသိအောင်ရှုရအဲ့တော့မျိုးလုံးအနေနဲ့တခုကွက်ပြောကြလို့ဟိုတနေ့ညကလည်းပြောပြီးနာဗုဒ္ဓမန္တိနဲ့ထပ်ပြောမယ်မျိုးလုံးမှာဆိုလို့ချင်း
2: တခါကြီးတွေအာယုံကြီးယုံကြည်လိုက်ရင်မားတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါတယ်ဗျာ
2: ကျမ်းနဲ့ချောတဲ့သဘော
1: တွေ့ပါ
2: တယ်ဗျာမျက်လုံးတွေတခါတလေလေးနေတယ်တခါတလေမျက်လုံးတွေကတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့ပေါ့နေတယ်ဟောလေးတဲ့ပေါ့တဲ့သဘောလည်းမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါတယ်ဗျာ
2: အဲ့တော့ပထူကြီးပဲမျက်လုံးညာကိုဖမ်းဆိုင်ကြည့်ပူနေတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါတယ်ဗျ
2: ာဒါတည်သောတဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ရင်အေးတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်ဒါလည်းတည်သောတဲ့နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
2: ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကတည်သောတဲ့တခါကြည့်အောင်မျက်လုံးမှာဆိုလို့ချင်းဟိုဘက်တွန်းလိုက်ဒီဘက်တွန်းလိုက်တွန်းကြည့်ရင်တွန်းတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါဗျာ
2: နောက်တစ်ခုမျက်လုံးကုလို့မတွန်းမဲနဲ့ငြိမ်နေတဲ့အခါငြိမ်အောင်ထိမ့်ထားတဲ့သဘောလေးပဲမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီထိမ့်ထားတဲ့သဘောကထောက်ကန်နဲ့ဝါရောပဲတွန်းလိုက်တဲ့သဘောကတွန်းကန်နဲ့ဝါရောနှမျိုးပဲနော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
2: အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောကဝါရောဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုဟိုတိုင်းမှာသာတိအောင်မျက်လုံးမှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်နောက်မျက်လုံးလေးကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဘောဓာတ်ယူစည်းနေတဲ့အဘောဓာတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတော့တွေ့ပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါကိုကြည်တယ်ယူဆက်လက်ပြီးရှုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစဉ်အနံ့အရသာဩဇာဇီဝိဒသက္ခုအကြည်ဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်ကလေးတွေလည်းတွားတည်ကာယအကြည်ဆိုတဲ့အကြည်တက်ကလေးလည်းတွားတည်တယ်ဘဝယုတ်တွေလည်းတွားတည်ထိုင်တယ်ပေါင်း12မျိုးလောက်ဆိုကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီယုတ်ကလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိအောင်ရှုရပါတယ်ရှုတော့ဒီနေရာမှာထူးခြားချက်ကလေးတခုတော့ပြောမယ်အရှင်ဖျားဓာတ်ကြီးလေးပါရှုနေတော့ကိစ္စမပြီးဘူးလားဥပဒယုတ်ကလေးတွေရှုနေဖို့လိုသေးသလားဒီလိုမေးစရာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: လိုအပ်ပါတယ်နော်သမောအထက်ကရာမှာအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားတယ်သူကဘာပုံပမာလေးဆောင်ပြလဲဆိုတော့နေအောင်ကြီးနဲ့နေရနေထွက်နေတဲ့အချိန်အခါဆိုကြဆိုတစ်ပင်ရိပ်တစ်ခုမှနားနေတယ်။ဟောဒါကတစ်ပင်ရိပ်ပဲဒါကနေအောင်ကြီးပဲလို့ဟိုတိုင်းမှသာသိဖို့ရအတွက်နေအောင်ကြီးမရှိရင်တစ်ပင်ရိပ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာသိပါမလား။မသိပါဘူ
1: း။
2: တစ်ပင်ရိပ်မရှိရင်လည်းဒီနေအောင်ကြီးဘယ်နေရာရောက်သွားပြီဆိုတာဟိုတိုင်းမှသာသိပါမလ
1: ား။မ
2: သိပါဘူး။တစ်ပင်ရိပ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာသိရတဲ့အတွက်နေအောင်ကြီးလိုတယ်။နေအောင်ကြီးကိုဟိုတိုင်းမှသာသိရတဲ့လည်းတစ်ပင်ရိပ်ကိုဟိုသိဖို့လိုအပ်တယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့။ဘူတယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေကဘုရားရုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိခင်ဥပါဒါယုတ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိဘူးဥပါဒါယုတ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိရင်လည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိနိုင်ဘူးတဲ့အပြန်အလှန်ပဲနော်ဒီ
1: တ
2: ော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့လည်းကဥပါဒါယုတ်ကနှစ်ခုကမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအပြန်အလှန်ဖြစ်နေတယ်တစ်ခုကိုဟိုတိုင်းမှသာသိရတဲ့အတွက်တစ်ခုကိုရှုရမှာသိကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါလို့ဟိုတိုင်းမှသာတိတော့မျက်လုံးမှာရှိနေတဲ့ဘူဒီယဥပါဒယုတ်တွေကိုဟိုတိုင်းမှသာတိပြီးပြီဆိုရင်နားမှာရှိတဲ့ဘူဒီယဥပါဒယုတ်တွေလည်းဟိုတိုင်းမှသာတိအောင်ဆက်ရှိရတယ်။နားမှာလည်းအကြည်လေးရှိတာပဲနော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
2: အဲ့ဒီအကြည်လေးကိုမြင်အောင်ရှု။နှာခေါင်းမှာလည်းဘူဒီယဥပါဒယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုတိုင်းမှသာတိအောင်ဆက်ရှု။လျှာမှာလည်းဘူဒီယဥပါဒယုတ်တွေရှိတယ်ဟိုတိုင်းမှသာတိအောင်ဆက်ရှု။ကိုယ်မှာလည်းဘူဒီယဥပါဒယုတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုတိုင်းမှသာတိအောင်ဆက်ရှု။အဲ့ဒါဘူဒီယဆိုတာနားမချင်းဖြစ်နေမယ်ဓာကြီးလေးပါးကိုပြောတာနော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
2: ဓာကြီးလေးပါးရဲ့ဘူဒီယရဲ့မဟာဘုတ်လေးပါးရဲ့အတူတူပဲလို့နှလုံးသားတစ်ခုကျန်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားမှာလည်းရှိနေတဲ့ဘူဒီယဥပါဒေယုတ်တွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှာသာသိအောင်ရှုပါစိတ်ကူးလေးနဲ့မှန်းကြည့်ပါနှလုံးလေးတစ်ခုကိုလက်ကလေးနဲ့ဂိုင်းကြည့်မားတဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးမသိနိုင်ဘူးလားသ
1: ိနိုင်ပါ
2: ဗျာကျန်းနဲ့ချောတဲ့သဘောသ
1: ိနိုင်ပါ
2: လေးတဲ့ပေါ်တဲ့သဘောသ
1: ိနိုင်ပါ
2: သူနဲ့တန်တဲ့အလေးချင်းတွေနှလုံးမှာလည်းရှိဒါကပထဝီပဲနှလုံးသားလေးမှာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကိုမရှိဘူးလား
1: ရှိ
2: တယ်ဒါဒီသောယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောအာဘောဓာရှိတယ်နှလုံးသားကိုအဓိကအားဖြင့်အဲ့နှလုံးသွေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးနှလုံးသွေးပြီးမာရပြောတဲ့သဘောဒါလေးကိုသိအောင်ရှုရနော
1: ်န
2: ှလုံးသွေးအထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါသိအောင်ရှုရအလားတူပဲဒီနှလုံးသွေးလေးမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောကိုမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
2: အဆုတ်ထဲကနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနှလုံးနဲ့ပုတ်ပြီးနှလုံးကနေပြန်ပြီးပါလို့တကူလုံးပြောင်းအောင်တွန်းထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားတွန်းကန်နေတဲ့သဘောနှလုံးမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုပြည်တယ်ပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်းကြံနေတဲ့အစင်အနံ့အရသာဩဇာအသက်ရုပ်ဟရိယလို့ခေါ်တဲ့ဆယ်မျိုးသောယုတ်နောက်ကာယအကြည်ဘဝယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်းနိုင်ရင်သဘောတူရစုပေါင်းနိုင်ရင်12မျိုးပေါ့အမျိုးသားအနေနဲ့တော့12မျိုးပဲနော
1: ်
2: ယုတ်အရေးအတွက်12ခုပဲရှိတယ်ဒီလိုတော့မမှန်ဘူးယုတ်ကတော့ဂရေပေါင်းများစွာဟုတ်လားမရင်မတွက်နိုင်အောင်များမယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတိအောင်လှမ်းပြီးခြုံပြီးရှုရတယ်နော
1: ်
2: ပေါင်းလိုက်ရင်ဘူဒီယဥပါဒယုတ်6ဌာနအဲ့ဒီလိုဘူဒီယဥပါဒယုတ်တွေဟိုတိုင်းမှာဆိုတိပြီးတဲ့အခါဒုတိယဇင်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာညွှန်ကြလဲအကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ရှုပါအကြောင်းတရားတွေသိအောင်ရှုစေခြင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1အနေနဲ့ဗာကြောင်းပြလဲသတုမဟာဗုဒ္ဓီကောတဲ့မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးဖြင့်ပြီးနေတယ်နော
1: ်
2: ဥပါဒယုတ်ကလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ပထမဆုံးရှုပြီးတဲ့အခါဥပါဒယုတ်ကလေးတွေကမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးကိုမှီတွယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအပြန်အလှန်အကြောင်းကျိုးဆက်နေတာသဘောပေါက်အောင်ရှုပါနောက်ဒုတိယတစ်ခါအကြောင်းတရားဗာရှုခိုင်းတယ်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
2: ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှုတဲ့နောက်ဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနောက်စိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနောက်အာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနောက်သင်္ခတပြုမြင်ပြီးနေရတဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်တယ်မလ
1: ားအ
2: ဲ့ဒီအကြောင်းတရား6ချက်ကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတိအောင်ရှုရရှုတော့ဒီမှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုကိုလည်းဖတ်ပြောမယ်နည်းနည်းဒီထဲမှာနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျ
2: ာကံဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကဘာလဲလို့မေးဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကံအကြောင်းနားလည်ဖို့ဆိုပြီးတိတ်ခက်တယ် တော်တော်လေးသဘောပေါက်ခဲ့တယ်နော
1: ်
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံစုတဲ့သဘောလေးပေါက်အောင်ဦးဇင်းနည်းနည်းနှိုက်ပြီးပြောမယ်အတိတ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံနော
1: ်
2: အဲ့ဒီကံဟိုတိုင်းမှာသာဒီအတွေ့အခုပြစ္ဆုတ်ကံကံလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောရင်နားလည်မယ်အခုတခါကြီးများဒီနေ့လူကြတန်းကြမယ်နော
1: ်
2: မနေ့အာယုံဆုံးကံမဲ့တန်ဃာတော်များကိုဆွံ့နှောင်းကြမယ်ဘာရွေချက်ရှိလဲနိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထဲပါမယ်မပါဘူးဦးဇင်းမဆွံ့လို့ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လည်းလိုချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းလူဘဝနတ်ဘဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေလည်းပါတယ်နော်။ဟု
1: တ်
2: ပါပြီ။ကြက်ဆိုကြဆိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကလူဘဝနတ်ဘဝလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာလိုချင်တဲ့ဘက်ကပဲပြောကြဆိုနော်။ဟုတ်ပါပြီ။လူလို့တည်တယ်ငါတို့ဘဝရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာကလည်းဓာတ်ခွဲပြီးပြီးယုတ်တရားအနေနဲ့ပဲကြည့်ကြကြည့်ကြဆို။ယုတ်တရားဘက်မှာငါတို့ဘဝရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိလား
1: ။
2: မရှိဘူး။မရှိပါပဲလေနဲ့ငါတို့ဘဝရောက်ကြမိမှာရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်တော့မဟုတ်လက်ခံနေတဲ့အတိအဲ့ဒီအတိဒီမှားမလားမှန်မလ
1: ား
2: မှန်တယ်နောက်တစ်ခုလူဆိုတာရှိလား
1: ရှိပါဘူး
2: ရှိတာကခုနကဓာကြီးလေးပါဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားဆိုကြဆိုအခုယုတ်ကိုင်းပြောနေတယ်နော
1: ်
2: မှန်ပါနံပိုင်းတော့နောက်ထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာယုတ်တရားတွေပဲရှိတာ

0: ပြင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပြုကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပြုလိုက်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးဟာကိုယ်ခံရမနေဘူးလားခံရတာလူလို့နတ်လို့သိတဲ့အတိကမှားတဲ့အတိဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနော
1: ်
0: လူဘဝနတ်ဘဝဧကန်ရှိပါတယ်လူဆိုတာဧကန်ရှိတယ်နတ်လို့ဆိုတာဧကန်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးကသက္ကာယဒိဋ္ဌိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံရဲ့လူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာလှမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတွေ့တာတယ်တွေ့တာတဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒါတော့လူလို့သိတယ်နတ်လို့သိတာကအဝိဇ္ဇာတွေ့တာတဲ့သဘောကတဏှာတွေ့တာယုံနေမဟုတ်ဘူးလူဘဝနတ်ဘဝကိုတော်တော်လေးကြီးမြတ်ထာနဲ့လိုချင်လာတဲ့ဥပါဒံဆိုတဲ့စွန့်လန့်ချက်ကလေးလည်းပေါ်လာတတ်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီစွန့်လန့်ချက်ကဥပါဒံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးကနေမြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွေ့လူဘဝရောက်အောင်နတ်ဘဝရောက်အောင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မလုပ်တည်းလေကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပြုတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခင်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာထိုဒါနအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတနာလေးကစေတနာနော်။တတ္တကိုသင်္ခါရဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရပေါ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကကိလေသာအကြောင်းတရား၃ပါးသူတို့ကကိလေသာကိုမြှောက်ပေးတတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရား၃ပါးကမြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လူ့ဘဝနတ်ဘဝရောက်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးထပြုတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတနာတွေကသင်္ခါရအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့အနိစ္စတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်ပြီးလည်းထက်ခါထက်ခါပြတ်သွားတယ်တဏှာဥပါဒံသူတို့လည်းအနိစ္စတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာကုသိုလ်စေတနာလေးလည်းသူကအနိစ္စတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ตัวแล้วปลอกตาปลอกตัวไปมั้ยล่ะไอ้อวิชชาเนี่ยตนาเนี่ยอุปาทานเนี่ยติงขาระเนี่ยဆိုတဲ့ဒီ ਪਰ မတ္ထဓာတ်သားလေးတွေကปลอกแยกตัวไปมั้ยล่ะနောက်ถ้าบาမအကျိုးတစုံတရားမဖြစ်စီနိုင်တဲ့တတ္တိမထားခဲ့ဘူးမဟုတ်ဘူးထားခဲ့တယ်နောက်အကြောင်းညင်ညွတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်ပါစေတည်းဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာခန္ဓာအစင်မှာအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိလေးတခုသူကမြုပ်နှံပြီးမှသူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွန့်ရည်တတ္တိလေးကိုကံလို့ခေါ်တယ်လို့လောလောဆယ်မှနော်မှန်ပါဗျာပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ပါးကပြစ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခုနောက်ဆိုကြပါစို့တည်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ဘဝရောက်ချင်ရောက်မယ်လူဘဝရောက်ချင်ရောက်မယ်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအတိတ်ကဥစဉ်တို့ကံတရားလေးရှိခဲ့တယ်လူဘဝကိုရောက်ရှိရဲ့အတွက်ဒါနသုံးဖို့သီလသုံးဖို့ဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစဉ်ခါတုန်းကလူဘဝနတ်ဘဝလို့သိတဲ့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာလူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာလှမ်းတွေ့တာကတဏှာလူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာဆွေးနွေးကြတာကဥပါဒံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံထိုတရား၃ပါးကမြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လူဘဝနတ်ဘဝရောက်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုခဲ့တယ်။ဒါနဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊သီလဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဘာဝနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်။အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကသင်္ခါရ။ပရိသင်္ခါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရတရားတို့ချုပ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဘဝအမိဘဝနဲ့ကိုလာပြီးပဋိသင်္ခာန်မျိုးစစ်တရားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတိအောင်လှမ်းရှုရအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်နေသလားဘုရားတခင်ကဖန်ဆင်းလို့များဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအယူဝါဒကိုလွတ်စင်သွားအောင်မတိုက်ဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်မယ်တော့ဘုတ်တခုခုကဖန်ဆင်းလို့ဘုရားသခင်ကတော့ဘုတ်မြမကြီးကဖန်ဆင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုဝါဒတခုခုတော့လည်းလက်ခံခြင်းလက်ခံမိမယ်။အကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်လို့ဟိုတိုင်းမှဆိုတာသိနေရင်အဲ့ဒီအယူဝါဒမှားတယ်လွင့်စင်ပြီးသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအယူဝါဒမှားလွင့်စင်မှလည်းရှေ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတက်လို့ရတယ်နော
1: ်။
0: အဲ့ဒီအယူဝါဒလွင့်စင်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဟိုတိုင်းမှဆိုမတုံ့တာနိုင်ခဲ့ရင်မညာဖုန်ညာမဆိုင်ဘူးတဲ့။မနေ့ကဦးဇင်းဟောခဲ့တဲ့ရှင်သာနာမထေရထုံးရှိနော်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်လည်းဟောကြားထားတဲ့ပရိသတ်ဘုရားတော်တော်များကဟိုတိုင်းမှာဆိုမသိခင်ရင်မညာခုညာမရနိုင်ဘူးလို့ဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေလည်းများစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားကိုသိအောင်သုံးသပ်ရ။ကဲ၊ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကကံလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့ရဲ့အပေါင်းပါဘာတွေရှိလဲ။အဝိဇ္ဇာ၊သင်္ခါရ၊တဏှာ၊ဥပါဒံက၅မျိုးရှိနေတယ်လို့မှတ်။အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုသိရင်ပြီးရောလားဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေထဲမှာပထဝီပါတယ်၊အာဘောပါတယ်၊တေဇောပါတယ်၊ဝါယောပါတယ်၊နောက်ကျန်တဲ့ဥပါဒံရုပ်ကလေးတွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတဲ့ထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုဥတုလို့ဥစဉ်စာပေနဲ့ကခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်နဲ့ဥတုကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရင်တတ္တိရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥတုကြောင့်ဥတုကအကြောင်းတရားဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကအကျိုးတရား။ဟောဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ဒုတိယစဉ်ဒါတစ်ခါရှု။နောက်အလားတူပဲ ဟာရစားလိုက်တဲ့ဟာရတဲ့မှာပါနေတဲ့ဩဇာတက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဩဇာတက်ကလေးကလည်းယုတ်တရားတွေကိုကာမဇဩဇာလို့ခေါ်တဲ့ဥစဉ်လို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမှာပါတဲ့ဩဇာနဲ့တော့ပေါင်းစည်းမိတဲ့အခါယုတ်တရားတွေကိုတိုးပွားသွားစေတယ်ဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ဩဇာကဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား။အဲ့ဒီဟာရကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ရှု။ဟောဒါကအကြောင်းတရား၊ဒါကအကျိုးတရားလို့ဆက်ဆက်ပြီးရှုရတယ်။အကြောင်းတရားကိုတော့မြင်နေဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကတခြားအကျိုးကတခြားလို့ဒီလိုထင်တတ်တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီအကျိုးတရားဖြစ်နေဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိအောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတာသိပါမှအယူမှားတယ်သိသိသိသွားတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကဲနောက်တစ်ခုကံစိတ်စိတ်ကဲစိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကခုနကဘုရားတို့ပရိသန္တိတည်နေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတန်ត្រာမဆုံးမချင်းလောက်ဆိုကြပါစို့အတ္တညတဘုံမှာဖြစ်ခဲ့နိရောဓသမဘဝင်စားခဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုချွတ်ချက်ထားကျန်တဲ့အချိန်အခါမှာပြိဋိဘာမပြုမချင်းစိတ်တွေဟာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာများသောအဖြစ်ပေါ်လေရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်တွေပဲများကြတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးအနှဲငယ်ရှိတယ်။ဥပမာမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့စိတ်၊နားမှာဖြစ်တဲ့စိတ်၊နှာခေါင်းဖြစ်တဲ့စိတ်၊လျှာဖြစ်တဲ့စိတ်၊ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကတော့ရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူး။ကျန်တဲ့နှလုံးအိမ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်မှန်သမျှဒီရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကလည်းရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှဆိုသိအောင်ရှုရတယ်။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိတဲ့အခါဟောစိတ်ကအကြောင်းတရားယုတ်တရားတွေကအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှိရတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းထင်ရှားအောင်တခါကြီးတွေကလက်ကလေးကိုွေးကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ကိုွေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုွေးအောင်ယုတ်ကလေးတွေလက်ထက်မှာအဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုညံထက်လို့ရှိရင်လှန့်ကြည့်လိုက်မြင်ရတယ်နော
1: ်
0: ကိုွေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်တွေအဆက်မပြတ်လက်ထက်မှာဖြစ်သွားတယ်ဝါရောက်ဥဆောင်နေတယ်နော
1: ်
0: ဝါရောက်ဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ကလေးတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကိုွေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကဥစဉ်ပြောနေတာနည်းနည်းလေးအာရုံယူပြီးမှန်းကြည့်။ဥစဉ်ကတရားကြီးတွေကိုတရားဟောနေတယ်နော်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဟောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဘယ်စကားလုံးပြောမလဲ။ဝါယောဒအကြောင်းပြောမလဲ။ဆိုကြစို့။ပြောခြင်းနဲ့ဝါယောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်အောင်ဥစဉ်ကဝါယောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်အောင်ဥစဉ်ကမလုပ်လိုက်လဲ။စိတ်ကလေးကပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအရင်ပေါ်လာတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကအခြေခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဥဆောင်နေတဲ့တတ္တိရဲ့ level နဲ့မှလာပြီ။ဆက်မပြရိုက်ခတ်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်လိုရိုက်ခတ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားတို့11နဲ့မှာမူလကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်တွေလည်း11နဲ့မှာအပြည့်ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟိုတစ်ခုလုံးမှာပထဝီဓာတ်ကအပြည့်ရှိတာဟိုကံကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိဥတုကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိစကားမပြောခင်မှာလည်းပထဝီဓာတ်တွေက11နဲ့မှာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်နဲ့ဥစဉ်ကပြောခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါရောက်ဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာလည်းပထဝီဆိုတဲ့အမတ်ဓာတ်ကလေးပါလာတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီလေထဲမှာဒါနားလည်လဲအောင်ပြန်ဝါရောဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာပထဝီဆိုတာပါလာတယ်။လက်ဘက်မှာမူလရှိနေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပထဝီနဲ့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါရောဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာပါလာတဲ့ပထဝီအဲ့နှစ်ခုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါအတန်းပေါ်လာတယ်။ဘုသူကလိုခြင်းနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ်လာအောင်ဘုသူကထိမ့်ပေးလဲဆိုတော့ဝဇီဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တမျိုးကထိမ့်ပေးတယ်နော
1: ်။
0: ဟောဒီအတန်ဖြစ်စေဟိုအတန်ဖြစ်စေဆိုပြီးဝဇီဝိညာဉ်ကထိမ့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလက်ဘက်ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်အသားလေးလေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဝါရုပ်ဆောင်တဲ့ရုပ်တွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်လာတာတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ကအကြောင်းတရားဝါရုပ်ဆောင်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေကအကျိုးတရားဆိုပြီးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှုရဘာဖြစ်လို့လဲဒါလိုရှုပါမှအကြောင်းမရှိပါဘဲနဲ့တက်တက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မှားယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်ဟာဗြဟ္မာကြီးကဖန်ဆင်းလို့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့စတဲ့မှားယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်တွေလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှုစေလို့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားတွေသုံးသပ်ဖို့ဟောနေနော်ပြုတ်ပင်ပြေးရတဲ့သဘောခဏကလိမ့်ကြံပြေးရတဲ့သဘောဒါလေးတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားရှုစေလိုတာကတော့အာရိနဝနုပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်စေခြင်းလို့အပြစ်မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတယ်တွေ့တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာရင်တွေ့တာတာမဟုတ်သူခန္ဓာလည်းတွားပြီးတွေ့တာနေတယ်ဒီအပြစ်တွေကဟုတ်တိုင်းမှာဆိုပြုတ်ပင်ပြေးနေရတဲ့လိမ့်ကြံပြေးနေရတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဆုံးနေပေးနေရတဲ့သဘောစားတဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတဲ့သဘောတွေကိုတော့ဟိုတိုင်းမှသာသိရင်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမုံမှုလေးတွေပေါ်လာမယ်အပြစ်မြင်လာအဲ့ဒီလိုအပြစ်မြင်လာတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကြီးကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်မယ်မလိုချင်တဲ့အခါမှာမလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်မှုဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အကြောင်းတရားလေးတွေရှိရတယ်ပြီးစီကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရအကြောင်းတရားပြုပြင်ပေးရတဲ့အကြောင်းတရားမဟာဘုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ရှုပြီးတဲ့အခါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကလွဲ၍ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပါရှိသေးတယ်ကြည်ဆန်းကြည့်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဟောအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသာရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေကဆက်ခါဆက်ခါကျေစုပြုမေးပေးနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားရှိနေမယ်အကြောင်းတရားတွေဒီဆက်ခါဆက်ခါကျေစုမပြုတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးတရားလည်းရပ်သွားမယ် သဘောပေါက်လား
1: မှန်ပါပ
0: ါအကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတမရှိရင်အကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်တဲ့အတွက်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ကျင့်ဖို့နိလမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်အနတ္တလို့ရှုရမယ်အဲ့ဒါဒီညဒီအနုပဒနာ7ပါးကိုဥစဉ်အကျေပြောဖို့တော်တော်လေးလေ့လာထားတယ်အချိန်သိမ့်မရတဲ့အတွက်7ပါးမပြောတော့ပါဘူးနော်ကဲလူရင်အနိစ္စလို့ရှုဖို့ဒုက္ခလို့ရှုဖို့အနတ္တလို့ရှုဖို့နော
1: ်
0: အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနိစ္စလို့ရှုရမယ်အနိစ္စဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီ၃လုံးလောက်တော့ပြောမယ်ဥပါဒဝယန္တတော့တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာပြည့်ချင်းမှသွားပြီးဆုံးအဲ့ဒီသဘောကြောင့်လည်းဘာလဲအနိစ္စနော်ဖြစ်လာပြီးဘယ်မှာသွားဆုံးလဲပြည့်တဲ့နေရာမှာသွားဆုံးတယ်နောက်တစ်ခုဝိပရိနာမတော့ဖောက်ပြန်တတ်တယ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ဒီတစ်ပါးယုတ်တရားလေးကိုတိတိကျကျစိုက်ကြည့်ဒီယုတ်တရားတွေကဖောက်ပြန်သွားတယ်ပစ္စည်းသွားတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခုကြည့်ဦးဇာဝကာလိကတော့အခိုက်အတန့်လေးတည်နေတယ်တခဏလေးပဲသူတည်တာအဲ့ဒါဒကာကြီးတွေနည်းနည်းနှာခေါင်းထဲဖမ်းပြီးစိတ်ဆက်အပြင်လေးလေးဖတ်တော့တွန်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတွန်းလိုက်သဘောလေးဟာဘလောက်ကြာကြာတည်လဲဒါမှန်ကြီးပါနော်ခဏလေးပဲသူကတည်ပြီးခဏလေးနဲ့ကြောက်သွားတယ်အကဲဒီတုံးတဲ့ဘောလေးကိုဖမ်းပြီးတေချာစိုက်ကြည့်မပေါ်ခင်တော့ကလည်းငါဘယ်ငါသူပြီးရင်ငါဖြစ်မယ်ငါပြီးရင်သူဖြစ်မယ်စသဖြင့်တန်းစီပြီးစောင့်နေတာရှိလား
1: မရှိဘူ
0: းကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်ဟောဘယ်နေရာမှာသွားပြီးအဆုလိုက်ပုံလိုက်ထပ်နေတာရှိလ
1: ား
0: မရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးကြောက်သွားဟောခဏလေးပဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်အောင်ရှိရတယ်ဒါအနိစ္စကဲဒုက္ခဆိုတာကတော့နှစ်ချက်ဖွင့်ထားတယ်အဘိနတံပတိပိလနာတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားတွေဖြင့်အမြဲတမ်းနှိမ့်စေတယ်။ခဏကအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်အော်ဒီယုတ်တရားကြီးကဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားတွေနဲ့အမြဲနှိမ့်စေခံရတယ်ဆိုတာဒီမှာသဘောပေါက်ပါနော်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။နောက်တစ်ခုဒုက္ခဝိထုတော်တဲ့ခတ်သိမ်းကုန်သောဒုက္ခတရားရဲ့တရားကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားကဒီယုတ်တရားဆိုတဲ့သဘောကြီးတစ်ခုကိုရနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကိုအမိပြီးပြီးတော့နာမှုခြင်းမှုကိုင်းမှုခဲမှုစတဲ့ဒုက္ခဝိရဏအမျိုးမျိုးမရဘူးလ
1: ား။
0: ရပါတယ်။ဒါခါဒီယုတ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲဒါခါစိတ်ဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးမရဘူးလား
1: ။ရပါတယ်။
0: ယုတ်တရားအပေါ်မှာနာမှုခြင်းမှုသဘောတရားတွေဒုက္ခဝေဒနာတွေတည်နေတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတည်နေတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ကိုရဲ့ဆန္ဒလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသတ္တရဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိရှိမရှိသိရှိရန်ကိုတွင်စုံစမ်းရေးတရားတော
3: ်ဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီဘဝပြီးလို့ရှင်ပြန်ဟိုဘဝခံစားခြင်းစံစားခြင်းဒီကိုယ်ကပြီးလို့ဒီကိုယ်ပဲခံစားခြင်းဒါကိုသတ္တရဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ချက်စမ်းမင်းပြည့်ရင်မင်းရမှာပဲဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိပါလေဒါတကယ်တို့တကယ်ကျွေးရဥလာဘူးလို့သုံးနေကြတယ်နော်မင်းပြမင်းရမှာပေါ့ကွာမင်းကောင်းကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဟိုခံစားတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုမှတ်တာပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြီးကြတာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးပြုတာပြုတာမတတ်ပါပဲလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဥစ္စေရဒိဋ္ဌိပြတ်ချက်သွားပြုရာပြုကံများမှတ်တတ်ပါပဲလို့တရားဓမ္မတွေကယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဗာရိသိပါလို့အဲဒီသက္ကရာဥစေကလူတစ်မျိုးမှာတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတော့သာမှတ်တာပါနော်မှန်ပါဗျာလူတစ်မျိုးမှာတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတော့တစ်ခုရှိနေလို့သက္ကရာရှိလည်းနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူ
1: း
3: မှန်ပါဗျာသူဒီနာပြေတော့ရမှာပဲဩစေရရှိလို့ရှိရင်သူတည်နှပ်ပြေတောင်းမရဘူးအပေပဲရမှာပဲ
1: ။
3: ဒါကြောင့်ယေဟောမဲ့တရားမှာကိုယ်တွင်စုံစမ်းရေးတရားလို့မှတ်လိုက်စမ်း။မှန်ပါဗျာ
1: ။
3: ဘာရရားဟောမှာပါလ
1: ဲ
3: ။ကိုယ်တွင်စုံစမ်းရေးတရားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာမှာမဲ့ဖို့မရတတ်တဲ့တရားရှိနေကြလားမရှိဘူးလားဆိုတာယနေ့စုံစမ်းမယ်။သတ္တရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်လိုပင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့စေကံမူကိုယ်ဝန်းနဲ့မသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေလို့မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ကိုယ်ဝန်းနဲ့မှဥစ္စေရရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လေဘယ်လိုပဲမညာဖုန်ညာရအောင်ဆရာသမားကဟော မိမိကအာထုတ်ညာတော့လည်းမရနိုင်ဘူးဒါပြန်မေတ္တာဖို့တာသတ္တရာဥစ္စေရာတရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာမေတ္တာဖို့တာသတ္တရာဥစ္စေရာတရားသတ္တရာတရားဥစ္စေရာတရားရဲ့တော့နှစ်ပါးရှိတော့ဘူးဒီကတရားဟောမှာကသတ္တရာဥစ္စေရာလွတ်ပြီးအလေလန်းကိုဟောပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအလေလန်းဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တရာသမားကလည်းမကြိုက်ကြဘူးသတ္တရသမားမကြိုက်ကြကဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့တို့မေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘဝပြတ်သွားတယ်နောက်ဘဝမှာဒုက္ခကိစ္စတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားပါတယ်လို့ဒီကအလေလန်းကနေဟောလိုက်တဲ့အခါသတ္တရသမားကငါတို့ပြန်မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးဒီကရဘုံဘဝရဲ့ပဲနေအောင်မယ်ဆိုပြီးဘဝရဲ့ပုံအောင်ပြီးနေတတ်တယ်သတ္တရသမားကဘဝချုပ်တာကိုဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘဝရဲ့ပုံအောင်နေတတ်တယ်လို့ဖတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားသတ္တရသမားကဘဝချုပ်တာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်တာတွေဟောလိုက်ရင်သူဘယ်ပုံအောင်နေတတ်လဲဘဝရဲ့ပုံအောင်နေတတ်တယ်တတတော်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပြုံးနေမလို့ကျင်သေးပါဘူးဆိုတဲ့အတန်ဒီဟူ၍သတ္တရသမားဤအတန်ကြီးမှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားတတတော်နိဗ္ဗာန်ကိုမလိုခြင်းသေးပါဘူးပြုံးနေမြရမယ်ဆိုတော့จิตတို့မလိုခြင်းသေးပါဘူးဆိုတော့ဘာသာပါလိမ့်သတ္တရအတန်ဆိုတော့ရိပ်မိဥစ္စေရသမားကဒီတရားပေါ်ရဲ့ဘာနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘဝချုပ်တာဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူခြေတော့ခြေနဲ့ဒီဘဝများစွာသံဃာကကိုယ်ပဲဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားသခင်ကရမေကြီးကသေသေးချာချာဟောလို့တို့ဘုရားဆူဆူနဲ့မတွေ့ကြလို့จุตังမဝင်ရတာလားဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုခံနေလို့จุตังမဝင်ရတာလားဆိုတာကိုယနေ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ဒကာကျွယ်တို့သတိပေးနော်အာရိယေကြီးတဲ့တရားလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်စမ်းပါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာစာလို့ပြောတာပါမြန်မာလို့ဆိုတော့မက်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေပြတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ကိုပင်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါးခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြတ်မှာစိုးရင်သွားတယ်ပြတ်မှာစိုးရင်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဩဒီတရားနာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြတ်တော့မှာပဲဆိုတာမယူပဲနဲ့ငါတော့ဖြင့်ဒီဘဝမှာငါလောက်ကြတဲ့ကုသိုလ်တွေငါခံစားရမရှိတော့ဘူးဒီတရားမကြိုက်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာရိဋ္ဌိဆိုကြမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှတ်ထားပါနော်ငါကဆူတောင်းတာကလူပြည့်နတ်ပြည့်ချိန်ချင်းခံစား၍လို့ဆူတောင်းတာဘုန်းကြီးတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေကပြတ်ထွက်သွားတယ်။ပြတ်ထွက်သွားတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းရနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာ။ထိုကဲ့သို့ပေါ်လာ냐တော့လေသတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြိုက်နိုင်ဘူးကျုပ်တော့ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းမှယူမယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါသန္တာမှာမေတ္တာဖို့တာနိဗ္ဗာန်တာတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအေကံရှိတယ်လို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဩဇေရာဂိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဘုရားဆင်းရဲလုံးတို့သေတာပဲကောင်းပါတယ်သေသွားဘာမှဖြစ်ရင်အေးတာပဲလို့ဆင်းရဲလုံးတို့ဘဝကြီးထဲမှာနေရတာတောင်းစားရတော့မလို့ရမ်းစားရတော့မလို့ယောဂါကသူဝေဒနာကပူးနေဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မွေးတနေ့သေးတနေ့กว่าပြီးတာပါပဲသေပြီးတာပါပဲလို့ယူတဲ့အယူကိုယ်တန်တန်ရှိနေလို့ဘဝပြတ်တာတော့ကြိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်မပါဘဲနဲ့ကြိုက်နေတဲ့အယူကြတော့ဥစ္စေရအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်သတ္တရအယူကဘဝပြတ်မှကြောက်ပြီဥစ္စေရအယူကအယံပြတ်တာကြိုက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါကိုသူမကြိုက်ဘူးဒါဖြင့်သတ္တရနဲ့ဥစ္စေရတကယ်သိတော့တကယ်ကျွဲတော့ဥလဘုလို့ကွဲသွားပြီအဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာကဝေဖန်ကြတဲ့ဓမ္မတို့ ဒီဘုရားမှာတရားကျော်ပဲဟောလိုက်ဆရာဘုန်းကြီးကတရားကျော်ကလည်းဟောတဲ့အင်းအထုတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘာမှမလိုက်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်အင်းဖြည်းဖြည်းမှယူကျင်တယ်ဆိုရင်ဗာရိတိပါလေဒါကိုယ့်ဟာကိုသိတယ်နော်ကိုယ့်ဟာကိုသိတယ်ဩဇေရယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာစားမယ်တောက်မယ်ဝဲရမယ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့သူပဲလူပဲနဲ့အသက်ရှင်သူများကောင်းနဲ့အသက်ရှူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြလာပြန်တော့လေဘုရားဓမ္မတို့သိပြစ်တာအေးပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကောမယူတတ်ကြဘူးယူရတော့နောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဗာရိတိဆိုကြမှာဒါပြန်သစ္စာရိတိဓမ္မကဘဝပြဟောရင်မကြိုက်ဘူးမှန်ပါဗျာဥစ္စေရရိတိဓမ္မကဘဝပြဟောရင်ကြိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာဓမ္မက
1: ဘဝပြဟောရင်ကြိုက်ပါဘ
3: ူးဥစ္စေရဓမ္မက
1: ဘဝပြဟောရင်ကြိုက်ပါဘူ
3: းအဲ့ဒါနှစ်ယောက်စလုံးလွဲတယ်လို့ဒကာတိတို့ဒကာကျွဲတို့ဥလဘူးတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျာနှစ်ယောက်စလုံးလွဲတယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
3: ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်လွဲတယ်လို့ဆိုရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏ္ဍာရှိသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မကြိုက်ခြင်းကြောင့်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏ္ဍာရှိနေသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမကြိုက်နိုင်သောကြောင့်လေဒီဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့ဘဝကြွေရည်လွေရည်တော့အလိုရှိပါရဲ့နောက်ဘာမှမဖြစ်တာကြိုက်ပြီးဒီကာလနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခချုပ်တာရဲ့လို့ကိုမယူတာဖဲနဲ့ဝေဒနေသေဒနေဆိုတဲ့အကြိမ်မျိုးကြိုက်နေပြန်လို့ရှိရင်လေဒကာကျော်ရေဗာရိတိပါလိမ့်မယ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဆိုတာပေါ်က
1: ြ
3: သူကလည်းဘဝပြဟောလိုက်လို့ရှိရင်အရန်ကြိုက်တာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သုတ်တန်တရားတွေကိုဟောတော့ဒီဘဝဘာလုပ်ပြီးဟိုဘဝခံစားရမယ်ဆိုပြီးဒီကလာကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာရိတိဆိုကြတယ
1: ်
3: သတ္တရာရိတိဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိပဿနာတရားဟောလိုက်တော့နောက်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကိုကြိုက်နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဗာရိတိပ
1: ါ
3: များသောဖြင့်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာပဲသွားတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စေရပဲသွားသည်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီသာဒီမိဒီမိဒီမြင့်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ကျင်တယ်ဆိုတာဗာရိတိပါတယ
1: ်
3: ဟိုးကိုမရှိမိတော်လဲသားတော်ကဲဘဝပြအေးတာပဲလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဗာဓမာပါလေဥစ္စေရဓမ္မဆိုတာသဘောက
1: ျ
3: အဲ့ဒီတော့သတ္တရဓမ္မကဘဝရဲတရားနာလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟောတဲ့တရားကိုဟောနာလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝရဲပုံအောင်တယ
1: ်
3: ဥစ္စေရဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောရတဲ့လွန်ပြီးတဲ့ကာလညံလွန်သွားတယ
1: ်
3: သဘောကျဟောရတဲ့ညံလွန်သွားတယ
1: ်
3: ဒါဖြင့်ဘဝပေါ်အောင်တာကဗာရိတိဟောရတဲ့လွန်ပြီးသွားတာကအဲ့ဒါကြောင့်အလယ်လားမရောက်သေးကာလပတ်လုံးဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုခံလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေယနေ့တရားပွဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာအလယ်လားမရောက်သေးကာလပတ်လုံးသစ္စာဥစ္စေရအလယ်မှမရောက်သေးကာလပတ်လုံးဘေခကာလမှာဘေဘုရားတွေဘယ်လိုဝင်ပွင့်နေကြကမှုကိုယ်အလေလားမောမရောက်သေးကာလပတ်လုံးဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်ကိုယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူ
1: း
3: ဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ
1: ်ကိုယ်နိဗ္ဗာန်မရ
3: ဘူးဘာခံနေလို့ဆိုရရိပ်မိက
1: ြ
3: ဘာပါလိမ့်များသတ္တရာဥစေရာဘလို့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျက
1: ြ
3: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သက္ကရနဲ့ဥစ္စေရဟာသိပြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ယနေ့ရှင်းပါပြီတဲ့သက္ကရဓမ္မကဘယ်လိုစိတ်ချစိတ်နေရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးရှင်းပြမှာနော်မှန်ပ
1: ါ
3: ပါသက္ကရဓမ္မကဒီဘဝဟိုဘဝရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသူယုံကြည်တယ်မှန်ပ
1: ါ
3: ပါသက္ကရဓမ္မကလေမှန်ပ
1: ါ
3: ပါဒီဘဝဟိုဘဝရှိတယ်ဆိုတော့ယုံက
1: ြည်ပါတယ်
3: ကုသိုလ်လည်းအမတန်ပြုပါတယ်တဲ့သူစိတ်ထဲမှာမှန်ပ
1: ါပါ
3: ကုသိုလ်လည်းအများကြီးပြုလို့ရှိပါတယ်သက္ကရဓမ္မမှာမှန်ပါ
1: ပါ
3: အကုသိုလ်လည်းအမှန်တန်ကြောက
1: ်
3: အဲ့ဒါဘုရုပတိခင်ညာတို့တော့လေဝတ်သေးကြတယ်ဘုဘွားဒီဘွားရမယ်ဆိုပြန်တော့လေပြောနေတယ်ဒါဘာလမပါလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ခုလိုဘုန်းကြီးတို့လိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ညာတော့လေကျွတ်တမ်းမွန်နိုင်ဘူ
1: း
3: ဘာခံနေလို့ပ
1: ါ
3: သစ္စာလေးကြီးခံနေလို့ဆိုတာရေးမိလ
1: ား
3: သူစိတ်ထားလေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သစ္စာလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝိနည်းစိတ်ထားရရလေဘုရားဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူယုံကြည်တယ
1: ်
3: ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလည်းသူယုံကြည်ပါတယ
1: ်
3: ကုသိုလ်တွေကအများကြီးပြုလို့ရှိပါတယ
1: ်
3: အကုသိုလ်ပြုရမှလည်းသူသိလျှောက်ပါတယ
1: ်
3: ကောင်းတဲ့ဘဝလည်းပျော်မွေ့နေတာဟုတ်ပြန
1: ်
3: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖရာရဲ့တပည့်သားဖြစ်စေဖရာနဲ့တွေ့ပြီးဖြစ်စေတဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့တယ
1: ်
3: ဘာခံနေလို့ပ
1: ါ
3: တယ်လေပတ္တရာသိုးပါလားတကားသိ
1: မ
3: ဟုတ်ပါဘူးဗျာဥစေရာရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုဘွားဒီဘွားရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူယုံတော့ယုံကြည်တယ်နော်ကုသိုလ်တော့မပြုတ်ဘူးတဲ့သူစိတ်ချမ်းမဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ဘဝပြတ်တာပဲဘာရေးစည်းဆုံးဆိုပြီးအကုသိုလ်ကြတယ်မကြောက်ခွဲနဲ့ရဲတင်လို့ပြန်တယ
1: ်
3: ဒါပါရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဥစ္စေရာရည်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အကုသိုလ်ပြုရတယ်ကုသိုလ်ကြောက်တယ်သဘောက
1: ျ
3: ကုသိုလ်ကြတော့မလုပ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ကြတော့ပြုတာပဲငါဘွားပြဘောပါကိစ္စရှိဆုံးဆိုပြီးဒီကလာလုံနေကြတာတချို့တရားကြောင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့တငါလုံနေကြုပ်ပြင်းမရှိဘူးပြောရင်ပြောနေတာအဲ့ဒါဥစ္စေကအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော
1: ်
3: သူဘဝပြပြီဆိုပြီးဒီကရအကုသိုလ်လုပ်ပါတယ
1: ်
3: ဒါဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ထားပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားနဲ့ပဲတွေ့တွေ့မြန်မြန်အယူစွန့်တယ
1: ်
3: မြန်မြန်အယူစွန့်ပြီးမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ်အဲဘယ်သူကနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးပါလိမ့
1: ်ဥစ္စေရပါဘုရား
3: ပဿနာဓမ္မကအင်းဒါဖြင့်ဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့အားလုံးတရားတော်အလုံးဆုံးပြည့်ချက်ချက်ကြတဲ့ငါတို့ဟာပါရိသီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာငါတို့ပါနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝေဖန်က
1: ြ
3: ဒကာကျော်ဘယ်ထဲကသင်နေရသတ္တရာတွေကသင်နေရတယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တာမကျွတ်ဘူးလေဘုရားကိုသိကြောက်စရာကောင်းပါဘူ
1: း
3: အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်อยู่ကိုယ်อยู่ကတော့ဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုတော့ဖြင့်တကယ်ကျွယ်ရှိရမှာပဲရှိရမှာပဲမိစိမပရိပဒါအလယ်လားမတွေ့ခင်တော့ဖြင့်သူတို့နှစ်ခုတစ်ခုခုနဲ့တကယ်ဓမ္မတွေလူတိုင်းနေကြတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
3: အဲ့ဒီတော့ယနေ့တရားမှာတကယ်ကြည့်ပြင်ရလိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
3: မိစိမပရိပဒါအလယ်ရောက်အောင်ပြင်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ကြပ
1: ါ
3: ကိုင်းဒကာဓမ္မတွေယခုပြမှာဘယ်လမ်းပြမယ်ခင်ညာလို့ဣဒ္ဓဘိက္ခေဘိက္ခုဘူတံဘူတရောပတ္တိခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့သိသိချာချာယူရမယ
1: ်
3: ဒကာဓမ္မတို့ပါလေတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့ဧကံယူရမယ်နော
1: ်
3: ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စတရားရှိမရှိဒုက္ခတရား အနတ္တတရ
1: ား
3: အတုပတရ
1: ား
3: ဒုက္ခကိစ္စတရ
1: ား
3: ဩဒီလိုသိထားရမှဒါအလေလားမောတက်လာလို့ရှိရင်ဒီသီ၅မျိုးဝင်လာအလေလားမောတက်လာလို့ရှိရင်ဒီသီ၅မျိုးဝင်လာတယ်မှတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ
3: ခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိတယ်၎င်းခန္ဓာ၅ပါးမှာအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောအတုပသဘောဒုက္ခကိစ္စသဘောဒီငါမျိုးရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေဧကံယုံတကယ်ယုံကြပ
1: ါ
3: ဧကံယုံတကယ်ယုံတဲ့အခါကျတော့မှအလယ်လမ်းပေါ်တက်ဆပြုတာဘူတံဘူတတော်ပတ္တိဘူတံခန္ဓာ၅ပါးအိစ္ဆတရားရှိတာကိုဘူတတော်ခန္ဓာ၅ပါးအိစ္ဆတရားရှိပြီပတ္တိမြည်ဩခန္ဓာ၅ပါးအိစ္ဆတရားဒုက္ခသစ္စာတရားရှိပါလားလို့သိထားရမယ
1: ်
3: ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါသူ့ကိုတခါလေတရားဓမ္မတွေက ဝိပဿနာရှိပြီးညာလင်းနဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရမယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့ရမလဲဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ခန္ဓာလေးတွေကအနိစ္စသဘောတွေပြောဒုက္ခသဘောတွေပြောအနတ္တသဘောတွေမပြောဘူးလားပြောလာလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါအဲသင်္ချာရရဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားတွေကိုဒီကကြွမြင်လာပြီ
1: ။
3: မှန်ပါဗျာ။မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမြင်လာရင်မဒီကသစ်ကမပူနဲ့တော့
1: ။မှန်ပါ
3: ဗျာ။ဥပါဝောင်မပူနဲ့တော့။မှန
1: ်ပါဗျ
3: ာ။သူဒီလိုမြင်လာတော့ဖြစ်မှုပြမှုလေးတွေမြင်တဲ့ကောဖြစ်မှုမြင်ကလေးကဥစ္စေရဆင်းနေပြီ
1: ။
3: မှန်ပါဗျာ။ပြမှုမြင်ကလေးကသက္ကရဆင်းနေပြီ။ကြည်ဈာန်တရားဓမ္မအလယ်လန်းတက်လိုက်ခြင်းနဲ့ပြင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိမျိုးစင်ထွက်ပါဘုရားအလယ်လန်းတက်လိုက်ခြင်းနဲ့ပြင်နေတယ
1: ်ဒိဋ္ဌိမျိုးစင်ထွက်ပါဘုရား
3: ခိုင်မြဲတာလည်းမယူတော့ဘူးပြတ်တာလည်းမယူတော့ဘူးဟုတ်လားအဲဘယ်တရားမှသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းအင်းသင်္ခါရကပြည့်ပြင်းလိုက်အနိစ္စကဖြည့်ချလိုက်သင်္ခါရကပြည့်ပြင်းလိုက်အနိစ္စကဖြည့်ချလိုက်ဤကဲ့သို့ဒီတရားဓမ္မတို့ညာထဲမှာချင်းလာဒီလိုဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုရင်ပဲဩငါတို့ဒီဘုရားများစွာတန်တရားကဘဝခင်တွယ်ခြင်းကြောင့်သတ္တရရှိခဲ့ညာဆိုလေဒီမြင်မရလို
1: ့မှန်ပ
3: ါပါဘုရားဒါတဲ့ဖုဒ္ဓံပါဘုရား ဒီမြင်လေးရိုက်တာဟုတ်လားဘုသိဖုဒ္ဓံပါဘုရားဒီဟာလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားပြန်တော့လေဖြေလိုက်ပျောက်လိုက်ဖြေလိုက်ပျောက်လိုက်ဖြေလိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးဒီကရဏနေပြန်တော့ပျောက်တာမြင်ပြန်တော့လေသတ္တရရှင်ဖြစ်တာမြင်မြန်တော့လေဥစ္စေရရှင်သွားတော့ဩလောကကြီးထဲမှာဖြစ်မှုပြတ်မှုသာရှိတယ်ခိုင်တာလည်းမရှိဘူးပြတ်တာလည်းမရှိဘူ
1: း
3: ဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓံသင်္ချာရှိတဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဘုဒ္ဓတော်ဖြစ်တဲ့သာရှိပြီဒိဋ္ဌဝါမြင်ပြီဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်မတကကြွယ်တကသစ်တို့ဥလာဘူးတို့မပူနဲ့တော့မပူနဲ့တော့ဘာပြန်သွားလဲဩဒါဖြင့်ရှင်းလုံးကကျွတ်သတ္တရယူမိတာလေဒကာဓမ္မတို့အပြက်ကိုမရှုမိလို့ပဲဥစ္စေရယူမိတာလေဖြစ်မှုကိုတခါမှမမြင်ဘူးလို့ပဲဆွနေရရှင်းလုံးကသတ္တရဥစ္စေရယူတာအပြက်ကိုမမြင်ဘူးသောကြောင့်လေသတ္တရယူမိပါတယ
1: ်
3: အဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးသောကြောင့်လည်းဥစ္စေရယူမိပါလေ
1: ။
3: ဒါဖြင့်ရှင်းလုံးကဝိပဿနာချက်တို့ကင်းငယ်လို့ပဲဆိုတာဥပါဝကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမြဲခြင်း။ရှင
1: ်
3: းလုံးကဘာကင်းငယ်ပါလိမ့
1: ်
3: ။ဝိပဿနာကင်းငယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဤခြေဆိုးအနေဆိုးနဲ့မေတ္တာဖို့တာတရားနှစ်ခုတစ်ခုခုနဲ့ကျတော့နေခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ထွေဟာဒါကသိရင်သိဆိုတာဆိုပါပ
1: ါဘုရား
3: သိဆိုတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပ
1: ါ
3: ဘုရားအဲဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအမှန်ဘုဒ္ဓံနဲ့နေဩငါတို့ဆရာကခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်ရှိပြီဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မှုပြတ်မှုနဲ့နေတယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်ဘု
1: ရ
3: ားခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ဆိုတာလည
1: ်း
3: သိရမယ်ဘုရားရှိပြန်ပြီပါနဲ့နေပါလိမ့
1: ်
3: ဖြစ်မှုပြတ်မှုနဲ့နေတယ်လို့သိတော့ဖြစ်မှုမြင်သဖြင့်ဥစ္စေရရှင်ပြီဝန်နဲ့ဘောရကသံဃာကလာတဲ့ဥစ္စေရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဆင်သွားပါပြီ
1: ။
3: ဝန်နဲ့ဘောရကသံဃာသတ္တရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပြတ်မှုမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့။ဩဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအလေလန်းဘောကိုရောက်ပါလေ
1: ။
3: ဒကာကျော်ပါလေဗျာ
1: ။
3: အဲ့ဒီတော့များတော့အပြင်ဘုဒ္ဓဘာသာမှာဘုဒ္ဓဘာသာလူကျမ်းကမှာသတ္တရများလေရဲ့တကယ်သိယုံမလား
1: ယုံပါပါဘုရား
3: လူစင်းရမကစင်းရအပြီးကစားရမယ်တောက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘုဒ္ဓဘာသာပင်ဖြစ်စေကံမူဥစ္စေတတ်ရှိဝေဒနေစေဒီနေ့ကမထူးဘူးကဆိုပြီးကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတကယ်သိဘယ်လိုဆုံးမဲ့ရှာဥစ္စေတဓမ္မတွေဆိုတာမသိကြဘူးလ
1: ား
3: ဒါပြန်သူတို့မေတ္တာဖို့တာနှစ်ယောက်သားပဲလို့ဆိုရင်လွဲပါအဲ့ဒါယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေကိုအထူးသဖြင့်ရွက်ဆောင်ပြီးဒကာကပေးလိုက်တာကဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်သန္တာ၌ဖြစ်မှုလေးကိုလည်းမြင်ကြည့်ပါပြတ်မှုလေးကိုလည
1: ်းမြင်ကြည့်ပါ
3: ခိုင်မယုံရင်ကိုယ်လက်မောင်းလေးတစ်ခုကိုကိုယ်လက်သေးလေးနဲ့ဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဟောနာမှုလေးလည်းဖြစ်တာ
4: ဖြ
3: စ်ပါဘူး။နောက်နာမှုလေးလည်းပြောင်းသွားဘူ
4: း။
3: ဟောဒီခန္ဓာထဲမှာနာမှုဝေဒနာလေးကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ရှိပါလား။တခါနာမှုဝေဒနာလေးကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းနာတာနဲ့သူသိပြီမနာတာနဲ့သူသိတာသိပြီသူပြက်သွားတာ
4: ။
3: အဲဒါဖြင့်အာယုဝကလည်းဖြစ်ပြဲအာရမိကရှုတဲ့ဘက်ကရှုပြဲ။ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှုကြရကလည်းဖြစ်ပြဲရှုညာကလည်းဖြစ်ပြဲအရှုခံကလည်းဖြစ်ပြဲရှုညာကလည်းဖြစ်ပြဲအကုန်ဖြစ်တဲ့ကြီးရှိနေပါလားလို့သိလို့ရှိရင်ဘာစင်တယ်ဆိုတာယနေ့သုံးခဲ့ကြချပါဘာသာရောဘုရား ဒါဖြင့်ဘုရားများစွာတန်မြာကဒကာကျော်ရဲ့ဥလာဘူးတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့ဆုံးဖြတ်ရဲ့ချက်ကြည့်သာအဖြစ်မမြင်ခဲ့တော့သူဘေးဘယ်ယူနဲ့နေလိမ့်ရှိပါလေအဖြစ်မြင်ခဲ့ပြီရှိတော့သူဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဗျာဓမ္မတို့တဲ့ခိုင်းနေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရသူယူလိုက်ရင
1: ်
3: အပြည့်မြင်လိုက်ပြန်လို့ရှင်လည်းသူဒီကားလို့ရှင်သတ္တရယူလိုက်ဥစေကယူနေယူပြစ်မယ
1: ်
3: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့အဖြစ်မြင်လို့ရှိရင်အုတ်စေကပြတ်တယ
1: ်
3: အပြတ်မြင်လို့ရှိရင
1: ်
3: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုသလိုပဲဖြစ်ပြည့်ရှုပါဖြစ်ပြည့်ရှုပါဆိုတာအလေလန်းအတက်ခိုင်းတာဖြစ်ပြည့်ရှုပါဖြစ်ပြည့်ရှုပါဆိုတာပါပါလေအဲဖြစ်ပြည့်မပါတဲ့တရားမှန်ခဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုရှိနေတဲ့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရ
1: ား
3: ။တပည့်ကြ။ဟုတ်ပ
1: ါ
3: ဘူး။ဒီပြေကလည်းခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးဟုတ်ပါဘူ
1: း။
3: အေးခန္ဓာဝေဒနာလေးဆုံးနဲ့လို့ယူနေနဲ့အလုံးစုံကုန်ရောပြည့်တွေပါသိရမယ
1: ်
3: ။ရှင်းကြ။ရှင
1: ်း
3: ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီလိုဘုရားများစွာသံဃာကအဖြစ်လည်းမမြင်ဘူးသောကြောင့်အုတ်စေတဲ့ကြိုက်ခဲ့ကြ။ဟု
1: တ
3: ်ပါဘူး။အပြည့်မမြင်ဘူးသောကြောင
1: ့်ဟုတ်ပါဘူး။
3: ဒါကြေဒါဖြင့်ဖြစ်တို့သည်တခုခုတော့ဖြင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတာသိကြတယ
1: ်
3: ဒီဘုရားတောင်မှခုလိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆရာခေါင်းနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာမှန်ကလူကျမ်းသာမှန်ပါကသတ္တရပဲပေါ်နေဒါကကြောင့်မတော်ဘူးလ
1: ား
3: ကျောင်းကြီးဆောက်တဲ့ဘယ်အိတ်ကယ်ပြီးငါတော့ငါရမှာမဟုတ်ငါလောက်ထမ်းရတယ်ကွာဒါခါကသတ္တရပဲမတော်ဘူးလ
1: ား
3: အေးသတ္တရာပဲသွားပြန်တယ်ဥစေရာရှင်ရသာသမားကလည်းမွေးတနေသေးတယ်ကွာပါကျူးမာတော်တို့မှာသူကြတော့ပဲသွားပြန်ပါလေဥစေရာပဲသွားပြန်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါအားလုံးတရားတော်ဝဲလုံးဆုံးပြည့်ချက်ချစမ်းပါဘာမမြင်လို့ပါလေဖြစ်ပြမမြင်လို့ရှင်းပြပါဦးမယ်ဖြစ်မြင်ရင်ဥစေရာရှင
1: ်
3: အပြည့်မြင
1: ်
3: အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်နှစ်ခုကိုဖြင့်မြန်မာမှကျွတ်တို့ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါဆိုတဲ့တိုင်ဘုဒ္ဓံခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြက်တရားကိုဘုဒ္ဓတော်ဖြစ်ပြက်နေပါလားလို့ဒိဋ္ဌဝါမြန်မာသာရင်တဲ့အလယ်လမ်းရောက်ပါဘုရားဖြစ်ပြက်မြန်မာပဲလမ်းရောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒကာကျွယ်ရေမင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘာဟောတော့ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်ဖြည့်ဆွတ်တတ်ပါလ
1: ား
3: ဘာဟောနေပါလဲအလေလားဟောတယ်အလေလားဟောတော့အလေလားဟာဘယ်မြင်ရောက်မှအလေလားဆိုတာကိုသိပြီလ
1: ား
3: မှန်ပါဗျာဘယ်မြင်ပါလဲဖြစ်ပြမြင်မှအလေလားရောက
1: ်
3: ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမပါတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်အလေလားဘောကိုသိကုန်မသိဘူးပါဘာသိရဲ့မသိ
1: ပါဘ
3: ူးဗျာတရားတော်လုံးဆုံးပြတဲ့ချပါဒီဥစ္စာဒီပဋိသင်္ခါရမဲ့ပါဠိတော်ကိုသေးသေးချာချာပြရမလ
1: ား
3: ပရိသမီရာမပါဠိတော်သေးသေးချာပြနေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလို့ဖရာထောက်ခံရဲ့ဖြစ်တဲ့ကျမ်းကိုမှတ်လိုက်ကြပါဦ
1: း
3: ဟောတာကရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ခံရဲ့ပေးတာကဖရာမင်းဟောတာနေရာကြရကွာဆိုတော့မှတ်ပုံတင်လိုက်တာကဖရာသဘောကျအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့မြင်မှလာခြင်းဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်ဘူးအလေလမ်းပေါ်ရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့မြင်တော့မှဘူတံဘူတရောဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓကနိဗ္ဗာန်ရာရဖြစ်ပြမြင်မှညင်းငွေဆိုတာလိုက်တာกว่าဖြစ်ပြမမြင်
1: ည
3: င်းငွေရမလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဦးတို့ကစဉ်းစားတာပေါ့ตายရနေဦးမယ
1: ်
3: မตายရလိမ့်ဦးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓကနိဗ္ဗာန်ရာတဲ့ဘုဒ္ဓကခေါင်းကဖြစ်တဲ့တရားကိုနိဗ္ဗာန်ရာညင်းငွေခြင်းဟာ ဝိရောဂာဝိရာဂာယဆိုတော့သူ့ညီငွေပြီးလို့ရှိရင်ကွာတဲ့သူ့လိုချင်တဲ့သဘောရှိသေးရဲ့မလိုချင်လို့ရှိရင်ဟောကွာတဲ့ရှင်ဘိန်းကဖြစ်ပြမြင်တာကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာကသတ္တရဥစ္စေရကွာလို့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ပြောလိုက်ပါလေဖြစ်ပြမြင်တာဒီဘာညာမလေးဘယ်နည်းကြောင့်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ဆိုရပါလဲသတ္တရဥစ္စေရနှစ်ခုစလုံးကိုပယ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သောကြောင့်သူ့ဘာညာခေါ်ကြမယ်ဒကာအောင်သိကြပါလားဩဒါပြန်ဦးရဘူးတို့ရေသိပြောတဲ့တရားမှန်ပါပါဒကာကျော်ဘယ်လိုဆိုပါ့မလဲအဲဖြစ်တဲ့နေတဲ့ဘာညာနဲ့ဗျာဒီညာကဘယ်လေးဒီကုစင်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတာရောသိကြပါလားသတ္တရာဟုတ်သေးကနှင်ထုတ်ဖြစ်တဲ့ညာသဘောကျလားဘာနှင်ထုတ်ပလိုက်ပါလဲကဲဒါပြန်သတ္တရာဥစေရနှင်ထုတ်လိုက်လို့ခေါင်းကနိဗ္ဗိဏညာဆိုတာဖြစ်ပြရှိပါများတော့ပေါ်မလားအဲဖြစ်ပြရှိပါများတော့နိဗ္ဗိဏညာပေါ်လာတာဒီကားလို့ဆိုရင်အဖြစ်ကိုလည်းညင်းွေတယ်အဖြစ်ညင်းွေတယ်ဆိုရင်ဥစေရမရှိတော့အဖြစ်ညင်းွေပါတယ်ဆိုရင်ရောသတ္တရာမရှိတော့သတ္တရာဥစေရကိုမကတ်လို့ညင်းွေတဲ့ဒုတိယညာတက်တာလို့ဒကာကျော်မှတ်လိုက်ချင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငင်းွယ်ကညာတက်လာပါလိမ့်လို့သတ္တရာဟုတ်เสียငါ့ကိုမသိနိုင်လို့သတ္တရာဖြစ်ရင်ตายရမယ်ဗျဟုတ်เสียတည်းလို့ရှင်အယူရွေးမယ်ဒါဖြင့်အဃာရမတို့ဩငင်းွယ်ကညာဆိုတော့သာဖြစ်ပြမြင်မှငင်းွယ်နိုင်တယ်ဒီလေးလေးနှစ်ခုခါတစ်ခုခုခါနေငင်းွယ်ဆိုတဲ့ညာလာနိုင်မှာဒါဖြင့်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်သည်သတ္တရာဥစ္စေကကိုနှင်ထုတ်တဲ့ဉာဏ်။နိဗ္ဗိဏဉာဏ်သည်သတ္တရာဥစ္စေကကိုနှင်ထုတ်ပြီးသောကြောင့်မဲ့ကိုကျေစုပြုမဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပါလေ။မဲ့ဖို့ကိုကျေစုပြုမဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့ရှုနေရင်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်ရပါ။သတ္တရာဥစ္စေကကိုကွာပါ။မကွာပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသူကများစိတ်ခံမြန်နေတော့ဗျာဥပအောင်အဝေးကြီးကြံနေမှာမကြံဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒကာရမကြီးဆရာကောင်းမကောင်းရှားကြဆိုဖရာ44ချိန်မှားတယ်ဆိုတာဒကာကျွေးမှားတယ်မမှားတယ်ဒါကြောင့်အာရုံတရားနာတဲ့ဒကာရမကြီးအခုရတ္တဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးကိုယ်ဝန်ထဲမှာဘုရားများစွာသံဃာကမေတ္တာဘုဒ္ဓသတ္တရာဥစေရတရားနှစ်ပါးကြွားပြီသွားပြီသွားပြီဒကာဓမ္မတို့ဝမ်းသာမြောက်ပြီတော့ငါတို့မညံရဖို့အနည်းလေးကြံတော့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါငါတို့မညံရဖို့နည်းတယ်မနည်းတယ်ဟာခဏငါခဏငါဘာတော်ဘာကိုဖြစ်မှုပြမှုမုံမုံကကြည့်တော့မုံလာရင်ဒကာကြီးပဲလို့ဆိုနော်နိဗ္ဗိဏညာမညာနဲ့မနေသေးဘူးလားနိဗ္ဗိဏညာဒီမညာလာအောင်ကြံတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဈာညာနိဗ္ဗိဏညာဝင်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုကသတ္တရဥစ္စေရဖြစ်တဲ့ရှုတုံးကပြုတ်ခဲ့လေဒီညာတက်လာငမဝင်သက်ပါသဘောပါကြဩဒါဖြင့်ဒီညာတက်လာတာဒီတခါကျော်တခါတည်တူလာဘူးတို့ဘာဖြစ်လို့တက်လာပါလိမ့်ညာသတ္တရာဥစေရပြုတ်ပြီးကြလာလာခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြစ်တာလေးတွေမြင်လို့သတ္တရာဥစေရပြုတ်ပြီးလာခဲ့တဲ့အတွက်ညာစဉ်တိုင်းနိဗ္ဗိဏညာတက်လာပါဘုရားနေမလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗိဏဆိုတာလဲရှင်ရှင်းပြောလို့ရှင်ဖြင့်မိမိခန္ဓာကြီးကိုညင်းွေတာမိမိခန္ဓာညင်းွေပါတယ်ဆိုတော့30ခုခန္ဓာတွေရမိမိဖြစ်ရမယ့်ခန္ဓာတွေကောဘယ်နဲ့လဲဟော30ခုနဲ့ကိုတခါလဲအဆက်ပြတ်မှန်ပါဗျာ30ဘုံသင်္ကြန်ရှိတဲ့ဘုံတွေနဲ့ဆက်ပြတ်ပါလေမှန်ပါဗျာ30ဘုံမှာဘာတွေအများတန်းရှိတော့သင်္ကြန်တွေအများတန်းရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ30ဘုံမှာဘာတွေအများတန်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောရပါတယ်ဒကာစိတ်တို့ခင်ဗျားတို့ရွာတယ်မဲ့ကျန်ရင်သင်္ကြန်ခဲစဉ်းစားရတယ်မှန်ပါဗျာရွာတယ်မဲ့ကျန်ရင်မှန်ပါဗျာမြို့တယ်မဲ့ကျန်ရင်ဒါဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရှိလို့သင်္ကြန်မခဲစဉ်းစားဘူး။ခန္ဓာရှိလို့ဘာပါလိမ့်။သင်္ကြန်ခဲစဉ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာမလိုခြင်းနဲ့ညာပြီးသင်္ကြန်ကိုပဲမသိခြင်းလို့ကိုသူညင်းွက်လာတာ။မ မသေးခြင်းတော့ဘာဖြစ်လဲသင်္ချိုင်းကိုကြောက်တော့လို့ရွာတယ်သင်္ချိုင်းပါပါလာတော့မြုပ်တယ်တော့သင်္ချိုင်းပါပါလာတော့အလွန်ဆွတ်ဆွတ်ခြင်းလို့အဲအသေးမုန်းအနေမုန်းသင်္ကန်းပါလာတယ်ဆိုတော့နေရတာကိုပျော်သေးရဲ့
1: ပျော်ပါဘ
3: ူးခင်ဗျအဲရွာကျဲတော့သင်္ကန်းမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့နေတာနေတယ်သိရမှာပဲဆိုတော့ပါပါပါခင်ဗ
1: ျ
3: နေတာနေသိ
1: ရမှာပါ
3: နေတာနေသိရမှာပဲဆိုတော့ပါတော့ကြောင့်အနေကိုလည်းသူသဘောမကျဘူ
1: း
3: ဒါကြောင့်အဖြစ်ကိုလည်းမောင်းတယ
1: ်
3: ခင်ဗျအဲသိရမှာဆိုတော့သင်္ကန်းရှိမှန်သိနေတော့ကြောင့်အပြက်ကိုလည
1: ်း
3: အဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတို့အနေသေးနှစ်ခုတို့ဆိုရင်အနေလည်းသူမကြိုက်အသေးလည်းသူမကြိုက်လို့မုံညာတက
1: ်
3: သဘောကျလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မုံညာတက်လာပါလဲအာဒါပြန်ဖြည့်လည်းသူမကြိုက်တော့ဘူ
1: း
3: အပြက်လည်းသူမကြိုက်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဘာညာဖြည့်လာတော့မုံညာနိဗ္ဗာန်ညာတက်လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတက်လာလို့ရှိရင်လည်းဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေးရှုတိုက်ရှုသိရှိတဲ့ဘုရားလည်းစိုက်ရှိမုံရံနဲ့ပေးရှိနေပ
1: ါ
3: မုံရံနဲ့ဥပါဟောဆွေးစွေးနေနဲ့ရှိပေးပ
1: ါ
3: ရှိလိုက်လို့ရှင်းရင်မုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်မပေါင်းရင်ဘူးမလို့ရင်ဘူးဆိုတာလာတိုင်းမလာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးချင်းနဲ့မပေါင်းရင်ဘူးမလို့ရင်ဘူးဆိုတဲ့မဲခင်ရှိပါတခါတော့ပေါ်လာပဲမဲခင်ရှိပါပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီမုံတဲ့မလို့ရင်တဲ့ခန္ဓာကြီးကပျောက်ပြက်သွားတယ
1: ်
3: ပြောက်ပြဲသွားရသည်ဒုက္ခသစ္စာကပြောက်ပြဲနိရောဓသစ္စာကပေါ်ထွက်ကုန်ပြီဒုက္ခသစ္စာကပြော
1: က်ပြဲ
3: နိရောဓသစ္စာကပေါ်ထွက်ကုန်ဟောခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကမလို့ခြင်းတော့ပြောက်ထွက်သွားပါလေဟောဒီမှာအသေးမပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသေမစင်းဆိုင်လည်းမရှိဘူးဆိုတာကနိရောဓပဲသေမပုဂ္ဂိုလ်မရှိတာနဲ့သေမစင်းဆိုင်မတွေ့တာဘာပါလိမ့
1: ်
3: အာမသေးရဆိုတာဒါပါလားသေစရာသေးလည်းမရှိတော့ဘူးကသေစရာသေးလို့မြုပ်စရာသင်္ချိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မသေးရမှပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဟာပါပဲအဲတော့ဒီဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အလုတ်ရှင်းပြမြင်တဲ့အလုတ်အင်းသတ္တရာဥစ္စေရခွာနေတာခွာတာဒီကွာမကွာကဲခတ်စမ်းပါဦးဆိုတော့မုံမုံညံတက်မတက်ကဲခတ်လိုက
1: ်
3: တက်လာလို့ရှိရင်ဒကာသစ်တို့ကဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချင
1: ်
3: ဘုရားဟုတ်သေးတာကွာလို့မုန်းလာတာမုန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါများလာလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ္တရသဘောလည်းသူမကြိုက်တော့ဘူ
1: း
3: ဥစ္စေရသဘောကို
1: ကြိုက်ပါဘ
3: ူးဖြစ်မှုပြမှုကြီးကိုတွေ့ရင်သိရလားအဲ့ဒါသတ္တရဥစ္စေရရှိကံလိုက်နေတဲ့တွင်နဲ့တည်းခန္ဓာချုပ်ပါလေခန္ဓာချုပ်နေတဲ့တွင်နဲ့တည်းခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန
1: ်
3: သဘောကျခန္ဓာကြီးရောအေးဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ရသိမ်းရငြိမ်းရဖြစ်ကြဘာခေါ်က
1: ြ
3: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီသိပြသွားတာလားချုပ်ငြိမ်းမှုကိုယ်ပိုင်ရတာလားအေးဒါကြောင့်ဥစ္စေရသမားကတော့သိပြီးပြတာကိုယူလိုက်ရင်ဥစ္စေရဩဒီဥစ္စာကြီးဒုက္ခချုပ်ရမှုအရင်တော့ကဒုက္ခနဲ့နေရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုတာပါလားဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုမိမိခံစားရတာပါလားမိမိကိုင်ဖြစ်တာပါလားသိရင်ဥစ္စေတာလွတ်ထွက
1: ်
3: မလွတ်ဘူးလားသဘောပါက
1: ြ
3: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်တမ်းထုတ်ပြီးဒီကလာတို့ဟာသတ္တရများတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှားအားလုံးဒီလိုက်နေရလူတွေရောများတော့ဖြင့်ဗာများဟုတ်နိဗ္ဗာန်များမိစကြာလေးထည့်ခြင်းရင်ဘယ်သူကထည့်တာလဲကိုလို့ကြတယ်ဘယ်ကွာမလုံးกว่าလို့မေးပြန်တာတွေတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိတွေကမများကြဘူးလ
1: ား
3: အဲ့ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်ဘုရားသူသူဘယ်လိုပင်တရားပွဲတွေအမျိုးမျိုးနှွှဲပြီးဟောညတော်လဲဘုရားနဲ့တွေ့ကြလို့ကြွတမ်းဝင်တာသူပဲလက်တယ်မိဗလ
1: ား
3: ဘယ်သူပါလိမ့်ညာအဲဒါကြောင့်ကိဉ္စီသင်္ခါရမိစ္ဆာတောပတ္တောနိရောမခန္ဓာသမ္ပန္နာတောဝိသတိနေကံကံဝိသတိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကဒကုသောဒိဋ္ဌိခံနေရင်ကွာတဲ့သစ္စာသိတဲ့ညာမရပါဘူးတဲ့ဟောသစ္စာသိတဲ့ညာမရပါဘူးသစ္စာနဲ့ဖျော်တဲ့ညာတောင်မရပါဘူးလို့ဆိုထားတဲ့ပြင်တခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝေးစွာသတ္တရခံလည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူ
1: း
3: ဩစေရခံ
1: နိ
3: ဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးဒဂရမတို့ဘေခါကာရမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးဖို့လို့ဆိုเสียရှိသေးရဲ့ နိဗ္ဗာန်တကားဝရောက်ဖို့လို့ပေါ့အဲ့ဒါပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးနိဗ္ဗာန်တကားဝရောက်ဟန်တော်ဘုရားဓမ္မလူဒီမမလျှော့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိုက်ကြည့်ပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးနိဗ္ဗာန်တကားဝငါရောက်ပါဒီလိုဆုံးရက်ကျပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်တရားဟောငါရောက်ပြီဆိုပြီးတင်းနဲ့တင်းတိမ်မနေပဲနဲ့ထဲ့ရှိပါထဲ့ရှိတော့အဖြစ်ကိုလည်းမဟုတ်ဒါသိအပြက်ရောဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တရားဟောမကဘူးနိဗ္ဗာန်တရားဟောလည်းမကဘူးနိဗ္ဗာန်ရမြို့တော်နဲ့အတော်နီးနေပြီဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြချက်ဒါကြောင့်နေကြောင့်ဘုရားတက်တဲ့ခန္ဓာတော်မေးတော့အဖြစ်မောင်းတဲ့ညာအပြက်မောင်းတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ညာကတက်တဲ့ခံလိုက်သဘောပါကြ။ဒါဒီလိုပဲဆက်ရှိကြပါဒကာကျော်ဒကာသစ္စာဦးလာဘုရားဆက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပျက်ခြင်းနဲ့နေခြင်းသေးရလား
1: ။
3: မနေခြင်းတော့ဖြစ်ပျက်ခြင်းလိုခြင်းသေးရလား
1: ။
3: မလိုခြင်းကဘယ်လိုရောက်မှလဲလို့မေးတော့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြက်တာလဲဒုက္ခ
1: ။
3: ဖြစ်တာကသိမလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခ
1: ။
3: ပြက်တာကသိဘောဝင်တဲ့ဒုက္ခ
1: ။
3: ဖြစ်တာကဘာလဲ
1: ။
3: သိမလို့သိဘောဝင်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခ
1: ။
3: ပြက်တာကသိဘောဝင်တဲ့ဒုက္ခ
1: ။
3: ဖြစ်တာကဘာလဲ
1: ။
3: သိမလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခပြက်ကြရပါလို
1: ့
3: အဲသေဝဝင်တဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ဒကာတိဘယ်ဒုက္ခကြိုက
1: ်
3: အဲဒီလိုဒီဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကိုသေသေးချာချာပိုင်တဲ့ခါကျတော့ခொနဲ့ငါရှေ့ကရှုစရာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ချုပ
1: ်
3: ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ချုပ်တော့ဟိုဒုက္ခချုပ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်လည်းပ
1: ါ
3: ဒုက္ခချုပ်တာပါခေါ်က
1: ြ
3: ဖြစ်တာပြက်တာကဒုက္ခသစ္စာသူ့မတွေ့တာကဒါဖြင့်နေရတာသစ္စာကိုမြင်နေတာကဘာဆိုကြမက္ခသစ္စာဆိုတာသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ငါတို့မရမှရပါမလားဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့ဖြစ်ပြတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးရတော့မယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချာပြင်းကြပ
1: ါ
3: ခိုင်းဒီနေ့ရည်ရင်တော်ပါဦ
4: းသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်ကဆွန်လာပြီကျော်3ရက်2019ခုနှစ်မေလ22ရက်အင်္ဂါနေ့မန္တိတ္တိသာကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းဆင်းကျင်းပါပြုလို့အပ်သည်2642နှစ်မြောက်မြတ်ဗုဒ္ဓဖော်တော်မူသည့်နေ့အမတ္တယဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဥစိနောရသနှင့်ဥဝရသဗ္ဗိတို့အားအမှုထား၍ထောအေးမူသမီးကိုမင်းတန်ထမယုမွန်ဆိုသမီးဒေါက်တာဣမွန်ဆိုမြေသောဟိတာမိသားစုတို့ဤအဝိဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအာအပိုင်း12တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဩနနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိ

ဣယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမိယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါတို့အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူရို့ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍာချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မโหสถาปัญญาရှိနေသူဤปัญญาสวนอาအပိုင်12မေရီလာမြို့ကိုဝင်ရထားတဲ့28ခေါပဏီရှိတဲ့တရားတော်သောမင်းနေဥဆောင်ချီတက်လာတဲ့สุลณีပြမရမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာအမှန်တရားကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲအတန်နောက်လိုက်ပြီးတော့ဖျို့ဖျဲနဲ့ပြူ꽌ပြီးဆုတ်ခွာသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်လူလောကလူတွေဟာကအမှန်တရားကိုတည်တည်ချာချာလေးလာစူးစမ်းလေမရှိကြဘူးအတန်ကြားတဲ့နောက်လူတွေဟာလက်ညဖြတ်ညတာဖြစ်တယ်ဗါတဲ့လူပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျန်တဲ့လူတွေကဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်စစ်ခဲတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှလည်းဒါပဲနော်လူဆိုတာအတန်ကြာတာနဲ့ပဲယုံကြည်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့တချို့အရာတွေကမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကတော့မောဟဒရာပညာရှိနဲ့ကေဝဒပုံနာကြီးတို့ဓမ္မယုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ခြေသူကိုငယ်သူကရှ िख ိုးတယ်ဆိုတဲ့ထုံတန်းစင်လာကိုရှင်းပြင်ကြတဲ့အခါမှာတကယ်ရှ िख ိုးတာမဟုတ်တော့လည်းပဲရှ िख ိုးတယ်လို့အွန်လိုက်တဲ့အတန်ကိုလူတွေဟာယုံမှတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လန့်ဖြန့်တာရှ िख ိုးတဲ့လူအရှုံးဆိုတော့ဗရမညာကုန်းကောက်တဲ့ပုံနာကြီးကရှ िख ိုးသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဆုံးရှုံးပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဗမာသမိုင်းထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှားစွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်မြို့မှာသကောတစ်ချက်လေးတိုင်းလို့လွင့်သွားတာကိုငါသကောငါသကောနဲ့လိုက်ထားနေငါသကောစစ်တပ်ကြီးတက်လာပြီဆိုပြီးမြို့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်တမျိုးကဟိုအမှန်တရားကိုလိလသုံးသပ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့အပေါ်ရန်အတန်ကြားကိုဖမ်းပြီးတော့ယုံတတ်တဲ့လူတွေရဲ့အချင်းစရဲ့ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ရှေးခေတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ၊ခနေ့ခေတ်လည်းဒီတိုင်းပဲ။ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။တကယ်ဆစ်ဆစ်ဆေးဆေးလေးလေးလာလာရှိမယ်ဆိုရင်ဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းရအောင်မယ်။အတန်နဲ့တယ်မလို့ပေါ့။950ဇတ်ထဲမှာလည်းပဲအခုလိုအတန်နဲ့လန့်ချန်ပြီးတော့မြေပြိုတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်တစ်ခုရှိတယ်လေ။တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးတတ်တဲ့ကြောက်တတ်တဲ့ယုံကလေးတကောင်ကခြုံထဲမှာအိရင်စဉ်းစားတယ်ခုချိန်မြမြေကြီးပြူရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါသူကသူတွေးမိတာမြေကြီးပြူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအိနေတဲ့ခြုံကထပင်အသေးစားလေးတွေပေါက်နေတဲ့အောက်မှာခြုံရှိအပေါ်ကလည်းပဲအုံးရှိပင်ကြီးကရှိတယ်သူပြောလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အုံးရှင်တိကထလက်ပေါ်ကြွေကြပြုံးဆိုတဲ့အတန်ကြီးလည်းကြားဟာမြေပြိုပြီဆိုထားပြီ။လက်ကိုမကြည့်ရတော့မြေပြိုပြီသူတွေးတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပြီမြေပြိုပြီဆိုပြေးလမ်းတွေးတာတွေကလည်းဘာလို့ပြေးတာတော့ဆိုဟာမြေပြိုပြီမြေပြိုပြီသူပြောတဲ့အတန်နောက်လိုက်ပြီးအကုန်လုံးတော်တွေမှာရှိတဲ့ဆင်းနေရောတော်ကြွေရီရောရှိသည်များတရဝရီကမြေပြူလို့ဆိုပြီးတော့ကုန်ထွက်ပြေကုန်ဘယ်သွားကြတော့ဆိုပင်နဲ့ကန်းချီကိုဥတီပြီးတော့ပြေးနေမြေပြူရင်ရေထဲကိုဆင်းကြမလို့နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြေးကြတဲ့အခါစဉ်းစားဉဏ်ရှိတဲ့

ဟိုနဲ့တန်ကြီးချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖြင့်တွားကြည့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမလိုက်ရဲဘူးမလိုက်ရဲမရှိနဲ့ငါကြောဝတ်တက်ဆိုပြီးတော့ရှင်လေးကခေါ်သွားပြီသူအဲ့ဒီနေရာပြခိုင်းတယ်ပြခိုင်းတော့ဘာဟုတ်မှလဲထလက်ပေါ့အုတ်ရှိတီချွေကြထလက်ပေါ့အုတ်ရှိတီချွေကြတာနဲ့မြေပြိုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့တရောဟရီဟာအကုန်လုံးပင်လယ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေထဲမျောကြတော့မယ်လို့အတိညာရှိတဲ့ရှင်သေးကြီးရဲ့ကဲ့တင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအကြောက်ပြေသွားကြတာဖြစ်တယ်အခုလည်းပဲရှ िख ိုးသူရှုံးစရံဆိုတော့ကေဝုပုံနာကြီးကမောသရာပညာရှိကအကြံဉာဏ်နဲ့လက်ထဲကိုချလိုက်တဲ့ဗရမညာအောက်ကျသွားတာကိုကုန်းကောက်ကုန်းကောက်တဲ့အခါမှာတမင်အတန်မြင့်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျွန်ုပ်ကမြည်လောက်အရွယ်ပါရှင်မခိုးပါနဲ့ရှင်မခိုးပါနဲ့လို့တမင်အကွက်ဆင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကကျဲလောင်သွားပြီးအားလုံးကလည်းပဲဟာကေဥပုံနာရရှ िख ိုးနေပြီဆိုပြီးတော့ထိမရသိမရအောင်စစ်တက်ကြီးကဖြူဖြဲပြုတ်ကွဲသွားဒါအတန်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတာဘလောက်ဒီအောင်ထွက်ပြေးသွားကြတော့ဆိုတော့ယူဇနာ၃ယူဇနာလောက်ထီအောင်24မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အရက်ထီအောင်သူတို့တက်ကြီးဟာဖြိုးပဲဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဒီလိုဆိုတော့တိုးတော့ကေပုံနာကြီးကသူရှိခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးမပြေးကြပါနဲ့မပြေးကြပါနဲ့သူ့အတန်မပေါ်တော့မပြေးကြပါနဲ့ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအတန်ကိုဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးပြေးကြဟေးပြေးကြဟေးဆိုတဲ့အတန်ကလွှမ်းတော်ပြီးပြေးကုန်ကြတာလူတွေကအဲ့လိုနဲ့မိဒိလမျိုးကိုရန်နေတဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာ24မိုင်လောက်ဝေးกว่าတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကေဝပုံနာကြီးရဲ့အတန်ကိုမနေချတဲ့အခါမှာခိတ္တရတ္တညရတ္တနဲ့အခါမှာအေးစစ်စစ်သူပြောပြအဖြစ်ပြအဲ့ဒီကြတော့မှအာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ခြစ်တက်ကြမယ်မိဒိတာမျိုးပြန်ဝိုင်းကြမယ်ဒီလိုပြန်ဝိုင်းကြပြန်နော်ကမိဒိလာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ခြစ်တက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းကြပြန်တယ်အဲ့လိုဝိုင်းတဲ့အခါမှာရှင်ခင်တော်ကနိပရိယေတွေနဲ့မအောင်မြင်ဘူးရခင်နိဗ္ဗိယေတွေကဘာတွေတော့ဆိုရေကုံအောင်တောက်ရေကုံအောင်ချိုးရေကုံအောင်ဝိုင်းမယ်ဆိုတာလေတောက်ရေချိုးရေမကုံအစာအာဟာရစပါးဆိုင်ရေစပါးပြတ်သွားအောင်ဝိုင်းမယ်ဆိုတော့လေဆိုင်ရေစပါးကမြို့ထဲမှာအပြည့်ထမင်းချက်เสียထင်းနေကုံအောင်ဝိုင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းထင်းနေရအပြည့်အဲ့ဒါလို့နီးတွေနဲ့အောင်မြင်မှုမရဘူးချီးသူကိုငဲသူကရှ िख ိုးဆိုတဲ့ထုံတန်းစင်လာနဲ့လှုပ်တာလဲလွဲချော်သွားတယ်အဲဒီတခါတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်မြို့တွင်မြို့ပြင်အသွာလာမရှိဖြတ်လေးဖြတ်စီမံချက်နဲ့မြို့တွေကလူတွေပြင်ထွက်လို့မရဘူးအပြင်ကလူကလည်းအတွင်းမဝင်ရအောင်လေးဘက်လေးတန်းကအကျော်ဖြတ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီနီးနဲ့ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးကပါတော့ဆိုရင်ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားတော့ကြာတဲ့အခါမှာမြို့တွေကလူတွေဟာထပ်ပေါက်မရှိတဲ့အခါစိတ်ပြည့်ပြီးမြို့တွေကဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရုံချစ်ခြင်းနဲ့အလိုလုပ်တာအဲ့တော့မောသရာပညာရှိကဒီတစ်ခါဝိုင်းတာအချိန်ကြာကြာအဝိုင်းခံလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ယင်ထဲကကြောက်လန့်နေတဲ့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်အတန်းအခြေအနေလေးမပြောက်ခင်မလုပ်တော့ဆိုတော့သူကစိတ်ကူးတယ်မတ်ရှူသွေးခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ခြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးအောင်လုပ်မယ်ဒါနီးတနီးပေါ့နော်ရန်သူကိုအောင်နိုင်မှုဆိုတဲ့နီးတွေထဲမှာဘေဒဥပယ်ဆိုတာအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မယုံသင်္ကာတွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်မယုံတဲ့ငါဖြစ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံတော့ဘူး။ဟိုငယ်ငယ်တော့ဖတ်ဘူးတယ်ရုရှားပြည်ဆိုတာဆိုတော့
စာအုပ်လေးမှာမြန်မာလူရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်တော့ရုရှားပြည်ဆိုတာဆိုတဲ့အထက်မှာရေးထားတာဘာမှတ်မိတော့ဆိုရင်မင်းလူ၃ယောက်ဆိုင်ပြီးစကားပြောရင်တယောက်ကထောက်လိုင်းရေးဖြစ်နေတတ်တယ်မင်းပြောတာတွေအကုန်သတင်းရသွားပြီလူ၃ယောက်ဆုံမိတာနဲ့တယောက်ကထောက်လိုင်းရေးပဲတဲ့မင်းအပြစ်ပြောလိုက်မိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဖမ်းခံရပြီလို့ဆိုတော့တယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကတုန်းကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြောပြ။အဲဒီစာအုပ်လေးဖတ်ဘူးတဲ့လူရှိရင်တော့သိမှာ။ရုရှားပြည်ဆိုတာဆိုစာအုပ်ရေးတာ။ဗတ်တရားစာအုပ်နဲ့တူပါ။အဲဒီလိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံမျိုးပေါ့နော်။အဲဒီလိုတတ်ရှုသွေးခွဲတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံသင်္ကန်းတွေဖြစ်ကုန်။သူကသတင်းပေးလား၊သူကအင်ဖော်မာလား၊သူကထောက်လှမ်းရေးလား။လူကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မချတော့အဲ့ဒီစိတ်မချလောက်အောင်ဖန်တီးတဲ့ဤစနစ်ကိုမောဒရာပညာရှိကအသုံးချပြီးတော့အခေါဗနီစစ်တပ်ကြီးကလန့်ထွက်သွားအောင်သူကနီးပရိရဲ့ဆင်မြန်းတယ်စစ်မတက်ရပဲနဲ့နိုင်တဲ့ဤတွေဒါတွေရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းအလွန်ညီညွတ်တဲ့ဝိဒာလီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအစတတမင်းကဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ဖြတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့စီမံနေသို့တော့အလွန်ညီညွတ်တဲ့ဝိဒာလီပြည်ကြီးကိုသူတကယ်သွားတိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်အသေးဆုံးကြဆုံးတာတွေများပြီးတော့အဗ္ဗဓမ္မလူတွေတေချာမှာဖြစ်တယ်အာတောကမင်းကြီးကာလင်္ကာတိုင်းကိုသွားတိုက်တဲ့အခါမှာလူတသိန်းဟာသုံးပန်းအဖြစ်ဖန်ခံရပြီးတော့လူတသိန်းကျော်ကအသက်သေးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးမှာပေါ့နော်လူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာဆိုတာသွေးချောင်းစီးသွားတယ်တသိန်းကသုံးပန်းအဖြစ်ဖန်ခံလေရအဲ့ဒီလူတေကျေပြည့်စုံမှုတွေအလွန်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဝိသလိပြည်ကိုသွားတိုက်လို့ရှိရင်အတော်နဲ့လဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမကရသားတွေလည်းအတုံးယုံသေးမယ်ဝိသလိရလူတွေလည်းသေးမယ်နှစ်ဖက်အကြအရှုံးများစွာနဲ့စစ်ပန်းသွားမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုသိတော့ဝေဒာလီပြည်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုတာတမန်လက်နဲ့အာကိုနဲ့သွားတိုက်လို့မရဘူး။ဗေဒဥပေလို့ခေါ်တဲ့တတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့စနစ်နဲ့အရင်လုပ်မယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအလွယ်တကူတိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုသုံးချတာပဲအဲ့တော့ဝတ္တကာရပုံနာကြီးကိုအကွက်ဆင်ပြီးတော့မကရတိုင်းကသူ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့နှင်ထုတ်လိုက်တာဝေဒာလီရဲ့လူတွေယုံလောက်အောင်အကွက်ဆင်ရိုက်နဲ့ကြောတရားရင်တရားရိုက်နဲ့ပြီးတဲ့ကရုံတုံးပြီးရာဇဝတ္တန်တင်လို့ရာဇဝတ္တကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နှင်ထုတ်သူကပညာရှိအမတ်ကြီးကိုဝတ္တကာရဆိုတာမင်္ဂလာတိုင်းမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ပဲဝေဒာလီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒာလီကလူတွေကသူကဆရာကြီးဆိုတော့သူ့ကိုဆရာတင်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားပြန်တာပေါ့သူကလည်းအဲ့ဒီယုံတော့အောင်ပေါင်းတင်ပြီးအချိန်တော့ယူရတယ်တတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့လူကအချိန်အများကြီးယူရတယ်နော်ရှင်နီးသည့်ထီအောင်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျမှသွေးခွဲတာသူသွေးခွဲပုံတွေကအမတန်မှရင့်နေနော်အတုတော့မခိုးနဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းသားတွေကိုသူကပညာသင်ပေးရတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်အထင်မြင်နေလွဲအောင်မလိုလို့တုံဆိုအလုံးသင်ပြီးတော့အတန်းချုပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမင်းသားတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်လာပါအောင်လာပါအောင်လှမ်းခေါ်လန်ကောရအရိမင်းသားတော်အနန္ဒရောက်တဲ့အခါကျတော့တူတူပါပြောတော့ဆိုမင်းဒီနေ့ပါဟင်းနဲ့ထမင်းစားတော့နော်အဲ့ဒါပြောပြီးလွတ်လိုက်တော့ကြံတဲ့လူတွေလက်ကြည့်လက်ကြည့်နေပါပြောတာတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားတွေအချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါဆရာကြီးကမင်းပါပြောတာတော့ခေါ်ပြီဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကမင်းအိမ်ပါထမင်းနဲ့စားတော့မေးတာပါလားဟာဒါတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးကြံတဲ့ကောင်တွေကမယုံတော့ဘူးမပြစ်နိုင်ဘူးနောက်တည့်ရက်လည်းဒီလိုပဲမင်းမိမနေကောင်းလားမေးတယ်
ဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့နာရင်ကက်ကပ်ပြီးတူတူတူတူပြောလိုက်တာတဦးနဲ့တဦးယုံကြည်မှုတွေမရှိကြတော့ဝေဒာလီကညင်ညွတ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းသားတွေဟာသွေးကွဲကုန်ကြအဲ့ဒီသွေးကွဲပြီဆိုတဲ့အခါကျမှတယောက်နဲ့တယောက်အစေးမကတ်တော့ဘူးဆိုမှမကရကိုလှမ်းတရင်ပို့တာဒီချိန်မှာဆစ်ပြင်းပြီးချီတက်အလွယ်တကူနဲ့နိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာအကြောင်းကြားလိုက်တော့တကယ်ပဲဝေဒာလီပြည်ကြီးဟာအလွယ်တကူနဲ့သဇတသမင်းရဲ့လက်အောက်ရောက်သွားအဲ့ဒါတည်းကဟိုရှိတုန်းကတည်းကရှိတာဗေဒဥပေလို့ခေါ်တယ်သူကအခုလဲမောသရပညာရှိကဝိုင်းထားတဲ့စစ်တပ်တွေထဲမှာတတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့နေစနစ်ကိုသူကသုံးပါသုံးတဲ့အခါမှာဘုသူ့ကိုအရင်စီယုံမှာတော့ဆိုခေါင်းဆောင်လောက်လာတဲ့ဆုလနီပြမတဲ့ကြီးကိုအရင်ခေါင်းဆောင်ပြင်းကြီးကိုသွားစီယုံမှာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ပြင်းကြီးကိုစီယုံဖို့ဆိုတာသူစီကတကယ်အပြောဆိုဟန်ပန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးသားဖြစ်တဲ့အနုကေဝတ္တဆိုတဲ့အကင်းပါပြီးတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပုံနာတရားကိုအသုံးချတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့ရတယ်သုံးချတယ်သူ့ကိုဟန်ပန်ဆောင်ပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရောက်အောင်ဟန်ဆောင်ရတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဝိုင်းထားတဲ့ဝင်းရံထားတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုအနုကေဝတ္တပုံနာကမောဒရာရဲ့အစီမံတိုင်းပဲမောဒရာရဲ့လူတွေရဲ့အလစ်မှာရန်သူစစ်တပ်ကလူတွေကိုရှိတ်ခါထောက်ပံ့တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ကရှိတ်ခါထောက်ပံ့တယ်လာကြလာကြစားကြဟောရီစားစရာတွေပေးတယ်သူကပေးပြီးတော့သူကပြောလိုက်တယ်မင်းတို့စိတ်မပြတ်ကြနဲ့မကြတော့ဘူးတို့နိုင်ငံလူတွေကဟိုမကြီးမညိုးဖြစ်ကုန်ပြီမကြခင်မင်းတို့အလွယ်တကူဝိရိယဘယင်းနဲ့မဟောတရာတို့ဖမ်းမိတော့မှအဲ့တော့စိတ်မပြတ်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်မုံပဲသေးရစာတွေအလစ်မှာခြားကျွေးအဲ့လိုအလစ်ခြားကျွေးတဲ့အခါကျတော့ဆက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းမောဒရာပညာရှိရဲ့သူရဲကောင်းတွေကတွေ့တဲ့အခါကျတော့မလုပ်ထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာရှင်သူကိုအပိဓာဆိုပြီးသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ကြောတရားယင်တရားရိုက်နဲ့ဂရုံတုံးညအပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့စနစ်တိုင်းပဲထိုခေတ်ကအုံးကြီးငယ်မှုန့်နေကိုခေါင်းကိုတုတ်ပြာတွေခေါင်းကိုတုတ်ပြီးအဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုဒီဆိုင်မော်တင်ပြီးတော့တတိုင်းမော်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုသူ့ကိုချပေးပြီ။သွားတလောက်တော့မင်းရန်သူတွေအားပေးခြင်းနဲ့ကောင်းသူတို့စီသွားနေဒုနိုင်ငံမနေနဲ့တော့လို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ပို့လွှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါပို့လွှတ်တော့ဟိုဘက်ကလူတွေလည်းဒီပုံနှန်းကသူတို့ကြွေးထားတာဟုတ်နော်သူတို့ကြွေးထားတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေပေါ့သူတို့ကြွေးလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးရခံရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကုန်ကြတာပေါ့ငါတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ငါတို့ကိုကျွေးလို့မွေးလို့ဒီပုံနာကြီးပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်ဆိုတနာနေကြအာလုံးသူတို့စစ်တပ်ကလူတွေကတိကျတဲ့အခါကျသူ့ကိုဘုရင်ကြီးချီခေါ်သွားတယ်ဆုရဏီပြမရမင်းကြီးချီခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ပေးရတာလေလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူ့အကြောင်းကိုလိမ့်လည်ပြီးတော့သူပြောပြတာပေါ့သူကတိတ်တဆိတ်ရှင်မင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နေတည်င်းပေးတယ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာသိသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအခုလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးတော့နှင်ထောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာတကယ်ကတော့သူ့လှုပ်တာအမှန်ကန်မှာသူ့ကိုအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အပြစ်တံပေးလိုက်တဲ့မဟောဒရာနဲ့မဟောဒရာကိုသူမချစ်နိုင်ဖို့ပေါ့သင်မင်းကြီးဘာမှမပူနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့မိတ္တလာမျိုးရဲ့တတိုင်းကခိုင်တဲ့နေရာမခိုင်တဲ့နေရာသူသိတယ်က
ကျုံနေတယ်မှလည်းဒီမိချောင်းနေရှိတဲ့နေရာမရှိတဲ့နေရာလူဝင်လို့ရတဲ့နေရာမဝင်လို့မရတဲ့နေရာအလုံးသူသိတယ်ဘယ်နေရာကဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာသူပြောနိုင်တယ်တမင်းကြီးမပူနဲ့သူစီမံပေးမယ်ဟိုဘယင်ကြီးကလည်းဒီဘက်ကအပြစ်ထံခတ်ပြီးတော့မောင်းထုံလိုက်တဲ့လူဆိုတော့သူကအသုံးချနေတာပေါ့နော်ဒါအသုံးချနေတာရောဟောရောအကျဉာဏ်နဲ့ရောက်လာတာအသုံးချချင်တော့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူ့အစီအစဉ်တိုင်းလိုက်ဖို့စစ်တပ်တွေကိုဘင်းကအမိတ်ပေးထားတယ်နော်အဲ့လောက်ထီအောင်သူကအရာရောက်သွားတယ်အရာရောက်သွားပြီဘာလုပ်တော့ဆိုရင်မင်းတို့စစ်သားတွေကိုစစ်တပ်တွေကိုဘယ်နာကတတိုင်းကမခိုင်းဘူးအဲ့နာသွားဘဲကျုံးကိုဖြတ်ဘဲနေရာကဖြတ်ဆိုတာတွေပြောတယ်သူဖြတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့နေရာကတကယ်ကိုရက်ဆက်တဲ့မိချောင်းကြီးတွေရှိတဲ့နေရာဖြတ်ခိုင်းတယ်အသူပြောတဲ့အတိုင်းလုံးတဲ့လူတွေမိချောင်းကိုကြိုက်ခံရတာပါနော်တက်6တွန်းတာ6တွန်းတော့မခိုင်းခံဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအဆောင်ထူထပ်စွာချထားတဲ့နေရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ညာချက်ထိတာတို့လှန်ချက်ထိတာတို့အပေါ်ကမျိုးဆောင်တွေကဒီဓာလန်နေနဲ့ခုတ်ထားတော့ထိပ်ပြီးစစ်သားတွေအတော်ပဲကြာဆုံးကုန်ကြတယ်မိကြောင်တွေစားတာခံရတယ်အဲ့တော့တတိုင်းနာလည်းဘယ်သူမှမကတ်ရဲဘူးကျုံးကိုလည်းဘယ်သူမှမဖြတ်ရဲတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သုတဏီပြမရမင်းကြီးစီသူကချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတဲ့နော်ရှင်မင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်ကအခုဟာမဟာသရပညာရှိရဲ့တစ္ဆာကံနေဖြစ်နေပြီ။နော်တတ်ရှုတွေးခွဲတာ။မဟာသရပညာရှိရဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီတဲ့။တင်မင်းကြီးရဲ့တရားတော်သောမင်းနေဟာလည်းပဲမဟာသရပညာရှိရဲ့လက်တစိုးလက်ဆောင်တွေကိုရထားလို့လက်စားတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီတဲ့။အလုံးဟာမဟာသရပညာရှိပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့သူတို့လက်လက်ပါယူထားကြတာဖြစ်တယ်။ဟန်ပြအနေနဲ့သာတင်မင်းကြီးကိုဝန်းရံနေကြတာတဲ့။တကယ်ကတော့ဒီလူတွေကတင်မင်းကြီးအတွက်သက်ဆွမ်းမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့။ကြည့်ကျွန်ုပ်ကနေဘယ်နေရာတက်လို့ပြောတာသူတို့မတက်ရဲဘူးတဲ့။အဲ့ဒါတွေသူတို့အသက်ဆွမ်းပြီးတော့ဒီမလုံးချဘူး။အဲ့တော့တင်မင်းကြီးရဲ့လူတွေဟာသစ္စာဖောက်နေကြပြီ။မောဒရာပညာရှိပေးထားတဲ့တစိုးလက်ဆောင်တွေကိုစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေပြီ။ကေဝတ္တပညာရှိကြီးတောင်မှပဲကေဝပုံနာကြီးကတောင်မှပဲမောဒရာပညာရှိစီကပရမယရတနာလက်ထိုးလိုက်တာကိုအဲ့ဒါကိုရဒါကြောင့်မို့သေမင်းကြီးတို့ကိုသုံးယူဆန္ဒလောက်စစ်တပ်ကြီးခွာတော့အောင် तू အဲ့ဒါ तू လီးစေတာပြီးတော့လေပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာတာသူကိုယ်တိုင်ကမဟောဒရာရဲ့လက်ကိုစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီအလုံးဟာတစိုးလက်ဆောင်စားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာတင်မင်းကြီးလူဆိုလို့ကျွန်ုပ်တယောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးတင်မင်းကြီးပဲမရှိတော့ဘူးစစ်တပ်ကလည်းတင်မင်းကြီးအတွက်မလိုက်နာကြတော့ဘူးကျွန်ုပ်ပြောတာကိုမယုံလို့ရှိရင်တင်မင်းကြီးရဲ့တရားတော်သောမင်းတွေကိုသူတို့အဝတ်တွေဝတ်နေကြအဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့တင်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ခိုင်းကြည့်သူတို့ဟာမဟာသရာရဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ်ထဲမှာမဟာသရာလူတွေကလွတ်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ထောင်းလိုက်လွတ်ထားပြီးတော့အင်းကြီးတွေမှာနာမည်တွေထိုးထားတာကမဟာသရာလို့ထိုးထားတယ်အင်းကြီးတွေလိုက်ပြီးနောက်ကျောမှာအင်းကြီးတွေလိုက်ထိုးထားပြင်းကြီးကဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေဝတ်လာတဲ့အဝတ်တွေကြည့်လိုက်ရင်မဟောဒရာနဲ့ဖြစ်နေအကုန်လုံးသူတို့ကိုင်တဲ့လက်နဲ့တွေကအစပြီးတော့အဲ့ဒါလို့အမှတ်တမဲ့သူ့လူတွေကလှုပ်ထားတော့ပြင်းကြီးကိုခေါ်ပြလိုက်ပြင်းကြီးကကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပုံရပြီငါကနေပြီးတော့
ရွရွချွံ့ချွံ့တတိုင်းဖြူဖြက်ပြီးမြို့တွင်ဝင်အရှင်လက်လက်ဖမ်းမှုအမိတ်ပေးပြီမဲ့လို့သူတို့တတိုင်းသားတော့မကတ်ရဲဘူးဒီလူတွေငါ့အတွက်သက်ဆွမဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကချောက်လာအလုံးဘသူပေါ်မှာသူမယုံတော့ဘူးဘသူပေါ်မှာမယုံတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့တုံးနဲ့တူဟာယုံကြည်မှုတွေပျက်စီးသွားတယ်။တန်တရားတွေဝင်ပြီးယုံကြည်မှုပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့လောက်ထိအောင် तू ကလည်းသွေးဆောင်မှုအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးမှာဘီရင်ကြီးကြောက်ရွံ့လာပြီးဘုသူ့ပေါ်မှာမယုံကြည်တော့ဘူးကေဝပုံနာကြီးပေါ်လည်းမယုံကြည်ဘူး။ဟုတ်တယ် तू ဗရမယားလိုချင်သောနဲ့ဓမ္မယုဒ္ဓစပွဲမှာလည်း तू ရှုံးခဲ့တယ်ငါတို့ထွက်ပြေးငါတို့ပြေးသွားတဲ့နောက်ကလည်းလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးငါတို့ပြန်ခေါ်လာပြန်တယ်သူအကြံဉာဏ်တော့ရှိပုံရတယ်ဆိုဘီရင်ကြီးကကေဝဘုံတိုင်းကြီးလည်းမယုံတော့ဘူးအနုကေဝတ္တကအာလုံခုံးတိုက်သွေးခွဲထားတဲ့အခါဘီရင်ကြီးကသူတူဦးတဲ့ဖြစ်နေပြီလို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုဘီရင်ကြီးမျက်နှာပြက်ပြီးစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးရဲ့လူတွေဟာအလုံးတစုံလက်ဆောင်စားထားတဲ့လူတွေကြီးပဲဒီမှာကြာကြာနေလို့မသိဘူးခဏညသခေါင်းပါပဲရှင်မင်းကြီးတက်ဆုပ်သွားတာကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်နောက်တည့်ရမနေ့မိုးလင်းရင်ဒီမင်းကြီးကိုမောဒရာပညာရှိကဖမ်းလိုက်မယ်အရှင်လန်းလက်ဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ပူကြောက်လာပေါ့နော်ပူကြောက်လာတော့အနုကေဝတ္တပုံတော်ဒီလိုဆိုရင်ငါရဲ့စီးတော်မြင်းကိုမေးမယ်ပြင်ဆင်ပေးထားပါဆိုအဲ့ဒါလို့အနုကေဝတ္တကဘုရင်ကြီးစီးမဲ့မြင်းဟာလည်းပဲမြင်းနေမှာချက်ဝတ်တန်းစာကိုခတ်တင်းတင်းဝေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်းကဘယ်တော့မှရက်လို့မရတော့ပြေးတာဒါအပြေးသူတို့ရဲ့သင်္ကေတပေါ့နော်ခတ်ချောင်ချောင်စီးထားလို့ရှိရင်ကတော့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးဖြည်းဖြည်းသွားခိုင်းလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်မြင်းမြင်းသွားခိုင်းတဲ့အခါမြင်းမြင်းသွားချက်ဝတ်မြင်းရဲ့ဒီဝတ်ထားတဲ့ချက်ဝတ်ကိုခတ်တင်းတင်းစီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီမြင်းကမရမနာပြေးတာပဲ။သူကခတ်တင်းတင်းစီးပေးထားလိုက်တယ်။ဒီအချက်ကိုသိတော့ခတ်တင်းတင်းစီးပေးထားပဲ။ဘုရင်ကြီးအတွက်မြင်းမှပြင်ပြီးတော့မောဒရာရဲ့လူတွေကိုတိတ်တဆိတ်သွားပြောတယ်။ဒီကနေ့ညသခေါင်းရံစုတဏီပြမရမင်းကြီးထွက်ပြေးလိုက်မယ်။မင်းတို့မအေးကြနဲ့။သူပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်တော့တောင်းလဲဖြစ်အောင်ကြည့်ကြော်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာသူ့လူတွေနဲ့ညှိတာဘီရင်ကြီးကိုမြင်းမော်တင်ပေးသူကလည်းမြင်းနဲ့စီးပြီးဘီရင်ကြီးနောက်လိုက်ချင်အောင်ဆောင်ဘီရင်ကြီးမြင်းကချဝတ်တန်းသာဝတ်ထတာအတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဝတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထုံးဆောင်တဲ့အတိုင်းခြေစုံပေါက်ပြီးတော့မြင်းညက်ပြေးတာအနုကေဝတ္တကနောက်ကနေလိုက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်ဘီရင်ကြီးတယောက်တည်းပဲအဲ့ဒါမြင်းစည်းပြီးတော့လက်သွားလေးရဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတက်ထဲမှာလက်អော်တယ်សុលនីပြមរមင်းကြီးထွက်သွားပြီးပြေးသွားပြီးပြေးသွားပြီးနဲ့សុលនីပြមរមင်းထွက်ပြေးသွားပြီးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတရားတပါးသောမင်းတွေကလည်းဟာဝင်စည်းပြီးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တောင်မှပဲအဝတ်တွေကျွတ်ကျွတ်ယူစရာပစ္စည်းတွေတောင်မယူနိုင်ဘူးတွေ့ရမြင်ပုံမှာကောက်တက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတာအကုန်လုံးစစ်တပ်ထဲလဲဝင်ပြီးတော့អော်တယ်សុរនីပြေနေមင်းကြီးပြေးပြီးមင်းនេះလဲအကုန်ပြေးကြပြီးပြေးကြဟေးပြေးကြဟေးရန်သူတွေဝိုင်းနေပြီဆိုတော့တက်လန့်တာပေးလိုက်တဲ့အခါမောဒရာရဲ့လူတွေကမြို့ထဲကလဲអော်ဟစ်ជွေးចော်ကြတယ်ဝိုင်းဟာအစည်းဟာအကုန်ဖမ်းလို့ဆိုတော့အကုန်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အကုန်ထွက်ပြေးကြတယ်နော်အဲ့ဒါလူတွေရဲ့သဘောဝအဲ့တိုင်းမစင်းသားနိုင်တော့ဘူးအတန်ကြားတဲ့အတိုင်းအလုံးဟာကြောက်လန့်ပြီးအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်ထွက်ပြေးသွားလိုက်တာမှသူတို့အဝတ်တထဲကိုယ်တစ်ခုနဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်တောင်အဝတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာအလုံးဟာဘာမှမယူနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတလပုံကြီးကျန်ရစ်တယ်တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလဲတလလောက်သိမ်းယူရတယ်လို့ဆိုတာပဲနော်အလုံးရှိသည်မြတ်ပစ္စည်းသိမ်းတာလေးလကြာတယ်တဲ့အ
အခေါ်မနီစစ်တပ်ကြီးယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာနေရမှာမဟုတ်တာဒါတွေလမ်းတွေလက်နက်တွေအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ပြီးအကုန်ထွက်ပြေးသွားကြဒါနိဗ္ဗရိယနဲ့တတ်ရှုသွေးခွဲပြီးအခုလို့မဟောဒရာကတတ်လှပ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်သူစီယုံတာအများကြီးကိုမစီယုံဘူးဘယင်ကြီးယုံအောင်စီယုံပြီးဘယင်ကြီးကိုအရင်ထွက်ပြေးအောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီနီးနဲ့လုံလိုက်တဲ့အခါမှာသုရဏိပြေမရမင်းကြီးကသူ့နေပြီးတော့အရောက်ထီအောင်ပြေးသွားပြီးတနည်းအတွင်းမှာသူငြိမ်ငြိမ်ဝိုးပဲနေတော့တယ်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့မစင်းစားပဲနဲ့သူနိုင်ငံသူရောက်ပြီးတနည်းအေးဆေးဆေးနေလိုက်တယ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကအခုလိုမိတိလာမျိုးကြီးကိုဝန်ရံထားတဲ့အခေါ်ပတိစစ်တပ်ကြီးကိုဒီမြတ်တစ်ချက်မပြစ်လိုက်ရပဲเนาะလှန်တစ်ချက်နဲ့မထိုးလိုက်ရပဲနဲ့ပြုတ်ပွဲတော့အောင်ဒါသူ့ရဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့ဖန်တီးတာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะရန်သူကိုနိုင်မှုဆိုတာဥပ္ပေ၄မျိုးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ပါမဥပ္ပေတို့ဒါနဥပ္ပေတို့ဘေဒဥပ္ပေတို့ဒါနဥပ္ပေတို့ဆိုတာအဲ့မှာဘေဒဥပ္ပေဟာရန်သူပြုတ်ခွဲအောင်ဖြုတ်ခွဲတဲ့ဤစနစ်ပဲအချင်းချင်းတူနဲ့တူမတက်အောင်တတ်ရှုဖြုတ်ခွဲပြီးတူနဲ့တူမယုံသင်္ကာဖြစ်နောက်ဆုံးမှမဟုတ်တဲ့ရင်တွေလွှင့်အတွင်းထဲဝင်မှမမှန်တဲ့ရင်တွေလွှင့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြအောင်လုပ်ပြီးအကုန်မောင်းထုတ်လိုက်တာပဲဒါကသူကဒီဥပ္ပေကဓာရီလမ်းနေတဲ့အစွမ်းထက်တယ်တဲ့ခဏိခစ်ထီအောင်ဒီဟာအသုံးချလို့ရနေစီပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအစွမ်းထက်တဲ့နီးဒါဟုတ်ရှိတော့ရှိတာဒါเนาะအဲ့ဒီနီးနဲ့နိုင်ရလိုက်တာတနစ်တာမြတော့မိတိလာမျိုးကြီးကရန်သူတွေကင်းစင်သွားပြီသူတို့ကြံရစ်တဲ့အခေါ်ပတိစစ်တပ်ကြီးကြံရစ်ခဲ့တဲ့လက်နက်တွေရတနာပစ္စည်းတွေသူတို့ဝစင်လာတဲ့အဝစားတွေအသုံးဆောင်တွေအများကြီးရလိုက်တယ်သူတို့သူလူတွေအများကြီးရလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတနစ်တာတော့အေးအေးဆေးဆေးကိုယ်နိုင်ငံကိုနေချားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်သို့တော့ကေဝပုံနာကြီးကမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူနှစ်ဖူးကအနရုတ်အမရုတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမဟာဒရာလက်ချက်နဲ့သူအရှက်ကွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့မဟာဒရာလက်ချက်ကြောင့်မင်းပူပေါ်အလဲမှာသူ့အရှက်ခွဲတယ်မောဒရာကအရှက်ခွဲရုံများမကခေါင်းနှိမ်ပြီးတော့နှစ်ဖူးနဲ့မြေကြီးနဲ့ပုတ်လို့နှစ်ဖူးကွဲသွားတဲ့ဒီနှစ်ဖူးဆုပ်သွားတဲ့အမယိုကြီးကလည်းရှိတယ်မန်တွေတိုင်းလက်နဲ့စမ်းမိတိုင်းသူကမောဒရာပေါ်မှာအခဲမချေဘူးခဲမချေတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်นี้ฤทธิ์เนี่ยซ้อมพี่บลุลุบพี่แล้วดิมโหสถราเอาเลซ้าฉีอ่ะมะเลยสอ तू สินซาเอริหลุสินซาเองก็นี่พี่ तू นอกตะนี้ยะล่ะอาจารย์ยะล่ะอาจารย์ยะล่ะพี่တော့พี่นี้ကိုสุรณีปิยมรามินีสิขาซ้าဝင်ในคําหาวิริยะพี่เนี่ยมโหสถรารู้ကိုอนัยยะได้นี้သူအကြံဉာဏ်တစ်ခုရထားတယ်ဆိုတော့လာပြန်ပြီလားတဲ့ငါတို့ဆိုရင်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တော်မပအောင်ထွက်ပြေးကြရတာနော်ထွက်ပြေးကြရတယ်အခုလည်းမင်းအကြံဉာဏ်ကြီးကလာပြန်မလားလို့ဆိုဟာဒီတစ်ခါတော့စိတ်ချပြင်းဒီတစ်ခါတော့စိတ်ချပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်ပဲပေါ့ဒီတစ်ခါတော့ဒါဖြင့်ပြောပါအောင်ဆိုတင်မင်းကြီးဒီနားလေးပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးလူသူတွေမရှိတဲ့နေရာတင်မင်းကြီးရဲ့ไอ้คันนี่มาตั้วอ๋อ2หยกแท้เปียงมั้ยตู่จันทร์สีท่าเรา2หยกแท้เปียงไอ้เจ้ามาตะช้าหลู่ไม่ชื่อตาลีกาธรรมะนี้ตะกองชื่อไอ้บีนมวยถ่าเนี่ยตาลีกาธรรมะนี้ตะกองชื่อไอ้ไอ้คันนี่วนพี่တော့ตู่ตู่ๆบาไดเมนุสอทีนี้ก็တော့อมตะเตชะได้นี้ဖြစ်တယ်วิริยะเมญีเนี่ยมโหสถปัญญาရှိကိုลีเซลิ้นเลแห่ပြားပြီးတော့တိုင်းပြည်ရောက်ခေါ်မယ်
ขอพี่ยินตัดมั้ยตรุซ้าช่องเบลุขอมาร้องซุติมิ้นนี่มาแท้อายุยောက်นี่แหละปินสาละสันดีซุแหละมินทมีชื่อหรอล่ะไอ้นี่มินทมีอ่ะยกอมตะมาชมหลับไปเลยคุมาอายุยောက်ซะผิดนี่ไอ้တော့ปินสาละสันดีมินทมีเนี่ยช้อบုံหละบုံนี่กูเนาะอช้อละนี่กูတချင်းရည်တတ်တဲ့လူတွေခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းသမီးလေးကဘလောက်ချောတယ်ဆိုတာကိုတချင်းတစ်ပုတ်ရေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းရေးပြီးတော့တချင်းဆိုတတ်တဲ့လူတွေကိုဒီတချင်းကိုဆိုခိုင်းဆိုခိုင်းပြီးနိုင်ငံအနှံ့သူ့နိုင်ငံနဲ့မကဘူးတခြားနိုင်ငံအထူးသဖြင့်မိထီလာနိုင်ငံမိထီလာမျိုးထီအောင်သွားပြီးတော့တချင်းဆိုအလုံးဟာဘာတချင်းလည်းမသိဘူးမမမိုးတချင်းလို့ဟာပြလားမသိဘူးမေဘရဏီတချင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒီတချင်းမျိုးရေးပြီးတော့ဖြန့်ပြူတာလေသူကဒါလည်းနိဗ္ဗရိယတစ်ခုပဲเนาะအတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဆိုနောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိအောင်စီမံတော့ဆိုရင်ညအခါမှာတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကတစ်ပင်ပေါ်တက်ဆိုငှက်တွေကိုဖမ်းလေဝင်းကိုခြူလေးတွေဆွဲပေးတာဟာကောင်းဝိညာဉ်ကနတ်တွေကပါဆိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးပိဇာလဇန်ဒီနတ်သမီးဟာဘလောက်ချောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖွဲ့ထားတဲ့တချင်းကိုနိုင်ငံအနှံ့ပြတ်တော့အောင်ဆိုခိုင်းပြီအတော်ပြန့်ပြီးတော့လူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်အခါမှာဘာလုပ်တော့ဆိုမေဒီလာမျိုးလည်းရောက်သွားပြီဒီတချင်းတွေကနောက်ဆုံးမှာနောက်တချင်းတပုတ်ကိုထပ်ဆက်တယ်ဒါလောက်ချောတဲ့လှတဲ့ပင်စလားစန္ဒီနတ်သမီးဟာဒီဧကရိပယင်နဲ့သာထိုက်တန်နေပေါ့ကျန်တဲ့တရားတော်သောမင်းတွေကသုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ရောက်သွားပြီဝိရိယပယင်ကြီးကတော့တတိတနန်းနဲ့သူကတီးသန့်စံများနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပယင်မျိုးနဲ့သာထိုက်တန်နေဆိုတာသိကြလောက်အောင်ရေးပြီးတော့ဝိရိယပယင်စီကိုစီယုံကြီးလုတ်ပြန်တယ်။တချင်းဆိုတဲ့လူတွေကဒီပင်စလဆန်ဒီမင်းသမီးလေးနဲ့ဝိရိယပယင်ကြီးနဲ့အင်တာမလိုက်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုတော့ဟိုပယင်ကြီးကစိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့။ဒါစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့နော်။အသက်က60လောက်ရှိပြီဟိုက16နှစ်စိတ်ဝင်စားရောပေါ့အဲ့ကြတော့အလုံးစိတ်ဝင်စားသွားတဲ့အခါကုန်းတွေကနေတဆင့်ထောက်လိုင်းရေးတမန်တော်တွေကနေတဆင့်ဝိရိယဘီကြီးကတော့ပင်စလဆန်ဒီအကြောင်းကြားပြီးတော့အယူမူဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရွှေလန်းငွေလန်းနှစ်ပြည်တော်ဖောက်ဖို့ရာအတွက်စကားပြောကျွမ်းကျင်တဲ့ကေဝုပုံနာကြီးကိုဝိရိယဘီကြီးစီဆေးလွှတ်လိုက်တာပဲဒီကအရောနော်ဝိရိယဘီကြီးစီဆေးလွှတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသူကြံစီထားတဲ့အတိုင်းဘီရင်ကြီးကလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဝိရိယဘီရင်ကြီးစီတေဝပုံနာကြီးကိုယ်တိုင်သွားတယ်တရင်ပို့တယ်လာပြီးတော့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းနေပေါ့နော်ဘီရင်ကြီးကလည်းအမတန်သဘောကျတာဟုတ်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့အနေနဲ့သုရဏီပြမရမင်းကြီးကသူလည်းအောင်မရောက်တဲ့ဝိရိယဘီရင်ကြီးကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့တမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးမယ်အဲ့တော့ဝိရိယဘီရင်ကြီးနဲ့နေ့ရက်ချင်းချက်ဖို့စကားပြောဆိုဖို့ကေဝပုံနာကြီးကလာပါတယ်ဆိုတော့သတင်းပေးလိုက်တာဒီကဘီရင်ကြီးကသဘောရည်ကြနော်အဲ့သဘောရည်ကြကေဝပုံနာကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီသတင်းကိုကေဝပုံနာကြီးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမဟောဒရာပညာရှိကအင်းဘာတွေမဟုတ်တရုပ်လုံးကြအောင်မလဲဘာတွေမဟုတ်တရုပ်လုံးကြအောင်မလဲဒီပုံနာကြီးကေဝပုံနာဆိုတာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးသူပဲဒုက္ခပေးနေတာတို့မျိုးရဲ့အနေအထားတွေကိုမသိအောင်သူလာလို့ရှိရင်တော့ငါစီမံမဲပဲဆိုပြီးတော့ကေဝပုံနာကြီးမြို့တကားကဝင်ပြီးဘယင်းနန်းတော်သွားတဲ့လမ်းဒ
ဘုရင်နန်းတော်ကနေပြီးတော့မောသရပညာရှိအိမ်ကိုသွားတဲ့လမ်းဘေးကဖြားလေးအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့ပကြီးလေးနဲ့အကုန်လုံးဆွဲပြီးသူ့လာမဲ့လမ်းကိုဟိုဂုံပြုတဲ့ကော်ဇော်နီခင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဂုံပြုတဲ့လမ်းပမာဆင်းရင်ထားပြီးတော့အမှန်ကတော့သူ့မြို့တဲကိုအနေထားလေးမမြင်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ကေဥပ္ပဏ္ဏကြီးရောက်လာတဲ့ဆိုရင်မျိုးပေါက်ကနေပြီးတော့ဘုရင်နန်းတော်ထီအောင်ဖေးကကာယံထားတဲ့လမ်းမကနေခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ကေဥပ္ပဏ္ဏကြီးကတော့ဟောငါ့ကိုကြီးကြီးကြီးခန်းခန်းနန်းနန်းငါလျှောက်တဲ့လမ်းတော်မှာပြင်ဆင်ထားတာပါလား။ဖေးကနေကြုံမဲ့ဆိုမဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတော့သူကသဘောတွေကြပြီးနန်းတော်ရောက်။နန်းတော်ရောက်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းသဘောကျကေဥပ္ပဏ္ဏကြီးကသူလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်။ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘုရင်ကြီးဟာတရားတော်သောမင်းတွေကိုသိမ့်ပိုက်အားလုံးဟာလက်အောက်ခံဖြစ်တော်လဲ။သင်မင်းကြီးတပါးတာလင်ဘုန်းကပါရမီရှိတဲ့မင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နှစ်ပြည်တောင်တပြည်တပြည်ရွှေလန်းဝေလန်းဖောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရင်ကြီးကနေကျွန်တော်မျိုးတို့ဘုရင်ကြီးကနေပြီးသမီးတော်ကိုတက်ဆောင်ပန္နာဖြင့်ပြည့်ဆက်ခြင်းလို့တင်မင်းကြီးကိုစီကိုလွှတ်လိုက်တာပါသဘောတွေကိုကြားနေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကိုကြွတင်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကကဲမောဟဒရာနဲ့တွေးလိုက်ပါအောင်အရင်တွေးလိုက်ပါအောင်မောဟဒရာစီသွားလိုက်ပါအောင်မောဒရာကတော့ဒီလူယုတ်ကြီးကိုငါမတွေ့ချင်ဘူးမောမတွေ့ချင်တော့ तू ဘာလုပ်ထားတော့ဆိုသူ့အိမ်ကို तू အိတ်တဲ့ကရင်ကလွှဲရင်ကျန်တာရေရေနံနေတုတ်ထားထိုင်းတရားနေရာမရှိအောင်အကုန်လုံးနောက်ခြေတွေနဲ့အကုန်လုံးလိမ့်ချန်ထားတယ်နောက်ခြေအစိုးတွေလိမ့်ချန်ထားပြီးတဲ့အခါသူ့လူတွေကိုမှားထားတယ် तू ဟာထောပတ်အစ်စ်ကိုစားထားလို့ဘသူထဲမှာအခန့်စကားပြောနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့။ဆံမရေးအတွက်အနာယူရပေါ့။သူ့လူတွေကိုမှားထားတယ်။မောသရအိမ်ကလည်းပဲဝင်မို့ရာအတွက်တကားပေါက်ကတကမုတ်တရာခုနှစ်မုတ်ထီအောင်ရှိတယ်။တမုတ်ချင်းတမုတ်ချင်းဖြားရတာ။အဲ့သူ့လူတွေကအကုန်လုံးအဆောင်တွေကုန်ချထားပြီးသူမှားထားတယ်။ကေဥပ္ပဏ္ဏကြီးကမောဒရာပညာရှိနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမမုတ်ကလူတွေကပုံနာတူတူပြောဟိုကအဲ့နေတဲ့အတမပြုတ်နဲ့တိတ်တိတ်ဝင်သူ့ကိုခန့်ကောက်ကောက်ပြောကြဒုတိယမုတ်ရောက်တော့လည်းပဲဘယ်မှာလဲဆိုစကားမပြောနဲ့တိတ်တိတ်သွားအဲ့ဒီလူနဲ့သူ့ဟာတလန်းလုံးအငေါက်ခံရပြီးတော့မောဒရာအိမ်ရောက်တော့လေမောဒရာကိုတော့မြင်ပြီးမြင်တဲ့အခါမောဒရာကစကားပြောမယ်လုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့လူတွေကတားတယ်အရှင်သားမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆေးတောက်ထားတာမပြောနဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုစကားပြောမယ့်လူကိုမရှိဘူးထိုင်စရာနေရာလည်းမပေးဘူးထိုင်စရာနေရာမပေးဘဲနဲ့တယောက်ကမျက်စပ်ပြစ်ပြတယ်တယောက်ကမျက်ခုံးလှုပ်ပြတယ်တယောက်ကတရောင်းကိုကုတ်ပြတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြောင်းပြကြတာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့သူအတန်လေးထွက်လိုက်တယ်နဲ့អွန်လိုက်တယ်တူတူပြောဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတယောက်ကဒုံးနဲ့နောက်ကျောင်းဖြန့်ခန့်နဲ့ရိုက်ချတယ်တယောက်ကလီကုတ်ဆွဲမောင်းထုတ်အဲ့လိုနဲ့သူဟာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့မဟောဒရာအိမ်သွားတဲ့အခါအဲ့ခံမဲ့လူမရှိဘဲနဲ့မောင်းထုတ်တာခံလိုက်ရတယ်ပေါ့မောင်းထုတ်တာခံရတယ်ပြင်းကြီးကတော့မဟောဒရာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မဲ့အခြေအနေကြီးကတော့အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြစ်တော့မှာပဲလို့စိတ်ကူးရင်နေတယ်အေးမဟောဒရာအိမ်ကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ပြင်းကြီးစီပြန်ပြီးအခါသားဝင်တဲ့အခါဆရာကြီးကေဥဒ္ဒပုံနာမနေ့လေသားတော်မောင်နဲ့အဆင်ပြေခဲ့ရဲ့လားဆိုမောဒရာပညာရှိဆိုတာပညာရှိလို့သာဆိုတာအတော်ကိုရိုက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့လူပဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီလေသန္ဓမံပီပီစကားမပြောတတ်ဘူးတဲ့အာအလို့ပဲအလွန်ရိုက်ဆက်တဲ့ဘလူတရေမှတင်မင်းကြီးကပညာရှိဖြစ်ခံထားတာကို
ဲ့ဒီအချိန်မှာမောဒရာပညာရှိရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောလိုက်တယ်ပြောတော့ဘုရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်အဲမောဒရာကအင်မတန်မှလိမ္မာပန်းနဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်စကားပြောလဲအင်မတန်ကောင်းတယ်သူ့ကိုအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အခံပြီးတော့ချိုးချိုးသားသားစကားမပြောတာအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘဇင်းကြီးဘယင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်သူလာတဲ့အလုဟာလိမ်ဖို့ညာဖို့လှည့်စားခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့လက်တွင်းရောက်တဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲဖို့ဒီလိုအစီမံနဲ့လာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘယင်းကြီးကအဲ့လိုစဉ်းစားတန်တရားတွေဝင်သွားတယ်မဟာဒရာကချီချီပြူပြူလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာအလွန်ကင်းပါတဲ့မဟာဒရာဟာအလွန်ကင်းပါတဲ့ပညာရှိဖြစ်တယ်ကေဝုပုံတန်းကြီးရဲ့စကားကိုလက်မခံတာသူဟာအချက်တစ်ခုမြင်လို့ပဲဖြစ်မှာပဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသေနကတို့ပုဂ္ဂုတတို့ကာမိန်နာတို့ဒေဝိန်နာဆိုတဲ့အမတ်ကြီးလျှောက်ကအခါသားဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါအကျိုးကြောင့်ပြောတယ်အခုတိုင်းကြီးပြည်ကြီးစသည်ပြမရက်စီကနေပြီးတော့ကေဦးပုံတိုင်းကြီးရောက်လာတယ်။ရှေလန်းငွေလန်းနဲ့တန်ငင်းတမန်ငယ်တမိကညာဆက်တာဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူရောက်နေတာ။တေနကပုံတိုင်းကြီးတေနကအမတ်ကြီးပညာရှိကြီးဒီဟာဘလို့သဘောရလဲ။နော်ဘလို့သဘောရလဲမေးလိုက်တာ။ဟာရှေမင်းကြီးကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့ကြက်တည်ရေးဆိုတာမောင်းမထုတ်ကောင်းဘူး။ဒါတကယ်မင်္ဂလာပဲတရားတော်သောမင်းကြီးဟာသုရဏိပြောတော်မင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်။တင်မင်းကြီးတပါးပဲကြံတော့တယ်။ဒါကြောင့်ကိုနှစ်ပြည်တော်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့လုပ်တာ။ဟာဒါသိကောင်းတာပေါ့လက်ခံရမှာပေါ့။ပြင်းကြီးကသဘောကျအောင်။ကြံတဲ့ပညာရှိတွေမေးပြန်တော့လည်းပဲ။ဟာလက်သာခံလိုက်ပါလက်သာခံလိုက်ပါ။ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့လက်လက်ပါပဲ။တင်မင်းကြီးပေါ်မှာအမှန်တမ်းမှလေးစားလို့ထီခွင့်ရေးကြီးပေးတာနဲ့ဆိုပြီးပြောပြန်ဘာမှမစင်တာဘူးသူတို့ကအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောပြီးတော့ဘီအင်ကြီးကထိုင်းနေတဲ့အချိန်စကားဝိုင်းမှာပြောပြီးပြီးတော့တဲ့အချိန်လေးမှာမောဒရာပညာရှိရောက်လာတယ်အခါသာဝင်အခါသာဝင်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကိုသူတို့တိနကတို့အမတ်ကြီးတွေပညာရှိအမတ်ကြီးတွေရဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတွေကိုဘီရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပါသဘောကျတာဒါလက်ခံတဲ့နယ်တို့နှစ်ပြည်တော်ရွှေလန်းငွေလန်းတန်ငင်းတမန်ကင်ဖောက်ပြီးတော့နှစ်ပြည်တော်ချစ်ကြည်ရေးတမိကညာဆက်စားတယ်ဆိုတာရှေခေတ်ကလုံးလေးလုံးထားရှိတယ်ပေါ့ဒါလက်ခံရမယ်လို့ဘီရင်ကြီးကသဘောကျပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းသို့သောမောဒရာပညာရှိရဲ့ဆန္ဒကိုသူကမောဒရာရောက်လာတဲ့အခါမှာမေးလိုက်တယ်ဆန္ဒံဟိကောဝမဟိဧကဝပတိတမေတိယေပန္နိတာဥတ္တမဘူရိပတ္တာယာနံအယာနံအထဝပိဌာနံမောဒရာတွံပိမတိန်ကရောဟိကဲမောဒရာမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ပြောပါအောင်နဲ့ထင်မြင်ချက်ပြောပါအောင်နဲ့ကေဘုနာမကြီးကတော့အခုလို့လာပြီးတော့တမိကညာဆက်သမဲ့အရေးကိုလာပြီးတော့စိတ်ဆက်ဆွေးနွေးနေတယ်တို့ဟာအဲ့ဒီသုရဏိပြမရမင်းကြီးရဲ့ပင်ဆာလနိုင်ငံကိုသွားတဲ့မသွားတဲ့လိုက်တဲ့မလိုက်တဲ့ငါသားမင်းဘလို့ထင်းတယ်လဲမောဒရာကိုမေးတာသူတို့ကတော့သွားတဲ့နယ်လို့ယူဆကြတယ်ပညာရှိကြီးတွေကလည်းသွားတဲ့နယ်လို့အားလုံးကယူဆတယ်ဒီလိုလက်မျိုးကိုမပယ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ထလက်ကောင်းမယ်မပယ်သင့်ဘူးလက်မလွတ်စေနဲ့ပေါ့အခွင့်ကောင်းလက်မလွတ်စေနဲ့ဆိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့မောဒရာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာကပြောတော့ဆိုဇာနတိခောရာဇမဟာနုဘောမဟာပလောသုလဏိပြမတ်ထတော်ရှင်မင်းကြီးသိတယ်မို့လားသုလဏိပြမတ်ထဆိုတာအလုံးကိုအင်အားကြီးမတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟောအလုံးအင်အားကြီးမတဲ့တရားတော်သောမင်းတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားတော့တကူကြီးထွားတဲ့သုရဏိပြမတ်မင်းဖြစ်တယ်
ရာဇာစတံအိသတိမရဏထံမိခံဟေထာဩကစရိနာလို့တော့အဲ့ဒီသုရဏီပြေမရကြီးကအင်အားအလွန်ကြီးတဲ့သုရဏီပြေမရမင်းကသင်မင်းကြီးကိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတဲ့ခေါ်ပြီးတော့တတ်မလို့သာကြံစီတာဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့အလားတရံတူတုံးဆိုလို့ရှင်တဲသမင်းနဲ့မြားပြီးတော့သမင်းကိုမုတ်ဆိုးကလှန်နဲ့ထိုးသက်တယ်လို့နော်ပိဇာရစန္ဒီဆိုတဲ့တဲသမင်းမာလေးကိုပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီတဲသမင်းမာလေးကိုသဘောကျလို့သွားလို့ရှိရင်တော့အလွန်မိုက်တဲ့သမင်းဘူကြီးလိုလှန်ချဲမိပြီးသေးမှာပဲအဲ့ဒါတပ်ဖို့ခေါ်တာနော်တပ်ဖို့ခေါ်တာပဲမိခံယထာဩကစရိဏလုတော်တကယ်ကိုတဲသမင်းနဲ့ထောင်ပြီးတော့သမင်မသမင်ကိုဖမ်းလို့ရှိကြတယ်မုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒါလိုပဲသမင်ကြီးကိုထောင်ပြီးတော့ဖမ်းတာအဟုတ်မထင်နဲ့ယထာပိမေသောပလိတံဝင်ကမန္တေနစာတိတံအာမခိတောနသနာတိမေသောမရဏမတ္တနောငမင်းချိတ်မှာအစာထည့်ထားပြီးတော့ငမင်းချိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအစာမမောတဲ့ငါဟာမဇာကူတာမက်ပြီးငမင်းချိတ်ကိုမမြင်သလိုအာစုပြီးတော့သိခမ်းသလိုတင်မကြီးသွားရင်သိမှာပဲနော်ငါမိုက်ဟာငမင်းချိတ်အကောင်ချိတ်ပြီးတော့သိသလိုပိဇာလဆန္ဒီဆိုတဲ့ငဇာလေးနဲ့မြားပြီးတော့တင်မကြီးကိုခေါ်တာတကယ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအေဝမေဝတုဝရသသုလနေယတ္တိတရံကာမခိတောနာသနာတိမစ္ဆောဝမရဏမတ္တနောငါဟာငဇာဟုသာမမောပြီးတော့ငမင်းချိတ်ကိုမမြင်တဲ့ငါလိုပဲသင်မင်းကြီးဟာသုလနေပြေမရမင်းကြီးရဲ့သမီးကိုမမောပြီးတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တသိခိသတိပင်စာလံခိဗ္ဗမတ္တံသဟိတတိမိခံပန္ထာနုပတံဝမဟန္တံဗယမေတ္တိမစင်မစားပဲနဲ့ပင်ဆာလနိုင်ငံသွားမယ်ဆိုရင်သင်မင်းကြီးကိုဘဝကိုဆွန့်ထွက်ရတော့မယ်မစင်မကျင်နဲ့တဲသမင်ကိုအစစ်ထင်ပြီးတော့သွားပြီးတဲသမင်နာချင်ကပ်မိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမင်ဟာမုတ်ဆိုးရဲ့လမ်းရက်ထိပ်ပြီးတေဘေးကိုတင့်လာကြီးပဲဖြစ်တယ်သင်မင်းကြီးမှလည်းကြီးမားတော့ဘေးရတယ်ရောက်ရှိလာလိုက်မယ်လို့ဘုရင်ကြီးကိုခန့်နှိမ့်နှိမ့်ပြောလိုက်တာเนาะဘုရင်ကြီးကိုတမင်မိုက်နဲ့ငားမိုက်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုခန့်နှိမ့်နှိမ့်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ပေါ့တဲဒီကောင်เนาะဒါတော့သူ့ကိုပြောရမလားပေါ့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မလုပ်တော့ဆိုရင်နေစမ်းမအောင်မင်းကတော်သားထွန်းတုံးအကြောင်းသာသိတာနော်ဒီလိုမင်းရေဆိုးရေရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့သမီးကညာဆက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းนี่မင်းပဲကြားဖို့မှာတော့မင်းကတော့အကောင်အလကားကောင်နေဆိုပြီးညီကမန်မဲငေါက်ပြီးဒီကောင်လဲပင်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြသာဆိုပြီးအမိတ်ပေးတယ်တိုးတော့မောဒရာပညာရှင်ကယုတ်တည်းရဲ့ဘုရင်နာလေးကနေထပြန်သွားတယ်သူ့မှာမောင်းထုတ်မဲ့လူလေတယောက်မှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေကသူ့လူတွေကြီးပဲကုန်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတာစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့တော့အသိပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှိဆိုတာဟာအရှိကိုမျှော်တာအခု40လောက်ကျန်တာတွေကိုလက်မခံဘူးကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တကယ်ကိုဟိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမဟောဒရာပညာရှင်ကဘုရင်ကြီးကိုနိမ့်နိမ့်နန္နာပြောဆိုပြီးသူထပြန်ခဲ့တယ်။သို့တော့ဘုရင်ကြီးဟာခါတိုင်းလိုမဟောဒရာပညာကြီးကိုအမိန့်ထုတ်ပြီးတော့ဖန်ခိုင်းတာတော့မလုပ်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုမဟောဒရာပညာရှင်ကแก้ထားတာတွေကလည်းများတယ်။တိုင်းပြည်ကိုလည်းအားလုံးစီမံနေတာမဟောဒရာဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဘုရင်သားဖြစ်တော်လည်းပဲသူချေသူလည်းမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မို့ဖမ်းလို့ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုမထုတ်တော့မောဒနာပညာရှိကသူ့အိမ်သူပြန်သွားခဲ့တယ်
ပြန်သွားပြီးတော့ဒီကိစ္စဖြေရှင်းဖို့သူအကြံထုတ်မယ်ပေါ့ဘုရင်ကြီးကသွားမယ်တကယ်ကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အေးဒီနေရာမှာပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဟာအလွန်ကွဲပြားချမ်းသာတယ်ပညာရှိဟာအနာဂတ်ဘေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိတယ်ပညာမဲ့များကြတော့မျက်စိလေးမျက်တောင်လေးတစ်စုံလောက်တင်ကြည့်ပြီးတော့ယုံလွယ်တယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုအန္တရာယ်မှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုတန်ဝေကဖြစ်ပွားအောင်တတိထားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရာခတ်သိမ်းကိုအယုံမလွယ်ကြဘဲနဲ့အသိပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးအရာခတ်သိမ်းမှဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားပြီးပညာပြန့်ပွားအောင်ရရှိအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရ

တုသင်္ကမမနောတရာတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုန်နိန်တုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းစုံရအခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံခြင်းမဲ့ဥတ်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုကောဇာတက်ကလေး1380ခုသတင်းကြလာဇန်တရက်29ရက်6လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကူနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန့်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ကတိတိဆာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုကျင့်ပါတဲ့461ချိန်မြောက်မဟုတ်ဝိပဿနာတနေ့တာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေပိုင်း9နာရီမှ6နာရီအားလုံးသောယောဂီသူတော်ဇင်တို့အားဓမ္မဒါနပြုမယ်ဖြစ်သောမာနရဲ့အကျိုးအပြစ်တရားတော်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုဓမ္မပဒစာတကအထက်ကထာဓမ္မပဒနဲ့စာတကအထက်ကထာတို့ကဝတ္ထုကြောင့်တွေကိုထုံနှောက်ထောက်ပြပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမာနရဲ့အကျိုးအပြစ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောချမီးမနာချမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအားလုံးတို့ယောဂီသူတော်ရှင်တို့ရာကြတဲ့နမောတတာနဲ့တောင်းခြင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ခြေကိုယ်ကိုတော်လိုက်ကြရအောင်နမောတတာ

0: တန္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာကေယောဂီများမြတ်မပြန်တစ်ခေါက်တိုင်းပြင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိလေသာကင်းစင်အရဟံဂုဏ်တော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားတရားအလုံးစုံအကုန်သိမြင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအတုမရှိဘုံတကူအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူသည့်ဘဂဝါဂုံရှင်ထိုမြတ်စွာဘုရားယုတိမြာနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှေခောကတော်ပါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုယောဂီသူတော်ရှင်တို့မာနဆိုတာကိလေသာတရားပေါ့ကိလေသာဆိုတာဖြူစင်တဲ့တရားလားညှင့်နှွမ်းတဲ့တရားလားညှင့်နှွမ်းတဲ့တရားပါဗျာ။အေးညှင့်နှွမ်းတဲ့တရားမာနနဲ့အပေါင်းပါကိလေသာကဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိလဲဆိုရင်အဘိဓမ္မာထသင်္ကြန်စေတသိက်ပိုင်းမှာကိလေသာအကုသိုလ်ကိလေသာ14လုံးရှိတယ်။အကုသိုလ်ကိလေသာဘယ်နှလုံးတုံး14လုံးပါဗျာ။သူတော်ကောင်းတို့လူတယောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူး။ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားတယ်လေဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်ပေါ့စိတ်မှာချေလဲပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုမယောင်ဆိုးတတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေလူတို့တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နှောင့်ချက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုအကုသိုလ်တရားကိုအကုသိုလ်မှမသိဘူးဒီအကုသိုလ်တရားကိုဖယ်ရှားရကောင်းမှန်းလည်းမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဝင်နှောက်နှိပ်စက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုးသွားတယ်ဒီတော့ဒီအကုသိုလ်တရားဟာမကောင်းဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အခါဒီအကုသိုလ်တရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူဟာဗာလေလူကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့လူဆိုးလူကောင်းဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်တတ်မဖယ်တတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူကောင်းလူဆိုးဆိုတာခွဲသွားကွဲသွားတာနော်အကုသိုလ်စေတသိက်14လုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိုင်းကြက်မယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့အဘိဓမ္မာထတင်းကြုံမှာကြားထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ရအောင်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စေတသိက်ကပါလဲဆိုရင်ဒေါသအုပ်စုရဲ့မောဟအုပ်စုရဲ့လောဘအုပ်စုရဲ့လောဘဒေါသမောဟအုပ်စုသုံးကိုကွဲလိုက်ရမှာပေါ့အုပ်စုဘယ်နှခုလဲအောက်ဆုံးသုံးခုဆိုဒေါသအုပ်စုမှာဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုဒေါသအိသာမေစရိယကုတ်ကုစာဟောတရား၄ပါးထွက်လာတယ်ဒေါသအုပ်စုမှာဒါဆိုရင်သူတော်ကတော့ရပြီတော့ပြောရင်ဆိုကြည့်အောင်ဒေါသအိသာမေစရိယကုတ်ကုစာဒါဘာအုပ်စုလဲဒေါသအုပ်စုပါဗျာသူတော်ကဒေါသဆိုတာကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားအမြတ်ထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေါသကလည်း6မျိုးလောက်တောင်ရှိတယ်6မျိုးဒီမှာအများကြီးပေါ့ဒေါသတို့အာဃာတဒေါသကနေပြီးတော့အာဃာတတို့အာဃာတအထိရောက်လာပြီဆိုရန်ညှို့ဖွဲ့မကောင်းတော့ဘူးနော်လက်စားချေကြပြီအဲ့ဒါရန်ညှို့ဖွဲ့တယ်ဒေါသအိဒါဆိုတာသူတော်ကတော့သိတယ်နော်အိဒါဆိုတာမနာလို့တာနော်မစ္စရိယဆိုတာဝန်လို့တာမပြည့်နိုင်မကန့်နိုင်မကျွေးနိုင်မပြနိုင်မဝေနိုင်မချမ်းနိုင်ပေါ့နော်ဒါမစ္စရိယကောက်ကုစဆိုတာနောင်တပူပန်တာနော်ဟုတ်လားဒါကိုမမတိနားမလဲခင်တုန်းကလုံမိတဲ့ဥစ္စာတွေပြောမိတဲ့ဥစ္စာတွေပြုံးမှုတဲ့ဥစ္စာတွေကောက်ကုစနောင်တတပန်ပူပန်ပြီးတော့ငါမှားလိုက်တာမှားလိုက်တာလို့ပြန်ပြီးတော့တွေးတွေးပြီးစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတာဗာလဲကောက်ကုစပြီးသွားတာပူလောင်နေလို့ဗာအတိတ်ရှိမှလဲဘာမှလဲအတိတ်မရှိသူ့တော့မဖဲတတ်ဘူးပေါ့နော်အမှားဒီကောက်ကုစကိုလည်းပဲဩဒါကောက်ကုစမှန်သိလို့ရှိရင်ဒါပူလောင်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်ပူလောင်နေတဲ့စိတ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကမြဲလားမမြဲလား
1: မ
0: မြဲပါဘူးမမြဲဘူးဒီစိတ်ထဲမှာကောက်ကုစဆိုတဲ့စေတသိက်ပူဝင်နေတယ်ဗျနော်အစိတ်ကတော့သူ့ဟာသူဖြူးဖြူးစင်စင်လေးပဲသို့တော်ဒီစေတသိက်တရားတွေကဒီစိတ်ကိုပါလေတွဲလိုက်

0: အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကကဲမတတ်တာလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာလဲရေမာကစာရေးလိုက်ရင်ရေးပြီးရင်အဲ့အဲ့ဒါပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဗာလေအနုဆုံးဒေါတာပဲနော်ဟိုမြေမာစာရေးလို့ရှိရင်မြေကြီးမှာစာရေးလို့ရှိရင်အဲနည်းနည်းထင်းမိကြရတယ်သူတို့လည်းဖြဲ့လို့လွဲတယ်ကြောက်မှာစာရေးလို့ရှိရင်နော်အဲတန်ပြားတို့စတိပြားတို့မှာစာရေးလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကိုဖြဲ့ရခက်တယ်အဲ့ဒါအာဃာတရန်ညူးအဲ့ဒီပဲရောက်သွားတယ်မကောင်းဘူးနော်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ပြန်ကြွရှိရအောင်ဒေါတာအုပ်စုဒါဒေါတာအုပ်စုမကောင်းဘူးနော်တလုံးမှမကောင်းဘူးဒေါတာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလည်းမေစရိယာလည်းကောက်ကုစာလည်းဒါကြောင့်ကိုယ့်စီမှာဒေါတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှန်းကိုတိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမနာလိုမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်မှန်းတိအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်စစ်ပြီးတော့ဖြစ်မှန်းတည်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စေးပြီးတော့ဖယ်ပလိုက်မဖယ်လို့ရှင်ကိုကျိုးနေမယ်မဖယ်လို့ရှင်အေးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လားမနာလိုဝန်တိုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောမလေးအင်ကြီးတထောင်ရှိတဲ့ရွာမှာလူဖြစ်လို့လူဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တငါရွာမှာတငါတဲ့တထောင်လုံးငါးရှာလို့တအိမ်မှအစင်မပြေတော့ဘူးဒါတာအဲ့ဒါတမတယောက်ယောအတေပရိသေလာနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအိဋ္ဌာတာကိုကမွေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီအိဋ္ဌာကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘွားမွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိဋ္ဌာသမဒီနေ့အိမ်မှာပရိသေနေတာနဲ့ဒီအိမ်ဟာမွေးပြကြရပြီ။ဖွတ်တတ်တာထက်ဆောင်ဆိုးလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိဋ္ဌာဟာတန်ត្រာမှာမွေးပြကြစေတဲ့တရားတဲ့မကောင်းဘူး။ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား။ဒါလားဒေါသလဲ။မကောင်းဘူး။အိဋ္ဌာလဲမေစရိယာလဲမေစရိယာဆိုတာဝန်တို့တာလဲမပေးရမကန်းရမစွန်ရမကြဲရမေစရိယာဝန်တို့တယ်ကောက်ကောစာဆိုတာပူလောင်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားတရားတွေကတော့ရှိပါစေတော့နောက်အစ်စ်မဖြစ်စင်နဲ့နော်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဖြစ်လာမှန်သိပြီးတော့မြန်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကိလေသာဆိုတာညင်နွမ်းစေတတ်တယ်ပူလောင်စေတတ်တယ်ပင်ပန်းစေတတ်တယ်ဆင်းရဲစေတတ်တယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါဘာအုပ်စုအဲမောဟအုပ်စုလေဒီတိုင်းသွားကြအောင်မောဟအုပ်စုမောဟအာဟိရိကအနောတဗ္ဗဩဒိသမောဟအုပ်စုဘာလဲမောဟအာဟိရိကအနောတဗ္ဗဩဒိသအဲ့ဒါဘာအုပ်စုလဲမောဟအုပ်စုအလွတ်ရပြီမဟုတ်လားကြံပြောကြည့်အောင်မောဟအာဟိရိကအနောတဗ္ဗဩဒိသရပြီနော်မောဟဆိုတာမသိတာလားတွေးဝေတာဆိုတာပါလေအမှန်နဲ့အမှန်ကိုခွဲပြီးတော့မသိတာမောဟအမှန်နဲ့အမှန်ကိုခွဲပြီးတော့မသိတာပါလေမောဟဟုတ်လားအမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမှားထင်တယ်အဲ့ဒါပါလေမောဟမောဟအာဟိရိကဆိုတာအရှက်မရှိတာအာဟုသူလောက်ရမှာကိုမရှက်ဘူးအနောတပ္ပဆိုအာဟုသူလောက်ရမှာကိုမကြောက်ဘူးမလန့်ဘူးပြီးတော့ဩဒိသဆိုတာဩဒိသဆိုတာအပအမှန်ကိုမခွဲခြားနိုင်အောင်စိတ်ကိုပြန်လွန့်အောင်လုပ်ထားတာသူကလေစိတ်ကိုပြန့်အောင်တခါစိတ်ကိုထွေပြနေအောင်လုပ်ထားတာပါလေဩဒိသပြာပုံကိုခဲနဲ့ထုလိုက်လို့ရှိရင်ပြားတွေပါလေလွင်ပြီးတော့မျောနေပြီတကယ်တော့ဒီမှာစိတ်တွေဟာစိတ်ကိုဖမ်းလို့မရဆုပ်လို့မရတရားထိုင်ခါစားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဖမ်းလို့မရဆုပ်လို့မရဟာဒီနားမှာနေနှာခေါင်းမှာစိတ်ကိုဖမ်းပြီးထားမနေဘူးတော့ကြထွက်သွားပြန်ပြီတော့ကြပြန်လိုက်ဖမ်းရသူ့ဒီနားမှာနေဟုတ်လားနေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနေရာချပေးထားပြီပဲမနေဘူးတော့တော့ကိုဆိုးတယ်နော်တော့တော့ထင်းရတင်းရဆိုးတယ်တော်တော်ထင်းရတင်းရခဲ့တယ်ဒီစိတ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်ပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒုက္ခံဒန္တံဒုက္ခံဟုတ်လားဒုက္ခဝဟံတဲ့စိတ်တံဒန္တံဒုက္ခဝဟံဟုတ်လားဒန္တံယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီဒုက္ခဝဟံရှမ်းတာကိုဆောင်းတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရှမ်းတာလေနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိရှမ်းတာသွားကြည့်ဒီတော့မောဟအုပ်စုကဘယ်နှပါ? 4 ပါးပါဗျာ။မောဟအာဟိရိကအနောတဗ္ဗဩဒိသ။ဘ ောင်းလိုက်ဘယ်နှလုံးရှိပေါ့အာလုံးစုစုပေါင်းဟိုဘက်ကဘယ်ဘာအုပ်စုတယ်ခုနပထမဒေါတာအုပ်စုက၄လုံးမောဟအုပ်စုက၄လုံး၈လုံးရှိပြီနော်၁၄လုံးပြောရမှာဆိုတော့လောဘအုပ်စုကတော့၃လုံးတဲ့လောဘအုပ်စုကဘယ်နှလုံးလောဘဒိဋ္ဌိမာနပြောကြည့်အောင်အခုကဘာပြောမလဲမာနမာနပြောမနော်လောဘလောဘဆိုတော့သူတော်ကောင်းသိတယ်တတ်မဲ့တဲ့တွေ့တာတဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့အခုပုံစံမျိုးစုံနဲ့သူလာတယ်ယာကယာကလွတ်လွတ်ပြောတယ်နော်ယာကဟုတ်လားနန္ဒီဟုတ်လားကာမဘဝယူပဘဝဟုတ်လားကာမဘဝလွတ်လွတ်ပြောတယ်ဒီလောဘဟောနော်လောဘအများကြီးပြောတယ်နော်ဟုတ်လားလောဘလောဘနဲ့ပတ်သက်လို့သမုဒိယတိစ္ဆာလို့လည်းပြောတယ်နော်လောဘဟုတ်နော်လောဘကိုအများကြီးပြောတယ်ကာမရာဂတဏ္ယောစင်ကာမယောဂဘဝယောဂကာမရာဂတဏ္စဘဝရာဂတဏ္စဘဝရာဂတဏ္ယောစင်လီလိုတဏ္ယောစင်လို့ပြောတယ်အိုးလောဘရဲ့နာမည်တဲ့အများကြီးပဲလောဘဟာနာမည်မျိုးစုံနဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပါလေလှုပ်ရှားနေတယ်မသိရအောင်ဟုတ်လားဖျားပြောမှသိတာနော်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာနာမည်ဟွက်တယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပါလေလှုပ်ရှားနေတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့တွေ့ကိုတော်တော်သူတို့ကနာမည်ဟွက်တယ်သုံးပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ကဒုက္ခပြနေတယ်အဲ့ဒီလောဘရှိနေသူများရှမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးလောဘနဲ့ဒီအဲသူတို့ပဲရတယ်တရားပွဲတယ်ပါအများကြီးဟုတ်လားပြိတ္တာပွဲရောက်တယ်မဟုတ်လားလောဘတွေလောဘကောင်းလားမကောင်းဘူးလားလောဘပြီးတော့ပါလေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာအဓိကတော့ဒီအတက်ကောင်းကလေးလိပ်ပြာကောင်းကလေးဝိညာဉ်ကောင်းကလေးရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဟုတ်လားအတက်ကောင်းကလေးဝိညာဉ်ကောင်းကလေးလိပ်ပြာကောင်းကလေးဥမာလူသားသေးသွားတယ်အတက်ကမသေးဘူးဒီအတက်ကလေးကထွက်သွားတယ်ပဇာကနှခေါင်းကတနည်းအားထွက်သွားပြီးတော့နောက်ဗိုက်သေးဝင်တယ်ဝင်စားပြီးတော့နောက်တခုခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘဝတခုခုဖြစ်တယ်အတက်ကတော့မတည်ဘူးခန္ဓာကသာတည်တာအတက်ကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကသာအိုးတာအဲ့ဒါပါလေဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒိဋ္ဌိသာသရာဒိဋ္ဌိနော်အုပ်စရာဒိဋ္ဌိဆိုပြတ်တောက်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဩအကောင်အထည်ချင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိအာဒိဋ္ဌိကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားဘယ်အုပ်စုထဲမှာမာနမာနအခုပြောမှာကပါလေမာနမာနဆိုတာပါလေထောင်လွှားတာကြွားတာကြွားတာဟုတ်လားထောင်လွှားတာကြွားတာဟုတ်လားမာနကတကွန်လို့ပေါ့မာနရှိနေလို့ရှင်ဟုတ်လားမာနရှိနေစစ်ဆက်လို့မရဘူးတဲ့မိသားစုတွေမှာရောဟုတ်လားနိုင်ငံမှာရောစစ်ဆက်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဖွဲ့အစည်းမှာလည်းစစ်ဆက်လို့မရဘူးဘာရှိနေလို့မာနရှိနေလို့ဥပမာတစ်ခုပေးရှင်တယ်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ရရပြီးတကယ်တို့တယ်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ခဏရက်ကြည့်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ရက်ကြည့်ရတယ်ထင်တယ်မရဘူးမို့လားအမလေးကြည့်နေကြရည်ရရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါဘာနဲ့ဥပမာတူမာနာတရားမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောမာနာနော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပါလေထွန်တွန်းကိုမျိုးထားတဲ့စပကြီးမွေလို့တဲ့ဘာကိုမျိုးထားထွန်တွန်းထွန်တွန်းမျိုးထားလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတော့ကွေးလို့လေမရဆန့်လို့လေအဲ့ဒါမာနာရှိရင်စိတ်ဆက်လို့လေမရညှိနှိုင်းလို့လေမရတိုင်ပင်လို့လေမရအဲ့ဒီမာနာကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာတဲ့မာနနဲ့သေးရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်အပယ်ကျတတ်တယ်အပယ်ကတက်လာပြန်တော့လေအမျိုးရုပ်တတ်တယ်တဲ့ဘာရုပ်တတ်တယ်မာနရှိရင်တရားရပါမလားမရပါဘူးဒိဋ္ဌိရှိရင်လဲမရပါဘူးအေးမာနရှိရင်လဲတရားမရဒိဋ္ဌိရှိရင်လောဘရှိရင်တော့ခါလောဘဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်မှာပယ်တာကိုနော်မာနဆိုတာလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှာပယ်တာအနာဂံတော့မပြန်နိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းမာနဂျမ်းကိုပြောနေတာနော်ဒီနေရာမှာဗာလေမာနဂျမ်းရှိနေလို့ရှိရင်တရားမရနိုင်ဘူးနော်တရားမရနိုင်ဘူးအဲဒီတော့ဗာလေလောဘဥစ္စာမှာဗာလေလောဘဒိဋ္ဌိမာနသို့တော်လည်းအကုသိုလ်အကုန်ပြောကျင်တာတော့မဟုတ်သို့တော်သူတော်ကောင်းတော့ဘုသူရအဖြစ်နဲ့မာနပြောရင်အကုသိုလ်စေတသိက်ဘယ်နှလုံး ဆက်လေးလုံးအဲ့ဒါပြောခြင်းလို့ပါလောဘဥစ္စာတွေမှာ3လုံး3လုံးဆိုပေမဲ့ဒီလောဘကတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးသို့တော်တယ်ဒီမာနနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီမာနနဲ့ကမတက်ဘူးတဲ့မတက်အတူနေတယ်သူကဟုတ်လားသူတို့မပေါင်းဘူးအောက်စုထဲမှာအတူတူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီလောဘကလောဘကနောက်ကကျိုးကင်ထားတယ်မာနမာနကလည်းအောက်စုတစုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းအောက်စုတစုဒီမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနနဲ့အတူတူတွဲလို့မရဘူးတဲ့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူတွဲလို့ရလားမရလား
1: မရပါဘူး
0: မရဘူးနောက်မှနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စတဲ့လေးပေါင်းလိုက်ဟိုက၈လုံးနဲ့ဒီက3လုံးပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲ7လုံးနောက်3လုံးကလွယ်ပါတယ်ဌိနာမိတ္တဝိသိကိစ္စပြောကြည့်အောင်
1: ဌိနာမိတ္တဝ
0: ိသိကိစ္စအေးဒီအောက်စုသုံးခုကလွတ်နေတဲ့ဌိနာမိတ္တဝိသိကိစ္စဌိနာမိတ္တဌိနာဆိုထိုင်းနေမှိုင်းနေမိတ္တဆိုတာဟုတ်လားပြင်းတယ်ဟုတ်လားပြင်းတယ်ပြီးတော့ဗါလေဝိသိကိစ္စဆိုတာတန်တရားဖြစ်တယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏမြ3ပါးနဲ့တန်တရားဖြစ်တယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏ3ပါးနဲ့ပတ်သက်လိုက်တန်တရားဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားတွေလားမက
1: ောင်းတဲ့တရားတ
0: ွေသို့တော်လည်းပဲမကောင်းတဲ့တရားလို့သာပြောတယ်ဌိနမိတ်တာကိုကြာတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဗာလဲကြိုက်လားမကြိုက်လားမကြိုက်မကြိုက်တဲ့လူအဲဟုတ်တာပေါ့မကြိုက်တဲ့လူကတော့ရှိတတ်တယ်နော်သို့တော်လည်းကြိုက်တဲ့လူကလေပေါ်တာပဲဟုတ်လားစာချဆရာတော်တပါးကပြောတယ်သူစာသင်ခန်းမှာစာကျက်နေတဲ့ဥစဉ်တွေကိုရင်တွေကိုသူထိုင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတယ်စောင့်ရှောက်ရတော့တခါတည်းဟန်ကြတော့အဲ့ဒီပြက်နေဥစဉ်လေးတွေတပါးနှစ်ပါးတွေ့တယ်တဲ့သူအဲ့ဒါစာသင်ကြောင်းပေါ့နော်စာအန်ကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စာဖတ်ရတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်းမတန်ခါတည်းစူးပြီးတော့စာဖတ်ရတယ်သူနေရာနဲ့သူအဲ့ဒီတပါးကတော့ထိုင်ပြီးတော့တခါစိမ့်ပြင်းနေပြီးအိတ်နေဆိုပဲလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးပုတ်လည်းမပုတ်ဘူးကငိမ့်ပြီးတော့အိတ်နေတာတယ်ဟုတ်လားတခါတည်းနှစ်နာရီဆိုနှစ်နာရီတိတိအိတ်နေတဲ့ပြီးမှဟောလားသူများကပြီးလို့ခေါင်းလောင်းနေပါခေါက်လိုက်တခါမှဒုထတယ်နှစ်ပါးတွေ့ဘူးတဲ့ဟောလားလှုပ်လည်းမလှုပ်ပုတ်လည်းမပုတ်အိတ်နေယောဂီတွေလည်းတရားထိုင်နေတယ်မအိတ်ကြနဲ့နော်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားတော့ကြဟောက်လာမှယောဂီယောဂီတွေမအိတ်ကြနဲ့နော်ကဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ခေါင်းကဌိနာနဲ့မိဒ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်စေတသိက်ပဲနှလုံးဒါဆိုမှလွတ်လွယ်သွားပြီဒေါသအုပ်စုပြန်ပြောအောင်
1: ဒေါသ
0: ဝိသိကိစ္စမောဟအုပ်စုပြောအောင
1: ်
0: ဒေါသအာဟိရိကအနောတပဩဒိသလောဘအုပ်စုပြောအောင်ဟုတ်လွတ်နေတဲ့သုံးလုံးပြောအောင
1: ်
0: ပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်စတဲ့သိပဲနှလုံးဆယ်လေးလုံးဆိုတော့ဘယ်အကုသိုလ်မှမကောင်းဘူးအကုသလသာဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလအကုသိုလ်တရားဆိုတာသာဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြင်းနဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာအပြင်းနဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ကုသလာအနဝေဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသလာကုသိုလ်တရားဆိုတာအနဝေဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့အပြစ်မရှိခြင်းအပြစ်ကင်းခြင်းကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိ၏ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်လည်းကင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်လည်းကြည်လင်လို့အကျိုးပေးတော့လေကောင်းတဲ့အကျိုးချစ်ပေးတယ်ကုသိုလ်အကျိုးနဲ့အကုသိုလ်အကျိုးနော်ဒါကြောင့်ဒီအာဟုသောစေတသိက်အာဟုသောတရားတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဟာကြည်မလားစိတ်နောက်မလား
1: န
0: ောက်ပါဘူး။အေးစိတ်နောက်မယ်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘသူစိတ်ကိုဘသူစိတ်ရမယ
1: ်
0: ဟေးအာဟုသောဝင်လာတယ်ဆိုရင်ထားရမလားဖယ်ထုတ်ရမလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ဂုံတော်ပွားပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုစင်ကြင်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲကဘုံဘုံပြောချင်တာကဗာလဲမာနဗာပြောချင်တာလဲ
1: မာန
0: မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူတွဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာနဆိုတာကမာနသုံးမျိုးရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့တေယမံတတိတမံဟိနမံလို့သုံးမျိုးတဲ့ပြောကြည့်အောင်တတိသမံဟိနမံဟုတ်လား
1: တ
0: အာလုံသူတော်ကောင်းလို့သိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗာလေအမြတ်စလို့ထင်တာအလတ်စလို့ထင်တာအညံ့စလို့ထင်တာအလွှာသုံးခုပေါ့နော်တရားဆိုတာအထက်တန်းလွှာပေါ့နော်အထက်တန်းလွှာကဗာပြောလဲဆိုငါတို့အမျိုးကမြတ်တယ်အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မန်တက်နေတာဗာလေတရားမှာမာနမာနနော်အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုတော့မန်တက်နေတာဗာလေမာနတချို့ကအလဲလတ်တန်းစားလူတွေကလည်းဗာပြောလဲငါတို့ကဟုတ်လားစားနိုင်တောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားငါတို့ကဘယ်သူမှမူစီရမလို့ဘယ်သူမှဂရုစိုက်စီရမလို့ငါတို့ကွာနေကိုစားနိုင်တယ်သူတို့တော့မချမ်းသာပဲလို့ငါတို့စားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးပါလေအလယ်လတန်စာမာနာတတိတာမာနာနော်တတိတာပြီးတော့ပါလေဟိနာမာနာတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိနာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲပဲပဲကွာဘယ်သူစီမှတောင်းစားတာမှမဟုတ်ကိုလုံးမှကိုစားရတာကိုလုံးလို့ကိုစားနေရတာပဲဘယ်သူဘာကြောက်စရာရှိလဲဆင်းရဲတာကလည်းပါလေမရှိဘူးလားရှိလားမာနာမာနဆိုတာတော့မကောင်းဘူးနော်။ဘာမာနမကောင်းဘာမာနမမမကောင်းဘူး။သို့တော်လည်းဟောမာနကြောင့်တိုးတက်သွားတာလည်းရှိရနော်။မာနဆိုတာတော့မကောင်းဘူးနော်။မာနကြောင့်တိုးတက်တော့တာလည်းရှိတယ်။အဲဆိုတော့ဒီမာနကခုနကပြောတယ်ဗါလဲတေယမံအမြဆာအမြဆာမံတတိတမံအလယ်လတ်ဆာမံပြီးတော့ဗါလဲဟိနမံအညံဇာအောက်တန်းဇာမံပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုပ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာအဲ့ဒီ3မျိုး3မျိုးနဲ့စီမြောက်လိုက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာအဲ့ဒီ3မျိုးလုံးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အမြတ်စာတရားအမြတ်စာလို့အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းတရားမှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အလေလတ္တစာမှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အောက်တန်းစာအနေနဲ့မှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာအဲ့ဒီမှန်3မျိုးကိုထည့်ပြီးတော့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းမာနဘယ်နှမျိုး6မျိုးဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲအေး6မျိုးဖြစ်သွားတယ်မာန6မျိုးနောက်ဘာလဲဇာတိဂုဏဟုတ်လားဇာတိပုံညာဂုဏလို့လည်း၃မျိုးရှိတယ်နော်ဇာတိရဲ့ပုံညာရဲ့ဂုဏရဲ့နော်ဇာတိဆိုတာအမျိုးဗာလဲဇာတိပုံညာဆိုတာဗာလဲဘုံကံနော်ပြီးတော့ဗာလဲဂုဏဆိုတာဂုံနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမန္တမန္တတက်တယ်မဟုတ်လားမန္တတက်ဘူးလားမန္တကြီးတတ်တယ်တဲ့အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမန္တကြီးတတ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမန္တကြီးတတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဗာလဲပုံညဘုံကံပေါ့နော်ဟောသူကဟောသူကကံကောင်းတယ်ပေါ့ဘုံကြည့်တယ်ဘုံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမာနကြည့်တယ်ဟောဘုံကံမြင့်မာပြီးတော့ပေါ့နော်သူများတဲ့တခါကြောချပြီးတော့ဟုတ်လားဘုံကံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမာနကြည့်တယ်တဲ့မာနဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲမာနဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပြောတာနော်ပြီးတော့ဗာလဲဇာတိပုံညဂုံဂုံဆိုတော့ဗာလဲဘွဲတယ်ဗာတဲ့ဒီဂရီတွေပါဝါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗာလဲငါတို့ကဘွဲရသူကဘွဲမှာမရတာအဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဘွဲမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲမာနထောင်လွှားတတ်တယ်တဲ့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိအတူတူမတက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဘိဓမ္မာသင်္ချုံမှာဒီလောဘမှုစိတ်အမျိုးအစား7ပါးထဲမှာမာနောသတုသူဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူအဲ့လိုပြောတယ်မာနဟာဒိဋ္ဌိနဲ့မတက်ဘူးလို့ပြောတယ်မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲဘူးလို့ပြောတာနော်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူမာနောသတုသူဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူပါဠိကမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတက်ဘူးတဲ့သူဟာအတူတူမတွဲဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လောဘအုပ်စုထဲမှာတော့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့မာနကတစင်ထောင်တယ်မာနကလည်းတစင်ထောင်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းတစင်ထောင်တယ်မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတက်ဘူးဒိဋ္ဌိကဘာလဲဆိုအယူဝါဒနဲ့စည်းယုံနေတဲ့သူကစင်ရဲ့ရချမ်းသာတာပေါ့နော်ခိစ္စမရှိဘူးသူအယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလဲဒိဋ္ဌိကစည်းယုံပလိုက်တော့အားလုံးဒိဋ္ဌိနောက်မှာပါသွားကြဘူးလားစင်ရဲ့ဒါရောချမ်းသာရတော့မာနကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမာနကတော့လူကုန်ထန်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဂုံရှိပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့လူဟုတ်လားနောက်ဘွဲရတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူယာထုကြီးတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီမာနကဘာလဲဟမ်သူကစီယုံတာသူကဒီဒီဒိဋ္ဌိကတော့ဗာလဲစင်ရဲ့သားရောဗာရောသူကအယူဝါဒနဲ့အကုန်စီယုံပလိုက်တာဒိဋ္ဌိကမာနကတော့ဗာလဲဟုတ်လားဗာလဲယာထုကြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲငါကအာနာရှိတယ်ဘုလူကြောက်စရာရှိငါမှာတဏှာရှိတယ်လက်နဲ့ရှိတယ်ဘောနော်မာနဟုတ်လားအဲ့ဒါမာနမဟုတ်လားဗာလဲယာထုကြီးလို့နော်အာနာရှိလို့ပြီးတော့ပြည့်စည်ရှိလို့ငါမှာပြည့်စည်ရှိတယ်ဗာကြောက်စရာလို့လဲပြည့်စည်ရှိလို့နော်ဟုတ်လားဒါသူဂုံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီမာနကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့တဘောကိုပြခြင်းလို့ပါလေဒီမာနအုပ်စုနဲ့ ဒိဋ္ဌိအုပ်စုနဲ့မတက်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်မှာဘယ်သူရှိလောဘဟုတ်လားလောဘကဒီမာနကိုကြိုးကန်ထားတယ်လောဘကဒိဋ္ဌိကိုကြိုးကန်ထားတယ်တိုးတော်လည်းဒီသူ့လောဘရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနကပါလေမတက်ပါမယ်အတူနေဟုတ်လားတစုတည်းပါနေတယ်အုပ်စုတစုတည်းမှဖြစ်နေတယ်တိုးတော်လည်းမတက်ဘူးမတက်ပါမယ်အုပ်စုကပါလေတစုတည်းမှဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်ပဲနည်းနည်းသဘောပေါက်ထားပေါ့အဘိဓမ္မာကတော့ပြောလေကျဲလေပဲနော်ဝေဖန်လေလေကျဲလေလေအဘိဓမ္မာဆိုတာအမြဲတမ်းကျဲပြန့်တယ်နော်အတွေ့အခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအများကြီးပေးတယ်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာကအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးအပြစ်နည်းနည်းပြောကြစို့မာနနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးအပြစ်နည်းနည်းပြောကြစို့အကျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝေရာဖြစ်တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဒီပါတယ်သူမေတာရှင်ရသည့်ဖြစ်တယ်မလားသူမေတာရှင်ရသည့်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားခြိတော်ရင်မှာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းအာတဝကုန်ခံရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုင်နိုင်တယ်တိုးတော့ဗါလဲငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားငါလိုစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုလွတ်ယုံပြီးတော့တယောက်တည်းသွားလို့တယောက်တည်းကိုလွတ်ယုံလို့ငါမယုံကျင်ဘူးတဲ့ငါကစွမ်းရည်ရှိတယ်ဟုတ်လားငါကစွမ်းရည်ရှိငါလိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့လူတယောက်တည်းကိုလွတ်ယုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာမရှိရကြမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဟုတ်လားဒီတန်တရာဝဲဩကမှာနေနေတဲ့လူတွေကိုဟုတ်လားဒီဒီပင်္ဂရာဖျားခဲ့တော့ငါဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟုတ်လားငါအလုံးကဲသွားမယ်ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ငါလိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလို့ယုံသွားလို့မသိမ့်တော်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲမာနဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘက်မှာတရားနာပြီးတော့ညာတာဖြစ်နေသူမကြွချင်ဘူးဟုတ်လားဘာဆိုတော့မာနလေမာနကလေးတဲ့သို့တော်လေအဲ့ဒီမာနကကုသိုလ်နဲ့ပူပေါင်းသွားတဲ့မာနဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမာနကတော့အဲ့ဒီမာနကြောင့်ပဲဗျာဒိတ်တွေရပြီးတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဖက်ကမာနတော့ဟုတ်လားမာနဆိုတာတော့မကောင်းပဲလို့ကောင်းကျူးအများကြီးဖြစ်ထွန်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့မဆိုးဘူးနော်အဲဘာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘသူမှငါကယူမဆိုင်ဘူးကွာလို့ဟုတ်လားအရက်တွေတောက်ဖဲတွေရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားလူမိုင်းလုံးတဲ့မာနကတော့လုံးဝကိုမကောင်းဘူးနော်အဲဒီကုတ္တဘက်ကမာနဆိုတာကတော့အဲမဆိုးဘူးနော်အဲမာနဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပြောတော့မရဘူးသို့တော်လည်းကုသိုလ်နဲ့တွဲသွားတဲ့မာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာလေအကျိုးတွေအများကြီးတော့ရသွားတယ်ဟုတ်လားမာနကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကြောင့်သို့တော်လည်းကုသိုလ်နဲ့နည်းနည်းတွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီမာနကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာနော်အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အိမာနနဲ့ဗတ်တဲပြီးတော့ပောတိလမထေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအေးပောတိလမထေဆိုတာတခြားလားမာနကြည့်တာလားအဲဓမ္မပဒထက္ကတမှာပါတယ်အဲဒီပောတိလမထေကသူတော်ကောင်းတို့သာသင်သာသံဃာပေါင်း900အုပ်စု900အုပ်စုနဲ့18ခိုင်းတော့900အုပ်စု900အုပ်စု18အုပ်စုပေါ့အဲ့ဒီ18အုပ်စုကိုပါဠိတော်အထက္ကတတိကပိဋကသုံးပုံကိုစာပေပို့ချပြီးတော့အလွန်ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိဋကသုံးပုံနိကေ900တိအကုန်လုံးအကုန်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့တရားဟောလေကောင်းပါကောင်းတရားဟောကောင်းတော့ဘုံမကြည့်မှလားကြည့်မှလားသူဝတ်တဲ့သင်္ကန်းကအမယ်လေးသူတော်ကောင်းတော့တကက်ကိုအထက်တန်းစားသင်္ကန်းမှာဝတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူကတကက်ကိုတော်လဲတော်တက်လဲတက်တာကိုသူအဲ့လိုတော်လဲတော်တက်လဲတက်တဲ့အတွက်ပေါတိလာဘာဖြစ်နေလဲမာနာရှိနေတယ်ဘာရှိနေလဲမာနာရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီပေါတိလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန္တရာဝိသေကလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ချောင်းကိုအာထုတ်ရခေါင်းမှန်းလည်းမတိဘူးဇန်လေးဇာဘိညာလေးလောက်တောင်ရအောင်အာထုတ်ရခေါင်းမှန်းလည်းမတိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပို့ထီလာကိုတော့ငါအေးတတိယအောင်ငါဘုရား လမ်းကြောင်းပေးမှာဖြစ်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပေါထိလမထေရတပည့်တွေအချမ်းရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးဖို့လာတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့တင်ကန်းကြီးတခါအမတန်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့တင်ကန်းကြီးဟုတ်တာပေါ့သူ့ကိုလှူထားကြတာကိုဟုတ်လားဘုံကလည်းကြီးတပည့်တပန်းကလည်းမများဘူးလားမများလား900အုပ်စု108စုလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့900အုပ်စု108စုဆိုတော့အလုံးဘယ်လောက်လဲ9ကို18နဲ့မြောက်900ကို18နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်လဲ9000လောက်ရှိမယ်နော်အဲဒီ9000လောက်သောတပည့်တွေဟုတ်လားတပည့်တွေကိုဆရာလုံးနေတဲ့ဗောဓိလမထေဟုတ်လားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဗောဓိလမထေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဖရာသာသနာတည်းမကဘူးတဲ့ခွနစုသောဖရာရှင်သာသနာမှာပိဋကတ်3ပုံဆောင်စာချဓမ္မဂရိကဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဖရာဘယ်နှစုခွနစုသောဖရာရှင်တို့ရဲ့ထံတော်ဘာမှာစာချအကျော်ဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့နဲ့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရောက်လာသည့်တိုင်အောင်ဒီဗောဓိလိုက်ကျွတ်တမ်းမောင်းနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့မာနရှိလို့တယ်ဟုတ်လားမာနကြောင့်တရားမရဘာကြောင့်တရားမရတာလဲသူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောင့်တရားမရမမေ့ရောင်းလို့မာနကြောင့်ဟုတ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စီရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါကြောင့်မလို့ကနောပို့တဲ့ဗုဒ္ဓိလမထေကမြတ်စွာဘုရားစီကိုအချမ်းရန်တပည့်တွေနဲ့ပေါ့နော်တပည့်တပန်းတွေနဲ့ချိုင်းဟန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလာဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားတုတ်ဆပေါ်ထိလဟုတ်လားလာဗလာဟေဟုတ်လားဘာလို့ဆိုအရှိနီသောပေါ်ထိလလာဗလာဟေရောက်ဗလာဟေမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားပြန်ကားနည်းလေဟေတုတ်ဆပေါ်ထိလအရှိနီသောပေါ်ထိလပြန်တော့မလားဟေ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကလေဟုတ်လားသူပြန်သွားပြန်တော့လေအရှိနီသောပေါ်ထိလပြန်သွားပြီသံဃာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအလိုမိန်တယ်အစတစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကမိန်တော့ပေါ်ထိလကလေသူစဉ်းစားပြီပေါ့နော်ငါပိဋကတ်၃ပုံနိကေ900ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုပါဠိတော်နဲ့တကွာထက္ကတတိကတွေကိုပို့ချနေတယ်ငါကိုမြတ်စွာဘုရားကတုတ်ဆပေါ်ထိလအရှိနီသောပေါ်ထိလတနည်းအားဖြင့်ဆိုအလကားပေါ်ထီလာဒီလိုပြောတာနော်သို့တော်လဲမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုတော့ဒီပါဠိတော်အထက္ကတာတိကတွေကိုပို့ချနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအရှိနီသောပေါ်ထီလာလို့မသုံးဘူးငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငါဇံရအောင်လဲအာမထုတ်မဲ့ရအောင်ဖိုးရအောင်လဲအာမထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဒီတရားအားထုတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုမိန်တာနဲ့တူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါတရားအထုံးမှဖြစ်မယ်သူမှအားတဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးစာချနေတာအားလားမအားဘူးလားအားအဲမအားလို့ဘာမလုပ်ဖြစ်တာသူမှလည်းတပည့်တပန်းအလောက်9000လောက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့900တပည့်တွေကိုစာသိနေတော့သူမှအားချိန်လို့မရှိဘူးမရှိတော့တရားမအားလို့ဘာလဲအားမထုတ်ဖြစ်လို့ဘာမရတရားလည်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းမအားရင်မအားတာနဲ့ပြင်းတာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဖယ်ပလိုက်တရားရပြီတဲ့။ဘာနဲ့ပါတယ်။မတ်တာနော်။ဟုတ်လား။အချင်းချင်းမေးကြည့်။ဟဲ့ယောဂီဒီတစ်ပတ်မရောက်ပါလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မအားလို့။ပါပြီ။မအားလို့ဆိုဟုတ်လား။အဲ့ဒီတစ်ပတ်ဘာလို့မရအောင်လဲ။ပြင်းလို့ပြင်းလို့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ပြောမှာလဲ။အဲ့မအားတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါ။မအားတာအကြီးကျယ်အဲ့ဒါမအားတာဟာပြဿနာပဲ။အဲကျိုးစားပြီးတော့အားအောင်လုပ်ရနော်ဘယ်လိုအားအောင်လုပ်ရမလဲအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းနော်တပတ်မှတရက်တော့အားဖို့အားအောင်လုပ်ဖို့နော်ကြမ်းမရေခေါင်းကျိုးစားအားထုတ်နော်အဲ့တော့အခုပေါ်ထီလာဆရာတော်ကြီးကဘာဖြစ်လို့တရားမရမအားလို့နော်မအားလို့တရားမရတာဘာဖြစ်လို့တရားမရတာယောဂီတို့ကောကိုကကိုဖြေပေါ့နော်ကဲဒီတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒါနဲ့သူစဉ်းစားပြီးတော့900တော့တန်ခါအုပ်စုတစုစာလာတက်တယ်မနေ့ပိုင်းစာလာတက်တဲ့အခါကျတော့နောက်အုပ်စုတွေလည်းစာတက်ဖို့သူစာသင်ဖို့စောင့်နေရတဲ့အုပ်စုတွေတခါစီတန်းတယ်ဟုတ်လားသူကစွန့်ခံပြီးလို့ရှင်စွန့်စားပြီးခဏနားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူကလေစွန့်စားပြီးတော့စွန့်ဖုံးပေးပြီးရင်တော့နားဖို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတခါတဲ့စာမေးတဲ့တန်ခါနဲ့စာချင်းပြတဲ့ စာစာချင်းပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ဟုတ်လားစာသင်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပါဠိတော်တက္ကရာတီကအကုန်လုံးပို့ချနေတယ်အလွန်ပုံကြီးအလွန်ပညာတတ်တဲ့အလွန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါဖယောက်ခွနစုတိုင်တိုင်ပြိတ္တကတုံးဖို့ဆောင်းလာတော့မတော်ပြနေပါမလားတော်လိုက်တာတတ်လိုက်တာတခါလေနာမည်ကြည့်လိုက်တာနာမည်ကလည်းကြည့်တော်ကလည်းတော်တတ်လေတကယ်တတ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ပိုင်းစာဝါပို့ချပြီးတဲ့တချင်အဲ့ဒီသူကအရှင်းသင်းလောက်တာတပိတ်သင်္ကန်းနဲ့ပြင်းပြီးတော့သင်္ကန်းကလေးဩခတ်နွမ်းနွမ်းသင်္ကန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းနဲ့ပြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီစာတက်ပြီးတဲ့စာတင်ပြီးတဲ့တန်ခါအောက်စုနဲ့ယောပြီးတော့သူကလိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့စာတင်ဖို့ဆောင်တဲ့တန်ခါတွေစာအိုင်တဲ့တန်ခါတွေကလည်းအမှတ်တမဲ့ပေါ့နော်အမှတ်တမဲ့ဟုတ်လားသိလို့ရှိရင်လည်းဆရာတော်ကဘယ်သွားမလဲဘယ်ခါပြန်လာမလဲဘာနောက်ကလိုက်ရင်လိုက်သွားမလဲသူကအမှတ်တည်းမဲ့မထင်မရှားအတွင်နဲ့ဟုတ်လားစာသင်ပြီးတဲ့တန်ခါအုပ်စုနဲ့ဗာလဲသူကရောရောင်းပြီးတော့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့နဲ့လိုက်သွားတာပေါ့နော်လိုက်သွားတဲ့အခါကြောင်းတိုက်အပြင်ရောက်အဲ့ဒါသာဝိတိနေပြည်တော်ကဘလောက်ဝေးလဲယူဇနာပေါင်း120ဝေးတဲ့နေရာအထိကြွသွားပြီးတော့တောကြောင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့အေးလူလူသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့တန်ခါအပ30အဲ့ဒီတန်ခါအပ30မှာလည်းပဲအလုံးရဟန္တာကြီးပဲအဲ့ဒီတန်ခါအပ30သတင်းသုံးနေကြတဲ့တောချောင်းတို့ကြွားရောက်သွားပြီးတော့မထေကြီးစီကိုရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရှင်းကပ်ပြီးတော့မထေဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရာဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားအာကုပ္ပယစေတပည့်တော်ကမ္မထံပေးသနာတော်မူပါဒီတော့မထေကြီးကကြည်လိုက်တယ်ဝတ်လာတဲ့တင်ကန်းကဟောင်းလာနွမ်းနေဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုဘာလဲစပယ်ရှယ်ဟောင်းလာဟောင်းလာသူတော်ကောင်းတို့တုံးထားတဲ့ပြည့်စည်သူမှအကောင်းစားတည်းချင်းပဲဟောင်းလာနေကတိုင်းကအစဒီစာရတဲ့တကယ်တက်တကယ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတာဟုတ်အဲ့တော့ကျောင်းကဆရာတော်ကြီးကမသိဘူးလားသိလားသိပါပါသိတော့ဒီပုထိလမထေကိုတော့ငါကမ္မထမ်းပြည့်ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးမာနကြအောင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးဟောင်းလာမာနကြအောင်ပညာပြည့်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်နဲ့ရှင်ဘုရားရေအရှင်ဘုရားကိုသာတပည့်တော်တို့ကအားကိုးရမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတို့ကိုတစ်လုံးသည်နှလုံးသည်တလုံးနားလေတလုံးနားလေအရှင်ဘုရားရှိမှာတပည့်တော်တို့ကမေးရမှာမြန်ရမှာအရှင်ဘုရားကိုပဲတပည့်တော်တို့ကအားကိုးရကိုးကွယ်ရလောက်ရမှာဘယ်နဲ့တပည့်တော်တို့လာလျှောက်တာတုံးဟုတ်လားအဲဒီတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုမဖြတ်စီပါနဲ့ဟုတ်လားတပည့်တော်ကိုအကျိုးစီးပွားပြအောင်မလုပ်ပါနဲ့တပည့်တော်အားကိုးရဖြစ်ပါရစေဆိုပြီးတော့ဒါကကျွတ်ကျွတ်နော်နော်နဲ့လျှောက်တယ်နော်ကျိုးနံလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒါဖြစ်ရင်ဆရာဘုရားကြီးကအေးတပည့်တော်ရဲ့တပည့်သူ့ရဲ့လက်အောက်ကငယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကဒိဋ္ဌဆိုရင်ဓာတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်စီသွားလိုက်ပါလွတ်လိုက်နော်အဲဓာတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတခါလွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားနောက်တခါပါလေဓာတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟုတ်လားမတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ရှိစီသွားလိုက်ပါမတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကဟုတ်လားယထဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးစီသွားလိုက်ယထဆိုတဲ့ဆရာတော်ပြောတခါတည်းအသတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးသွားဥပမာပြည်တာနော်အဲဆိုတပားပြီတပားပါလေတပားပြီတပားလွတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးပါလေခွန္နနှစ်တာရှိတဲ့ကိုရင်လေးစီရောက်သွားခွန္နနှစ်တာရှိတဲ့ကိုရင်လေးကလည်းယဟန္တာအဲဒီကိုရင်လေးကသင်္ကန်းချုပ်နေတယ်စုပ်နေတဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းချုပ်နေတယ်ဗျာဟုတ်လားသူရဲ့ဟုတ်လားတေတာတဲ့ချောင်းကလေးမှာပေါ့နော်တခါတင်ကန်းကိုစုပ်နေတဲ့တင်ကန်းကလေးချုပ်ပြီးတော့နေတယ်ကိုရင်လေးစီကိုအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်လေးစီသွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းဟာတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးစရာဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်သူတော်ကောင်းအားကိုးပြစေကိုရင်လေးကကြည့်လိုက်တယ်သိတယ်လေကိုရင်လေးကအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြတ်စွာဘုရားသွားဖူးလို့ရှိရင်တွေ့တာကိုသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအရှင်ဘုရားကိုရင်လေးကဟုတ်လားထုထုဆန်းဆန်းပေါ့ပေါ့ရှာရှာပေါ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားကအားကိုးရမှာမဟုတ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အားကိုးရမှာရှင်ဘုရားရှိမှာစာသင်ရမယ်ဟုတ်လားမရှင်းတာမေးရမယ်အမတတတင်ရမယ်အရှင်ဘုရားသာဟုတ်လားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရဖြစ်ရမှာတပည့်တော်ကဘယ်လိုလဲအရှင်ဘုရားအားကိုးရဖြစ်ရမှာတော့ အာဒီလိုမဖြက်စီပါနဲ့သူတော်ကောင်ဟောလားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရာဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်ကိုတရားပေးသနာတော်မူပါတပည့်တော်ကိုတရားရှင်းမြတ်တော်မူပါလို့ကဲဝဒိလာကမလျှောက်လိုက်လျှောက်တာလားလျှောက်တော့ကိုရင်နဲ့အပြန်လှန်အဲ့ဒါလိုစကားပြောပြီးတဲ့နောက်ကိုရင်ကဒါဖြင့်တပည့်တော်ပြောတဲ့စကားကိုအရှင်ဘုရားနားထောင်မလားတဲ့တပည့်တော်ပြောစကားကိုနားထောင်မလားသူတော်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းကမိဘုံแท้ကိုဆင်းပါဆိုရင်ဆင်းပါမယ်တဲ့သူတော်တို့ဘယ်ထက်ဆင်းရင်ဆင်းမယ်မိဘုံแท้ကိုဆင်းပါပါသူတော်ကောင်းတို့ကမ္မထဆရာကမိဘုံแท้ဆင်းပါဆိုရင်ဟောလာကက်ကက်လောင်ရန်တွေ့လို့ဒုက္ခမြောက်နော်အဲ့ဒီကမ္မထနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဆရာသမားအပေါ်မှာအဲ့လောက်လေးစားမယ်တဲ့ဟုတ်လားဆရာသမားတဲ့ရဲ့စကားကိုလေကမ္မထပြတဲ့အဓိကတော့ကြီးစွာရှင်အက္ကမပန်းတဲ့မိုးဆိုတော်ဘုရားကြီးဟုတ်လားမဟာသီဆိုတော်ဘုရားကြီးဟုတ်လားဒီလိုဆရာတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဆုံးမတဲ့စကားတွေကိုလေလေးစားရမယ်နော်လေးစားရမယ်တဲ့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့ဆုံးမတော်မူခဲ့ရတဲ့ဆရာဘုရားကြီးရဲ့စကားကိုအလေးထားမယ်လေးစားရမယ်နော်တန်ဖိုးထားမယ်အဲ့ဒါမိဘုံသေးကိုမိဘုံတဲကိုခုံဆင်းပါဆိုရင်ဆင်းပါမယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုဝတ်ထားတဲ့သင်္ခန်းအတိုင်းရှင်းမှာရှိတဲ့ရေခံထက်ကိုဆင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဆရာဘုရားကြီးတပါးကတော့ဘယ်လိုဟောလဲဆိုမိချောင်းလိုဟုတ်လားလိုမိချောင်းလိုဝတ်ပြီးတော့ရေခံကိုသွားပါဒီလိုဆရာဘုရားကြီးတပါးရဲ့တရားမှာနားရတယ်ဗျနော်စာပြင်မှာတော့မိချောင်းလိုဝတ်ပြီးတော့မသွားခိုင်းတာမတွေ့ဘူးနော်ဒီတန်ဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းအတိုင်းဒီတိုင်းပဲဆင်းပြီးတော့ပါလေဒီတိုင်းပဲဆင်းပါလို့ဒီလိုပဲတပပ္ပဒါမှာဖတ်ကြည့်ပါနော်ဒီတိုင်းဆင်းပါလို့ပဲပြောတယ်ကဲဒီတော့တခါတခါအမှတ်တမဲနဲ့ပြောတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မနော်အဲဆိုတော့အဒီတိုင်းဆင်းပါဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲတခွန်းတဲတော့စကားနဲ့ပင်လေအဲ့ဒီရေကန်ထဲကိုဆင်းတယ်ဆင်းတဲ့အခါတင်ငန်းရေစိုးလောက်တဲ့အခါအရှင်မြတ်ပြန်တက်လာခဲ့တော့ဟာအဲ့လိုပဲတကြိမ်တည်းဖြစ်ကောင်းပဲဖြစ်မယ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မနာကြအောင်လေအဲ့ဒါလိုကိုရင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါကိုရင်ကအဲ့မှာကပ္ပထံပြေတယ်ဘလို့ပြေလဲဆိုတော့အရှင်ဖေတောင်ပို့တပုတ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ပို့မှာခဲပေါက်ကဘယ်နှပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဖွတ်တကောင်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖွတ်တကောင်ဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွတ်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ကြံတဲ့အပေါက်5ပေါက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲပိတ်ရမယ်ပိတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွတ်ကိုစောင့်ပြီးတော့တပေါက်ထဲကစောင့်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဖွတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဖမ်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားတခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့တပည့်တော်အတွက်လုံလောက်ပါပြီတဲ့ကဲစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နော်ဟုတ်လားနီးလေးပြလိုက်တာနဲ့ညံမိကတခါမလင်းဘူးလားလင်းသွားတာလားလင်းသွားပါခါလင်းသွားပြီအဲ့လင်းသွားတော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မှပင်လင်းဝတိလာဟာဝတိတရားအထုတ်ပြီနော်တရားအထုတ်ပြီတရားအထုတ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီငယ်ပေါက်6ပေါက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမျက်စိပေါက်အဲ့မဲ့တော်တော်ညီပါလားတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဟုတ်လားကဲမဲ့ကဲပါလေမျက်စိပေါက်အေးစိတ်ဆိုတဲ့မနှောပေါက်ပေါ့နော်ဒီဘုံမတော်သူတော်ကောင်းတို့မှာတောင်ဘိုးနဲ့တူတယ်နော်တောင်ဘိုးနဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာကြီးမှာအငယ်ပေါက်နဲ့တူတယ်ပါလေမျက်စိနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့တကပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိလဲ6ပေါက်တဲ့เนาะ6ပေါက်5ပေါက်ကိုပိတ်ပါတဲ့ဘယ်နှပေါက်ပိုင်မလဲ5ပေါက်အေးမျက်စိပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါနားပေါက်ကိုပိတ်ပါနှာခေါင်းပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါလျှာပေါက်ကိုလည်းပေါက်ပိတ်ပါကိုယ်ပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါဒီမနှောပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမနှောပေါက်ကစောင်းပြီးတော့ရှုပါဟောင်းလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့အဲ့ဒီမနှောပေါက်ကစောင်းပြီးတော့ရှုပါတဲ့မျက်စိပေါက်ကိုပိတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပိတ်မလဲမျက်စိမှိတ်ထားတာပိတ်တာလားမဟုတ်ဘူးတတိပညာနဲ့ပိတ်နော်ဟုတ်လားဘာနဲ့ပိတ်ရမလဲအာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းတစ်ခုမြင်လိုက်မျက်စိကမြင်တာတခြားလားအဆင်းလားအဆင်းပါဘူးအဲသူတော်ကတော့ဘုံတော့မတတ်မှပဲနဲ့အဲ့ဒီအဆင်းကိုဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်လားသာသမီးမြီးမြင့်ဟုတ်လားငါရဲ့မိတ်ဆွေဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါဖုန်းကြီးတရားအထုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဆင်းကိုအဆင်းလောက်မြင်တယ်လောက်သာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမြင်းတယ်လောက်သာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသုံးမောင်မြင်းသိစိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသုံးမောင်မြင်းသိစိတ်ဟ ဟုတ်လားမြင်တဲ့အစင်းကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မြဲပါဘ
0: ူးမြင်စိတ်ကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မြဲပါဘ
0: ူးဒီတစ်ခုမှမမြဲဘူးအဲ့ဒါသတိပညာနဲ့အဲ့ဒီအစင်းပေါ်မှာတော့လကောင်းမြင်စိတ်ပေါ်မှာတော့လကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကသတိပညာနဲ့ရှုပ်ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်စိပေါက်ကသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာတဏ္ဍာလိုက်ပါမလားအော်ဒီမှာမြင်းနေမြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့မြင်မှုဖတ်တာဖတ်တာပြီးရင်ဝေဒနာဝေဒနာပြီးရင်တဏ္ဍာပြီးရင
1: ်
0: ဥပါဒံပြီးရင
1: ်
0: ဟောမြင်ရကနေပြီးတော့နောက်ကတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိလိုက်သွားတာတခြားကြောင်လားသူတော်ကောင်းတို့သတိပညာနဲ့မချုပ်လို့လား အဲသတိပညာနဲ့မြင်နေလို့ချုပ်လိုက်ရင်သူတော်ကောင်းတို့မြင်မှုဖတ်တာကနေပြီးချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖတ်တာကမရှိရင်တောင်းမှာပါလေဝေဒနာခံစားတဲ့ခါမှာအာခံစားပြီးရင်ပြက်ပြီဝေဒနာဆိုတာတခြားလားဝေဒနာခန္ဓာလ
1: ား
0: ဖတ်တာဆိုတာတခြားလားသင်္ခါရခန္ဓာလား
1: သင်္ခါရ
0: ခန္ဓာပါဟာဝေဒနာခန္ဓာပဲဖြစ်သင်္ခါရခန္ဓာပဲဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ပြက်တဲ့တရားမို့လို့ဗာတိစာရှုတဲ့ညာကသေတာကဘုံတရားတိစာတဏဥပါဒံကာမဘဝသေတဲ့သေတော့နံပါတ်1ခန္ဓာကနံပါတ်3ကိလေသာမပွားဘူးဗောနံပါတ်1ခန္ဓာကနံပါတ်3ကိလေသာမဆက်ဘူးဗောဒါကြောင့်ဝေဒနာနိရောဓ
1: ပဏ
0: ္ဏနိရောဓဒနာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓတဏဥပါဒံကံငြိမ်းသွားတယ်ဆိုရင်ဘာတိစ္ဆာသိဘမုဒ္ဒိယတိစ္ဆာသိရင်ဘာတိစ္ဆာငြိမ်းအကြောင်းကအကျေစုံမပြုဘဲနဲ့အကျိုးဖြစ်ပါအောင်မလားအခုကအကြောင်းကအကျေစုံပြုလို့ဘာတိစ္ဆာဖြစ်အကျောင်းကဘာတိစ္ဆာအကျိုးကဘာတိစ္ဆာအကြောင်းကြောင့်ဘယ်ဒီအကြောင်းကိုပယ်သလိုက်တော့ဒီအကျိုးဒုက္ခတိစ္ဆာလဲမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါလားအခုကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကဗာလဲမပယ်သနိုင်တော့နော်ပယ်သတဲ့ခါလဲညာလေးရင်ဖို့လိုတာကောနော်ဟုတ်လားညာမင်းရပါလားရရပါလားညာညာလည်းရင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတဒါဝိရိယသတိသမာဓိပညာအင်္ဂရေ၅ပါးဗာလဲတဒါဝိရိယသတိသမာဓိပညာနေဒီတော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီသတိပညာနဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းမျက်စိပေါက်ကိုဗာလဲပိတ်ရရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားမျက်စိပေါက်ကိုဗာလဲပိတ်ရရောက်ပါတယ်နားပေါက်ကအတန်တစ်ခုလာတိုက်တယ်ဟာဒါဘာတန်ခွေတန်ပဲကြက်တန်ပဲကြောင်တန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်ရဲ့နောက်ကဗာလဲသဒ္ဒံကိုပါသူတော်ကတော့ပုံဖော်လိုက်ပြီနမိတ်တွေပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ကဗာလဲတဏ္ဍာမာနကိလေသာနံပါတ်1ဆိုတဲ့ခန္ဓာကနေပဲနံပါတ်3ဆိုတဲ့ကိလေသာမပေါက်ဖွားလားမပေါက်ဖွားဘူးလားပေါက်ဖွားတာလားဟောတာတတ္တရုပ်ပဲဆိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာ ਨੇ ဒီရုပ်ကမြဲလားမမြဲဘူးလားမ
1: ြဲပါဘူး
0: ဒီရုပ်လားတိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့ကြီးကြားစိတ်ကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလားမ
1: ြဲပါဘူး
0: အဲ့ဒီကြားစိတ်ကတဆင်ဘွားတွေးစိတ်ရောက်သွားအဲ့ဒီတွေးစိတ်ကတော့မမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: မြဲပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒီရုပ်အတန်ရုပ်လည်းမမြဲဘူးကြားသည့်စိတ်ခန္ဓာလည်းနားထဲမှာပေါ်တာလည်းမမြဲဘူးတွေးသည့်စိတ်ခန္ဓာမနှောမှာပေါ်တာလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးရင
1: ်မမြဲ
0: ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့နားထဲမှာအဓိကကြားသည့်စိတ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကဘာတစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာငြိမ်းပြီးတော့တိတ်မှာကကဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါပါလေနားကိုပိတ်တာပဲနားကဲပေါက်ကိုပါလေပိတ်တာပဲဟုတ်လားနောက်တရားတကယ်အားထုတ်လာလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားမှာတတိပညာသဒ္ဓဝိရိယတတိပညာဟုတ်လားဒီအင်္ဂရေ၅ပါးရင့်ကျဲပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိကမြင်တာကိုလည်းပဲအဆင့်မြင်ပြီးတော့အဆင့်ဖြစ်ပြက်ကိုနောက်သူဟာသူဟုတ်လားတရားဝိရိယသတိသမာဓိပညာရင့်ကျက်လာလို့ရှင်ဒါအစင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အစင်းတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖက်ကမသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒီအစင်းဖြစ်ဖြစ်တာမြင်လာတယ်နော်အတန်ကိုလည်းတရားဝိရိယသတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂရေတွေရင့်ကျက်ဖို့လို့နော်အင်္ဂရေတွေစိုးမိုးသွားဖို့လို့စိုးမိုးလာတဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဒီနားကကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအတန်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူဟာသူဟုတ်လားဘာတညာတန်လို့မလိုက်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအတန်ရုပ်လည်းဖြစ်ဖြစ်တာမြင်လာလိမ့်မယ်ဒီဟိုနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နန်းတိစိတ်လည်းမြင်လာလိမ့်မယ်လျှာနဲ့ပတ်သက်လို့စားတိစိတ်လည်းမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိတိစိတ်လည်းဟုတ်လားမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်ရောထိတိစိတ်ရောဟုတ်လားနောက်တခါမနှောနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးတော့ကြံစီစိတ်တယ်လည်းပဲ မြဲတာမြင်မလားမမြဲတာမြင်မလား
1: မ
0: ြဲတာအတခါတခါဒီမနှော့မှာပေါ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မနှော့မှာအာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့ဗါလဲမြည်ကလေးဟုတ်လားမြည်ကလေးလားတွေးစိတ်လားတွေးစိတ်ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ပါခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခံစားတာဝိညာဉ်ခန္ဓာတော့ဒီဒီနှလုံးသွေးနဲ့ဟုတ်လားအပြင်ကဟိုတွေးတယ်ဟုတ်လားအာယုံယုတ်ကပါလဲအတွေ့ခံအာယုံယုတ်ကပါလဲရူပခန္ဓာဟုတ်လားတွေးဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပြေးတာကဟုတ်လားနှုတ်ဆော်ပြေးတာကပါလဲသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအာပါအဓိကကတော့ပါလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေတွေးပြီးရင်မြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: ြဲပါပါအဲဆိုနှလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ကအဲ့ဒီလိုမပြောတခါတခါကြမြည်ကိုသတိရလို့တာကိုသတိရလို့ဟုတ်လားတမိကိုသတိရလို့အဲ့ဒီလိုမပြောဘူးအဲ့လိုမပြောဆိုတာကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမပြောလဲသတိရလို့စိတ်ထဲမှာဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးကိုဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုตาลุถ่าတယ်တွေးစိတ်ကလေးဝิญญาณခန္ဓာကိုတမိလုထ่าတယ်တွေးစိတ်ကလေးဝิญญาณခန္ဓာကိုမိလုထ่าတယ်ဟုတ်လားသူတော့ဘာလဲသတ္တန်လုထ่าတယ်ပုံသတ္တန်လုထ่าတယ်ဘာလုထ่าလဲပုံသတ္တန်လုထ่าတဲ့အခါနောက်ကအဲ့ဒီပုံသတ္တန်နောက်ကဘာတွေလိုက်နေလဲကိလေသာတွေဟုတ်လားမလိုက်ဘူးလိုက်လိုက်လားတဏှာဥပါဒံကံတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဒီကိလေသာတွေမလိုက်ဘူးလိုက်လိုက်လားအဲ့တော့စိတ်သူတော်ကတော့ဖြူစင်လာလားစိတ်ညစ်သွားတာလားစိတ်ညစ်သွားတာအဲ့ဆိုအဲ့ဒါရောင်းမဒီဖွက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဒီအရှုခံတရားကိုဗာလဲဖမ်းရမယ်အရှုခံတရားဗာနဲ့တူတယ်ဖွက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဂေပေါက်6ပေါက်ထဲက5ပေါက်ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့တစ်ပေါက်ကဗာလဲမနှောပေါက်ကဗာလဲအဆောင်ဖမ်းဟုတ်လားမနှောပေါက်ကများသွားဖြစ်မနှောပေါက်ကပေါ်တာကိုအတွေ့စိတ်တရားတခါတည်းအဲ့ဒီမှာအတွေ့စိတ်တွေကမနှောပေါက်မှာဘွဲ့ပေါက်မနှောတဲ့မှာဘွဲ့ပေါက်အောင်ပေါ်တာကိုဘလောက်ပဲပေါ်ပေါ်အဲ့ဒါဒါတွေ့စိတ်ပဲအဲ့တော့နှလုံးသွင်းဒီတွေ့စိတ်ဆိုတာလဲပုဂ္ဂိုလ်လားသရဝါလားယောက်ျားလားမိန်းမလားအထယ်လားခန္ဓာလားခန္ဓာအထယ်ခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလ
1: ား
0: သဘောခန္ဓာမို့လို့ဒီတွေ့စိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: တွေ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်ပြကဘာတစ္ဆာရှုတဲ့ညာကသေတာကနောင်ခန္ဓာငြိမ့်သိမ့်မာကကဲအဲ့ဒါတွေးစိတ်ကိုတွေးစိတ်လို့ပဲသိပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးစိတ်ကိုသတိပညာနဲ့စောင့်ရှုလို့ရှိရင်ဒီတွေးစိတ်ဒီတိုင်းတည်နေမလားဖြစ်ပြတာပြမလားအခုတွေးစိတ်ကိုမရှုနိုင်တဲ့အခါတွေးစိတ်လို့မသိတဲ့အခါကျတော့ပဒါစာတွေယူသွားတယ်ယူရင်းနဲ့ငုံနေရတယ်တိတာဂောဓမီလည်းယူသွားယူတော့မယူဘူးကိတာခွက်တမီလေဗါလေငိုမနေရဘူးလားဘာကိုဘာလုထ
1: ား
0: တွေးစိတ်ကိုမာလုထားတယ်တွေးစိတ်ကိုဘာလုထားဗဒါဇာရီမှာဒီတွေးစိတ်ကိုဘာလုထားသာလုထားတယ်လင်းလုထားတယ်အမေလုထားတယ်အဖေလုထားတယ်အကိုလုထားတယ်တလဲစီသတိရတာကိုသူကတလဲစီသတိရတော့သူခမတတိယအတိုင်းတတိယအတိုင်းဆိုရင်ချင်းဘူးဆိုရင်ငိုကြွေးချင်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတခါကိလေသာမိတောက်ပြီးတော့ပဒါစာရီတခြားလားအဝတ်မကတ်အောင်ယူသွားတာလား ဝတ်မကတ်အောင်ယူသွားတာပါဗျာအဲဒါခန္ဓာနောက်ကညံမလိုက်လို့ဘာလိုက်နေခန္ဓာနောက်ကညံမလိုက်တော့ဘာလိုက်နေအဲအဲဒါအရှုခံဖို့ကိုဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဒီဒီပေါ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာအရှုခံဖို့ကိုဒီလိုကောင်းတော့တတိပညာဟုတ်လားညာနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ရိုက်သားရမယ်နော်ဟုတ်လားရိုက်သားလိုက်လို့ရှိရင်ကဲဒီဒီအရှုခံဒီပေါ်နေတဲ့ဟုတ်လားတွေးစိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့အတွက်ဗာတိစာရှုတဲ့ညာကသေတာကနောင်ခန္ဓာတိတ်ငြိမ့်မာကအဲဘောဓိလမထေရအဲ့လိုရှုရင်းနဲ့လေရှုနေတယ်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့ရသော်ဖရာကိုရောမြတ်ကြီးကမြင်ပြီဇေရဝံကျောင်းတော်ကဩငါရဲ့တပည့်ဟုတ်လားရှင်စံတရားအထုတ်နေတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဇေရဝံကျောင်းကလှမ်းပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်6သွေးကိုကွန့်မြူပြီးတော့ဘောဓိလရဲ့ရှေ့ကိုလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းကြွလာပြီးတကယ်တို့ရှင်နာမှာထိုင်နေပြီးတကယ်တို့ အမတန်ကရုဏာမေတ္တာကြီးမားစွာသောရှုမိန်လာသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟုတ်လားအတန်တော်နဲ့ယောဂဝေဇာယတိပူရိအယောဂပူရိသင်္ခယောဧတံတွေတာပတညာတဝဘဝယဝိဘဝယသတထတာနံနိဝေတေယယထာပူရိပဝတတိမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တယ်နော်ဒီယူဇနာတရား20ဝေးတဲ့ဗုဒ္ဓလမထေကြီးအာထုံနေတဲ့ဟုတ်လားတရားလုပ်ငန်းဝင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတော်တရားလားဓမ္မနဲ့အကူအညီပေးလိုက်တာလားဓမ္မနဲ့အကူအညီပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဗောဓိလဩချင်းသာဗောဓိလယောဂကမ္မထံတရားအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ဘူရီမြေထုပမာကျယ်ပြန့်လာစွာသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာသည်ဇာယတိဖြစ်ပေါ်ရလေ၏အာယောဂကမ္မထံတရားအာမထုတ်ခြင်းကြောင့်ဘူရီသင်္ခယောမြေကြီးပမာကျယ်ပြန့်လာစွာသောဉာဏ်ပညာဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်ခြင်းသည်ဇာယတိဖြစ်ရလေ၏သူတော်ကောင်းတို့တရားအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေခန္ဓာထဲမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်ဘလို့ကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာမြေကြီးလိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဒီစိတ်ထဲမှာဟုတ်လားဉာဏ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်တရားအာထုတ်ရင်သူတော်ဉာဏ်ထက်တယ်တရားအမထုတ်ရင်ဉာဏ်တုံးတယ်တရားအာထုတ်ရင်တရားအမထုတ်ရင
1: ်
0: ဉာဏ်တုံးဆိုတော့ဗာလဲမြင်မြင်မြင်သမျှသာသမိဇနိခင်မောကြာကြာသမျှသာသမိဇနိခဝနတဲ့သမျှဟုတ်လားဘာအဲ့ဒါတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေလိုက်ပြီးတော့နေလက်ကအဲ့ဒီညံကပေါ်သေးလား
1: မပ
0: ေါ်တော့ပါဘူးတဏမာနဒိဋ္ဌိရပဲဖြစ်နေတယ်ညံမှမရှိတော့တာတရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီညံတွေပွင့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားယုတ်တရားကလည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြတ်နေတယ်နန္တရားကလည်းအာယုံကိုညွတ်သေးပြီးတော့ပြတ်နေတယ်ဟောအမှန်တည်းမမြင်ဘူးလားမြင်လားဒါကြောင့်မလို့ဘာအားထုတ်ရမလဲမအားဘူးဆိုတာမလိမ်နဲ့တော့ရမအားဘူးလားဟုတ်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဧတံဒွေတာပတံညတော်ဤကဲ့သို့တရားအားထုတ်မှုလန်တရားအားမထုတ်မှုလန်နှစ်တွဲကိုညတော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလည်တည်မြင်ပြီးတော့ဘဝရာစာပညာတူပွားခြင်းမြေကြီးဗမာပညာတူပွားခြင်းရဲ့၎င်းဝိဘဝရာစာမြေကြီးပမာတိုးပွားခြင်းပညာ၏ပျက်စီးဆုပ်ယုပ်ခြင်းကို၎င်းယထာအချင်းချင်းအပြင်နိဝေတိယမာနီဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာမိမိစိတ်ကိုတွင်းထားမယ်ဆိုရင်ဝါတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘူရီမြေကြီးပမာကျယ်ပြန့်လာစွာသောပညာရဲ့ကျယ်ပြန့်ခြင်းပွားများခြင်းသည်ပဝတ္တိထူးထူးထူးထူးခြားခြားတိုးပွားလာရလေ၏တတာထိုးသို့အချင်းအပြင်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုနိဝေတယဝိပဿနာဘာဝနာအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာတွင်းထရာဤဣတိဤတို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတည်းခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီအဝဇံကရုဏာရှိဓမ္မတအားဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းအေးဇေတဝန်အကြောင်းတော်ကလှမ်းပြီးတော့ရှစ်သာဖို့တိလားတဲ့ကမ္မထံတရားရှုပွားခြင်းကြောင့်မြေကြီးထုပမှာကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတင်ရှစ်သာတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရတယ်တဲ့ကမ္မထံတရားအာမထုတ်ခြင်းကြောင့်မြေကြီးပမှာကျယ်ပြန့်ရမယ့်ဉာဏ်ပညာတွေဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးရတယ်ဤကဲ့သို့ကမ္မထံအာထုတ်ခြင်းကမ္မထံအာမထုတ်ခြင်းရဲ့ဟုတ်လားဒီအကျင့်လမ်းနှစ်ခုကိုရှိတာကောင်းကောင်းသိပြီတော့တဲ့ဟုတ်လားပညာကျယ်ပြန့်တိုးပွားခြင်းပညာကျယ်ပြန့်တိုးပွားခြင်းမှပျက်စီးခြင်းဒီလမ်းနှစ်တွယ်ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာမိမိဝိပဿနာဘာဝနာကိုရှိတာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့မြေကြီးပမာမဉဏ်ပညာဖွဉဏ်ပညာတွေထူးထူးခြားခြားတိုးပွားလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိပဿနာကမ္မထာအာယုံဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာကောင်းကောင်းသတိပညာတွင်ပြီးတော့အာထုပ်ပါမြင်အောင်ကြည်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာတရားတော်မြတ်ကိုဘယ်ကနေဟောလိုက်တာယောဂဝေဇာယတိပူရိအာယောဂပူရိတင်ခယောဧတံဒွေတာပတညတ္တဘဝယဝိဘဝယသ တထဒါနံနိဝေတေယယထာဘူရိပါဝတတိမြတ်စွာဘုရားဇေရဝံအကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဘောဓိလာမတေကိုဤဂါထာစာပိတ်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့အဆုံးမှာဘောဓိလာသည်သူတော်ကောင်းတို့ဟောလာလေးမဲ့လေးဖို့နဲ့ကိလေသာကိုဖောက်ထွင်းဖောက်ခွဲပြီးတော့အာသဝကုံခန်းယဟန္တာမထေရကြီးအဖြစ်သို့ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဝဋ္ဌိလာမထေတခြားရောက်လာမာနကြသွားလို့လား
1: မာနကြသွား
0: ပါဘူးမာနမကြနိုင်လို့ဖခင်ဘယ်နှစုဖြတ်တန်းခဲ့ရသမလီကြည်စံသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့ကဘယ်နှစုဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီလဲဟုတ်လားအရိမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဖြတ်တန်းခြင်းသေးတယ်လို့လောဘနေနဲ့အကျွေးနဲ့လည်းငန်းဘယ်ကဆိုင်ရှာရတယ်ဒါရောက်မလို့အယူကြည်ကြည်ကောင်းကောင်းပြောနော်မလုံနိုင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားတော်ကြစကားများနေလို့ဟုတ်လားအဲကျိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘဲကုန်းကဖွတ်ဖန်းတဲ့ဥပမာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုရင်လေးတရားပြလိုက်တော့ဩထီလကဲအာတောကုံခန့်ဘာဖြစ်သွားသို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းတတတအားဇေတဝံကြောင်းတော်မြတ်ကဟုတ်လားတကယ်ကိုစာတတ်ပေတတ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်းတဲ့ဗောဓိလမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအကုန်ကြီးမပေးဘူးလားပေးလားပေးပါဘူးပေးတယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဗောဓိလဟာဒီဖျားခွနဆူတိုင်အောင်ဖြတ်သန်းလာပြီးတော့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပင်လျင်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်ဆဗောဓိလတုတ်ဆဗောဓိလတုတ်ဆဗောဓိလဒီစကားကိုသုံးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဆုံးမတော်မူတဲ့အဆုံးမှာဗောဓိလဒီအာတောကုံကံယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ပြီနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့လူတွေမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာဒီမာနဆိုတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။မာနဆိုလူတိုင်းဝိုင်းမာရောဘာရောမိသားစုတွေမာရောဒီမာနဆိုတာကြပွေးကိုထယံရရရပြီးဒီကဲသူအလုံးမပေါင်းစည်းရခက်တယ်ထော်လော်ကန့်လန့်ဖြစ်တယ်ဒီမာနကောင်းကျိုးကိုပေးသလားဆိုးကျိုးပေးသလားဆိုးကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ပုံနာထေရီသည်သူလည်းဖရာခွနစုဖြတ်သန်းလာခဲ့တယ်ဒီမာနကြောင့်ပဲအနာတပိန်သတိရဲ့အိမ်မှာတရားမြောက်သောကြောင့်မှလာဖြစ်တယ်။ပိဋကဘုရားသူလည်းပဲဘုရားဟိုးဘုရားအဆူဆူဘုရားခွနဆူရဲ့ထံတော်ဘက်မှာဘိက္ခုနီထေရီမဖြစ်ပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံဤငယ်၅ရက်တွေကိုအာကုံဆောင်းပြီးတော့ဇာပိပုစ္ဆာဓမ္မဂရိကထေရီမကြီးနောက်ဆုံးကြည်စံအဲ့ဒီမာနကြောင့်ဗာလေအနာတပိန်သတိရဲ့အိမ်မှာအစေခံလာဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကျွတန်းခိုးသွားပါတယ်ဒီမာနကိုဟောင်းလားမာနကိုပယ်ချနိုင်ခဲ့လို့နော်မာနသည်အမျိုးမြတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စရာလားအမျိုးညံ့တဲ့နေရာဖြစ်စရာလားအမျိုးညံ့တဲ့နေရာသူတော်ကောင်းတို့ဝိနည်းရာမှာဧတတဲ့ရတဲ့အရှင်ဥပါလိဥပါလိရဲ့သူတော်ကောင်းတို့တာကိဝေမင်းသားတွေကိုစပင်ညှက်ပေးရတဲ့စပင်ရိုက်ပေးရတဲ့ဗာလေဆတ္တတေတဲ့ဆတ္တတေပေါ့ဆတ္တတေဆိုတော့တခြားလားအစီခံပဲလားအစီခံပဲနော်အစီခံဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မာနကြီးရဲ့လို့ပိစကဗုဒ္ဓတပတ်ကိုမာနကြီးပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါပြင့်မာခဲ့လို့နော်အဲ့ဒီခုနကအရှင်ဥပါလိတိဆတ္တတေလားဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဘာရဲ့အကျိုးဘာရဲ့အပြည့်ခုတ်စုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအကုန်လုံးရတယ်ဟုတ်လားဥဒိဏမင်းရဲ့မိဖုရားမာကန္ဒီရဲ့အလုအကျွေးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်နာတာနဲ့သောတာပန်အရိယာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယင်းရဲ့မိဖုရားတွေကနန်းအပြင်မထွက်ရဘူးလေညဘက်မှာခုဆုတရာကိုတရားနာခိုင်းပြီးတော့ခုဆုတရာကနာယူလာတဲ့တရားတွေအကုန်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြလိုက်တဲ့တရားအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်နာမလေးတခါတူအမြင့်နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ခိုင်းကြရရအဲမောင်မမိတ်တာ900မိဖုရားကြီးနဲ့တကွာမောင်မမိတ်တာ900ကိုညစဉ်ညတိုင်းတရားဟောရတယ်တော်လိုက်တာဣတိဝုဒ္ဓကပါဠိတော်ဆိုတာဣတိဟုတ်တန်ဣတိဤသောဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်ဟုတ်တန်ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလေအစရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်နော်ငါဒီတရားကိုဒီလိုနာခဲ့ရတယ်ဆိုတကယ်ကိုအာဃအမျိုးသမီးပဲဘာဖြစ်လို့အစေခံမဖြစ်ရေးစမ်းတာမဝရီရဲ့ဟုတ်လားနန်းမှာအစင်တော်မြင့်ပဲဘာဖြစ်လို့အစေခံဖြစ်ရတာလဲမာနမာန တော်တော့မာနနော်မာနကအမျိုးမြတ်တာလားအမျိုးယုတ်တာလား
1: အမျိုး
0: ယုတ်တာပါဘုရားအဲ့ဒါလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနကြောင့်ဘဝနှိမ့်ချနေရတာအများကြီးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဘဝကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝကိုအဆင့်မြင့်နေမြင့်ခြင်း

0: အလွန်ဒုက္ခပေးတဲ့အလွန်လူပေါင်းမှာအတုံးမတဲ့တဲ့ဟုတ်လားဆိုးဝါးလာတဲ့ဒီမာနကိုပယ်ချနိုင်ကြပါစေမာနကိုပယ်ချပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာတွေကိုအမြစ်ပါမကြံအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့ပယ်နှုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းတဲ့နာယေအရှင်လဲစီးလို့တာတုခေါ်တော်ကြောင်းစို
1: ့ဆူဆူတောင်းနဲ့ဟောလာမချနဲ့အိုးဤတို့လည်းမဟာသမယကောသမဟာသမယသုတ်တံဒေသနာကြီးကြဓမ္မဒေသနာဝါပါဖြစ်တော့ဖန္ဒနာဇာဒုတ်တုပခေါ်သောပသဝီဩန္ဒရိယနာဇတရားဒေသနာမြတ်ကိုကျမ်းနာရခြင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတဏ္ဏဂုံသီလဆောက်ကြရခြင်းသီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာနန္ဒေမူသောရောက်လကလာဘုရားမူရှိသောသင်္ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အမွန်မြတ်တော်ဆွမ်းခဲဘောဘောဇဉ်တို့ကိုဘောဇဉ်တို့နှင့်တကားဝါစုသင်္ဃဝါစုသောသုဒ္ဓညခြင်းသည်ဟူသောဝတ္ထုဘဝသာဝါသဇီဝရဒါနာဘောဓနာဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့သတိညာမြပေါင်းအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရရတို့ကြောင့်ဤတရားသတ်ဒေသနာတို့ကိုဟောကြားတော်မူသောဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓရိယသခင်တို့၏ဆံရခေမာတိဝအမတ္တကျင်္ဂနိဗ္ဗာန်နံကိုမပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပဒါလင်းမြန်သောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဆေပြာပန်းထွာကြောင့်သာရင်ရှိသောမဉ္ဇဉ်၄ပါးတို့ဖြင့်အရဟတဖို့ဘောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသည့်ကိုအတိအတိဖြစ်ပါစေကုန်သည်ဧကမချွတ်ဖြစ်ပါစေကုန်သည်အရဟတဖို့ဘောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသည့်ထိုနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဘဝပရိနိဗ္ဗာန်သုတိယချမေနောက်ကာလဝေသဇုံတခုသောဘဝကတိယောနိဝိညာဏတိတိမာမအယုံနာနှဖြာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းငြင်းငြင်းသည်ဟုသောအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံညစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံညရသဖြင့်ကာမဝေကိလေသဝဝိပါကဝတိဟုသောဝဒုက္ခခတ်သိ

ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဝေလန်းတပင်တစ်ခုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယိကအလုံးစုံကြီးနဲ့တပြိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်စွာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးကြောရပါလို့ခင်ဗျာဆိုပြီးတဲ့နောက်တဏှီတဉ္စုထဲပဲဩကာသဩကာသဩကာသယရဏသုံးပါးကြောရဲ့တကားရှုကြရဲ့ဩကာသဩကာသဩကာသဆိုတဲ့ဒီသုံးပုဒ်ပါဖြင့်ပထမဩကာသကဖရာယရဏကိုဒုတိယဩကာသကတရားယရဏကိုတတိယဩကာသကသံဃာယရဏကိုဥတည်လိုက်ခြင်းပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရဘုရားဘာသာသည်ယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သည့်အတိုင်းသာသနာမှုအရေးအရာမင်္ဂလာကိစ္စထိုးထိုးဤဤကိစ္စအဝဝမှာဖြင့်ယရဏသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားတဲ့ထုံးတမ်းအတိုင်းအခုလည်းပဲစတင်လိုက်တဲ့ကိုယ်ကယရဏသုံးပါးကိုပထမဩဃာသကရှိခိုးခြင်းဉာဏ်လိုခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူပါဘေတော်မြတ်စွာဘုရားယရဏလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒုတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းဉာဏ်လိုခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူဘေတော်တရားယရဏတတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းဉာဏ်လိုခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူဘေတော်သံဃာယရဏလို့ယရဏသုံးပါးဥတည်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဤဖြစ်ရာတရားသံဃာဆိုရယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်ဟုသောသုံးပါးသောကံတို့တွင်တစ်ပါးပါသောကံဖြင့်တရားတစ်ဆင့်ပြင်းမမိသောအပြစ်တို့များရှိကြလျင်ထိုအပြစ်တို့ကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာဒါကကြောက်ပါ

0: ရင်ချင်းအကျိုးမှာဆိုတာပျောက်ဖို့ရန်စိတ်ကရည်ပြန်လာကိုပြောပါငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးအချင်းကနေပြီးတော့ဖယားမမသိတရားမမသိသံဃာမမသိတဲ့အမိတ်အမဲအရွယ်ကမတော်တဆဖယားဘောတရားဘောသံဃာဘောမှာပြူမှားပြောမှားကြံမှားခဲ့တဲ့ကာယကံအပြည့်ပေးအညီအကျေးတွေဝစီကံအပြည့်ပေးအညီအကျေးတွေမသောကံအပြည့်ပေးအညီအကျေးတွေဒီကြီးတွေညှိုးတွေကိုရှိခိုးကြော့ခြင်းဆိုတဲ့တဏှာမစေတနာနတ်သာရေးကြည့်ရေးအေးချင်းဆေးကြောဖွင့်လျော်ပြီးပြစ်လိုက်ခြင်းလို့ယမမီတော်အပြည့်တို့ရှိခဲ့ပါတော့ထိုအပြည့်တို့ပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ကရာကြည်ညိုရိုးသိမ့်မြနှုတ်လက်အမှု၍ရှိခိုးပူသောဘုရားမလျော်ရတော့ပါဤရှင်ဗျာဆိုတာတရားဟောပလင်ဘောကထိုင်းနေတဲ့ကိုတော်ကိုတိုင်းကျယ်ပြီးတော့ယရဏသုံးပါးကိုကတော်လိုက်ခြင်းဘတော်တဆပြုမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံအပြစ်ပေးဝစီကံအပြစ်ပေးမနောကံအပြစ်ပေးဒီအငြိအကျေးတွေရှိလို့ရှိရဲ့ဒီအငြိအကျေးတွေကိုရှိခိုးကြတော့ယင်းပဏာမစေတနာဆိုတဲ့နတ်သားရေကြီးရေအေးဖြင့်တစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကသုံးချိန်တိုင်းဆေးကြောပြီးတော့ပေးလိုက်ခြင်းဖွင့်လျော်၍ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါယင်းလိုဆေးကြောဖွင့်လျော်ပေးပြီးသည်အခြားမဲ့ကြတော့ဤလိုရှိခိုးပူဇော်ဖို့ယောမန်းလျော်ကတော့ရတော့ပဏာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်အဘယ်လေးပါးမှလည်းပဲဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအကျေပြောရင်ကသုံးပါးမှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအယက်ပြည့်ရှင်းပါတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤရန်သူမျိုး၅ပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဝိပတ္တိတရား၄ပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤယန္တနာတရား၅ပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒီပဏာမစေတနာကြောင့်ဒီပဏာမစေတနာသည်လောကမှာတွေ့ကြုံတတ်တဲ့အနိစ္စဒေဟဉာဏ်မှခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းညင်မှုအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဒီဤတန်ကျက်ဖြင့်ရှိရမနေအောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လေးပါးကသုံးပါးရပြည့်ချပါရန်သူမျိုး၅ပါးဝိပန္တိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးတို့မှအခါခါသိမ့်ကျင်းလွင့်နေပြီဖြစ်၍ဒီလိုစကားကိုဘုန်းကြီးတို့စာကြော်တော့သမတ်စကားလို့ခေါ်ပါဝကြစကားမဟုတ်ပါအဲဒီလိုသမတ်စကားနဲ့ပြောလိုက်ချင်းချင်းလိုအပ်သောအတိတ်တွေလေးပဲပါပြီးဖြစ်တယ်ဩဇာဂုံဆိုတဲ့အလင်းသာဂုံလည်းမြောက်သမမြာနဲ့စကားနာဘွယ်ကျင့်ကြဲချက်ချုံရင်းမှဘုံဘွယ်ဂုံဩဇာမြည်ဆိုတဲ့ဩဇာဂုံရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ရှေးကဆရာသမမြာမူချပြီးတော့ရေးတာအခါခသိင်ကိလငိမ့်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလေမြန်ထုတ်ချောက်ရောက်ရတဲ့ကိုရရတဲ့ကိုဖြစ်ပါလို့ဤအရှင်ဖုရားဆိုတော့ယန္တနာသုံးပါးကြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကြောတဲ့နောက်ကနေပြီးစုတော်မှပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တော့ပြီးလာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိုက်ပြီးတတ်စွာပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်အိရှိတံပဋိတံဒုံမှန်ခိဗ္ဗမေဝသမိတ်တုသဗ္ဗေပူရင်တုသင်္ကပ္ပသံတော်ဗန္ဒရာသောယထာသဗ္ဗေပုရိန္တုသင်္ကပ္ပမဏိဇောတရသောယထာဆိုတဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓများပြီးတဲ့သုဘေကာထာများလို့အလိုရှိအပ်တောင့်တအတော်ဆုညာအပေါင်းနဲ့တလုံးတဝါကြီးပြည့်စုံကြပါစေလို့ဒီလိုပြလိုက်ရတာဟာဖြင့်အဖုံးမပိတ်အင်မတန်ညီတဲ့သုဘေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတည်းရှိဒီလိုပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနေကကြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်နဲ့ကဒုက္ခတော့ဖြင့်ရှည်ရှည်မြုံမြုံကြောလိုက်ရ။ဇူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်တကယ်တည်းသရောပုတ်ကြလို့ပြောလိုက်နော်။တကယ်တူတူတောင်းတောင်းဗာများစိတ်မခန့်မိနေတယ်များမသိဘူးလို့တွေးစရာကြီးဖြစ်တယ်။အင်းဝါကအုတ်ချောင်းကြီးရေစက်ချတော့ဇရာတော်ဥပုတ်ဇရာဟောတာဝန်ကြ။ရတော်ဥပုပ်တရားဟောတာဝန်ကြတော့တရားဟောဖို့ရအချိန်ကြတော့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောကနေပြီးအဘိဓတာပစ္စယောဒီတရားဟောပြီးရတော်ဥပုပ်က ရောတရား600လောက်ပဲဘေးကသူ့ဦးကြီးတော်ဆရာတော်တွေကတော့အောင်းမေ့ရှေ့ဆက်လာတယ်ဥမလာအောင်းမေ့ပြီးတော့တအောင်းလောက်ကြာအောင်စောင့်နေပဲရှေ့ဆက်မလာတော့ဦးကြီးတော်ဆရာတော်ကပြောရဲကိုပုတ်တာပြီးသလားဗျာပြီးပြီလေလို့ပြောရဲဒီတော့သူ့ဦးကြီးတော်ဆရာတော်ကမကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဌာနရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းနမတော်ဖျားနဲ့ထွက်ပြီးတော့ကျောင်းကြီးဆက်ချလည်းကျင်းပနေတာဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဒါတရားပြီးရမယ်ဆိုတော့မကြည်မညတ်ပဲဘူးဆိုတော့သူ့ဦးရီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကမကြည်မညတ်တော့ဘာပြောငိုပြီးတော့ပြောလိုက်ကောင်းပါဗျာအီရမအုပ်ကျောင်းကြီးရေဆက်ချတယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားကောင်းပါဗျာလို့ပြောဒါတော့ဥပ္ပမလည်းဗာပြန်ပြောတယ်။အေယာမအုပ်ကြောင်းကြီးရေသက်ချအေယာမပဋ္ဌံတရားကြီးဟောလိုက်တာဗာပြောခြင်းနေတော့လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဒါတော့ဥပ္ပတရားဟောတယ်လို့ပဲဒီကတောင်းတာဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလို့ရှိရတောင်းတာအတော်စုမြအပေါင်းနဲ့တလုံးတဝကြီးပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုဆုပေးလိုက်တာဟာဖြင့်အဖို့အပိတ်ညီညွတ်တဲ့ဆုပေးပဲလို့အဲဘုန်းကြီးများတော့သဘောကြပါလေဒီလိုပဲနောက်တော့ဒီလိုစုပေးရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အချိန်ကဘာဝကိုယ်ကလည်းသိပြီးတော့မပေးတော့အချိန်တွေကသိမပေးတော့ဒီလိုပဲအလိုရှိရတောင်းတာအတော့နဲ့ပဲစုပေးရမယ်အခါရောက်မလားတော့မသိအဲ့ဒီလိုလိုတဲ့စုတောင်းပြီးတော့အဟံမန္တိဒီကရဏိနာသဟအချင်းကသမန္တာတံဘောဓတသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တိလောကဥပမာအဖြင့်နန္ဒာယီမူသုံးချိန်တိုင်းစင်ကြယ်အောင်ချိုးပြီး၍ကိုဤအငြိအကျေးကြီးညော်တွေကင်းစင်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပါလောက်တုံးနန္ဒာလေးများမှုမှုကြိုင်ကြိုင်ရင်းနေလှတဲ့ပန်းကလေးများကောင်းပေါ်ပန်းနေဝတ်ကောင်းစလားဝတ်ပစ္စတိများဝတ်ကြဆင်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရတနာသုံးပါးနဲ့စာရင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးကမတော်တဆပြူမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့အပြစ်ပေးအငြိအကျေးကြီးညော်တွေကိုရှိခိုးခြင်းကတော့ခြင်းပနာမစေတနာဆိုတဲ့နတ်သားရေမှုနဲ့သုံးချိန်တိုင်းပွတ်တိုက်ချိုးပစ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအစဉ်အင်မတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာအစဉ်ပေါ်မှာတရဏဂုံသုံးကံဥစိုက်ပန်းကြီးတွေလန်းလန်းစွန့်စွန့်စိုက်သူဆင်းရဲခြင်းလို့ရိုးရိုးအခါမှာ၅ပါးသီလကြီးဟုသောယခုလိုအခါမှာ၈ပါးသီလကြီးဟုသောနတ်သာမွေးနတ်သာပြောင်းတနည်းအားဖြင့်သီလကြီးဟုသောဝတ်ကောင်းဆရာကိုဝတ်ခြင်းဆင်းခြင်းပြင်းခြင်းလိန်ကြံခြင်းနဲ့အတွေ့ဗန္ဒေရှင်မြတ်ဘုရားဟန်သည်တော်သည်ဒီတရဏိနာတရဏဂုံသုံးကံကိုဥဆိုင်ပန်းတဲ့သာရကွာသင်္ကသမန္နာတံအင်္ဂါရှေရနှင့်ပြည့်စုံသောသီလံသီလဟုစွာသောဓမ္မံနတ်သာမွေးနတ်သာပြောင်းဟောကောင်းစလကိုရာစာမိပန်းစင်ရလိုပါကြောင်းလိမ့်ကြံရလိုပါကြောင်းဝတ်စင်ရလိုပါကြောင်းတောင်းမှပါဤဖျားလောကံကတဝသီလံဒေဋ္ဌမိပန်းဒီပန်းဒီရှင်ဖျားမေတ္တိတော်အနုဂဟံသနာချင်းရောက်ခြင်းကိုကတဝါပြု၍သီလံတရဏဂုံသုံးကံဥစိုက်ပန်းခြင်းတော်ကရှခံတော်သီလကြီးဟုသောနတ်သာမွေနတ်သာကြောင့်ဝတ်ကောင်းစလကိုဒေသကရုဏာရှေးရှုပေးတော်မူကြပါကုန်ဖျားလို့တစ်ချိန်မကဒုတိယမိတတိယမိဆိုပြီးတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်အချိန်ချင်းမိဘအနာဘသာသမီးကပန်းပန်းခြင်းနဲ့နတ်သားပြောင်းများလိမ့်နေတယ်ဝတ်ကောင်းစလာများဝတ်ချင်တယ်လို့အကျဉ်းချင်းတောင်းတော့မိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးချိန်တောင်းတော့မနေသာတယ်လို့ပဲဒီလာပေးရမယ့်ကိုတော်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ယာမဟာဝဒမိတံဝတိသသာတော်နှလုံးပြောင်းပြောင်းကုတော်ကောင်းတို့ယံချင်းပါဠိတကားရကိုအဟံသာဒီဝဒမိရှိကဆိုပြာတန်သူရှိကဆိုပြတဲ့ပါဠိစကားရပ်ကိုတုံမေသင်သူတော်ကောင်းဗောဓိလောင်တို့ဒီဝေဒေသနောက်ကလိုက်ပြီးဆိုကြကုန်တိုက်တွန်းလိုက်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းရ။လောရဏဂုံသီလဆိုတာမပြောသည်အုံကြီးကြီးများဖြုတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ယော့ယော့ယော့လို့လက်ထဲလျှော့လျှောက်ထဲလို့ရကုန်တဲ့အရာမဟုတ်။ အဲဒီလိုအရာမဟုတ်တော့နှုတ်ဖြင့်ဆောက်တည်မှတဏှဂုံကလည်းပဲရဖြစ်တယ်။သီလကလည်းပဲနှုတ်မြော်ရဆောက်တည်မှရဖြစ်တာဖြစ်တော့ကိုင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကြီးရှိကချက်ပေးတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ဆိုကြတော့ဓမ္မရမှာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အတိတ်ပဲသိပြီဖြစ်စေမသိပြီဖြစ်စေဒီနေရာမှာတော့အာမဗန္ဒီသံသင်းတောင်ကမိုးချုံတော့ဥတောင်းတွေဟာကေကာဆိုတဲ့အချင်းအချက်မရှိဘဲနဲ့ကေကာဆိုတဲ့အတန်ကိုတပြိုင်နက်တွန်းကြီးလိုက်ကြသလိုသီလခံယူတဲ့တရားနာပရိသတ်နှုတ်ကနေပြီးတော့အာမဗန္ဒီဆိုတဲ့ကေကာသံဃာပြိုင်လေးအတွက်ကောင်းပါပြီလို့ဝန်ခံတဲ့ဒီဝန်ခံချက်ထွက်တော့ဒါဖြင့်သောတနကုံသုံးကံဥဒိုက်ပညာမရှင်မြန်ခင်၅ပါးသီလ၈ပါးသီလဒီဟုသောနတ်သာပြောင်းဝေကောင်းစလများမလိမ့်မကြမ်းမစင်းရင်ခင်ရှိဥစွာကြိုတင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဗနာမပြုလိုက်ကြအောင်သူဒီအနေနဲ့အချိန်သိပြီးတော့နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဆိုတဲ့ဗနာမစုံနိရဇဂပြေကိုရှိကချပေးလိုက်ဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီဘဂဝါကုံရှင်ဖြစ်တော်မူပါပေထသောအရဟတော်လူနာပြမသတ္တဝါတို့ပူဇာဝိသေသအထုကိုခံယူတော်မူတတ်သည့်သီလသမာဓိပညာတိဟုသောအရဟံကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာမဖောမပြန်ကြည်ရတံ၅ပါးသိတဲ့တရားတို့ပိုင်းခြားခြင်းတည်းဆရာမကုတရားမူမှန်ပင်တော့ညာဖြင့်ဝေဘံပြင်းညောမူသည်ဖြင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူပေထသောတတ္တထိုမြတ်စွာဘုရားနမောတရားယုကျိုးလက်ငို၍ရှိခိုးဥညွပါ၏လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နေရအသိချေရဂုံတော်ဘုံများစွာတဲ့ကအိမတန်ချင်းရှား၍အိမတန်မှကျေဝန်းတဲ့ဘဂဝါဂုံရဟံဂုံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံဆိုတဲ့ဂုံတော်သုံးပါးနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးလိုက်။ကုရေကိသမိတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှရှိကပ်ပါဤပြပါဤဘုရား။တပည့်ကြီးဗုဒ္ဓအမိရလောကထွတ်တမ်းမြတ်စွာဘုရားဟာဖြင့်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးတတ်တဲ့ကိုယ်ခွေရလဲလျောင်းရပုံအောင်ရစင်စစ်မှန်ပါတယ်လို့တပြည့်တော်မှတပည့်တော်တပည့်တော်မှဉာဏ်ပညာရှိသွားရှိတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ထုတ်ပါဖြင့်သိပါ၏လို့ဆိုလိုက်ပါဒီလိုဆိုလို့တဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်တဲ့တရားရဲ့အတိတ်ပဲအရာဘုရားသခင်ညူပါဖြင့်အပေဒုက္ခတဏှာဒုက္ခကိုဟန့်တားတော်မူတတ်တဲ့ဝတ္ထုမှန်ပဲလို့သိတော့ဉာဏ်ပြတ်ထန်းတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဒုက္ခဟာဒါဗုဒ္ဓတရဏဂုံမဲ့အဲ့ဒီတရဏဂုံစိတ်ဒုက္ခကိုသန္တန်ဖြစ်အောင်ရွတ်ဆိုပေးတယ်ဓမ္မံမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံဟုဆေရန်ထင်ပေါ်ကြားတော်ကိုတရဏံကိုယ်ပဲလဲလျောင်းပုံအောင်ရာဟု၍ရေသာမီတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှသိပါဤရှိကပ္ပါဤဖျားဒါကဓမ္မတရဏဂုံမဲ့လေးပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်ပရိယဆိုတဲ့ဆယ်ပါးသောတရားတော်များဟာဖြင့်အပေဒုက္ခကိုဟန်တာပယ်ရှား၍သူပဲတည်းသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်သောသွင်းရတ္တိရှိတဲ့ဓမ္မယရဏပဲလို့တပည့်တော်မမိတ်မတုံယုံကြည်သောတရားတရားရှိထား၍ပိုင်းခြားသင်္ချင်းသိမြင်ပါれသိပါဤရင်းတို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာပြတ်ထန်းတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဒုက္ခကိုဓမ္မတရဏဂုံလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ဒုက္ခတည်းဟူသောဓမ္မတရဏဂုံကိုကိုယ်တန်တာ၌ကြခြင်းဖြစ်ပွားစေလိုက်။သံဃာပရမတ္ထာရိယသင်္ဃာတော်များပေါင်းကိုတရဏံကိုယ်ွယ်လေလျောင်းပေါင်းရာဟုရေကိစ္စမည်တပြည့်တော်တပြည့်တော်မှရှိကပ္ပာဤပြပါဤဖျား။မကထံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်၊ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ခေါ်တဲ့ပရမတ္ထာရိယသင်္ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေအားဖြင့်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုဟန်တား၍ကုသိုလ်တရားတို့ပွားအောင်ဆောင်လျှောက်တော်မူကြတဲ့ဝတ္ထုအစစ်အမှန်တွေပဲလို့တပည့်တော်မမိတ်မတုံယုံကြည်တဲ့သရတရားရှိသွားရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိပါ၏ရင်းတို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသွားရှိသောမဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုပဲတန်ခါတရဏဂုံလို့ခေါ်ပါရင်းတန်ခါတရဏဂုံဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုကိုယ်တန်တန်ဖြစ်ပွားစေတာကိုပဲနဲ့တရဏဂုံခံယူရဲဘုရားတရဏဂုံသိဟုသော ပန်းပွင့်ကြီးဓမ္မတရဏဂုံတိဟူသောပန်းပွင့်ကြီးသံဃာတရဏဂုံတိဟူသောပန်းပွင့်ကြီးသုံးပွင့်ဆင့်လျက်ဆင့်လျက်တင့်လျက်ရှိတဲ့ဒါရဏဂုံသုံးခံဥဆိုင်ပန်းကန်ကြီးကိုပထမတစ်ချိန်ပန်းပြီးဆင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရတော့မိဘအနေနဲ့သားသမီးကိုပန်းမုံကြီးသုံးမုံဆင်းလျက်ရှိတဲ့ပန်းကန်ကြီးခေါင်းပေါ်စိုက်ချူပြေးလိုက်အင်မတန်တင့်နေတာမြင်တော့သားရေသမီးရေဒုတိယမိတကပန်းတခိုင်ဆင်ညာအောင်လို့လားဆိုပြီးတော့ဝန်တာလွန်းလို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလာပြေးတဲ့ကိုရောကဒုတိယမိဗုဒ္ဓံသရဏံကေသမိဒုတိယမိဓမ္မံသရဏံကေသမိဒုတိယမိသံဃံသရဏံကေသမိလို့ဒုတိယသရဏဂုံပန်းကန်ကြီးတခါဆင်ပြေးတယ်အင်းဒုတိယကဒီလိုဆင်ပြေးလိုက်တော့ဒကာဒကမသူတော်ချင်းတို့ရဲ့အုတ်ခေါင်းပေါ်မှာဖြင့်ဒါရဏဂုံပန်းကန်ကြီးနှခိုင်မြိုင်လေးရဲ့ဆိုင်လေးရဲ့တင့်လေးရဲ့လွတ်လေးရဲ့မြင့်လေးရဲ့ရှိနေတာကသုံးကန်ရှိမှလှမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္တယံပြီဗုဒ္ဓံသရဏံကိသာမိလို့ရှိကကြပေတတ္တယဒါရဏဂုံပန်းကန်ကြီးသုံးခုတို့ကောင်းဒီရဲ့ချင်းစံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါရဏဂုံပန်းကန်ကြီးသုံးကန်လန်းလန်းစွန့်စွန့်မြင့်လေးရဲ့ဝတ်လေးရဲ့ရှိတယ်လို့စိတ်ထဲအောင်မေးပြီးတော့ဝန်းတာကြည့်ရဒီတော့သံသမီးများကိုဒီလိုပန်းဆင်းပြီးတဲ့အခါပြီးလောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မိဘလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာပြောတယ်။သားတို့သမီးတို့ပန်းများပန်းပြီးကြလားလို့မေးတယ်။သရဏဂုံသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသရဏကမဏံပရိပုဏ္ဏံသရဏကမဏံသရဏဂုံပန်းဆင်းမြင်းခြင်းကိစ္စသည်ပရိပုဏ္ဏံပြည့်စုံရပြည့်စည်ကြပြီလားလို့ဒီလိုမေးတယ်။သမီးတို့သားတို့ပန်းပန္နာပြီးကြပါလားဟေးလို့ဆိုတဲ့မိဘအမေးလို့ဒီကလည်းတရဏဂုံတိဟူသောဥဆိုင်ပန်းကြီးလန်းလန်းဆွန့်ဆွန့်စိုက်ထူလို့ပြီးကြပါလားလို့မေးတဲ့အခါအမဘန်းဒီပြီးပါပြီဖေဟာလို့ဒီလိုလျှောက်ထားခိုင်းတာဖြင့်တရဏဂုံဥဆိုင်ပန်းဆင်မြန်ပြီးတဲ့နောက်အယောင်ရှင်မျိုးတစ်ဖိတ်ဖိတ်ထွက်နေတဲ့ဟောလားအချိတ်တဆိုးအချိတ်တမီကြီးဝတ်ကောင်းဆရာကြီးဝတ်ကြအောင်ဆိုတနည်းအားဖြင့်အမွေးနဲ့ရှင်မျိုးကြိုင်းလိုက်နေတဲ့သီလတည်းဟူသောနတ်သာမြောင်းနတ်သာမွေးလင်းညကျမ်းညအောင်ဆိုရဲ့ဒီအနေနဲ့ဘာနာတိပါဒဝေရမဏိတိခါပရံသမာဓိယာမိကစပြီးတော့ဥစ္စာနေနမဟာတိယနာဝေရမဏိတိခါပရံသမာဓိယာမိဆိုတဲ့ရှင်းပါသီလရှင်းကတိုင်တယ်ပြီးတယ်အတိုင်းလိုက်ဆိုသူအချင်း၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အယောင်ရှင်မျိုးတစ်ဖိတ်ဖိတ်တလဲလဲထွက်နေတဲ့ဝတ်ကောင်းဆလာကြီးဝတ်ပြီးဆင်ပြီးသားလို့ဖြစ်နေပြီအမွေအကျိုင်းအနတ်ရှင်မျိုးတို့ဖြင့်စုပေါင်းထားတဲ့နတ်သာကြောင်းကြီးကိုလိမ့်ကြံပြီးသားဖြစ်ရနေပြီဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ရအဲဒီလိုနတ်သာပမ္မာများလိမ့်ကြံပြီးလို့ဆင်းမြန်ပြီးလို့ဝတ်ကောင်းဆလာဝတ်ပြီးဆင်ပြီးပြီဆိုတော့အမိဖာပြုလုပ်တဲ့အစီအပွားလိုလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်များကအစီအပွားလိုလာကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးကဗာပြောတာဒုတိယတိသမီးတို့သားတို့သမီးတို့အခုဆင်းမြန်းထားတဲ့ပန်းတွေလည်းနှွံ့မသွားပါစေနဲ့အဝတ်တွေလည်းနှွံ့မသွားစေနဲ့နတ်သားတွေလည်းပြေမသွားပါစေနဲ့မပြေအောင်တတိထားကြနော်ဒီလိုတတိပေးတယ်လို့သရဏဂုံသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာပြောလိုက်တော့ကြည်သရဏင်းသာသာထင်လားသီလံသာဓုကံကတဝအပမဒေနသံပါဒေတာသာတော်နှလုံးကြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီတဏ္ဏနာတဏ္ဏကုံသုံးကံဥဆိုင်ပန်းနဲ့သာတော်ကအရှင်ကသီလံအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့ဝတ်ကောင်းဆလနတ်သာမွေနတ်သာပြောင်းဝတ်ကောင်းဆလကိုသာဓုကံကတဝမြဲမြံစေ့စားတတိချ၍အပမဒေနမမိမလျော်သောတတိတရားဖြင့်သံပါဒေတာမကျိုးအောင်မပေါက်အောင်မကြအောင်မပြောက်အောင်အနတ်လေးပြေမသွားအောင်နှွံ့မသွားအောင်ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုမှားလိုက်တာတတိပြေးလိုက်ပြီးတော့အမဗန္တိကောင်းပါပြီဖျားမိဘရဲ့စကားကိုလိမ့်ပါတဲ့သာသမီးရပါလေဥလူမတုံနာကလည်းအဲ့ဒီလိုပန်းနေပန်းပြီးပြီးဝတ်ကောင်းဆရာတွေဝတ်ပြီးပြီးနတ်သားများလိမ့်ကြံပြီးပြီးဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပါလို့မင်္ဂလာပွဲဝင်တရဏဂုံတိဟူသောဥဆိုင်ပန်းကြီးတွေလန်းလန်းဆွန်ဆွန်စိုက်ထူကြည့်ဆင်မြန်းကြည့်ဖြစ်တဲ့ဘာဘာသီလရှိပန်းသီလတိဟူသောနတ်သားမွေနတ်သားပြောင်းဝတ်ကောင်းဆရာကို လှလှကြီးလိန်ကြံကြီးဝှစ်စင်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတော်စင်အပေါင်းတို့လည်းပဲတရားပွဲတစ်ပင်ဝင်ရမင်္ဂလာတရားပွဲတစ်ပင်ဝင်ရတော်မယ်ဝိဝါဒံမယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်စခေမတော်သမေဃတခိလံဟောတာဧသာဗုဒ္ဓ ानु သာသနီဝိဝါဒံဘယတောဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်္စခေမတောသမေဃတခိလံဟောတာဧသာဗုဒ္ဓ ानु သာသနီယမန်နိညာကကျွေးကြံနေတဲ့တရားဘွန်တော်နှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းလို့ဝိဝါဒံသူမတရားငါတရားနဲ့သူကလွယ်စင်ငါမှန်သိ၍ဆန့်ကျင်စကားအငင်းပွားခြင်းကိုဘယတော်အကျဲကျဲစကားကြွယ်မိရောက်ဖွယ်ရန်လှေးပြီအနေအားဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါပန္တထာယထာဘူတသဘာဝညာဝံအမှန်တန်ကြီးညပါကုန်တော့ဒိဋ္ဌဝါစယထာဘူတသဘာဝညာဝံအမှန်တန်ကြီးညကုန်၍၎င်းအဝိဝါဒံနောင်ရင်းညီရင်မောင်ရင်းနှမရင်းမေတ္တာခင်၍အငင်းကွာစိတ်အာဒောသစေတသိက်ခြင်းကိုယ်စိတ်နှသိင်းညီညွတ်ခြင်းကိုခေမာတော်နိဗ္ဗာန်တိုင်းထိကျေးဇူးရှိသည့်ဘာဝိတ္တပမှန်ညာတို့တွေ့ပွားရမည်ဘိမေတရားအနေအချင်းဒိဋ္ဌဝါပန္တတာယထာဘူတသဘာဝဉာဏ်ဝံအမှန်တိုင်းမြင်ကြပါကုန်သောဒိဋ္ဌဝါသာယထာဘူတသဘာဝဉာဏ်ဝံအမှန်တိုင်းမြင်ကြကုန်ပြီ၍၎င်းသမက်ကကိုယ်စိတ်နှရအချင်းချင်းညီညွတ်ကြကုန်ပြီ၎င်းသခိလမေတ္တာရေစစ်အခြေမြင့်ဖြင့်ပြည့်ပြည့်သည့်တကားအချင်းချင်းပြောကြနိုင်ကြကုန်ပြီ၎င်းဟောတာမည်လက်ခနှင့်မလွဲပုံမှန်ဧကံစင်စစ်ဖြစ်ကြပါကုန်သောဧသာဤဒီကဗုဒ္ဓ ानु သာသနီအဆူသူသောဘုရားရှင်တို့ငွန်းသင်ပြတာဟောဖော်ကြသည့်ဩဝါဒအဆုံးအမတော်ပါပြီလို့တရိယာပိဋကပါဠိတော်ကလာတဲ့ဩဝါဒဂါထာဩဝါဒတရားကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်တရားလက်ဆောင်တရားဥအမြင်နဲ့ပေးပါဘုန်းကြီးဒီသရိယာပိဋကသုံးဂါထာနဲ့ပဲဟောမြင့်ညာမှာတဘုရွဲ့လာသံဆယ်ရက်နေတုန်းကဣပိဋကဒရနေ့အထိတ်မှပြည့်ဝကျင်းပတဲ့ဝိညာဉ်နှုတ်ကစာပြန်ပွဲမှာဒီသုံးဂါထာကိုပဲအရင်တည်းပြီးတော့ဩဝါဒကထာတရားဟောခဲ့ကိုကတော့ဖြင့်ဒီပွဲဓာတ်နဲ့တော်တာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုနဲ့ဟောခဲ့တာပါပဲဘုန်းကြီးရည်ရွယ်ချက်ကကြောင်ပြန်တော့ကြောင်ပြန်တော့ဟိုဥစဉ်တပါးကခယူယူခအာဥစဉ်တပါးဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်နဲ့သိပြီးတော့တော်လာတယ်ဒီကြားဘာဖြစ်လို့တော့ကွာလို့ဥစဉ်ရတယ်ဟာဝိညာဉ်နှုတ်ကလူတွေကမညီညွတ်ခြင်းဘူးပြတယ်အခုသူတို့ညီညွတ်သွားရောတဲ့ဆရာတော်ကဒီလိုမညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုဘေးဖြစ်တယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအေးမြတယ်ဆိုတော့သူတို့ဓမ္မမညီညွတ်ရင်သူတို့အင်မတန်ဆိုးတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာတဲ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့ပေါ့ဒီလူတွေ ਨੇ သိတော်တာပဲလို့ပြောတယ်တရားဟောပြီးရင်ဘယ်သူကဒီလိုမျက်ပြောဦးမလို့တော့မသိဘူးနော်ဝိဝါဒမယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်္စခေမတော်သမေဃသခိလာဟောတာဧတာဗုဒ္ဓ ानु သာသနီတိုက်တွန်းတဲ့ဇာကအိုးနောက်ဆုံးတရားညီကုံသိညာညီကြတော့မှာသူနဲ့ပဲညီကုံသိညာပါလို့ဘုန်းကြီးတရားကျွေးတင်ခဲ့တာကမဟာသမယကောသာမဟာသမယသုတ်တံအမြားဒီလိုကိုမဟာသမယသုတ်ဆိုတော့ဒီကသိနေတာကမဟာသမယသုတ်လို့နာမည်တက်ထားတဲ့သုတ်တစ်ခုလောက်ပဲသိဆိုတော့သူတော်မဟာသမယအစီအဝေးမှာဟောကြားတဲ့ဇတ်တော်ကြီးပြီးတော့ရာဂဇိယကမအတွက်ဟောကြားတဲ့သမ္မာပရိပါဒနီယဒေါသဇိယကမအတွက်ဟောကြားတဲ့ကလဟဝိဝါဒတို့ဆိုတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်တွေကိုတော့မဟာသမယသုတ်တန်တွေကိုပေါ့လေတဲပြီးတော့မစင်စားမိကြလို့မဟာသမယသမ္မာပရိပါဒနီယသုတ်ကိုပင်လင်အထက်ကထာဆရာတော်ကမဟာသမယသုတ်တန်လို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမဟာသမယမှာဟောသမယသုတ်တန်တွေကိုမဟာသမယသုတ်တန်ကြီးတယ်လို့ညက်စာအဲ အတားအဆရာတော်များတော့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တော်မူလို့တော့နာမည်တက်ချင်သင်္ကိတိကာရကမတိမြန်များကအသိအပိသမာပြုပါသနိယဒုစတိချင်းနာမည်တက်ပြီးဖြစ်လို့ရှေ့ကိုမကြည့်ဘူးရဲ့လားတို့ကတော့မဟာသမယဒုတ်တန်ဒီလိုဒီလိုပဲနာမည်တက်လိုက်ချင်အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်း50နဲ့ဒုတ်တန်တစ်ခုမဟာသမယမဖြစ်ခင်အဲ့ဒီမှာအခြေကနေပြီးတော့ဖြူပြီးတော့ဟောရမယ်လို့ဘုန်းကြီးနားလည်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စေတနာပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုတခါတလေတော့အခြေကနေပြီးတော့ဟောတယ်လို့ပဲတရားတစ်ခုဟောလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းကိုပြီးကြတော့ဒီလိုပြီးပါသေးသေးဆိုတဲ့စေတနာဥတည်ပါပဲဒါပေမဲ့တချို့တချို့တရားမွေးကြတော့နော်တရားနာတဲ့ဟောအစိတ်ပိုင်းကသိပြီးတော့လည်းနားမလည်လို့ထင်ပါလေဟောသူကတရားလာရတဲ့အခါသူကပြင်းပြင်းလာတော့သူကပြင်းတာတရားကလည်းရှည်ရတာချော့ရတာလို့ဒီလိုကလည်းပြောရမှာဆိုတော့တရားကြည့်ရတာကြောင့်မှဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အလွန်ကိုဓာတ်ကြောင့်မေလိုကြီးကပြောတာတဲ့ဟင်လားတရားပြတာချင်းအင်မတန်လောဘကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒီလိုများဟုတ်လားသံဃာကြီးကြီးအပြောခံရ gain အခုလည်းပဲဒီမဟာသမီးရနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဖြစ်တဲ့ရှင်ပြောကြတာမရှိဘူး။ဟုတ်တော့မြင့်သူတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကစပေါ်တော်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးအရင်တစ်ပတ်ကပါပြီးခဲ့။ဌာနနာဇတ်ကျုပ်ဘယ်သောက်နဲ့ဝန်းနဲ့ရံညှို့ဖွဲ့ကြတဲ့ဇတ်ပြေးရော။ဘာသာဝီဩင်္ဂလိယနာဇတ်မြေပြူတယ်လို့ချင်းမှတ်တဲ့ယုံငယ်ရဲ့စကားယုံမှမိကြတဲ့အတွက်အလုံးဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းသူတစ်ပါးကိုမယုံမှားတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားသာဂီဝံနေကိုကောလိယသာဂီဝံကပိလိုဘသာဂီဝံဆိုတဲ့နှစ်ဖက်သောသာဂီဝံဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဟောတဲ့ဇတ်တော်နှစ်ခုဟောပြီးပြီဤမြတ်နဲ့လည်းပဲကလဟဝိဝါဒခေါ်တဲ့ခိုက်ရမှုညှင်းခုမှုဘေးကြီးမအေးတတ်သေးတဲ့အတွက်အေးဘီဘီပဲဆိုပါလို့ငါးသက်လောက်ဟောပေးမယ်လို့မိငိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ရေနဲ့ပေါ်လေစိတ်ချပြီးတဲ့ချရာအောင်နှိမ့်ဥမပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့လတ်တုကိကဇာလို့ဟောပါဒီဇာဟောမဲ့ဇာလို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုစကားပလင်ခံလိုက်ကလေးကဒါရှိမဟာရာဇာအပ္ပဗလောတိမဟာဗလတရံတံဝိဝရံပတ္တိကဒါစီမဟာဗကဒါစီမဟာရာဇဒုက္ခလောပိမဟာဗလတရံတံဝိဝရံပတ္တိကဒါစီမဟာဗလောဒုက္ခလတာမဟာရာဇဆွေတော်ရှိသောသာဂီဝံမေအပေါင်းတို့ကဒါစီတရားတခါ၌ဒုက္ခလောပိအာနှွဲ့တဲ့သူပင်ဖြစ်လင့်ကစားမဟာဗလတအာကြည့်တော်သူရဲ့ဘော၌ရံတံဝိဝရံလက်ဖြတ်ဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်ကိုပတ္တိမြင်နိုင်တွေ့နိုင်၏ကဒါစီယံခမဟာဘလောအာတိတော်သူကဒုက္ခလန္တအာနိတော်သူ၏အပေါ်၌ရံတံဝိဝရံလက်ဖြတ်ဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်ကိုပတ္တိတွေ့ရမြင်ရ၏ငါအာတိဘဂောလို့ငါကြည့်တဲ့အမြဲအနံရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့တဲ့အာနွဲ့တဲ့လူကတော်လဲပဲတခါတလေအာရှိတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမြန်မာနှိမ့်ချက်နိုင်ဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်တွေ့တတ်ကြုံတတ်တယ်။အာကြီးတဲ့လူကလည်းပဲအာနီးတဲ့လူအပေါ်မှာမြန်မာနှိမ့်ချက်ဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်တွေ့တတ်ကြုံတတ်တယ်။လောကဓာတ်ဆိုတာဒီလိုလဲပြီးတော့သွားသူ့လှည့်နေသူဒီလိုသွားနေတာတဲ့။လန္တုကိကံပိဟိသာကုဏိကဟာတိနာကံမကတိတိဟိမံဤလန္တုကိကပိသကုဏိကဒီလုံးနှစ်မကလေးကတောင်မှဟာတိနာကံဆင်းမြောင်းကြီးကိုကာတိတိရှိကအနိုင်တတ်ခဲ့ဘူးလေပြီဒီလုံးကလေးကနေပြီးတော့ဆင်းမြောင်းကြီးကိုတောင်မှသူ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့အနိုင်တတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတော့မှဒီလုံးကဆင်းမြောင်းကိုအနိုင်တတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတုံးအဲ့ဒီအတိတ်ကြောင့်ကြံပြောင်းမင်းဆိုတော်မူပါဖရာလို့လက်ရောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားသခင်ကြီးပါဒီတေမာရာသာပြောင်းနေဘာရဏတိယံဇမတာတေရိသံဃာရင်ဒီဘောဓိသတ္တောဟာတိယောနိယမိဘတိတ်တဝါဝရပတ်တော်ဘာသာတိကောမဟာကာယောတိတိသာသာဝါရဏပရိဝါရောယူထပတိဟုတဝ ဟိမဝန္တပတိတိဝိဟာတိအစရှိသည်ဖြင့်မဟာရတာဆိုတော့ရှင်းတောင်းနှစ်ဖက်တော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အတ္တိတေအတိတ်ဝိဇွာရှိခာ၌ဗာရဏတိယံဗာရဏတိပြေရသဇမတတိရိသံကာရင်တိပြမတမင်းမင်းပြုလတ်သည်ရှိတော့ဘောဓိတ္တောသင်တို့ဆရာသာဖရာသည်အလောင်းတော်သည်ဟတ္တိယောနိယံနိဗ္ဗတိတဝါရှင်ခေါ်တဲ့တရိသံဟိတ္တ၌ပဋိဒ္ဓရေကဲ့ရောက်ခဲသည်ဖြစ်၍ဝရပတ်တော်အရွယ်သို့ရောက်လာသည်ရှိသောပါတာတိကိုကြီးညိုပွဲရှိသည်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဆင်ကြီးမြင်အင်မတန်စိတ်ကြီးလင်းစရာကောင်းသောမဟာကာယောကြီးထွားသောကိုလုံးကိုပေါက်ရှိသည်ကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းလီလီညံ့ညံ့ဒီလိုလီလီညံ့ညံ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအောင်းအောင်းငင်းငင်းနဲ့အတိတိသဟန္တာဝါရဏပရိဝါရောရှင်ပေါင်းရှင်တောင်းအချမ်းရံရှိသည်အချမ်းရံရှင်ဘောင်းကိုကရှင်တောင်းရှိပါတယ်ရင်းလို့ရှိတော့ကြောင့်ယူထပတိရှင်တောင်းသောဆင်အုပ်ဤအကြီးအမှုသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ဟိမဝန္တပတိတိဟိမဝန္တယာ၌ဝိဟာတိနေခဲ့လေပြီအခုတော့ဘုရားဖရာအလောင်းရှင်မင်းကြီးရဲ့ရှင်စင်တော်ပေါင်းရှင်သောင်းလေးတော်အချမ်းရန်ရှိတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ထိုရှင်သောင်းလေးတော်သောရှင်အုပ်ဤအကြီးအမှုဖြစ်ပြီးတကလားဟိမွန်တာရ၌နေထိုင်ရဖြစ်တယ်ရင်းလို့နေထိုင်တဲ့အခါဟိမွန်တာမှာပဲမိလုံးနဲ့မလေးတကောင်ကရှင်နေသွားမဲ့လမ်းမှာဥလေးများအတိုက်ကလေးများသွားလုံမိလို့အဲ့ဒီဥမှသားငယ်ကလေးများပေါက်လို့အတောင်အလက်မရောက်ခင်မပေါက်ခင်မှာဖရဲအလောင်းရှင်မင်းကောင်းဆောင်တဲ့ရှင်အုပ်ကြီးရှစ်တောင်းလေးတောင်တော့ရှင်အကောင်းကြီးရှစ်တောင်းလေးတောင်ရှိတဲ့ရှင်အုပ်ကြီးရှေးရှူလာနေတာမြင်တော့ဖရဲအလောင်းကရှေးဆုံးကမမမမနဲ့နောက်ကရှင်တော်ပေါင်း8400တို့ရှင်ဖော်ပေါင်း8000တို့ချမ်းချမ်းလေးလာတာမြင်တော့ဒီဒီလုံးမြတ်လေးကစဉ်းစားအယံဟာတိရာသာဤရှင်မင်းကြီးသည်မမပေါ်တကိမသားငယ်တို့ကိုမတ်တိတ်ကဝနင်း၍မာရတတိသတ်လိုက်မယ်ဒီအတိုင်းသာငါပို့ဖို့ဆက်ကနေလို့ရှိရင်ပြန်ဟောဒီရှိကလာတဲ့ရှင်မင်းကြီးကခကြီးရင်ဆိုင်ကြနေတဲ့အတွက်ငါရဲ့သားငယ်များကိုဖြင့်နင်းပြီးတော့တတ်တော့မှာပဲဟန္တနံပုဒ္ဒကနံပရိဒ္ဌာနထာယဓမိကာရခံယာစာမိဟန္တယခုအဟံသာတိနံသူရှင်မင်းကိုပုဒ္ဒကနံသားငယ်တို့အတွက်ပရိဒ္ဌာနထာယအဆောင်အလျှောက်ရပါစေခြင်းအလို့ငါဓမိကာရခံတရားတဲ့အဆောင်အလျှောက်ကိုယာစာမိငါတောင်းပန်ဥမ္မတော်မယ်ဒီလုံးငဲ့ပေမဲ့လို့နော်။ဩဥပါယကောတန်လအသိဉာဏ်ကလေးရှိပါဒီတိုင်းသာနေလို့ရှိရင်ပြန်အမှတ်တမဲ့ဆိုရှင်မင်းနင်းသွားလို့သတ်သားငယ်တွေသေးချင်းပြည့်စည်ရကြီးရဲ့ဒီတော့ကဲရှင်မင်းရှိကနေပြီးသံငယ်များအဆောင်အလျှောက်ရဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မိကာရခခေါ်တဲ့တရားတော်အဆောင်အလျှောက်ကငါတောင်းအောင်မှာပဲဒီအကျံဖြစ်ပြီးတော့အတောင်ကလေးကခုရှက်ပြီးလက်ကိုချီမို့ရှီခိုးတဲ့ကဲ့သို့ပြုတ်လာ။ကဲတုံးလေးပေါ်ကတဲပြီးတော့သူကဗာပြော။ဝန္ဒမီတံကုံစရသတ္ထိဟာယနံအာရဉ္ဇကံဝန္ဒမီတံကုံစရသတ္ထိဟာယနံအာရဉ္ဇကံယူထပတိယသတိဝေခေဟိတံပင်စလိကံကရောမိမာမိဝတိပုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယဂုံကရဩရှင်မင်းအဟံအကျုံနုတိတံသင်ရှင်မင်းကိုဝန္တာမိရှိခိုးပါ၏တာတိဟာယနံအနှစ်60မြောက်မှအာအိမလယူလျောလိရှိပါတော့အာရဉ္ဇကံတို့အယဝေတိလီကျဆာသွားလာလေရှိပေထတော့ယူထပတိ8000အရေအတွက်ရှိသောဆင်အုပ်ကြီးအမှုအစီဦးကြီးနာယကလီဖြစ်ပေထတော့အမှုအကြီးဦးစီနာယကလီဖြစ်ပေထတော့ ယသတိညာတော်ချံရန်လိရှိပေထသောတန်တင်စင်းစင်းကိုဝန္တာမိဖရာကျွန်တော်မကာရဝယုကျိုးရှိခိုးပါ၏တန်တင်စင်းစင်းကိုပက်ခေ၏လက်နှင့်နှိုင်းဆွဲနှစ်သွယ်သောအတောင်တို့ဖြင့်ပင်စလီကံလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးမှုကိုကတော်မိဖရာကျွန်တော်မှပြုပါ၏ဒုက္ခလာယအာနိလသွားတော်မူကျွန်တော်မဤဗုဒ္ဓကေသံငယ်တို့ကိုမာဝတိနင်း၍ကြိတ်၍သတ်ဖြတ်တော်မမူပါလေလို့အတောင်ကလေးနှစ်ဖက်ရှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မရဲ့အတောင်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးမှုပြုပါလေအမြဲတမ်းအနှဲ့သူဖြစ်ပါတဲ့အနှဲ့သူကျွန်တော်မျိုးမရဲ့တန်းငယ်ကလေးများကိုနင်းကြိတ်တန့်ဖြတ်ပြီးသွားတော်မမူပါနဲ့လို့ဒီလိုတောင်းပန်စကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဖခင်အလောင်းရှင်မင်းကပါပြန်ပြောမာစိန်တကြီးလန်တုကိကေအန္တေဗုဒ္ဓကေရခာမိလန်တုကိကေဟေဒီလုံးငဲ့မငဲ့မာစိန်တကြီးထွေရာလေးပါအကြံပွား၍အပူများမနေနဲ့အဟံသာတိတေသိဤပုဂ္ဂကေသားငယ်တို့ရခာမိစောင့်ပေးမယ်ဒီလိုမျက်မှလေးဘာမှအကြံများပြီးတော့အပူပွားမနေနဲ့ဘက်ကိုယ်တိုင်သင်သားငယ်ကလေးများကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်အပိတကပြောပြီးတယ်နော်အလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ကသင်အတိုက်ပဲမှာတော့ဟောဒီမှာပါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျက်မှရဲ့သားငယ်ကလေးများနေတဲ့အတိုက်အလောင်းကချီတော့လေးပက်ပြန်အုပ်ပြီးတခါလေးရထားတယ်ဘိုက်အောင်ထားတယ်ဆိုကြပါလေဘိုက်အောင်ထားပြီးတော့မှပါတဲ့ဆင်းအုပ်ထဲကဆင်းနေ7000လောက်ဆင်းနေကိုသွားကြမင်းတို့လက်ဝဲလက်ရဘက်ကနေပြီးတော့သွားကြပညာရှိတော့နော်7000လောက်ဆင်းနေလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့မဘာမှပြစ်ခဲ့တယ်လေလို့ကိုတော်တပါးကြီးကျန်တော့မှလတ်တူကိကိဒီလုံးခဲ့မှငဲ့အမကံသာတို့ဤပစ္စတော်နောက်မှဧကောတကောင်သောဧကစာရိကောအဖော်မရှိတဲ့တကောဒီလိလိကျက်စမ်းလေးရှိတဲ့ဆင်ញံကြီးတကောင်ဒီအာဂိသတိလာ၍နေတယ်တို့ရှင်အုပ်ရှိကသွားပြီဆိုမှဖြင့်အပေါင်းအသင်းမရှိတဲ့ဆင်ញံကြီးတကောင်တို့နောက်ကလာလိမ့်မယ်သူလည်းပဲရှင်ဆိုတော့ပါလေသူလည်းပဲဒီရှင်အုပ်ကအပေါင်းအသင်းမလုပ်တဲ့အတွက်ဆိုးလို့ကြမ်းလို့မကောင်းတဲ့ရှင်မိုးလို့ဝိုင်းပယ်ထားတဲ့ရှင်ကြီးဧကစာကြီးရှင်ကြီးရဲ့အဲဒီရှင်ကြီးတကောင်တို့နောက်ကလာလိမ့်မယ်ဘီလုံးကမှလေးဗာပြုတ်သောမကံဝဆနံကရောတိသောထိုးရှင်ညာကြီးကတော့မကံသာတို့ဤဝဆနံစကားကိုနာကရောတိမလိုက်နာသူကဘယ်တော့မှငါစကားကိုလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးမလိုက်နာတဲ့အတွက်သူ့ကိုဝိုင်းပယ်ထားတာတန်သမိန်အာဂတိတန်ပိယာစိတ်တဝတဝပုဂ္ဂကနံသုတိဘာဝံကရိယာတိတန်သမိန်ထိုးတကောင်ဒီကျက်စားလေးရှိတဲ့ဆင်ញံကြီးသည်အာဂတိဤအယထာဏတို့ရောက်လာပြီးရှိတော့တန်ပိထိုးဆင်ញံကြီးကိုလည်းယာစိတ်တဝတောင်းပန်၍တဝသိဟိပုဒ္ဒကံနံသာငယ်တို့ဤသုတိဘာဝံချမ်းသာရေကိုဖြင့်ကရိယာတိပြုရစ်ပါလော။ငါပြောလို့လည်းသိလို့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါအခုစောင့်ပြီးတော့သူ့ပြောပေးမယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူ့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ငါကိုတောင်းမှန်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းသင်တောင်းမှန်ပြီးတော့သင်သားငယ်ကလေးသင်သားငယ်ကလေးများအသက်ပေးချမ်းသာရေကိုပြုရစ်ပေတော့လို့ဆိုပြီးတော့ဖခင်အလောင်းကမှားပြီးတော့ဆေုပ်ကြီးနဲ့သွားတယ်အဲဒီဝဒအလောင်းဆင်ကြီးကနောက်ကလာပြီးတကောင်နဲ့လာတော့လည်းပဲဆိုနည်းကောင်ပဲအဲဒီလုံးမဲ့မလေးကကာထာနဲ့တာယာညွတ်ပြောင်းတောင်းမှန်ပါဝန္တမိတံကုံစရဧကစာရိအာရိယကံပပတသာနုဘောစရံဘေခိဟိတံပင်စလီကံကရောမိမာမေဝတိဗုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယဂုံစရဩရှင်မင်းဧကစာရိအဖို့မမိတကိုယ်တိလိလိကျက်စားလေးရှိပါပေထသောအာရိယကံတို့အယ၌နေလေးရှိပေထသောပပတသာနုကောစရံကြောက်တောင်းမြေတောင်းတို့၌ကျက်စားလေးရှိပါပေထသော တံပင်စိတ်မြင်ကိုဝန္ဒာမိဘုရားကျွန်တော်မျိုးမှယုတ်သိမြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏အတောင်ကလေးနှစ်ဖက်ရှက်ပြီးတော့ပက်ခေဟိဤအတောင်နှစ်ဖက်တို့ဖြင့်တံကင်စိတ်မြင်ကိုပင်စလီကံလက်ကိုချီးဥမိုးမှုကိုကတော်မိဘုရားကျွန်တော်မှပြုပါ၏ဒုက္ခလာယအာနိဘူးဖြစ်သောအမေကျွန်တော်မှဤပုဒ္ဒကေတံငယ်တို့ကိုမာဝတိတတ်ဖြတ်တော်မူပါလေဒီကတောင်းပန်တကားပြောရှင်မင်းဘောဗမိတကိုဒီတတ္တိကြီးကြီးနဲ့လေးလေးကျဆသွားလာလေးရှိတဲ့အသိရှင်မင်းကိုဖះကျွန်တော်မှရှိခိုးပါရဲ့ကတော့ပါရဲ့ဟောဒီအတောင်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့လက်ချက်ပြီးတော့လက်ဥချီမုံမှုပြုပါရဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှအားနွယ်သူပါအားရွယ်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့သားလေးများကိုနှိမ့်နှိမ့်ကြိတ်ချေမပြစ်ပါနဲ့တောင်းပန်တကားပြောတယ်တကယ်တောင်းပန်တကားပြောမှဒီရှင်ကြီးကလည်းဘလောက်ကြမ်းလိုက်တယ်လဲဘလောက်ရက်ဆက်တယ်လဲဆိုရင်မတတ်ပါနဲ့လို့ဒီကပြောအဲ့ဒီရှင်ကြီးကဘာပြန်ပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဝဋိကာမိတေလတုကိကိဗုဒ္ဓဂာဏိကိဉ္စီသူဝံကံဟတိဒုက္ခလာနိသတ္တံသဟတံပိဒာတိဒီနံဝါမိနပါတိနာပါဘောထေယံဘလောက်များဆိုးတဲ့ရှင်လဲတော့လတုကိကိဟေပြီးလုံးငဲ့မငဲ့ဒေသိဤပုဂ္ဂကံဤသံဃေတို့ကိုဝဋိဒ္ဓာမိငါကနိမ့်နှိမ့်ကြိတ်ချေသဖြတ်ပေအမတတ်ပါနဲ့အတောင်လေးရှက်ပြီးတောင်းမှမတတ်မဲတဲ့ကိမိတုဝံကံဟတိဒုက္ခလာတိတုဝံတင်သိမေငါဤအပေါ်၌ကိင္ကံတိဗာမျာပြန်၍လုံနိုင်မှာတော့ဒွန်တင်ဒီဒုက္ခလာအာနွဲ့သူဒီအတိဖြစ်ပေ၏တာတိပိငံတင်တို့တင်ခဲ့သောအာနွဲ့သောဒီလုံနှက်တို့၏တတံသဟတံဒီအကောင်ပေါင်းတသိမ့်ကိုတော်မှဝါမေနပါတိနဘေဘက်ခြေတစ်ဖက်ဖြင့်ပါပေါ်ထေးရန်နိမ့်နိုင်ကြိတ်ချေနိုင်ဤငါကဒီလုံးပေါ်သွားပြီးတော့နော်အာနာပြစွန့်ညီပြနိလုံးတဲ့မျိုးကိုတဲ့ဒီလုံးနဲ့ပေါင်းတသိန်းတောင်ငါခြေလေးချောင်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီဘေဘက်ခြေတောင်းလေးတချောင်းနဲ့တောင်းမှကြိတ်ချေပြစ်နိုင်တယ်ဘယ်ဟုတ်လားတတိကောင်းမှအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒီလုံးနဲ့မှရဲ့အတိုက်ချဲအတိုက်ကိုတခါနဲ့နင်းပြစ်နဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးမှုန့်မှုန့်ညံ့ညံ့အကုန်ကြေးကုန်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှတခါဒီပေါ်မှာပေါ့လေကျင်ငယ်များဆွန့်လိုက်ပြီးကျင်ငယ်များဆွန့်ပြီးတော့မှဂျိုးကြတန်အောင်ပြီးလို့အမွေးခံသွားတယ်ဂျိုးကြတန်ဟစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလုံးနဲ့မှလေးရောက်တကယ်တည်းကျင်တဲ့ကမရှိတဲ့နှလုံးနဲ့ဟိုသစ်ပင်တစ်ပင်ကောကတက်ပြီးတော့ဗာပြန်ပြောတယ်လေဤရဏိတာဝဝါရဏနတံတော်ကိစ္စတိဝါရဏဥစိမင်းဤရဏိယခုအခါ၌နတံတော်ဂျိုးကြသံဟိလျက်တာဝကိစ္စတိသွားနှင်ပါအောင်သွားပါအောင်သွားပါအောင်အခုတော့ဂျိုးကြသံဟိပြီးတော့အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးသွားဥပောသွားအောင်ပေါ့ကတိပါဟိနေဝမေကိရိယံပတ္တိတိမေငါဤကိရိယံပြုလုပ်မဲ့ဆံရီကိုကတိပါဟိနေဝနှစ်ရက်သုံးရက်တွန်း၌ပင်လင်ပဋိသတိသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါအားလွဲ့သူကအာကြီးသူအပေါ်မှာအခွင့်အပေါက်ရတတ်တယ်ဆိုတာကိုသက်တည်ပြောတာ။ကာယဗလာတောညာနာဗလတမဟာတဘာဝနာသာနာတိတွန်းတင်ရှင်မိုက်ပြီးကာယဗလာတော်ကိုခွန်အားတဲ့ညာနာဗလတဉာဏ်ခွန်အားကမဟာတဘာဝံကြီးကျယ်သည့်အဖြစ်ကိုနာသာနာတိတကုတ်တသိနေမသိရေဟောတုဇာနိကဇာနာပိတာမိတံဟောတုရှိစေတော့တန်သင်္ကိုဇာနာပိတာမိနှစ်ရက်သုံးရက်အတွန်းသိစေမယ်လို့သစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလုံးကလည်းသူရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိသလောက်ကျုံးသွားလိုက်ကျုံးသွားပြီးတော့နတ်ဟိဝသဗ္ဗတပလီနာကိစ္စံဗလံဟိဗလာသဝဒာယဟောတိကရိတာမိတေနာဂရာဇာနထံယောမိဝတိပုဒ္ဒကေဒုက္ခလာယကာထာများလည်းပဲကျုံးသွားတဲ့ကာထာရွတ်လိုက်ဒီလုံးနဲ့ပါလေကနာယေဝံသဗ္ဗတပလီနာကိစ္စံ ဗလံဤဘလတ်သဝဒယဟောတိကရိတာမိဒေနာကရာဇာနတံယောမေဝတိပုဒ္ဓကေတုဝလာယနာဂရာဇာအိုးတကောင်တိလိလိကျက်စားလေရှိပေသောရှင်မင်းသမ္ပတနေယဒက၌ဗလီနာကာယဗလာဖြင့်ကိစ္စံပြုဝေကိစ္စအဝဝတိနာယေဝဟောတိကြီးမြောက်နိုင်သည်မဟုတ်ပါသင်ကသင်နေသလားနေရတိုင်းမှာကာယဗလနဲ့ကိစ္စကြီးတယ်လို့ထင်လဲသင်နေသလားမကြီးပါဘူးတဲ့ဗလဟိဘာလတဝဒါယဟောတိဟိမိုင်းဗလံကာယဗလဒီဘာလတမလိမ္မာတဲ့လူမိုက်အဖို့ရဝဒါယတနည်းနေ၌အသက်ခံဖို့ရဟောတိဖြစ်ပါ၏လူမိုက်မှာခွန်အားရနေတာအဲ့ဒီခွန်အားအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အတွက်တနည်းနေမှာကိုယ်သိဖို့ဖြစ်မှာကိုယ်သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကရိတာမိတေနာကရာဇာနာတံယောမေဝတိပုဒ္ဓကယောမေအဝတိယောမေအဝတိပုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယယောတွင်ချင်းသိသိမေဒုက္ခလာယအာငွဲ့တော်မေငါဤပုဒ္ဓကေသံငယ်တို့အဝတိရရဆက်ဆက်နိမ့်ကြိတ်ချေတတ်ခဲ့လေကြီးဒေသိဉ္စီအနာထံအကျိုးမဲ့ကိုကရိတာမိနှရသုံးရအတွင်ဧကံမင်းသာပြုပေအားတတိတာထယောလို့ဆိုပြီးတော့နှရသုံးရအတွင်သင်ကိုဘာရဆိုင်ရတတ်တိကိုပြမြင်ရပါလိမ့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်နှရသုံးရအတွင်သင်အကျိုးမဲ့ငါပြုတော့မယ်လို့ရင်းရဲတော့ကိုကြီးညာလိုက်အဲကြီးညာလဲပြီးရောဘဒုသွားမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ဘီလုံးကနေပြီးတော့ကြီးသွားမိတ်ဆွေဖွဲ့သွားပြီးတော့ကြီးနဲ့မိတ်ဆွေတင့်တဲ့အခါကျတော့ကြီးကမေးတယ်ဂိမ့်ဒီကရောမိဒေသိဂိမ့်အဘဲမှုကိုကရောမိငါလုပ်ပေးရမလဲငွေချင်းဘီလုံးလို့ဆိုတော့သာမိအင်ညာမေကတ္တဗန္နတိသာမိအရှင်ကြီးမေကျွန်းလောကအင်ညာကတ္တဗန္တရားပြုဝယ်တော့ဖြင့်နတ်ရှိမရှိပါဘူးတခြားလုပ်စရာတော့အကူအညီပေးစရာတော့မရှိပါဘူးတို့ဒါဖြင့်ဗာမျှအကူအညီပေးရပဏ္ဏရှင်တဲ့တော်ကဧကန္တတကောင်သောဧကံသရဏဝါဧကသာရိဝါရဏတတကောင်မေသွာလာရှိလိကျစားရည်လေးရှိပါတယ်ဟောဖို့ရှင်ကြီးဒုံမေဒုံဒီနှလုံးပြီးဖြင့်ပရိတဝါဒုံမေဒုံဒေနနှုတ်ပြီးရှင်ပရိတဝါဖောက်၍ဒုံမေဟိသင်တို့သည်အခိနိမျက်လုံးနှစ်ဖက်တို့ကိုဗိန္နာနိခွဲဖြင့်အတိတို့ကိုပစ္စာတိတာမိတောင်းတာလင်းဆိုအကျွန်တို့အလိုရှိပါ၏တခြားတော့အလိုမရှိပါဘူးတခြားပြုစရာမရှိပါဟောဟုတ်တကောင်နဲ့သွားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူရှင်သောရှင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုမိတ်ဆွေကြီးရဲ့နှုတ်ပြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ပါအောင်လုပ်တာကိုပဲကျွန်တော်ကောင်းလာပါလေ။ဆိုတော့သာဓုကောင်းပြီ။ဆိုပြီးတော့ပြတာတာဝန်ခံလိုက်။အတော်ပြည့်နေဦးခဏဆိုင်။တဖန်ကြီးနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လို့အချင်းဆက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရင်မမေရန်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ဒီလုံးကမိတ်ဆွေဖွဲ့ရင်မမေးရင်ကြီးနဲ့ကမိတ်ဆွေဘွဲ့ယဉ်ကြီးပေါ့နော်ဒီဒီတခါတလေပုတ်တူပါလေရှိတဲ့အခါလာတဲ့ယဉ်ကြီးအဲ့ဒီရင်မမေးရင်ကြီးကမိတ်ဆွေဘွဲ့တော့သူ့အတူမဲ့ကိန်းတွေကတော့မိတငယ်ချင်းပြီလုံးမှတငယ်ချင်းရဲ့ကိစ္စဘာလုပ်ပေးရမလုံးလို့မေးတဲ့အခါအင်ညာမေသားမိကတဗန္နတိဟုတ်လားအရှင်ရင်မမေးတဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်တခြားကူွယ်လုပ်ွယ်မရှိပါဘူးဣမိနာကာကေနဟောဒီအဆွေတော်ကြီးငယ်မင်းသားဧတတာဧကသာရဏဧကသာရိဝရဏတဟောဟုတကောင်နဲ့ကျက်စားလေးရှိတဲ့ရှင်ကြီးအခီသူမျက်လုံးနှစ်ဖက်သို့ဘိန်နေသူဖောက်အကုံကြီးသည်ရှိတော့ဒုံမေဤသိင်ရင်မမဲရိုက်တို့ကတတ်တာသို့မျက်လုံးနှစ်ဖက်၌အာသာတိကံရင်ကြီးဥကိုပါတိတုံချပေးခြင်းကဧသမီတောင်းတာလင့်ဆိုအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏ဟုတ်ပြီကြီးနဲ့မင်းကရှင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုပေါအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလုပ်ပေးကြည့်တဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးလက်ခုကိုမျက်လုံးလက်ခုထဲမှာမိတ်ဆွေရင်မမေးရိုင်းကနေပြီးတော့ရင်ကြီးဥတွေချပစ်ခဲ့တာမှာအဲ့ဒါလို့ကျမှာ သာဓုကောင်းသဘောတူအင်းတပံကြီးကနေပြီးတော့ဖားသွားပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့အဲဒီလုံးကနေပြီးတော့ဖားသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့သူကသူကမိတ်ဆွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဂိမ့်ကြီးကတော့မိတကယ်ချင်းဒီလုံးကတကယ်ချင်းရဲ့ကိစ္စတို့ပါလုတ်ပြရမလဲလို့မေးတဲ့အခါဖားကမေးတော့ဒါမီအညာမေကတပံနတ်တိအရှင်ဖားမင်းကျွန်ုပ်အတွက်တခြားလုပ်စရာမရှိပါဘူးမပြုရတာချင်းခန္ဓာဧကသာရိဝါရဏောတကောင်သေးသွားလေရှိတဲ့ရှင်ကြီးသည်အန္တောမျက်စိနှစ်ဖက်ဒုံလုံးကြက်ပြီးဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ပါဏီယံသောက်ရည်ကိုပရိယေသတိတော့တခွန်ပဲ့ပဲ့ရှင်းအောင်ရှာမိ၍နေဤတရာထိုခါ၌ပပတမတ်တကေတိတော်ဟူတောင်ဒိက္ခနေပြီးတော့သတ္တံကတဝါသတ္တံကရောဟိဖားရဲ့အတန်ပြုပေးပါအတန်ဖားနိုင်ကြရင်ရည်ရှိမှာရည်ရှိမဲ့အချက်ကန္နဝါပြုပေးကြည်တကာလတန်တမိန်ထိုးဆင်ကန်းကြီးသည်ဗမ္မတမတ်တကေအပိဟွာတိတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ဈင်းတက်မီလာတိရှိသောဩတရိတဝါတောင်ထိပ်ကမြို့ဝင်နေတဲ့ဆင်းရဲပပါတိကဘာပြတ်သေးကသတ္တန်တန်ကိုကရိယာသပြုတော်မူကြပါကုန်အဟံတုံမကံတန်တိကံဣတကံအိသာမိအဟံအကျွန်ုပ်တိတုံမာကံအသင်ဖားတို့ဤတန်တိကသမ္မဣတကံဤမြတ်လောက်အကူအညီကိုဣဿာမိတောင့်တလင့်ဆိုအလိုရှိပါ၏လို့ပြောလိုက်သာဓုကောင်းပြီကုညီပဲဒါကျွန်ုပ်တတ်နိုင်တာကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေရဲ့အပေါ်ကုညီရမယ်ဝိတ္တရကုညီပဲဆိုပြီးတော့သုံးဥသာဝန်ခံချက်အတိုင်းပထမကြီးကအဲဒီရှင်ကြီးရဲ့ဥက္ကမောသောနာဩမျက်လုံးထဲကရှိတဲ့မျက်စီရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစားတယ်လို့တောက်တယ်လို့နဲ့ဆိုတော့ရကြည့်ရကြည့်နဲ့ဆင်ကလည်းပဲသူကခံကောင်းတယ်ပို့အဲဒီမှာခီလောက်ပြီးဆိုတော့မှတခါလေစိတ်ရကဲပေါက်မှမသိပေါက်ဒီမျိုးလုံးတစ်ဖက်ပေါက်ဝှထွက်ပြီးဆိုတော့မှအသာကြီးကပြန်လာဆင်ကြီးကတော့မသိသူရဲ့အညစ်အကြေးတွေမျက်စီကအညစ်အကြေးတွေစားသွားတယ်ပဲချင်းအဲတရက်နှစ်ရက်လောက်ရှိတော့အဲဒီမျိုးလုံးပေါက်ကြီးကပုတ်တယ်အဲ့ဒီပုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဒီကရင်မမဲကြီးကသွားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တခါနဲ့ဗာပြောနေမျက်လုံးပုတ်ကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ဥတွေဥပြက်ခဲ့အဲ့ဒီဥကနေပြီးတော့နေချင်းညာချင်းပုတ်လောက်ကြီးကြတခါနဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်ဟာပေါ့လေနေချင်းညာချင်းတခါနဲ့ပြက်သွားပြက်တော့တရက်တဲ့တရက်တရက်ဆက်တရက်ဆိုသလိုပဲမျက်စိကမမြင်ဟိုသွားဒီသွားဆင်ခံတော်သူအင်းမတန်ဒုက္ခရောက်ပြီးရေမတွေ့အစာမတွေ့အစာတော့တွေ့ခြင်းတွေ့မရေတော့သူတွေ့မဖြစ်အင်းမတန်ရေမတ်လို့ရေလိုက်ပြီးတော့ရှားနေတဲ့အခါကြတော့မှမူလအချင်းအချက်အတိုင်းဖားကနေပြီးတော့ဆင်ကြီးရဲ့မနီးမွေးကနေပြီးတော့အတန်ပေးဆင်ကြီးကဖားကန်ကြည့်အားလားရေကန်ရှိမှာပဲရေကန်နေပြီးအတန်ပေးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတောင်ပေါ်တက်သွားတောင်ထိပ်ရောက်ရင်ကြီးကလိုက်သွားဖားမိတဲ့နေရာရေရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီတောင်တိတ်ပေါ်လဲရှင်ကြီးလဲရောက်ပြီးတော့ဖားကကဘာကပြတ်ကနေပြီးခုံချသွားပြီးတော့လိမ့်ရှင်းသွားတယ
1: ်အဒနာတော်နေ့1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1320ပြည့်နှစ်ပါဇော်လိုက်ရောရှင်နေ့ငုံတိုက်တောင်းကလပမြို့တယ်အချောရက်ွက်ဘုဟုဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မတွင်ခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်သောဘဝဤပုံတော်ဘုံဘုရားတရားဒေသနာတော်ဘုရားဆရာဤမာကရဏကောအာယုကျူကအတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပဏာမအတိကဂါထာဝိပြုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကနေ့ဓမ္မတွင်ခန္ဓာဝယ်စာကြားယောကမသောတိဒီတိအတ္တိယကာလံကြောတောတိတုကရာမိဟေရံဝိတောလောကအတ္တံယန္တာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတ္တံယောနာထောဝိနိယပြာစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပါတုလာတောဒကုံပေါင်းခါလဖြင့်နာထမိညာသင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကတ္တသောတိဤဂေကဝါဤတဲ့တေချာတို့ဖြင့်တော်လဲ အဘယ်မြရာရေတဲ့တိုင်တာဖော်ရခြင်းမှာမစွာနိုင်ပါတော့ကာလနေအတင်ချင်းသိမ့်နေတော့ရှိကြတော့ကာလအတော့လောကဤနာယတ

ဘုရားရှင်ဝေသာရေရတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတရားဝိနည်းယပြာရှာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုတာသောတာဘုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထဉာဏ်ထုရှင်တော်ရပြာဓမ္မယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုယ်၏ကရောရေရောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဝေဝေရုစေစ

0: ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုပူကြည်များတဲ့ဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဟောပါပါနဲ့ခီးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးဝန်တို့ကြီးတွေလူထမ်းပြီးသွားနေကြတယ်เนาะမှန်ပါဗျာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာဝန်တို့ကြီးတွေလူထမ်းပြီးတော့ခီးသွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗကတိညံ့ညံ့နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်အကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုချိန်လိုက်စမ်းဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကြရတယ်ဆိုတာเนาะမှန်ပါ
1: တ
0: ေးလက်နဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတဲ့ဘဝခင်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်အလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာအလားတမမဲရှိနေကြည့်ရင်တော့မမြင်ဘူးသမီးမိဘကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတယ်လို့ပြောစရာကြီးလို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်ကတော့ကြောလို့ကောင်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအေးမဲ့ထားပြီးတော့ရှင်ရှင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးဟာလေးလာပါလေခန္ဓာကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တို့တဲ့ဘဝဝန်တို့ကအမြဲတမ်းလေးသာအိတ်ထမ်းထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာအိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာကထားရတာပထားရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟိုဒီဘဝရဲ့ဝိတုကိုဘိုးကြီးရတာတစ်သလုံးထမ်းအတလုံးနဲ့မသာဘူးဒီဘဝကဒီဘဝသွားတဲ့ထမ်းဟိုဘဝကဒီဘဝသွားတဲ့ထမ်းအမေရဲ့ဒီတစ်ချောင်းလုံးမှာဝိတုကိုဘိုးကြီးကကြောပေါ်ကဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ပန္တမေရှင်လောက်ပြီးတော့ဖြည့်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာစင်္ကာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကဘယ်လိုလဲရှိတယ်ဆိုဗတိတောဘောဝါပါရိဏဒီဧဥ္စာရိတောယထာဘောဝါရိဏဘောဝဝန်တို့ကြီးဖြင့်ပရိတောထံဘောနိယတိဖြစ်၍ဒီဧဥ္စာရိတောယထာတောင်းကြီးကိုရွတ်ထာရတယ်လို့ပါပဲဟောစင်္ကာရိပုတ္တရာကဘောဝဝန်တို့ကြီးဟာတောင်းကြီးရွတ်ထာရတယ်လို့လေကဲဘုန်းကြီးတို့တွေတောင်ကြီးရွက်နိုင်ပါ့မလား ဆက်တာရိဘုရားကဘဝရဲ့ဝတ္တုဟာတောင်ကြီးတော့လေးရဲ့လို့ပြောတာတော့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့တောင်ကြီးကိုရွက်ထားရတယ်လို့ပဲဘဝဝတ္တုကြီးဟာအလုံး၄၀လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေကဘာလို့လဲလေးမှမသိတာတော့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကခုံးနေလို့မသိတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကခုံးနေလို့ရှိရင်တဏှာကပြန်တားနေတော့ဘဝဟာအစင်းပြေးနေကြဘောဘဝကအမတန်ဆိုးပြေးတယ်ကြောစရာကြီးလို့ဒီလိုထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဘုလိုကြီးချမ်းနေရတဲ့လူစိတ်ကတည်ပြီးတော့မထင်ကြဘူးမထင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အလှဲစားခံထားရလို့တဲ့မှန်ပါဒီလိုချမ်းသာအလှဲစားမခံရအောင်အလေးနဲ့ချားပြီးတော့ချိသစ္စာဘုရားကဘာသာပုဒ်တယ်မှာဘာရာဟောပင်စေခန္ဓာဘာရာဟာရောသပုဒ္ဒလောပင်စေခန္ဓာငါးပါးသောခန္ဓာတွေဟာဘာသာတကယ်ဝန်တို့ဝန်ဘူးကြီးတွေပါတဲ့သစ္စာဘုရားကဟောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းရှိတာနဲ့တထက်ထဲတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သစ္စာရိပုတ္တရာကဂရိတောဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာတိတ်လေးတဲ့ခိရဥ္စာရိတော့တောင်ကြီးရွက်ထားရတယ်လို့ပဲအမတန်လေးတယ်။ဒါပြဘဝရဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးကြီးဆိုတော့ဘာပြောတာတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါ။ညဆောင်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တို့ရထားတာမလေးပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာဘာတောင်ရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်။ဟုတ်လား
1: ။
0: ပိတ်ချင်အိစားလိမ်စားပြောခြင်းပြင်ပါခြင်းပါ။ဟုတ်ကလေးလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်တုပ်ကြီးကမလေးပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်တဲ့အဲ့ထာတာရမလေးခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်ဘာလို့လဲခန္ဓာဝန်တုပ်ကြီးကဘလောက်လေးကလေးဆိုတာ contemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိဘူးတဲ့နော်မှန
1: ်
0: ပါတော်တော်မောင်းနေတဲ့အထင်းမှာတဘာဝအစစ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမှောင်ထဲမှာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရရတာ
1: မြင်ရပါ
0: ဘူး။ဟုတ်တယ်မှာရှိတယ်ဟုတ်လား။ဒီအသုံးကြောင့်ပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းနေအနည်းအောင်မရှိဘူးဆိုမြင်ရမလို့ပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာသူတွေဘဝဝန်ထုတ်ချီထမ်းထားတာဘဝဝန်ထုတ်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာ စီးနေတာကိုမောင်လေးရောက်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာသုံးခါနေတဲ့ကြောင့်မြင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးเนาะအင်းဒါကဘုလိုဒီကြတော့သူတော်စင်နေကြတော့မြင်ရတယ်စီးခန္ဓာဝတ္ထုကြီးကအလွန်ကြီးတယ်အဝရဲ့ဝတ္ထုကြီးဆိုတာတခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ခန္ဓာကိုပြောတာဒါကကြီးကောင်းပြီဘဝကြီးရှောင်းလန်းနေရတဲ့ဝတ္ထုကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောင်းလန်းနေရဆိုတော့ဘယ်နိုင်တော့ဖြောင်းဖြောင်းပြင်းပြင်းရှိရလားလို့မေးတယ်ရှိတယ်။အန်ကောင်းရင်တော့ဘလောက်လေးလေးထမ်းသွားရင်ဟုတ်ကဲ့လမ်းကောင်းပေါ်သွားရတဲ့တက်တာလေးရပေါ့လား။မှန်ပါ။အန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာရဘဝခေးကြီးကကန္တာရခေးကြီး။ကန္တာရဆိုတဲ့အတဲ့အလွန်ချမ်းသာတဲ့ခေးကြီး။အန်ဒီလေးကြီးကျွမ်းနေတဲ့ခေးချမ်းကြီးလို့ပြောတာ။အေးတက်တာလည်းရှောင်းလားလို့မရဘူးအန္တရာယ်တွေပြန်နေတဲ့ခရီးချမ်းကြီးကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်။ဘဝလုံးလက်ဆောင်ရကကန္တာရလို့ဒီလိုသုံးတာ။ကန္တာရခရီးချမ်းဆိုတာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအတော်များအထောက်အပံ့ပြည့်ပစ္စည်းကရှမ်းဘယ်ဒီကအတ္တမှာကြာအန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောင်းလန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်တွေကဒုက္ခဆောင်အလွန်နဲ့ဝါခရီးကြီးကန္တာရခရီးချမ်းကြီးပါတဲ့နော
1: ်
0: ကန္တာရခရီးချမ်းကြီးကိုရှောင်းလန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုလိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်ကံကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရတယ်ဘဝဆိုတဲ့ကန္တာရခရီးကြီးကိုတို့တွေဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အန္တရာယ်တွေကဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတော့ဆရာဆိုတော့အနှောင့်အယှက်တွေရှိပါလားရှိပါရဲ့
1: ဗျ
0: ရှိတယ်ကိုယ်တော်ရောင်းတာဟုတ်လားဓာရီကူလိုက်အိမ်ပြီးလိုက်အပူပြီးလိုက်အကြဖြားလိုက်နားလိုက်ပေါက်ကိုက်လိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်ဆိုတာတွေတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါရဲ့ဗျတရားကနှိမ့်ဆက်လိုက်ဓာရီကနှိမ့်ဆက်လိုက်ဓာရီကိုရှောင်းပွင့်ပြီးတော့သွားနေတာရှောင်းလို့လည်းမရဟုတ်ကဲ့ပါပါဗျာဒီကောင်းတဲ့ဆရာဝန်ရှင်တော်ဆေးလေးထိုးလိုက်သုံးဖို့ပါရစီတမောလေးတောင်းလိုက်တက်တာသွားရင်လွတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်နားမှာပဲနောက်တစ်ချက်နော်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာအဲ့တော့ဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနေ့တွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးမဟုတ်တွေ့နေမှာပဲအသေးအချင်းဘဝခရီးရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲတယ်ပူခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နာခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နောက်ဆုံးမှာပြေခြင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတယ်အကောင်းဆိုတာရှိရဲ့ရှိပါဘူးရှိဘူးမအိုခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မဟုတ်မနာခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မသေးခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်အခဏလေးပြရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာမေ့ကြတာဟုတ်ကဲ့ရှင်းလာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးအောက်လမ်းလမ်းကြည့်လိုက်လည်းအန္တရာယ်ကြီးရှင်းလာမယ်စခန်းတွေကအကုန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြည့်ပဲနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီလေးသစ္စာကြမ်းရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကိုရထားတာတွေကြီးဘာတွေရထားလို့ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးတွေရထားတာလူတွေကပြောတယ်ကိုယ်ကဝဆိုတာဘာတွေတော့မေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်အလုံးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လျားရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအားလုံးကဒုက္ခပေးမယ်ဟာအကြည့်ပဲဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲမျက်လုံးကလည်းဒုက္ခပေးတာနားကလည်းဒုက္ခပေးတာနှာခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာလျားကလည်းဒုက္ခပေးတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်္ဂါရက်ကြိမ်ကလည်းဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲဒုက္ခမပေးတဲ့အရာတို့ရှိကုန်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှမဆော်ပြရတာအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ယောဂီကြီးဥပါဒဥပါရောဒုက္ခတေသောဥပါရောဒေကေခြင်းသာယံလို့ရူပကကျေယံရေသောဥပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တိရှိဤသောဤယုံတရားရေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့နော်မှန
1: ်
0: ပါဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုက္ခရလို့ဆိုဒုက္ခရရလုံးရတာလေးပဲကြောင့်ရလုံးကိုတောင်းချပြီးမြင်ပြရလေးတွေမြင်ရပါရဲ့ပျော်ရလေးတွေတော့မြင်ရပါလေသို့တော့အစင်သာဝရပျော်ရကြည့်မြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ဗျာရလုံးကောင်းတယ်တော့ကိုယ်မမြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးလားမ
1: ြင်ပါဗျာ
0: အားကလည်းကြားနေတာနဲ့ကြားရမှာမ ယာနာလည်းကြာ
2: ဟုတ်ကဲ့လ
0: ားတစ်ခေါက်ကလည်းကိုယ်နဲ့ဉာဏ်ရနာလို့ရတာပေါ့မနဲ့ဉာဏ်လည်းနာလို့ရတယ်တန်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားသာနဲ့ဆန်းကျင်ပြီးတော့ယူယုံရမကအစီယောဂါတဲ့နာယောဂါတဲ့နှာခေါင်းယောဂါတဲ့မလာဘူးလားမလ
1: ာပါဘူး
0: ဘိဒရေဝရဘဝကြီးကြီးလျှောက်လန်းရတာဒုက္ခတွေနဲ့အတိလျှောက်လန်းနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာဝန္ဒကြီးကချမ်းသာရသေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြောက်စက်ကောင်းနော်ဒါကြောင့်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကြီးကတည်းတောင်ကြီးချမ်းသာရတယ်လို့လေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်တော့မမြင်တော့ဘာဖြစ်လို့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်နေတာနော်ကြီးကြီးတောင်ကြီးကိုဥစားပြီးတော့ရထားချမ်းရပြီးတက်တာကထားရတယ်လို့ပါရိယောဘဝပါရိဏပါရိယောဘဝပါရိဏဘဝယောတုံဘုရားကသူ့ကိုပြည့်ဝနေပါတယ်စေတရေဘုရားတို့ဒါဒီလိုမြင်တာနော
1: ်
0: ပါဗျာယသောဘုရားကလည်းတဲ့ဘာလာဝေပိဋကခန္ဓာပိဋကခန္ဓာတတ်တော်ရေရထားတဲ့ငါးခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးဆိုတာပါလာတကယ်ဘဝယောတုံဘုရားတွေပဲဘုဒ္ဓကြီးဆက်တဲ့တရားကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရခါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဲတော့ဘုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းသိတယ်ဘုရားဝါဒရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိကြတယ်ဟောဥပ္ပခန္ဓာကဲဥပ္ပခန္ဓာဆိုတာဘယ်မှာတော့လို့ပြောရင်အကျဉ်းင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဖြစ်စီကဲပေါ်နေတာဒါဥပ္ပခန္ဓာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တေယုတ်ကြီးကပြောလိုက်လို့ညနေညစိနာတာလည်းရမယ်ကိုဒါရီယာရူပခန္ဓာတွေပဲမျက်စိကလည်းရူပခန္ဓာဝင်ကုန်လုံးနာနှာခေါင်းအဲဒီကရူပခန္ဓာတွေအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအတုံးခဲတွေအယိုးတို့အသားတို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှန်များကအာဘောဓာတ်ပူရာအေးရာမှန်များကတေဇောဓာတ်လျှာတော့ကတိကတိကဝါရတဆောဓာတ်ကြီးလေးပါခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကဒါရူပခန္ဓာပဲပေါ့နော
1: ်
0: လူတွေရကြတာသိချစမ်းသပ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသေးစိတ်ခွဲကြည့်လိုက်ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာကြီးကိုရထားအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးကဘလောက်ဝန်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီဝါရောက်လာတာလည်းဒီလိုပဲကိုယ်လည်းကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုချီကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပလီလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်မှာဘလောက်တာဝန်နေပြီလဲဆက်နော်မိခင်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘလောက်တာဝန်နေပြီလဲဒီရူပခန္ဓာကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာနည်းသလားမနည်းဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းကိုမနဲ့အရာထားတာနဲ့တကယ်နဲ့သူ့ဘာလို့ပြရတော့ဒဏ္ဍာရှင်ပြရတယ်တန်ရှင်ပြရတယ်တွားနဲ့တွားရတယ်ဟောသူ့တာဝန်နေကြည့်ပဲမဟုတ်လားသူတော်နေကြည့်သူတော်နေနဲ့ပဲသူကပြိမနေဘူးလားသူကတဲ့ကောင်ဝန်တော့ကြည့်ပဲလို့ပြောတာဒီထဲမှာသူကမျက်စိကနားလာလို့ရှိရင်အပူသွားလို့ရသေးတယ်စေတော်ရအောင်မယ်နားကကြိုက်လာတယ်ဆိုရင်စေတော်ရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော
1: ်
0: သူ့လိုဘုံဘုံကြီးကိုသူတမန်ဝေဝိစရတယ်ဒဲကလာဆိုနေဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတယ်ဝန်တော့ဘုံကနဲ့မနဲ့ပြည့်စည်ရကြဟုတ်လားမျက်နှာတည့်ရတယ်ရေမိုးချိုးရတယ်အစာကျွေးရတယ်ဟုတ်သူ့ဝတရားတွေကြည့်ရကုန်ဘဝဝအောင်ကနလာအဘုဒ္ဓနဲ့ဆင်ရတယ်သူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားတွေလည်းပြစ်ထားရင်အိပတ်တော်နဲ့ယောဂရရမြတ်နေဘူးနဲ့ပြစ်ထားရတယ်ယောဂရတော်ဟုတ်သူ့လုံးလုံးချုံချုံနေဖို့ရတယ်အိမ်ဒီပါလေမဆောက်ပါဘူးဒါလည်းသူ့အတွက်တော့နေရတာပဲ။ဘုရားဆိုတာရှိရတာ
1: ။
0: လူတွေကအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုပ်တယ်။မဟုတ်သူ့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာ
1: ။
0: အဲ့ဒီဘုလို့ဘုံကြီးအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းကတော့ကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာရှိကြလားဆိုတော့မရှိဘူး။သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်၊ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူး။အစီမမောညမာဘူးဆိုရင်ရောမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်၊ကိုယ်ကမောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အားမလေးနေပါဘူးဆိုရင်ရတယ်
1: ပါဗျာ
0: ။ဘုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့တွေကိုတစ်ခုမှသူနားမထောင်ဘူးကုတ်။ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာရှင်းသေးတယ်။ဟောက်ပြန်လဲပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်တယ်။
2: ပထဝီဓာတ်ပေါက်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးတောင့်တင်းသွားအဘောဓာတ်ပေါက်ပြန်လိုက်လို့ရှင်ဒီကုလုံးကြော့ရှိသွားဣဇောဓာတ်ပေါက်ပြန်လိုက်ကုလားရေတော်မအကြည့်ဒီကုလုံးဟုတ်ကဲ့ဝါယောဓာတ်ပေါက်ပြန်လို့ရှင်တဲ့တေးတဲ့ဒုက္ခတိညာဟောတကြောင်မြတ်စွာဘုရားအကြည့်လေးပါလို့ဝေကြီးလေးကောင်နဲ့ဥမာပေးရတယ်။တက်ချင်းကလည်းမတူဘူး။ဝေကြီးလေးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ရင့်နောင်ထားတဲ့ဝေကြီးလေးကောင်တကောင်နဲ့တကောင်ပါလေအကြက်ချင်းတူ။အဲ့ဒီဝေကြီးလေးကောင်တကောင်ကအစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကတ်လိုက်ရင်သေဖို့မရှိ။အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေကြီးလေးကောင်ဝေချာတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါကပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ပေမဲ့အဝရဓာတ်ကမကြိုက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အကြောင်းလို့လူတွေပြောတာအစာမားလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိ
3: ဘူးရှိပါတယ်ဗျာ
2: အေးအဲ့ဒါငွေကြိုက်တာပဲမှန်အစာမားလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကြိုက်ခံရကြအာဘောဓမကြိုက်တာလို့ရင်အာဘောဓကြိုက်ခံရကြတေဇောကမကြိုက်တာလို့ရင်တေဇောဓာတ်ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါကပြီးတော့မြေလည်းနှောက်ရှက်နေတာအဲ့တော့ဒီတဲ့ချီးကြီးတဲ့ဝန်တော့ဝန်ဘုဆိုတော့မရှိဒါကအတိညာနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားမှတိတဲ့အတိမျိုးတွေတော့အမှန်မျက်လုံးနဲ့မသိဘူးတဏ္ဍာအတွေးနဲ့မသိဘူးတကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလားအခုဒီပြဿနာလေးအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာရေရောအခုလိုပြောလိုက်တော့သိလားမသိဘူးလား
4: သိ
2: ပါရဲ့ဆရာဘုရားကတရားဆိုတာသံဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်ဘာသူများပြောလို့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလားတို့တွေဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာသံဒိဋ္ဌိကောဘယ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကိုယ်ကမြင်ရတာဟုတ်ကြလ
3: ား
2: ဟုတ်ပါဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင
3: ်
2: ဘူးတွေ့တယ်ဒါကိုပြောတာသံဒိဋ္ဌိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော
4: ်
2: ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးကြလဲတာမအနေထားရတဲ့သူ့ကိုသူ့အတွက်တာဝန်ဝတရားကြီးထမ်းဆောင်ရတာဘောက်ကြီးလေးတည်းမယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုလေးရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်အဲ့တော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကလည်းဘောလုံးကိုဘိုးကြီးပဲဘက်တွေကဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုချစ်ချစ်ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဒီတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေတခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားကျပြောတဲ့ feeling ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီယူခံစားမှုကြီးမပေါ်ဘူးလ
4: ား
2: ဟုတ်ပါဘူးပြောစရာအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဝမ်းတာမှုလေးကခြောက်ရတာတခဏတခဏပါဗျာဒီတခါတခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနေထားရုပ်တို့နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ခြေကွဲကြတယ်ငိုကြတယ်ဇူကြဟောသောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောထာဝရလားတခဏ
4: တ
2: ခဏပါဗျာတခဏဒီတခါရခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုသွားတိုက်တာလို့နားတိုက်တာလို့ခေါင်းတိုက်တာလို့ ਨੇ ကြုံတဲ့အခါရောဒုက္ခမရောက်ဘူးလား
3: ရောက်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကရောတခဏလားထာဝရတခဏလေးကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ကလည်းတခဏပဲဆိုးတာလည်းတခဏပဲမကြမ်းကြမ်းဒုက္ခပေးနေတာဒါဝေဒနာဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုက်လို့ဟုတ်လားဆေးစားရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဝန်တော်ကိုဆောင်ရရတာပဲပေါ့လား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူကကိုယ်ကိုအကူအညီပေးတာကနှောင့်ယှက်တာ
4: နှော
2: င့်ယှက်ပါဘုရားနှောင့်ယှက်တာဘုတ္တနာမဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံတွေကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်တော့ဝန်ကိုကြည့်လေဒီဝန်တော့ဝန်ကြောင့်ကောင်းတာတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါပဲနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလား
3: ဟုတ်ပါဘူ
2: းမကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာတွေနောက်ထပ်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ရောရရလ
3: ား
2: မရဘူးကဲသူလောက်နှောင့်ယှက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့
4: မရှိ
2: ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြည့်ပဲအောက်ရှေ့ပေးနေတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကြီးအမတန်လေးလံတဲ့သူဟုတ်ကဲ့ကဲတင်ညာဆိုတာကိုကြည့်အောင်တင်ညက်ခံတင်ညက်ခံတာဆိုအာယုတုကိုမှတ်လိုက်ရစီကမြင်တယ်သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်နားကကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့ရစီကတခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလားအေးတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိတာဟုတ်ကဲ့ အားလားကြားလို့ရှိရင်လေဒီအတန်ကိုသမတ်တတ်တယ်လိုက်ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့မတ်တတ်တယ်နှာခေါင်းကအနံလေးရလို့ရှိရင်ဗာဏဆိုတာသူမတ်တတ်တယ်လိုက်တရားတော်ကြီးအရသာတွေ့တဲ့အခါမှလည်းသူကမတ်တတ်တယ်လိုက်တယ်အနာဂတ်ကိုချစ်တွေ့တဲ့အခါမှလည်းသူကမတ်တတ်တယ်လိုက်တယ်စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမတ်တတ်တယ်လိုက်တယ်ပညာဆိုတာမတ်တတ်တဲ့စနစ်တစ်ခုအဲ့ဒီမတတ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးပြီ။နောက်ထပ်ပြီးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မတတ်တင်ညာလေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီတင်ညာကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရောလို့ဆိုတော့တခါတင်ညာပြလို့ရှိရင် तू မတတ်တင်ထားလိုက် तू ကောင်းတယ်လို့မတတ်တင်ထားလိုက်ဒီအနံလေးကြိုက်တယ်လို့ तू ကမတတ်တင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏရောခံစားအစားရဲ့ခါကျတော့တဏှာကသဘောကြီးချပြီးတော့ဓမ္မရရအောင်မလုပ်ရဘူး။
5: ဟုတ်ပါဘူး
2: ။ဟောသူ့ကြောင့်သာဒုက္ခကြောင့်ဝါခံပါပဲ။အကယ်၍သူကပတ်တမ်းပြန်ထားလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်လူချင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါ့မလား။ဖြစ်ပါဘူ
5: း။
2: ဖြစ်ဘူး။ဒီတန်လေးတော့ตายရတာနောက်ထပ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာသူကပတ်တမ်းတင်ပေးတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟု
5: တ
2: ်ပါဘူး။ပညာကဒုက္ခပေးနေတာ။တခါတည်းကတော့ပညာကအမှားကိုမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါဒုက္ခရောက်လာရှိသေးတယ်။ဒီစာသားဝင်ကြီးကိုလူထင်ပြီးတော့စာကလေးတွေလက်ညသမင်ကလေးတွေလက်ညလူတွေကပုံသဏ္ဍာန်လုပ်ထားတဲ့အပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးကားတွေကြောက်ကြတယ်။ဟောတင်ညာရဲ့၆လမ်းမှုတွေမခံရဘူ
6: း
2: ။တစ်စိကြောက်တဲ့လေတယောက်တင်းကုတ်တို့မြင်မဲမဲမြင်တစ်စိထင်ပြီးတော့နားပြေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလား
5: ။ဖြစ်ပါရဲ့
2: ။အေးတင်ညာရဲ့ဒုက္ခပင်မှုတွေကလောကမှာအများကြီးပဲ။ပညာတို့ရဲ့မတန်းတင်မှုရောက်လူတွေဟာကြိုက်မကြိုက်ပေါ်လာကြိုက်မကြိုက်ပေါ်လာသည်ဒီအတွက်ကြောင့်ထုံကြိုက်တာကိုခံစားပြီးမကြိုက်တာကိုမုန်းတီးမှုဆိုတဲ့ကတ္တနာတွေကြက်မလာဘူးလားတက်လာပညာဆိုတာကြည့်မှန်တဲ့အတိုင်းမတန်းတင်ခြင်းမတင်တာသင်္ခေတူလို့ရှိရင်သူကမိုင်းချွတ်ချော်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာဝိပါဒကဟလုစီနေရှင်းလို့ခေါ်hallucination of perception ပညာရဲ့မာတိချက် hallucination ဆိုတာကြည့်ပြီးအယတမားတွေရဲ့ကြောင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာတွေကိုမြင်တယ်ရှိတာမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လား အယကြောင်းတာမျိုး hallucination လို့ခေါ်တယ်ထင်ရောင်မြင်ရောင်တွေဖြစ်လာတယ် perversion အလွဲထင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပညာကလည်းတလွဲကိုဒုက္ခပေးလာတာသိတယ်ပညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့စိတ်ကိုတင်ညာကဘယ်လိုဥဆောင်နေတယ်ဖီလင်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုတင်ညာကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာသူကလည်းအမှန်တမ်းကဟိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍခန္ဓာကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဘဝမှာနှောက်ရှက်တဲ့ခုတင်ညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကြည့်တခါတော့ကမျိုးကကုံတယ်တင်ဟာဝေးလံတဲ့တောထဲတွေသွားပြီးတော့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝင်လုပ်ချတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မှန
5: ်ပါဗျ
2: ာ။အလွန်ဝေးလံတဲ့တောရွာဆိုတဲ့ဘုတ်တွေကိုကိုယ်ရောကိုယ်ဝင်သွားတော့အချိန်မတော်အချိန်တော်ညရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါရွာမှာလျှက်စင်ပြီးတော့ရှိတာမဟုတ်တော့ဘူး။အောင်ပြပြအချိန်ရောက်သွား။ရွာကလည်းအလူကြီးလှုပ်နေတော့တရွာလုံးထမင်းထိတ်ကျွေးနေတယ်။ဟောအဲ့ဒီတွေရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီတွေကိုထမင်းကျွေးရတော့ထမင်းကြီးတော့ဒီမုံပြပြပြီးွက်ကလေးပဲထုံးပြီးတော့ထမင်းကြီးရဆိုတော့သူတို့အပေါက်ထဲမှာထမင်းစားကြတယ်နော်အဲ့ဒါကိုထမင်းစားရင်ကနေပြီးတော့ပုံတွေတွေကထမင်းစားလို့နေလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီမဲ့အကောင်းဆုံးဟင်းကတော့ဟင်းညိုဟင်းပဲအဲ့ဒီဟင်းညိုဟင်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီနဲ့ချက်ထားတာတော့ကောက်လိုက်တယ်ဒီဟင်းညိုဟင်းဆိုထမင်းမှာစားပြီးကြံလာတွေကိုသူတို့ထည့်ယူသွားကြတယ်ဘုလူရှင်တွေကလည်းသဘောကောင်းကောင်းနဲ့ယူသွားခိုင်းတယ်ထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီညညဝင်းတွေထည့်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ညတော့ကောင်းတဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့စားကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးထား။အနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခမင်းဝဲပြင်ပြီးစားလို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါညကစားတာပဲညညဝင်းကတီကောင်းညညဝင်းဖြစ်။ညတော့တော့ကောင်းတာကောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအောက်ဆဲညညဝင်းပတ်ပြီးတော့တောက်ကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလည်းဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့နဲ့ရင်းတော့တီကောင်းနေလည်းမြင်ရောအဲ့ဒီကြတော့မှအားလိုက်ကြတာလေ။က ကဲညတုန်းကလည်းဒီမင်းညိုမြင်မယ်မနဲ့တော့လည်းဒီမင်းညိုမြင်မယ်မနဲ့တော့ညတုန်းကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမနဲ့ကြပါတော့ခံတာပညာမဟုတ်လားဒီကောင်းဆိုတော့ဒီလိုစရာလို့သူကသတ်မှတ်လိုက်တာအောင်ဆွဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တာပညာကသူကပတ်တတ်တဲ့ကံကြမတူဘူးလေရှင်းရှင်းလေးလေးတူပြီပဲလို့ဒီကောင်းကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲလေခောက်ဆွဲကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကလည်းတူတော့သူကပတ်တတ်တင်လိုက်တာညာအချင်းကတော့ဩခောက်ဆွဲရင်းကြီးကောင်းလိုက်တာမနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းကြီးမြင်တော့ဩတာဒီကောင်းကြီးဆိုတော့အဲ့ကျတော့ညာစားထားတာတွေကအံပြည့်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ပညာကြောင့်ဖြစ်ခင်ပညာကဘယ်လောက်လို့ဖတ်ပြီးတော့ပြေဝတော့လို့ပုံကြီးပဲသူကလည်းဟုတ်ကဲ့ပညာကြောင့်ဒုက္ခပေးနေတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကပညာဝိပ္ပန္နတာပြောအမြဲတမ်းအမြဲတည်းလို့ကမတတ်တင်တတ်တင်တစ်ခါတစ်ခါဆင်းရဲတာကိုလည်းချမ်းသာတယ်လို့မတတ်တင်တတ်တယ်အဆိုးမရတာကိုလည်းအဆိုးရတယ်လို့မတတ်တင်တတ်တယ်မနာတာကိုလည်းနှားတယ်လို့မတတ်တင်တတ်တယ်ဟုတ်ပညာကြောင့်လက်ရှိလည်နေတာလူကြီးပညာဒုက္ခပေးတာဟောဒီပညာဆိုတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးချောင်းလူကြီးကဒုက္ခကိုရောက်နေချာပညာယဝိပရိသစိတ်တံတိပရိတ္တရှတိခြင်းဝေကိတာယသိကနာပြီးတော့ပုထုဇေဘွားကကြည့်တယ်လှပတဲ့အာရုံတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတော့ဒါကစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာခြင်းအတွက်ကြောင့်ရှင်အနန္ဒာစီသောတော့ရှင်အနန္ဒာပြောတော့မင်းတင်ညာမတတ်တဲ့နာပါနေပြီမင်းကလှတဲ့ခြင်းနာကိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းကြောင်းပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်။စရည်လို့ချိန်လိုက်ခါနဲ့ဒီကြိုင်တဲ့သူဟာရာဂစိတ်ကဝင်လာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ပြဿနာတဲ့သူကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဘယ်သူကဖိတ်ခေါ်နေတာလို့ပညာကဖိတ်ခေါ်နေတာ။ဒီဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ problem တွေအားလုံးပညာဖိတ်ခေါ်နေတာလို့သူပြောတယ်။အောင်းနေခြင်းလို့လုံထာမှားနေတာကိုအများကြီးဖြစ်ကုန်။အဲကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကမောင်ကံနဲ့မတတ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အတုပတင်ညာဘလဘဘူးရွှေရှာဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်သားအနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့ဒုက္ခတင်ညာရှိရဲဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့အနတ္တဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့အဘလောကီအနာပိရတိတင်ညာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဖို့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပဋိကူလတင်ညာအစာအာဟာရတော့တတ်တတ်တဲ့တဏမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသိညာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပဋိကူလတင်ညာဒါတွေကဘာလို့တားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဏမလောက်အောင်တားပင်ညာတိဝေဒနာတို့တိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏှာတို့ဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပင်ညာတိခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာတော့တဏှာတို့ဖိတ်ခေါ်နေတာတဏှာတိပြဿနာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ထွက်တယ်သူကကြည်မာဆုံးစွာအားကြည်ဆုံးဟုတ်ကဲ့လားဒီတဲ့တော့ဘုရားပင်ညာဆိုတော့ဝန်တော်ဘုရားကလည်းတွန်းချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးကဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပညာလည်းဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တာပဲ။ဘယ်လိုလဲတင်္ခါရခန္ဓာကိုကြည့်အောင်တင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာတွေလဲ။အကျဉ်းချင်းပြောရဆိုရင်စေရနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့။တန်တဲ့စေရတိတ်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘာဝတရားတွေအားလုံးတင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်။ပြီးမှလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာပညာကလွဲတဲ့စေရတိတ်50ကိုတင်္ခါရခန္ဓာ။စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအားလုံးကသင်္ခါရခန္ဓာပဲ။လောဘလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲဒေါသလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲမောဟလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအကောင်းဆုံးကကြည့်အောင်လား။အာလောဘဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဒေါသဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအမောဟဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာ။အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘလို့ဘုံတုပ်ကိုပုံဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရမှတ်တဲ့ထားတဲ့ဝိရဏကသဘောတွေချခံစားခန္ဓာတော့ဘယ်သူတွေကလိုက်လို့တော့ဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေအလိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာအကြိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်ဒီတဲမှာခေါင်းဆောင်လောက်တာတဏှာပဲသင်္ခါရခန္ဓာတဏှာကဟောသ င်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတနာဆိုတာပဲပါစေတနာသဘာဝတရားတွေကို organize လုပ်စုစည်းပေးတယ်တော့အားတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြည်ခံစားရအောင်လူရပါလေလုပ်လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်လားပညာမတန်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီကနာကခံစားတယ်ဘုခန္ဓာရတယ်ကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့ကနာကတွေ့တာတွေ့တာရိတွေ့တာထိုးတွေ့တာကိုမစွန့်မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြဘ
6: ူ
2: းဒီလုပ်တဲ့အခါမှာကံလေကုသနာမှာမစုမိပါဘူးလား
6: စုမိ
2: ပါဘူးအောက်ကံဆိုးကံကြည့်ဖာလာတိပန္နာသူ့အသက်ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလား
6: ရှိပါတယ်
2: အရိဏာကသူများပြည့်စုံတာတွေခိုးလာရောမရှိဘူးလား
6: ရှိပါတယ်
2: ကာမိကုသ္တဆရာဓမ္မသားများပြန်ပါတာတွေကိုမဖြစ်လာဘူးဖြစ်ပါဘူးဒီဒါရီကောင်းဟုတ်ကြံတာတွေတက်လာဘဒုရေဝန်တို့ကိုကိုလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဝန်တို့ကိုကိုလေးပြဒနာအာလောကောဟံဤအာလောမှာသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့အတိတ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ပြောရအောင်နော
6: ်
2: အဲ့ဒီအဲမှာအဓိကတက်တယ်ကတော့တဏှာပဲပေါ့ကိစ္စနာရီအရမလို့လားဆိုလောက်တဲ့တိအလောကကိုကြောက်ပြီးအလူကြီးတွေပေးတဲ့အလူပေးတဲ့ကဘာစုတောင်းနေစဉ်တောင်းပွားကြတော့တထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဒီစုတောင်းအောင်ပါပြီတထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့တထေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတထေးကြီးကအိုနာတေဒုက္ခလောက်ကလား
6: ဒုက္ခ
2: လောက်ဘူးဘာကိတာကိကရောလောက်ကလား ဒုက္ခလောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီအလောကကိုကြောင်းပြပြီးတော့အမှန်သိနေရတာမဖြစ်ဘူးလ
6: ား
2: ဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလား
6: ဖြစ်ပါတယ်
2: ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးပြင်းပေးနေတာပဲဘုံတော့ကိုကိုကြီးပဲအဲ့ဒါဓာတ်ကြီးကိုလည်းခံထားရတယ်လူတွေကသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းခံနေကြရတယ်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးအေးဒီဘုံတော့ကိုကိုကြီးတွေကိုထမ်းထားသောဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကိုတွေးကြည့်လိုက်။အရာရာလူတွေကပြောကြတယ်ဟောလား။စိတ်ချမ်းသာတယ်၊စိတ်မချမ်းသာဘူး။စိတ်ကောက်တယ်၊စိတ်တူတယ်၊စိတ်ပျော်တယ်နဲ့စိတ်ကိုလွန်လိုက်ပြီမပြောကြဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူ
6: း။
2: ဟောစိတ်ဆင်းရဲတယ်၊စိတ်ချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်ရောစိတ်ဆိုးပြီးရတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလား
6: ။ဟုတ်
2: ပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။စိတ်ဆိုးလို့လုံးပြီးရယ်ဆိုတာရောမရှိဘူးလား
6: ရှိပါတ
2: ယ်ရှိတယ်မပြောတဲ့ဓာတ်တွေပြောပြီးတယ်မလို့တဲ့ဓာတ်တွေလုံးပြီးဟောအမျိုးစုံပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးတာအများကြီးဆုပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒီလူဘဝမှာ problem နဲ့ပြဿနာနဲ့ဒီဝိတုဘုံကြီးကိုဖန်တီးနေကြတာလေကြည့်ပဲဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လားဟုတ
6: ်ပါဘူး
2: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတခင်တော်မြတ်ကဘာသာမဝေပြင်ဆက်ခန္ဓာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောဒိဋ္ဌိဉ္စသာယတို့ပြင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတွေတတ္တဝါတွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသာတကယ်ဘုံတော့ဘုံကိုကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်နော
6: ်
2: ဘုရားဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ကျေနပ်စရာရှိရမယ
6: ်ရှိပါဘူး
2: မရှိဘူးဒုက္ခတွေကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လား ပစ္စကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါတကယ်ဝန္တုံဘုံကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဝန္တုံဘုံကြီးအဲဒီဝန္တုံဘုံကြီးကိုထမ်းရနေကြတာဘသူတွေလဲဆိုတော့ဟောလူလို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရစ္ဆာန်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တဝါလို့ပြောရတဲ့သုံးတဲ့ပုံမှာရှိကြတဲ့မလွတ်ကင်းကြတဲ့အတ္တဝါတွေမှန်တယ်များဟောဒီဝန္တုံဘုံကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုခံနေကြရအောင်လား အနာရတာလို့ပူတာရှိတယ်၊ဓာတာရှိတယ်၊နေတာရှိတယ်၊ဘုဒ္ဓတန်ခံရတာတို့။အန္တာရဲ့ဓာတ်ကိုခံရတာ။ဟုတ်ကဲ့
6: ။
2: ခန္ဓာမရလို့ရှင်သိစရာရှိပါ့မလား
6: ။
2: မရှိဘူး။အဲ့တော့ဝန်တော့ဘုံကြီးကိုထမ်းထားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဝန်တော့ဘုံကြီးပဲ။တက္ကတာကြီးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားတာနဲ့အတူတူပဲ။ဘာသာဝိဉ္ဇဆက်ခန္ဓာပါဒအာရောစပုဂ္ဂလောဘုဂလုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လူနာမြမတ္တဝမှန်သမျှဟာပါရပါတော့ဝန်တော့ဝန်ကြီးကိုထမ်းရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲ။ဘယ်ခေါင်းကြီးတို့တွေကဝန်တော့ဝန်ကြီးကိုထမ်းနေတာလားဝန်တော့ဝန်မရှိပဲနဲ့အေးအေးတက်တက်သာသာနေရတာလ
6: ား
2: ။ထမ်းနေရတာနော်။ကိုထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှန်းသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
6: ဟုတ်
2: ကဲ့။ ခံနေရတာကိုဘာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအဋ္ဌဉာဏ်မရှိသေးတာပဲဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ထားတာအဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်မသိအောင်လုပ်ထားလိုက်ပဲဟောဒါလည်းခန္ဓာပါကဲတဲ့ဒီခန္ဓာပါကိုခန္ဓာပါဒီဝန်တို့ချင်းဝန်တို့ချင်းကိုထမ်းနေရတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝန်တို့ချင်းဆိုတာခန္ဓာပါကာယဒီဝန်တို့ချင်းကိုဘယ်သူကယူလဲဘယ်သူကတာဝန်ယူလဲဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလို့ဆိုတာသူရှိနေတာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာရသော်ကြာပါရဒါနံဒုက္ခံလောကေပါရံဒိဋ္ဌိပနံဒုက္ခံပါရဒါနံဝတ္တမောယယူထားခြင်းဟာဒေါကိလောကီမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာကောရတဲ့ဒီဝတ္တမောကြီးကိုယယူထားတာဟာတကယ်ဒုက္ခကြီးပဲဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရမီပူမံခန္ဓာဝအကြီးကိုချက်ပစ်ခြင်းနေတာလေဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြဿနာတွေလာအောင်မလားလ
4: ာ
2: ပါဘူး။ဒါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မရှိဘူးဆိုရင်အမှန်လေးပဲတွေးကြည့်လိုက်အောင်မနဲ့ညအိပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့ရင်းတော့မျက်နှာပြရတာလည်းမရှိဘူးတွားရဲတွားရတာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးသူပြစားလို့ချက်တွေ့ပြရတာလည်းမရှိဘူးပြဿနာတွေမနိုင်ဘူးလားသူ့အတွက်ဟိုစားရတယ်ဝယ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပြရတာလည်းမရှိဘူးเนาะမျက်စိမလို့မြင်မှတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးအားမမရှိတော့ပြဿနာနေနေတော့မဟုတ်ဘူ
3: း
2: ပါကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးနားကြိုက်တာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခနာကိုယူရှိတော့မဆုံးမရှိဒုက္ခတွေနေတော့ဟုတ်လ
3: ား
2: နေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ဒုက္ခလို့ချင်းနေလို့အနှဆင်းနေကြတာသူလေးကအင်းတကယ်တကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်ဘာရဒါနာဝတ္တဝံကိုယူကိုရယူခြင်းနေခန္ဓာငါးပါးကိုရယူခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲဘာရဒိကိဝဏံဝတ္တဝံကိုလို့ဆိုရဲခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုခြားခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာအစ်စ်ဖြစ်ပါလေရဲ့လို့ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝါစာကောင်းစွာတည်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏သတည်းသာသာသာသာဒါဖြင့်ဒီကံနာမဆိုတဲ့ဝိတုဘုံကိုယူဘယ်သူယူရလဲလက်တယ်ကိုရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်တဏှာပဲအနာနာမဆိုတဲ့ဝိတုဘုံကိုယူဘယ်သူယူရလဲတဏှာဟုတ်လားတဏှာကဝိတုဘုံကိုယူအဲ့တော့ယသဗျာကဒီမဆက်ကြမှာဟောတာတဲ့အတိုင်းပဲဒါယံတနာဘောဓုပ္ပိကတဏိရာဂသာရကတတရာတိတဏိနိတယတိကံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအာရဏာဘလို့ဆိုရယ်ဝေရုံဘုန်းကြီးကိုရယူတဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ဟာသူ့ရဲ့သူ့ကြောင့်ဒါကြီးရနေတာလေသူ့လိုချင်လို့ရတာလို့ပြောတယ်သူကတွေ့တာလေဒီဒါကြီးကတော့ဒါကြီးကိုရရနေတော့ဒါကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဒုံကြီးကိုပတ် तू ကမက်မောပြီးယူထားနေတဲ့ကြောင့်ကိုယ်မှာဒုက္ခတွေတက်ဒါယံတနာပေါ်တော့ဒုိကဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာ तू ပဲဘာဖြစ်ဘဝတစ်ခုကို तू ကဘယ်လိုလုပ်တိဆောက်တာတော့လို့ဆိုတော့ခုနအကြည့်ပညာနာပတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အဝေဒနာကသဘောကျတယ်ဝိရဏနဲ့သဘောကျတယ်သူကတွေ့တာလို့ဆိုတဏှာတွေ့တာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါလို့ရကြတော့အကျိုးစားဘူးလ
3: ား
2: ကျိုးစားတာကကံတရားဖြစ်တာအဲ့ဒီကံတရားကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်တကယ်အဲ့ဒီကံတရားတော့ဘယ်သူကလုပ်တာလဲဆိုတဏှာလုပ်ပြီးအဲ့ကြောင့်တဏှာဟာတကယ်တည်းအစ်စ်တယ်အဲ့ကြောင့်သူကပေါ်တော့ဘဝိကဘဝလေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပုဏ္ဏဘဝဘဝအတ္တတွေကိုသူကဖန်တီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်တီးနေတဲ့တဘာဝတရားပဲเนาะဟုတ်ပါဘူး။ဒါယံတနာဘောဓုပဝိကဘောဓုပဝိကဘဝအတ္တကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဘဝအတ္တတွေကသူကပဲဖန်တီးနေ။အဲကြောင့်ညဇောဘုရားသခင်ကိုတော်ပြန်ကဘုရားဖြစ်တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဘုရားမလာရင်ဘုရားရှင်တို့ကိုယ်ပဲတော့မယ်ဆိုအနေကတာပြင်ညာတာပါဘုရ
4: ား
2: အဲ့ဒီအနေကတာပြင်တဲ့ကတာထဲမှာရှိတယ်အဟံဒါရံဒဝိတံတောဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏ အနာအိမ်ကြီးသူဆောင်နေတာတော့လိုက်ရှာတာတဲ့အခုတွေ့ပြီတဲ့ဘယ်သူတို့ချင်းတဏ္ဍာသူ့ကိုတွေ့တဲ့နောက်ဆောင်လို့ရေးတဲ့သူလက်ခံတော့အဲ့တော့ဓမ္မနာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တာပေါ့သူကဒုက္ခကိုရယူတဲ့သဘာဝတရားလို့သူပြောတော့နော်ဒါယန္တနာပေါ်လို့ဓမိကနန္ဒီရာကသဟကတနန္ဒီဆိုတာခွာလေးတွေ့ကြတယ်ဒါလေးတွေ့သဘောကြနန္ဒီသဘောကြသူကမြဲသဘောကြဒေသိကနာရမြင်လိုက်သဘောကြနာရလည်းချူလာတဲ့ခန္ဒီကြသဘောကြနှာခေါင်းလည်းမွေးကြိုက်တဲ့နာလေးနာလိုက်သဘောကျဟောနန္ဒီတစ်တဲ့ဒါကဆိုနှစ်တဲ့ရုံနဲ့မဟုတ်ဆွဲနေလိုက်သေးတယ်ပြောစိတ်ထဲမှာဆွဲနေကဲဆိုအရောင်ဆိုးလိုက်တယ်လို့ဆိုးထားတဲ့အရောင်ကကချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေစိတ်ထဲမှာကအရောင်ဆိုးပေးတာကြိုက်တယ်အရောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီအာသာလို့နာမည်အခုနဲ့ပေးတာအန္ဒီနှစ်တဲ့တတ်တဲ့ရာကဆွဲရတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးဟာသတိရနာသာဝကနှစ်တက်တဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝဆွေးရဲဆွေးရဘာဝနဲ့ရှင်ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါယတနာပေါ်လို့ပမိကနန္ဒီရာကသာဝကတတ္တရာတတ္တရာပိဋိတိတဏျာတွေကိုသူကငြိမ့်ပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုရိုင်းပြီးတော့ဒီကောင်ဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုဒါလေးလည်းကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်တော့မှနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်တော့မှဟုတ်ကဲ့ဆုံးလိုက်တယ်လို့ရှိရင်တတရတတရဘာဖြစ်ဒီသူကြိုက်နေပါပဲတိုက်ပြီးတော့ဘူချင်းနေမှာတတ်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးနော်တတရတတရပြိဉ္စိဤမြင်းမြင်းတရားအာယုတိကိုဆွဲလန်းနှစ်တက်တတဲ့တဘာဝရှိတဲ့ญาญတနာအကျဉ်းတနာလို့ဆိုရဲတရားဒီအဖြစ်ရှိအဲ့ဒါကဘာသာသာကဘုံတော့ဝန်ကြီးကိုမရရအောင်လုပ်တာသူကြောင့်ဘုံတော့ဝန်ကြီးရတာဘဝတည်းကိုရတာတဏှာဟာတက်တယ်နော်အဲ့ဒီတဏှာဘာလို့နှစ်တက်တယ်လို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတေယတိကံကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာဘာပြောတာလဲသက်စီကပြောစရာအာယုန်တွေကိုတွေ့ရင်နှစ်တက်တာကာမတဏှာအာရတာရစီယအနံလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့နှစ်သက်တာတွေ့တာပါအခေါင်းကမွေးကြတဲ့အနံလေးကိုနားပြီးတော့အာရတာတွေ့တာပါနှစ်သက်တာဟုတ်ကဲ့တရားကကောင်းတဲ့အရာတာလေးတွေ့ရင်တွေ့တာကနှစ်သက်တယ်အကောင်းအကောင်းဆိုတာအကျိုက်အကျိုက်ပေါ်မှာသွားကြည့်တယ်ဘုကြိုက်အကောင်းဘုကြိုက်အကောင်းပုံမှန်ပြောလို့တော့မရတွေ့ပြီးကြိုက်တဲ့လူကတွေ့ပြီးနားပွေမကြိုက်တဲ့လူကနားတယ်ဟုတ်ကဲ့။တပိကြရဲ့တပိမွေးရဲ့မကြရဲ့နာနဲ့ဟောကိုကြရာကိုပဲသူက။အဲ့ဒီလိုမျက်စိနာနာနေရာကိုကတွေးပြီးတော့တရားတရားအာရုံတွေပေါ်မှာတွေးနေတာကာမတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုကာမတဏ္ဍာလို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။မျက်စိနဲ့မြင်တယ်၊နားနဲ့ကြည့်တယ်၊အဲနားနဲ့ကြားတယ်၊နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုတယ်၊လျှာနဲ့လျှက်တယ်၊ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြည့်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာရှင်မြတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာဟန်ရတနာရှိတယ်။အဲ့ဒီတနာတွေကိုယ်တိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။အာကကာမတနာ။ဘဝတနာဆိုတာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုထာဝရရှင်တန်းနေခြင်းနဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့တဏှာတွေမှာပြောနေတယ်။ဟောတဏှာတွေမှာဒီဘဝကနေတဲ့ဘဝကူးပြီးတော့နေရဆိုတဲ့သဘာဝလေးနဲ့အယူဆွေးလေးနဲ့ပြောနေတယ်။အဲဘဝတနာတတ္တဒဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အစင်ထာဝရဘဝထဲမှာပျော်မွေးနေတာဘဝတဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိဘဝတဏ္ဍဆိုတာတင်ပြီးရောနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့ materialist ပေါ့ရုပ်ဝါဒီတပါးနေဒီဘဝဒီကိုယ်ဆိုင်နောက်ဘဝဘာမှဖြစ်စရာမလိုတော့ဘဝဆိုတာတင်ပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုတင်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေ့တာမဖြစ်သေးဘူးအဖြစ်ထားကောင်းတယ်လို့ဆိုရဲအတွင်းမျိုးနဲ့တွေ့တာအမြဲတမ်းဝိဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်။ပုစေရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ ground view တစ်ခုပေါ့သူကဟုတ်လား။ဘာလို့လဲအယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာမျိုးကိုဝိဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတဏ္ဍာသုံးမျိုးလုံးမှာဟောဒီဘုံတော်ကဘုံကိုရယူစေတဲ့တဏ္ဍာတွေချင်း မာရဒနာဒုက္ခလောကေပါရနိခေပနံဒုက္ခသစ္စာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအေးတဏှာကဘုဒ္ဓဘုရားကြီးကိုရယူတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဒီဝန္ဓဘုရားကြီးလွတ်တော်အောင်လုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်အာရနိခေဘုဒ္ဓဘုရားကြီးကိုဘယ်လိုချရမလဲဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်နေတာအဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးတော့ဝန္ဓဘုရားကြီးကိုပြစ်ချလို့ရတဏှာကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ယောတနာယောတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောခန္ဓာဝလုံးဝဘိုးကိုယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝလုံးဝဘိုးရယူနိုင်မှာရှိတော့မရှိရင်ဝလုံးဝဘိုးရဲ့ခြာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့နော်ယောတနာယောတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောတတရေဟောတဏှာယထူဘဝကိုတွေ့တတ်တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာဤသာလေအတေတဝိရာဂနိရောဓအကျဉ်းချံမရှိလုံးဝတုံစင်သောအောင်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဖြင့်လုံးဝတုံစင်သောအောင်ဒီတဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဖြင့်ဖယ်ရှားပြတဲ့နိဒာကဘာလို့လဲမဂ္ဂင်၈ပါးချက်တရားကိုကျင့်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုချင့်ချင်းဖြစ်လာတယ်ဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဟောနော်အဲ့ဆိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဆိုတဲ့ဝိတုဘုံဘိုးကြီးကနေလွတ်ဖို့ရတဲ့ဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ပါတဲ့ဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒေဝိဒေဝကရုံပါရံပညာပါရံအနာဂိယကရုံပါရံအလုံးလေးလန်လာတဲ့ဘဝရဲ့ဝန်လုံးကြီးကိုဒေဝိဒေဝပြစ်ချရကြ၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘဝကြီးကိုပြစ်ချဘယ်လိုပြစ်ချရမလဲပယ်တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပယ်တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝန်လုံးကြီးကိုပြစ်ချတယ်ဒီတိုင်းပြစ်ချလို့ကတော့မရဘူးဒီတိုင်းချကြလို့မရဘူးအတ္တလိုက်တာကိုဖြတ်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝန်လုံးကြီးကလုံးလို့ကြာပါ့။နေခိပိတဝါကရုံပါရကရုံပါရအလုံးလေးလံလာတဲ့ဝန်လုံးဘုံကြီးကိုနေခိတဝါဖြစ်ချကြပြီးပဲပညာပါရအနာဂိယနောက်ထပ်ဝန်တုတ်တစ်ခုကိုမရယူပဲနဲ့ဒါမှဝန်တုတ်တစ်ခုလည်းမယူနဲ့ဒါကိုလည်းချလိုက်။ဒါကြတဲ့ချဖို့ချနေကြရတော့သစ္စာတရားရဲ့တရားတော်ချက်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးချက်တရားကိုချင်းရခက်မဂ္ဂင်၈ပါးချက်တရားဆိုလိုချင်းရတယ်ဆိုရင်အလုံးကြီးရတဲ့တည်းမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့စခန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ဘာလို့ရောက်လဲအမဝါစာအမကမ္မန္တအမအာစီဝဟုတ်ကဲ့အနာရီပြောရမယ်အနာရီလောရမယ်အသက်ဝေးမှုမှန်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောတာတိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြောတယ်နော်ကိုချင်းတရားကိုအရင်ထူတော်လိုက်ကိုချင်းတရားကိုမပါဘဲနဲ့လူဟာဆုချမ်းသာမှုများတယ်ဆိုတော့ကိုချင်းတရားကဘာကြက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလအဝိပတိတာရယသီလကိုချင်းသီလဆိုတာအဝိပတိတာရယစိတ်ထဲမှာရှင်လန်းနေဖို့ရာဒီမောင်းလာလို့ခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာရှင်မမရှင်ပါဘူ
7: းဗျာ
2: အနာလောက်နေရတယ်သူကမောင်းထားတယ်လောက်လာတာငါပြန်လူတွေတိသွားလားငါအเจ้าကြိုင်လူတွေကြားနေကြလားတူတူပြောတယ်သူเจ้าပြောတယ်ပဲချက်လူလျောက်လားဖြစ်မောင်းထားလုပ်တဲ့လူကဟုတ်ကဲ့လားကဲကိုချင်းတရားရှိတဲ့လူကအဲ့လိုလမ်းမှာလမ်းမှာပ
7: ါ
2: ဗျာလမ်းဘူးတိလန်ကိုချင်းတိလန်ဆိုတာအဝိတ္တတာရယနှလုံးကြည်သားနေဖို့ရာဒီထဲမှာကြည်တိလန်ရှိနေခြင်းဖြင့်အမောင်းထာမလို့ဘူးကိုကိုကိုသိရဲ့ကိုသိခါကိုလုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကသိချမ်းလာအချမ်းသာလာတီလာဆိုတာအဝိတ္တတာစိတ်ချည်ပြုဖို့တီလာရှိရတယ်အဝိတ္တတာဆိုတာစိတ်ချည်သားနေတာဘာဖြစ်လဲလဲဆိုပါမောဇ္ဇဝမ္မာတယ်စိတ်ချည်နေဝမ္မာဘူးလ
7: ား
2: ဝမ္မာပါဗျာဝမ္မာတဲ့ကစိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုတော့ပီတိဖြစ်နေစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီမရဘူးလားပြီးပါလား peace ကအဲ့ကြမှာလားဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်ရင် peace လာရော သူတွေပြောပြောနေရတဲ့ peace peace အဲ့ဒီကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလားကဲငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုဝိတ္တုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရသွားတဲ့တမာတိ peace မရှိရတဲ့တမာတိမဖြစ်ဘူးကာဒါရင်ကအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာတိလရှိမှစိတ်နှလုံးသာစိတ်နှလုံးသာကဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်မှနှစ်သက်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှကိုငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှတမာတိဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကာမဝါစာသမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝဆိုတဲ့ကဲတော့မှာအရင်တိဆောက်ရမယ်အဲ့လိုအရင်တိဆောက်လိုက်တဲ့အခါဒါတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓံမှာဉာဏ်နဲ့အင်္ဂါရတ္တိထူထောင်အောင်ဘာတွေထူထောင်အောင်လဲဆိုရင်အပါဝါယမဆိုတဲ့ကျိုးပါအထုမှုတွေအားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။တဏ္ဍာတတိလို့ဆိုတဲ့တိတရားတွေကိုကျိုးပါအထုရမယ်။တဏ္ဍာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားရမယ်။တဏ္ဍာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေးပြီးတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်ဟော။မဂ္ဂင်၅ပါးဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတာကဒီကမ္ဘာထုနေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ္ဂင်၅ပါးအားရှိရှိနဲ့တရားရဲ့ဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ခုနကတဏှာကိုဖျက်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ကွာ။သူ့ရဲ့ဆောင်းအားဆေးလိုပဲပေါ့။ဘုမောင်ရဲ့အန်တီဘော်ဒီတောက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဆောင်းအားကိုပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရောဂါဖျက်ရှားတယ်လို့ပဲ။ဟိုကောင်းကိုက်လို့ပါရာဆီတမောလို့ဆေးမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကိုက်ပြောက်သွားတယ်လို့ပဲ။သူကလည်းပဲညာဆေးတမျိုး။ဘယ်ဘလို့ထူတော်မလို့ဆိုရင်အာနာပါနလုပ်တဲ့ဆောင်းဆိုဒီတရားကအနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းကျင့်တယ်လို့ကျင့်တယ်။တဏှဝင်လေလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့စူးစိုက်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့သတ္တမြဝေဒမြကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားကိုပေးနေတာကိုတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေတယ်။စိတ်ကလေးကတခြားရောက်တော့အောင်ဒီအာရုံလေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လေဝင်လေအာရုံလေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေအောင်တွန်းအားပေးတယ်တမဝါယမ။အဲ့ဒီချက်လေးဝင်လေလေးကိုအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကသမာဝါယသမာတတိအဲ့ဒီအာယုကဘယ်လိုတခြားအာယုကိုစိတ်တွေရောက်တော့စုပေးရတာသမာသမာတိစုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီချက်လေးဝင်လေဆိုတော့အာယုရဲ့ဘောလေးကိုတွေးနေတာကသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဒီတရား၄မျိုးကစုပေါင်းညီညာစွာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ခရီးဝင်လေးရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့အမှန်တည်းထိအသိဉာဏ်တစ်ခုရတာ။ဟုတ်။အားဖြင့်ပေါ့လား။ဆရာတော်ဒီငါးခုကိုကာရမကဘက်ကင်အလုံးလုံးတဲ့ဘက်ကင်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဒီရောလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်းတို့ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆွာအားတွေပဲ။ဘယင်းပြည့်ပြည့်ရင်တော့အာဝိရိယနဲ့တော့မရသေးဘူး။တမာတတိနဲ့တဏ္ဍာအနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူးအမ္မာဖြစ်နေတဲ့ကမာတိလေးနဲ့လည်းမရဘူးတဏ္ဍာအတွေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူးတဏ္ဍာနားလည်လေးနဲ့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီအင်္ဂါခါရကကုသတ္တမှာတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အရေးချင်းပြည့်ပြည့်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုနာတဏ္ဍာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါလို့တဏ္ဍာဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မှာဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုနောက်ထပ်မှာပေါ့ဘုံကိုလုံးဝဘုံတို့ကိုယူနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိပိဋကဝါသရောပါရံအညာပါရံအနာတိယသမုလံတဏှာဘဘုံရှတ်နေသာတောဟောတိနေဥတောအရောပါရအလုံးလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝတ္တုကြီးကိုဒေဝိဒေဝနာမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်ခြားထားကြ၍ခြားလေးကလည်းပြီးပါပြီနော်ဘုရားကဟုတ်ကဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်တဏှာကိုဖယ်ရှားရာဝတ္တုကိုခြားထားကြပြီအညာပါဒနောက်ထဝန်တို့တစ်ခုကိုအနာတိယမယူဘဲနေပြီးတဲ့အခါမှာသာဟုလအရင်အမြင်နဲ့တကွာတဲ့တဏှတဏှာကိုသူရဲ့အမြစ်ကပြောဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့အမြစ်ကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရှိနေရင်သူရှိုံးပဲသ တပည့်တွေကအမြင့်ရှိနေသေးတယ်ကထိုတပည့်အဆိုင်ခက်တွေရှိနေမှာအဝိညာရှိနေသေးတယ်ကတဏှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အမူလအဝိညာဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့တဝတဏှာတဏှာလို့နေဘုရားပဲဟုတ်ပြီတော့ဗာနေသာတော့ဘယ်အရာတွေအာယုံကိုမတ်ပြတော့ဆာလောကြီးမရှိတဲ့ဖြင့်နေဘူးတော့ကိလေသာခံသိခြုံငိမ့်ပြီးတဲ့ကာလဘောတော့ဘုံဘုံမှာလွတ်မြောက်ရတယ်ဟူ၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးအဝါ

0: ံတုံကြီးများဆိုတဲ့ပါရတဲ့တရားပြီးဆုံးပါပြီ။
1: ဒီနေရာဒေတာမှာရှိကြတဲ့ဘုံမတို့ယုကုဇုအာဃကဇုဘုံမီရတိုင်းတိုင်းရှင်မြနာနဂါမြယခကုံမများမြေအမမြေပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမောခေါ်ပြန်တွေ့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ညစဉ်အောင်ကြောင်းမှာရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝါများနတ်ဒေဝီများအလုံးလည်းဖိတ်ကြအပ်ပါ၏။ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းသာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရိမြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအတော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပတ္တဇတ်ကိုခြေခံဟောကြားအပ်သောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထထာသဗ္ဗညောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမံကမကြံရအောင
2: ်
1: လုံးဝဆုံးလင
2: ်း
1: အကုန်မြင်

ဒံကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြတ်အတွင်းတဖြင့်လာလာဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟဒမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပြီးထသောကတိဝိမုတ်တံ देव မနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယအရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်းသိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံးမိုး၍

0: သောတပုရိတာတပုရိတာတကြိမ်မြတ်တကြိမ်မြတ်တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သ
1: ည
0: ်သူယုံမာက
1: သူယုံမာက
0: အကြိမ်မြတ်
1: အကြိမ
0: ်
1: မြ
0: တ်တွေညာမဆောင်းပြီ
1: တွေညာမဆောင်းပြီ
0: တစ္ဆာဇဂ
1: တစ္ဆာဇဂ
0: မြတ်တရားက

သမိဟောတိတမဂမောသနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဟေတနာတိသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝတချိန်တစ်ခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်တာတုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြစောင့်ရှောက်၍နေပါပေ။အာတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နပါဠိတိမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါကြ၏။ဟေတေနသေစေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးပေးဟန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း။

0: ဉာဏ်
1: တ
0: ို့ဘွာမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

န္တဝံသတံသတ္တမမင်းညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအာထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတိယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်ဤပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာသေစေနာဤတစ္ဆာစကားချောသူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြမာတွေ

ပဒုက္ခပမုပ္ပဇတိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်အတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဉာဏ်ရယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်သိမြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုပ္ပဇတိကျင်လို့ရပါပေ၏ဟေတ္တနာသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံး

0: ာ
1: ဘေးရန်ကွာ
0: ချမ်းသာကြပါစေ
1: စိရန်တိဝေရာဇရထသူစိတ်တာထောသရိရန်ပိစရန်ဥပေတိတတင်ဇဓမ္မောနာဇရဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေဒယန္တိဣတိနာတိစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရန်ပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရန်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားစီကားစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစွာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတည်းဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတိနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာပြမသတ္တဝါအာလုံယောဂီတွေအာလုံဝေယဝိဆရတွေအာလုံဘေးရန်ကင်းကွာ

0: သူည
1: စ်
0: တရားနှင
1: ့
0: ်စင်စစ်ဝေးလာသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား မြတ်တရား

ဝိသဒူရိပါရံသမုဒ္ဒသတရာဟုဒူရိတတောဝေဒူရတရံဝဒံတိတတင်္ဆဓမ္မောအတတင်္ဆရာဇဧတေနသစ္စာဝိစေနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောနပင်္ဆကောင်းငင်သည်လည်းပဲဒူရိမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဇမြေကြီးသည်လည်းပဲဒူရိကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမဘကံဤပါရံဟောမဘကံကိုဒူရေတာလွန်၍ဝေးကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤဓမ္မင်းစမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေးကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမဘေကံနှင့်ဟိုမဘေကံဝေးကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေးကွာလှပါပေ၏ဧတနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်သူတော်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တဟတကွပါဏိနောလူရယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနလူမြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြားစဘေးအန်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှားမှားချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

သောလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ဘေးတောအုပ်မှာအဲ့ငါတို့အရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာစနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တေလပတ္တဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားအခိဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားတော်မှတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခီဒေသသာဤကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တယ်အများအကျိုးဆောင်မှုမြတ်ဗျမတတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတပ္ပညမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာချေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တိယဉာဏ်တော်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဆက်ခူးလို့ခေါ်တယ်။ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင်ကိုကြာကြာနာနာအတိတော်မူတယ်။တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဏ်၄ပါးဖုံဉ္ဇဏ်၄ပါးရမယ်တရားတွေမဉ္ဇဏ်၄ပါးဖုံဉ္ဇဏ်၄ပါးမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေအတူချုပ်ပြောရင်တော့မဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ရမယ်တရားတွေသဒ္ဓါရယ်ဝရိယရယ်တတိရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်ဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘောဟိုမှာတတ္ထိန္ဒြေအကောင်းနေဆိုပါသရာအကောင်းတာတတ္ထိန္ဒြေထိုက်သလားသရာအကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုတဲ့မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါတိခါသုံးပါရှေသွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှေသွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာအမှန်တန်တရားမရှိတော့သတ္တိန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကဓမ္မလောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဗရာဏိယင်က၅ပါးယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုဏ္ဏနိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤ၅အေဒီ၅ပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီ၅ပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိပဲစိတ်ကြရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကျိုးသားအားထုတ်ရဓမ္မဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ရာကြောင်းတွေကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ
အဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားမယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအာကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လဲသုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့ဘူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရမှာလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနာသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရခမများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိနှိကာကာယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနာသရာအားကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္တိန္ဒြေအားကောင်းရင်ပေါ့သရတရားအားကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်ဓာတ်မုဒ္ဒုစိတ်ဓာတ်ဝိနိဝရဏစိတ်ဓာတ်ဥဒကစိတ်ဓာတ်ပတ္တနာစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရတော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်နိုင်တယ်ကံလာစိတ်ဓာတ်ဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့သရတရားအားကောင်းရဲ့လားဝရိယအားကောင်းရဲ့လားတတိတမာတိပညာတွေအားကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေအင်းတွေအမှုရင်ကြာကြာနာနာတိတယ်အဲ့ဒီအင်းတွေအင်းတွေရပရောပရိယတ္တိဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအင်းတွေရနှုနေတယ်အင်းတွေရနှုနေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဖုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှအိန္ဒြေနှုနေသေးတယ်တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနှုနေတာကိုသွားပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းတွေလည်းရင့်ကျက်လာတော့မှတစ္ဆာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင့်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပင်မခံပြီးတော့သဗ္ဗညတရွှေဉာဏ်တော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူ့သွားဟောလည်းတရားရပါသေးတို့ခုရှင်ညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်လို့ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအထုတ်စေကျွန်လို့တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတကောမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တို့ကယုံညင်မှယုံတယ်တရားပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီနဲ့သူကယုံညင်မှယုံတယ်ပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမတမစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတာမလို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာတယအနုတယညာတော်ဆိုတာအာတယရဲ့အနုတယအာတယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော်မို့သူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတရဏဂုံတီုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်တည်းကသိတယ်တို့လိုရန်တမ်းပြီးတော့ကိုကြက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟောခင်တည်းက
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့တောတပံလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောတပံဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားသူကတောတပံလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်တောတပံအောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အရာဟိုဌာနဌာနကောတန်လာဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်စေတနာနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကိလ වර ပရမတာတို့ဒါတွေပယ်ပြီးလားပယ်ပြီးရင်တော့မပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစတရားဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယအနုတ္တယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယအနုတ္တယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုမြတ်စွာဘုရားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်။ဘလောက်ပဲဝေဝေမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။အင်ကုလိမာလာတို့ချေချိုလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အပေတကားပိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏာဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချေချွတ်တယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိပြုပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ်တော်ဟာတို့ဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်တော်များကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုချင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုချင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေတနာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမနေမနာတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာအမြဲတမ်းဖြန့်ထားတယ်အဲ့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထီအောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွယ်တယ်ဓာရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အဲဒါမှကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော်မှသိတော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္တဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတန်သူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလသမารီပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်ကွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကွယ်လွန်သွားပြီအဲ့ဒါရိစ္ဆာန်ပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲတဏှာတဏှာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပိုင်ကြီးအတွက်ပြိဘာမဆန်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီး၈လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအင်းနေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူးအ
အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောင်းရင်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံလန်နီးမှာသူလာမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အထူးထူးပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုအနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနဗရကလျာဏီဆိုတာသနဗရဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြစ်6ပါးကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း5ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြည်တယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆူလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပတယ်အဲ့ဒီသူကပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆူလည်းကောင်းအကလည်းကောင်းမတန်လဲချောမောလှပါတော့ပိဋကတရားဝိုင်းအဲ့ဒီပိဋကနဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျာတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်ရာဇဝသားတယောက်ပေါ့လေဒီဂျာလေးကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြစ်စီထည့်ပေးလိုက်ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့နေနေလေးတင်းလိုက်တာနဲ့ဆီယာဖိတ်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘကွက်သာဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျဲမိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျဲမိုးပြီးလက်စီဒဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဆိုသားကိုစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပိဋကတ်တွေအော်ဟစ်နေတာလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကြီးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားလေးကဖြတ်သွားတဲ့ရာဇောသားစီမဖိတ်အောင်ကြီးဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ဂူးဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုတတိထားရမယ်ကာယကရာသတိဆိုရင်အတုပ၁၀ပါးလည်းပါတာပဲ။ဆံမြေမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်ဓာတ်တွေလည်းပါတာပဲ။ကိုရောက်ရလို့မှတ်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားလည်းလှမ်းနေချတယ်အကုန်ပါတယ်။ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့။အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားမယ်။တတိကိုဥဒဘိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့။တတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြ။ပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു သူဒ္ဒကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှဘ ഹു သူဒ္ဒရတယ်ဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာတတိကအနဲ့တူတယ်ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခက်ကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှကဲမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲသတိပေးနေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတွေဘ ഹു သုဒ္ဓတွေရှိနေတာပဲအများကြီးရှိတယ်တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တစ်ဆက်တည်းပါလာတာခဏိကသမာဓိတတိသမာဓိဥပဇာရတို့အပနာတို့မရောက်သေးဘူးခဏိကသမာဓိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကအာယမောမှာစိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရသမာဓိလောက်တတော့ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော့အားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းပဲအမြင်ကြအောင်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့ရတယ်
ဟာသမထလုံးမှာရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမလို့တတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗထိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့တမာတိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလွန်သွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောတမာတိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောသဒ္ဓါလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်သဒ္ဓါလွန်တော့ကွန့်နေသာပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးအများတန်းလိုနေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်တယ်မရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်။ဟောအပမာရဝတ်မှာလည်းပဲအပမာရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေရတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူးသူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်စတိအားကောင်းဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြီးပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှင်းတော့ပညာရှိတွေဟာနာသမီးတမအလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ဆန်းတော်တွေကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဗာရဏသီပြမပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့တားတော်ပေါ်မှာတထောင်ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှည်တဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေတားတော်ပေါ်တထောင်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဘုရားအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ယေသူတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကစိန်တာမယညာတကယ့်ကိုအစ်စ်ကဖျားလောင်းများမှရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာကိုတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မှဟိုသတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလောင်းအောင်တွေးနိုင်တယ်သူမေတ္တာရှင်အသေးဘောကကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတည်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။ဟောဘုရားအောင်ကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်။ရှာရုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူးဒါယူသွားလို့ရတယ်။ယူသွားလို့ဆိုဒါနပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဖို့ရှိရင်အေးရှိတယ်အမောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်ဆင်းရဲရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမယညာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့စိန်တာမယညာမှာကိုယ်တမန်နေရတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားကိုဘ ഹു သုတ္တနဲ့ပြန်တွေးတာဖျားအောင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေ
ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မစ္ဆကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိဗ္ဗာန်နေတရားခံလို့ရှိရင်ရှို့သွားမယ်ခီအောင်းမြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်မစ္ဆကဗုဒ္ဓတေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိဆာတွေလုတ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းเนี่ยအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတစ်လျှောက်အခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တံတေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းအမတ်တေဖို့ရရဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချောခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေတို့တာမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘက်ကယဟန်900ကောလိယဘက်က900သူတို့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့လူထွက်ခြင်းနေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ခြင်းနေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကုန်းနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်လာပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိင်လားမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိင်လားမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လားမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလေးပြောင်းမလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကအကုန်လုံးသောတာပန်တွေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်အဘိညာဉ်တကူတွေတစ်ခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဩယဟန်တော်ဒီဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတော့ယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုစီကတ်တယ်ဝေယဝိသလုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့ညာကြီးကိုမူကြီးမယသေနာပိတိသူကအဲ့ဒီဂျားရဲရကိုဝေယဝိသတွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်ယေစခရီးနဲ့ယေစီပီထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်တုပ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမှကြရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတံမိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းမွေးတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်တော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်ဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ခြင်းတို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသတွေလုတ်ပေးပြီးတော့သုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နှောင်းတော်တွေဟာ969ယောက်ရှိပါတယ်ဖခင်ဒီတန်းမြဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတန်းပြီမှာတော့တင်ရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်ရှင်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်
တောလန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ50ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတောထဲမှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးရောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အစင်းနဲ့မြူဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုတ္တဘယုံပေါ့အနန္တကြိုက်တဲ့လူအနန္တနဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစားတော့ကြိုက်တဲ့လူအစားတော့တွေကျွေးပြီးတော့ရတ္တယုံပေါ့ဖုတ္တဘယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရာတွေပါတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တယ်မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခொနည်းရဲ့နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခொနည်းရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခொနည်းရဲ့မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပေါ့သွားလာနေတာပဲဘုရင်အကောင်းကြီးပဲသလန်တို့ကြည်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ကြနိုင်တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်တည်မဲဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခွန်ရဲ့တည်တော့မကြီးရှင်ပစ္စကဘုရားတရားသိနေပြီခွန်ရဲ့ဆိုတည်တော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမယာတေနာပရိရေနဲ့ကြောဆိုဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြေးနာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်များတို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချီးမြှင့်တော်မူပါဖုရားပြီးတော့အရှင်များတို့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုတွေကိုဘလူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ချီးမြှင့်စရာဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တည်းကအပြည့်တွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေပေးလိုက်ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်လေးပေါ့လေလူပေါ်ပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးကြော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုသွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူလိုလဲလိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ50ဖြတ်သွားယူဇနာ50ဆိုတော့တိယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့အမတများတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါမင်းတို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်တို့လည်းပဲတတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့လွန်လိုက်ခြင်းနဲ့လိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားရခေါ်သွားတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ကဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့သိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးတွေဘလူးရရူပါယုံအရှင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေရအတန်ကိုမှန်မောတယ်သတ္တာယုံပေါ့အနံ့ကိုမှန်မောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အပရမအောင်ဆုံးအစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရူပယုံအစင်းကိုမက်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကိုသူတို့ကနမ့်မိမယ်တမျှလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဖျားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပတဲ့လူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားတဲ့ဟောင်းမခြေတော့နာလို့ပါပေါ့ကျောင်းနာရီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်လမ်းနဲ့ပြောတာအမေအနောက်ချမ်းမနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ရှောက်နာလို့ခဏနားပြရသေးဘူးကဲမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပြလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်နေ
ရွာကြီးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့မြည်ဆွဲကြတော့အတ္တနာယုံသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချံနောက်ချံနဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွှေးကြင်နဲ့မမောလို့အမွှေးကြင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေကျသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကြပြီးတော့အဲ့မှာနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်တလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူတွေကဘယ်နှမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဥဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပစိတ္တဘလူတွေအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူမျိုးသမီးတွေပါဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူတွေအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားစိတ္တဘလူတွေလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်ကြိုက်တဲ့သူအစင်နဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနှံ့ကြိုက်တဲ့သူအနှံ့နဲ့ကိလေသာတွေကလည်းဆွဲဆောင်နေရတာအမှအစင်ကိုမမောပြီးတော့တရားမရှိမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမှဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားအဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲမိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝရိယတွေတမာတိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာရောအောင်လို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်ဟဲ့မင်းလျောပေါ်စားတာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရောမလုံးဘူးတကားတွေမလုံးဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလဲယူမယ်လူလဲတတ်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားတရားတကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား6ပေါက်ကနေသတိပညာနဲ့ဆောင်အောင်တတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နာနေအကြောင်းနေအကျိုးတဘာမမြင်သေးဘူးသားညဇောပြားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆန်တော်ဘာကိစ္ဆန်မတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မတိပဇာနာတိကြီးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ပြားဤညွှန်ကြားထားတာဖရာဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရန်ရန်မှန်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲသတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးသတော်အောင်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့သတော်အောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မှာသဘောကျတယ်မလားအားချက်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲမုတ်ကြစီလေးကလည်းရမ်းကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာဘူးအမှန်တကူကြီးတယ်ရှုမမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှုမမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လည်းသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှုမမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူတွေဟာမိတို့နှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့ဖိုးတန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းွားပဲမသိပါဘူးယင်ထဲကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမေတ္တဖို့ရရတဲ့မိ73နှစ်74နှစ်ရှိနေပြီဟာလားအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့သိပါတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနေအကြောင်းနေကြိုးနေနေစာဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲဖြစ်တရရောက်ဩငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလသမဘောဝင်စားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလားအဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်
မြဲတမ်းရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်អော်ရှင်မှိုင်းနဲ့ឆုတ်သွားတယ်អော်ဒါဒီသဘောပဲអော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့24နာရီတစ်စက်လောက်လာတိအောင်မှတ်ပါဗျာအမှန်တန်တိတာပါတယ်ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်အမှန်တန်တိတာပါလေဘယ်လို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးလေတတိနဲ့ပညာကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းတို့တို့သူငါတရားတတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတရားအများအားဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြန်ဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလည်းခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ့လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစားပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲ့သူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အတော်တွေတောင်းနေရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမိသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှိရလူကတင်းနဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလွတ်သွားပြောတာပေါ့စင်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူးမမခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုံမရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမျိုးသမီးတို့ဘလူးမတို့ပိတ်တာမတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရဘူးပရိတ်ချီတွေပြေးသေးတွေပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းလို့ကက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပရိတ်ကလေးဖြွင့်ထားပရိတ်ရေတို့ပရိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတယ်။ဟောဗတိကိုဆောင်းထားတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေ။ဟာဥက္ကဋ္ဌအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတဲ့မှာသတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလို့မဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘဲနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရတယ်။အမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက္ကသိုလ်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်တယ်။ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့ငူကြီးမရသေနာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့။သာမိကာလာအတာမိကာလာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူယောက်ျားဟိုထဲကမျိုးသားသူယောက်ျားပဲ။အသွားမေးငူကြီးမရတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီ။အဲလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘုရင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချောမောလှပါတယ်ဆိုတော့သူဆင်မောတင်ပြီးခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘုရင်ကြီးဘလူးမမလွန်သန်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်မအနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မှာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူလမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါ။နတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူး။နန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်။နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတော့ကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲ။ရောက်ရို့လာဟိုတော့ပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတော့ရှိကြတာမအောင်မင်းနဲ့အခုလဲဓာတ်ရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလဲဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူတတ်တာပဲမသေးဘူးအောင်မင်းတဲ့ရေကူတတ်တွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရေဆောင်ဘလူးကိုမှမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကျော်လွန်နိုင်မှုကျော်လွှားနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့
တရဏဂုံသုံးမအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့တော့ပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

သူရအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်စားရသွားပြီအဘလူတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာအယိုးကြီးပဲကြံတယ်မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရသင်္နာပတိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတကားကြီးကပိတ်တာရိုက်ချိုးပြီးဘုနောအကုန်လုံးအယိုးတွေကြီးပဲအဲဒီမှာအော်ဟိုဆရာဘောကမင်းသားပြောတာပဲဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူတို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမက်မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံကြောက်မှမကြောက်ဘူးနန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တော့ဘာလို့အကုန်သေးတာပဲဟဲ့ကြောင်မလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကောင်းသောသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘသူကကောင်းဆောင်လဲ။မိမိလို့ပြောတာပေါ့လေ။သတိပညာကောင်းဆောင်ပဲ။သတိပညာအားကောင်းလို့ရှင်ချန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့။သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ချန်တဲ့ဝရိယတွေ၊သရာတွေ၊တမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြတ်ကုန်။သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြတ်ကုန်။အဲဒါကြောင့်လို့သတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလား။အရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲ့တော့မှသူတို့ဆေးကြောသုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအိုက်ဖျားလောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညတညထပ်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကလာပြီးတော့အုတ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်တူပြီးမှပြမြဆွာဖျားအလောင်းကရှင်မင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မင်းဖြစ်သွားတာငါဖျားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရားကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှင်တရားတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြီးဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူဝတကယ်ဘလူကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူတွေစားလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဇင်ဘွားကနေပြီးတော့သောတာပန်တရားကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တနှစ်လာလဲဘုဒ္ဓဇင်ပဲ10နှစ်လာလဲဘုဒ္ဓဇင်ပဲအနှစ်20လာလဲဘုဒ္ဓဇင်ပဲအသက်80 80လဲဘုဒ္ဓဇင်ပဲအဘလူတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူတွေစားလို့အကိလေသာဘလူတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလိမ့်သတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညစ်ကြေကိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မဖို့ညံများ

ညေကျေကျင်းဝေစေတိဆိုရင်ပူဆွေငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မဖူညံမြထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိဒိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဟိမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိဋိတဝါနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတ္တဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်တတိပညာဥဆောင်ကမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ထိရနိုင်မူ

0: သန္တရာဆဲဆဲမသန
1: ္တရာဆဲဆဲမ
0: တိန်တိယုစုကေဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: သု
0: သူတို့ကြောင
1: ့်
0: ဘိယံခတ်သိ
1: မ
0: ့်အန္တရခတ်သိမ့
1: ်
0: နောက်ရှက်ခတ်သိမ့
1: ်
0: ကျင်လွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
1: စား
0: တဲ့တပူ

0: မြာ
1: မျိုးဆောင်နှံမြာ
0: တောဆောင
1: ်နှံမြာ
0: တော
1: ဆောင်နှံမြာ
0: ဘုံမစို
1: းရုပ်ခစို
0: းအာကာကစို
1: းဘုံမီယ
0: တိုင်နန်းရှင်မြာ
1: နန္ဒကာမြာ
0: ယခ
1: ကုံမမြာ
0: နတ်ကလုံးမြာ
1: ပင်လေဆောင်နှံမြာ
0: မြစ်ဆောင်

0: ော တ
1: ိနေကံကုန်သော
0: နန္နကားများ သာရှိကုန်သော
1: သာရှိကုန်သော
0: 31ဖုံ
1: 31ဖ
0: ုံကျင်လေကြကုန်သော
1: ကျင်လေကြကုန်သော
0: တတဝမှန်သမျှ
1: တတဝမှန်သမ
0: ျှနန္ဒရူအား
1: နန္ဒရ
0: ူအားမြတ်ပေဝေပါကုန်၏
1: မြတ်ပေဝေပါကုန်၏
0: ညာရာကြ၍
1: ညာရာကြ၍
0: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
1: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည်

0: ပထမစရာကမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘော
1: ပြောတ
0: ဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောဒါ၆ခုဒါကဘာခေါ်လဲပထမဓာတ်နဲ့မနေမှတ်တယ်အဲ့ဒီပထမဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟုတ်တဲ့မှာဆိုတွေ့အောင်ရှာရနည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုင်ကြည့်ဒီကကြီးလက်ကလေးနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာဆန်းဆိုင်ကြည့်ကလက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိနေတဲ့နေရာမှာမာနေတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောဒီပါလေပထမကြီးပဲအဲ့ဒီတဏှာကနေစောင့်ပြီးခိုင်းလိုက်ဉာဏ်ထက်မဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီကုလုံးမာနေတဲ့သဘောသွားတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာအများတို့ပဲအပေါ်ပိုင်းကနေစရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းလည်းမိမိဉာဏ်ထက်လို့ချင်းခေါင်းနဲ့ဖမ်းပြီးစိုက်တာချလိုက်အဲ့မာတဲ့သဘောတွေ့တယ်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ချင်းသွားနေရလေသွားနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာနဲ့ဖမ်းပြီးစိတ်ဆိုင်ခြင်းမာနေသလားကြောက်နေလားအဲ့ဒီမာနေတဲ့သဘောလေးကိုဖန်ဆင်းနေလို့ချင်းသွားရင်မကဘူးခေါင်းတစ်ခုလုံးမာနေတယ်ဉာဏ်ထက်ခဲ့ကိုတစ်ခုလုံးမာနေတာသွားတွေ့ခေါင်းဆိုတာမတွေ့ဘူးလက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးခြေထောက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးခေါင်းဘိုက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးတွေ့တာကမာတဲ့သဘောအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပဲထပ်ပြောရအောင်မာတဲ့သဘောလေးကိုတတိယချက်ပြုစိုက်ပြီးရှုကြည့်စမ်းအဲ့ဒီရှုနေတဲ့မာတဲ့သဘောလေးဟာငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားမဟုတ်ဘူးဘာလဲသဘောကြီးများလားနော
1: ်
0: ပရမတ္တမီဒီမှာသဘောလေးမျှလာရှိတယ်။မာနီတဲ့သဘောလေးလိုပဲပြောရမယ်။အဲ့ဒီမာနီတဲ့သဘောလေးဟာရှည်ရှည်လားတူတူလားဝိုင်းဝိုင်းလားပုတ်ပုတ်လားလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
1: ။
0: မရှိဘူး။ပုံတရလည်းမရှိဘူး။နော
1: ်။
0: ပုံတရမရှိတဲ့အတွက်ငါလည်းမဟုတ်ဘူး၊သူလည်းမဟုတ်ဘူး၊ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူး၊မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူး၊ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ဘူး။မာနီတဲ့သဘောလေးမျှလာဖြစ်။အလားတူပဲပြောတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်မှာရှာကြည့်တွေ့နိုင်တယ်ပြောတဲ့နေရာလေးကနေဖန်စိတ်ဆိုင်လိုက်ရင်ဒီလိုလိုပြောနေတဲ့သဘောတွေ့တယ်။ကျန်းနေတဲ့သဘောလက်ကလေးနှစ်ခုထမ်းထားတဲ့ထိထားတဲ့နေရာမှာကျန်းတဲ့သဘောလေးဖမ်းဆိုင်လိုက်တွေ့တယ်။သွားလေးနှစ်ခုကိုသို့မဟုတ်သွားတစ်ခုကိုရှာလေးနဲ့သားလေးထိုးကြည့်လိုက်။ထိုးကြည့်လိုက်ရင်ကျန်းတဲ့နေတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်။အဲ့ဒီကျန်းတဲ့သဘောလေးဒါပထမကြီးတစ်မျိုးပဲနော်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ချောတဲ့သဘောအဲ့ဒါမိမိအသားချောတဲ့နေရာလေးမှာချောတဲ့သဘောလေးဖမ်းပြီးအသားလေးစိတ်ဆိုင်လိုက်ချောတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်။အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတွေ့တာဒါပထမကြီးကိုတွေ့နေတာ။အဲ့ဒီပထမကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ပထမပဲရှိပါနော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒုတိယအကြိမ်ဘာရှိရမလဲဆိုလို့ချင်းတော့အဘောဓာတ်တော့ထားလိုက်နောက်မှပြောမယ်။ပူဇောဓာတ်။ဒီကကြီးလက်နှစ်ခုထပ်ထားတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ပူနေတဲ့သဘောလေးနွေးနေတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလား
1: ။တွေ့ပါလား
0: ။ဒီဥစ္စာကဒီဇောဓာတ်။ဒါကြောင့်ဒီဇောဓာတ်ဆိုတာကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘော။ဒီဇောဓာတ်ဆိုတာကလည
1: ်း
0: ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘော။အဲ့ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းပြီးဆက်လိုက်ဒီကုလုံးပူနေတဲ့လက်တစ်ခုလုံးပူနေတဲ့ကောခေါင်းတစ်ခုလုံးပူနေတဲ့ကိုယ်တစ်ခုလုံးပူနေတဲ့ခြေထောက်တစ်ခုလုံးပူနေတဲ့မြန်ထိုက်ခဲ့ရင်ပူတဲ့သဘောတရားနဲ့တွန့်တွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမတွေ့ဘူးလက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးခြေထောက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးခေါင်းဆိုတာမတွေ့တော့တွေ့တာကပူနေတဲ့သဘောဒီလိုတွန့်တွေ့တခါနောက်တစ်ခုကြည့်ဦးအဲ့ဒီပူနေတဲ့သဘောလေးဟာငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားပုဂ္ဂိုလ်လားတ attva လားလို့စိုက်ကြည့်ငါသူကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဒါနဲ့ပူနေတဲ့သဘောလေးဒီပူတဲ့သဘောမျှလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပူတယ်လို့ပြောရင်မှားမလားမှားမလ
1: ား
0: မှားတယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီငါကြောင်ရဲ့အတွက်ဒါကိုရှုညံ့အဲ့ပူတဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်လို့ညာထဲမှာအတိညာထက်လာအောင်ရှုရှုလိုက်တဲ့အခါဒီကောင်လုံးပူတဲ့သဘောတွေ့ရင်နောက်တစ်ခုကြောင်အေးတဲ့သဘောလေးရှုဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအေးနေတဲ့သဘောလေးကနေဖန်ဆက်လိုက်ဒီကောင်လုံးအေးသွားနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးနေတဲ့သဘောလေးတွေသာရှိနေတယ်ပူနေတဲ့သဘောလေးသာရှိတယ်လို့ညာထဲထင်ရှားအောင်ရှုရကဲနှစ်ခုပြီးသွားပြီပထဝီပေသောပြီးသွားပြီကဲဝါရောကျောင်းကံနေတဲ့သဘောတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောဒီကကြီးရဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကြည့်တွန်းလိုက်တယ်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲလှုပ်သွားတယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းရွေ့သွားတယ်ဒါမြင့်တွန်းလာရင်လှုပ်ထားရင်ရွေ့လာရင်ဘယ်သူကအရင်ကြတယ်တွန်းတဲ့သဘောလေးကအရင်ကြတယ်တွန်းလိုက်ခြင်းကြောင့်လှုပ်တယ်လှုပ်ခြင်းကြောင့်ရွေ့အဲတွန်းတဲ့သဘောဒီဝိထမနာတဲ့ဝါရောရဲ့ဒါပင်ကိုလက္ခဏာလေးအဲ့ဒီဝိထမနာဆိုတဲ့တွန်းတဲ့ဓာတ်လေးကိုစူးစိုက်ပြီးရှုရရှုလိုက်တဲ့အခါဘယ်နေရာကစရှုမလဲဆရာလို့မေးရရှိတယ်မိမိအတိညာထင်ရှားတဲ့နေရာကစရှုမယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘယ်နေရာကပဲရှုရှုရပါတယ်ဒီအကျဉ်းကြီးမှာတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးသွားတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းအသားကြအယိုးကြအရေးကြဖမ်းပြီးအကုန်လုံးစိုက်ချလိုက်စိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့ဓာတ်ကသွားတွေ့တယ်ငါတို့ဘာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုအတိညာပေါ်အောင်ရှုရတယ်ဒီလိုလက်ဆိုတာမရှိဘူးခြေောက်ဆိုတာမရှိဘူးခေါင်းဆိုတာမရှိဘူးရှိတာကတွန်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါလက်နှစ်ခုထပ်ထားတဲ့နေရာမှာလည်းတွန်းနေတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကတိတ်မထင်ရှားရင်ဒကာကြီးတွေအများအားအသက်ရှူနေတယ်နော
1: ်
0: အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဦးဇင်းကိုအရှုခိုင်းမှာကတော့အာနာပါနတော့မဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: အာနာပါနမှာရှူနေတဲ့နည်းရှိတယ်ဇန်နင်းကသွားတဲ့နည်းတနည်းရှိတယ်ဓာတုမနတိကာရလမ်းကိုခေါ်တဲ့ဓာတ်ကိုရှူတဲ့နည်းတနည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ရှူတဲ့နည်းကိုခုပြောမယ်နှာခေါင်းနှာတိကားကိုလည်းစိတ်မထစိတ်မဆိုင်နဲ့နှုတ်ခမ်းကြားကိုလည်းစိတ်မဆိုင်နဲ့နှာခေါင်းအတွင်းဘက် အတွင်းသားတလက်မပါလက်လောက်ကိုဖမ်းပြီးစိတ်စိတ်ဆိုင်လိုက
2: ်နာနူလေးရှိတဲ့အတွင်းပဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒီညာလေးကိုဖမ်းပြီးစိတ်ဆိုင်ကြည့်လေအရင်ထွက်သွားအောင်မလုပ်ပေးနေလဲ
2: တွန်းပေးနေ
0: တွန်းပေးနေတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းဆိုင်ပြီးတွန်းနေလို့ပဲစိတ်ကအတိတ်ကရှုနေရှုနေလိုက်လို့ချင်းအဲ့တွန်းနေတဲ့သဘောလေးကအတိညာထက်ခင်ရင်ဒီကိုယ်လုံးပြန်သွားတယ်နော်ဒီကိုယ်လုံးကတွန်းနေတဲ့ဓာတ်အစုပုံပဲရှိတယ်လို့ယောဂီညာနဲ့မှဟုတ်တယ်မှဆိုသိလာ
2: အဲ့ဒီလိုကြည့်ခဲ့ရင်အသားကြအယောကြအရေကြအကျောကြညံသွင်းပြီးအကုန်လုံးသာဆိုင်ချလိုက်အသားအယောအရေအကျောဆိုတာမရှိဘူးရှိတာက
0: တွန်းနေတဲ့ဓာတ်ဘာဝပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌဉာဏ်ပေါ့ရှုရပထဝီပြီးသွားပြီဒေသောပြီးသွားပြီဝါယောပြီးသွားပြီဓာတ်သုံးလုံးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတ်သုံးလုံးကိုစက္ကူလေးသုံးချက်ကိုကော်လေးနဲ့ကတ်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းကတ်လိုက်ရင်တစ်ခါတည်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုဒီကလေးနဲ့ဖြစ်တော့အောင်ဖွဲ့စည်းပြီးနေတဲ့အဘောဓာတ်ကိုဖန်ရှုရတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီဓာတ်သုံးပါးမထင်ရှားတဲ့ရင်ဒီအဘောဓာတ်ကိုရှုလို့တိတ်မလွယ်ဘူးဓာတ်သုံးပါးထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာဒီအဘောဓာတ်ရှုရင်လွယ်ကူတယ်နော
1: ်
0: ရှုတဲ့အခါမှာအဘောကနှစ်မျိုးရှိတယ်ယိုစီးတဲ့အဘောလည်းရှိတယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဘောလည်းရှိတယ
2: ်လွန်ခဲ့သွားရင်သူကယိုစီးကြသွားတယ
0: ်နည်းနေမယ်ညနေမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတယ
2: ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကဘယ်ကနေစပြီးတယ်ရှုရမလဲမင်းကတော့တွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုပြီးတယ်ပြီးရှု
0: ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုတေးပြန်ဆိုင်ရှုနေမှတကနောက်တော့
2: တွန်းတာနဲ့တွဲပြီးမာတဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်တယ်ပူတဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်တယ
0: ်ယိုစီးသွားတဲ့သဘောဘာတွေ့နေဘယ်လိုယိုစီးတယ်တွန်းတာလေးကတစ်ချိန်ချင်းကျေပြန့်ပြီးတော့အောက်ကိုရေလေးစီးဆင်းသွားလို့ဟောရောဆိုစီးဆင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မာလေးရှုလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပူတာလေးရှုလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲစီးဆင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေဘာတွေ့အဲ့ဒီလိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါတလေအသိဉာဏ်ကထက်လို့ရှိရင်ဒါ
2: ရိုသီးတဲ့သဘောကိုရှုရင်ရိုသီးတဲ့သဘောတွေ့ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာ
0: ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုရှုရင်လည်းဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတွေ့တယ်တွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုပဲပြီးတယ်ပြီးရှုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောလေးတွေရှုရင်လည်းတခါတလေအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီကိုယ်လုံးကိုကျိုးနေတုတ်ထားတယ်လို့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုကျိုးနေဖွဲ့ပြီး
2: ပြီးထားတယ်တည်ကျိုးနေချီထားတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်အ
0: ဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်ရိုသီးတာလည်းအဘောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါစုံသွားပြီနော်
2: အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစုံသွားတဲ့အခါဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဆက်လက်ပြီးတော့အတိညာဘောက်အောင်ရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အခ
0: ါဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိလို့စိတ်ကလည်းတော်တော်ငြိမ်လာပြီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်လက်ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသွားရင်လည်းတွေ့တယ်ထိုင်ရင်လည်းတွေ့တယ်ရက်ရင်လည်းတွေ့တယ်အိပ်ရင်လည်းတွေ့တယ်ဘယ်အချိန်ကမှဆိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတိညာဆက်ချလိုက်ဓာတ်ကြီးလေးပါးပဲတွေ့တော့တဲ့အသားဆိုတာမတွေ့ဘူးအယိုးဆိုတာမတွေ့ဘူးအကျောဆိုတာမတွေ့ဘူးကိုယ်သေးဆိုတာမတွေ့ဘူးတွေ့တာကဓာတ်ကြီးလေးပါးဆံမင်းဆိုတာမတွေ့ဘူးမွေးရင်ဆိုတာမတွေ့ဘူးမျက်နှာဆိုတာမတွေ့ဘူးလည်းသက်ရှိတယ်သွားဆိုတာမတွေ့ဘူးတွေ့တာကဓာတ်ကြီးလေးပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌဉာဏ်ပေါအောင်ရှုရှုလိုက်တဲ့အခါနောက်ဘာဖြစ်လာမလဲတမာတိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဥပါဒါယုတ်ကလေးတွေတစ်စက်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီဥပါဒါယုတ်ကလေးတွေအကြောင်းကတော့သင်္မလောက်နဲ့သင်ပြီးသွားပြီဒီညပြောဖို့တော့အချိန်မရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီဥပါဒါယုတ်ကလေးတွေတစ်စက်ထင်ရှားလာတဲ့အခါအထူးသဖြင့်တော့အကြည်ဓာတ်ကလေးတွေထင်ရှားအောင်ရှုရတယ်နော
1: ်
0: အကြည်ဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်တော့မျက်စိအကြည်ရှိတယ်နားအကြည်ရှိတယ်နှာခေါင်းအကြည်ရှိတယ်လျှာအကြည်ရှိတယ်ကိုယ်အကြည်ရှိတယ်မျက်စိအကြည်ကမျက်လုံးအိမ်အတွင်းမှာရှိတယ်။နားအကြည်ကနားအတွင်းမှာရှိတယ်။နှာခေါင်းအကြည်ကလည်းနှာခေါင်းအဲ့ဒီခုနကနာနုလေးပောင်းခြင်းမှာရှိတယ်။လျှာအကြည်ကလျှာတစ်ခုလုံးမှာအပြတ်နှံရှိတယ်။ကိုယ်အကြည်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအပြတ်နှံရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြည်တက်ငါးခုကိုခုတ်တိုင်းမှာသိအောင်ရှုရတယ်။ဒီအကြည်တက်တွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ချင်းတော့မှန်နေဖန်နေထောင်ထားလို့ပဲအမတန်ကြီးတယ်။ဘုရားတမန်တော်အကောင်ကောင်းတော့ကြီးတယ်နော
1: ်။
0: ဒီအကြည်တက်တွေကခုတ်တိုင်းမှာသိတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုလုံးမှာအကြည်တက်တွေပြည့်နေတာကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲ့ဒီအကြည်တက်တွေဘာကြောင့်ရှုနေရတယ်လဲဆိုတော့နာမ်ကမထံကြောင့်ရှုဖို့ဒါခြေလမ်းပြင်းနေတာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာကျုပ်အပေါ်မှာလည်းငါတို့ဘာယောက်ျားမိမှာပုံကတတ္တဝါပါပဲလို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အစွဲလေးတွေလည်းပြုတ်တော့အောင်နောက်တစ်ခုငါမျက်လုံးပဲသူ့မျက်လုံးပဲငါနားပဲသူ့နားပဲငါနှာခေါင်းပဲသူ့နှာခေါင်းပဲငါလျှာပဲသူ့လျှာပဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဆွေးနေတဲ့အစွဲလေးတွေပြုတ်အောင်ရှုခိုင်းနေတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာငါတို့ဘာယောက်ျားမိမှာပုံကတတ္တဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအစွဲတွေပြုတ်တော့အောင်ရှုခိုင်းအဲ့ဒီအကြည်တက်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါအကြည်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖီတွယ်၍ခုနကဘာဖြစ်လာမလဲနန္တရားလေးတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီနန္တရားကဒီအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့မှန်လေးတွေမှာပေါ်တယ်မိမိရဲ့မျက်နှာကိုဟုတ်တယ်မှဆိုသိခြင်းမှန်လေးတွေတော့ထောင်ကြည့်လို့ဒီအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့မှန်လေးတွေမှာမိမိရဲ့အပြည့်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကွာသာနန္တရားလေးတွေကိုဟုတ်တယ်မှဆိုသိရတဲ့ထောင်ကြည့်ပေါ်ရအတွက်မှန်လေးတွေကိုကိုယ်ကဒါခေါင်းဆုံးစုဆောင်းနေတာနော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကလေးတွေထင်ရှားပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးရှိနေပြီလေနှလုံးသားနော်နှလုံးသားအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တွေးအဲ့ဒီတွေးကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့မနောအကြည်လို့ခေါ်တဲ့ဘဝင်အကြည်လေးလည်းဟုတ်တယ်မှန်ဆန်သိအောင်ရှုထားနော်မှန်ပါဗျာဒီဘဝင်ကြီးကိုဟုတ်တယ်မှန်ဆန်မသိနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနှလုံးသားဆိုတာဘာလဲဘူလျုပ်ဥပါဒယုတ်ဒီပဲလို့ဟုတ်တယ်မှန်ဆန်သိအောင်ရှုရအဲ့တော့မျိုးလုံးအနေနဲ့တခုကွက်ပြောကြလို့ဟိုတနေ့ညကလည်းပြောပြီးနာဗုဒ္ဓမန္တိနဲ့ထပ်ပြောမယ်မျိုးလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်
2: တခါကြီးတွေအာယုံကြီးယုံကြည်လိုက်ရင်မားတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါတယ်ဗျာ
2: ကျမ်းနဲ့ချောတဲ့သဘော
1: တွေ့
2: ပါတယ်ဗျာမျက်လုံးတွေတခါတလေလေးနေတယ်တခါတလေမျက်လုံးတွေကတွတ်တွတ်လဲလဲနဲ့ပေါ့နေတယ်ဟောလေးတဲ့ပေါ့တဲ့သဘောလည်းမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါတယ်ဗျာ
2: အဲ့တော့ပထဝီပဲမျက်လုံးညာကိုဖမ်းဆိုင်ကြည့်ပူနေတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါတယ်ဗျ
2: ာဒါတည်သောတဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ရင်အေးတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်ဒါလည်းတည်သောတဲ့နော်မှန်ပါဗျာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကတည်သောတဲ့တခါကြည့်အောင်မျက်လုံးမှာဆိုလို့ချင်းဟိုဘက်တွန်းလိုက်ဒီဘက်တွန်းလိုက်တွန်းကြည့်ရင်တွန်းတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါတယ်
2: နောက်တစ်ခုမျက်လုံးကုလို့မတွန်းမဲနဲ့ငြိမ်နေတဲ့အခါငြိမ်အောင်ထိမ့်ထားတဲ့သဘောလေးပဲမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီထိမ့်ထားတဲ့သဘောကထောက်ကနဲ့ဝါရောပဲတွန်းလိုက်တဲ့သဘောကတွန်းကနဲ့ဝါရောနှမျိုးပဲနော်မှန
1: ်ပါဗျ
2: ာအဲ့တွန်းကနဲ့သဘောထောက်ကနဲ့သဘောကဝါရောဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုဟိုတိုင်းမှာသာတိအောင်မျက်လုံးမှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်နောက်မျက်လုံးလေးကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဘောဓာတ်ယိုစည်းနေတဲ့အဘောဓာတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတော့တွေ့ပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါကိုကြည်တယ်ယူဆက်လက်ပြီးရှုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစဉ်အနံ့အရသာဩဇာဇီဝိဒသက္ခုအကြီးဆိုတဲ့အကြီးရုပ်ကလေးတွေလည်းတွားတည်။ကာယအကြီးဆိုတဲ့အကြီးတက်ကလေးလည်းတွားတည်တယ်။ဘဝရုပ်တွေလည်းတွားတည်တယ်။ပေါင်း12မျိုးလောက်ဆိုရတဲ့နော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ။အဲဒီရုပ်ကလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိအောင်ရှုရပါတယ်။ရှုတော့ဒီညမှာထူးခြားချက်ကလေးတခုတော့ပြောမယ်။အရှင်ဖျားဓာတ်ကြီးလေးပါရှုနေတော့ကိစ္စမပြီးဘူးလား။ဥပါဒရုပ်ကလေးတွေရှုနေဖို့လိုသေးသလား။ဒီလိုမေးစရာရှိတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: လိုအပ်ပါတယ်နော်။သမောအထက်ကရာမှာအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားတယ်။သူကဘာပုံပမာလေးဆောင်ပြလဲဆိုတော့နေအောင်ကြီးနဲ့နေရဲ့နေထွက်နေတဲ့အချိန်အခါဆိုကြဆိုတစ်ပင်ရိပ်တစ်ခုမှနားနေတယ်။ဟောဒါကတစ်ပင်ရိပ်ပဲဒါကနေအောင်ကြီးပဲလို့ဟိုတိုင်းမှသာသိဖို့ရအတွက်နေအောင်ကြီးမရှိရင်တစ်ပင်ရိပ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာသိပါမလား
1: ။သိပါပါ
2: ။တစ်ပင်ရိပ်မရှိရင်လည်းဒီနေအောင်ကြီးဘယ်နေရာရောက်သွားပြီဆိုတာဟိုတိုင်းမှသာသိပါမလ
1: ား။
2: မသိပါဘူး။တစ်ပင်ရိပ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာသိရတဲ့အတွက်နေအောင်ကြီးလိုတယ်။နေအောင်ကြီးကိုဟိုတိုင်းမှသာသိရတဲ့လည်းတစ်ပင်ရိပ်ကိုဟိုသိဖို့လိုအပ်တယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့။ဘူတရုပ်နဲ့ဥပါဒါယုတ်နှမျိုးရှိတဲ့အနေကဘုရားရုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိခင်ရင်ဥပါဒါယုတ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိဘူးဥပါဒါယုတ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိရင်လည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိနိုင်ဘူးတဲ့အပြန်အလှန်ပဲနော
1: ်ဒ
2: ီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တကွဥပါဒါယုတ်ကနှစ်ခုကမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအပြန်အလှန်ဖြစ်နေတယ်တစ်ခုကိုဟိုတိုင်းမှသာသိရတဲ့အတွက်တစ်ခုကိုရှုရမှာသိကြတယ်နော
1: ်
2: ဒါဒီလိုဟိုတိုင်းမှသာသိတော့မျက်လုံးမှရှိနေတဲ့ဘုရားရုပ်ဥပါဒါယုတ်တွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိပြီးပြီဆိုရင်နားမှရှိတဲ့ဘုရားရုပ်ဥပါဒါယုတ်တွေလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ဆက်ရှုရတယ်နားမှလည်းအကြည်လေးရှိတာပဲနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီအကြည်လေးကိုမြင်အောင်ရှုနှာခေါင်းမှလည်းဘုရားရုပ်ဥပါဒါယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ဆက်ရှုလျှာမှလည်းဘုရားရုပ်ဥပါဒါယုတ်တွေရှိတယ်ဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ဆက်ရှုကိုယ်မှလည်းဘုရားရုပ်ဥပါဒါယုတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ဆက်ရှုအဲ့ဒါဘုရားရုပ်ဆိုတာနားမချင်းဖြစ်နေမယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပြောတာနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
2: ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ဘုရားရုပ်ရဲ့မဟာဘုတ်လေးပါးရဲ့အတူတူပဲလို့မှတ်နှလုံးသားတစ်ခုကျန်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားမှာလည်းရှိနေတဲ့ဘူတရုပ်ဥပါဒေဟုတ်တယ်ကိုလည်းဟိုတိုင်းမှာစံပြီးအောင်ရှုပါစေကူးလေးနဲ့မှန်းကြည့်ပါနှလုံးလေးတစ်ခုကိုလက်ကလေးနဲ့ဂိုင်းကြည့်မားတဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးမသိနိုင်ဘူးလားသ
1: ိနေပါဗျ
2: ာကျန်းနဲ့ချောတဲ့သဘောသ
1: ိန
2: ေပါလေးတဲ့ပေါ်တဲ့သဘောသ
1: ိနေပါဗျာ
2: သူနဲ့တန်တဲ့အလေးချိန်လေးနှလုံးမှာလည်းရှိဒါကပထဝီပဲနှလုံးသားလေးမှာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကိုမရှိဘူးလ
1: ား
2: ရှိတယ်ဒါဒီသောယူရှိတဲ့သဘောဖွဲ့ရှိတဲ့သဘောအာဘောဓာရှိတယ်နှလုံးသားကိုအဓိကအားဖြင့်အဲ့နှလုံးသွေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးနှလုံးသွေးပြီးမာရပြောတဲ့သဘောဒါလေးကိုသိအောင်ရှုရနော
1: ်
2: နှလုံးသွေးအထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါသိအောင်ရှုရအလားတူပဲဒီနှလုံးသွေးလေးမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောကမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
2: အဆုတ်ထဲကနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနှလုံးနဲ့ပုတ်ပြီးနှလုံးကနေပြန်ပြီးပါလို့တကူလုံးပြောင်းတွန်းထုံလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားတွန်းကန်နေတဲ့သဘောနှလုံးမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုပြည်တယ်ပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်းကြံနေတဲ့အစင်အနံ့အရသာဩဇာအသက်ရုပ်ခရယာလို့ခေါ်တဲ့ဆယ်မျိုးသောယုတ်နောက်ကာယအကြည်ဘဝယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်းပေါင်းလိုက်ရင်သဘောတူရစုပေါင်းလိုက်ရင်12မျိုးပေါ့အမျိုးသားအနေနဲ့တော့12မျိုးပဲနော
1: ်
2: ယုတ်အရေးအတွက်12ခုပဲရှိတယ်ဒီလိုတော့မမှန်ဘူးယုတ်ကတော့ဂရေပေါင်းများစွာဟုတ်လားမရင်မတွက်နိုင်လောက်အောင်များမယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတိအောင်လှမ်းပြီးခြုံပြီးရှုရနော
1: ်
2: ပေါင်းလိုက်ရင်ဘူတရုပ်ဥပါဒါယုတ်6ဌာနအဲ့ဒီလိုဘူတရုပ်ဥပါဒါယုတ်တွေဟိုတိုင်းမှဆိုတိပြီးတဲ့အခါဒုတိယဆင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာညွှန်ကြလဲအကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ရှုပါအကြောင်းတရားတွေသိအောင်ရှုစေခြင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1အနေနဲ့ဘာအကြောင်းပြလဲသတ္တုမဟာဘူတိကောတဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးဖြင့်ပြီးနေတယ်နော
1: ်
2: ဥပါဒါယုတ်ကလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိအောင်ပထမဆုံးရှုရှုပြီးတဲ့အခါဥပါဒါယုတ်ကလေးတွေကမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမှီတွယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအပြန်အလှန်အကြောင်းကျိုးဆက်နေတာသဘောပေါက်အောင်ရှုပါနောက်ဒုတိယတစ်ခါအကြောင်းတရားဘာရှုခိုင်းလဲကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
2: ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှုတဲ့နောက်ဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနောက်စိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနောက်အာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနောက်သင်္ခတပြုမြင်ပြီးနေရတဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်တယ်မလ
1: ားအ
2: ဲ့ဒီအကြောင်းတရား6ချက်ကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတိအောင်ရှုရရှုတော့ဒီမှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုကိုလည်းဖတ်ပြောမယ်နည်းနည်းဒီထဲမှာနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျ
2: ာကံဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကဘာလဲလို့မေးဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကံအကြောင်းနားလည်ဖို့ဆိုပြီးတိတ်ခက်တယ်
0: တော်တော်လေးသဘောပေါက်ခဲ့တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံစုတဲ့သဘောလေးပေါက်အောင်ဦးဇင်းနည်းနည်းနှိုက်ပြီးပြောမယ်အတိတ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံနော
1: ်
0: အဲ့ဒီကံဟိုတိုင်းမှာသာဒီရဲ့အတွေ့အခုပစ္စုပန်ကံလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောရင်နားလည်မယ်အခုတခါကြီးများဒီနေ့လူကြံတန်းကြမယ်နော
1: ်
0: မနေ့အာယုံဆုံးကံမဲ့တန်ဃာတော်များကိုဆွံ့နှောင်းကြမယ်ဘာရွေချက်ရှိလဲနိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထဲပါမယ်မပါဘူးဦးဇင်းမဆွံ့လို့ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လည်းလိုချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းလူဘဝနတ်ဘဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေလည်းပါတယ်နော်။အ
1: မှန်
0: ပါ။ကြည့်ဆိုကြဆိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကလူဘဝနတ်ဘဝလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာလိုချင်တဲ့ဘက်ကပဲပြောကြဆိုနော
1: ်။အမ
0: ှန်ပါ။လူလို့တည်တဲ့ငါတို့ဘဝရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာကိုနေ့ကဓာတ်ခွဲပြီးပြီးယုတ်တရားအနေနဲ့ပဲကြည့်ကြကြည့်ကြဆို။ယုတ်တရားဘက်မှာငါတို့ဘဝရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိလား
1: ။
0: မရှိဘူး။မရှိပါပဲလေနဲ့ငါတို့ဘဝရောက်ကြမိမှာရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်တော့မဟုတ်လက်ခံနေတဲ့အတိအဲ့ဒီအတိဒီမှားမလားမှားမလ
1: ား
0: မှားတယ်နောက်တစ်ခုလူဆိုတာရှိလား
1: ရှိပါဘူ
0: းရှိတာကခုနကဓာကြီးလေးပါဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားဆိုကြဆိုအခုယုတ်ကိုင်းပြောနေတယ်နော
1: ်
0: နံပိုင်းတော့နောက်ထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာယုတ်တရားတွေပဲရှိတာကိုကိုကလူလို့တော့အတိမှပြုတယ်လူဘဝလို့တော့အတိမှပြုတယ်နတ်ဘဝလို့တော့အတိမှပြုတယ်အဲ့ဒီအတိမှပြုလိုက်တဲ့အတိဒီမှားလားမှားလား မှားနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုမောဟအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နော်အတိမှားပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိမှားကအခြေခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒီအဝိဇ္ဇာအတိမှားကိုအခြေခံ၍အမှန်မှဖြစ်တယ်အမှန်မှကိုဖြစ်အခြေခံ၍ယုံကြည်ချက်တွေလည်းမှားလာလူဘဝဆိုတာရှိတယ်နတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်လူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ကလေးဖြစ်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပြုကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပြုလိုက်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးဟာပိုခံရမနေဘူးလားခံရတာလူလို့နတ်လို့သိတဲ့အတိကမှားတဲ့အတိဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနော
1: ်
0: လူဘဝနတ်ဘဝဧကန်ရှိပါတယ်လူဆိုတာဧကန်ရှိတယ်နတ်လို့ဆိုတာဧကန်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာဟုတ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံရလူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာနှံ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်တွေ့တာတယ်တွေ့တာတဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်လူလို့သိတဲ့နတ်လို့သိတာကအဝိဇ္ဇာတွေ့တာတဲ့သဘောကတဏှာတွေ့တာယုံနေမဟုတ်ဘူးလူ့ဘဝနတ်ဘဝကိုတော်တော်လေးကြီးကြီးထန်ထန်လိုချင်လာတဲ့ဥပါဒံဆိုတဲ့စွန့်လန့်ချက်ကလေးလည်းပေါ်လာတတ်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီစွန့်လန့်ချက်ကဥပါဒံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးကနေမြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွေ့လူ့ဘဝရောက်အောင်နတ်ဘဝရောက်အောင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မလုပ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပြုတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခင်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာထိုဒါနအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတနာလေးကစေတနာနော်တတကိုသင်္ခါရဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကကိလေသာအကြောင်းတရား၃ပါးသူတို့ကကိလေသာကိုမြှောက်ပေးတတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရား၃ပါးကမြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လူ့ဘဝနတ်ဘဝရောက်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးထပ်ပြုတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတနာတွေကသင်္ခါရ။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့အနိစ္စတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။ထက်ခါထက်ခါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်။ထက်ခါထက်ခါဖြစ်ပြီးလည်းထက်ခါထက်ခါပြတ်သွားတယ်။ဒနာဥပါဒံသူတို့လည်းအနိစ္စတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်နော်။မှန
1: ်ပ
0: ါဗျ။ကုသိုလ်စေတနာလေးလည်းသူကအနိစ္စတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းကြောက်သွားတယ်။ပြောက်သွားပြီမဲ့လို့အဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဆိုတဲ့ဒီပရမတ္ထဓာတ်သားလေးတွေကပြောက်ပြက်သွားပြီမဲ့လို့နောက်ထပ်ဘာမှအကျိုးတစ်စုံတရားမဖြစ်စေနိုင်တဲ့တတ္တိမထားခဲ့ဘူးမဟုတ်ဘူးထားခဲ့တယ်။နောက်အကြောင်းညင်ညွတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်ပါစေတည်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာခန္ဓာအစင်မှာအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိလေးတစ်ခုသူကမြုပ်နှံပြီးမှသူကချုပ်ပြက်သွားတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ရည်တတ္တိလေးကိုကံလို့ခေါ်တယ်လို့လောလောဆယ်မှနော်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ပါးကပြစ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခုနောက်ဆိုကြပါစို့သိပြီတဲ့နောက်နတ်ဘဝရောက်ချင်ရောက်မယ်လူဘဝရောက်ချင်ရောက်မယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအတိတ်ကဥစဉ်တို့ကံတရားလေးရှိတယ်လူဘဝကိုရောက်ရှိရေးအတွက်ဒါနသုံးဖို့သီလသုံးဖို့ဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစဉ်ခါတုန်းကလူဘဝနတ်ဘဝလို့သိတဲ့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာလူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာလှမ်းတွေ့တာကတဏှာလူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာဆွမ်းနှံခဲ့တာကဥပါဒံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံထိုတရား၃ပါးကမြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လူဘဝနတ်ဘဝရောက်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုခဲ့တယ်။ဒါနဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊သီလဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဘာဝနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်။အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကသင်္ခါရ။ဘာဒီသင်္ခါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရတရားတို့ချုပ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်တတ္တိလေးက
2: ကံပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဘဝမိဘဝနဲ့ကိုလာပြီးပဋိသင်္ခါရမျိုးစစ်တရားနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတော့သိအောင်လှမ်းရှုရအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်နေသလားဘုရားတခင်ကဖန်ဆင်းလိုမျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအယူဝါဒကိုလွတ်စင်သွားအောင်မတိုက်ချင်နဲ့နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
2: အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တော့မဟုတ်တခုခုကဖန်ဆင်းလို့ဘုရားသခင်ကတော့မဟုတ်မြမကြီးကဖန်ဆင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုဝါဒတခုခုတော့လည်းလက်ခံချင်လက်ခံမိမယ်အကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်လို့ဟိုတိုင်းမှာဆိုတာသိနေရင်အဲ့ဒီအယူဝါဒမှားတယ်လွင့်စင်ပြီးသွားနေအဲ့ဒီအယူဝါဒမှားလွင့်စင်မှလည်းရှေ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတက်လို့ရတယ်နော
1: ်
2: အဲ့ဒီအယူဝါဒလွင့်စင်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတာမသုံးသနိုင်ခဲ့ရင်မညာဖုန်ညာမဆိုင်ဘူးတဲ့မနေ့ကဦးဇင်းဟောခဲ့တဲ့ရှင်သာနာမထေရထုံးရှိနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်လည်းဟောကြားထားတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒဘောတရားကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုမသိခဲ့ရင်မညာကုညာမရနိုင်ဘူးလို့ဟောထားတဲ့တုတ်တန်နေလည်းများစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားကိုသိအောင်သုံးထားရတယ်။ကဲ၊ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကကံလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့ရဲ့အပေါင်းပါဘာလို့ရှိလဲ။အဝိဇ္ဇာ၊သင်္ခါရ၊တဏှာ၊ဥပါဒံက၅မျိုးရှိနေတယ်လို့မှတ်။အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုသိရင်ပြီးရောလားဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေထဲမှာပထဝီပါတယ်၊အာဘောပါတယ်၊တေဇောပါတယ်၊ဝါယောပါတယ်နောက်ကျန်တဲ့ဥပါဒံရုပ်ကလေးတွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီပထဝီအဘောတေဇောဝါယောထဲထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုဥတုလို့ဦးဇင်းတို့စာပေနဲ့ကခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကဥတုကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥတုကြောင့်ဥတုကအကြောင်းတရားဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကအကျိုးတရား။ဟောဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဟုတ်တယ်မှန်ဆိုသိအောင်ဒုတိယစဉ်ဒါတစ်ခါရှု။နောက်အလားတူပဲဟာရစားလိုက်တဲ့ဟာရတဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာဓာတ်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဩဇာဓာတ်ကလေးကလည်းယုတ်တရားတွေကိုကမဇဩဇာလို့ခေါ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေထဲမှာပါတဲ့ဩဇာနဲ့တော့ပေါင်းစည်းမိတဲ့အခါယုတ်ရားတွေကိုတိုးပွားသွားစေတယ်ဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ဩဇာကဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား။အဲ့ဒီဟာရကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ရားတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှာဆိုသိအောင်ရှု။ဟောဒါကအကြောင်းတရား၊ဒါကအကျိုးတရားလို့ဆက်ဆက်ပြီးရှုရတယ်။အကြောင်းတရားကိုတော့မြင်တယ်ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကတခြားအကျိုးကတခြားလို့ဒီလိုထင်တတ်တယ်။နော
1: ်။ဟ
2: ောဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီအကျိုးတရားဖြစ်နေဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိအောင်ရှိရတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတာတိဗာမအယူမှားနေလွင့်စင်သွားမယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲနောက်တစ်ခုကံစိတ်စိတ်ကဲစိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကခုနကဦးဇင်းတို့ပဋိသင်္ခါရတည်နေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတန်ត្រာမဆုံးမချင်းလောက်ဆိုကြပါစို့အတ္တဉာဏ်ဘုံမှာဖြစ်ခဲ့និရောဓတမဘဝင်စားခဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုချွင်ချက်ထားကျန်တဲ့အချိန်ခါမှာပြိဋိဘာမပြုတ်မချင်းစိတ်တွေဟာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ပေါ်လေရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်တွေပဲများကြနော်
1: အမှန်ပါ
2: ရုပ်ကမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးအနှဲငယ်ရှိတယ်ဥပမာမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နားမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နှာခေါင်းဖြစ်တဲ့စိတ်လျှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကတော့ရုပ်ကမဖြစ်စေနိုင်ဘူးကျန်တဲ့နှလုံးအိမ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်မှန်သမျှဒီရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိအဲ့ဒီစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကလည်းရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှာဆိုသိအောင်ရှုရတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုသိတဲ့အခါဟောစိတ်ကအကြောင်းတရားရုပ်တရားတွေကအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှုရတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းထင်ရှားအောင်ဒကာကြီးတွေကလက်ကလေးကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်အောင်ရုပ်ကလေးတွေလက်ထက်မှာအဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုညံထက်လို့ရှိရင်လှန့်ကြည့်လိုက်မြင်ရတယ်နော
1: ်
2: ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်တွေအဆက်မပြတ်လက်ထက်မှာဖြစ်သွားတယ်ဝါရောဥဆောင်နေတယ်နော
1: ်
2: ဝါရောဥဆောင်နေတဲ့ရုပ်ကလေးတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကိုယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကိုဦးစင်းပြောနေတာနည်းနည်းလေးအာရုံယူပြီးမှန်းကြည့်ဦးစင်းကတရားကြီးတွေကိုတရားဟောနေတယ်နော
1: ်
2: ဟောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဘယ်စကားလုံးပြောမယ်ဝါရောဓာတ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုကြစို့ပြောကျင်တဲ့ဝါယောဆိုတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်အောင်ဦးစင်းကဝါယောဆိုတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်အောင်ဦးစင်းကဘာလုပ်လိုက်လဲစိတ်ကလေးကပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအရင်ပေါ်လာတယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
2: ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကအခြေခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဥဆောင်နေတဲ့တတ္တိကလည်းနဲ့မှလာပြီးအဆက်မပြတ်ရိုက်ခတ်တယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
2: ဗျာဒါလိုရိုက်ခတ်တယ်လဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့လည်းနဲ့မှမူလကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပထဝီတတ္တိလည်းနဲ့မှအပြည့်ရှိတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
2: မို့တကုလုံးမှာပထဝီဓာတ်ကအပြည့်ရှိတာဟုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိဥတုကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိစကားမပြောခင်မှာလည်းပထဝီဓာတ်တွေကလည်းဝိနဲ့မှအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်နဲ့ဦးစင်းကပြောကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါရောဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာလည်းပထဝီဆိုတဲ့အမာတက်ကလေးပါလာတယ်နော
1: ်
2: အဲ့ဒီလေထဲမှာဒါနားလည်အောင်ပြန်ဝါရောဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာပထဝီဆိုတာပါလာတယ်လည်းဝိမှာမူလရှိနေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပထဝီနဲ့ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါရောက်ဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာပါလာတဲ့ပထဝီအဲ့နှစ်ခုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါအတန်ပေါ်လာတယ်ဘသူကလိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ်လာအောင်ဘသူကထိမ့်ပေးလဲဆိုတော့ဝဇီဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တမျိုးကထိမ့်ပေးတယ်နော်
1: ဟုတ်ပါဘူး
2: ဒီအတန်ဖြစ်စေဟိုအတန်ဖြစ်စေဆိုပြီးဝဇီဝိညာဉ်ကထိမ့်ပေးတယ်အ
0: အဲ့ဒီမှာနည်းနည်း level ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်အသားလေးလေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ရင်ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဝါရုပ်ဆောင်တဲ့ရုပ်တွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်လာတာ
2: သွားတွေ့
0: တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ကအကြောင်းတရားဝါရုပ်ဆောင်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေကအကျိုးတရားဆိုပြီးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှုရဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီလိုရှုပါမှာအကြောင်းမရှိပါဘဲနဲ့တက်တက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မှားယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်ဟာမြမကြီးကခံစင်းလို့ဖျားတင်ခင်ကခံစင်းလို့စားတယ်မှားယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်တွေလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှုစေလို့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားတွေသုံးသပ်ဖို့ဟောနေနော
1: ်
0: ပြုပြင်ပြရတဲ့သဘောခန္ဓာကလိမ့်ကြံပြရတဲ့သဘောဒါလေးတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားရှုစေလို့တာကတော့အာရိနဝနုပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်စေခြင်းလို့အပြစ်မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတယ်တွေ့တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာရင်တွေ့တာတာမဟုတ်သူခန္ဓာလည်းသွားပြီးတွေ့တာနေတယ်ဒီအပြစ်တွေကဟုတ်တိုင်းမှာဆိုပြုပြင်ပေးနေရတဲ့လိမ့်ကြံပေးနေရတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆုံးနေပေးနေရတဲ့သဘောစားတဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတဲ့သဘောတွေကဟုတ်တိုင်းမှာဆိုသိရင်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမုန်းမှုလေးတွေပေါ်လာမယ်အပြစ်မြင်လာအဲ့ဒီလိုအပြစ်မြင်လာတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကြီးကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်မယ်မလိုချင်တဲ့အခါမှာမလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်မှုဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အကြောင်းတရားလေးတွေရှိရတယ်ပြီးစီကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရအကြောင်းတရားပြုပြင်ပေးရတဲ့အကြောင်းတရားမဟာဘုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှာသာတိအောင်ရှုပြီးတဲ့အခါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကလွဲ၍ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပါရှိသေးတယ်ကြည်စမ်းကြည့်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာအော်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသာရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေကဆက်ခါဆက်ခါကျေစုပြုမင်းပေးနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားရှိနေမယ်အကြောင်းတရားတွေဒီဆက်ခါဆက်ခါကျေစုမပြုတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးတရားလည်းရပ်သွားမယ်သဘောပေါက်လားမှန်ပ
1: ါပ
0: ါအကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားသာမရှိရင်အကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်တဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ကျင့်ဖို့နိလမ်းရဆိုပြဆက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်အနတ္တလို့ရှုရမယ်အဲ့ဒါဒီညဒီအနုပဒနာ10ပါးကိုဦးစင်အကျယ်ပြောဖို့တော်တော်လေးလေ့လာထားတယ်အချိန်သိမ့်မရတဲ့အတွက်10ပါးမပြောတော့ပါဘူးနော
1: ်
0: ကဲလို့ရင်အနိစ္စလို့ရှုဖို့ဒုက္ခလို့ရှုဖို့အနတ္တလို့ရှုဖို့နော
1: ်
0: အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနိစ္စလို့ရှုရမယ်အနိစ္စဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီ3လုံးတော့ပြောမယ်ဥပါဒဝယန္တတော့တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာပြည့်ချင်းမှသွားပြီးဆုံးအဲ့ဒီသဘောကြောင့်လည်းဘာလဲအနိစ္စနော်ဖြစ်လာပြီးဘယ်မှာသွားဆုံးလဲပြည့်တဲ့နေရာမှာသွားဆုံးနောက်တစ်ခုဝိပရိနာမတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ပစ္စည်းတတ်တယ်ဒီကဘာယုတ်တရားလေးကိုတိတိကျကျစိုက်ကြည့်ဒီယုတ်တရားတွေကဖောက်ပြန်သွားတယ်ပစ္စည်းသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကြည့်ဦးတာဝကာလိကတော့အခိုက်အတန့်လေးတည်တည်နေတယ်တခဏလေးပဲသူတည်တာအဲ့ဒါဒကာကြီးတွေနည်းနည်းနှာခေါင်းနဲ့ဖမ်းပြီးစိတ်ဆက်အပြင်လေးလေးထွက်တော့တွန်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတွန်းလိုက်တဲ့ဘောလေးဟာဘလောက်ကြာကြာတည်လဲဒါမှန်းကြီးပါနော်ခဏလေးပဲသူကတည်ပြီးခဏလေးနဲ့ပြောက်သွားအကဲဒီတွန်းတဲ့ဘောလေးကိုဖမ်းမိတဲ့ကြဆိုင်ကြီးမပေါ်ခင်တော့ကလည်းငါပဲငါသူပြီးရင်ငါဖြစ်မယ်ငါပြီးရင်သူဖြစ်မယ်စသည်ဖြင့်တန်းစီပြီးစောင့်နေတာရှိလ
1: ား
0: မရှိဘူးပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတယ်ဟောဘယ်နေရာမှာသွားပြီးအစုလိုက်ပုံလိုက်ထပ်နေတာရှိလ
1: ား
0: မရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးပြောက်သွားခဏလေးပဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်အောင်ရှိပါတယ်ဒါအနိစ္စကဲဒုက္ခဆိုတာကတော့နှစ်ချက်ဖွင့်ထားတယ်အဘိနတံပတိပိလနာတော်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားတွေဖြင့်အမြဲတမ်းနှိမ့်စေ။ဘုနကအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်အော်ဒီယုတ်တရားကြီးကဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားတွေနဲ့အမြဲနှိမ့်စေခံရရတယ်ဆိုတာဒီမှာသဘောပေါက်ပါနော်။မှန
1: ်ပါ
0: ပါ။နောက်တစ်ခုဒုက္ခဝိထုတော်တဲ့ခတ်သိမ်းကုန်သောဒုက္ခတရားရဲ့တရားကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားကဒီယုတ်တရားဆိုတဲ့သဘောကြီးတစ်ခုကိုရနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကိုအမိပြပြီးတော့နာမှုခြင်းမှုကိုင်းမှုခဲမှုစတဲ့ဒုက္ခဝိရဏအမျိုးမျိုးမရဘူးလ
1: ား
0: ။ရတယ်။တခါဒီယုတ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲတခါစိတ်ဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးမရဘူးလား
1: ။ရတယ်။
0: ယုတ်တရားအပေါ်မှာနာမှုခြင်းမှုသဘောတရားတွေဒုက္ခဝေဒနာတွေတည်နေတယ်။စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတည်နေတယ်။ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပ
1: ါဗျာ
3: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒလ60ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသတ္တရဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိရှိမရှိပြီးရှိရန်ကိုတွင်စုံစမ်းရေးတရားတော
4: ်ဒီဆရာဥစ္စာကဒီဘဝပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဟိုဘဝခံစားခြင်းစံစားခြင်းဒီကိုယ်ကပြီးလို့ဒီကိုယ်ပဲခံစားခြင်းဒါကိုသတ္တရဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ကြစမ်း မင်းမျိုးရမဲရမှာပဲဆိုတာဗာရိတိပါတယ်ဒါတကယ်တူတကယ်ကျွေးရဥလာဘူးလို့သုံးနေကြတယ်နော်မင်းမျိုးမဲရမှာပေါ့ကွာမင်းကောင်းအောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဟိုခံစားတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမှတ်တာပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြီးကြတာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးပြုတာပြုတာမှတ်တာပါပဲလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပြတ်ချက်သွားပြုတာပြုတာမှတ်တာပါပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဗာရိတိပါလို့အဲ့ဒီသတ္တရာဥစ္စေကလူတစ်မျိုးမှတခုခုရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားပါနော်မှန်ပါဗျာလူတစ်မျိုးမှာတခုခုရှိရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားတော့တခုရှိနေသေးသတ္တရာရှိလည်းနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးမှန်ပါဗျာသုတိနာပြေတော့ရမှာပဲမှန်ပါဗျာဥစ္စေရရှိလို့ရှိရင်သုတိနာပြေတော့မရဘူးအပေပဲရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ရင်ရဟောမဲ့တရားမှာကိုယ်တွင်စုံစမ်းရေးတရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘာရယာဟောမှာပါဘုရားကိုယ်လဲစုံစမ်းရေးတရားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာမှာမက်ဖို့မရတတ်တဲ့တရားရှိနေကြတာမရှိဘူးလားဆိုတာယနေ့စုံစမ်းမယ်သတ္တရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဘယ်လိုပဲဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့စေကမှုကိုယ်ဝန်းနဲ့မသတ္တရာတွေရှိရှိနေလို့မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ကိုယ်ဝန်ထဲမှာဥစ္စေရရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လေဘယ်လိုပဲမညံဖုန်ညာရအောင်ဆရာသမားကဟောမိမိကအထုတ်ညာတော့လည်းမရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်မေတ္တာဖူတာသတ္တရာဥစ္စေရတရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမေတ္တာဖူတာသတ္တရာဥစ္စေရတရားသတ္တရာတရားဥစ္စေရတရားရဲ့နှစ်ပါးရှိတော့ဒီကတရားဟောမှာကသတ္တရာဥစ္စေရလွတ်ပြီးအလယ်လမ်းကိုဟောပါလိမ့်မယ်အလယ်လမ်းဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တရာသမားကလည်းမကြိုက်တတ်ဘူးသတ္တရာသမားမကြိုက်တာကဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘဝပြတ်သွားတယ်နောက်ဘဝမှာဒုက္ခကိစ္စတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားပါတယ်လို့ဒီကအလေလမ်းကနေဟောလိုက်တဲ့အခါသတ္တရာသမားကငါတို့ပြန်မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးဒီကရဘုံဘွားရဲပဲနေအောင်မယ်ဆိုပြီးဘဝရဲပုံအောင်ပြီးနေတတ်တယ်သတ္တရာသမားကဘဝချုပ်တာကိုဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘဝရဲပုံအောင်နေတတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါသတ္တရာသမားကဘဝချုပ်တာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်တာတွေဟောလိုက်ရင်သူဘယ်ပုံအောင်နေတတ်ဘဝရဲ့ပုံအောင်နေရတယ်တတော်ပြင်နိဗ္ဗာန်ပြုံးနေမလို့ကျင်သေးပါဘူးဆိုတဲ့အတန်တွေဟူသွေးသတ္တရသမိုင်းအတန်ကြီးမှတ်လိုက်စမ်းပါတတော်နိဗ္ဗာန်ကိုမလို့ကျင်သေးပါဘူးပြုံးနေမြရမယ်ဆိုတော့တတော်မလို့ကျင်သေးပါဘူးဆိုတော့ဘာသာမှာလိုက်သတ္တရအတန်ဆိုတာရိပ်မိဥစေရသမားကဒီတရားပေါ်ရဲ့ဗာနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘဝချုပ်တာဟောလိုက်လို့ရှိရင်သူခြေတော့ခြေနဲ့ဒီဘဝများစွာသံဃာကကိုယ်ပဲဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားသခင်ကရမေကြီးကသေသေးချာချာဟောလို့တို့ဘုရားစုစုနဲ့မတွေ့ခဲ့လို့ကြွတမ်းမဝင်ရတာလားဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုခံနေလို့ကြွတမ်းမဝင်ရတာလားဆိုတာကိုယနေ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ဒကာကျွယ်တို့သတိပေးနော်မှန်ပါပါဘုရားအာရိယကြီးရဲ့တရားလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်စမ်းပါမှန်ပါပါဘုရားဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာစာလို့ပြောတာပါမြန်မာလို့ဆိုတော့မက်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြသွားတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေပြတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ကိုပင်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြတ်မှဆိုရင်သွားတဲ့ပြတ်မှဆိုရင်ခဲ့တယ်ရှိတော့ဩဒီတရားနာရလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြတ်တော့မှာပဲဆိုတာမယူပဲနဲ့ငါတော့ဖြင့်ဒီဘဝမှာ ငါလောက်တာတဲ့ကုသိုလ်တွေငါခံစားเสียမရှိတော့ဘူးဒီတရားမကြိုက်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာရိတိဆိုကြမှာသတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာမှတ်ထားပါနော်ငါကဆူတောင်းတာကလူပြည့်နတ်ပြည့်ချင်းချင်းခံစား၍လို့ဆူတောင်းထားဘုန်းကြီးတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေကပြတ်ထွက်သွားတယ်။ပြတ်ထွက်သွားတော့ဒုက္ခချုပ်ငြင်းရုပ်သိမ်းရနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာ။ဆိုကဲတော့ပေါ်လာများတော့လေသတ္တရဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြိုက်နိုင်ဘူးကျုပ်တော့ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းမှယူမယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါသန္တာမှမေတ္တာဖို့တာနိဗ္ဗာန်တတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိအေကံရှိတယ်လို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ပါဩဇေရာဂိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဘုရားဆင်းရဲလုံးတို့သေတာပဲကောင်းပါတယ်သေသွားဘာမှဖြစ်ရင်အေးတာပဲလို့ဆင်းရဲလုံးတို့ဘဝကြီးထဲမှာနေရတာတောင်းစားရတော့မလို့ရမ်းစားရတော့မလို့ယောဂါကသူဝေဒနာကပူးနေဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ငွေတနေသေးတနေกว่าပြီးတာပါပဲသေပြီးတာပါပဲလို့ယူတဲ့အယူကိုယ်တန်တန်ရှိနေလို့ဘဝပြတ်တာတော့ကြိုက်ခဲ့နိဗ္ဗာန်မပါဘဲနဲ့ကြိုက်နေတဲ့အယူကြတော့ဩစေရအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်သတ္တရအယူကဘဝပြတ်မှကြောက်ပြီဩစေရအယူကအယံပြတ်တာကြိုက်ပြီနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါကိုသူမကြိုက်ဘူးဒါဖြင့်သတ္တရနဲ့ဩစေရတရားသစ်တို့တရားကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ကွဲသွားပြီအဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာကြဝေဖန်ရသူတရားဓမ္မတို့ဒီဘုရားမှာတရားကျော်ပဲဟောလိုက်ဆရာဘုန်းကြီးကတရားကျော်ကလည်းဟောတဲ့အချိန်အထုတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘာမှမလိုက်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်အင်းဖြည်းဖြည်းမှယူကျင်တယ်ဆိုရင်ဗာရိတိပါလေဒါကိုယ့်ဟာကိုသိတယ်နော်ကိုယ့်ဟာကိုသိတယ်ဩဇေရယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာစားရမယ်၊သောက်ရမယ်၊ဝေးရမယ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့သူပဲလူပဲနဲ့အသက်ရှင်သူများကောင်းနဲ့အသက်ရှူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြလာပြန်တော့လေဘုရားဓမ္မတို့သိပြစ်တာအေးပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကမယူတတ်ကြဘူးယူရတော့နောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဗာရိတိဆိုကြမှာဒါပြန်သစ္စာရိတိဓမ္မကဘဝပြဟောရင်မကြိုက်ဘူး။ဩဇေရရိတိဓမ္မကဘဝပြဟောရင်ကြိုက်တယ်။သစ္စာဓမ္မကဘဝပြဟောရင်ကြိုက်ပါဘူး။ဩဇေရဓမ္မကဘဝပြဟောရင်ကြိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒါနှစ်ယောက်စလုံးလွဲတယ်လို့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချာ။နှစ်ယောက်စလုံးလွဲတယ်နော်။ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်လွဲတယ်လို့ဆိုရသုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏှာရှိသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မကြိုက်ခြင်းကြောင့်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏှာရှိနေသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမကြိုက်နိုင်သောကြောင့်လေဒီဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့ဘဝကျွတ်ရည်လွရည်တော့အလိုရှိပါရဲ့နောက်ဘာမှမဖြစ်တာကြိုက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခချုပ်တာရဲ့လို့ကိုမယူတာဖဲနဲ့ငွေတနေသေးတနေဆိုတဲ့အကြိမ်မျိုးကြိုက်နေပြန်လို့ရှိရင်လေဒကာကျွေးဗာရိတိပါလိမ့်ဩစေရဒိဋ္ဌိဆိုတာပေါ်ကြသူကလည်းဘဝပြဟောလိုက်လို့ရှိရင်အရန်ကြိုက်တာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သုတ်တန်တရားတွေကိုဟောတော့ဒီဘဝဘာလုပ်ပြီးဟောဘဝခံစားရမယ်ဆိုပြီးဒီကလာကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာရိတိဆိုကြမယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိပဿနာတရားဟောလိုက်တော့နောက်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကိုကြိုက်နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဗာရိတိပါများသောဖြင့်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာပဲသွားတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩစေရပဲသွားသည်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရိသာရိသမီးဒီမီးဒီမြင့်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ကျင်တယ်ဆိုတာဗာရိတိပါတယ်ဟိုးကိုမရှိမိတော်လဲသားတော်ကဲဘဝပြအေးတာပဲလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဗာဓမားပါလေဩစေရဓမ္မဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီတော့ သတ္တရဓမ္မကဘဝတဲ့တရားနာလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟောတဲ့တရားကိုဟောနာလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝတဲ့ပုံအောင်တယ
5: ်
4: ဥစ္စေရဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောရတဲ့လွန်ပြီးတဲ့ကာလညံလွန်သွားတယ
5: ်
4: သဘောကျဟောရတဲ့ညံလွန်သွားတယ
5: ်
4: ဒါဖြင့်ဘဝပုံအောင်တာကဘာလိသီဟောရတဲ့လွန်ပြီးသွားတာကအဲဒါကြောင့်အလေလောင်းမရောက်သေးကာလပတ်လုံးဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုခံလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တရားပွဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာအလေလောင်းမရောက်သေးကာလပတ်လုံးသတ္တရာဥစ္စေရအလေမမရောက်သေးကာလပတ်လုံးဘယ်ကကာလမှာဘယ်ဘုရားတွေဘယ်လိုဝင်ပွင့်နေကြကြမှုကိုအလေလောင်းတော့မရောက်သေးကာလပတ်လုံးဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်ကိုနိဗ္ဗာန်မရဘူ
5: း
4: ဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ
5: ်ကိုနိဗ္ဗာန်မရ
4: ဘူးဘာခံနေလို့ဆိုရရိပ်မိက
5: ြ
4: ဘာပါလိမ့်냐သတ္တရာဥစေရဘလို့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျက
5: ြ
4: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာနဲ့ဥစေရဟာသိကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ယနေ့ရှင်းပါပြီတဲ့သတ္တရာဓမ္မကဘယ်လိုစိတ်ချစိတ်နေရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်နော်မှန်ပါဗျာသတ္တရာဓမ္မကဒီဘဝဟိုဘဝရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူရဲ့ကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာသတ္တရာဓမ္မကလေမှန်ပ
5: ါဗျာ
4: ဒီဘဝဟိုဘဝရှိတယ်ဆိုတာ
5: သူရဲ့ကြည့်ပါဗျာ
4: ကုသိုလ်လည်းအမတန်ပြုပါတယ်တဲ့သူစိတ်ထဲမှာမှန်ပ
5: ါဗျာ
4: ကုသိုလ်လည်းအများကြီးပြုလို့ရှိပါတယ်သတ္တရာဓမ္မမှာမှန်ပ
5: ါ
4: ဗျာအကုသိုလ်လည်းအမတန်ကြောက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရုပ္ပတိခင်ဗျာတို့တော့လေဝုတ်သေးကြတယ်ဘုဘွားဒီဘွားရမယ်ဆိုပြန်တော့လေပြောနေတယ်ဒါဘာသမားပါလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ခုလိုဘုန်းကြီးတို့လိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့များတော့လေကြွတမ်းမွန်နိုင်ဘူ
5: း
4: ဘာခံနေလို့ပ
5: ါ
4: သတ္တရာတွေဒီခံနေလို့ဆိုတော့ရေးမိလားသူစိတ်သားလေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သတ္တရာတွေဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝန်းတဲ့စိတ်သားလေးရလေဟိုဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူယုံကြည်တယ
5: ်
4: ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလည်းသူယုံကြည်ပါတယ
5: ်
4: ကုသိုလ်တွေကအများကြီးပြုလို့ရှိပါတယ
5: ်
4: အကုသိုလ်ပြုရမှလည်းသူသိပ်ကြောက်ပါတယ
5: ်
4: ကောင်းတဲ့ဘဝလည်းပျော်မွေ့နေတာဟုတ်ပြန
5: ်
4: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖရာရဲ့တပည့်သားဖြစ်စေဖရာနဲ့တွေ့ပြီဖြစ်စေတဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့တယ
5: ်
4: ဘာခံနေလို့ပါ
5: တ
4: ယ်လေပတ္တရသိုးပါလားတကားသိသိ
5: ပါဗျ
4: ာဥစ္စေရာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူယုံတော့ယုံကြည်တယ်နော်ကုသိုလ်တော့မပြည့်ဘူးတဲ့သူစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ဘဝပြတ်တာပဲဘာအရေးကြီးဆုံးဆိုပြီးအကုသိုလ်ကြတယ်မကြောက်ဖဲနဲ့ရဲတင်းလို့ပြန်တယ
5: ်။
4: ဒါဘာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲ
5: ။
4: ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော
5: ်
4: ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အကုသိုလ်ပြုရတယ်ကုသိုလ်ကြောက်တယ
5: ်
4: ။သဘောကျ။ကုသိုလ်ကြတော့မလုပ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ကြတော့ပြုတာပဲငါဘဝပြတ်ဖို့ဘာဝိဇ္ဇရှိဆုံးဆိုပြီးဒီကလားလုံးနေကြတာတချို့တရားကြောင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့တငါလုံးနဲ့ကျုပ်ပြင်းမရှိဘူးပြောရင်ပြောနေတာအဲ့ဒါဥစ္စေကအယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်နေနော
5: ်
4: သူဘဝပြတ်ပြီဆိုပြီးဒီကရအကုသိုလ်လုပ်ပါတယ
5: ်
4: ဒါဥစ္စေကဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုံကိုယ်စိတ်ထားပဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကျတော့ဖယားနဲ့တွေ့တယ်ဖယားနဲ့ဖယားရဲ့တပည့်သားနဲ့ပဲတွေ့တွေ့မြန်မြန်အယူစွန့်တယ်မြန်မြန်လေးယူဆုံးပြီးမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ်။အ
5: ဲ
4: ဘယ်သူကနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးပါလိမ့
5: ်။ဥစ္စေရာဓမ္မကဝိ
4: သုဒ္ဓရာဓမ္မကအဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့အားလုံးတရားတော်အလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချကြစားတဲ့။ငါတို့ဟာဗာရိသီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာငါတို့ပါနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝေဖန်က
5: ြ။
4: ဒကာကျော်ဘယ်ထဲကသိနေရ
5: ။
4: သတ္တရာတွေကသင်နေရတယ်ဆိုလဲဘုရားနဲ့တွေ့တာမကျွတ်ဘူးလေ။မှန်ပ
5: ါ
4: ဗျာ။ဥလာကိုသိကြောက်ရကောင်းပါဘ
5: ူး
4: ။အဲ့ဒါဒါကြောင့်ကိုယ်အယူကိုယ်အယူကတော့ဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုတော့ဖြင့်တကယ်ကျွေးရှိရမှာပဲ။ရှိရမှာပါဗျာ
5: ။
4: မင်းစီမပြိပဒါအလေလားမတွေ့ခင်တော့ဖြင့်သူတို့နှစ်ခုတစ်ခုခုနဲ့ဒကာရမတွေလူတိုင်းနေကြတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ယနေ့တရားမှာဒကာသေးပြင်ရလိမ့်မယ်မှန်ပ
6: ါဗျာ
4: မင်းစီမပြိပဒါအလေရောက်အောင်ပြင်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာအဲဒီဒကာရမတွေယခုပြမှာဘယ်လမ်းပြမယ်ထင်ကြတယ်မှန်ပါဗျာဣဒိဘိခွေဘိကုဘူတံဘူတရကောပတ္တိခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်လို့သိသိချာချာယူရမယ်။မှန်ပါဗျာ
6: ။
4: တရားတော်ကတော့ပါတယ်တော့ခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်လို့ဧကံယူရမယ်နော်။မှန်ပါဗျ
6: ာ။
4: ခန္ဓာငါးပါးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စတရားရှိမရှိ။ရှိပါဗျာ
6: ။
4: ဒုက္ခတရားရှိပါဗျာ
6: ။
4: အနတ္တတရားရ
6: ှိပါဗျ
4: ာ။အတုဘတရားရှိပါဗျာ
6: ။
4: ဒုက္ခသစ္စာတရားရှိပါဗျာ
6: ။
4: အော်ဒီလိုသိထားရမှဒါအလေလမ်းပေါ်တက်လာလို့ရှိရင်ဒီသီ၅မျိုးဝင်လာမှန်ပ
6: ါ
4: ဗျာအလေလမ်းပေါ်တက်လာလို့ရှိရင်ဒီသီ၅မျိုးဝင်လာတယ်မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိတယ်၎င်းခန္ဓာ၅ပါးမှာအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောအတုပသဘောဒုက္ခသစ္စာသဘောမှန်ပ
6: ါ
4: ဗျာဒီ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေဧကံယုံတကယ်ယုံကြပါမှန်ပါဗျာဧကံယုံတကယ်ယုံတဲ့အခါကျတော့မှအလေလမ်းပေါ်တက်ဆပြုတ်တာမှန်ပါ
6: ဗျာ
4: ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိဘုဒ္ဓံခန္ဓာငါးပါးအိစ္ဆာတရားရှိတာကိုဘုဒ္ဓတော်ခန္ဓာငါးပါးအိစ္ဆာတရားရှိပြီပတ္တိမြင်ဩခန္ဓာငါးပါးအိစ္ဆာတရားဒုက္ခသစ္စာတရားရှိပါလားလို့သိထားရမယ်မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါသူ့ကိုတခါတည်းတရားဓမ္မတွေကဝိပဿနာရှိပြီးဉာဏ်လင်းနဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရမယ်နော
6: ်
4: ခန္ဓာငါးပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့ရမလဲဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြတ်နဲ့ခန္ဓာလေးတွေကအနိစ္စသဘောတွေပြောဒုက္ခသဘောတွေပြောအနတ္တသဘောတွေမပြောဘူးလ
6: ား
4: ပြောလာလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါအဲသင်္ချာကြီးရဲ့ခန္ဓာငါးပါးအိစ္ဆာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားတွေကိုတခါကျွန်မြင်လာပြီ
6: ။
4: မှန်ပါဗျာ။မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမြင်လာရင်မတခါသက်ကမပူနဲ့တော့
6: ။
4: မှန်ပါဗျာ။ဥပါဝမပူနဲ့တော့။မှန
6: ်
4: ပါဗျာ။သူဒီလိုမြင်လာတော့ဖြစ်မှုပြမှုလေးတွေမြင်တဲ့ကောဖြစ်မှုမြင်ကလေးကဥစ္စေရဆင်းနေပြီ
6: ။
4: မှန်ပါဗျာ။ပြမှုမြင်ကလေးကသက္ကရဆင်းနေပြီ
6: ။
4: ခြေတန်းတခါဓမ္မအလေလန်းတက်လိုက်ခြင်းနဲ့ပြင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးဆင်းသွားအလေလားတက်လိုက်ခြင်းနဲ့ပြင်နေတယ
6: ်
4: ခိုင်ရတာလည်းမယူတော့ဘူးပြတ်တာလည်းမယူတော့ဘူးဟုတ်လားအဲဘယ်နေရာမှာသဗ္ဗသင်္ခါရအိစ္ဆာဆိုတဲ့တိုင်အင်းသင်္ခါရကပြည့်ပြင်းလိုက်အိစ္ဆာကဖြည့်ချလိုက်သင်္ခါရကပြည့်ပြင်းလိုက်အိစ္ဆာကဖြည့်ချလိုက်ဤကဲ့သို့ဒီဒကာဓမ္မတို့ညာထဲမှာခြင်းလာဒီလိုဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုရင်ပဲဩငါတို့ဒီဘုရားများစွာတန်တရားကဘဝသင်တွေ့ခြင်းကြောင့်သတ္တရရှိခဲ့ညာဆိုလေဒီမြင်မရလို
6: ့မ
4: ှန်ပါဗျာဒါကတည်းဖုတံတော့
6: ဖုတံပါဗျာ
4: ဒီမြင်လေးရတာဟုတ်လားဘူးသိဖုတံပါဖုတံ
6: ပါဗျာ
4: ဒီဟာလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်တော့ပြန်တော့လေခြေလိုက်ပျောက်လိုက်ခြေလိုက်ပျောက်လိုက်ခြေလိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးဒီကရနေပြန်တော့ပျောက်တာမြင်မြန်တော့လေသတ္တရရှင်းသွားမှန်ပ
6: ါ
4: ဗျာစိတ်တာမြင်မြန်တော့လေဥစေရရှင်သွားတော့ဩလောကကြီးထဲမှာဖြစ်မှုပြတ်မှုသာရှိတယ်ခိုင်တာလည်းမရှိဘူးပြတ်တာလည်းမရှိဘူ
6: း
4: ဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓံသင်္ချာရှိတဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဘုဒ္ဓတော့ဖြစ်တဲ့သာရှိပြီးဒိဋ္ဌိဝါမြင်ပြီဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်မယ်တကားကျွဲတကားတိတ္တဥလာဘူးတော့မပူနဲ့တော့မပူနဲ့တော့ဘာပြန်သွားလဲဩဒါဖြင့်ရှင်းလုံးကကျွတ်တော့တတ္တရယူမိတာလေဒကာဓမ္မတို့အပြက်ကိုမရှိမိလို့ပဲဥစေရယူမိတာလေဖြစ်မှုကိုတခါမှမမြင်ဘူးလို့ပဲဆိုနေရရှင်းလုံးကတတ္တရဥစေရယူတာအပြက်ကိုမမြင်ဘူးသောကြောင့်လေတတ္တရယူမိပါလေအဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးသောကြောင့်လေဥစေရယူမိပါလေဒါဖြင့်ရှင်းလုံးကဝိပဿနာကျွတ်တော့ကင်းရလို့ပဲဆိုတာဥပါဝကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဲ့ရချင်ခြေတော်ကဗာကင်းရပါလေဝိပဿနာကင်းရလို့ဒကာဓမ္မတွေဤခြေဆိုးအနေဆိုးနဲ့မေတ္တာဖို့တရားနှစ်ခုတစ်ခု

0: ဘုန်းတဲ့ဘုရားများစွာသံတရားသတ္တရာလေးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြတ်မှုမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအလယ်လမ်းပေါ်ကိုရောက်ပါလေဒကာကျော်ပါလေဗျာအဲ့ဒီတော့များတော်အဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဗုဒ္ဓဘာသာလူကျမ်းကမှသတ္တရာများလေတကယ်သိယုံမလား
1: ယုံပါဘူးဗျာ
0: လူဆင်းရဲမကဆင်းရဲဒီကစားရမယ်တောက်ရမယ်ပုံကိုယ်တွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာပင်ဖြစ်စေကမူအုပ်စေတတ်ရှိမှန်ပါဗျာဝေဒနေတွေဒီနေ့ကမထူးဘူးကွာဆိုပြီးကြတာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတကယ်သိဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချက်ဥစ္စေကဓမ္မတွေဆိုတာမသိကြဘူးဒါပြန်သူတို့မေတ္တာဖို့တာနှစ်ယောက်ပါပဲလို့ဆိုရင်လွဲပါအဲ့ဒါယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဒကာရမတွေကိုအထူးသဖြင့်ရွက်ဆောင်ပြီးဒကာကပေးလိုက်တာကဒကာရမတို့ခမည်းတော်သန္တာ၌ဖြစ်မှုလေးကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပြမှုလေးကိုလည
1: ်းမ
0: ြင်အောင်ပါဗျာဒါမယုံရင်ကိုယ့်လက်မောင်းလေးတစ်ခုကိုကိုယ့်လက်သေးလေးနဲ့ဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောနာမှုလေးလည်းဖြစ်တာ
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: နောက်နာမှုလေးလည်းပြောင်းသွားဘူး
1: ပြောင်း
0: ပါဗျာဟောဒီခန္ဓာထဲမှာနာမှုဝေဒနာလေးကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ရှိပါလားမရှိပါဘ
1: ူး
0: ဒါကနာမှုဝေဒနာလေးကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းနာတာလည်းသူသိပြီမနာတာလည်းသူသိတာသိပြီသူပြက်သွားတာအဲဒါဖြင့်အာယုဝက္ခလည်းဖြစ်ပြဲအာရမိကရှုတဲ့ဘက်ကောဩဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှုကြရကလည်းဖြစ်ပြဲရှုညာကလည်းဖြစ်ပြဲအရှုခံကလည်းဖြစ်ပြဲရှုညာကလည်းဖြစ်ပြဲအကုန်ပြည့်တဲ့ကြီးရှိနေပါလားလို့သိလို့ရှိရင်ဘာစင်တယ်ဆိုတာယနေ့သုံးပြည့်ကြချပါ။မှန်ပါဗျာ။သတ္တရာယော
1: ဘုရား
0: ။ဒါဖြင့်ဘုရားများစွာတန်မြာကဒကာကျော်ရဦးလာဘူးတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့သုံးပြည့်ကြချကြည်သာအဖြစ်မမြင်ခဲ့တော့သူဘယ်ယူနဲ့နေလိမ့်ရှိပါလိမ့
1: ်။သတ္တရာယော
0: အဖြစ်မြင်ခဲ့ပြီရှိတာသူဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရသူယူလိုက်ရင
1: ်
0: အပြည့်မြင်လိုက်ပြန်လို့ရှင်လည်းသူဒီကားလို့ရှင်သတ္တရယူလိုက်အုပ်စေကယူနေယူပြစ်မယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဖြစ်မြင်လို့ရှင်အုပ်စေကပြတ်တယ
1: ်
0: အပြည့်မြင်လို့ရှင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုသလိုပဲဖြစ်ပြည့်ရှိပါဖြစ်ပြည့်ရှိပါဆိုတာအလေလားအတက်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြည့်ရှိပါဖြစ်ပြည့်ရှိပါဆိုတာပါပါလေအဲဖြစ်ပြည့်မပါတဲ့တရားမှန်ခဲ့တော့ဒကာရမတို့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုရှိနေတဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြည့်ကလည်းခန္ဓာငါးပါးအကုန်လုံးမှန်ပါဗျာเออกันน่ะเวทนาเรื่องนั้นแล้วยืนนี่เนี่ยอะลงส่งกองย่อเพชรดีบาติอ่ะมั้ย
1: คร
0: ับครับ
1: ชินจ้ะ
0: ชินครับแล้วเนี่ยจิตรบวชมาแล้วตัณหาก็อภิเษกไม่มีมูลโดยอย่างอุเสรได้แจกแค่จ้ะครับ
1: อเ
0: ปียไม่มีมูลโดยอย่าง
1: คร
0: ับครับแล้วทีนี้ถ้าเพียงจิตตุนี้ตะคุกุก็เพียงผิดแค่ไปสรแล้วเตชัน
1: เ
0: ตชันครับดีบวชจองมากุโลก้องจองก้องเสียก้องเนี่ยไม่ตื่นเลยชื่อเองเค้าเนี่ยรู้ဘုရားဘာသာမှန်ကလူကျမ်းသာမှန်ပါကသတ္တရပဲပွားလေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မတော်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကျောင်းကြီးဆောက်တဲ့ဘယ်ဟိတ်တယ်ပြီငါတော့ငါရမှာဘုံငါလောက်ထမ်းရရဲကွာမှန်ပါဗျာဒါခါလည်းသတ္တရပဲမတော်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာအေးသတ္တရပဲတော်ပြန်တယ်ဥစေရရှင်ရသာသမားကလည်းမွေးသွင်းနေသေးတယ်နေကွာဘာကျူးမှာတော့တို့မှာမှန်ပါဗျာသူကြတော့ဘယ်ပဲတော်ပြန်ပါလေဥစေရပဲတော်ပြန်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါအားလုံးတရားတော်ဝဲလုံးသုံးပြချက်ခြားစမ်းပါဘာမမြင်လို့ပါလဲဖြစ်ပြမမြင်လို့ရှင်းပြပါဦးမယ်ဖြစ်မြင်ရင်အုတ်သေးရရှင
1: ်
0: အပြည့်မြင
1: ်
0: အဲ့တော့ဖြစ်ပြနှစ်ခုကိုဖြင့်မြင်ပါမှจิตုဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါဆိုတဲ့အတိုင်းဘုဒ္ဓံခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြတရားကိုဘုဒ္ဓတော်ဖြစ်ပြနေပါလားလို့ဒိဋ္ဌဝါမြင်မှသာရင်တဲ့အလယ်လမ်းရောက်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဖြစ်ပြမြင်မှပဲလမ်းရောက်ပါလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ဒကာကျော်ရေမင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘာဟောတော့ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာကျော်ဖြစ်ဆက်တတ်ပါလား ဘာဟောနေပါလဲ
1: အလယ်လမ်း
0: အလယ်လမ်းဟောတယ်အလယ်လမ်းဟောတော့အလယ်လမ်းဟ အဘယ်မြင်ရောက်မှအလေလန်းဆိုတာကိုသိပြီလား
1: မ
0: ြင်ပါဗျာအဲဘယ်မြင်ပါလဲ
1: ဖ
0: ြစ်ပြမြင်မှအလေလန်းရောက
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမပါတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်အလေလန်းဘောကိုသိကုန်မသိဘူးပါဘူ
1: း
0: သိရဲ့လား
1: သ
0: ိပါဗျာတရားတော်လုံးဆုံးပြတဲ့ဆရာပါဒီဥစ္စာဒီပဋိသင်္မိရာမဲ့ပါဠိတော်ကိုသေသေးချာချာပြနေတာပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်သေရချာပြနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလို့ဖရာထောက်ခံရဖြစ်တဲ့ကျမ်းကိုမှတ်လိုက်ကြပါဦးဟောတာကရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ခံရပေးတာကဖရာမင်းဟောတာနေရာကြကွာဆိုတော့မှတ်ပုံတင်လိုက်တာကဖရာသဘောကျအဲဒီဖြစ်တဲ့မြင်မှလာခြင်းဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်အလေလမ်းပေါ်ရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့မြင်တော့မှဘူတံဘူတာရောဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓကနိဗ္ဗာန်ရာဖြစ်ပြမြင်မှညင်းွေဆိုတာလိုက်တာกว่าဖြစ်ပြမမြင်
1: ည
0: င်းွေရာမလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဦးတို့ကစဉ်းစားတာပေါ့ตายရနေဦးမယ
1: ်
0: မตายရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓကနိဗ္ဗာန်ရာဘုဒ္ဓကခေါင်းကဖြစ်တဲ့တရားကိုနိဗ္ဗာန်ရာညင်းွေခြင်းဟာဝိရောဂာဝိရာဂာယဆိုတော့သူ့ညင်းွက်ပြီးလို့ရှင်กว่าတဲ့သူ့လိုချင်တဲ့ဘောရှိသေးရဲ့မလိုချင်လို့ရှင်ဟောกว่าတဲ့ခြေဘင်းကဖြစ်ပြနေတာကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာကသတ္တရဥစေရာกว่าလို့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြနေတာဒီဘာဉာဏ်မလဲ
1: ဘ
0: ယ်နည်းကြောင့်ဒီယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ဆိုရပါလဲသတ္တရဥစေရာနှစ်ခုစလုံးကိုပဲနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ဘာဉာဏ်ခေါ်ကြမယ
1: ်
0: ။ဒါကအောင်သိကြပါလား။သိကြပါဘ
1: ူ
0: း။ဩော်ဒါပြန်ဦးရဘူးတို့ရေသိပြောတဲ့တရား။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဒါကကြောဘယ်လိုဆိုပါ့မလဲ
1: ။
0: အဲဖြစ်ပြနေတဲ့ဘာဉာဏ်နဲ့ဗျာ။မှန
1: ်ပါဘူး
0: ။ဒီဉာဏ်ကဘယ်လေးဒီနှစ်ခုစင်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလား
1: ။မှန
0: ်ပါဘူး။သတ္တရဥစ္စေကနှင်ထုတ်ပြတဲ့ဉာဏ်။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: ဘောကြရလားဘာနှင်းထုတ်ပလိုက်ပါလဲကဲဒါပြန်သစ္စာဥစေရနှင်းထုတ်လိုက်လို့ခေါင်းကနိဗ္ဗိဏညာဆိုတာဖြစ်ပြရှိပါများတော့ပေါ်မလားဘာအဲဖြစ်ပြရှိပါများတော့နိဗ္ဗိဏညာပေါ်လာတာဒီကားလို့ဆိုရင်အဖြစ်ကိုလည်းညင်းွေတယ
1: ်
0: အဖြစ်ညင်းွေတယ်ဆိုတော့ဥစေရမရှိတော့အပြည့်ညီွေပါလေဆိုတော့သတ္တရာမရှိတော့သတ္တရာဥစ္စေရကိုမကလို့ညီွေတဲ့ဒုတိယညာတက်တာလို့တရားကျွေးမှတ်လိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ညီွေတဲ့ညာတက်လာပါလိမ့်လို့သတ္တရာဥစ္စေရအနာကိုမသိနိုင်လို့သတ္တရာဖြစ်ရင်ตายရမယ်ဗ
1: ျ
0: ဥစ္စေရတည်လို့ရှိရင်အယူလွဲမယ်ဒါဖြင့်အဃာရမတို့အော်ညင်းွေတဲ့ညာဆိုတော့သာဖြစ်ပြမြင်မှညင်းွေနိုင်တယ
1: ်
0: ဒီလေးလေးကခုခါတခုခုခါနေညင်းွေဆိုတဲ့ညာလာနိုင်မှာဒါဖြင့်ယထာဘုဒ္ဓညာသည်သတ္တရဥစ္စေကကိုနှင်ထုတ်တဲ့ညာနိဗ္ဗိဏညာသည်သတ္တရဥစ္စေကကိုနှင်ထုတ်ပြီးသောကြောင့်မဲ့ကိုကျေကျေပြုမဲ့ညာပေါ်ပါလေမဲ့ဖို့ကိုကျေကျေပြုမဲ့ညာပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့ရှုနေရင်နိဗ္ဗာန်ညာရပ
1: ါ
0: သတ္တရာဥစေတာကိုကွာပါမကွာ
1: တ
0: ော့ဒီဒါဖြင့်ဒီကျူကမြစိတ်ခံမြနေတော့ဗျာဥပအောင်အဝေးကြီးကြံနေမှာမကြံဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဆရာကောင်းမကောင်းရှားကြဆိုဖရာ44ကျိန်မှားတယ်ဆိုတာဒကာကျွေးမှားတယ်မမှားတဲ့ဒါကြောင့်အာရုံတရားနာတဲ့ဒကာရမတွေအခုရတ္တဘုဒ္ဓကျန်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးကိုယ်ဝန်းထဲမှာဘုရားများစွာသံဃာကမေတ္တာဘုဒ္ဓသတ္တရာဥစေရတရားနှပါသွားပြီသွားပြီသွားပြီဓမ္မဓမ္မတို့ဝမ်းမှမြောက်ပြီတော့ငါတို့မညံရဖို့အနည်းလေးကြံတော့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
1: ါ
0: ငါတို့မညံရဖို
1: ့
0: နည်းရမနည်းရခုနကခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးကိုဖြစ်မှုပြတ်မှုမုံမုံကကြည့်တော့မုံလာရင်တကယ်ကြည့်ပဲလို့ဆိုနော်နိဗ္ဗာန်ညာမညံတယ်မနည်းသေးဘူးလ
1: ား
0: နိဗ္ဗာန်ညာဒီမညံလာရင်ကြံတော့တယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဈာန်ညာနိဗ္ဗိဏညာဝင်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုကသတ္တရဥစေရဖြစ်ပြရှုတော့ကပြုတ်ခဲလေဒီညာတက်လာမှန်ပါဗျာ။ငမွန်ရင်သက်ပါ။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။သဘောပါကြ။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီညာတက်လာတာဒီတခါကျော်တခါတက်တူလာဘူးတို့ဘာဖြစ်လို့တက်လာပါလိမ့်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ သတ္တရာဥစေရာပြုတ်ပြီးကြတာလာခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တာလေးတွေမြင်လို့သတ္တရာဥစေရာပြုတ်ပြီးလာခဲ့တဲ့အတွက်ညာရှင်တိုင်နိဗ္ဗိဏညာတက်လာပါဘု
1: ရ
0: ား။မြတ်မလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗိဏဆိုတာလေရှင်ရှင်ပြောလို့ရှင်ဖြင့်မိမိခန္ဓာဤကိုငင်းငွေ့တာမှန်ပါဗျာမိမိခန္ဓာညင်းွေပါတယ်ဆိုတော့33ခန္ဓာတွေရမိမိဖြစ်ရမယ်ခန္ဓာတွေကိုဘယ်နဲ့လဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟော33နဲ့ကိုတခါလဲအဆက်ပြတ်မှန်ပါဗျာ33သင်္ကြန်ရှိတဲ့ဘုံတွေနဲ့အဆက်ပြတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: 33မှာဘာတွေအများဆုံးရှိတော့သင်္ကြန်တွေအများဆုံးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာ33မှာဘာတွေအများဆုံးရှိတော့သင်္ကြန်တွေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်တခါဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့ရွာတယ်မဲ့ကျရင်သင်္ကြန်ခဲစဉ်းစားရတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာရွာတယ်မဲ့ကျရင်သင်္ကြန
1: ်
0: ခဲပါဗျာမြို့တယ်မဲ့ကျရင်သင
1: ်္ကြန်
0: ခဲပါဗျာဒါဘာကြောင့်တုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရှိလို့သင်္ကြန်ခဲစဉ်းစားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခန္ဓာရှိလို့ဘာပါလိမ့
1: ်
0: သင်္ကြန်ခဲစဉ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ညာပြီးသင်္ကြန်ကိုပဲမသိခြင်းလို့ကိုသူညင်းွက်လာတာမှန
1: ်ပါ
0: မသေးခြင်းတော့ဘာဖြစ်လဲသင်္ကြန်ကိုကြောက်လို့ရွာတယ်သင်္ကြန်ပါပါလာလို့မြုပ်တယ်တော့သင်္ကြန်ပါပါလာလို့အလွန်ဆွတ်ဆွတ်ခြင်းလို့အဲအသေးမုံအနေမုံသင်္ကြန်ပါလာတယ်ဆိုတော့နေရတာကိုပျော်သေးရဲ့ပျော
1: ်ပါ
0: ဘူးအဲရွာတယ်တော့သင်္ကြန်မှာထည့်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့နေတာနေတယ်သိရမှာပဲဆိုတော့ပါတယ
1: ်
0: နေတာနေ
1: န
0: ေတာနေသေးရမှာပဲဆိုတာပါတော့ကြောင့်အနေကိုလည်းသူသဘောမကျဘူ
1: း။
0: ဒါကြောင့်ဖြစ်ကိုလည်းမောင်းတယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။အဲသေးရမှာဆိုတော့သင်္ကြန်ရှိမှန်သိနေတော့ကြောင့်အပြက်ကိုလည
1: ်း
0: မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီဒကာဓမ္မတို့အနေသေးနှစ်ခုတို့ဆိုရင်အနေလည်းသူမကြိုက်အသေးလည်းသူမကြိုက်လို့မုံညာတက်တယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။သဘောကျလား
1: ။
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မုံညာကဲလာပါလဲ
1: ။
0: အားရပြန်ဖြည့်လည်းသူမကြိုက်တော့ဘူ
1: း
0: အပြည့်လည်းသူမကြိုက်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဘာညာဖြည့်လာတော့မုံညာနိဗ္ဗာန်ညာတက်လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတက်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေရှုတိုက်ရှုစိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်ရှုမုံညာနဲ့ပေရှုနေပ
1: ါ
0: မုံညာနဲ့ဥပါဟုဆောစဉ်နဲ့ရှုပေးပ
1: ါ
0: ရှုလိုက်လို့ရှိရင်မုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်မပေါင်းရင်ဘူးမလို့ရင်ဘူးဆိုတာလာတိုင်းမလာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးချင်းเนี่ยမပေါင်းရင်ဘူးမလို့ရင်ဘူးဆိုတော့မဂ္ဂင်7ပါးတခါတော့ပေါ်တာပဲမဂ္ဂင်7ပါးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီမုန်းတဲ့မလို့ရင်တဲ့ခန္ဓာကြီးကပျောက်ပြက်သွားတယ
1: ်
0: ပျောက်ပြက်သွားတာဒီဒုက္ခသစ္စာကပျောက်ပြက်និရောဓသစ္စာကပေါ်ထွက်ကုန်တယ
1: ်
0: ဒုက္ခသစ္စာကနိရောဓသစ္စာကဟောခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကမလို့ခြင်းတော့ပျောက်ထွက်သွားပါလေဟောဒီမှာအသေးမပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသေမစင်ကြိုင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတာကနိရောဓပဲသေမပုဂ္ဂိုလ်မရှိတာနဲ့သေမစင်ကြိုင်းမတွေ့တာပါပါလေဟာမသေးရဆိုတာဒါပါလားသေစရာသေးလည်းမရှိတော့ဘူးကသေးစရာသေးလို့မြုပ်စရာသင်ကြိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မသေးရမှပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဟာပါပဲအဲတော့ဒီဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အလုတ်ရှင်းပြမြင်တဲ့အလုတ်အင်းသတ္တရာဥစ္စေရခွာနေတာခွာတာဒီကွာမကွာခဲခတ်စမ်းပါဦးဆိုတော့ဘုံမုံညာတက်မတက်ခဲခတ်လိုက
1: ်
0: တက်လာလို့ရှိရင်ဒကာသစ်တို့ကဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချသတ္တရာဥစ္စေရကွာလို့မုံလာတာမုန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှိပါများလာလို့ရှိရင်သတ္တရသဘောလည်းသူမကြိုက်တော့ဘူ
1: း
0: ဟုတ်စေရသဘောကိုရှိပြန်ပြမှုပြမှုကြီးကိုတွေ့ခြင်းသေးရလ
1: ား
0: မတွေ့တော့သတ္တရဥစေရရှိကံလိုက်ဒီနဲ့တည်းနဲ့တည်းခန္ဓာချုပ်ပါလေခန္ဓာချုပ်ဒီနဲ့တည်းနဲ့တည်းခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန
1: ်
0: သဘောက
1: ြ
0: ခန္ဓာနိရောဓအေးဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ရသိရငြိမ်းရဖြစ်ကြဘာခေါ်က
1: ြ
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီသိပြသွားတာလားချုပ်ငြိမ်းမှုကိုယ်ပိုင်ရတာလ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်ဥစေရသမားကတော့သိပြီးပြတာကိုယူလိုက်ရင်ဥစေရဩတိဥစ္စာဒီဒုက္ခချုပ်ရင်အရင်တော့ကဒုက္ခနဲ့နေရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုတာပါလားဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုမိမိခံစားရတာပါလားမိမိပိုင်ဖြစ်တာပါလားသိရင်ဥစ္စေရလွတ်ထွက်မှန်ပါဗျာမ မလွတ်ဘူးလားသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်တမ်းထုတ်ပြီးဒီကလာတို့ဟာပတ္တရာများတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှားအားလုံးဒီလိုက်နေရလူတွေရောများတော့ဖြင့်ဗာများသ
1: တ္
0: တရားဘုရားဟိုးနှိပ်ပါများမိစัจ जा လေးထည့်ခြင်းရင်ဘယ်သူကထည့်တာလဲသတ
1: ္တရ
0: ားကိုလို့ကြားတယ်ဘယ်ကောင်းမလုံးกว่าလို့မေးပြန်တာတွေတော့သတ္တရားသတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေကမများကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်ဘုရားသူသူဘယ်လိုပင်တရားပွဲတွေအမျိုးမျိုးနှွဲပြီးဟောညာတော်လဲဘုရားနဲ့တွေ့ကြလို့จွတ်တမ်းဝင်တာသူပဲလက်တယ်မိဗလား
1: မိပါဘ
0: ူးဘုရားလေးညာအဲဒါကြောင့်ကိဉ္စီသင်္ခါရမိစ္ဆာတော်ပတ်တော်အနုရောမခန္ဓာသမ္ပန္နာတော်ဝိသတိနေကန္ဒနာဝိသတိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကတခုသောဒိဋ္ဌိခံနေရင်ကွာတဲ့သစ္စာသိတဲ့ညာမရပါဘူးတဲ့ဟောသစ္စာသိတဲ့ညာမရပါဘူးသစ္စာနဲ့ဖျော်တဲ့ညာတော်မရပါဘူးလို့ထို့သာဖြင့်တခါတည်းနိဗ္ဗာန်ဝေးသွား
1: ပါဘ
0: ုရားသတ္တရခံလည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူ
1: း
0: ပါဘုရားဩစေရခံ
1: နိဗ္ဗာ
0: န်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမမြင်တဲ့တခါဓမ္မတို့ဘေခါကာရမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤဘောလို့ဆိုเสียရှိသေးရဲ့
1: ပါ
0: ဘုရားနိဗ္ဗာန်တကားဝရောက်ဘောလို့ဘော
1: ပ
0: ါဘုရားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးနိဗ္ဗာန်တကားဝရောက်ဟန်တော်ပါဘုရ
1: ား
0: တခါဓမ္မတို့ဒီမှမလျှော့နဲ့အနာကိုစိုက်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကစပြီးနိဗ္ဗာန်တရားဝငါရောက်ပ
1: ါ
0: ဒီလိုဆုံးရချက်ချပေးဒီကလာနိဗ္ဗာန်တရားဝငါရောက်ပြီဆိုပြီးတင်းနဲ့တင်းတိမ်မနေပဲနဲ့ဆဲ့ရှိပ
1: ါ
0: ဆဲ့ရှိတော့အဖြစ်ကိုလည်းမဟုတ်ဒီကသေအပြက်ရော
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တရားဝမကဘူးနိဗ္ဗာန်တရားဝလည်းမကဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့မြို့တော်နဲ့အတော်နီးနေပြီဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
1: ါ
0: ဘာကြောင့်ဤကြောင့်ဘဒုဝတ္တေခန္ဓာလုံးမေးတော့အဖြစ်မောင်းတဲ့ညာအပြည့်မောင်းတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ညာကတက်တဲ့ခံလိုက
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဒီလိုပဲဆက်ရှိကြပါတခါကျော်တခါသစ္စာဥလာဘုရားဆက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကြီးနဲ့နေခြင်းသေးရလ
1: ား
0: မနေခြင်းတော့ဖြစ်တဲ့ကြီးလိုခြင်းသေးရလ
1: ား
0: မလိုခြင်းကဘယ်လိုရောက်ပါလိမ့်လို့မေးတော့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်တာလဲဒုက္ခจิตตาก็เสียมรุဖြစ်တဲ့ဒုက္ခจิตตาก็เสียဘောဝင်တဲ့ဒုက္ခจิตตาก็ပါတယ
1: ်
0: เสียมรุเสียဘောဝင်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခ
1: จ
0: ิตตาก็เสียဘောဝင်တဲ့ဒုက္ခ
1: จ
0: ิตตาก็ပါတယ
1: ်
0: เสียมรุဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခจิตตาก็ပါတယ
1: ်
0: เออเสียဘောဝင်တဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ဒကာတိဘယ်ဒုက္ခကြိုက
1: ်
0: ဒီလိုဒီဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခကိုသိသိချာချာပိုင်တဲ့ခါကျတော့ခொနဲ့ငါရှေ့ကရှုစရာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ချုပ
1: ်
0: ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ချုပ်တော့ဟုတ်ဒုက္ခချုပ်သွားတာလို့ဆိုရင်လည်းပ
1: ါ
0: ဒုက္ခချုပ်တာပါခေါ်က
1: ြ
0: ဖြစ်တာပြည့်တာကဒုက္ခသစ္စာသူ့မတွေ့တာကဒါဖြင့်နေရတာသစ္စာကိုမြင်နေတာကဘာဆိုက
1: ြ
0: မကသစ္စာဆိုတာသိကြဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ငါတို့မဲ့ရမှရပါမလားဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့ဖြစ်ပြတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးရတော့မယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချာပြင်းရပ
1: ါ
0: ဘယ်ဒီနေ့ရည်ရင်တော်ပါဦ
2: းသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ဩဇာတက္ကရ1380ခုနှစ်ကစွန်လာပြီကျော်3ရက်2019ခုနှစ်မေလ22ရက်အင်္ဂါနေ့မန္တိတ္တိသာကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်2642နှစ်မြောက်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသည့်နေ့အမတ္တယဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဥစိနောရသနှင့်ဥဝရသမီးတို့အမှုထား၍ထောအေးမူသမီးကောမင်းတန်ထမယုမွန်ဆိုသမီးဒေါတာအီမွန်ဆိုမြေသောဟိတမိသားစုတို့ဤအဝဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအာအပိုင်း12တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မ မဟာကရုဏာကုံမူအာယုံပြုဂါတိကျွဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗကောတိဟိပိဂရေကဗ္ဗအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမယံရေးအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိဏိကဗ္ဗရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္ဇာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရောကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝေတကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

မဟောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်22မေရီလာမြို့ကိုဝန်ရံထားတဲ့28ခေါပဏီရှိတဲ့တရားတော်သောမင်းနေဥဆောင်ချီတက်လာတဲ့သုလနီပြမရမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာအမှန်တရားကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲအတန်နောက်လိုက်ပြီးတော့ဖျို့ဖျဲနဲ့ပြူကွဲပြီးဆုတ်ခွာသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်လူလောကလူတွေဟာကအမှန်တရားကိုတည်တည်ချာချာလေးလာစူးစမ်းလေမရှိကြဘူးအတန်ကြားတဲ့နောက်လူတွေဟာလက်ညာဖြတ်ညာတာဖြစ်တယ်ဗာတဲ့လူပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကြံတဲ့လူတွေကဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်စစ်ခဲတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှလည်းဒါပဲနော်လူဆိုတာအတန်ကြာတာနဲ့ပဲယုံကြည်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့တချို့အရာတွေကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကတော့မောဒရာပညာရှိနဲ့ကေဝဒပုံနာကြီးတို့ဓမ္မယုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဤသူကိုငယ်သူကရှ िख ိုးတယ်ဆိုတဲ့ထုံတန်းစင်လာကိုရှင်းပြင်ကြတဲ့အခါမှာတကယ်ရှ िख ိုးတာမဟုတ်တော့လည်းပဲရှ िख ိုးတယ်လို့အွန်လိုက်တဲ့အတန်ကိုလူတွေဟာယုံမှတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လန့်ဖြန့်တာရှ िख ိုးတဲ့လူအရှုံးဆိုတော့ဗရမညာကုန်းကောက်တဲ့ပုံနာကြီးကရှ िख ိုးသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဆုံးရှုံးပြီးထွက်ပြေးသွားကြပမတ်တမိုင်းထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှားစွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်မြို့မှာသကောတစ်ချက်လေးတိုင်းလို့လွင့်သွားတာကိုငါးသကောငါးသကောနဲ့လိုက်တာနဲ့ငါးသကောစစ်တက်ကြီးတက်လာပြီဆိုပြီးပြုတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်တမျိုးကအိုးအမှန်တရားကိုလိလသုံးသပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပေါ်ရန်အတန်ကြားကိုဖမ်းပြီးတော့ယုံတတ်တဲ့လူတွေရဲ့အချင်းစရိုက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ရှေးခေတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ၊ခေတ်ခေတ်လည်းဒီတိုင်းပဲ။ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။တကယ်စစ်စစ်ဆေးဆေးလေးလေးလာလာရှိမယ်ဆိုရင်ဟုတ်မဟုတ်စူးစမ်းရအောင်ပဲ။အတန်နဲ့တည်းမလိုပါဘူး။ငါ50ဆက်ထဲမှာလည်းပဲအခုလိုအတန်နဲ့လန့်ချန်ပြီးတော့မြေပြိုတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းတစ်ခုရှိတယ်လေ။တောင်တွင်းမြောက်တွေတွေးတတ်တဲ့ကြောက်တတ်တဲ့ယုံကလေးတစ်ကောင်ကခြုံထဲမှာအရင်စဉ်းစားတယ်ခုချိန်မြတ်မြေကြီးပြူရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါသူကသူတွေးမိတာမြေကြီးပြူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအိတ်နေတဲ့ခြုံကထပင်အသေးစားလေးတွေပေါက်နေတဲ့အောက်မှာခြုံရှိအပေါ်ကလည်းပဲအုံးရှိပင်ကြီးကရှိတယ်သူပြောလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အုံးရှင်တီကထလက်ပေါ်ကြွေကြပြုံးဆိုတဲ့အတန်ကြီးလည်းကြားဟာမြေပြိုပြီဆိုထားပြီ။နော်လက်ကိုမကြည့်ရတော့မြေပြိုပြီသူတွေးတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပြီမြေပြိုပြီဆိုပြေလမ်းတွေးတာတွေကလည်းဘာလို့ပြေးတာတော့ဆိုဟာမြေပြိုပြီမြေပြိုပြီသူပြောတဲ့အတန်နောက်လိုက်ပြီးအကုန်လုံးတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဆင်းနေရောတော်ကြွရီရောရှိသည်မြတ်တရားရီအမြေပြိုလို့ဆိုပြီးတော့ကုန်ထွက်ပြေကုန်ဖယ်သွားကြတော့ဆိုပင်နယ်ကမ်းခြေကိုဥတီပြီးတော့ပြေးနေမြေပြိုရင်ရေထဲကိုဆင်းကြမလို့နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြေးကြတဲ့အခါစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ဖရာလောင်ချင်းတိကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူကစဉ်းစားတယ်မြေပြိုတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကဘာမြေကြီးပြိုဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကဘာပြိုတာတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့မြေပြူတယ်ဆိုတာဘယ်သူပြောတာတုန်းဆင်မေးတော့လေကျွဲရပြောတော့ကျွဲမေးတော့လေဟိုသမင်ကပြောတော့သမင်ကမေးတော့လေနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်သူတွေ့ခဲ့တာတုန်းလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မြေပြူတယ်ဆိုပြီးပထမဆုံးပြေးတဲ့ယုံလေးသွားတွေ့တာမြေပြူတယ်ဆိုလားဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်ဘုံကနဲ့တန်ကြီးချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖြင့်တွားချိမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမလိုက်ရဘူးမလိုက်ရမရှိနဲ့ငါကြောဝတ်တက်ဆိုပြီးတော့ရှင်လေးကခေါ်သွားပြီသူအိတ်တဲ့နေရာပြခိုင်းတယ်
ပြခိုင်းတော့ဘာဟုတ်မှလဲထလက်ပေါ်အုတ်ရှိတိချွေကြထလက်ပေါ်အုတ်ရှိတိချွေကြတာနဲ့မြေပြိုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့သတော်ဝါးတွေဟာအကုန်လုံးပင်လယ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေထဲမျောကြတော့မယ်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ရှိတဲ့ရှင်သေးကြီးရဲ့ကဲ့တင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအကြောက်ပြေသွားကြတာဖြစ်တယ်အခုလည်းပဲရှ िख ုသူရှုံးစရံဆိုတော့ကေဝပုံနာကြီးကမောဟဓရာပညာရှိကအကြံဉာဏ်နဲ့လက်ထဲကိုချလိုက်တဲ့ဗရမညာအောက်ကျသွားတာကိုကုန်းကောက်တာကုန်းကောက်တဲ့အခါမှာတမင်အတန်မြင့်ပြီးတော့ဆရာကြီးတနုတ်ကမြည်းလောက်အရွယ်ပါရှင်မခိုးပါနဲ့ရှင်မခိုးပါနဲ့လို့တမင်အကွက်ဆင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကကျဲလောင်သွားပြီးအလုံးကလည်းပဲဟာကေဝပုံနာရရှ िख ိုးနေပြီဆိုပြီးတော့ထိမရသိမရအောင်စစ်တက်ကြီးရဖြူဖြဲပြုတ်ခွဲသွားဒါအတန်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတာဘလောက်ထိအောင်ထွက်ပြေးသွားကြတော့ဆိုတော့ယူဇနာ၃ယူဇနာလောက်ထိအောင်24မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အရက်ထိအောင်သူတို့တက်ကြည့်ဟာဖြိုးဖဲဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဒီလိုဆိုတော့တော်တော်ကေယုပုံနာကြီးကသူရှ िख ိုးတာမဟုတ်ပါဘူးမပြေးကြပါနဲ့မပြေးကြပါနဲ့သူ့အတန်မပေါ်တော့မပြေးကြပါနဲ့ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအတန်ကိုဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးပြေးကြဟေးပြေးကြဟေးဆိုတဲ့အတန်ကလွှမ်းတော်ပြီးပြေးကုန်ကြတာလူတွေကအဲ့လိုနဲ့မိဒိလာမျိုးကိုရန်နေတဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာ24မိုင်လောက်ဝေးကွာတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကေဝပုံနာကြီးရဲ့အတန်ကိုမနှဲချတဲ့အခါမှာခိတရတ္တညာရတ္တတဲ့အခါမှာအေးစစ်စစ်သူပြောပြအဖြစ်ပြက်ကိုအဲ့ဒီကြတော့မှအာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ချစ်တက်ကြမယ်မိဒိတာမျိုးပြန်ဝိုင်းကြမယ်ဒီလိုပြန်ဝိုင်းကြပြန်နော်ကမိဒိလာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်တက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းကြပြန်တယ်အဲ့လိုဝိုင်းတဲ့အခါမှာရှခင်တော်ကနိပရိယေတွေနဲ့မအောင်မြင်ဘူးရခင်နိဗ္ဗိယေတွေကဘာတွေတော့ဆိုရေကုံအောင်တောက်ရေကုံအောင်ချိုးရေကုံအောင်ဝိုင်းမယ်ဆိုတာလေတောက်ရေချိုးရေမကုံအစာအာဟာရစပါးဆိုင်ရေစပါးပြတ်သွားဝိုင်းမယ်ဆိုတော့လေဆိုင်ရေစပါးကမျိုးထဲမှာအပြည့်ထမင်းချက်ဆရာထင်းနေကုံအောင်ဝိုင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲထင်းနေရအပြည့်အဲ့ဒါလို့နီးတွေနဲ့အောင်မြင်မှုမရဘူးချီးသူကိုငဲသူကရှ िख ိုးဆိုတဲ့ထုံတန်းစင်လာနဲ့လှုပ်တာလဲလွဲချော်သွားတယ်အဲဒီတခါတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်မြို့တွင်မြို့ပြင်အသွာလာမရှိဖြတ်လေးဖြတ်စီမံချက်နဲ့မြို့တွင်ကလူတွေပြင်ထွက်လို့မရဘူးအပြင်ကလူကလည်းအတွင်းမဝင်ရအောင်လေးဘက်လေးတန်းကအကျော်ဖြတ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီနီးနဲ့ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးကပါတော့ဆိုရင်ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားတော့ကြာတဲ့အခါမှာမြို့တွေကလူတွေဟာထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အခါစိတ်ပြည့်ပြီးမြို့တွေကဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရုံချစ်တဲ့အလိုလုပ်တာအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒီတစ်ခါဝိုင်းတာအချိန်ကြာကြာအဝိုင်းခံလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ရင်ထဲကကြောက်လန့်နေတဲ့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်အတန်းအခြေအနေလေးမပြောက်ခင်ဘာလို့တုံးဆိုတော့သူကစိတ်ကူးတယ်မတ်ရှူသွေးခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးအောင်လုပ်မယ်ဒါနီးတနည်းပေါ့နော်ရန်သူကိုအောင်နိုင်မှုဆိုတဲ့နီးတွေထဲမှာဗေဒဥပေဆိုတာအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မယုံသင်္ကာတွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာမယုံတင်ငါဖြစ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံတော့ဟိုးငငယ်တော့ဖတ်ဘူးတယ်ရရှာပြည်ဆိုတာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးမှာမြန်မာလူရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်တော့ရရှာပြည်ဆိုတာဆိုတဲ့အထက်မှာရေးထားတာဘာမှတ်မိတော့ဆိုရင်မင်းလူ၃ယောက်
ဆိုင်ပြီးစကားပြောရင်တယောက်ကထောက်လိုင်းရေးဖြစ်နေတတ်တယ်။မင်းပြောတာတွေအကုန်သတင်းရသွားပြီ။လူ၃ယောက်စုံမိတာနဲ့တယောက်ကထောက်လိုင်းရေးပဲတဲ့။မင်းအပြစ်ပြောလိုက်မိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဖမ်းခံရပြီလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ဒုတိယကဘာစစ်ကတုံးကဖြစ်ပျက်တယ်ကိုပြောပြ။အဲ့ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ဖူးတဲ့လူရှိရင်တော့သိပါရရှာပြည်ဆိုတာဆိုစာအုပ်ရေးတာဗတ်တရားစာအုပ်နဲ့တူပါအဲ့ဒါလို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တတ်ရှုသွေးခွဲတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံသင်္ကာတွေဖြစ်ကုန်သူကသတင်းပေးလားသူကအင်ဖော်မာလားသူကထောက်လှမ်းရေးလားလူကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မချတော့အဲ့ဒီစိတ်မချလောက်အောင်ဖန်တီးတဲ့ဤစနစ်ကိုမောဒရာပညာရှိကအတုံးချပြီးတော့အခေါပဏိစစ်တပ်ကြီးကလန့်ထွက်သွားအောင်သူကနိပရိယဆင်းမြန်းတယ်စစ်မတရပဲနဲ့နိုင်တဲ့နီးတွေဒါရရရသော်ဗျာလက်ထက်တုန်းကလည်းရသော်ဗျာလက်ထက်တုန်းကလည်းအလွန်ညီညွတ်တဲ့ဝေသာလိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအစတတမင်းကဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ဖြတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့စီမံနေသို့တော့အလွန်ညီညွတ်တဲ့ဝေသာလီပြည်ကြီးကိုသူတကယ်သွားတိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်အသေးဆုံးကြာဆုံးတာတွေများပြီးတော့ဣဓမ္မလူတွေတေချာမှာဖြစ်တယ်အာတောကမင်းကြီးကာလင်္ကာတိုင်းကိုသွားတိုက်တဲ့အခါမှာလူတသိန်းဟာသုံးပန်းအဖြစ်ဖန်ခံရပြီးတော့လူတသိန်းကျော်ကအသက်သေးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးမှာပေါ့နော်လူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများဆိုတော့သွေးချောင်းစီးသွားတယ်တသိန်းကတုံ့ပန်းအဖြစ်ဖန်ခံလေရအဲ့ဒါလို့တေကျေပြည့်စုံမှုတွေအလွန်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဝေသာလီပြည်ကိုသွားတော့တိုက်လို့ရှိရင်အတော်နဲ့လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမကရသားတွေလည်းအုံယုံသေးမယ်ဝေသာလီကလူတွေလည်းသေးမယ်နှစ်ဖက်အကြအရှုံးများစွာနဲ့စစ်ပန်းသွားမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုပြီးတော့ဝေသာလီပြည်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုတာတမန်လက်နဲ့အာကိုနဲ့သွားတိုက်လို့မရဘူးဗေဒဥပယ်လို့ခေါ်တယ်သတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့စနစ်နဲ့အရင်လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအလွယ်တကူသိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုတုံးချတာပဲအဲ့တော့ဝတ္တကရပုံနာကြီးကိုအကွက်ဆင်ပြီးတော့မကရတိုင်းကသူ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့နှင်ထုတ်လိုက်တာဝေသာလီရဲ့လူတွေယုံတော့အောင်အကွက်ဆင်ရိုက်နဲ့ကြောတရားရင်တရားရိုက်နဲ့ပြည့်တဲ့ဂရုံတုံးပြီးရာဇဝတ္တံသိလို့ရာဇဝတ္တကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နှင်ထုတ်သူကပညာရှိအမတ်ကြီးကိုဝတ္တကာရဆိုတာမကရတိုင်းမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ပဲဝေသာလီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေသာလီကလူတွေကသူကဆရာကြီးဆိုတော့သူ့ကိုဆရာတင်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားပြန်တာပေါ့သူကလည်းအဲ့ဒီယုံတော့အောင်ပေါင်းတင်ပြီးအချိန်တော့ယူရတယ်တတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့သူကအချိန်အများကြီးယူရတယ်နော်ရှင်နီးသည့်ထီအောင်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျမှသွေးခွဲတာသူသွေးခွဲပုံတွေကအမတန်မှရင့်နေနော်အတုတော့မခိုးနဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းသားတွေကိုသူကပညာသင်ပေးရတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်အထင်မြင်နေလွဲအောင်မလုပ်လို့တုံဆိုအလုံးသင်ပြီးတော့အတန်းချုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာမင်းသားတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်လာပါအောင်လာပါအောင်လှမ်းခေါ်လှမ်းခေါ်တော့အဲ့ဒီမင်းသားတော့အနာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့တူတူပါပြောတော့ဆိုမင်းဒီနေ့ပါဟင်းနဲ့ထမင်းစားတော့နော်အဲ့တော့ပြောပြီးလွှတ်လိုက်တော့ကြံတဲ့လူတွေလက်ကြည့်လက်ကြည့်နေဗာပြောတာတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားတွေအချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါဆရာကြီးကမင်းဗာပြောတာတော့ခေါ်ပြီဗာမဟုတ်ပါဘူးကမင်းအိမ်ဗာထမင်းနဲ့စားတော့မေးတာပါလားဟာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြံတဲ့ကောင်တွေကမယုံတော့မပြစ်နိုင်ဘူးနောက်တည့်ရက်လဲဒီလိုပဲမင်းမိမနေကောင်းလားမေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့နာရင်ကက်ကပ်ပြီးတူတူတူတူပြောလိုက်တာတဦးနဲ့တူယုံကြည်မှုတွေမရှိကြတော့
ဝေဒာလီကညင်ညွတ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းသားတွေဟာတွေးကွဲကုန်ကြအဲ့ဒီတွေးကွဲပြီဆိုတဲ့အခါကျမှတယောက်နဲ့တယောက်အစေးမကတ်တော့ဘူးဆိုမှမကရကိုလှမ်းတရင်ပို့တာဒီအချိန်မှာစစ်ပြင်းပြီးချစ်တဲ့အလွယ်တကူနဲ့အနိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာအကြောင်းကြားလိုက်တော့တကယ်ပဲဝေဒာလီပြည်ကြီးဟာအလွယ်တကူနဲ့သတ္တသမင်းရဲ့လက်အောက်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါတည်းကဟိုးရှိတယ်မရရှိတာဗေဒဥပေလို့ခေါ်တယ်သူကအခုလဲမောဟသရပညာရှင်ကဝိုင်းထားတဲ့စစ်တပ်တွေထဲမှာတတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့နေစနစ်ကိုသူကသုံးပါသုံးတဲ့အခါမှာဘုသူ့ကိုအရင်စီယုံမှာတော့ဆိုခေါင်းဆောင်လောက်လာတဲ့ဆုလနီပြမရကြီးကိုအရင်ခေါင်းဆောင်ဘီရင်ကြီးကိုသွားစီယုံမှာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဘီရင်ကြီးကိုစီယုံဖို့ဆိုတာသူစီကတကယ်အပြောဆိုဟန်ပန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးသားဖြစ်တဲ့အနုကေဝတ္တဆိုတဲ့အကင်းပါပြီးတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပုံနာတယောက်ကိုအသုံးချတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့ရတယ်သုံးချတယ်သူ့ကိုဟန်ပန်ဆောင်ပြီးတော့အပြစ်တံပေးပြီးနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရောက်အောင်ဟန်ဆောင်ရတယ်ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဝိုင်းထားတဲ့ဝင်းရထားတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုအနုကေဝတ္တပုံနာကမောဒရာရဲ့အစီမံအတိုင်းပဲမောဒရာရဲ့လူတွေရဲ့အလစ်မှာရန်သူစစ်တပ်ကလူတွေကိုရှိခါထောက်ပံ့တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သူရှိခါထောက်ပံ့တယ်လာကြစားကြဟောရစားစရာတွေပေးတယ်သူကပေးပြီးတော့သူကပြောလိုက်တယ်မင်းတို့စိတ်မပြည့်ကြနဲ့မကြတော့ဘူးတို့နိုင်ငံလူတွေကဟိုမကြီးမညွှန်းဖြစ်ကုန်ပြီမကြခင်မင်းတို့အလွယ်တကူဝိရိယဘယင်းနဲ့မဟောတရာတို့ဖမ်းမိတော့မှအဲ့တော့စိတ်မပြည့်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်မုံပဲသေးရစာတွေအလစ်မှာချာကျွေးအဲ့လိုအလစ်ချာကျွေးတဲ့အခါကျတော့ဇက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းမဟောတရာပညာရှိရဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေကတွေ့တဲ့အခါကျတော့မလောက်တာလဲဆိုတဲ့အခါမှာရှင်သူကိုအပိဓာဆိုပြီးသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ကြောတရားယင်တရားရိုက်နဲ့ဂရုံတုံးညအပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့စနစ်တိုင်းပဲထိုခေကအုံးကြီးအကဲမှုန့်နေကိုခေါင်းကိုတုတ်ပြာတွေခေါင်းကိုတုတ်ပြီးအဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုဒီဆိုင်းမော်တင်ပြီးတော့တတိုင်းမော်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုသူ့ကိုချပြီးသွားတလောက်တော့မင်းရန်သူတွေအားပေးခြင်းနဲ့ကောင်းသူတို့စီသွားနေတို့နိုင်ငံမနေနဲ့တော့လို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ပို့လွှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါပို့လွှတ်တော့ဟိုဘက်ကလူတွေလည်းဒီပုံနှံကသူတို့ကြွေးထားတာဟုတ်နော်သူတို့ကြွေးထားတော့ဖြစ်မဖြစ်ရလေပေါ့သူတို့ကြွေးလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးရခံရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာချင်းကုန်ကြတာပေါ့ငါတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ငါတို့ကိုကြွေးလို့မွေးလို့ဒီပုံနှံကြီးပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်ဆိုတနာနေကြအားလုံးသူတို့စစ်တပ်ကလူတွေကတိကြတဲ့အခါကျသူ့ကိုဘုရင်ကြီးစီခေါ်သွားတယ်ဆုရဏီပြမရမင်းကြီးစီခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ပေးရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူ့အကြောင်းကိုလိမ့်လေပြီးတော့သူပြောပြတာပေါ့သူကတိတ်တိတ်ဆိတ်ရှင်မင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နေတည်င်းပေးတယ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာသိသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအခုလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးတော့နှင်ထောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာတကယ်ကတော့သူ့လုပ်တာအမှန်ကန်မှာသူ့ကိုအဲ့ဒီပြစ်နဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တဲ့မဟောဒရာနဲ့မဟောဒရာကိုသူမချစ်နိုင်ဘူးပေါ့တမင်းကြီးဘာမှမပူနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့မိတိလာမျိုးရဲ့တတိုင်းကခိုင်တဲ့နေရာမခိုင်တဲ့နေရာသူသိတယ်ကျုံနေတယ်မှလည်းဒီမိချောင်းနေရှိတဲ့နေရာမရှိတဲ့နေရာလူဝင်လို့ရတဲ့နေရာမဝင်လို့မရတဲ့နေရာ
အလုံးသူသိတယ်ဘယ်နေရာကဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာသူပြောနိုင်တယ်တမင်းကြီးမပူနဲ့သူစီမံပေးမယ်ဟိုဘယင်ကြီးကလည်းဒီဘက်ကအပြစ်ထံခတ်ပြီးတော့မောင်းထုံလိုက်တဲ့လူဆိုတော့သူကအသုံးချကျင်တာပေါ့နော်ဒါအသုံးချကျင်တာအဲ့တော့ဟိုကတော့အကြံဉာဏ်နဲ့ရောက်လာတာအသုံးချကျင်တော့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူ့အစီအစဉ်တိုင်းလိုက်ဖို့စစ်တပ်တွေကိုဘင်းကအမိန့်ပေးထားတယ်။အဲ့လောက်ထီအောင်သူကအရာရောက်သွားတယ်။အရာရောက်သွားပြီဘာလုပ်တော့ဆိုရင်မင်းတို့စစ်သားတွေကိုစစ်တပ်တွေကိုဘယ်နာကတတိုင်းကမခိုင်ဘူးအဲ့နာသွားဘယ်ကျုံးကိုဖြတ်ဘယ်နေရာကဖြတ်ဆိုတာတွေပြောတယ်သူဖြတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့နေရာကတကယ်ကိုရက်ဆက်တဲ့မိချောင်းကြီးတွေရှိတဲ့နေရာဖြတ်ခိုင်းတယ်။အသူပြောတဲ့အတိုင်းလုံးတဲ့လူတွေမိချောင်းကိုကြိုက်ခံရတာ။နော်။တက်6တွန်းတာ6တွန်းတော့မခိုင်ခံဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအဆောင်ထူထပ်စွာချထားတဲ့နေရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ညာချက်ထိတာတို့လှန်ချက်ထိတာတို့အပေါ်ကမျိုးဆောင်တွေကဒီဒါလန်နေနဲ့ခုတ်ထားတော့ထိပ်ပြီးစစ်သားတွေအတော်ပဲကြာဆုံးကုန်ကြတယ်မိချောင်းတွေစားရခါရတယ်အဲ့တော့တိုင်းနာလည်းဘယ်သူမှမကတ်ရဲဘူးကျုံးကိုလည်းဘယ်သူမှမဖြတ်ရဲတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သုတဏိပြမရဘင်းကြီးစီသူကချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတဲ့နော်ရှင်မင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်ကအခုဟာမဟာသရပညာရှိရဲ့တစ္ဆာခံနေဖြစ်နေပြီ။နော်တတ်ရှုတွေးခွဲတာ။မဟာသရပညာရှိရဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီတဲ့။တင်မင်းကြီးရဲ့တရားတော်သောမင်းနေဟာလည်းပဲမဟာသရပညာရှိရဲ့လက်တစိုးလက်ဆောင်တွေကိုရထားလို့လက်စားတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီတဲ့။အလုံးဟာမဟာသရပညာရှိပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့သူတို့လက်လက်ပါယူထားကြတာဖြစ်တယ်။ဟန်ပြအနေနဲ့သာတင်မင်းကြီးကိုဝန်းရံနေကြတာတဲ့။တကယ်ကတော့ဒီလူတွေကတင်မင်းကြီးအတွက်သက်ဆုံးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့။ချစ်ကျွန်ုပ်ကနေဘယ်နေရာတက်လို့ပြောတာသူတို့မတက်ရဲဘူးတဲ့။အဲ့ဒါတွေသူတို့အသက်ဆုံးပြီးတော့ဒီမလုံးချဘူး။အဲ့တော့တင်မင်းကြီးရဲ့လူတွေဟာသစ္စာဖောက်နေကြပြီ။မောဒရာပညာရှိပေးထားတဲ့တဇိုးလက်ဆောင်တွေကိုစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေပြီ။ကေဝတ္တပညာရှိကြီးတောင်မှပဲကေဝပုံနာကြီးကတောင်မှပဲမောဒရာပညာရှိစီကပရမယရဏလက်ထိုးလိုက်တာကိုအဲ့ဒါကိုရဒါကြောင့်မို့သေမင်းကြီးတို့ကိုသုံးယူဆန္ဒလောက်စစ်တပ်ကြီးခွာတော့အောင် तू အဲ့ဒါ तू လေးစေတာပြီးတော့လေပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာတာသူကိုယ်တိုင်ကိုကမဟောဒရာရဲ့လက်ကိုစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီအလုံးဟာတစိုးလက်ဆောင်စားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီပဲနောက်ဆုံးမှာတင်မင်းကြီးလူဆိုလို့ကျွန်ုပ်တယောက်ပဲရှိတော့တယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးတင်မင်းကြီးပဲမရှိတော့ဘူးစစ်တပ်ကလည်းတင်မင်းကြီးအတွက်မလိုက်နာကြတော့ဘူးကျွန်ုပ်ပြောတာကိုမယုံလို့ရှိရင်တင်မင်းကြီးရဲ့တရားတော်သောမင်းတွေကိုသူတို့အဝတ်တွေဝိနေကြအဝတ်တွေကိုဝုတ်ပြီးတော့တင်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ခိုင်းကြည့်သူတို့ဟာမဟာသရာရဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ်ထဲမှာမဟာသရာလူတွေကလွတ်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ထောင်းလိုက်လွတ်ထားပြီးတော့အင်းကြီးတွေမှာနာမည်တွေထိုးထားတာကမဟာသရာလို့ထိုးထားတယ်အင်းကြီးတွေလိုက်ပြီးနောက်ကျောမှာအင်းကြီးတွေလိုက်ထိုးထားဘင်းကြီးကဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေဝတ်လာတဲ့အဝတ်တွေကြည့်လိုက်ရင်မဟောဒရာနဲ့ဖြစ်နေအကုန်လုံးသူတို့ကိုင်တဲ့လက်နဲ့တွေကအစပြီးတော့အဲ့ဒီလူအမတ်တမဲ့သူ့လူတွေကလှုပ်ထားတာဘင်းကြီးကိုခေါ်ပြလိုက်ဘင်းကြီးကကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပုံရပြီငါကနေပြီးတော့ရွရွချွန်ချွန်တိုင်းဖြူဖြက်ပြီးမြို့တွင်းဝင်အရှင်လက်လက်ဖမ်းမှုအမိတ်ပေးပြီမဲ့လို့သူတို့တိုင်းသားတော့မကတ်ရဲဘူးဒီလူတွေ
ငါ့အတွက်တက်ဆွမဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကချောက်လာအလုံးဘသူပေါ်မှာသူမယုံတော့ဘူးဘသူပေါ်မှာမယုံတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့တုံးနဲ့တူဟာယုံကြည်မှုတွေဖြစ်စီသွားတယ်တန်တရားတွေဝင်ပြီးယုံကြည်မှုပြစီသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ထိအောင် तू ကလည်းသွေးဆောင်မှုအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဘုရင်ကြီးကြောက်ရွံ့လာပြီးဘုသူ့ပေါ်မှာမယုံကြည်တော့ဘူးကေဝပုံနာကြီးပေါ်လည်းမယုံကြည်ဘူးဟုတ်တယ်သူဗရမယားလိုချင်သောနဲ့ဓမ္မယုဒ္ဓစပွဲမှာလည်းသူရှုံးခဲ့တယ်ငါတို့ထွက်ပြေးငါတို့ပြေးသွားတဲ့နောက်ကလည်းလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးငါတို့ပြန်ခေါ်လာပြန်တယ်သူအကြံဉာဏ်တော့ရှိပုံရတယ်ဆိုဘုရင်ကြီးကကေဝပုံနာကြီးလည်းမယုံတော့ဘူးအနုကေဝတ္တကအလုံးခုံးတိုက်တွေးခွဲထားတဲ့အခါဘုရင်ကြီးကသူတူဦးတည်းဖြစ်နေပြီလို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုဘုရင်ကြီးမျက်နှာပြက်ပြီးစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးရဲ့လူတွေဟာအလုံးတစုံလက်ဆောင်စားထားတဲ့လူတွေကြီးပဲဒီမှာကြာကြာနေလို့မသိဘူးခဏညသခေါင်းပါပဲရှင်မင်းကြီးတက်ဆုတ်သွားတာကောင်းတယ်နှုတ်မဆိုရင်နောက်တည့်ရမနဲ့မိုးလင်းရင်တမင်းကြီးကိုမောသရာပညာရှိကဖမ်းလိုက်မယ်အရှင်လန်းလည်းဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ပူကြောက်လာတော့ပေါ့နော်ပူကြောက်လာတော့အနုကေဝတ္တပုံတော်ဒီလိုဆိုရင်ငါရဲ့စီးတော်မြင်းကိုမေးမယ်ပြင်ဆင်ပေးထားပါဆိုအဲ့ဒါလို့အနုကေဝတ္တကဘုရင်ကြီးစီးမဲ့မြင်းဟာလည်းပဲမြင်းနေမှာချက်ဝတ်တန်းစာကိုခတ်တင်းတင်းဝေါ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမြင်းကဘယ်တော့မှရက်လို့မရတော့ပြေးတာဒါပြေးသူတို့ရဲ့တင့်ကိတပေါ့နော်ခတ်ချောင်ချောင်စီးထားလို့ရှင်ကတော့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးဖြည်းဖြည်းသွားခိုင်းလို့ရှင်ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်မြင်းမြင်းသွားခိုင်းတဲ့အခါမြင်းမြင်းသွားတယ်ချက်ဝတ်မြင်းရဲ့ဒီဝတ်ထားတဲ့ချက်ဝတ်ကိုခတ်တင်းတင်းစီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီမြင်းကမရမနာပြေးတာသူကခတ်တင်းတင်းစီးပေးထားလိုက်တယ်ဒီအချက်ကိုသိတော့ခတ်တင်းတင်းစီးပေးထားပဲဘုရင်ကြီးအတွက်မြင်းမှာပြင်ပြီးတော့မောသရာရဲ့လူတွေကိုတိတ်တဆိတ်သွားပြောတယ်ဒီကနေ့ကျသခေါင်းရံစုရဏီပြမရမင်းကြီးထွက်ပြေးလိုက်မယ်မင်းတို့မအိတ်ကြနဲ့သူပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥဝတော်လည်းဖြစ်အောင်ကြေကျော်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာသူ့လူတွေနဲ့ညှိတာဘုရင်ကြီးကိုမြင်းမော်တင်ပြီးသူကလည်းမြင်းနဲ့စီးပြီးဘုရင်ကြီးနောက်လိုက်ချင်အောင်ဆောင်ဘုရင်ကြီးမြင်းကခြောက်ဝတ်တန်းသာဝတ်ထတာအတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဝတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းခြေစုံပေါက်ပြီးတော့မြင်းကြီးပြေးတာအနုကေဝတ္တကနောက်ကနေလိုက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်ဘုရင်ကြီးတယောက်တည်းပဲအဲ့ဒါမြင်းစီးပြီးတော့လစ်သွားလေးရဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာတက်ထဲမှာလှည့်អော်တယ်สุรณีเปญมรมินีถั่วทวาบีปี้ทวาบีปี้ทวาบีเนี่ยสุรณีเปญมรมินถั่วปี้ทวาบีเนี่ยပြောတဲ့အခါမှာတရားတပါးသောမင်းတွေကလည်းဟာဝင်စီးပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တောင်မှပဲအဝတ်တွေจွတ်ๆယူစရာပစ္စည်းတွေတောင်မယူနိုင်ဘူးတွေ့ရမြင်ပေါ်မှာကောက်တက်ပြီးတော့ถั่วปี้ทวาจ๋าအကုန်လုံးစစ်တပ်ထဲလည်းဝင်ပြီးတော့អော်တယ်สุรณีเปญมรมินีပြေးပြီးမင်းတွေလည်းအကုန်ပြေးကြပြီပြေးကြဟေးပြေးကြဟေးရန်သူတွေဝိုင်းနေပြီဆိုတော့တက်လန့်တာပေးလိုက်တဲ့အခါမောသရာရဲ့လူတွေကမြို့တွေကလည်းအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ကြတယ်ဝိုင်းဟာအစည်းဟာအကုန်ဖမ်းလို့ဆိုတော့အကုန်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အကုန်ထွက်ပြေးကြတာနော်အဲ့ဒါလူတွေရဲ့သဘောဝါအဲ့တိုင်းမစင်းသားနိုင်တော့ဘူးအတန်ကြားတဲ့အတိုင်းအလုံးဟာကြောက်လန့်ပြီးအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်ထွက်ပြေးသွားလိုက်တာမှသူတို့အဝတ်တည်းကိုတစ်ခုနဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်တောင်အဝတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာအလုံးဟာဘာမှမယူနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတလပုံကြီးကျန်ရစ်တယ်တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလဲတလလောက်သိမ်းယူရတယ်လို့ဆိုတာပဲနော်အလုံးရှိသမျှပစ္စည်းသိမ်းတာလေးလကြာတယ်တဲ့အကောမဏီစစ်တပ်ကြီးယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာနေရမှာမဟုတ်တာဒါရီလန်နေလက်နေတွေအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ပြီအကုန်ထွက်ပြေးသွားကြဒါနိဗ္ဗရိယနဲ့တတ်ရှုသွေးခွဲပြီး
အခုလို့မဟောဒရာကတက်လှမ်းပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်သူစီယုံတာအများကြီးကိုမစီယုံဘူးဘယင်ကြီးယုံအောင်စီယုံပြီးဘယင်ကြီးကိုအရင်ထွက်ပြေးအောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီနီးနဲ့လုံလိုက်တဲ့အခါမှာသုရဏီပြေမရမင်းကြီးကသူ့နေပြီးတော့အရောက်ထီအောင်ပြေးသွားပြီတနည်းအတွင်းမှာသူငြိမ်ငြိမ်ဝိုးပဲနေတော့တယ်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့မစင်းစားပဲနဲ့သူနိုင်ငံသူရောက်ပြီးတနည်းအေးစေးစေးနေလိုက်တယ်အဲ့တော့မောဒရာပြညာရှိကအခုလိုမိတိလာမျိုးကြီးကိုဝန်ရံထားတဲ့အခေါပတိစစ်တပ်ကြီးကိုဒီမြတ်တချက်မပြစ်လိုက်ရပဲနော်ဆန္ဒချက်နဲ့မထိုးလဲရပဲနဲ့ပြုတ်ပွဲတော့အောင်ဒါသူ့ရဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့ဖန်တီးတာလို့ခေါ်ရပေါ့နော်ရန်သူကိုနိုင်မှုဆိုတာဥပ္ပေ၄မျိုးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ပါမဥပ္ပေတို့ဒါနဥပ္ပေတို့ဗေဒဥပ္ပေတို့ဒါနဥပ္ပေတို့ဆိုတာအဲ့မှာဗေဒဥပ္ပေဟာရန်သူပြုတ်ပွဲအောင်ဖြုတ်ခွဲတဲ့နေ့စနစ်ပဲအချင်းချင်းတူနဲ့တူမတက်အောင်တတ်ရှုဖြူခွဲပြီးတူနဲ့တူမယုံသင်္ကဖြစ်နောက်ဆုံးမှမဟုတ်တဲ့ရင်နေလွင့်အတွင်းထဲဝင်မှမမှန်တဲ့ရင်နေလွင့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြအောင်လုပ်ပြီးအကုန်မောင်းထုတ်လိုက်တာပဲဒါကသူကဒီဥပေကဓာရီလှမ်းနေတဲ့အစွမ်းထက်တယ်တဲ့ခဏိခေတ္တိအောင်ဒီဟာအသုံးချလို့ရနေစေပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါမှအစွမ်းထက်တဲ့နီးဒါဟုတ်ရှိတော့ရဲ့ရှိတာဒါเนาะအဲ့ဒီနီးနဲ့နိုင်ရလိုက်တာတနစ်တာမြတော့မိတိလာမျိုးကြီးကရန်သူတွေကင်းစင်သွားပြီသူတို့ကြံ့ရစ်တဲ့အခေါပတိစစ်တပ်ကြီးကြံ့ရစ်ခဲ့တဲ့လက်နက်တွေရရနာပစ္စည်းတွေသူတို့ဝဆင်လာတဲ့အဝစားတွေအသုံးဆောင်တွေအများကြီးရလိုက်တယ်သူတို့သူ့လူတွေအများကြီးရလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတနစ်တာတော့အေးအေးဆေးဆေးကိုယ်နိုင်ငံကိုနေချားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်။သို့တော့ကေဝပုံနာကြီးကမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့နှဖူးကအနရွတ်အမရွတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမဟောဒရာလက်ချက်နဲ့သူအရှက်ကွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့။မဟောဒရာလက်ချက်ကြောင့်မင်းပေါ်ပါအလဲမှာသူ့ကိုအရှက်ခွဲတယ်မောဒရာကအရှက်ခွဲရုံများမကခေါင်းနှိမ်ပြီးတော့နှစ်ဖူးနဲ့မြေကြီးနဲ့ပုတ်လို့နှစ်ဖူးကွဲသွားတဲ့ဒီနှစ်ဖူးဆုတ်သွားတဲ့အမယိုကြီးကလည်းရှိတယ်မန်တွေ့တိုင်းလက်နဲ့စမ်းမိတိုင်းသူကမောဒရာပေါ်မှာအခဲမချေဘူးခဲမချေတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်နီးတွေနဲ့ဆုံးပြီးဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီမဟောဒရာကိုလက်စားချေရမလဲဆိုတော့သူစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရင်ကနေပြီးသူနောက်တနည်းရလာအကြံရလာအကြံရလာပြီးတော့ပြင်းကြီးကိုသုရဏီပြေမရမင်းကြီးစီခါးသားဝင်တဲ့အခါမှာဝိရိယဘယင်နဲ့မဟောဒရာတို့ကိုအနိုင်ရတဲ့နီးသူအကြံဉာဏ်တစ်ခုရထားတယ်ဆိုတော့လာပြန်ပြီလားတဲ့ငါတို့ဆိုရင်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တော်မပအောင်ထွက်ပြေးခဲ့ရတာနော်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အခုလည်းမင်းအကြံဉာဏ်ကြီးကလာပြန်မလားလို့ဆိုဟာဒီတစ်ခါတော့စိတ်ချပြင်းဒီတစ်ခါတော့စိတ်ချပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်ပဲပေါ့ဒီတစ်ခါတော့ဒါဖြင့်ပြောပါအောင်ဆိုတော့တင်မင်းကြီးဒီနားလေးပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးလူသူတွေမရှိတဲ့နေရာတင်မင်းကြီးရဲ့ไอ้คันเนี่ยมาตั้วอ๋อ2หยกแท้เปียงมั้ยตู่จั่นสีท่าเรา2หยกแท้เปียงไอ้เฉยมาตะช้าหลูไม่ရှိหูตาลีกามาลีตะกองရှိไอ้บะยินมวยท่าเนี่ยตาลีกามาลีตะกองရှိไอ้คันเนี่ยวินပြီးတော့ตุรุตุรุบาไต่เมนุซอทีนี้ก็တော့อมตะเตชาได้นี้ဖြစ်တယ်วิริยะเมญีเนี่ยมโหสถปัญญาရှိကိုလီဆယ်လိမ့်လဲလှည့်ပြားပြီးတော့တိုင်းပြည်ရောက်ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးရင်တတ်မယ်သူတို့စားချောက်ဘယ်လိုခေါ်မှာတော့ဆိုတင်မင်းကြီးမှာတဲ့အွယ်ရောက်နေတဲ့ပင်ဆာလစန္ဒီဆိုတဲ့မင်းသမီးရှိတယ်မဟုတ်လား
အဲ့ဒီမင်းသမီးကရုပ်အမတမချုံမောလှပါတယ်ခုမှအရွယ်ရောက်စဖြစ်နေအဲ့တော့ပေဇာလတ်စန္ဒီမင်းသမီးရဲ့ချောပုံလှပုံတွေကိုနော်အချောအလှတွေကိုတချင်းရတတ်တဲ့လူတွေခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းသမီးလေးကဘလောက်ချောတယ်ဆိုတာကိုတချင်းတစ်ပုတ်ရေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတခြင်းရေးပြီးတော့တခြင်းဆိုတတ်တဲ့လူတွေကိုဒီတခြင်းကိုဆိုခိုင်းဆိုခိုင်းပြီးနိုင်ငံအနှံ့သူ့နိုင်ငံနဲ့မကဘူးတခြားနိုင်ငံအထူးသဖြင့်မိတ္တလာနိုင်ငံမိတ္တလာမျိုးထီအောင်သွားပြီးတော့တခြင်းဆိုအားလုံးဟာဘာတခြင်းလဲမသိဘူးမမမိုးတခြင်းလို့ဟာပြလားမသိဘူးမေဗရဏီတခြင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒီတခြင်းမျိုးရေးပြီးတော့ချမ်းမြူတာလေသူဒါလည်းနိဗ္ဗရိယတစ်ခုပဲเนาะအတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဆိုနောက်ဆုံးမှာဘလောက်ထီအောင်စီမံတော့ဆိုရင်ညအခါမှာတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကတစ်ပင်မောတက်ဆိုငှက်တွေကိုဖမ်းလက်ပင်ကိုခြူလေးတွေဆွဲပေးတာဟာကောင်းဝင်ရန်ကနတ်တွေကပါဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးပိဇလဆန္ဒီနတ်သမီးကဘလောက်ချောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖွဲ့ထားတဲ့တခြင်းကိုနိုင်ငံအနှံ့ပြတ်တော့အောင်ဆိုခိုင်းပြီအတော်ပြန့်ပြီးတော့လူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်အခါမှာမပါလို့တော့ဆိုမိဒီလာမျိုးလည်းရောက်သွားပြီဒီတခြင်းတွေကနောက်ဆုံးမှနောက်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်ဆက်တယ်ဒါတော့ချောတဲ့လှတဲ့ပိဇာလဆန္ဒီနတ်သမီးဟာဒီဧကရိပယင်เนี่ยถ้าไถ่ตันเนี่ยป้อเจนเนี่ยเตยตะบาတော့มินนี่ก็สุรินีပြင်မတော့มินကြီးရဲ့လက်အောက်ရောက်သွားပြီวิริยาဘုရင်ကြီးကတော့တတိတနန်းเนี่ย तू อ่ะตีดะสัญญาနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဘုရင်မျိုးเนี่ยသာไถ่ตันเนี่ยဆိုတော့เตยจับအောင်ရေးပြီးတော့วิริยาဘုရင်စီကိုစီယုံကြီးလုတ်ပြန်တခြင်းဆိုတဲ့လူတွေကဒီပိဇာလဆန္ဒီမင်းသမီးလေးเนี่ยวิริยาဘုရင်ကြီးเนี่ยအဲ့ဒါမှလိုက်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုတော့ဟိုဘုရင်ကြီးကစိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့ဒါစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့နော်အသက်က60လောက်ရှိပြီဟိုက16နှစ်စိတ်ဝင်စားရောပေါ့အဲ့ကြတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတဲ့အခါကုံတယ်ရီကနေတဆင့်ထောက်လန်းရေးတမန်တော်ရီကနေတဆင့်

တရင်ပို့တယ်လာပြီးတော့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းနေပေါ့နော်ဘုရင်တွေကလည်းအမတန်သဘောကျတာဟုတ်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့အနေနဲ့သုနေတိပြဗရမင်းကြီးကသူ့လက်အောက်မရောက်တဲ့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့သမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးမယ်အဲ့တော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးနဲ့နေ့ရက်ချင်းချက်ဖို့စကားပြောဆိုဖို့ကေဝဘုံနိုင်ကြီးကလာပါတယ်ဆိုတော့သတင်းပေးလိုက်တာဒီကဘုရင်ကြီးကသဘောရကြနော်အဲ့သဘောရကြကေဝဘုံနိုင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီသတင်းကိုကေဝဘုံနိုင်ကြီးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမောဟဒရာပညာရှိကအင်းဘာတွေမဟုတ်လို့လုံးကြအောင်မလဲပါရီမဟုတ်တိကိုလှုပ်ကြအောင်မလဲဒီပုံနာကြီးကေဝပုံနာဆိုတာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးသူပဲဒုက္ခပေးနေတာတို့မျိုးရဲ့အနေထားတွေကိုမသိအောင်သူလာလို့ရှိရင်တော့ငါစီမံမဲပဲဆိုပြီးတော့ကေဝပုံနာကြီးမျိုးတကားကဝင်ပြီးဘယင်းနန်းတော်သွားတဲ့လမ်းဘယင်းနန်းတော်ကနေပြီးတော့မောသရာပညာရှိအိမ်ကိုသွားတဲ့လမ်းဘေးကဖြားလေးအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့ပကြီးလေးနဲ့အကုန်လုံးဆွဲပြီးသူလာမဲ့လမ်းကိုဟိုဂုံပြူတဲ့ကော်ဇော်နီခင်းတဲ့လူပေါ့နော်ဂုံပြူတဲ့လမ်းပမာဆင်းရင်ထားပြီးတော့အမှန်ကတော့သူ့မြို့တဲကိုအနေထားလေးမမြင်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ကေဥပုန်နိုင်ကြီးရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့မျိုးပေါက်ကနေပြီးတော့ဘေးနန်းတော်ထီအောင်ဘေးကကာယံထားတဲ့လမ်းမကနေခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်ကေဘုံနိုင်ကြီးကတော့ဟောငါ့ကိုကြီးကြီးကြီးခန်းခန်းနန်းနန်းငါလျှောက်တဲ့လမ်းတောင်မှပြင်ဆင်ထားရပါလားဘေးကနေကြိုမဲ့ဆိုမဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတော့သူကသဘောတွေကြပြီးနန်းတော်ရောက်နန်းတော်ရောက်ပြီးတော့ဘေးကြီးကလည်းသဘောကျကေဘုံနိုင်ကြီးကသူလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘေးကြီးဟာတရားတော်သောမင်းတွေကိုသိမ့်ပိုက်အလုံးဟာလက်အောက်ခံဖြစ်တော်လဲသင်မင်းကြီးတပါးသာလင်ဘုန်းကပါရမီရှိတဲ့မင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ပြည်တောင်တပြည်တပြည်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရင်ကြီးကနေကျွန်တော်မျိုးတို့ဘုရင်ကြီးကနေပြီးသမီးတော်ကိုတက်ဆောင်ပန္နာအဖြစ်ပြည့်ဆက်ခြင်းလို့သင်မင်းကြီးကိုစီကိုလွတ်လိုက်တာပါသဘောတွေကိုကြားနေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုကြွတင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကကဲမောဟဒရာနဲ့တွေးလိုက်ပါအောင်အရင်တွေးလိုက်ပါအောင်မောဟဒရာစီသွားလိုက်ပါအောင်ဆိုမောဟဒရာကတော့ဒီလူယုတ်ကြီးကိုငါမတွေးချင်ဘူးမောမတွေးချင်တော့ तू ဘာလုပ်ထားတော့ဆိုသူ့အိမ်ကိုသူ့အိတ်တဲ့ကရင်ကလွှဲရင်ဇန္နာရီရေနံနေတုတ်ထားထိုင်နေရနေရာမရှိအောင်အကုန်လုံးနောက်ခြေတွေနဲ့အကုန်လုံးလိမ့်ချန်ထားတယ်နောက်ခြေအဆိုးတွေလိမ့်ချန်ထားပြီးတဲ့အခါသူ့လူတွေကိုမှားထားတယ်သူဟာထောပတ်အစ်စ်ကိုစားထားလို့ဘသူထဲမှာအခန့်စကားပြောနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့ကျမကြီးအတွက်အနားယူတယ်ပေါ့သူ့လူတွေကိုမှားထားတယ်ဘောဓရာအိမ်ကလည်းပဲဝင်မို့ရအတွက်တကားပေါက်ကတကမုတ်တရားခုနှစ်မုတ်ထီအောင်ရှိတယ်တမုတ်ချင်းတမုတ်ချင်းဖြာတာအဲ့သူ့လူတွေကအကုန်လုံးအဆောင်တွေကုန်ချထားပြီးသူမှားထားတယ်ကေယောပုံနှံကြီးကမောသရာပညာရှိနဲ့တွေ့ချင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမမုတ်ကလူတွေကပုံနာတူတူပြောဟိုကအဲ့နေတယ်အတမပြုနဲ့တိတ်တိတ်ဝင်သူ့ကိုခန့်ကောက်ကောက်ပြောကြတယ်ဒုတိယမုတ်ရောက်တော့လည်းပဲပဲမလဲဆိုစကားမပြောနဲ့တိတ်တိတ်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာတလန်းလုံးအငေါက်ခံရပြီးတော့မောဒရာအိမ်ရောက်တော့လေမောဒရာကိုတော့မြင်ပြီးမြင်တဲ့အခါမောဒရာကစကားပြောမယ်လုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့လူတွေကတားတယ်အရှင်သားမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆေးတောက်ထားတာမပြောနဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုစကားပြောမယ့်လူကိုမရှိဘူးထိုင်စရာနေရာလည်းမပေးဘူးထိုင်တဲ့နေရာမပေးဘဲနဲ့တယောက်ကမျက်စပ်ပြပြတယ်တယောက်ကမျက်ခုံးလှုပ်ပြတယ်တယောက်ကတရောင်းကိုကုတ်ပြတယ်အဲ့
ဲ့တော့သူ့ကိုပြောင်ပြကြတာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့သူ့အတန်လေးထွက်လိုက်တယ်နဲ့អွန်လိုက်တယ်တူးတူးပြောဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတယောက်ကဒုံးနဲ့နောက်ကျောင်းကိုဖြန့်ခန့်နဲ့ရိုက်ချတယ်တယောက်ကလီကုတ်ဆွဲမောင်းထုတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့မဟောဒရာအိမ်သွားတဲ့အခါအဲ့ခံမဲ့လူမရှိဘဲနဲ့မောင်းထုတ်တာခံလိုက်ရတယ်ပေါ့မောင်းထုတ်တာခံလိုက်ရတယ်ဘီရင်ကြီးကတော့မဟောဒရာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မဲ့အခြေအနေကြီးကတော့အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြစ်တော့မှာပဲလို့စိတ်ကူးယဉ်နေတယ်အိမ်မဟောဒရာအိမ်ကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးစီပြန်ပြီးအခါသားဝင်တဲ့အခါဆရာကြီးကေဟုတ္တပုံနာမင်းနဲ့လေတားတော်မောင်နဲ့အရှင်ပြေခဲ့လားဆိုမောဒရာပညာရှိဆိုတာပညာရှိလို့သာဆိုတာအတော်ကိုရိုက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့လူပဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီလေတန်တမန်ပြီးပြီးစကားမပြောတတ်ဘူးတဲ့အာလို့ပဲအလွန်ရက်ဆက်တဲ့ဘလူသရေမှတင်မင်းကြီးကပညာရှိဖြစ်ခန့်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမောဒရာပညာရှိရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောလိုက်တယ်။ပြောတော့ဘုရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်။အင်းမောဒရာကအင်မတန်မှလိမ္မာပန်းတဲ့လူဖြစ်တယ်။စကားပြောလဲအင်မတန်ကောင်းတယ်။သူ့ကိုအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။အခံပြီးတော့ချိုးချိုးသားသားစကားမပြောတာအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်။အကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။သူလာတဲ့အလုဟာလိန်ဖို့ညာဖို့လှည့်စားခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့လက်တွင်းရောက်တဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲဖို့ဒီလိုအစီမံနဲ့လာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘုရင်ကြီးကအဲ့လိုစဉ်းစားတန်လျာတွေဝင်သွားတယ်မဟာဒရာကချီချီပြူပြူလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာအလွန်ကင်းပါတဲ့မဟာဒရာဟာအလွန်ကင်းပါတဲ့ပညာရှိဖြစ်တယ်ကေဟုပုံတန်းကြီးရဲ့စကားကိုလက်မခံတာသူဟာအချက်တစ်ခုမြင်လို့ပဲဖြစ်မှာပဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတေနကတို့ပုဂ္ဂုတတို့ကာမိန်နာတို့ဒေဝိနာဆိုတဲ့အမတ်ကြီးလေးယောက်ကအခါသားဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါအကျိုးကြောင့်ပြောတယ်အခုတိုင်းကြီးပြည်ကြီးစုစွန်းဒီပြည်မရက်စီကနေပြီးတော့ကေဟုပုံတန်းကြီးရောက်လာတယ်ရှေလန်းငွေလန်းနဲ့တန်ငင်းတမန်ငင်းသမီးကညာဆက်တာဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူရောက်နေတာတေနကပုံနာကြီးတေနကအမတ်ကြီးပညာရှိကြီးဒီဟာဘလို့သဘောရလဲနော်ဘလို့သဘောရလဲမေးလိုက်တာဟာရှင်မင်းကြီးကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့ကြက်တည်ရေးဆိုတာမောင်းမထုတ်ကောင်းဘူးဒါတကယ်မင်္ဂလာပဲတရားတစ်ပါးသောမင်းနေဟာစုရဏီပြောရမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်တေမင်းကြီးတစ်ပါးပဲကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်ကိုနှစ်ပြည်တော်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့လုပ်တာဟာဒါသိကောင်းတာပေါ့လက်ခံရမှာပေါ့ပြင်ကြီးကသဘောကျအောင်ကျန်တဲ့ပညာရှိတွေမေးပြန်တော့လည်းပဲဟာလက်သာခံလိုက်ပါလက်သာခံလိုက်ပါဒါအလွန်ကောင်းတဲ့လက်လက်ပါပဲသေမင်းကြီးပေါ်မှာအမြဲတမ်းလေးစားလို့ထီခွင့်ရေးကြီးပေးတာနဲ့ဆိုပြီးပြောပြန်ဘာမှမစင်တာဘူးသူတို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောပြီးတော့ဘီအင်ကြီးကထိုင်းနေတဲ့အချိန်စကားဝိုင်းမှာပြောပြီးပြီးတော့တဲ့အချိန်လေးမှာမောဒရာပညာရှိရောက်လာတယ်အခါသားဝင်အခါသားဝင်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကိုသူတို့တေနကတို့အမတ်ကြီးတွေပညာရှိအမတ်ကြီးတွေရဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ရှင်သုံးသပ်မှုတွေကိုဘီရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပါသဘောကျတာဒါလက်ခံတဲ့နယ်တို့နှစ်ပြည်တော်ရွှေလန်းငွေလန်းတန်ငင်းတမန်ကဖောက်ပြီးတော့နှစ်ပြည်တော်ချစ်ကြည်ရေးသမီးကညာဆက်စားတယ်ဆိုတာရှေခေတ်ကလုံးလေးလုံးထားရှိတယ်ပေါ့ဒါလက်ခံရမယ်လို့ဘီရင်ကြီးကသဘောကျပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းသို့သောမောဒရာပညာရှိရဲ့ဆန္ဒကိုသူကမောဒရာရောက်လာတဲ့အခါမှာမေးလိုက်တယ်ဆန္ဒဟိကောဝမဟိဧကဝပတိသမေတိယေပန္နိတာဥတ္တမဘူရိပတ္တာယာနာအာယနာအထဝပိဌာနာမောဒရာတွံပိမတိန်ကရောဟိ
ကေမောဒရာမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ပြောပါအောင်နဲ့ထင်မြင်ချက်ပြောပါအောင်နဲ့ကေဂုဏအမကြီးကတော့အခုလို့လာပြီးတော့သမီးကင်ညာဆက်သမဲ့အရေးကိုလာပြီးတော့စိတ်ဆက်ဆွေးနွေးနေတယ်တို့ဟာအဲ့ဒီသုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့ပင်ဆာလနိုင်ငံကိုသွားတဲ့မသွားတဲ့လိုက်တဲ့မလိုက်တဲ့ငါသားမင်းဘယ်လိုထင်းတယ်လဲမောဒရာကိုမေးတာသူတို့ကတော့သွားတဲ့နယ်လို့ယူဆကြတယ်။ပညာရှိကြီးတွေကလည်းသွားတဲ့နယ်လို့အားလုံးကယူဆတယ်။ဒီလိုလက်မျိုးကိုမပယ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။ထပ်လက်ကောင်းမယ်မပယ်သင့်ဘူး။လက်မလို့စိန်နေပေါ့အခွင့်ကောင်းလက်မလို့စိန်နေဆိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒါလို့မောဒရာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာကပြောတော့ဆိုဇာနတိခောရာဇမဟာနုဘောဝမဟာဘလောစုလနီပြမတ်တတ်တော်ရှင်မင်းကြီးသိတယ်မို့လားသုလနီပြမတ်ဆိုတာအလုံးကိုအင်အားကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟောအလုံးအင်အားကြီးမားတယ်တရားတစ်ပါးသောမင်းကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ထားတော့တကူကြီးထွားတဲ့သုလနီပြမတ်မင်းဖြစ်တယ်ရာဇာစတံအိသတိမရဏထံမိဂံဟေထာဩကစရိဏလို့တော်အဲ့ဒီသုရဏီပြမရကြီးကအင်အားအလွန်ကြီးတဲ့သုရဏီပြမရမင်းကသင်မင်းကြီးကိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတဲ့ခေါ်ပြီးတော့တတ်မလို့သာကြံစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့အလားတရံတူတော့ဆိုလို့ရှင်တဲသမင်းနဲ့မြားပြီးတော့သမင်းကိုမုတ်ဆိုးကလှန်နဲ့ထိုးတတ်တယ်လို့နော်ပိစာရစန္ဒီဆိုတဲ့တဲသမင်းမလေးကိုပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီတဲသမင်းမလေးကိုသဘောကျလို့သွားလို့ရှင်တော့အလွန်မိုက်တဲ့သမင်ဘူကြီးတို့လှန်ချဲမိပြီးသေးမှာပဲအဲ့ဒါတပ်ဖို့ခေါ်တာနော်တပ်ဖို့ခေါ်တာပဲမိဂံယထာဩကစရိဏလုတော်တကယ်ကိုတဲ့သမင်နဲ့ထောင်ပြီးတော့သမင်မသမင်ကိုဖမ်းလို့ရှိကြတယ်မုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒါလိုပဲသမင်ကြီးကိုထောင်ပြီးတော့ဖမ်းတာအဟုတ်မထင်နဲ့ယထာပိမေသောပလိတံဝင်ကံမန္တေနသာတိတံအာမခေတောနသနာတိမေသောမရဏမတ္တနောငမြားချိတ်မှာအစာထည့်ထားပြီးတော့ငမြားချိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအစာမမောတဲ့ငါဟာငစားကူတံမက်ပြီးငမြားချိတ်ကိုမမြင်သလိုအာစုပြီးတော့သိခမ်းသလိုသင်မင်းကြီးသွားရင်သိမှာပဲနော်ငါမိုက်ဟာငမြချိတ်အကောင်ချိတ်ပြီးတော့သေးတယ်လို့ပိစလဆန္ဒီဆိုတဲ့ငစားလေးနဲ့မြားပြီးတော့သင်မင်းကြီးကိုခေါ်တာတကယ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအေဝမေဝတုဝရသသုလနေယတ္တိတရံကာမခိတောနာသနာတိမစ္ဆောဝမရဏမတ္တနောငါဟာငစားကူတာမမောပြီးတော့ငမြချိတ်ကိုမမြင်တဲ့ငါလို့ပဲသင်မင်းကြီးဟာသုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့သမီးကိုမမောပြီးတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တသိခိသတိပင်ဆာလံခိဗ္ဗမတ္တံဇဟိတတိမိကံပန္ထာနုပတံဝမဟန္တံဘယမိတတိမစင်မစားပဲနဲ့ပင်ဆာလနိုင်ငံတွားမယ်ဆိုရင်သင်မင်းကြီးကိုဘဝကိုဆွန့်လွှဲရတော့မယ်မစင်မကျင်နဲ့တဲသမင်ကိုအစစ်ထင်ပြီးတော့သွားပြီးတဲသမင်နာချင်ကပ်မိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမင်ဟာမုတ်ဆိုးရဲ့လမ်းရက်ထိပ်ပြီးသေဘေးကိုတင့်လာကြီးပဲဖြစ်တယ်။သင်မင်းကြီးမှလည်းကြီးမာတော့ပေးရတယ်။ရောက်ရှိလာလိုက်ပဲလို့ဘယင်ကြီးကိုခန့်နှိမ့်နှိမ့်ပြောလိုက်တာနော်။ဘယင်ကြီးကိုသမင်မိုက်နဲ့ငါးမိုက်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုခန့်နှိမ့်နှိမ့်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ကောတဲဒီကောင်းနော်ဒါလောက်သူ့ကိုပြောရမလားပေါ့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုနေစမ်းမအောင်မင်းကတော်သာထွန်တုံးအကြောင်းသာသိတာနော်ဒီလိုမင်းရေဆိုးရေရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တယ်သမီးကညာဆက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းนี่မင်းပဲကြားဖို့မှာတော့မင်းကတော်အကောင်အလကားကောင်းနေဆိုပြင်းကြီးကမန်မဲငေါက်ပြီးဒီကောင်လဲပင်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြတာဆိုပြီးအမိတ်ပေးတယ်
သို့သောမောဒရာပညာရှင်ကယုတ်တည်းဘယင်းနာလေးကနေထပြန်သွားတယ်သူ့မှာမောင်းထုံးမဲ့လူလေတယောက်မှမရှိဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်လူတွေကသူ့လူတွေကြီးပဲကုန်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတာစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့တော့အသိပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိဆိုတာဟာအရှိကိုမျှော်တာအခုလီစဲလောက်ကြံတာတွေကိုလက်မခံဘူးကြံတဲ့ပုံစံတွေကတော့တကယ်ကိုဟိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမဟောဒရာပညာရှင်ကဘီရင်ကြီးကိုနင်းနင်းနန်းနန်းပြောဆိုပြီးသူထပြန်ခဲ့တယ်သို့တော့ဘီရင်ကြီးဟာခါတိုင်းလိုမဟောဒရာပညာကြီးကိုအမိန်ထုတ်ပြီးတော့ဖန်ခိုင်းတာတော့မလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုမောဒရာပညာရှိကယ်ထားတာတွေကလည်းများတယ်။တိုင်းပြည်ကိုလည်းအလုံးစီမံနေတာမောဒရာဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဘယင်းသားဖြစ်တော်လည်းပဲသူချေသူလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖမ်းလို့ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုမထုတ်တော့ဘူး။မောဒရာပညာရှိကသူ့အိမ်သူပြန်သွားခဲ့တယ်။ပြန်သွားပြီးတော့ဒီကိစ္စဖြေရှင်းဖို့သူအကြံထုတ်မယ်ပေါ့။ဘယင်းကြီးကသွားမယ်တကယ်ကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့။အေးဒီနေရာမှာပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်။ပညာရှိဟာအနာဂတ်ဘေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိတယ်။ပညာမဲ့များကြတော့မျက်စိလေးမျက်တောင်လေးတစ်စုံလောက်ပြင်ကြည့်ပြီးတော့ယုံလွယ်တယ်။ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုအန္တရာယ်မှမသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုတန်ဝေကဖြစ်ပွားအောင်တတိထားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရာခတ်သိမ်းကိုအယုံမလွယ်ကြပဲနဲ့အသိပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးအရာခတ်သိမ်းမှဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားပြီးပညာပြန့်ပွားအောင်ရရှိအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

သင်္ကမမနောတရာတိတဗ္ဗိတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနိုင်တုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံခြင်းမဲ့ဥတ်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လွန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါနှုတ်သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးကွေးညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုကောဇာတက်ကလေး1380ခုသတင်းကြလာဇန်1ရက်29ရက်6လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကူနိုင်ငံမကုတ်ဝိပဿနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ကတိစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုကျင့်ပါတဲ့461ချိန်မြောက်မုဂဝိပဿနာတနေ့တာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေပိုင်း9နာရီမှ6နာရီအားလုံးသောယောဂီသူတော်ဇင်တို့အားဓမ္မဒါနပြုမယ်ဖြစ်သောမာနရဲ့အကျိုးအပြည့်တရားတော်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုဓမ္မပတသာတကအထကထာဓမ္မပဒနဲ့ဇာတကအထကထာတို့ကဝတ္ထုကြောင့်တွေကိုထုံနောက်ထောက်ပြပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမာနရဲ့အကျိုးအပြည့်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောချမီးမနာချမီးမုလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးတော်ယောဂီသူတော်ဆင်းတို့ရကြတဲ့နမောတတနဲ့တောင်းခြင်းရုပ်ဆိုပြီးတော့ရှေကုတ်ကိုတော်လိုက်ကြရအောင်

0: တန္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာကေယောဂီများမြတ်မပြန်တစ်ခေါက်တိုင်းပြင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိလေသာကင်းစင
1: ်
0: အရဟံဂုဏ်တော်ရှင်မ
1: ြ
0: တ်စွာဘုရားတရားအလုံးစုံအကုန်သိမြင
1: ်
0: သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ရှင
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရား အတုမရှိဘုံတကူအားဖြင
1: ့်
0: ကြည်မြတ်တော်မူသည့်ဘဂဝါကုန်ရှင
1: ်
0: ထိုမြတ်စွာဘုရားအ
1: ား
0: ယုတိမြာနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှေခောကတော်ပါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုယောဂီသူတော်ရှင်တို့မာနဆိုတာကိလေသာတရားပေါ့ကိလေသာဆိုတာဖြူစင်တဲ့တရားလားညှင့်နှွမ်းတဲ့တရားလ
1: ား
0: ညှင့်နှွမ်းတဲ့တရားပါဗျာအေးညှင့်နှွမ်းတဲ့တရားမာနနဲ့အပေါင်းပါကိလေသာကဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိလဲဆိုရင်အဘိဓမ္မတသင်္ချိုစေတသိက်ပိုင်းမှာကိလေသာအကုသိုလ်ကိလေသာ14လုံးရှိတယ်အကုသိုလ်ကိလေသာဘယ်နှလုံးတော့
1: 14လုံးပါ
0: ဗျာသူတော်ကတော့လူတယောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားတယ်ဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်ပေါ့စိတ်မှာခြံလဲပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုပျောင်ဆိုးတတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေလူတူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နှောင့်ချက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုအကုသိုလ်တရားကိုအကုသိုလ်မှမသိဘူးဒီအကုသိုလ်တရားကိုဖယ်ရှားရကောင်းမှလည်းမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဝင်နှောက်နှိပ်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုးသွားတယ်။ဒါတော့ဒီအကုသိုလ်တရားဟာမကောင်းဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အခါဒီအကုသိုလ်တရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူဟာဗာလေလူကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့လူဆိုးလူကောင်းဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ဓာတ်မဖယ်ဓာတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူကောင်းလူဆိုးဆိုတာခွဲသွားကွဲသွားတာနော်အကုသိုလ်စေတသိက်14လုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိုင်းကြက်မယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့အဘိဓမ္မထတင်းဂျုံမှာပြထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ရအောင်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စေတသိက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒေါသအုပ်စုရယ်မောဟအုပ်စုရယ်လောဘအုပ်စုရယ်လောဘဒေါသမောဟအုပ်စုသုံးခုကွဲလိုက်ရမှာပေါ့အုပ်စုဘယ်နှခုလဲအောက်ဆုံးသုံးခုဆိုဒေါသအောက်ဆုံးမှာဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုဒေါသအိသာမစ္စရိယကုတ်ကုစာဟောတရား၄ပါးထွက်လာတယ်ဒေါသအောက်ဆုံးမှာဒါဆိုရင်သူတော်ကရပြီဒီလောက်ပြောရင်ဆိုကြည့်အောင်
1: ဒေါသအိသာမစ္စရိယကုတ်ကုစာ
0: ဒါဘာအောက်ဆုံးလဲ
1: ဒေါသအ
0: ောက်ဆုံးသူတော်ကဒေါသဆိုတာကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားအမြတ်ထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေါသကလည်း၉မျိုးလောက်တောင်ရှိတယ်၉မျိုးဒီမှာအများကြီးပေါ့ဒေါသတို့အာဃာတဒေါသကနေပြီးတော့အာဃာတတို့အာဃာတအထိရောက်လာပြီဆိုရန်ညှို့ဖွဲ့မကောင်းတော့ဘူးနော်လက်စားချေကြပြီအဲ့ဒါရန်ညှို့ဖွဲ့တယ်ဒေါသအိဒါဆိုတာသူတော်ကတော့သိတယ်နော်အိဒါဆိုတာမနာလိုတာနော်မစ္စရိယဆိုတာဝန်ဒူတာမပြည့်နိုင်မကန့်နိုင်မကျွေးနိုင်မပြနိုင်မဝေနိုင်မချမ်းနိုင်ပေါ့နော်ဒါမစ္စရိယကောက်ကုစဆိုတာနောင်တပူပန္နာနော်ဟုတ်လားဒါကိုမမတိနားမလဲခင်တုန်းကလုံမိတဲ့ဥစားတွေပြောမိတဲ့ဥစားတွေပြုံးမှုတဲ့ဥစားတွေကောက်ကုစနောင်တတပံပူပန်ပြီးတော့ငါမှားလိုက်တာမှားလိုက်တာလို့ပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတာဗာလဲကောက်ကုစပြီးသွားတာပူလောင်နေလို့ဗာအတိတ်ပဲရှိမှလဲဗာမှလည်းအတိတ်ပဲမရှိသူ့တော့မဖဲတတ်ဘူးပေါ့နော်အမှားဒီကောက်ကုစကိုလည်းပဲဩဒါကုတ်ကုစမှန်သိလို့ရှိရင်ဒါပူလောင်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်ပူလောင်နေတဲ့စိတ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကမြဲလားမမြဲလား
1: မ
0: မြဲဘူးဒီစိတ်ထဲမှာကုတ်ကုစဆိုတဲ့စေတသိက်ပူဝင်နေတယ်ဗျနော်အဲစိတ်ကတော့သူ့ဟာသူဖြူးဖြူးစင်စင်လေးပဲတော်တော်ဒီစေတသိက်တရားတွေကဒီစိတ်ကိုပါလေတွန်းလိုက်တဲ့အခါ ဒီစေတသိက်တရားတွေကစိတ်ကိုပူကပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီစေတသိက်ရဲ့အလိုဖြစ်သွားတာပဲเนาะစေတသိက်ရဲ့အယောင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစေတသိက်ဒေါသဥစ္စရံဘယ်လောက်လဲဒေါသအိတမစ္စရိယကောကုသအဲ့ဒါဒေါသရဲ့အဥစုဒေါသနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေါသရဲ့ဆွေမျိုးတွေကြီးပဲတဲ့ဘာဆွေမျိုးတော့ဒေါသလည်း၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားမြင်မာစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါသကြောက်မာစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါသရေးမာစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါသဘယ်ဒေါသကောင်းအဲ့ဒီ၃မျိုးတွေကကဲမတတ်တာလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာလဲရေးမာကစာရေးလိုက်ရင်ရေးပြီးရင်ဟေးအဲ့ဒါပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲအနုဆုံးဒေါသပဲနော်ဟောမြင်မာစာရေးတော့ဆိုရင်မြေကြီးမာစာရေးလို့ရှိရင်အဲ့နည်းနည်းထင်မိကြရတယ်သူတို့လည်းဖြဲလို့လွဲတယ်ကြောက်မှစာရေးလို့ရှိရင်တော့မာတန်ပြားတို့စတိပြားတို့မှစာရေးလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကိုဖြဲရခက်တယ်အဲ့ဒါအာဃာတရန်ညူးအဲ့ဒီပဲရောက်သွားပြီမကောင်းဘူးနော်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ပြန်ကြွေးကြည့်ရအောင်ဒေါတာအုစုဒါဒေါတာအုစုမကောင်းဘူးနော်တလုံးမှမကောင်းဘူးဒေါတာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလည်းမေစရိယာလည်းကောက်ကိုစားလဲဒါကြောင့်ကိုယ်စီမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှန်းကိုတိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမနာလိုမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်မှန်းတိအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်ပြီးတော့ဖြစ်မှန်းတိအောင်ကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ပြီးတော့ဖယ်ပလိုက်မဖယ်လို့ရှင်ကိုကြိုးနေမယ်မဖယ်လို့ရှင်အေးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လားမနာလိုဝန်တိုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမှာလေအင်ဂျီတထောင်ရှိတဲ့ယွာမှာလူဖြစ်လို့လူဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တငါယွာမှာတငါတဲ့တထောင်လုံးငါရှာလို့တအိမ်မှအစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါအိတ်တာအိတ်တာတမတယောက်ယွာတဲ့ပရိသေလာနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိတ်တာသာကိုကမွေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီအိတ်တာကိုသူတော်ကတော့တိုးပွားအောင်မွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိတ်တာတမဒီနေ့အိမ်မှာပရိသေတာနဲ့ဒီအိမ်ဟာမွေးပြကြပြီဖွတ်တတ်တာထောင်ဆိုးလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိဒါဟာတန်ត្រာမှာမွဲပြကြစေတဲ့တရားတဲ့မကောင်းဘူးကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါလားဒေါသလဲမကောင်းဘူးအိဒါလဲမေစရိယာလဲမေစရိယာဆိုတာဝန်တို့တာလဲမပေးရဲ့မကန်းရဲ့မစွန်ရဲ့မကြဲရဲ့မေစရိယာဝန်တို့တယ်ကောက်ကောစာဆိုတာပူလောင်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားတရားတွေကတော့ရှိပါစေတော့။တော့အစ်စ်အစ်စ်မဖြစ်စေနဲ့။နော်။ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမှန်သိပြီးတော့မြန်မြန်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစား။ကိလေသာဆိုတာညှင်းနွမ်းစေတတ်တယ်၊ပူလောင်စေတတ်တယ်၊ပင်ပန်းစေတတ်တယ်၊ဆင်းရဲစေတတ်တယ်။ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား
1: ။ကောင်းပါဘူး။
0: ဒါဘာအုပ်စု
1: ။
0: အဲမောဟအုပ်စုလည်းဒီတိုင်းသွားကြအောင်။မောဟအုပ်စုမောဟအာဟိရိကအနောတပဩဒိသမောဟဥစ္စာဘာလဲမောဟအာဟိရိကအနောတပဩဒိသအဲ့ဒါဘာဥစ္စာလဲ
1: မောဟဥစ္စာပါ
0: ဗျာအလွတ်ရပြီမဟုတ်လားပြန်ပြောကြည့်အောင
1: ်မောဟ
0: အာဟိရိကအနောတပဩဒိသရပြီနော်မောဟဆိုတာမသိတာလားတွေးဝေတာဆိုတာဘာလဲအမားနဲ့အမှန်ကိုခွဲပြီးတော့မသိတာမောဟအမားနဲ့အမှန်ကိုခွဲပြီးတော့မသိတာပါလေမောဟဟုတ်လားအမားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမားထင်တယ်အဲ့ဒါပါလေမောဟတဲ့မောဟအာဟိရိကဆိုတာအရှက်မရှိတာအာဟုသူလောက်ရမှာကိုမရှက်ဘူးအနောတ္တပါဆိုအာဟုသူလောက်ရမှာကိုမကြောက်ဘူးမလန့်ဘူးပြီးတော့ဩဒိသဆိုတာဩဒိသဆိုတာအမှန်အမှန်ကိုမခွဲခြားနိုင်အောင်စိတ်ကိုပြန်လွန့်အောင်လှုပ်ထတာသူကလေစိတ်ကိုပြန့်အောင်တခါစိတ်ကိုထွေပြနေအောင်လှုပ်ထတာပါလေဩဒိသပြာဘုံကိုခဲနဲ့ထုလိုက်လို့ရှိရင်ပြာတွေပါလေလွန့်ပြီးတော့မျောနေပြီတကယ်တော့ဒီမှာစိတ်တွေဟာစိတ်ကိုဖမ်းလို့မရဆုပ်လို့မရတရားထိုင်ခါစားဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်လားစိတ်ကိုဖမ်းလို့မရဆုပ်လို့မရဟာလားဒီနားမှာနေနှာခေါင်းမှာစိတ်ကိုဖမ်းပြီးထားမနေဘူးတော့ကြထွက်သွားပြန်ပြီတော်ကြပြန်လိုက်ဖမ်းရသူဒီနားမှာနေဟုတ်လားနေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနေရာချပေးထားပြီမနေဘူးတော်တော်ကိုဆိုးရတယ်နော်တော်တော်ထင်းရတင်းရဆိုးရတယ် တော်တော်ထင်ရတရခဲ့တယ်ဒီစိတ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်ပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒုက္ခံဒန္တံဒုက္ခံဟုတ်လားဒုက္ခဝဟံတဲ့စိတ်တံဒန္တံဒုက္ခဝဟံဟုတ်လားဒန္တံယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒုက္ခဝဟံရှမ်းတာကိုဆောင်းတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရှမ်းတာလေနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိရှမ်းတာတော့ကဲဒီတော့မောဟအုပ်စုကဘယ်နှပါ? 4 ပါးပါဗျာ။မောဟအာဟိရိကအနောတပဩဒိသပေါင်းလိုက်ဘယ်နှလုံးရှိ?
1: 4 ပါးပါဗျ
0: ာ။အလုံးစုစုပေါင်းဟိုဘက်ကဘယ်ဘာအုပ်စုလဲ?ခုနကပထမဒေါတာအုပ်စုက4လုံး။မောဟအုပ်စုက4လုံး။7လုံးရှိပြီနော်။14လုံးပြောရမှာဆိုတော့လောဘအုပ်စုကတော့3လုံးတဲ့။လောဘအုပ်စုကဘယ်နှလုံး?လောဘဒိဋ္ဌိမာနပြောကြည့်အောင်
1: လောဘဒိဋ္ဌိမာန
0: အခုကဘာပြောမလဲ
1: မာန
0: မာနပြောမလားလောဘလောဘဆိုတာသူတော်ကောင်းသိတယ်တမက်တဲ့တွေ့တာတဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့အခုပုံစံမျိုးစုံနဲ့သူလာတယ်ယာကယာကလို့လည်းပြောတယ်နော်ယာကဟုတ်လားနန္ဒီဟုတ်လားကာမဘဝယူဘဘဝဟုတ်လားကာမဘဝလို့လည်းပြောတယ်ဒီလောဘကိုနော်လောဘအများကြီးပြောတယ်နော်ဟုတ်လားလောဘနဲ့ပတ်သက်လို့သမုဒိယတစ္ဆာလို့လည်းပြောတယ်နော်လောဘကိုနော်လောဘကိုအများကြီးပြောတယ်ကာမရာကတန်ရောစင်ကာမယောကဘဝယောကကာမရာတန်စဘဝရာတန်စဘဝရာကတန်ရောစင်ဒီလိုတန်ရောစင်လို့ပြောတယ်အိုးလောဘရဲ့နာမည်တဲ့အများကြီးပဲလောဘဟာနာမည်မျိုးစုံနဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တန်တယ်မှာပါလေလှုပ်ရှားနေတယ်မတိရအောင်ဟုတ်လားဖះပြောမှတိတာနော်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာနာမည်ဟွက်တယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပါလေလှုပ်ရှားနေတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တတွေ့ကိုတော်တော်သူတို့ကနာမည်ဟွက်တယ်သုံးပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ကဒုက္ခပိနေတယ်အဲ့ဒီလောဘရှိနေသူများချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင
1: ်းရဲပါဘူး
0: လောဘနဲ့တည်အဲသူတို့ပဲရတယ်တရားပွဲတယ်ပါအများကြီးဟုတ်လားပြိတ္တာပဲရောက်တယ်မဟုတ်လားလောဘတွေလောဘကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးလောဘပြီးတော့ဗာလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာအဓိကတော့ဒီအတက်ကောင်းကလေးလိပ်ပြာကောင်းကလေးဝိညာဉ်ကောင်းကလေးရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့မဟုတ်လားမကောင်းဘူးဟုတ်လားအတက်ကောင်းကလေးဝိညာဉ်ကောင်းကလေးလိပ်ပြာကောင်းကလေးဥမာလူသားသေးသွားတယ်အတက်ကမသေးဘူးဒီအတက်ကလေးကထွက်သွားတယ်ပဇာကနှခေါင်းကတနည်းအားထွက်သွားပြီးတော့နောက်ဘိုက်သေးဝင်တယ်ဝင်စားပြီးတော့နောက်တခုခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘဝတခုခုဖြစ်တယ်အတက်ကတော့မတည်ဘူးခန္ဓာကသာတည်တာအတက်ကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကသာအိုးတာအဲ့ဒါပါလေဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒိဋ္ဌိသာသရာဒိဋ္ဌိနော်အောစရာဒိဋ္ဌိဆိုပြတ်တောက်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဩအကောင်အထည်ရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိအာဒိဋ္ဌိကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားဘယ်အုပ်စုထဲမှာမာနမာနအခုပြောမှာကပါလေမာနမာနဆိုတာပါလေထောင်လွှားတာကြွားတာကြွားတာဟုတ်လားထောင်လွှားတာကြွားတာဟုတ်လားမာနကတကွန်လို့ပေါ့မာနရှိနေလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမာနရှိနေစစ်ဆက်လို့မရဘူးတဲ့မိသားစုတွေမှာရောဟုတ်လားနိုင်ငံမှာရောစစ်ဆက်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဖွဲ့အစည်းမှာလည်းစစ်ဆက်လို့မရဘူးဘာရှိနေလို့
1: မာနရှိ
0: နေလို့ပါဥပမာတစ်ခုပေးရှင်တယ်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ရရပြီးတကယ်တို့တယ်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ခဏရက်ကြည့်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ရက်ကြည့်ရတယ်ထင်တယ်မရဘူးမဟုတ်လားအမလေးကြည့်နေကြရရလားမရဘူးလားမရဘူးပါအ
1: ဲ
0: ့ဒါဘာလဲဥပမာတူမာနာတရားမဲ့ခန္ဓာကိုကြီးရောမာနာနော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပါလေထွန်တွန်းကိုမျိုးထားတဲ့စပကြီးမွေလို့တဲ့ဘာကိုမျိုးထား
1: ထွန်တွန်းကိုမျိုးထ
0: ားထွန်တွန်းမျိုးထားလို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းတော့ကွေးလို့လေမရဆန့်လို့လေအဲ့ဒါမာနာရှိရင်စိတ်ဆက်လို့လေမရညှိနှိုင်းလို့လေမရတိုင်ပင်လို့လေမရအဲ့ဒီမာနာကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာတဲ့မာနနဲ့သေးရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်အပယ်ကျတတ်တယ်အပယ်ကတက်လာပြန်တော့လေအမျိုးရုပ်တတ်တယ်တဲ့ဘာရုပ်တတ်တယ်
1: အမျိုးရုပ်တတ်
0: မာနရှိရင်တရားရပါမလား
1: မရ
0: ဒိဋ္ဌိရှိရင်လဲ
1: မရပါဘ
0: ူးဗျာ။အေးမာနရှိရင်လဲတရားမရ။ဒိဋ္ဌိရှိရင်လောဘရှိရင်တော့ခါလောဘဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်မှာပယ်တာကို။နော်။မာနဆိုတာလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှာပယ်တာ။အနာဂံတော့မပယ်နိုင်ဘူး။သို့သော်လည်းမာနဂျမ်းကိုပြောနေတာနော်။ဒီနေရာမှာဗာလဲမာနမာနဂျမ်းရှိနေလို့ရှိရင်တရားမရနိုင်ဘူးနော်။တရားမရနိုင်ဘူး။အဲဒီတော့ဗာလဲလောဘဥစ္စာမှာဗာလဲလောဘဒိဋ္ဌိမာနသို့တော်လေအကုသိုလ်အကုန်ပြောကျင်တာတော့မဟုတ်သို့တော်သူတော်ကောင်းတော့ဘုသူရအဖြစ်နဲ့မာနပြောရင်လည်းအကုသိုလ်စေတသိက်ဘယ်နှလုံး14လုံးအဲ့ဒါပြောကျင်လို့ပါလောဘဥစ္စာတွေမှာ3လုံး3လုံးဆိုပေမဲ့ဒီလောဘကတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးသို့တော်တဲ့ဒီမာနနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီမာနနဲ့ကမတက်ဘူးတဲ့မတက်အတူနေတယ်သူကဟုတ်လားသူတို့မပေါင်းဘူးအောက်စုထဲမှာအတူတူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီလောဘကလောဘကနောက်ကကြိုးကင်ထားတယ်မာနမာနကလည်းအုပ်စုတစုတည်းဒိဋ္ဌိကလည်းအုပ်စုတစုဒီမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနနဲ့အတူတူတွဲလို့မရဘူးတဲ့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူတွဲလို့ရလားမရလား
1: မရ
0: ဘူးနောက်မှနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စတဲ့တဲ့ပေါင်းလိုက်ဟိုက၈လုံးနဲ့ဒီက၃လုံးပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲ
1: 7
0: လုံးနောက်၃လုံးကလွယ်ပါတယ်ဌိနာမိတ္တဝိသိကိစ္စကြည့်ရအောင
1: ်ဌိနာမိတ္တဝ
0: ိသိကိစ္စအေးဒီအောက်စုသုံးခုကလွတ်နေတဲ့ဌိနာမိတ္တဝိသိကိစ္စဌိနာမိတ္တဌိနာဆိုထိုင်နေမှိုင်နေမိတ္တဆိုတာဟုတ်လားပြင်းတယ်ဟုတ်လားပြင်းတယ်ပြီးတော့ဗါလေဝိသိကိစ္စဆိုတာတန်တရာဖြစ်တယ်ဖရာတရာတန်ခါယရဏမြ၃ပါးနဲ့တန်တရာဖြစ်တယ်ဖရာတရာတန်ခါယရဏ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်လိုက်တန်တရာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားတွေလားသို့တော်လည်းပဲမကောင်းတဲ့တရားလို့သာပြောတယ်ဌိနမိတ်တာကိုကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဗာလဲကြိုက်လားမကြိုက်လားမကြိုက်တဲ့လူအဲဟောက်တာပေါ့မကြိုက်တဲ့လူကတော့ရှိတတ်တယ်နော်သို့တော်လည်းကြိုက်တဲ့လူကလေပေါ်တာပဲဟုတ်လားစာချဆရာတော်တပါးကပြောတယ်သူစာသင်ခန်းမှာစာကျက်နေတဲ့ဥစဉ်တွေကိုယ်ရင်တွေကိုသူထိုင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတယ်စောင့်ရှောက်ရတော့တခါတည်းအကြတော့အိပ်ကြီးပြက်နေဥစဉ်လေးတပန်းနှပတွေ့တယ်တဲ့သူအဲ့ဒါစာသင်ကြောင်ပေါ့နော်စာအန်ကြောင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စာဖတ်ရတဲ့ကြောင်အဲ့ဒီကြောင်မသံဃာတွေစူးပြီးတော့စာဖတ်ရတယ်သူနေရတဲ့သူအဲ့ဒီတပန်းကတော့ထိုင်ပြီးတော့တခါစိမ့်ပြင်းနေပြီးအိပ်နေဆိုပဲလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးပုတ်လည်းမပုတ်ဘူးကငိမ့်ပြီးတော့အိပ်နေတာတဲ့ဟုတ်လားတခါတည်းနှစ်နာရီဆိုနှစ်နာရီတိတိအိပ်နေတဲ့ပြီးမှဟောလားသူများကပြီးလို့ခေါင်းလုံးခေါင်းလောင်းတွေပဲခေါက်လိုက်တဲ့ခါမှတူထားတယ်နှစ်ပါးတွေ့ဘူးတဲ့ဟောင်းလဲလှုပ်လည်းမလှုပ်ပုတ်လည်းမပုတ်အိမ့်နေယောဂီတွေလည်းတရားထိုင်နေတယ်မအိပ်ကြနဲ့နော်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားတော်ကြဟောက်လာမှယောဂီယောဂီတွေမအိပ်ကြနဲ့နော်ကဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ခုနကဌိနာနဲ့မိတ်ဓာဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်စေတသိက်ပဲနှလုံးဒါဆိုမှတ်လွတ်လွယ်သွားပြီဒေါသအုပ်စုပြန်ပြောအောင်မောဟဥစုပြောအောင
1: ်မ
0: ောဟအဟိရိကအနောတပဩဒိသလောဘဥစုပြောအောင
1: ်
0: လောဘဒိဋ္ဌိမာနဟောလွတ်နေတဲ့၃လုံးပြောအောင
1: ်
0: ဘောင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်စတဲ့သိပဲနှလုံး14လုံးဆိုတော့ဘယ်အကုသိုလ်မှမကောင်းဘူးအာဟုသလသာဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအာဟုသလအကုသိုလ်တရားဆိုတာသာဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်နဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်အာဟုသိုလ်ဆိုတာအပြည့်နဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ကုသလအနဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသလကုသိုလ်တရားဆိုတာအနဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့အပြည့်မရှိခြင်းအပြည့်ကင်းခြင်းကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိ၏ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်လည်းကင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်လည်းကြည်လင်လို့အကျိုးပေးတော့လေကောင်းတဲ့အကျိုးချစ်ပေးတယ်ကုသိုလ်အကျိုးနဲ့အကုသိုလ်အကျိုးနော်ဒါကြောင့်ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်အကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်แท้ကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဟာကြည်မလားစိတ်နောက်မလား
1: န
0: ောက်ပါပါဘယ်စိတ်နောက်မယ်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားဒါကြောင့်ဘသူစိတ်ကိုဘသူစစ်ရမယ
1: ်
0: ဟေးအကုသိုလ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင် ထားရမလားဖယ်ထုတ်ရမလား
1: ဖ
0: ယ်ထုတ်ရပါဘူးအေးသူတော်ကောင်းတို့ဂုံတော်ပွားပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုစင်ခြင်းပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲကဘုံဘုံပြောချင်တာကဘာလဲမာနာဘာပြောချင်တာလဲ
1: မာန
0: ာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူတည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာနာဆိုတာကမာနာ၃မျိုးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့တေယမံတတိတမံဟိနမံလို့သုံးမျိုးတဲ့ပြောကြည့်အောင
1: ်
0: တေယမံတတိတမံဟိနမံဟုတ်လားအလုံးသူတော်ကောင်းလို့သိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗာလေအမြတ်စလို့ထင်တာအလတ်စလို့ထင်တာအညံ့စလို့ထင်တာအလွှာသုံးခုပေါ့နော်တေယဆိုတာအထက်တန်းလွှာပေါ့နော်အထက်တန်းလွှာကဗာပြောလဲဆိုငါတို့အမျိုးကမြတ်တယ်အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မန်တက်နေတာပါလေတေရမမာနမာနနော်အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုတော့မန်တက်နေတာပါလေမာနတချို့ကအလဲလက်တန်းစားလူတွေကလည်းပါပြောလဲငါတို့ကဟုတ်လားစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားငါတို့ကဘယ်သူမှမူစီရမလို့ဘယ်သူမှဂရုစိုက်စီရမလို့ငါတို့ကနဲ့ကိုစားနိုင်တယ်သူတို့လောက်မချမ်းသာပဲလို့ငါတို့စားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးပါလေအလဲလက်တန်းစားမာနတတိတာမာနနော်ပြီးတော့ဗာလဲဟိနမာနတချို့ကဗာပြောလဲဆိုတော့ဟိနဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲပဲမဲ့ကွာဘသူစီမှာတောင်းစားတာမှမဟုတ်ကိုလောက်မှကိုစားရတာကိုလောက်လို့ကိုစားနေရတာပဲဘသူဗာအကြောက်เสียရှိလဲဆင်းရဲတာကလည်းဗာလဲမရှိဘူးလားရှိလားမာနမာနဆိုတာတော့မကောင်းဘူးနော်ဗာမာနမကောင်းဘာမာနမကောင်းဘူးသို့တော်လဲဟောမာနကြောင့်တိုးတက်သွားတာလည်းရှိနော်မာနဆိုတာတော့မကောင်းဘူးနော်မာနကြောင့်တိုးတက်တော့တာလည်းရှိတယ်အဲဆိုတော့ဒီမာနကခုနကပြောတယ်ဗာလဲတေယမံအမြတ်ဆာအမြတ်ဆာမံတတိတမံအလဲအလတ်ဆာမံပြီးတော့ဗာလဲဟိနမံအညံဆာအောက်တန်းဆာမံပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာအဲ့ဒီ3မျိုး3မျိုးနဲ့စီမြောက်လိုက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာအဲ့ဒီ3မျိုးလုံးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အမြတ်စားတေရအမြတ်စားလို့အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းတေရမှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အလေလတ္တစားမှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အောက်တန်းစားအနေနဲ့မှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှအဲ့ဒီမှန်သုံးမျိုးကိုထည့်ပြီးတော့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းမာနဘယ်နှမျိုး၉မျိုးဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲအေး၉မျိုးဖြစ်သွားတယ်မာန၉မျိုးနောက်ပါဗာလဲဇာတိဂုဏဟုတ်လားဇာတိပုံညာဂုဏလို့လည်း၃မျိုးရှိတယ်နော်ဇာတိရဲ့ပုံညရေဂုဏရေနော်ဇာတိဆိုတာအမျိုးဗာလဲဇာတိပုံညဆိုတာဗာလဲဘုံကံနော်ပြီးတော့ဗာလဲဂုဏဆိုတာဂုံနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမန်တက်တက်တယ်မို့လားမတက်တက်ဘူးလားမာနကြီးတတ်တယ်တဲ့အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲမာနကြီးတတ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လဲမာနကြီးတတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဗာလဲပုံညဘုံကံပေါ့နော်ဟောသူကဟောသူကကံကောင်းတယ်ပေါ့ဘုံကြည့်တယ်ဘုံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမာနကြည့်တတ်တယ်ဟောဘုံကံမြင့်မာပြီးတော့ပေါ့နော်သူများတဲ့တခါကြော်ကြပြီးတော့ဟုတ်လားဘုံကံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမာနကြည့်တတ်တယ်တဲ့မာနဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲမာနဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပြောတာနော်ပြီးတော့ဗါလဲဇာတိပုံညဂုံဂုံဆိုတာဗါလဲဘွဲတယ်ဗါတဲ့ဒီဂရီတွေပါဝါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗါလဲငါတို့ကဘွဲရသူကဘွဲမှမရတာအဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဘွဲမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲမာနထောင်လွှားတတ်တယ်တဲ့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိအတူတူမတက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဘိဓမ္မာတင်းကြုံမှာဒီလောဘမှုစိတ်အမျိုးအစား၈ပါးထဲမှာမာနောသတုသူဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူအဲ့လိုပြောတယ်မာနဟာဒိဋ္ဌိနဲ့မတက်ဘူးလို့ပြောတယ်မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲဘူးလို့ပြောတာနော်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူမာနောသတုသူဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူပါဠိကမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတက်ဘူးတဲ့သူဟာအတူတူမတွဲဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လောဘအုပ်စုထဲမှာတော့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့မာနကတစဉ်ထောင်တယ်မာနကလည်းတစဉ်ထောင်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းတစဉ်ထောင်တယ်မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတက်ဘူးဒိဋ္ဌိကဘာလဲဆိုအယူဝါဒနဲ့စည်းရုံနေတဲ့သူကစင်ရဲ့ရချမ်းသာတာပေါ့နော်ခိစ္စမရှိဘူးသူအယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလဲဒိဋ္ဌိကစည်းရုံပြလိုက်တော့အားလုံးဒိဋ္ဌိနောက်မှာပါသွားကြဘူးလားစင်ရဲ့ဒါရောချမ်းသာရောမာနကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမာနကတော့လူကုန်ထန်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဂုံရှိပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့လူဟုတ်လားနောက်ဘွဲရတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူယာထုကြီးတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီမာနကဘာလဲဟမ် သူကစီယုံတာသူကဒီဒိဋ္ဌိကတော့ဗာလဲစင်ရသားရောဗာရောသူကအယူဝါဒနဲ့အကုန်စီယုံမလိုက်တာဒိဋ္ဌိကမာနကတော့ဗာလဲဟုတ်လားဗာလဲຢာထုကြည့်လို့ရှိရင်ဗာလဲငါကအာနာရှိတယ်ဘုလူကြောက်เสียရှိငါမှာတဏှာရှိတယ်လက်နဲ့ရှိတယ်ဗောနောမာနဟုတ်လားအဲ့ဒါမာနမဟုတ်လားဗာလဲຢာထုကြည့်လို့နော်အာနာရှိလို့ပြီးတော့ပြည့်စည်ရှိလို့ငါမှာပြည့်စည်ရှိတယ်ဗာကြောက်เสียလို့လဲပြည့်စည်ရှိလို့နော်ဟုတ်လားဒါသူဂုံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီမာနကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့တဘောကိုပြခြင်းလို့ပါလေဒီမာနအုပ်စုနဲ့ဒိဋ္ဌိအုပ်စုနဲ့မတက်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်မှာဘာလို့ရှိလောဘဟုတ်လားလောဘကဒီမာနကိုကြိုးကင်ထားတယ်လောဘကဒိဋ္ဌိကိုကြိုးကင်ထားတယ်တိုးတော်လည်းဒီသူ့လောဘရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနကပါလေမတည့်ပဲမဲ့အတူနေဟုတ်လားတစုတည်းပါနေတယ်အုပ်စုတစုတည်းမှဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းမတည့်ဘူးမတည့်ပဲမဲ့အုပ်စုကဘာလဲတစုတည်းမှဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်ပဲနည်းနည်းသဘောပေါက်ထားပေါ့အဘိဓမ္မာကတော့ပြောလေကျယ်လေပဲနော်ဝေဖန်လေလေကျယ်လေလေအဘိဓမ္မာဆိုတာအမြဲတမ်းကျယ်ပြန့်တယ်နော်အတွေ့အခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအများကြီးပေးတယ်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာကအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးအပြည့်နည်းနည်းပြောကြစို့မာနနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးအပြည့်နည်းနည်းပြောကြစို့အကျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝေရာဖြစ်တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဒီဘာလဲသူ့မေတ္တာရှင်ရသေးဖြစ်တယ်မလားသူ့မေတ္တာရှင်ရသေးဖြစ်တော့အဲ့ဒီဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကြည့်တော့ရင်မှာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းအတောကုန်ခံရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုင်နိုင်တယ်။သို့တော့ဗာလဲငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟောလားငါလိုဆွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုလွတ်ယုံပြီးတော့တယောက်တည်းသွားလို့တယောက်တည်းကိုလွတ်ယုံလို့ငါမယုံကျင်ဘူးတဲ့ငါကဆွမ်းရည်ရှိတယ်ဟောလားငါကစွန့်ရည်ရှိငါလိုစွန့်ရည်ရှိတဲ့လူတယောက်တည်းကိုလွတ်ယုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာမရှိရကြမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဟုတ်လားဒီသံဃာဝဲဩဃမှာနေနေတဲ့လူတွေကိုဟုတ်လားဒီဒီပင်္ဂရာဖျားခဲ့တော့ငါဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟုတ်လားငါအားလုံးကယ်သွားမယ်ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ငါလိုစွန့်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလွတ်ယုံသွားလို့မတင်တော်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပါလေမာနဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘက်မှာတရားနာပြီးတော့ဉာဏ်တာဖြစ်နေသူမကြွချင်ဘူးဟုတ်လားဘာဆိုတော့မာနမာနကလေးတဲ့သို့တော်လေအဲ့ဒီမာနကကုသူကုသူနဲ့ပူပေါင်းသွားတဲ့မာနဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမာနကတော့အဲ့ဒီမာနကြောင့်ပဲဗျာဒိတ်တွေရပြီးတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကုသူဘက်ကမာနတော့ဟုတ်လားမာနဆိုတာတော့မကောင်းမကောင်းပဲမဲ့လို့ကောင်းကျူးအများကြီးဖြစ်ထွန်းသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့မဆုဘူးเนาะအဲဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုသူ့မှာငါကယူမဆိုင်ဘူးကွာဟုတ်လားအရက်တွေတောက်ဖဲတွေရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားလူမိုင်းလုံးတဲ့မာနကတော့လုံးဝကိုမကောင်းဘူးเนาะအဲ့ဒီကုတ္တဘက်ကမာနဆိုတာကတော့အဲမဆုဘူးเนาะအဲမာနဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပြောတော့မရဘူးသို့တော်လည်းကုသုံနဲ့တွဲသွားတဲ့မာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာလေအကျိုးတွေအများကြီးတော့ရသွားတယ်ဟုတ်လားမာနကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကြောင့်သို့တော်လည်းကုသိုလ်နဲ့နည်းနည်းတွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီမာနကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာနော်ခဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနနဲ့ဗတ်တဲပြီးတော့ပောတိလမထေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအေးပောတိလမထေဆိုတာတခြားလားမာနကြည့်တာလားအဲဓမ္မပဒထက္ကတာမှာပါတယ်အဲ့ဒီပောတိလမထေကသူတော်ကောင်းတို့စာသင်္သသံဃာပေါင်း900အုပ်စု900အုပ်စုနဲ့38ခိုင်းတို့900အုပ်စု900အုပ်စု38အုပ်စုပေါ့အဲ့ဒီ38အုပ်စုကိုပါဠိတော်အထက္ကတာတိကပိဋကသုံးပုံကိုစာပေပို့ချပြီးတော့အလွန်ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိဋကသုံးပုံနိကေ900တိအကုန်လုံးအကုံဆောင်နိုင်ပြီးတော့တရားဟောလေကောင်းပါကောင်းတရားဟောကောင်းတော့ဘုံမကြည့်မှလားကြည့်မှလားကြည့်ပါဘူးသူဝတ်တဲ့တင်ငန်းကအမေလေးသူတော်ကောင်းတော့ တကယ်ကိုအထက်တန်းစားသင်္ကန်းမှာဝတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူကတကယ်ကိုတော်လဲတော်တတ်လဲတတ်တာကိုသူအဲ့လိုတော်လဲတော်တတ်တဲ့တက်လေတက်တဲ့အတွက်တဘောတိလာဘာဖြစ်နေလဲမာနာရှိနေတယ်။ဘာရှိနေလဲ
1: ။
0: မာနာရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘောတိလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာဝိစင်းကလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုအာထုတ်ရခေါင်းမှန်းလည်းမသိဘူး။ဇန်လေးဇာအဘိညာဉ်လေးလောက်တောင်းရအောင်အာထုတ်ရခေါင်းမှန်းလည်းမသိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘောတိလာကိုတော့ငါအေးတတိယအောင်ငါဘုရားလမ်းကြောင်းပြမှာဖြစ်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပောဋိလမထေတပည့်တွေအချမ်းရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးဖို့လာတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့သင်္ကန်းကြီးတစ်ခါအမတန်ကောင်းပါပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းကြီးဟုတ်တာပေါ့သူ့ကိုလှူထားကြတာကိုဟုတ်လားဘုန်းကလည်းကြီးတပည့်တပန်းကလည်းမများဘူးလားမများလား900အုပ်စု18စုလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့900အုပ်စု18စုဆိုတော့အားလုံးဘယ်လောက်လဲ9ကို18နဲ့မြောက်900ကို18နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်လဲ9000လောက်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒီ9000လောက်သောတပည့်တွေဟုတ်လားတပည့်တွေကိုဆရာလုံးနေတဲ့ဗောဓိလမထေဟုတ်လားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဗောဓိလမထေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဖရာသာသနာတည်းမကဘူးတဲ့ခொနှစုသောဖရာရှင်သာသနာမှာပိဋကတ်3ပုံဆောင်စာချဓမ္မဂရိကဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဖရာဘယ်နဲ့စုခொနှစုသောဖရာရှင်တို့ရဲ့ထံတော်ဘာမှာစာချအကျော်ဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့နဲ့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရောက်လာသည့်တိုင်အောင်ဒီဘောဓိလိုက်ကျွတ်တမ်းမဝင်နိုင်သေးဘာဖြစ်လို့မာနာရှိလို့တည်းဟုတ်လားမာနာကြောင့်တရားမရဘာကြောင့်တရားမရတာလဲသူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောင့်တရားမရမမေရောင်လို့မာနာကြောင်ဟုတ်လားကိုယ့်ဟာကိုပြန်စီရမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါကြောင့်မလို့ကနပိုးတဲ့ဗုဒ္ဓလမထေကမြတ်စွာဘုရားစီကိုအချမ်းရံတပည့်တွေနဲ့ပေါ့เนาะတပည့်တပန်းတွေနဲ့ချိုင်းဟန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလာဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားတုတ်ဆဗုဒ္ဓလဟုတ်လားလာဗလာဟေဟုတ်လားဘာလို့ဆိုအရှိနီသောဗုဒ္ဓလလာဗလာဟေရောက်ဗလာဟေမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားပြန်ကားနည်းလေဟေတုတ်ဆဗုဒ္ဓလအရှိနီသောဗုဒ္ဓလပြန်တော့မလားဟေ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကလေဟောလားသူပြန်သွားပြန်တော့လေအရှိနီသောပောတိလပြန်သွားပြီသံဃာတွေမြတ်စွာဘုရားအလိုမိန်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကမိန်တော့ပောတိလကလေသူစဉ်းစားပြီပေါ့နော်ငါပိဋကတ်၃ပုံနိကေ၅ရဓမ္မခန္ဓာတွေကိုပါဠိတော်နဲ့တကွာထက္ကတတိကတွေကိုပို့ချနေတယ်ငါကိုမြတ်စွာဘုရားကတုတ်ဆပောတိလအရှိနီသောပောတိလတနည်းအားဖြင့်အလကားပေါ်ထီလာဒီလိုပြောတာနော်တိုးတော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုတော့ဒီပါဠိတော်အထက္ခဏတိကတွေကိုပို့ချနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအရှိနီသောပေါ်ထီလာလို့မသုံးဘူးငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဇံရအောင်လဲအာမထုတ်မဲ့ရအောင်ဖိုးရအောင်လဲအာမထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဒီတရားအထုတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုမိန်တာနဲ့ดูบาเดဆိုပြီးတော့ငါတရားအထုံးမှာဖြစ်မယ်သူမှာအားတဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးစာချနာအားလားမအားဘူးလားမအားဘူးအဲမအားလို့ဘာမလုပ်ဖြစ်တာသူမှာလေတပည့်တပန်အလောက်9000လောက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့900တပည့်တွေကိုစာသင်နေတော့သူမှာအားချိန်လို့မရှိပါဘူးမရှိတော့တရားမအားလို့ဘာလဲအားမထုတ်ဖြစ်လို့ဘာမရတရားလေသူတော်ကောင်းတို့လည်းမအားရင်မအားတာနဲ့ပြင့်တာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဖယ်ပလိုက်တရားရပြီတဲ့။ဘာနဲ့ပါတယ်။မာတာနော်။ဟုတ်လား။အချင်းချင်းမေးကြည့်။ဟဲ့ယောဂီဒီတပတ်မရောက်ပါလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မအားလို့။ပါပြီ။မအားလို့ဆိုဟုတ်လား။အဲ့ဒီတပတ်ဘာလို့မရအောင်လဲ။ပြင်းလို့ပြင်းလို့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ပြောမှာလဲ။အဲ့မအားတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါ။မအားတာအကြီးကျယ်အဲ့ဒါမအားတာဟာပြဿနာပဲ။အဲကြိုးစားပြီးတော့အအောင်လုပ်ရနော်ဘယ်လိုအအောင်လုပ်ရမလဲအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းနော်တပတ်မှတည့်ရတော့အားဖို့အအောင်လုပ်ဖို့နော်ကြမ်းမကြီးခေါင်းကြိုးစားအားထုတ်နော်အဲ့တော့အခုပေါ်ထီလာဆရာတော်ကြီးကဘာဖြစ်လို့တရားမရမအားလို့နော်မအားလို့တရားမရတာဘာဖြစ်လို့တရားမရတာ ယောဂီတို့ကကိုယ့်အကိုဖြေပေါ့နော်ကဲဒီတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒါနဲ့သူစဉ်းစားပြီးတော့900တော့တန်ခါအုပ်စုတစုစာလာတက်တယ်မနေ့ပိုင်းစာလာတက်တဲ့ခါကျတော့နောက်အုပ်စုလေးလေးစာတက်ဖို့သူစာတင်ဖို့စောင့်နေရတဲ့အုပ်စုတွေတစ်ခါစီးတန်းတယ်ဟုတ်လားသူကဆွမ်းခံပြီးလို့ရှင်ဆွမ်းစားပြီးခဏနားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူမှလေဆွမ်းစားပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးရင်တော့နားဖို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတခါတဲ့စာမေးတဲ့တန်ကားနဲ့စာချင်းပြတဲ့စာချင်းပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ဟုတ်လားစာတင်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပါဠိတော်တက္ကတာတီကအကုန်လုံးပို့ချနေတယ်အလွန်ပုံကြီးအလွန်ပညာတတ်တဲ့အလွန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါဖယောက်ခွနစုတိုင်တိုင်ပြိတ္တကတုံးပုံဆောင်းလာတော့မတော်ပြနေပါမလားတော်လိုက်တာတတ်လိုက်တာတခါလေနာမည်ကြည့်လိုက်တာနာမည်ကလည်းကြည့်တော်ကလည်းတော်တတ်လေတကယ်တတ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ပိုင်းစာဝါပို့ချပြီးတဲ့တချင်အဲ့ဒီသူကအစင်းသိမ်းလောက်တာတပိတ်သင်္ကန်းနဲ့ပြင်းပြီးတော့သင်္ကန်းကလည်းဩခတ်နွမ်းနွမ်းသင်္ကန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းနဲ့ပြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီစာတက်ပြီးတဲ့စာတင်ပြီးတဲ့တန်ခါအုပ်စုနဲ့ရောပြီးတော့သူကလိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့စာတင်ဖို့ဆောင်တဲ့တန်ခါတွေစာအိမ်နဲ့တန်ခါတွေကလည်းအမှတ်တမဲ့ပေါ့နော်အမှတ်တမဲ့ဟုတ်လားသိလို့ရှိရင်လည်းကဆရာတော်ကဘယ်သွားမလဲဘယ်ခါပြန်လာမလဲဘာနောက်ကလိုက်ရင်လိုက်သွားမလဲသူကအမှတ်တမဲ့မထင်မရှားအတွင်နဲ့ဟုတ်လားစာတင်ပြီးတဲ့တန်ခါအုပ်စုနဲ့ဗာလဲသူကရောရောင်းပြီးတော့ဘာလုံးလုံးညာလုံးလုံးနဲ့လိုက်သွားတာပေါ့နော်လိုက်သွားတဲ့အခါကြောင်းတိုက်အပြင်ရောက်အဲ့ဒါသာဝိတ္တိနေပြည်တော်ကဘလောက်ဝေးလဲယူဇနာပေါင်း120ဝေးတဲ့နေရာထိကြွသွားပြီးတော့တောချောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူကြတဲ့အေးလူလူတရင်သုံးတော်မူကြတဲ့တန်ခါအပ30အဲ့ဒီတန်ခါအပ30မှာလည်းပဲအလုံးရဟန္တာကြီးပဲအဲ့ဒီတန်ခါအပ30သတင်းသုံးနေကြတဲ့တောချောင်းတို့ကြွရောက်သွားပြီးတော့မထေကြီးစီကိုရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရှင်းကပ်ပြီးတော့မထေဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အာကိုရာဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားအာကိုပြရစေတပည့်တော်ကမ္မထံပေးသနာတော်မူပါဒီတော့မထေကြီးကကြည့်လိုက်တယ်ဟောလာတဲ့တင်ကန်းကဟောင်းလာနွမ်းနေဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုမလဲစပယ်ရှယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့တုံးထားတဲ့ပြည့်စည်တူသူမှအကောင်းစားတည်းရှိပဲဟုတ်လားနေကတိုင်းကအစဒီစာရတဲ့တကယ်တက်တကယ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတာဟုတ်အဲ့တော့ကျောင်းကဆရာတော်ကြီးကမသိဘူးလားသိလားသိတော့ဒီပုထိလမထေကိုတော့ငါကမ္မထမ်းပြည့်ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးမာနကြအောင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးဟုတ်လားမာနကြအောင်ပညာပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားကြီးကဘယ်နဲ့ရှင်ဘုရားရေအရှင်ဘုရားကိုသာတပည့်တော်တို့ကအားကိုးရမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတို့ကိုတစ်လုံးသည့်နှလုံးသည့်တစ်လုံးနားလဲတစ်လုံးနားလဲအရှင်ဘုရားစီမှာတပည့်တော်တို့ကမေးရမှာမြန်ရမှာအရှင်ဘုရားကိုပဲတပည့်တော်တို့ကအားကိုးရကိုးကွယ်ရလုပ်ရမှာဘယ်နဲ့တပည့်တော်တို့လာလျှောက်တာတုံးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုမဖြည့်ဆည်းပါနဲ့

0: တ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးကဟုတ်လားမတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ရှိစီသွားလိုက်ပါမတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးကဟုတ်လားယထဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးသွားလိုက်ယထဆိုတဲ့ဆရာတော်တခါတည်းအဲတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးသွားဥပမာပြတာနော်အဲဆိုတဘာပိတဘာပါလေတဘာပိတဘာလွတ်လွတ်လွတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးပါလေခွနာနှစ်တာရှိတဲ့ကိုရင်လေးစီရောက်သွားခွနာနှစ်တာရှိတဲ့ကိုရင်လေးကလည်းယဟန္တာအဲဒီကိုရင်လေးကသင်္ကန်းချုပ်နေတယ်စုပ်နေတဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းချုပ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူရဲ့ဟုတ်လားတက်တာတဲ့ချောင်းကလေးပါပေါ့နော်တခါသင်္ကန်းကိုစုပ်နေတဲ့သင်္ကန်းကလေးချုပ်ပြီးတော့နေတယ်ကိုရင်လေးစီကိုအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်လေးစီသွားပြီးတော့သူတော်ကောင်သူတော်ကောင်ဟာတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးစရာဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်သူတော်ကောင်အားကိုးပြစေကိုရင်လေးကကြည့်လိုက်တယ်သိတယ်လေကိုရင်လေးကအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြတ်စွာဘုရားသွားဖူးလို့ရှိရင်တွေ့တာကိုသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအရှင်ဘုရားကိုရင်လေးကဟုတ်လားထုထုဆန်ဆန်ပေါ့ပေါ့ရှာရှာပေါ့တပည့်တော်ကိုအရှင်ဘုရားကအားကိုးရမှာမဟုတ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အားကိုးရမှာရှင်ဘုရားရှိမှာစာသင်ရမယ်ဟုတ်လားမရှင်းတာမေးရမယ်အမတ္တတာတင်ရမယ်အရှင်ဘုရားသာဟုတ်လားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရဖြစ်ရမှာတပည့်တော်ကဘလို့အရှင်ဘုရားအားကိုးရဖြစ်ရမှာတုံးအာဒီလိုမဖြည့်စီပါနဲ့သူတော်ကောင်ဟုတ်လားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်ကိုတရားပေးသနာတော်မူပါတပည့်တော်ကိုတရားရှင်းမြင်တော်မူပါလို့ကဲဝဋ္ဌိလာကမလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တာလားလျှောက်တော့ကိုရင်နဲ့အပြန်လှန်အဲ့ဒါလိုစကားပြောပြီးတဲ့နောက်ကိုရင်ကဒါဖြင့်တပည့်တော်ပြောတဲ့စကားကိုရှင်ဘုရားနားထောင်မလားတဲ့တပည့်တော်ပြောစကားကိုနားထောင်မလားသူတော်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းကမိဘုံထဲကိုဆင်းပါဆိုရင်ဆင်းပါမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဘယ်ထည့်ဆင်းရင်ဆင်းမလဲမိဘုံထဲဆင်းပါဆင်းပါသူတော်ကောင်းတော့ကမ္မထဆရာကမိဘုံထဲဆင်းပါဆိုရင်ဟောလာကက်ကက်လာအောင်ရန်တွေ့လို့ဒုက္ခမြောက်နော်အဲ့ဒီကမ္မထနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဆရာသမားအပေါ်မှာအလောက်လေးစားမယ်တဲ့ဟုတ်လားဆရာသမားတဲ့ရဲ့ဆက်ကောလေကမ္မထပြတဲ့အဓိကတော့ကြီးစွာရှင်အက္ကမပန်းတော်မို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟုတ်လားမဟာသီဆိုတော့ဘုရားကြီးဟုတ်လားဒီလိုဆရာတော်ဆရာဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဆုံးမတဲ့စကားတွေကိုလေလေးစားရမယ်နော်လေးစားရမယ်တဲ့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့ဆုံးမတော်ဘုရားရတဲ့ဆရာဘုရားကြီးရဲ့စကားကိုအလေးထားမယ်လေးစားရမယ်နော်တန်ဖိုးထားမယ်အဲ့ဒါမိဘုံထဲကိုမိဘုံထဲကိုခုံဆင်းပါဆိုရင်ဆင်းပါမယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းအတိုင်းရှင်းမှရှိတဲ့ရေကန်ထဲကိုဆင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဆရာဘုရားကြီးတပါးကတော့ဘယ်လိုဟောလဲဆိုမိချောင်းလိုဟုတ်လားလိုမိချောင်းလိုဝတ်ပြီးတော့ရေကန်ကိုသွားပါဒီလိုဆရာဘုရားကြီးတပါးရဲ့တရားမှာနားရတယ်ဗျနော်စာပြင်မှာတော့မိချောင်းလိုဝတ်ပြီးတော့မသွားခိုင်းတာမတွေ့ဘူးနော်ဒီတိုင်းဝတ်ထားတဲ့တင်ကန်အတိုင်းဒီတိုင်းပဲဆင်းပြီးတော့ပါလေဒီတိုင်းပဲဆင်းပါလို့ဒီလိုပဲတပါးပဒါမှာဖတ်ကြည့်ပါနော်ဒီတိုင်းဆင်းပါလို့ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီတော့တခါတခါအမှတ်တမဲနဲ့ပြောတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်နော်အဲဆိုတော့အဒီတိုင်းဆင်းပါဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲတခွန်းတဲတော့စကားနဲ့ပင်လေအဲ့ဒီရေကန်ထဲကိုဆင်းတယ်ဆင်းတဲ့အခါတင်ကန်းရေစိုးလောက်တဲ့အခါအရှင်မြတ်ပြန်တက်လာခဲ့တော့ဟာအဲ့လိုပဲတစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်ကောင်းပဲဖြစ်မယ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မနာကြအောင်လေအဲ့ဒါလိုကိုရင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါကိုရင်ကအဲ့မှာကပ္ပထံပြေတယ်ဘယ်လိုပြေလဲဆိုတော့အရှင်မြတ်တောင်ဖို့တဖို့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ပေါက်မှာခဲပေါက်ကပင်ပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဖွတ်တကောင်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဖွတ်တကောင်ဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွတ်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ကြံတဲ့အပေါက်5ပေါက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲ
1: ။
0: ပိတ်ရမယ်။ပိတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွတ်ကိုစောင့်ပြီးတော့တပေါက်ထဲကစောင့်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဖွတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲ။ဖမ်းရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီစကားတခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့တပည့်တော်အတွက်လုံလောက်ပါပြီတဲ့။ကဲ။စာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နော်။ဟုတ်လား။နီးလေးပြလိုက်တာနဲ့ညာညာမိကတခါမလင်းဘူးလားလင်းသွားတာလား ခါလင်းသွားပြီအဲ့လင်းသွားတော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မှပင်လင်းဗောဓိလာဟာဘောဓိတရားအထုတ်ပြီနော်တရားအထုတ်ပြီတရားအထုတ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီငယ်ပေါက်6ပေါက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမျက်စိပေါက်တော်တော်ညီပါလားတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဟုတ်လားကဲမဲကဲပါလေမျက်စိပေါက် အဲစိတ်ဆိုတဲ့မနောဘောပေါ့နော်ဒီဘုံမတော်သူရကောင်းတို့မှာတောင်ဖို့နဲ့တူတယ်နော်တောင်ဖို့နဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာကြီးမှာအာငယ်ပေါင်းနဲ့တူတယ်ပါလေမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့တကပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိလဲ6ပေါက်တဲ့နော်6ပေါက်5ပေါက်ကိုပိတ်ပါတဲ့ဘယ်နှပေါက်ပိုင်မလဲ
1: 5ပေါက်
0: အဲမျက်စိပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါနာပေါက်ကိုပိတ်ပါနှာခေါင်းပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါလျာပေါက်ကိုလည်းပေါက်ပိတ်ပါကိုယ်ပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါဒီမနှောပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမနှောပေါက်ကစောင်းပြီးတော့ရှုပါဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့အဲ့ဒီမနှောဘောက်ကစောင်းပြီးတော့ရှုပါတဲ့မျက်စိဘောက်ကိုပိတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပိတ်မလဲမျက်စိမှိတ်ထားတာပိတ်တာလားမဟုတ်ဘူးတတိပညာနဲ့ပိတ်နော်ဟုတ်လားဘာနဲ့ပိတ်ရမလဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းတစ်ခုမြင်လိုက်မျက်စိကမြင်တာတခြားလားအဆင်းလားအဆင်းပါသူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့အဆင်းမတတ်မှာပဲနဲ့အဲ့ဒီအဆင်းကိုဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်လားသာသမီးမြည်မြည်ဟုတ်လားအာယမိတ်ဆွေဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါဘုန်းကြီးတရားထုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအစင်းကိုအစင်းလောက်မြင်းတယ်လောက်သာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမြင်းတယ်လောက်သာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသုံးပေါက်မြင်းသိစိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသုံးပေါက်မြင်းသိစိတ်ဟုတ်လားမြင်းတဲ့အစင်းကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မမြဲပါဘူး
0: မြင်းစိတ်ကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: မြဲပါဘူးဒီကုမမြဲဘူးအဲ့ဒါတတိပညာနဲ့အဲ့ဒီအစင်းပေါ်မှာတော့လကောင်းမြင်းစိတ်ပေါ်မှာတော့လကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကတတိပညာနဲ့ရှုပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်စိပေါက်ကသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာတဏှာလိုက်ပါမလားဟောဒီမှာမြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့မြင်မှုဖတ်တာဖတ်တာပြီးရင်ဝေဒနာပြီးရင်တဏှာပြီးရင်ဥပါဒံပြီးရင်ဟောမြင်ရကနေပြီးတော့နောက်ကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိလိုက်သွားတာတခြားကြောင်လားသူတော်ကောင်းတို့တတိပညာနဲ့မရှုလို့လားအဲ့သတိပညာနဲ့မြင်တယ်လို့ရှုလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းတို့မြင်မှုဖတာကနေပြီးချုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖတာကမရှုရင်တောင်းမှာပါလေဝေဒနာခံစားတဲ့ခါမှာခံစားပြီးရင်ပြက်ပြီဝေဒနာဆိုတာတခြားလားဝေဒနာခန္ဓာလ
1: ား
0: ဖတာဆိုတာတခြားလားသင်္ခါရခန္ဓာလား ဝေဒနာခန္ဓာပဲဖြစ်သင်္ခါရခန္ဓာပဲဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ပြက်တဲ့တရားမလို့ဗာတိစာရှုတဲ့ညာကသေတာကဘုံတရားတစ္ဆာတဏဥပါဒံကာမဘဝသိတဲ့သိတော့နံပါတ်1ခန္ဓာကနံပါတ်3ကိလေသာမပွားဘူးဗောနံပါတ်1ခန္ဓာကနံပါတ်3ကိလေသာမဆက်ဘူးဗောဒါကြောင့်ဝေဒနာနိရောဓ
1: တ
0: ဏှာနိရောဓောတဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓတဏဥပါဒံကံငြိမ်းသွားတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာသိရင်သမုဒိယသစ္စာသိရင်ဘာသစ္စာငြိမ
1: ်
0: းအကြောင်းကအကျိုးဆုံးမပြုဘဲအကျိုးဖြစ်ပါအောင်မလားအခုကအကြောင်းကအကျိုးဆုံးပြုလို့ဘာသစ္စာဖြစ်အကျောင်းကဘာသစ္စာအကျိုးကဘာသစ္စာအကြောင်းကြောင့်ဒါဒီအကြောင်းကိုပယ်သလိုက်တော့ဒီအကျိုးဒုက္ခသစ္စာလေမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါလားအခုကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကဗာလဲမပယ်တတ်နိုင်လို့နော်ပယ်တတ်တဲ့ခါကလည်းညာလေးရင်ဖို့လိုတာကောနော်ဟုတ်လားညာမရင်ရပါလဲရင်ရမလား
1: ည
0: အညာလေးရင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတဒါဝိရိယသတိသမာဓိပညာအင်္ဂရေ၅ပါးဗာလဲတဒါဝိရိယသတိသမာဓိပညာနေဒီတော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီသတိပညာနဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းမျက်စိပေါက်ကိုဗာလဲပိတ်ရရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားမျက်စိပေါက်ကိုဗာလဲပဲရရောက်ပါတယ်နားပေါက်ကအတန်တစ်ခုလာတိုက်တယ်ဟာဒါဘာတန်ခွေတန်ပဲကြက်တန်ပဲကြောင်တန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်ရဲ့နောက်ကဗါလဲသဒံကိုပါသူတော်ကပုံဖော်လိုက်ပြီနမိတ်တွေပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ကဗါလဲတဏမာနကိလေသာနံပါတ်1ဆိုတဲ့ခန္ဓာကနေပဲနံပါတ်3ဆိုတဲ့ကိလေသာမပေါက်ဘွားလားမပေါက်ဘွားဘူးလားပေါက်ဘွားတာလားဟုတ်တာတတ္တရုပ်ပဲဆိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာ ਨੇ ဒီရုပ်ဟာမြဲလားမမြဲဘူးလားမ
1: ြဲပါဘူး
0: ဒီရုပ်လားတိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့ဒီကြားစိတ်ကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလားမ
1: ြဲပါဘူ
0: းအဲ့ဒီကြားစိတ်ကတဆင်ပွားတွေးစိတ်ရောက်သွားအဲ့ဒီတွေးစိတ်ကတော့မြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: ြဲပါဘူးအေးအဲ့ဒီရုပ်အတန်ရုပ်လည်းမမြဲဘူးကြားသည့်စိတ်ခန္ဓာလည်းနားထဲမှာပေါ်တာလည်းမမြဲဘူးတွေးသည့်စိတ်ခန္ဓာမနှုတ်မှာပေါ်တာလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကြအဲ့ဒီတော့နားထဲမှာအဓိကကြာတိစိတ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကဘာတိစ္ဆာ ရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာငြိမ်ပြီးတော့တိတ်မှာကကဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါပါလေနာကိုပိတ်တာပဲနာငယ်ပေါက်ကပါလေပိတ်တာပဲဟုတ်လားနောက်တရားတကယ်အထုတ်လာလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားမှာတတိပညာတရားဝိရိယတတိပညာဟုတ်လားဒီအင်္ဂရေ၅ပါးရင့်ကျဲပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိကမြင်တာကိုလည်းပဲအဆင့်မြင်ပြီးတော့အဆင့်ဖြစ်ပြက်ကိုနောက်သူ့ဟာသူဟုတ်လားတရားဝိရိယတတိသမာဓိပညာရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်ဒါအဆင့်ကိုကြည့်လိုက်တော့အဆင့်တက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖက်ကမတော်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ဖြစ်ပြက်တာမြင်လာတယ်နော်အတန်ကိုလည်းသတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေရင့်ကျက်ဖို့လို့နော်အိန္ဒြေတွေစိုးမိုးသွားဖို့လို့စိုးမိုးလာတဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဒီနားကကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအတန်နဲ့အတန်ယုံနဲ့ပတ်သက်လို့သူဟာသူဟုတ်လားဘာတညာတန်လို့မလိုက်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအတန်ယုံလည်းဖြစ်ဖြစ်တာမြင်လာလိမ့်မယ်ဒီဟိုနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နန်းတိစိတ်လည်းမြင်လာလိမ့်မယ်လျှက်ရနဲ့ပတ်သက်လို့စားတိစိတ်လည်းမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိတိစိတ်လည်းဟုတ်လားမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုရောထိထိစိတ်ရောဟုတ်လားနောက်တခါမနှောနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးတောကြံစီစိတ်တယ်လည်းပဲမြဲတာမြင်မလားမမြဲတာမြင်မလားအတခါတခါဒီမနှောမှာပေါ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မနှောမှာအာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့ဗါလဲမြည်ကလေးဟုတ်လားမြည်ကလေးလားတွေးစိတ်လား
1: တွေးစိတ်
0: တွေးစိတ်ခန္ဓာဖွဲ့လေဗါခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခံစားတာဝေနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားဒီဒီနှလုံးသွေးနဲ့ဟုတ်လားအပြင်ကဟိုအတွေ့တဲ့ဟုတ်လားအာယုံယုတ်ကပါလေအတွေ့ခါအာယုံယုတ်ကပါလေရူပခန္ဓာဟုတ်လားတွေ့ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပြေးတာကဟုတ်လားနှုတ်ဆော်ပြေးတာကပါလေသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအ
1: ပ
0: ါပါဗတိကကတော့ပါလေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေတွေ့ပြီးရင်မြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: ြဲပါပါအဲဆိုနှလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ကအဲ့ဒါမပြောတခါတခါကြမိကိုသတိရလို့တာကိုသတိရလို့ဟုတ်လားတမိကိုသတိရလို့အဲ့ဒါမပြောဘူးအဲ့လိုမပြောဆိုတာကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမပြောလဲသတိရလို့စိတ်ထဲမှာဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးကိုဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုတာလောက်ထားတယ်တွေးစိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုတမိလောက်ထားတယ်တွေးစိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုမိလောက်ထားတယ်ဟုတ်လားသူတော်တော့ဘာလဲသတ္တန်လောက်ထားတယ်ပုံသတ္တန်လောက်ထားတယ်ဘာလောက်ထားလဲပုံသတ္တန်လောက်ထားတဲ့အခါနောက်ကအဲ့ဒီပုံသတ္တန်နောက်ကဘာတွေလိုက်နေလဲကိလေသာတွေဟုတ်လားမလိုက်ဘူးလိုက်လိုက်လားတဏ္ဏဥပါဒံကံတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဒီကိလေသာတွေမလိုက်ဘူးလိုက်လိုက်လားအဲ့တော့စိတ်သူတော်တော့ဖြူစင်လာလားစိတ်ညစ်သွားတာလား စိတ်ညစ်သွားတာအဲ့ဆိုအဲ့ဒါရောင်းမဒီဒီဖွင့်နေတူတယ်ဟုတ်လားဒီအရှုခံတရားကိုဗာလဲဖမ်းရမယ်အရှုခံတရားဗာနဲ့တူတယ်ဖွင့်နေတူတယ်ဟုတ်လားဒေပေါက်6ပေါက်ထဲက5ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့တစ်ပေါက်ကဗာလဲမနှောပေါက်ကဗာလဲအဆောင်ဖမ်းဟုတ်လားမနှောပေါက်ကအများသွားဖြစ်မနှောပေါက်ကပေါ်တာကိုအတွေးစိတ်တွေကတခါတည်းအဲ့ဒီမှာအတွေးစိတ်တွေကမနှောပေါက်မှာဘွဲ့ပေါက်မနှောထဲမှာဘွဲ့ပေါက်ပေါ်တာကိုဘလောက်ပဲပေါ်ပေါ်အဲ့ဒါဒါတွေးစိတ်ပဲအဲ့တော့နှလုံးသွင်းဒီတွေးစိတ်ဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်လားသတ္တဝါလားယောက်ျားလားမိန်းမလားအထေလားခန္ဓာလားခန္ဓာအထေခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာမို့လို့ဒီတွေးစိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: တွေးစိတ်ကလေးဖြစ်ဆိုတော့ဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကဘာတစ္ဆာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာငြိမ့်သိမ့်မှာကအဲ့အဲ့ဒါတွေးစိတ်ကိုတွေးစိတ်လို့ပဲသိပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးစိတ်ကိုသတိပညာနဲ့စောင့်ရှုလို့ရှိရင်ဒီတွေးစိတ်ဒီတိုင်းတည်နေမှလားဖြစ်ပြတာပြမှာလားဖြစ်ပြတာပါအခုတွေးစိတ်ကိုမရှုနိုင်တဲ့အခါတွေးစိတ်လို့မသိတဲ့အခါကျတော့ပဒါစာတွေယူသွားတယ်ယူရင်းနဲ့ငုံနေရတယ်ကိတာဂောဓမီလည်းယူသွားတယ်ယူတော့မယူဘူးကိတာဂောဓမီလည်းဗာလေငုံမနေရဘူးလား
1: င
0: ုံနေရဘူးဘာကိုဘာလုပ်တာတွေးစိတ်ကိုမာလုထားတယ်တွေးစိတ်ကိုမာလုထားဗဒါဇာရီမှာဒီတွေးစိတ်ကိုမာလုထားသာလုထားတယ်လင်းလုထားတယ်အမေလုထားတယ်အဖေလုထားတယ်အကိုလုထားတယ်တလဲစီသတိရတာကိုသူကတလဲစီသတိရတော့သူခမသတိရအတိုင်းသတိရအတိုင်း ဆိုရင်ချင်းဘူးဆိုခြင်းငိုကြွေးခြင်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတခါကိလေသာမိတောင်းပြီးတော့ပဒါစာရီတခြားလားအဝတ်မကတ်အောင်ယူသွားတာလားအဲ့ဒါခန္ဓာနောက်ကညံမလိုက်လို့ဘာလိုက်နေခန္ဓာနောက်ကညံမလိုက်တော့ဘာလိုက်နေအဲ့ဒါအရှုခံဖို့ကိုဒါကြောင့်မလို့ဟာဒီဒီပေါ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာအရှုခံဖို့ကိုဒီလိုကောင်းလို့တတိပညာဟုတ်လားညာနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ရိုက်သားရမယ်နော်ဟုတ်လားရိုက်သားလိုက်လို့ရှိရင်ကဲဒီဒီအရှုခံဒီပေါ်နေတဲ့ဟုတ်လားတွေးစိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတဲ့အတွက်ဗာတိစာရှုတဲ့ညာကသေတာကနောင်ခန္ဓာတိတ်ငိမ့်မာကအဲ့ဘောဓိလမထေရအဲ့လိုရှုရင်နဲ့လေရှုနေတယ်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကမြင်ပြီးဇေရဝံကြောင့်တော့ကဩငါရဲ့တပည့်ဟုတ်လားရှင်သာတရားအထုတ်နေတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဇေရဝံကြောင့်ကလှမ်းပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်6တွေကိုကွန့်မြူပြီးတော့ဘောဓိလရဲ့ရှေ့ကိုလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းကြွလာပြီးတကယ်သူရှင်းနာမှာထိုင်နေပြီးတကယ်သူအမတန်ကရုဏာမေတ္တာကြီးမားစွာသောရှုမင်လာသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟုတ်လားအတန်တော်နဲ့ယောဂဝေဇာယတိဘူရီအယောဂဘူရီတင်ခယောဧတံတွေတာပတညာတ္ဝဘဝယဝိဘဝယသာတထတာနံနိဝေတေယယထာဘူရီပဝတတိမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တယ်နော်ဒေယူဇနာတရား20ဝေးတဲ့ဗုဒ္ဓိလမထေကြီးအာထုံနေတဲ့ဟုတ်လားတရားလုပ်ငန်းဝင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတော်တရားလာဓမ္မနဲ့အကူအညီပေးလိုက်တာလားဓမ္မနဲ့အကူအညီပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဗောဓိလဩချင်းသာဗောဓိလယောဂကမ္မထံတရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ဘူရီမြေထုပမာကျယ်ပြန့်လာစွာသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာသည်ဇာယတိဖြစ်ပေါ်ရလေ၏အာယောဂကမ္မထံတရားအားမထုတ်ခြင်းကြောင့်ဘူရီသင်္ခယောမြေကြီးပမာကျယ်ပြန့်လာစွာသောဉာဏ်ပညာဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်ခြင်းသည်ဇာယတိဖြစ်ရလေ၏သူတော်ကောင်းတို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေခန္ဓာထဲမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်ဘလို့ကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာမြေကြီးလိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဒီစိတ်ထဲမှာဟုတ်လားဉာဏ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်ရင်သူတော်ညံထက်တယ်တရားအမထုတ်ရင်ညံတုံးတယ်တရားအထုတ်ရင်တရားအမထုတ်ရင်ညံတုံးဆိုတော့ဗာလဲမြင်မြင်မြင်သမျှသာသမိဇနိခင်မောကြာကြာသမျှသာသမိဇနိခင်မောနဲ့သမျှဟုတ်လားဗာအဲ့ဒါတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေလိုက်ပြီးတော့နေလက်ကအဲ့ဒီညံကပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ပါဘူးတဏမာနဒိဋ္ဌိရပဲဖြစ်နေတယ်ညံမှမရှိတော့တာတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညာနေပွင့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားယုတ်တရားကလည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြတ်နေတယ်နန္တရားကလည်းအာယုံကိုညွတ်သေးပြီးတော့ပြတ်နေတယ်ဟောအမှန်တည်းမမြင်ဘူးလားမြင်လားဒါကြောင့်မလို့ဘာအထုတ်ရမလဲအာဘူးဆိုတာမလိမ်နဲ့တော့ရှာမအားဘူးလားအောင်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဧတံဒွေတာပတံညတွာဤကဲ့သို့တရားအားထုတ်မှုလံတရားအားမထုတ်မှုလံနှစ်တွဲကိုညတွာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလည်တိမြင်ပြီးတော့ဘဝရာစာပညာတူပွားခြင်းမြေကြီးပမာပညာတူပွားခြင်း၎င်းဝိဘဝရာစာမြေကြီးပမာတူပွားခြင်းပညာ၏ပြည့်စည်ဆုပ်ယုပ်ခြင်းကို၎င်းယထာအချင်းချင်းအပြည့်နိဝေတိယမာနီဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာမိမိစိတ်ကိုတွင်းထားမယ်ဆိုရင်ဝါတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘူရီမြေကြီးပမာကျယ်ပြန့်လာစွာသောပညာရဲ့ကျယ်ပြန့်ခြင်းပွားများခြင်းသည်ပဝတ္တိထူးထူးထူးထူးခြားခြားတိုးပွားလာရလေ၏တတားထိုးသောအချင်းအားဖြင့်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုနိဝေတရားဝိပဿနာဘာဝနာအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာတွင်းထားရ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတည်းကံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီအဝောဇံကရုဏာရှိဓမ္မတအားဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းအေးဇေတဝံကျောင်းတော်ကလှမ်းပြီးတော့ရှစ်သာဖို့ဒီလားတဲ့ကမ္မထံတရားရှုပွားခြင်းကြောင့်မ ြေကြီးထုပေါ်မှာကျဲပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတင်ရှိသတ္တနာမှာဖြစ်လာရတယ်တဲ့ကမ္မထံတရားအာမထုတ်ခြင်းကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာကျဲပြန့်ရမယ့်ဉာဏ်ပညာတွေဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ရတယ်ဤကဲ့သို့ကမ္မထံအာထုတ်ခြင်းကမ္မထံအာမထုတ်ခြင်းရဲ့ဟုတ်လားဒီအကျင့်လမ်းနှစ်ခုကိုရှင်းသာကောင်းကောင်းသိပြီတော့တဲ့ဟုတ်လားပညာကျဲပြန့်တိုးပွားခြင်းပညာကျဲပြန့်တို့ဝါခြင်းမှပျက်စီးခြင်းဒီလမ်းနဲ့တွေကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာမိမိဝိပဿနာဘာဝနာကိုရှင်းသာအထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့မြေကြီးပမာမဉဏ်ပညာဖွဉဏ်ပညာတွေထူးထူးခြားခြားတိုးပွားလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိပဿနာကမ္မထအာယုံဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာကောင်းကောင်းသတိပညာတွင်ပြီးတော့အာထုပါမြင်အောင်ကြည်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာတရားတော်မြတ်ကိုဘယ်ကနေဟောလိုက်တာယောဂဝေဇာယတိပူရိအာယောဂပူရိတေကယောဧတံတွေ့တာပဋ္ဌညာတ္တဘဝယဝိဘဝယသတထဒါနံနိဝေတိယယထာပူရိပါဝတတိမြတ်စွာဘုရားဇေရဝံကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဗောဓိလာမတေကိုဤဂါထာစာပိတ်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့အဆုံးမှာဗောဓိလသည်သူတော်ကောင်းတို့ဟောလာလေးမဲ့လေးဖို့နဲ့ကိလေသာကိုဖောက်ထွင်းဖောက်ခွဲပြီးတော့အာသောကုံခန်းယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးအဖြစ်သို့ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဗောဓိလမထေတခြားကြောင့်လားမာနကြသွားလို့လားမာနကြသွားပါဘူးမာနမကြနိုင်လို့ဖခင်ဘယ်နှစုဖြတ်တန်းခဲ့ရသမလေးကြည်စံသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့ကဘယ်နဲ့စုဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီလဲဟုတ်လားအရိမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဖြတ်တန်းခြင်းသေးတယ်လို့လောဘနေနဲ့အကျွေးနဲ့လည်းငန်းဘယ်ကစိတ်ရှာရလဲဒါရောက်မလို့အယိုးကြည်ကြည်ကောင်းကောင်းပြောနော်မလုံနိုင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားတော်ကြစကားများနေလို့ဟုတ်လားအဲကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ကဲကုန်းကဖော့ဖန်းတဲ့ဥပမာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုရင်လေးတရားပြလိုက်တော့ဩထိလကဲအာသောကုံခန့်ဘာဖြစ်သွားသို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းတတတအားဇေတဝံကျောင်းတော်မြတ်ကဟောင်းလားတကယ်ကိုစာတပေတပိဋကသုံးပုံဆောင်းတဲ့ဩထိလမထေကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအကူအညီမပေးဘူးလားပေးလားပေးပါဘူးပေးတယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဩထိလဟာဒီဖျားခွနဆူတိုင်အောင်ဖြတ်သန်းလာပြီးတော့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပင်လျင်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်ဆဗောဓိလာတုတ်ဆဗောဓိလာတုတ်ဆဗောဓိလာဒီစကားကိုသုံးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဆုံးမတော်မူတဲ့အဆုံးမှာဗောဓိလာဒီအာသောကုံကံယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ပြီနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့လူတွေမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာဒီမာနဆိုတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မာနဆိုလူတိုင်းဝိုင်းမာယောဘာယောမိသားစုတွေမာယောဒီမာနဆိုတာရပွေးကိုထယံရရရပြီးဒီကဲတော့အလုံးမပေါင်းစီရခက်တဲ့ထော်လော်ကန့်လန့်ဖြစ်တဲ့ဒီမာနကောင်းကျိုးကိုပေးသလားဆိုးကျိုးပေးသလားဆိုးကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကတော့ပုံနာထီရီသည်သူလည်းဖရခွနစုဖြတ်သန်းလာခဲ့တယ်ဒီမာနကြောင့်ပဲအနာတပိန်သထေးရဲ့အိမ်မှာတရားမြောက်သောကြောင့်မှလာဖြစ်တယ်ပေးဒီကဖရသူလည်းပဲဖရဟိုးဖရအဆူဆူဖရခွနစုရဲ့ထံတော်ဘာမှာဘိက္ခုနီထီရီမှာဖြစ်ပြီးတော့ပိဋကတ်သုံးပုံဤငါးရတ်တွေကိုအာကုံဆောင်းပြီးတော့ဇာပိပုတ်ချဓမ္မဂရိကထိရိမကြီးနောက်ဆုံးကြည်စံအဲ့ဒီမာနကြောင့်ဗာလေအနာတပိန်သထေးရဲ့အိမ်မှာအစေခံလာဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကြွတန်းခိုသွားပါတယ်ဒီမာနကိုဟောင်းလားမာနကိုပယ်ချနိုင်ရဲ့လို့နော်မာနသည်အမျိုးမြတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စရာလားအမျိုးညံ့တဲ့နေရာဖြစ်စရာလားသူတော်ကောင်းတို့ဝိနည်းရာမှာဧတတရတဲ့အရှင်ဥပါလိဥပါလိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တာကိဝေမင်းသားတွေကိုစပင်ညှက်ပေးရတဲ့စပင်ရိုက်ပေးရတဲ့ဗာလေသတ္တတေတဲ့သတ္တတေပေါ့သတ္တတေဆိုတော့တခြားလားအစီခံပဲလားအစီခံပဲနော်အစီခံဖြစ်ရတယ်ဗာဖြစ်လို့မာနကြီးရဲ့လို့ပိစကဗုဒ္ဓတပတ်ကိုမာနကြီးပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါပြစ်မှားခဲ့လို့နော်အဲ့ဒီခုနကအရှင်ဥပါလိသည်ဆက်တာတည်းလာဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဘာရဲ့အကျိုးဘာရဲ့အပြည့်ခုတ်စုတ်တရာ မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအကုန်လုံးရတယ်ဟုတ်လားဥဒိဏမင်းရဲ့မိဖုရားမာကန္ဒီရဲ့အလုအကျွေးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်နာတာနဲ့သောတာပန်အရိယာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယင်းရဲ့မိဖုရားတွေကနန်းအပြင်မထွက်ရဘူးလေညဘက်မှာခုံးစုံကြတာကိုတရားနာခိုင်းပြီးတော့ခုံးစုံတရားကနာယူလာတဲ့တရားတွေအကုန်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြလိုက်တဲ့တရားအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်နားမှာလေတခါတူအမြင့်နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ခိုင်းကြရရအဲမောင်မမိတ်တာ900မိဖုရားကြီးနဲ့တကွာမောင်မမိတ်တာ900ကိုညစဉ်ညတိုင်းတရားဟောရတယ်တော်လိုက်တာဣတိဝုတ်တကပါဠိတော်ဆိုတာဣတိဟုတ်တန်ဣတိဤသောဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်ဟုတ်တန်ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလေအစရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်နော်ငါဒီတရားကိုဒီလိုနာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တကယ့်ကိုအာဃအမျိုးသမီးပဲဘာဖြစ်လို့အစေခံမှဖြစ်ရေးစမ်းတာမဝရီရဲ့ဟုတ်လားနန်းမှာအစင်တော်မြင့်ပဲဘာဖြစ်လို့အစေခံဖြစ်ရတာလဲမာနမာနသူတော်ကတော့မာနနော်မာနကအမျိုးမြတ်တာလားအမျိုးရုပ်တာလားအမျိုးရုပ်တာအဲ့ဒါလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနကြောင့်ဘဝနှိမ့်ကြနေရတာအများကြီးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဘဝကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝကိုအစင်မြင့်နေမြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပယ်ရမလဲမာနကိုပယ်နိုင်တာလေရဟန္တာဖြစ်မှာတိုးတော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားရစေနိုင်တဲ့နေရာမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဒီမာနကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မထားနဲ့မာနရှိရင်သောတာပန်လည်းတက္ကရာကံလည်းအနာကံလည်းရဟန္တာလည်းဒါကြောင့်အားလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားတိမြင်ပြီးတော့ကျေးဇူးမများတဲ့အလွန်ဒုက္ခပေးတဲ့အလွန်လူပေါင်းမှာအတုံးမတဲ့တဲ့ဟုတ်လားဆိုးဝါးလာတဲ့ဒီမာနကိုပယ်ရှားနိုင်ကြပါစေမာနကိုပယ်ရှားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တို့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာတွေကိုအမြစ်ပါမကြံအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့ပယ်နှုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယေအရှင်လည်းစီးလို့သာဓုခေါ်တော့ကြောင်းစို
2: ့ဆူဆူတောင်းနဲ့ဟောလာမချနဲ့အိုးဤတို့လည်းမဟာသမယကောသအာသမယသုတ်တံဒေသနာကြီးကြဓမ္မဒေသနာဝံပါဖြစ်သောဖန္ဒနာဇာဒုတ်တုပခေါ်သောပသဝီဩန္ဒရိယနာဇတရားဒေသနာမြတ်ကိုကြားနာရခြင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတရဏဂုံသီလဆောက်ကြရခြင်းသီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာနန္ဒေမိုးသောရောက်တကားလားဖျားမှုရှိသောသင်္ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အမွန်မြတ်တော်ဆွမ်းခဲဘောဘောဇဉ်တို့ကိုဘောဇဉ်တို့နှင့်တကွဝါသူသင်္ကန်းဝါသူသောလူတန်းရခြင်းသည်ဟူသောဝတ္ထုပဝတ္တဝါသဇီဝရဒါနဘောဓနာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့စသည်ညာများပေါင်းအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရရတို့ကြောင့်ဤတရားသတ်ဒေသနာတို့ကိုဟောကြားတော်မူသောဖရာသစ္ဆေကဗုဒ္ဓရိယသခင်တို့၏ဆံရခေမာတိဝအမတ္တကျင်္ဂနိဗ္ဗာန်နှင့်မပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပဒါလင်းမြန်သောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဆေပြာပန်ထွာတောင်းတခြင်းရှိသောမညံ၄ပါးတို့ဖြင့်အရဟတဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသည့်ကိုအတိအတိဖြစ်ပါစေကုန်သည်ဧကမချွတ်ဖြစ်ပါစေကုန်သည်အရဟတဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါသည်ထို့နောက်ဆုံးပစ္စည်းမဘဝပရိနိဗ္ဗာန်သုတိယချမေနောက်ကာလဝေသဇုံတခုသောဘဝကတိယောနိဝိညာဏတိတိမာမယုံနာနှဖြာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းငြင်းငြင်းသည်ဟုသောအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံကြစေကုန်သည်အနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံကြရသဖြင့်ကာမဝေါကိလေသဝဝိပါကဝတိဟုသောဝဒုက္ခခတ်သိ

ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဝေလန်းတပင်တစ်ခုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယိကအာလုံးစုံကြီးနဲ့တပြိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်စွာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာလုံးမတော့ရပါတို့ခင်ဗျာဆိုပြီးတဲ့နောက်တဏှီတဉ္စုထဲပဲဩကာသဩကာသဩကာသယရဏသုံးပါးကတော့ရဲ့တကားဆိုကြရဲ့ဩကာသဩကာသဩကာသဆိုတဲ့ဒီသုံးပုဒ်ပါဖြင့်ပထမဩကာသကဖရာယရဏကိုဒုတိယဩကာသကတရားယရဏကိုတတိယဩကာသကသံဃာယရဏကိုဥတည်လိုက်ခြင်းပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရဘုရားဘာသာသည်ယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သည့်အတိုင်းသန္တာမှုအရေးအရာမင်္ဂလာကိစ္စထိုးထိုးဤဤကိစ္စအဝဝမှာဖြင့်ယန္တာသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားတဲ့ထုံတန်းအတိုင်းအခုလည်းပဲစတင်လိုက်တဲ့ကိုယ်ကယန္တာသုံးပါးကိုပထမဩဃာသကရှိခိုးခြင်းညံလို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူပါဘေတော်မြတ်စွာဘုရားယန္တာလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒုတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်လို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူပေသောတရားယရဏတတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်လို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူပေသောသံဃာယရဏလို့ယရဏသုံးပါးဥတည်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဤဖရာတရားသံဃာဆိုရယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်ဟုသောသုံးပါးသောကံတို့တွင်တစ်ပါးပါသောကံဖြင့်တရားတစ်ဆင့်ပြင်းမမိသောအပြစ်တို့များရှိကြလျင်ထိုအပြစ်တို့ကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဒါကကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဆိုတာကြောက်ဖို့ရန်စိတ်ကရည်ကံလာကိုပြောပါငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးအချင်းကနေပြီးတော့ဖယားမမသိတရားမမသိသံဃာမမသိတဲ့အမိုက်အမဲအရွယ်ကမတော်တဆဖရာဘောတရားဘောသံဃာဘောမှာပြူမှာပြောမှာကြံမှာခဲ့တဲ့ကာယကံအပြည့်ပေးအညီအကျေးတွေဝစီကံအပြည့်ပေးအညီအကျေးတွေမသောကံအပြည့်ပေးအညီအကျေးတွေဒီကြီးတွေညှိုးတွေကိုရှိခိုးကြော့ခြင်းဆိုတဲ့တဏှာမစေတနာနတ်သာရေးကြည့်ရေးအေးခြင်းဆေးကြောဖွင့်လျော်ပြီးပြစ်လိုက်ခြင်းလို့ယမမီတော်အပြစ်တို့ရှိခဲ့ပါတော့ထိုအပြစ်တို့ပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်တရာကြည်ညိုရိုးသိမြတ်နှုတ်လက်အုံမွေ၍ရှိခိုးပူတော်ဖုံညောမှလျော်ပဲတော့ပါဤရှင်ဗျာဆိုတာတရားဟောပလင်ဘောကထိုင်းနေတဲ့ကိုတော်ကိုတိုင်းကျယ်ပြီးတော့ယရဏသုံးပါးကိုကတော်လိုက်ခြင်းမတော်တဆပြုမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံအပြစ်ပေးဝစီကံအပြစ်ပေးမနောကံအပြစ်ပေးဒီအညီအကျေးတွေရှိလို့ရှိရဲ့ဒီအညီအကျေးတွေကိုရှိခိုးကြော့ရင်ပနာမှစေတနာဆိုတဲ့နတ်သားရေကြီးရေအေးဖြင့်တစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကသုံးချိန်တိုင်းဆေးကြောပြီးတော့ပေးလိုက်ခြင်းဖွက်လျော်၍ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရင်းလို့ဆေးကြောဖွက်လျော်ပေးပြီးသည်အချမ်းမဲ့ကြတော့ဤတို့ရှိခိုးပူဇော်ဖို့ညောင်းမလျော့ကြတော့ရတော့တဏှာမှကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစည်နာတို့ကြောင့်အပေလေးပါးမှလည်းပဲဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအကျေပြောရဲ့ကံသုံးပါးမှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအယက်ပြည့်ရှိပါတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤရံသူမျိုးငါးပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဝိပတ္တိတရား၄ပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤယန္တနာတရား၅ပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒီပဏာမစေတနာကြောင့်ဒီပဏာမစေတနာသည်လောကမှာတွေ့ကြုံတတ်တဲ့အနိစ္စဗေဒဉာဏ်မှခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းညင်မှုအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဒီဤတန်ကျက်ဖြင့်ရှင်ရဲမဏီအောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လေးပါးကသုံးပါးရပြည့်ချစ်ပါယန္တုမျိုး၅ပါးဝိပန္တိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးတို့မှာအခါခါသိမ့်ကျဉ်လွင့်နေပြီဖြစ်၍ဒီလိုစကားကိုဘုန်းကြီးတို့စာခေါ်တော့သမတ်စကားလို့ခေါ်ပါဝัจ္ကြစကားမဟုတ်ပါ
အဲ့ဒီလိုသမတ်စကားနဲ့ပြောလိုက်ချင်းဖြင့်လူအတော်အတိတ်ပဲလည်းပဲပါပြီးဖြစ်တယ်။ဩဇာဂုံဆိုတဲ့အလင်းသာဂုံလည်းမြောက်သမတ်များနဲ့စကားနာပွဲကျင့်ကြဲချက်ချုံရင်းမှဘုံဘွဲ့ဂုံဩဇာမီဆိုတဲ့ဩဇာဂုံရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ရှေ့ကဆရာသမားများမူချပြီးတော့ရေးတာအကားကသိင်ကိလေသာဖြစ်ပေမဲ့တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလေးမြန်ထုတ်ချောက်ရောက်ရတဲ့ကိုရရတဲ့ကိုဖြစ်ပါလို့ဤအရှင်ဖုရားဆိုတော့ယန္တနာသုံးပါးကြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကြောတဲ့နောက်ကနေပြီးဆူတော့မှပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တော့ပြီးလာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိုက်ပြီးသားစွာပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်အိရှိတံပဋိတံဒုံမံခိဗ္ဗမေဝသမိတ်တုသဗ္ဗေပူရိန္ဒုတင်ကပ္ပါစံတော်ဗန္ဒရာသောယထာသဗ္ဗေပုရိန္ဒုသင်္ကပ္ပမဏိဇောတရသောယထာဆိုတဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓများပြီးတဲ့သုဘေကာထာများလို့အလိုရှိအပ်တောင့်တအတော်ဆုညာအပေါင်းနဲ့တလုံးတဝါကြီးပြည့်စုံကြပါစေလို့ဒီလိုပြလိုက်ရတာဟာဖြင့်အဖုံးမပိတ်အင်မတန်ညီတဲ့သုဘေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အပင်ကြီးဒီလိုပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနေနာကြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေနဲ့ကဒုက္ခတော့ဖြင့်ရှည်ရှည်မြုံမြုံကြောလိုက်ရ။ဇူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်တကယ်တော်တော်ပုတ်ကြလို့ပြောလိုက်နော်။တကယ်တူတူတောင်းတောင်းဗာများစိတ်မခန့်မိနေတယ်များမသိဘူးလို့တွေးစရာကြီးဖြစ်တယ်။အင်းဝါကအုတ်ချောင်းကြီးရေစက်ချတော့ဆရာတော်ဥပုတ်တရားဟောတာဝန်ကြရတော်ဥပုပ်တရားဟောတာဝန်ကြတော့တရားဟောဖို့ရအချိန်ကြတော့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောကနေပြီးအဘိဓတာပစ္စယောဒီတရားဘောပြီးရတော်ဥပုပ်ကပြီးတော့တရားချီးရတော့ပဲဘေးကသူ့ဦးကြီးတော်ဆရာတော်တွေကတော့အောင်းမေ့ရှေ့ဆက်လာတယ်ဥမလာအောင်းမေ့ပြီးတော့တအောင်းလောက်ကြာအောင်စောင့်ဝင်ပဲရှေ့ဆက်မလာတော့ဦးကြီးတော်ဆရာတော်ကပြောရဲကိုပုပ်ကပြီးသလားဗျာပြီးပြီလေလို့ပြောရတယ်ဒီတော့သူဥရိတော်ဆရာကဆရာတော်ကမကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဌာနရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းနမတော်ဖရာနဲ့ထွက်ပြီးတော့ကျောင်းကြီးဆက်ချလည်းကျင်းပနေတာဖြစ်တော့တကယ်လည်းဒီလောက်ဒါတရားပြီးရမယ်ဆိုတော့မကြည်မနှက်ပဲဟုဆိုတော့သူဥရိဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဖရာကမကြည်မနှက်တော့ဘာပြောငိုပြီးတော့ပြောလိုက်ကောင်းပါဗျာဧရာမအုတ်ကြောင်းကြီးရေဆက်ချတယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားကောင်းပါဗျာလို့ပြောတယ်တော်ဥပ္ပမလည်းဗာပြန်ပြောတယ်ဧရာမအုတ်ကြောင်းကြီးရေဆက်ချဧရာမပဋ္ဌံတရားကြီးဟောလိုက်တာဗာပြောနေနေတော့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတော်ဥပ္ပတရားဟောတယ်လို့ပဲဒီကတောင်းတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလို့ရှိတာတောင်းတာအတော်ဆုမြအပေါင်းနဲ့တလုံးတဝကြီးပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုဆုပေးလိုက်တာဟာဖြင့်အဖို့အပိတ်ညီညွတ်တဲ့သူ့ပေးပဲလို့ဘုန်းကြီးများတော့သဘောကြပါတယ်ဒီလိုပဲနောက်တော့ဒီလိုသူ့ပေးရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အချိန်ကဘာဝကိုကလည်းသိပြီးတော့မပေးတော့အချိန်နေကသိမပေးတော့ဒီလိုပဲအလိုရှိရတောင်းတာအတော့နဲ့ပဲသူ့ပေးရမယ်အခါရောက်မလားတော့မသိအဲ့ဒီလိုလိုတဲ့သူ့တောင်းပြီးတော့အဟံမန္တိတိကရဏေနသဟအခြင်းကသမန္နာတံဘောဓတတိလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝတိလံဒေထမေဘန္တိလောကဥပမာအဖြင့်နန္ဒာယီမူသုံးကျင်တိုင်းစင်ကြယ်အောင်ချိုးပြီး၍ကိုဤအညီအကျေးကြီးညော်တွေကင်းစင်နေတဲ့အမျိုးကောင်းကအမျိုးကောင်းသမီးပါလောက်တုံးနန္ဒာလေးများမှုမှုကြံကြံရင်းနေလှတဲ့ပန်းကလေးများကောင်းပေါ်ပန်းနေဝတ်ကောင်းဆလာဝတ်ပစ္စည်းများဝတ်ကြဆင်းကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲယန္တနာသုံးပါးနဲ့စာရင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးကမတော်တဆပြူမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့အပြစ်ပေးအညစ်အကြေးကြီးညော်တွေကိုရှိခိုးခြင်းကတော့ခြင်းပနာမစေတနာဆိုတဲ့နတ်သားရေမှုနဲ့သုံးချိန်တိုင်ပွတ်တိုက်ချိုးပေးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအစဉ်အင်မတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာအစဉ်ပေါ်မှာတရဏဂုံသုံးခန်းဥစိုက်ပန်းကြီးတွေလန်းလန်းစွန့်စွန့်စိုက်ထူးဆင်မြန်းခြင်းလို့
ရိုးရိုးအခါမှာ၅ပါးသီလတည်ဟုသောယခုလိုအခါမှာ၈ပါးသီလတည်ဟုသောနတ်သာမွေးနတ်သာပြောင်းတနည်းအားဖြင့်သီလတည်ဟုသောဝတ်ကောင်းဆရာကိုဝတ်ခြင်းချင်းချင်းပြင်းချင်းလိန်ကြံခြင်းနဲ့အတွေ့ဗန္ဒီရှင်မြတ်ဗျာဟန္တတိတော်သည်ဒီတရဏီနာတရဏဂုံသုံးခန်းဥဆိုင်ပန်းထင်သာရကွာသင်္ကသမန္နာတံအင်္ဂါရှေရနှင့်ပြည့်စုံသောသီလံသီလဟုဆိုသောဓမ္မံနတ်သာမွေးနတ်သာပြောင်းဟောကောင်းဆလကိုရာစာမိပန်းစင်ရလိုပါကြောင့်လိမ့်ကြံရလိုပါကြောင့်ဝတ်စင်ရလိုပါကြောင့်တောင်းမှပါဤဖျားနှုတ်ခန်းကတဝသီလံဒေဋ္ဌမိပန်းဒီပန်းကြီးရှင်ဖျားမေတ္တိတော်အနုဂဟံသနာချင်းလောက်ချင်းကိုကတဝါပြု၍သီလံတရဏဂုံသုံးခံဥဆိုင်ပန်းနှင့်တော့ရှေခံသောသီလတိဟုသောနတ်သာမွေနတ်သာကြောင့်ဝတ်ကောင်းဆလာကိုဒေသကရုဏာရှေးရှုပေတော်မူကြပါကုန်ဖျားလို့တစ်ချိန်မကဒုတိယမိတတိယမိဆိုပြီးတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်အချိန်ချင်းမိဘအနာဘသာသမီကပန်ပန်ရင်နဲ့နတ်သားပြောင်းများလိမ့်နေတယ်ဝတ်ကောင်းဆလာများဝတ်ချင်တယ်လို့အကျဉ်းချင်းတောင်းတော့မိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးချင်းတောင်းတော့မနေသာတယ်လို့ပဲဒီလာပေးရမယ့်ကိုတော်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ယာမဟာဝဒမိတံဝတိသသာရဝနှလုံးပြောင်းပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ယံချင်းပါဠိတကားရကိုအာနာဒီဝဒမိရှိကဆိုပြာတန်သူရှိကဆိုပြတဲ့ပါဠိစကားရကိုတုံမေသင်သူတော်ကောင်းဗောဓိလောင်တို့ဒီဝေဒေသနောက်ကလိုက်ပြီးဆိုကြကုန်တိုက်တွန်းလိုက်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းရ။လောရဏဂုံသီလဆိုတာမပြောသည်အုံကြီးကြီးများဖြုတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ယော့ယော့ယော့လို့လက်ထဲလျှော့လျှောက်ထဲလို့ရကုန်တဲ့အရာမဟုတ်။အဲဒီလိုအရာမဟုတ်တော့နှုတ်ဖြင့်ဆောက်တည်မှတရဏဂုံကလည်းပဲရဖြစ်တယ်။သီလကလည်းပဲနှုတ်မြော်ရေဆောက်တည်မှရဖြစ်တာဖြစ်တော့ကိုင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကြီးရှိကချပေးတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ဆိုကြတော့ဓမ္မရမှာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အတိတ်ပဲသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဒီနေရာမှာတော့အာမဘန္ဒီသံသင်းတောင်ကမိုးချုံတော့ဥတောင်းတွေဟာကေကာဆိုတဲ့အချင်းအချက်မရှိဘဲနဲ့ကေကာဆိုတဲ့အတန်ကိုတပြိုင်နက်တွန်းကြီးလိုက်ကြသလိုသီလခံယူတဲ့တရားနာပရိသတ်နှုတ်ကနေပြီးတော့အာမဗန္ဒီဆိုတဲ့ကေကာသံဃာပြိုင်လေးအထွတ်ကောင်းပါပြီလို့ဝန်ခံတဲ့ဒီဝန်ခံရဲ့ထွက်တော်ဒါဖြင့်သာရဏဂုံသုံးခန်းဥဆိုင်ပန်းများမစင်ញံခင်၅ပါးသီလ၈ပါးသီလဒီဟုသောနတ်သာပြောင်းဝတ်ကောင်းဆလများမလိမ့်မကြမ်းမစင်ញံခင်ရှိဥစွာကြိုတင်ပြီးတော့ဘုရားဗနာမပြုလိုက်ကြအောင်သို့ဒီအနေနဲ့အချိန်သိပြီးတော့နမောတတ္တဘဂဝါဒေါရဒေါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဆိုတဲ့ဗနာမစုံနိရဇဂပြေကိုရှိကချပေးလိုက်ဘဂဝါဒေါဘုံတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီဘဂဝါကုံရှင်ဖြစ်တော်မူပါပေထသောအရဟတောလူနာဇမတ္တဝါတို့ပူဇာဝိသေသအထုကိုခံယူတော်မူတတ်သည့်သီလသမာဓိပညာတိဟုသောအရဟံကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာမဖောမပြန်ကြည်ရတံ၅ပါးသိတဲ့တရားတို့ပိုင်းခြားတင်တယ်ဆရာမကုတရားမူမှန်ပင်တော့ဉာဏ်ဖြင့်ဝေဖန်ပြီးမြင်တော်မူသည်ဖြင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူပေထသောတတ္တထိုမြတ်စွာဘုရားနမောတရားယုကျိုးလက်ဥမို၍ရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းလေးအသင်ချေရဂုံတော်ဘုံများစွာတဲ့ကအိမတန်ချင်းရှား၍အိမတန်မှကျေဝင်းတဲ့ဘဂဝါဂုံရဟန်းဂုံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံဆိုတဲ့ဂုံတော်သုံးပါးနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးလိုက်ကုရေကိသမိတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှရှိကပ်ပါဤပြပါဤဘုရားတပည့်ညူဗုဒ္ဓအမိရလောကထွတ်တမ်းမြတ်စွာဘုရားဟာဖြင့်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးတတ်တဲ့ကိုယ်ခွေရလဲလျောင်းရပုံအောင်ရစင်စစ်မှန်ပါတယ်လို့တပြည့်တော်မှတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှဉာဏ်ပညာရှိသွားရှိတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ဒုပ္ပဖြင့်သိပါ၏လို့ဆိုလိုက်ပါဒီလိုဆိုလို့တဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်တဲ့ကားရဲ့အတိတ်ပဲအရာသ
ဘုရားသဖြင့်ညူပါဖြင့်အပေဒုက္ခတန်လျာဒုက္ခကိုဟန့်တားတော်မူတတ်တဲ့ဝတ္ထုမှန်ပဲလို့သိတော့ဉာဏ်ပြတ်ထန်းတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဒုက္ခဟာဒါဗုဒ္ဓတရဏဂုံမဲ့အဲ့ဒီတရဏဂုံစိတ်ဒုက္ခကိုတဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင်ရွတ်ဆိုပေးတယ်ဓမ္မံမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံဖို့ဆယ်ရန်ထင်ပေါ်တရားတော်ကိုတရဏံကိုယ်ပဲလဲလျောင်းပုံအောင်ရာဟု၍ရေသာမီတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှသိပါဤရှိကပ္ပါဤဖျားဒါကဓမ္မတရဏမဲ့လေးပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်ပရိယဆိုတဲ့ဆယ်ပါးသောတရားတော်များဟာဖြင့်အပေဒုက္ခကိုဟန်တာပယ်ရှား၍သူပဲတည်သူရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်လို့သွင်းရတ္တိရှိတဲ့ဓမ္မယရဏပဲလို့တပည့်တော်မမိတ်မတုံယုံကြည်သောသရတရားရှိထားပြီးပိုင်းခြားထင်းထင်းသိမြင်ပါလေသိပါဤရင်းတို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာပြတ်ထန်းတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဒုက္ခကိုဓမ္မတရဏဂုံလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ဒုက္ခတည်ဟူသောဓမ္မတရဏဂုံကိုကိုယ်တန်တာ၌ကြခြင်းဖြစ်ပွားစေလိုက်။သံဃာပရမတ္ထာရိယသင်္ဃာတော်များပေါင်းကိုတရဏံကိုယ်ွယ်လေလျောင်းပေါင်းရာဟုရေကိစ္စမည်တပြည့်တော်တပြည့်တော်မှစီကပ္ပာဤပြပါဤဖျား။မကထံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်၊ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ခေါ်တဲ့ပရမတ္ထာရိယသင်္ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေအားဖြင့်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုဟန်တား၍ကုသိုလ်တရားတို့ပွားအောင်ဆောင်လျှောက်တော်မူကြတဲ့ဝတ္ထုအစ်စ်အမှန်တွေပဲလို့တပည့်တော်မမိတ်မတုံယုံကြည်တဲ့သရတရားရှိသွားရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိပါ၏ရင်းတို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသွားရှိသောမဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုပဲတန်ခါတရဏဂုံလို့ခေါ်ပါရင်းတန်ခါတရဏဂုံဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုကိုယ်တန်တန်ဖြစ်ပွားစေတာကိုပဲလဲတရဏဂုံခံယူတယ်ဘုရားတရဏဂုံသိဟုသောပန်းပွင့်ကြီးဓမ္မတရဏဂုံတိဟုသောပန်းပွင့်ကြီးသံဃာတရဏဂုံတိဟုသောပန်းပွင့်ကြီးသုံးပွင့်ဆင့်လျက်ဆင့်လျက်တင့်လျက်ရှိတဲ့တရဏဂုံသုံးခံဥဆိုင်ပန်းကင်ကြီးကိုပထမတစ်ကြိမ်ပန်းပြီးဆင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရတော့မိဘအနေနဲ့သားသမီးကိုပန်းပွင့်ကြီးသုံးပွင့်ဆင့်လျက်ရှိတဲ့ပန်းကင်ကြီးခေါင်းပေါ်ဆိုက်ထူပြေးလိုက်အင်မတန်တင့်နေတာမြင်တော့သားရေသမီးရေဒုတိယမိတကပန်းတခိုင်ဆင်ရအောင်လို့လားဆိုပြီးတော့ဝန်တာလုံးလို့ဒီကနေပြီးတော့သီလပေးတဲ့ကိုရောကဒုတိယမိဗုဒ္ဓံသရဏံဂေသာမိဒုတိယမိဓမ္မံသရဏံဂေသာမိဒုတိယမိသံဃံသရဏံဂေသာမိလို့ဒုတိယသရဏဂုံပန်းကင်ကြီးတခါဆင်ပေးတယ်အင်းဒုတိယဒီလိုဆင်ပေးလိုက်တော့ဒကာရကမသူတော်ချင်းတို့ရဲ့အုတ်ခေါင်းပေါ်မှာဖြင့်သရဏဂုံပန်းကင်ကြီးနှခိုင်မြိုင်လေးရဲ့ဆိုင်လေးရဲ့တင့်လေးရဲ့လွတ်လျက်မြင့်လျက်ရှိနေရကသုံးကံရှိမှလှမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္တယံပြီဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ရှိကကြပေးတတ္တယတရဏဂုံပန်းကံကြီးသုံးခုတို့ကောင်းဒီရချင်းစံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရဏဂုံပန်းကံကြီးသုံးကံလန်းလန်းစွန့်စွန့်မြင့်လျက်ဝတ်လျက်ရှိတယ်လို့စိတ်ထဲအောင်မေးပြီးတော့ဝန်တာကြည့်ရဒီတော့သံသမီးများကိုဒီလိုပန်းဆင်းပြီးတဲ့အခါပြီးလောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မိဘလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောသားတို့သမီးတို့ပန်းများပန်းပြီးကြလားလို့မေးတယ်တရဏဂုံသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရဏကမဏံပရိပုံဏံတရဏကမဏံတရဏဂုံပန်းဆင်မြင်းခြင်းကိစ္စသည်ပရိပုံဏံပြည့်စုံရပြည့်စည်ကြပြီလားလို့ဒီလိုမေးသမီးတို့သားတို့ပန်းပန္နာပြီးကြကြလားဟေးလို့ဆိုတဲ့မိဘအမေးလို့ဒီကလည်းတရဏဂုံသီဟူသောဥဆိုင်ပန်းကြီးလန်းလန်းဆွန့်ဆွန့်ไส้ถูลุปี้ยะกะล่ะลุเมยะกะอัมมะบันติปี้บาดีพะยาลุดีโลช่อท้าไก่ดาဖြင့်ตระณะกงอุไสบันสินญันปี้เดนะอะหยองชินญูตะเผ่เผ่ถั่วณีเดโหล่ะอะฉิตะซูอะฉิตะบียีวะก้องสะละยีวะจะอုံးโซตะเนียဖြင့်อะบวยนันชินญูจ้ายไลณีเดปี้ละดีหูโดนัตตาပြောင်းနဲ့သာမွေးလင်းညကျမ်းညအောင်ဆိုရဲ့ဒီအနေနဲ့ဘာနာတိပါဒဝေရမဏိတိခါပဒံသမာဓိယာမိကစပြီးတော့ဥစ္စာနေနမဟာတိယနာဝေရမဏိတိခါပဒံသမာဓိယာမိဆိုတဲ့ရှင်းပါတိလာရှင်းကတိုင်တယ်ပြီးပြီးတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုထိုးအချင်း၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်
အယောင်ရှင်မျိုးတဖိတ်ဖိတ်ကလဲလဲထွက်နေတဲ့ဝတ်ကောင်းစလာကြီးဝတ်ပြီးဆင်ပြီးသားလို့ဖြစ်နေပြီ။အမွေအကြိုင်အနတ်ရှင်မျိုးတို့ဖြင့်စုပေါင်းထားတဲ့နတ်သာကြောင်းကြီးကိုလိမ့်ကြံပြီးသားဖြစ်၍နေပြီ။ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ရ။အဲဒီလိုနတ်သာပမာများလိမ့်ကြံပြီးလို့ဆင်းမြန်ပြီးလို့ဝတ်ကောင်းစလာဝတ်ပြီးဆင်းပြီးပြီဆိုတော့အမိဖာပြုလုပ်တဲ့အစီအပွားလိုလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်များကအစီအပွားလိုလာကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးကဗာပြောတာဒုတိယတိသမီးတို့သားတို့သမီးတို့အခုဆင်းမြန်ထားတဲ့ပန်းနေလဲနှွံ့မသွားပါစေနဲ့အဝတ်တွေလဲနှွံ့မသွားစေနဲ့နတ်သားတွေလဲပြေမသွားပါစေနဲ့မပြေအောင်တတိထားကြနော်ဒီလိုတတိပေးတယ်လို့သရဏဂုံသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာပြောလိုက်တော့ဒီသရဏေနာသာထင်ကသီလံသာဓုကံကတဝအပမဒေနသံပါဒေသာသာတော်နှလုံးကြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီသရဏေနာသရဏဂုံသုံးကံဥစိုက်ပန်းနဲ့ဗာတကောအထင်ကသီလံအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့ဝတ်ကောင်းစလနတ်သာမွေနတ်သာပြောင်းဝတ်ကောင်းစလကိုသာဓုကံကတဝမြဲမြံစေ့စားတတိချ၍အပမဒေနမမိမလျော်သောတတိတရားဖြင့်သံပါဒေတာမကြိုးအောင်မပေါက်အောင်မကြအောင်မပြောက်အောင်အနတ်လေးပြေမသွားအောင်နှွံ့မသွားအောင်ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုမှားလိုက်တာတတိပေးလိုက်ပြီးတော့အမဗန္တိကောင်းပါပြီဖျားမိဘရဲ့စကားကိုလိမ့်ပါတဲ့သာသမီးရပါလေဥလူမတုံနာကလည်းအဲ့ဒီလိုပန်းနေပန်းပြီးပြီးဝတ်ကောင်းစလာတွေဝတ်ပြီးပြီးနတ်သားများလိမ့်ကြံပြီးပြီးဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပါလို့မင်္ဂလာပွဲဝင်တရဏဂုံတိဟူသောဥစိုက်ပန်းကြီးတွေလန်းလန်းဆွန်ဆွန်စိုက်ထူကြီးဆင်းမြန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဘာဘာတိလာရှိပန်းတိလာတိဟူသောနတ်သားမွေနတ်သားပြောင်းဝတ်ကောင်းစလာကိုလှလှကြီးလိမ့်ကြံပြီးဝတ်ဆင်ပြီးဖြစ်တဲ့သူတော်ရှင်အပေါင်းတို့လည်းပဲတရားပွဲတပင်ဝင်ရမင်္ဂလာတရားပွဲတပင်ဝင်ရတော်မယ်ဝိဝါဒံမယတော်ထေတဝါအဝိဝါဒင်စခေမတော်သမေဃတခိလံဟောတာဧသာဗုဒ္ဓ ानु သာသနီဝိဝါဒံမယတော်ထေတဝါအဝိဝါဒင်စခေမတော်သမေဃတခိလံဟောတာဧသာဗုဒ္ဓ ानु သာသနီယမန်ညကကျွေးကြံနေတဲ့တရားဘွန်တော်နှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝိဝါဒံသူမတရားငါတရားနဲ့သူကလွယ်စင်ငါမှန်သိ၍ဆန့်ကျင်စကားအငင်းပွားခြင်းကိုဘုရားတော်အကျေကျေစကားကြွယ်မိကြောက်ဖွယ်ရန်လှေးပြီးအနေအားဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါပတ္တထာယထာဘူတသဘာဝညာဝံအမှန်တိုင်းမြင်ကြပါကုန်တော့ဒိဋ္ဌဝါစယတ္ထဘုဒ္ဓသဘာဝဉာဏ်ဝံအမှန်တိုင်းမြင်ကြကုန်၍၎င်းအဝိဝါဒံနောင်ရင်းညီရင်မောင်ရင်းနှမရင်းမေတ္တာခင်၍အငင်းကွာစိတ်အာဒောသစေတသိက်ခြင်းကိုစိတ်နှသိင်းညီညွတ်ခြင်းကိုခေမာတော်နိဗ္ဗာန်တိုင်းထိကျေးဇူးရှိသည့်ဘာဝိတ္တပမှန်ညာဒုဒထွေပွားရမည်ဘိမေတရားအနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါပတ္တတာယထာဘုဒ္ဓသဘာဝဉာဏ်ဝံအမှန်တိုင်းမြင်ကြပါကုန်သောဒိဋ္ဌဝါသာယထာဘုဒ္ဓသဘာဝဉာဏ်ဝံအမှန်တိုင်းမြင်ကြကုန်ပြီ၍၎င်းသမက်ကကိုစိတ်နှရအချင်းချင်းညီညွတ်ကြကုန်ပြီ၎င်းသခိလမေတ္တာရေစစ်အချင်းချင်းဖြင့်ပြေပြစ်သည့်တကားအချင်းချင်းပြောကြနိုင်ကြကုန်ပြီ၎င်းဟောတာမည်လက်ခနှင့်မလွဲပုံမှန်ဧကံစင်စစ်ဖြစ်ကြပါကုန်သောဧသာဤဒီကဗုဒ္ဓ ानु သာသနီအဆူသူသောဘုရားရှင်တို့ငွန်းသင်ပြတာဟောဖော်ကြသည့်ဩဝါဒအစုံအမတော်ပါပြီလို့တရိယာပိဋကပါဠိတော်ကလာတဲ့ဩဝါဒဂါထာဩဝါဒတရားကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်တရားလက်ဆောင်တရားဥအမည်နဲ့ပြောတယ်။ဘုန်းကြီးဒီသရိယာပိဋကသုံးဃာထာနဲ့ပဲ။ဟောမြင်းညာမှာတဘုရွယ်လာသဆယ်ရက်နေတုန်းကဣပိဋကဒရနေ့အထိတ်မှပြည့်ဝကျင်းပတဲ့ဝိညာဉ်နှုတ်ကစာပြံပွဲမှာဒီသုံးဃာထာကိုပဲအရင်တည်းပြီးတော့ဩဝါဒကထာတရားဟောခဲ့
ကိုကတော့ဖြင့်ဒီပွဲဓာတ်နဲ့တော်တာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုနဲ့ဟောခဲ့တာပါပဲဘုန်းကြီးရည်ရွယ်ချက်ကကြောင့်ပြန်တော့ကြောင့်ပြန်တော့ဟိုဥစဉ်တပါးကခယုယုခအာဥစဉ်တပါးဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်နဲ့သိပြီးတော့တော်လာတယ်ဒီကြားဘာဖြစ်လို့တော့ကွာလို့ဥစဉ်ရလို့ဟာဝိညာဉ်နုက္ခာကလူတွေကမညီညွတ်ချင်ဘူးပြတယ်အခုသူတို့ညီညွတ်သွားရောတဲ့ဆရာတော်ကဒီလိုမညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုဘေးဖြစ်တယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအေးမြတယ်ဆိုတော့သူတို့ဓမ္မမညီညွတ်ရင်သူတို့အင်မတန်ဆိုးတဲ့လူတွေပေါ့ဖရာတဲ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ချင်လို့ပေါ့ဒီလူတွေနဲ့သိတော်တာပဲလို့ပြောတယ်တရားဟောပြီးရင်ဘယ်သူကဒီလိုမျက်ပြောဦးမလို့တော့မမေ့ဘူးနော်ဝိဝါဒမယတောဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်းစာခေမတောသမေခာတခိလာဟောတာဧတာဗုဒ္ဓ ानु သာသနိတိုက်တွန်းတဲ့ဇာကအိုးနောက်ဆုံးတရားဤကုံသိမ့်ကညိကြတော့မှာသူနဲ့ပဲဤကုံသိမ့်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးတရားကျွေးတင်ခဲ့တာကမဟာသမယကောတာမဟာသမယသုတ်တံအမြားဒီလိုကိုမဟာသမယသုံးဆိုတော့ဒီကသိနေတာကမဟာသမယသုံးလို့နာမည်တက်ထားတဲ့သုတ်တစ်ခုလောက်ပဲသိသို့သောမဟာသမယအစီအဝေးမှာဟောကြားတဲ့ဇတ်တော်ဒီပြီးတော့ရာဂဈေကမအတွက်ဟောကြားတဲ့သမ္မာပရိပါဒနီယဒေါသဈေကမအတွက်ဟောကြားတဲ့ကလဟဝိဝါဒတို့ဆိုတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်နေကိုတော့မဟာသမယသုတ်တန်တဲ့ကိုပေါ့လေတဲပြီးတော့မစင်စားမိကြတော့မဟာသမယသမ္မာပရိပါဇနီယသုတ်ကိုပင်လင်အထကထာဆရာတော်ကမဟာသမယသုတ်တန်လို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမဟာသမယမှာဟောသမယသုတ်တန်တွေကိုမဟာသမယသုတ်တန်ကြီးတယ်လို့မြတ်စွာအထကထာဆရာတော်များတော့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တော်မူလို့တယ်နော်နာမည်တက်ချင်သင်္ကိတိကာရကမထေရ်မြတ်များကအသီးအသီးသမ္မာပရိပါဒနိယဒုစတိချင်းနာမည်တက်ပြီးဖြစ်လို့ရှေ့ကိုမကြည့်ဘွေးရတာသူတို့ကတော့မဟာသမယသုတ်တန်ဒေဆိုဒီလိုပဲနာမည်တက်လိုက်ချင်အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်း50နဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမဟာသမယမဖြစ်ခင်အဲ့ဒီမှာအခြေကနေပြီးတော့ဖြူပြီးတော့ဟောရမယ်လို့ဘုန်းကြီးနားလေတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စေတနာပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုတခါတလေတော့အခြေကနေပြီးတော့ဟောတယ်လို့ပဲတရားတစ်ခုဟောလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းကိုပြီးကြတော့သူတို့ပြီးပါသေးသေးဆိုတဲ့စေနာဥတည်ပါပဲဒါပေမဲ့တချို့တချို့တရားပွဲကြတော့နော်တရားနာတဲ့ဟောအစိတ်ပိုင်းကသိပြီးတော့လည်းနားမလည်လို့ထင်ပါလေဟောသူကတရားနားရတဲ့အခြေသူကပြင်းပြင်းလာတော့သူကပြင်းတာတရားကလည်းရှည်ရတာချော့ပြီးတာလို့ဒီလိုကလည်းပြောရမှာဆိုတော့တရားကြည့်ရအောင်ရောက်မှာဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အလွန်ကိုထားရောက်မေတ္တာကြီးကပြောတာတဲ့ဟင်လားတရားပြန်ပါဖြင့်အင်မတန်လောဘကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒီလိုများဟိုလားသမ္မာရိပ်ကြီးအပြောခါရ gain အခုလည်းပဲဒီမဟာသမယနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဖြစ်တဲ့ရှင်ပြောကြတာမရှိဘူးကိုဟိုးဓမ္မကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကစပေါ်ခေါ်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးအရင်တစ်ပတ်ကပါပြီးခဲ့ဖန္ဒနာဇကျုပ်ဘင်းတော့နဲ့ဝန်းနဲ့ရံညှို့ဖွဲ့ကြတဲ့ဇပြေးရောဘာသာဝီဩင်္ဂလိယနာဇမြေပြူတယ်လို့ချင်းမှတ်တဲ့ယုံရင်ရဲ့ဇကယုံမှမိကြတဲ့အတွက်အလုံးဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းသူတစ်ပတ်ကိုမယုံမှားတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားသာဂီဝံနေကိုကောလိယသာဂီဝံကပိလိုဘသာဂီဝံဆိုတဲ့နှစ်ဖက်သောသာဂီဝံဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဟောတဲ့ဇတ်တော်နှစ်ခုဟောပြီ။ဤမြတ်နဲ့လည်းပဲကလဟဝိဝါဒခေါ်တဲ့ခယမှုညှင်းခုမှုဘေးကြီးမအေးတတ်သေးတဲ့အတွက်အေးပြီးပြီပဲဆိုပါစို့ငါးသက်လောက်ဟောပေးမယ်လို့မိငိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ရေနဲ့ပေါ်လေစိတ်ချပြီးတဲ့ချရအောင်ညှင်းဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့လတ္တုကိကဇာလို့ဟောပါဒီဇာဟောမဲ့ဇာလို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုစကားပလင်ခံလိုက်ကလေးကဒါတိမဟာရာဇအပ္ပဗလောတိမဟာဗလတ္တရံဒံဝိဝရံပတ္တိကဒါတိမဟာ
ကဒါစီမဟာရာဇဒုက္ကလောပိမဟာဗလတ္တာရံတံဝိဝရံပတ္တတိ

0: ကြီးငါအာကြည့်ဘကောလို့ငါကြည့်တဲ့အမြဲအနိုင်ရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့တဲ့အာညွဲ့တဲ့လူကတော့လဲပဲတခါတလေအာရှိတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာညင်ပန်နှိမ့်ဆက်နိုင်ဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်တွေ့တတ်ကြုံတတ်တယ်အာကြည့်တဲ့လူကလဲပဲအာနီတဲ့လူအပေါ်မှာညင်ပန်နှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်တွေ့တတ်ကြုံတတ်တယ်လောကဓာတ်ဆိုတာဒီလိုလဲပြီးတော့သွားသူ့လဲနေသူဒီလိုသွားနေတာတဲ့လတ်တုကိကံပြီဟိသာကုဏိကဟဋိနာကမ္မကာတိတိဟိမံဤလတ်တုကိကပိသကုဏိကဘီလုံးနှစ်မကလေးကတောင်မှဟဋိနာကံစင်းမြောင်းကြီးကိုကာတိတိရှိကအနိုင်သက်ခဲ့ဘူးလေပြီဘီလုံးကကလေးကနေပြီးတော့စင်းမြောင်းကြီးကိုတောင်မှသူ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့အနိုင်သက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတော့မှဘီလုံးခက်ကရှင်မြံကိုအနိုင်တတ်တယ်ဆိုတာပဲလို့တော့အဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းပြန်ပြောင်းမင်းဆိုတော်မူပါဘုရားလို့လက်ရောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားသဖြင့်ယူပါဒီတေမဟာရာဇပြမဘာရဏတိယံပြမတာတေရိသံဃာရင်ဒီဘောဓိသတ္တောဟတိယောနိယမိဘတိတ်တော်ဝရပတ်တော်ဘာသာတိကိုမဟာကာယောတိတိသာသာဝါရဏပရိဝါရောယူထမတိဟုတော်ဝဟိမဝန္တပတိတိဝိဟာတိအစရှိသည်ဖြင့်မဟာရာဇာဆွေတော်ရှိတောင်းနှစ်ဖက်တော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အတိတေအတိတ်ဝေစွာရှိခါ၌ဗာရာဏသီယံဗာရာဏသီပြည်ရသဇမတတိရိသံကာရင်တေဇမတမင်းမင်းပြုလာတိရှိတော်ဘောဓိသတ္တောသင်တို့ဆရာသာဖရာသည်အလောင်းတော်သည်ဟတ္တိယောနိယံနိဗ္ဗတိတဝါရှင်ခေါ်တဲ့တရိသံဟိတ်တ၌ပဋိဒေရေကဲ့ရောက်ခဲသည့်ဖြစ်ပြီဝရပါတော့အရွယ်သို့ရောက်လာသည့်ရှိတော့ပါသာတိကိုကြီးညိုပွဲရှိသည်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်စင်ကြီးမြင်အင်မတန်စိတ်ကြီးလင်းစရာကောင်းသူမဟာကာယောကြီးထွားသောကိုလုံးကိုပေါက်ရှိသည်ကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းလိလိညံ့ညံ့ဒီလိုလိလိညံ့ညံ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအောင်းအောင်းမြင်မြင်နဲ့အတိတိသဟန္တာဝါရဏပရိဝါရောရှင်ဘောင်းရှင်တောင်းအချမ်းရံရှိသည်အချမ်းရံရှင်ဘောင်းကိုကရှင်တောင်းရှိပါတယ်ရင်းလို့ရှိတော့ကြောင့်ယူထပတိရှင်တောင်းသောရှင်အုပ်ဤအကြီးအမှုသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ဟိမဝန္တပတိတိဟိမဝန္တရ၌ဝိဟာတိနေခဲ့လေသည်အခုတော့ဘုရားဖရာလောင်းရှင်မင်းဖြစ်၍ရှင်စင်တော်ဘောင်းရှင်တောင်းလေတော်အချမ်းရံရှိတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်၍သူရှင်းတောင်းလေးတောင်းသောရှင်အုပ်ဤအကြီးအမှုဖြစ်ပြီးတကားလာဟိမွန်တရ၌နေထိုင်ရဖြစ်တယ်။ရင်းလို့နေထိုင်တဲ့အခါဟိမွန်တမှာပဲဘီလုံးကမှလေးတကောင်ကရှင်နေသွားမဲ့လမ်းမှာဥလေးများအတိုက်ကလေးများသွားလုံမိလို့အဲ့ဒီဥမသားငယ်ကလေးများပေါက်လို့အတောင်အလက်မရောက်ခင်မပေါက်ခင်မှာဖရဲအလောင်းရှင်မင်းကောင်းဆောင်တဲ့ရှင်အုပ်ကြီးရှစ်တောင်းလေးတောင်တော့ရှင်အကောင်းကြီးရှစ်တောင်းလေးတောင်ရှိတဲ့ရှင်အုပ်ကြီးရှေးရှူလာနေတာမြင်တော့ဖရဲအလောင်းကရှေးဆုံးကမမမမနဲ့နောက်ကရှင်တော်ပေါင်းရှစ်တောင်းလေးတောင်လို့ရှင်ဖော်ပေါင်းရှစ်တောင်းတို့ချမ်းရည်လေးလာတာမြင်တော့ဒီလုံးကမလေးကစဉ်းစားအယံဟာတိရာဇာဤရှင်မင်းကြီးသည်မမပေါ်တကိမသားငယ်တို့ကိုမတ်တိတ်တော်နင်း၍မာရတတိသတ်လိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းလားကပို့ဖို့ဆက်ကနေလို့ရှိရင်ပြန်ဟောဒီရှိကလာတဲ့ရှင်မင်းကြီးကခကြီးရင်ဆိုင်ကြနေတဲ့အတွက်ငါရဲ့သားငယ်များကိုဖြင့်နင်းပြီးတော့တတ်တော့မှာပဲဟန္ဒနံဗုဒ္ဓဂာနံပရိဒါနထာယဓမိကာရခံယာသမိဟန္တယခုအဟံသာတိနံသို့ရှင်မင်းကိုဗုဒ္ဓဂာနံသာငယ်တို့အတွက်ပရိဒါနထာယအဆောင်အလျှောက်ရပါစေခြင်းအလို့ငါဓမိကာရခံတရားတဲ့အဆောင်အလျှောက်ကိုယာသမိငါတောင်းပန်ဥမ္မာတော်မယ်ဒီလုံးငဲ့ပေမဲ့လို့နော်အိုးဥပါယကောတန်လအသိဉာဏ်လေးရှိပါဒီတိုင်းသာနေလို့ရှိရင်ပြန်အမှတ်တမဲ့ဆိုရှင်မင်းနင်းသွားလို့သာသားငယ်တွေသေးချေပြည့်စည်ရကြီးရဲ့ဒီတော့ကဲရှင်မင်းရှိကနေပြီး တန်ငယ်များအဆောင်အရှောက်ရဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မိကာရခခေါ်တဲ့တရားတော်အဆောင်အရှောက်ကငါတောင်းအောင်မှာပဲဒီအကျံဖြစ်ပြီးတော့အတောင်ကလေးနှစ်ခုရှဲ့ပြီးလက်ဥချီမို့ရှိခိုးတဲ့ကဲ့သို့ပြုတ်ကဂေဓမ္မိဘောကတဲပြီးတော့သူကဗာပြောဝန္ဒမိတံကုံစရသတိဟာယနံအာရိညကံဝန္ဒမိတံကုံစရသတိဟာယနံအာရိညကံယူထပတိယသတိဘခေဟိတံပင်စလိကံကရောမိမာမီဝတိဗုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယကုံစရဟိုရှင်မင်းအဟံအကျုံနုတ်ပြီတန်တင်ရှင်မင်းကိုဝန္ဒာမိရှိခိုးပါ၏တန်တိဟာယနံအနှစ်60မြောက်မှအာအိမလယူရရောလေးရှိပါတော့အာရိညကံတော်အရဝယ်လိလိကျက်စားသွားလာလေးရှိပေထတော့ယူထပတိန်ရှိသောအရေအတွက်ရှိသောဆင်အုပ်ကြီးအမှုအစီဦးကြီးနာရကလေးဖြစ်ပေထတော့အမှုအကြည့်ဥစည်းနာယကလေးဖြစ်ပေထတော့ယသသိဉ္ဇာတော်အချံရန်လေးရှိပေထတော့တန်တင်စင်းစင်းကိုဝန္ဒာမိဖရာကျွန်တော်မှဂါရဝယိုကျိုးရှိခိုးပါ၏တန်တင်စင်းစင်းကိုပက်ခေ၏လက်နှင့်နှိုင်းဆွဲနှစ်သွဲသောအတောင်တို့ဖြင့်ပင်စလီကံလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးမှုကိုကရောမိဖရာကျွန်တော်မှပြုပါ၏ဒုက္ခလာယအာနိလသွားတော်မေကျွန်တော်မဤဗုဒ္ဓကေသံငယ်တို့ကိုမာဝတိနင်း၍ကြိတ်၍တပ်ဖြတ်တော်မမူပါလေလို့အတောင်လေးနှစ်ဖက်ရှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မရဲ့အတောင်လေးနှစ်ဖက်နဲ့လက်ဥချီမို့ရှိခိုးမှုပြုပါတယ်အင်မတန်အာနွယ်သူဖြစ်ပါတယ်အာနဲ့သူကျွန်တော်မျိုးမရဲ့သံငယ်ကလေးများကိုနင်းကြိတ်တန့်ချပြီးသွားတော့မမူပါနဲ့လို့ဒီလိုတောင်းပန်စကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဖရာအလောင်းရှင်မင်းကပါပြန်ပြောမာစိန်တကြီးလန်တုကိကေအန္တိဗုဒ္ဓကေရခာမိလန်တုကိကေဟဲပြီးလုံးငဲ့မငဲ့မာစိန်တကြီးထွေရလေးပါအကြံပွား၍အပူများမနေနဲ့အဟံသာရီတေသိဤဗုဒ္ဓကေသားငယ်တို့ရခာမိစောင့်ပေးမယ်ဒီလုံးခဲ့မှလေဘာမှအကြံရပြီးတော့အပူပွားမနေနဲ့မကူတိုင်းသင်သားငယ်ကလေးများကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်အပိတကပြောပြီးတယ်နော်အလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ကသင်အတိုက်တယ်မှာတော့ဟောဒီမှာပါဆိုရင်တော့ဒီလုံးခဲ့မှရဲ့သားငယ်ကလေးများနေတဲ့အတိုက်အလောင်းကခြီးတော့လေးပက်ဖြင့်အုပ်ပြီးတခါလေးရထားဘိုက်အောက်ထားတယ်ဆိုကြပါလေဘိုင်အောင်သာပြီးတော့မှပါတဲ့ဆင်းအုပ်သေးကဆင်းနေ7000လောက်ဆင်းနေကိုသွားကြမင်းတို့လက်ဝဲလက်ရဘက်ကနေပြီးတော့သွားကြပညာရှိတော့နော်7000လောက်ဆင်းနေလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဘာမှပြစ်ခဲ့တယ်လေလို့ကိုတော်တပါးကြီးကြံတော့မှလတ်တူကိကိပြီးလုံးခဲ့မှငဲ့အမာကံသာတို့ဤပစ္စံတော်နောက်မှဧကောတကောင်တော်ဧကစာရိကောအဖော်မရှိတဲ့တကောဒီလိလိကျက်စမ်းလေးရှိတဲ့ဆင်ညာကြီးတကောင်ဒီအာဂိသတိလာ၍နေတယ်တို့ရှင်အုပ်ရှိကသွားပြီဆိုမှဖြင့်အပေါင်းအသင်းမရှိတဲ့ဆင်ညာကြီးတကောင်တို့နောက်ကလာလိမ့်မယ်သူလည်းပဲရှင်ဆိုတော့ပါလေသူလည်းပဲဒီဆင်အုပ်ကအပေါင်းအသင်းမလုပ်တဲ့အတွက်ဆိုးလို့ကြမ်းလို့မကောင်းတဲ့ဆင်မိုးလို့ဝိုင်းပယ်ထားတဲ့ဆင်ကြီးဧကစာကြီးဆင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီစင်ကြီးတကောင်တို့နောက်ကလာလိမ့်မယ်ပြီးလုံးခဲ့မှလေးဗာပြုတ်သောအမကံဝဆန္ဒံကကြောတိသောထိုးစင်ညာကြီးကတော့အမကံငါတို့ဤဝဆန္ဒံစကားကိုနကြောတိမလိုက်နာသူကဘယ်တော့မှငါစကားကိုလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးမလိုက်နာတဲ့အတွက်သူ့ကိုဝိုင်းပယ်ထားတာတန်သမိန်အာဂတိတန်ပိယာစိတ်တဝါတဝါဗုဒ္ဓဂာနံသုတိဘာဝံကရိယာတိတသမိန်ထိုးတကောင်ဒီကျက်စားလေးရှိတဲ့ဆင်ញံကြီးသည်အာဂတိဤအရာဌာနသို့ရောက်လာပြီရှိတော့တံပိထိုးဆင်ញံကြီးကိုလည်းရာစိတ်တော်အတောင်းပန်၏တဝသိဟိ ပုဒ္ဒကံနံသာငယ်တို့ဤသူရှိပါဝင်ချမ်းသာရေးကိုဖြင့်ကရိယာတိပြုရစ်ပါလော။ငါပြောလို့လည်းသိင်းလို့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါအခုစောင့်ပြီးတော့သူ့ပြောပေးမယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူ့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ငါကိုတောင်းမှန်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းသင်တောင်းမှန်ပြီးတော့သင်သားငယ်ကလေးသင်သားငယ်ကလေးများအသက်ပေးချမ်းသာရေးကိုပြုတ်ရပြီတော့လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကမှားပြီးတော့ရှင်ဦးကြီးနဲ့သွားတယ်အဲဒီဝဒအလောင်းရှင်ကြီးကနောက်ကလာပြီတကောက်နဲ့လာတော့လည်းပထမကြီးကောင်ပဲအဲဒီလုံးထဲမှာလေးကကာထာနဲ့တာယာညွတ်ပြောင်းတောင်းမှန်ပါတယ်ဝန္တမိတံကုံစရဧကစာရိအာရဉကံပပတသာနုဂောစရံဘေခိဟိတံပင်စလိကံကရောမိမာမေဝတိဗုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယဂုံစရဩရှင်းမင်းဧကသရိအဖို့မမီတကိုတိလိလိကျက်စားလေရှိပါပေထသောအာရိညကံတောအယ၌နေလေရှိပေထသောပပတသာနုကောစရံကြောက်တံမြေတံတို့၌ကျက်စားလေရှိပါပေထသောတံပင်စိမင်းကိုဝန္တာမိဘုရားကျွန်တော်မျိုးမယုတ်တင်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏အတောင်ကလေးနှစ်ဖက်ရှက်ပြီးတော့ပက်ခေဟိဤအတောင်နှစ်ဖက်တို့ဖြင့်တံခင်စိမင်းကိုပင်စလိကံလက်ဟုရှိဥမိုးမှုကိုကတော်မိဘုရားကျွန်တော်မပြုပါ၏ဒုက္ခလာယအာနိဘူးဖြစ်တော်မေကျွန်တော်မဤပုဒ္ဓကေတံငယ်တို့ကိုမာဝတိသတ်ဖြတ်တော်မမူပါနှင့်ဒီကတောင်းမှန်တကားပြောရှင်မင်းဘောဗမိတကိုဒီတတိကြီးကြီးနဲ့လေးလေးကျက်စားသွားလာလေရှိတဲ့အသိရှင်မင်းကိုဖုရားကျွန်တော်မှရှိခိုးပါရဲ့ကတော့ပါရဲ့ဟောဒီအတောင်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့လက်ရက်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီမိုးမှုပြုပါရဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှအားຫນွယ်သူပါအားຫນွယ်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့သားကလေးများကိုနှိမ့်နှိမ့်ကြိတ်ချေမပြစ်ပါနဲ့တောင်းမှန်တကားပြောတကယ်တောင်းမှန်စကားပြောမှဒီရှင်ကြီးကလည်းဘလောက်ကြမ်းလိုက်ကြလဲဘလောက်ရက်ဆက်ကြလဲဆိုရင်မတတ်ပါနဲ့လို့ဒီကပြောတယ်အဲ့ဒီရှင်ကြီးကဘာပြန်ပြောကြလဲလို့ဆိုတော့ဝဋိတ်ကာမိတေလတုကိကိဗုဒ္ဓကာနိကိမေသူဝံကာဟတိဒုက္ခလာနိသတ္တံသဟတံပိဒာတိဒီနံဝါမိနပါဒိနာပါဘောထေယံဘလောက်များဆိုးတဲ့ရှင်လဲတော့လတုကီကိဟဲပြီးလုံးနဲ့မငဲ့တေသိဤပုဒ္ဒကံဤသံငယ်တို့ကိုဝဋိဒ္ဓာမိငါကနိမ့်နှိမ့်ကြိတ်ချေသဖြတ်ပေအားမတတ်ပါနဲ့အတောင်လေးရှက်ပြီးတောင်းမှမှသတ်မယ်တဲ့ဂိမ်မီသူဝံကာဟတိဒုက္ခလာတိသူဝံသင်သည်မေငါဤအပေါ်၌ဂိမ်ကာဟတိဗာမြပြန်၍လုံနိုင်မှာတော့ဒွန်သင်ဒီဒုက္ခလာအာနှဲ့သူဒီအသည့်ဖြစ်ပေ၏တာတိပီနံသင်တို့သင်ကဲ့သို့အာနှဲ့သောဒီလုံးမျက်တို့၏တတံသဟတံဒီအကောင်ပေါင်းတသိမ့်ကိုတော်မှဝါမေနပါတိနဘေဘက်ချီတစ်ဖက်ဖြင့်ပါပေါ်ချီယံနိမ့်ကြိတ်ချေနိုင်၏ငါကဒီလုံးပေါ်သွားပြီးတော့နော်အာနာပြစွန့်ညီပြလေလုံးနဲ့မြို့ကိုတဲ့ဒီလုံးနဲ့ပေါင်းတသိမ့်တောင်ကခြေလေးချောင်းမဟုတ်ဘူးဟာဒီဘယ်ဘက်ခြေချောင်းလေးတစ်ချောင်းနဲ့တောင်းမှကြိတ်ချေပြစ်နိုင်လေ။ဟဲ့ဟုတ်လားတတိကောင်းမှအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒီလုံးနဲ့မှရဲ့အတိုက်ချဲအတိုက်ကိုတခါနဲ့နင်းပြက်နှစ်ကလေးတွေအကုန်လုံးမှုန့်မှုန့်ညံ့ညံ့အကုန်ကြေးကုန်ကြေးပြီးတဲ့နောက်မှတခါဒီပေါ်မှာပေါ့လေကျင်ငင်များဆွတ်လိုက်ပြီးရှင်ငယ်များဆွန့်ပြီးတော့မှဂျိုးကြတာအောင်ပြီလို့အောင်မွေးခံသွားတယ်ဂျိုးကြတာဟစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလုံးနဲ့မှလေးရောက်တကယ်တော့ရှင်တွေကမရှိတဲ့နှလုံးနဲ့ဟိုသစ်ပင်တစ်ပင်ကောကတက်ပြီးတော့ဗာပြန်ပြောတယ်လေဤဒါနိတာဝဝါရဏနတံတော်ကိစ္စတိဝါရဏဥရှင်မင်းဤဒါနိယခုအခါ၌နရံတော်ဂျိုးကြသံဟိလျေတာဝကိသတိသွားနှင်ပါအောင်သွားပါအောင်သွားပါအောင်အခုတော့ဂျိုးကြသံဟိပြီးတော့ အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးသွားဥပေါ်သွားဥပေါ်ဂတိပါဟိနိဝမေကိရိယံပတ္တိတ္တိမေငါဤကိရိယံပြုလုပ်မဲ့စံရည်ကိုဂတိပါဟိနိဝနှစ်ရက်သုံးရက်တွန်း၌ပင်လင်ပတ္တိတ္တိသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါအာလွဲ့သူကအာကြည့်သူအပေါ်မှာအခွင့်အပေါက်ရတတ်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြောတယ်ကာယဗလာတုံညာနာဗလတ္တမဟာတဘာဝနာသာနာတိတွင်တင်ရှင်မိုက်ဒီကာယဗလာတော်ကိုခွန်အားတဲ့ညာနာဗလတ္တဉာဏ်ခွန်အားကမဟာတဘာဝန်ကြီးကျယ်သည့်ရဖြစ်ကိုနာသာနာတိတဆုတ်တိနေမတိရေဟောတုဇာနိကဇာနာပိတာမိတံဟောတုရှိပြီတော့တန်သင်ကိုဇာနာပိတာမိနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းသိစေမယ်လို့သစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလုံးကလည်းသူရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိသလောက်ကျုံသွားလိုက်ကျုံသွားပြီးတော့နဟိဝသဗ္ဗထပလီနာကိစ္စံဗလံဟိပါလတဝဒာယဟောတိကရိတာမိတေနာဂရသာနထံယောမိဝတိပုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယကာထာများလည်းပဲကျုံသွားတဲ့ကာထာရွတ်လိုက်ဒီလုံးနဲ့ပါလေကနဟိဝသဗ္ဗထပလီနာကိစ္စံဗလံဟိပါလတဝဒာယဟောတိကရိတာမိတေနာဂရာဇာနတံယောမေဝတိပုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယနာဂရာဇာအိုးတကောင်တိလိလိကျဆားလေးရှိပေသောရှင်မင်းသဗ္ဗထနေယဒက၌ဗလီနာကာယဗလာဖြင့်ကိစ္စံပြုဝေကိစ္စအဝဝတိနာဟေဝဟောတိကြီးမြောက်နိုင်သည်မဟုတ်ပါသင်ကသင်နေသလားနေရတိုင်းမှာကာယဗလနဲ့ကိစ္စကြီးတယ်လို့ထင်တယ်သင်နေသလားမကြီးပါဘူးတဲ့ဗလဟိဘာလတဝဒာယဟောတိဟိမိုင်းဗလံကာယဗလသည်ဘာလတမလိမ္မာတဲ့လူမိုက်အဖို့ယံဝဒာယတနည်းနေ၌အသက်ခံဖို့ယံဟောတိဖြစ်ပါ၏လူမိုက်မှာခွန်အားရနေတာအဲ့ဒီခွန်အားအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အတွက်တနည်းနေ့မှာကိုယ်သိဖို့ဖြစ်မှာကိုယ်သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကရိတာမိတေနာဂရာဇာနာထံယောမေဝတိပုဒ္ဓကယောမေအဝတိယောမေအဝတိပုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယယောတွင်ချင်းသိသိမေဒုက္ခလာယအာငွဲ့တော်မေငါဤပုဒ္ဓကေသံငယ်တို့ကိုအဝတိရရဆက်ဆက်နိမ့်ကြည့်ချေတက်ခဲ့လေကြီးဒေသိဤအနာထံအကျိုးမဲ့ကိုကရိတာမိနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းဧကံမင်းသားပြုပေအားတတိသာထယောလို့ဆိုပြီးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းသင်ကိုအားရဆိုင်ရတတိကိုပြမြင်ရပါလိမ့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းသင်အကျိုးမဲ့ငါပြုတော်မယ်လို့ရင်းရဲတော့ကိုကြီးညာလိုက်အဲကြီးညာလဲပြီးရောဘဒုသွားမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်လေလို့ဆိုတော့ဒီလုံးကနေပြီးတော့ကြီးသွားမိတ်ဆွေဖွဲ့သွားပြီးတော့ကြီးနဲ့မိတ်ဆွေတဲ့နေအခါကျတော့ကြီးကမေးကိန့်ကြီးကတော့မိဒေသိန်းကြီးကိန့်အဘဲမှုကိုကတော့မိငါလုပ်ပေးရမလဲငယ်ချင်းပြီးလုံးလို့ဆိုတော့သာမိအညာမေကတဗန္နတိသာမိအရှင်ကြီးမေဂျွန်နဝအညာကတဗန္တခြားပြုဝယ်တော့ဖြင့်နတ်တိမရှိပါဘူးတခြားလုပ်เสียတော့အကူညီပေးစရာတော့မရှိပါဘူးတို့ဒါဖြင့်ဗာမျှအကူညီပေးရပါဏရှင်စေတော်ကဧကတတကောင်သောဧကသရဏဝဧကသာရိဝရဏတတကောင်မေ့သွားလာရှိလိကျစားရည်လေးရှိပါတယ်ဟောဖို့အရှင်ကြီးဤဒုံမေဒုံဒေနနှုတ်ပြီးချင်ပါရိတဝဒုံမေဒုံဒေနနှုတ်ပြီးချင်ပါရိတဝဖောက်၍ဒုံမေဟိသင်တို့သည်အခိနိမျက်လုံးနှစ်ဖက်တို့ကိုဗိညာဏီခွဲဖြဲအတ္တိတို့ကိုသစ္စာတိတာမိတောင်းတာလင်းဆိုအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏တခြားတော့အလိုမရှိပါဘူးတခြားပြုပြမရှိပါဟောဟိုတကောင်နဲ့သွားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ယံလူရှင်သောစင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုမိတ်ဆွေကြီးရဲ့နှုတ်ပြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ပအောင်လောက်တာကိုပဲကျွန်ုပ်ကြောက်နာပါလေဆိုတော့သာဓုကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ပြောဒါဒါဒါဝန်ခံလိုက်အတော်ပြည့်နေဦးခဏဆိုင်ဓဖန်ကြီးနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လို့အချင်းဆက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ရင်မမေရန်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ဘီလုံးကမိတ်ဆွေပွဲရင်မမေရန်ကြီးနဲ့သွားမိတ်ဆွေပွဲရင်ကြီးပွဲနော်ဒီဒီတခါတလေပုတ်တူပါလိရှိတဲ့အခါလာတဲ့ရင်ကြီးအဲ့ဒီရင်မမေရန်ကြီးသွားမိတ်ဆွေပွဲတော့ထို့အတူမဲ့ကိန်းတေကတော်မိတငယ်ချင်းဘီလုံးကတငယ်ချင်းရဲ့ကိစ္စဘာလုပ်ပေးရမလုံးလို့မေးတဲ့အခါဉာဏ်ဉာဏ်မေသားမိကန္တာဘန္နတိဟုတ်လားအရှင်ရင်မမေရန်ကျွန်ုပ်အတွက်တခြားကူပွဲလုတ်ခွဲမရှိပါဘူးဣမိနာကာကေနဟောဒီအဆွေတော်ကြီးငယ်မင်းကဧတတဧကသာရဏဧကသာရိဝရဏတဟောဟုတကောင်နဲ့ကျက်စားလေးရှိတဲ့ရှင်ကြီးအခီသူမျက်လုံးနှစ်ဖက်သို့ကိုဗိနေသူဖောက်အကုံကြီးသည်ရှိတော့တုံးမေဤသိင်ရင်မမဲရိုက်တို့ကတထသို့မျက်လုံးနှစ်ဖက်၌အာသာတိကံရင်ကြီးဥကိုပါတေတုံးချပေးခြင်းကဣသမိတောင်းတာလင့်ဆိုအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏ဟောဒီကြီးနဲ့မင်းကရှင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုပေါအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလုံးပစ်ကြည့်တဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးတစ်ခုကိုမျက်လုံးတစ်ခုထဲမှာမိတ်ဆွေရင်မမေးရိုင်းကနေပြီးတော့ရင်ကြီးဥတွေချပစ်ခဲ့တာမှာအဲ့ဒါလို့ချက်မှာသာဓုကောင်းသဘောတူအင်းတဖန်ကြီးကနေပြီးတော့ဖားသွားပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့အဲဒီလုံးကနေပြီးတော့ဖားသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဂိဉ္စီကတော်မိတကယ်ချင်းဒီလုံးမှတကယ်ချင်းရဲ့ကိစ္စတို့ဘာလုပ်ပြရမလဲလို့မေးတဲ့အခါဖားကမေးတော့ဒါမီအညာမေကတ္တဗန္နတိအရှင်ဖားမင်းကျွန်ုပ်အတွက်တခြားလုပ်စရာမရှိပါဘူး။မပြုရတာချင်းခန္ဓာဧကသာရိဝရဏောတကောင်သေးသွားလေရှိတဲ့ရှင်ကြီးသည်အန္တောမျက်စိနှစ်ဖက်ဒုံလုံးပြက်ပြီးဟုတ်တော်ပါရှိ၍ဗာဏီယံတောက်ရေကိုပရိရေသတိသောတခွန်ပဲ့တဲ့ရှင်းအောင်ရှာမီရွေးနေဣဒရာထိုခ၌ပပတမတ္တကေတိတော်ဟူတောင်းဒိကနေပြီးတော့သတ္တံကတဝါသတ္တံကရောဟိဖားရဲ့အတန်ပြုပေးပါအတန်ဖားနိုင်ကြရင်ရည်ရှိမှာရည်ရှိမဲ့အခြင်းကတဝါပြုပေးပြီးတကာလတတမိန်ထိုရှင်ကန်းကြီးသည်ပပတမတ္တကေအပိဟူဝတေတောင်းထိတ်ပေါ်သို့ဈင်းတက်မီလာတိရှိတော့ဩတရိတဝတံထိတ်ကမြေဝိနေတသိင်းေပပါတိကဘာပြတ်သေးကသတ္တံအတံကိုကရိယာသပြုတော်မူကြပါကုန်အာဟာတုံမကံတန်တိကံဣတကံဣသာမိအာဟာကျွန်ုပ်တိတုံမကံအသင်ဖားတို့ဤတန်တိကံသမ္မဣတကံဤမြလောက်အကူအညီကိုဣသာမိတောင့်တာလင့်ဆိုအလိုရှိပါ၏လို့ပြောလိုက်သာဓုကောင်းပြီကူညီမဲ့ဒါကျွန်ုပ်တတ်နိုင်တာကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေရဲ့အပေါ်ကူညီရမယ်ဝိတ္တရကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးဥသာဝန်ခံချက်အတိုင်းပထမကြီးကအဲဒီရှင်ကြီးရဲ့ဥက္ကမောသောနာဟောမျက်လုံးထဲကရှိတဲ့မျက်စိရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစားသလိုတောက်သလိုနဲ့ဆိုတော့ရကြည့်ရကြည့်နဲ့ရှင်ကလည်းပဲသူကခံကောင်းတယ်ပေါ့အဲဒီမှာခီလောက်ပြီးဆိုတော့မှတခါလေးစိတ်ပြက်ခဲ့ပေါက်မှမသိပေါက်ဒီမျက်လုံးတစ်ဖက်ပေါက်ဝင်ထွက်ပြီဆိုတော့မှအသာကြီးကပြန်လာရှင်ကြီးကတော့မသိသူရဲ့အညီကြီးတွေမျက်စိကအညီကြီးတွေစားသွားတယ်ပဲချင်းအဲတရက်နှစ်ရက်လောက်ရှိတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးပေါက်ကြီးကပုတ်တယ်အဲ့ဒီပုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဒီကရင်မမင်းကြီးကသွားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တစ်ခါနဲ့ဗာပြောနေမျက်လုံးပုတ်ကြီးတဲ့မှာသွားပြီးတော့ဥတွေဥပြစ်ခဲ့အဲ့ဒီဥကနေပြီးတော့နေချင်းညာချင်းပုတ်လောက်ကြီးကြတခါလေးမျက်စိနှစ်ဖက်ဟာပေါ့လေမြင်ချင်းညာချင်းတခါလေးပြက်သွားပြက်တော့တရက်တရက်တရက်ဖက်တရက်ဆိုသလိုပဲမျက်စိကမမြင်ဖို့သွားကြည့်သွားစင်ကန်တော်သူအင်းမတန်ဒုက္ခရောက်ပြီးရေမတွေ့အစာမတွေ့အစာတော့တွေ့ခြင်းတွေ့မရေတော့သူတွေ့မဖြစ်အင်းမတန်ရေမတ်လို့ရေလိုက်ပြီးတော့ရှားနေတဲ့အခါကြတော့မှမူလအချိန်အချက်အတိုင်းဖားကနေပြီးတော့ရှင်ကြီးရဲ့မင်းမွေးကနေပြီးတော့အတန်ပေးရှင်ကြီးကဖားကန်ရှိအားလားရေကန်ရှိမှာပဲရှင်ကနေပြီးအတန်ပေးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတောင်ပေါ်တက်သွားတောင်ထိပ်ရောက်ရှင်ကြီးကလိုက်လိုက်သွားဖားမြည်တဲ့နေရာရေရှိတယ်ဆိုတဲ့အဲဒီတောင်ထိပ်ပေါ်လဲရှင်ကြီးလည်းရောက်ပြီးတော့ဖားကကဘာကပြက်ကနေပြီးခုန်ချသွားပြီးတော့လိမ့်ရှင်းသွားတယ်
1: အဂနာတော်နေ့2552ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1390ပြည့်နှစ်ပါဇော်လိုက်ရောရှင်နေ့အင်္ဂုံတိုက်တောင်ဘလပမြို့နယ်အ6ရက်ခွက်ဗုဒ္ဓမာယုံတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မတော်ရင်ခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝဤဘုံတို့ဘုံဘုရားတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမာကရဏကောအာယုဇုကတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပဏာမအာတိတကာထာဝုပြုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစကြရအောင်။ယောကမသောတိဒီတိအတ္တိယကာလံဇောတောတိတုကရာမိ။ဘေရန်ဝိတောလောကအတ္တံယန္တာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာ။ယောနာထောဝိနိယပြသတတဝါဤခြံသာစီပါဒလတောတာဘုံဘောခါလည်းဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကတ္တဘောတိဤဤဂရေကဝါဤတက်တချာတို့ဖြင့်တော်လည်းအပေမယဤတဲ့တိုင်းတာပေါ်ရခြင်းမှာမစွာနိုင်ပါသောကာလနေအတင်ချင်းသိမ့်နေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤလာယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာအတိတဝေရဏိဥစ္စာအသက်ချိန်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနဲ့တထာဂတိဆွန်ညတိဟုကျေတိထဝေကားတဲ့အစုအလုံးခဲရတော်မူတော်သောကရောတော်မြတ်ကြီးအရှင်တန်ကျုပ်ကိုအထွတ်တော်ဘုရားသည်ဖြစ်လေခေယံခြင်းပြေလောအတ္တဆုံးလည်းတလုံးစေဝံကုရောဤပြမခြင်းတော်ကတောဘဝတရံဒီပြညာစွာရောက်တော်မူသရာရှာသည်ဘာဒရဝိကတတတဝါကြယဝေတာရေရတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနိယရာရှာတတဝါဤသံသာစီပါဒရာသောတာဘောဘောခါသည်ဖြင့်နာထဉ္ညာသူရှင်တော်ရဲ့ရာဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုရိယောဤကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဝေဝေသူစိစိတ္တိဖြစ်ပါစေသတိဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုပူကြည်များဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဟောပါပါနဲ့ခီးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာနော်မှန်ပါဗျာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ခီးသွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗတ္တိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်အကြီးတွေကိုထမ်းပြီးလည်းအလုတ်သမားတွေကိုချိန်လိုက်စမ်းဘလောက်တင်မဲ့ဘာမှလုံးကြရတယ်ဆိုတာနော်
2: မှန်ပ
1: ါဒေးလန်နဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတဲ့ဘဝခင်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာအလားတမမဲရှိနေကြည့်ရင်တော့မမြင်ဘူးတမင်းကြီးအတွက်ကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတယ်လို့ပြောစရာကြီးလို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်ကတော့ကြောကိုကောင်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအေးမြထားပြီးတော့ရှင်ရှင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တုပ်ကြီးဟာလေးလားပါလေ။ခန္ဓာကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တုပ်တဲ့ဘဝဝန်တုပ်ကအမြဲတမ်းလေးတယ်သာဧထမ်းထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဧကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရတာထားရတာအထားရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်
1: ပါဗျာဘုရားဘဝရဲ့ဝိတုဘုရားကြီးကတော့တစ်သလုံးထမ်းအတလုံးနဲ့မသာဘူးဒီဘဝကဒီဘဝတော်နဲ့ထမ်းဟိုဘဝကဒီဘဝကနဲ့ထမ်းအမေရဲ့ဒီတစ်ချောင်းလုံးမှာဝိတုဘုရားကြီးကကြောပေါ်ကဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ပန္ဒမေရှင်လောက်ပြီးတော့ဖြည့်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: စင်္ကြာရှင်ဘုရားမထေရကြီးကဘယ်လိုမှရှိတယ်ဆိုတော့ ပရိတောဘောဝပါရိနာဒီဧဥ္စာရိတောယထာဘောဝပါရိနာဘောဝဝန်တို့ခြင်းဖြင့်ပရိတောထံကိုနေရသည်ဖြစ်၍ဒီဧဥ္စာရိတောတောင်းဤကိုယထာရသလိုပါပဲ။ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကဘောဝဝန်တို့ခြင်းဟာတောင်းဤယထာရသလိုတဲ့။ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေတောင်းဤယနိုင်ပါ့မလား
2: ။မနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
1: စေတ ారి ဘုရားကဘဝရဲ့မတုံးမှာတောင်ကြီးတော့လေးရဲ့လို့ပြောတာတော့
2: မှန
1: ်ပါဗျာအမတန်ကြီးမားတဲ့တောင်ကြီးကိုရွတ်ထားရတယ်လို့ပဲဘဝဝန်တို့ကြီးကအတော်လေးလေးလို့ပြောတာခေါင်းကြီးတို့တည်းကဘာလို့လို့လေးမှမသိတာတော့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကခေါင်းကြီးလို့မသိတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အဝိဇ္ဇာကခေါင်းကြီးလို့ရှိရင်တဏှာကပြတန်းနေတော့ဘဝဟာအစင်းပြေးနေကြဘောဘဝကအမတန်ဆိုးပြေတဲ့ကြောစရာကြီးလို့ဒီလိုထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုလိုကြီးချမ်းနေရတဲ့လူစိတ်ကတည်ပြီးတော့မထင်ကြဘူးမထင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အလက်စားခံထားရလို့တဲ့ဒီလိုချတာအလက်စားမခံရအောင်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချိအဲ့ဆိုဘုရားကဘာရပုဒ်္ဒံမှာဘာရဟောလေးပင်စခန္ဓာဘာရဟာရောစပုဒ္ဒလောသစ္စာခန္ဓာနာမတော်ခန္ဓာတရားပါပါတကယ်ဝန်တို့ဝန်ဘူးကြီးတွေပါတဲ့အစောပြားကဟောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတာနဲ့တထက်ထဲတော့မှန
2: ်ပါဗျာ
1: သစ္စာရိပုတ္တရာကဗရိတောဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာတိတ်လေးတဲ့ခိရိဥ္စာရိတောတောင်ကြီးရွက်ထားရတယ်လို့ပဲအမတန်လေးတဲ့အဲ့ဒီဘဝရောဝန်တို့ဝန်ကြီးတွေဆိုတော့ဘာပြောတာတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါပြောဆောင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တို့ရတာကမလေးပါဘူးဗျာခန္ဓာဘာတောင်ရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်လို့ဟုတ်လားအဲ့ချင်းအိစားချင်းစားပြောချင်းပြောပါချင်းပါဟုတ်ဒီလိုနေတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်တို့ကြီးကမလေးပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လို့အဲ့ဒီခန္ဓာကမလေးခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်ဘာလို့လဲခန္ဓာဝန်တို့ကြီးကဘယ်တော့လေးတယ်လဲဆိုတာ contemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိဘူးတဲ့နော်မှန
2: ်
1: ပါဆိုတော့သူမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတဘာဝအစစ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမောင်းထဲမှာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရတယ်လား
2: မြင်ရပါဘူး
1: ဗျာဟုတ်တယ်မှာရှိတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ရောင်ပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းနေအနေအောင်မရှိဘူးဆိုပမြင်ရမလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလူတွေဘဝဝန်ထုတ်ချီထမ်းထားတာဘဝဝန်ထုတ်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာစီးနေတာကိုအမောင်းလေးရောင်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာသုံးပါးလေးတည်းကြောင့်မြင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျတော့သူတော်စင်နေကျတော့မြင်ရတယ်ဒီခန္ဓာဝတ္တကြီးကအလွန်ကြီးတယ်ဘဝရဲ့ဝတ္တကြီးဆိုတာတခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ခန္ဓာကိုပြောတာဒီလိုကြီးကောင်းပြီဘဝကြီးရှောင်းလန်းနေရတဲ့ဝတ္တကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောင်းလန်းနေရဆိုတော့ဘယ်နိုင်တော့ဖြောင်းဖြောင်းပြင်းပြင်းရှိရလားလို့မေးတယ်ရှိတယ်အန်ကောင်းရင်တော့ဘလောက်လေးလေးထမ်းသွားရင်ဟုတ်တယ်ကလမ်းကောင်းပေါ်သွားရရင်တက်တာလေးတယ်ပေါ့လားအကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာရဘဝခေကြီးကကန္တာရခေကြီးကန္တာရဆိုတဲ့အတဲ့အလွန်ချမ်းသာတဲ့ခေကြီးအန္တရာယ်ကြွန့်နေတဲ့ခေကြီးချမ်းကြီးလို့ပြောတာအေးတက်တာနဲ့ရှောင်းလာလို့မရဘူးအန္တရာယ်ကြွန့်နေတဲ့ခေကြီးချမ်းကြီးကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်ဘဝလုံးလဲဆိုရတာကန္တာရလို့ဒီလိုသုံးတာကန္တာရခေကြီးဆိုတာဘေးကအန္တရာယ်ကြီးအလွန်များအထောက်အပံ့ပြည့်ပစ္စည်းကရှမ်းဒါကြီးကအမတန်မှကြာအန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောင်လန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်တွေကဒုက္ခဆာအလွန်နဲ့ဘဝခရီးကြီးဟာကန္တာကခရီးချမ်းကြီးပါတဲ့နော
2: ်
1: ဆုံးပါဗျာကန္တာကခရီးချမ်းကြီးကိုရှောင်လန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုလိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်ကံကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရတယ်ဘဝဆိုတဲ့ကန္တာကြီးကြီးကိုတို့တွေဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်။အန္တရာယ်ကဘာလို့ရှိတယ်လို့ဆိုကြည့်
3: မိလာတဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတော့ဆရာဆိုတော့အနောက်ရှိတယ်မရှိဘူးလား
2: ရှိပါရဲ့
3: ဗျာရှိတယ်ကိုယ်တော်ကဘာလို့ဟာလာဒါဒီကူလိုက်အိမ်ပြီးလိုက်အပူပြီးလိုက်အကြဖြားလိုက်နားလိုက်ပောက်ကိုက်လိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားရှိ
2: ပါရဲ့ဗျာ
3: တရားကနှိမ့်ဆက်လိုက်၊ဓာရီကနှိမ့်ဆက်လိုက်၊ဓာရီကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့တောင်းနေတာ။ရှောင်လို့လည်းမရဘူး။ဟုတ်ကဲ့
2: ။
3: မှန်ပါပါဗျာ။ဒီကောင်းတဲ့ဆရာဝန်စီတော်ဆေးလေးချိုးလိုက်၊သဘောပါရစီတဘောလေးတောင်းလိုက်။တက်တာသွားတဲ့အခါလွတ်သွားတဲ့လို့ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူး၊နားမှာပဲနောက်တစ်ချောင်းနော်။မှန
2: ်
3: ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနေ့တွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူး၊တွေ့နေမှာပဲ။အသေးချင်းဘဝခင်းရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုံကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲတဲ့ပူချင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နားချင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နောက်ဆုံးမှာပြေချင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးတတ်သွားပဲအကောင်းဆိုတာရှိရဲ့ရှိပါဘူးရှိဘူးမအိုခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မဟုတ်မနာခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မသေးခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့တခဏလေးပြရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာမိကြတာဟုတ်ကဲ့
2: မှန်ပါ
3: ရှေ့လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးအောက်လမ်းလမ်းကြည့်လိုက်လည်းအန္တရာယ်ကြီးရှေ့လာမယ့်စခန်းတွေကအကုန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ချင်းပဲနော်မှန
2: ်
3: ပါဗျာဒီလေးသစ္စာပြောင်းရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကိုရထားတာတွေဘာတွေရထားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးတွေရထားတာသူတွေကပြောတယ်ကိုယ်ကဝဆိုတာဘာတွေတော့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိကလေးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနေရာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်အားလုံးကဒုက္ခပေးမဲ့ဟာအကြည့်ပဲဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲကလေးကလည်းဒုက္ခပေးတာနားကလည်းဒုက္ခပေးတာနှာခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာနေရာကလည်းဒုက္ခပေးတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်္ဂါရက်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲဒုက္ခမပေးတဲ့အင်္ဂါတို့ရှိကုန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာများကအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ယောဂိယေဝိပါဒဥပ္ပါရောဒုက္ခတေသောဥပ္ပါရောဒေကဝိချနာယံလို့ရူပကဇုတိယံယေသောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တိရှိဤသောအယုတ်တရားယေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့တာနော်ဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုဗ္ဗာယလို့ဆိုဒုက္ခရရလုံးရရလေးတွေကြောင့်ရလုံးကိုတောင်းချပြီးမြင်ပြရလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့ပျော်ရလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့တော်တော်အစင်ထာဝရပျော်ရရကြည့်မြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ
2: ်ပါဘူး
3: ခင်ဗျရလုံးကောင်းနေတော့ကိုယ်မမြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးလားမြင
2: ်ရပ
3: ါခင်ဗျအားကလည်းကြာရနာနဲ့ကြာတာမဟုတ်မကြာရနာလည်းကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါလာလည်းကိုယ်နဲ့မြင်တာနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်မနဲ့မြင်တာလည်းနားမလို့ရတယ်တန်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ယူယုံမြမကပစ္စည်းယောဂါတဲ့နာယောဂါတဲ့နှာခေါင်းယောဂါတဲ့မလားဘုရား ပါပါဘုရားပြီးတဲ့ကျတော့ဘဝကြီးကြီးရှောင်လန်းရတာဒုက္ခတွေနဲ့အတိရှောင်လန်းနေရတယ်ဘုရားအဲ့ဒီကျမှဝန္ဒချီကချမ်းသာရသေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြောက်စက်ကောင်းနော်ဒါကြောင့်မရှိတာရိပုဒ္ဒရာကကြီးတယ်တောင်ကြီးချမ်းသာရတယ်လို့လေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်တော့မမြင်တော့ပါဖြစ်တော့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်နေတာနော
2: ်
3: ခိရိတောင်းကြီးကိုဥစားရင်တော့ယထာထံရပြီးတက်တာကထာရသလိုပါဠိတော်ဘဝပါဠိနာပါဠိတော်ဘဝပါဠိနာဘဝရေဝုန်တော်ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုပြည့်ဝနေပါလေစေတ ాయి ဘုရားတို့ဒါဒီလိုမြင်တာနော
2: ်
3: ဟုတ်ပါဘူးရသော်ဘုရားကလည်းတဲ့ဘာလာဝေပြင်ဆက်ခန္ဓာပိစိကနာတ္တဝရိယထားတဲ့ငါးခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးဆိုတာပါလာတကယ်ဘဝရဲ့ဝန်တော့ဝန်ဘိုးတွေပဲဝန်တော့ကြီးဆိုတာတခြားကဘာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရခါတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဲတော့ဝန်တော့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာငါးပါးလို့ရိုက်ကြည့်ရဲ့ဘုရားဝါဒရဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာသိရတယ်ဟောဥပ္ပခန္ဓာကဲဒီကနေဆိုတော့ဘယ်မှာတော့လို့ပြီးအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဖြစ်ရှိခဲ့ပေါ်နေတာဒါရုပ်ခန္ဓာကြီးပဲပေါ့နော်
2: တ
3: ေယောဂကြီးကပြောတယ်ဆိုညနေညစိနာတာလည်းရမှာဟုတ်ကိုဒါရီကရုပ်ခန္ဓာကြီးပဲညစိကလည်းရုပ်ခန္ဓာဝေအကုန်လုံးနာနှာခေါင်းအ အရေကဥပက္ခဏာလေအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအတုံးခဲတွေအယိုးတို့အသားတို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှန်တရားကအဘောဓာတ်ပူရာအေးရာမှန်တရားကတေဇောဓာတ်လှုပ်ရှားတွန့်ကန်နေတာတွေကဝါရဒတ်ဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကတိလေးပါးကဒါရူပခန္ဓာပဲပေါ့နော်လူတွေရကြတာတေချာစမ်းသပ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသေးစိတ်ခွဲကြည့်လိုက်ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာကြီးကိုရတာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးကဘလို့ဝန်နေတယ်လို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝရောက်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ့်ချီကိုယ်မတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်မှာဘလောက်တာဝန်နေပြည့်တယ်ဆက်နော်မိခင်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘလောက်တာဝန်နေပြည့်တယ်ဒီလူပဲခန္ဓာကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာနည်းသလားမနည်းဘူးဘုရားတို့တွေကခုမနဲ့အဲ့ရထားတာနဲ့တကယ်နဲ့သူ့ဘာလို့ပြရတော့ဒက်တာရှင်ပြရတယ်တန်ရှင်ပြရတယ်တွားနဲ့တွားရတယ်ဟောသူ့တာဝန်နေကြည့်ပဲမဟုတ်လားသူ့တာဝန်နေကြည့်တယ်တော်နေတဲ့လေသူကပြိမနေဘူးလားသူကအေးကောင်ဝန်တော့ချီပဲလို့ပြောတာဒီထဲမှာသူကမျက်စိကနားလာလို့ရှိရင်အပူသွားလို့ရသေးတယ်စေတော်လာအောင်မယ်နားလာကြိုက်လာလို့ရှိရင်စေတော်လာအောင်မယ်အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော်သူ့လိုဘုံဘိုးကြီးကိုသူတမန်ဝေဝိစားတယ်ဒဲကလာဆိုနင်းဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတယ်ဝန်တော့ဘုံကနေမနေပြည့်စုံတဲ့ကြာဟုတ်လားမျက်နှာတည့်ရတယ်ရေမိုးချိုးရတယ်အစာကျွေးရတယ်ဟုတ်သူ့ဝတ္တရားတွေချိန်ပဲကုန်ဘဝဝါးကနလာအဝတ်တဲ့ဆင်ရလေးသူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားတူလည်းပြစ်ထားရင်အိပ်ပတ်တော့ရယောဂရရများဘူးနေဘူးလည်းပြစ်ထားရတယ်ယောဂရတော့ဟုတ်သူ့လုံးလုံးချုံချုံနေဝတ်ရတယ်အိမ်ဒီပါလည်းမဆောက်ပါဘူးဒါလည်းသူ့အတွက်လုပ်နေရတာပဲ။ကိုယ့်အတွက်ဆိုတာရှိရတာ။လူတွေကအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာ။အဲ့ဒီဝန်ထုတ်ဝန်ကြီးအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းကတော့ကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာရှိသလားဆိုမရှိဘူး။သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်၊ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကခုအောင်ဖြစ်တယ်။သစ္စာမမောချပါဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်၊ကိုယ်ကမောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အားမလေးနေပါဘူးဆိုရင်ရတယ်ပါပါဗျာ။ဘုံမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေကိုတစ်ခုမှသူနားခံဘူးကုန်။ဒီတော့ဓာတ်ချင်းလေးပါဆိုတာရှင်းသေးတယ်။ဟောက်ပြန်လဲပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်။ပထဝီဓာတ်ဟောက်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တောင့်တင်းသွား။အဘောဓာတ်ဟောက်ပြန်လဲလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်တော့ကြော့စီသွား။ဒီသောဓာတ်ဟောက်ပြန်လဲကုလားရေတောင်မှအကျေဒီကိုယ်တော့ဟုတ်ကဲ့။ဝါယောဓာတ်ဟောက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတေးတဲ့ဒုက္ခရညာဟောတရားဟောမြတ်စွာဘုရားကအကြီးလေးပါးကိုဝေကြီးလေးကောင်နဲ့ဥမာပေးတာတက်ချင်းကလည်းမတူဘူးဝေကြီးလေးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ရင့်နောက်ထားတဲ့ဝေကြီးလေးကောင်တကောင်နဲ့တကောင်ပါလေအကြိုက်ချင်းတူအဲ့ဒီဝေကြီးလေးကောင်တကောင်ကဘာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကတ်လိုက်ရင်သေဖို့မရှိစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေကြီးလေးကောင်ဝေထားတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါးကပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ပေမဲ့အာဝရဓာတ်ကမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလို့လူတွေပြောတာအစာမားလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူ
4: းရှိပါရဲ့ဗျာ
3: အေးအဲ့ဒါငွေကြိုက်တာပဲမှန်အစာမားလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ခံရတယ်အာဝရမကြိုက်တာလို့ရင်အာဝရကကြိုက်ခံရတယ်တေဇောကမကြိုက်တာလို့ရင်တေဇောကဟောဓာတ်ကြီးလေးပါးကပြီးပြီးတော့ငြေလည်းနှောင့်ရှက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့ချီးကျေးတဲ့ဝန်တော်ဘုရားဆက်မှာရှိတယ်။ဒါကအတိညာနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားမှတိတဲ့အတိမျိုးတွေเนาะ။တဏ္ဍာဉာဏ်လုံးနဲ့မသိဘူး။တဏ္ဍာအတွေးနဲ့မသိဘူးတဲ့။တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလား။အခုဒီပြဿနာတွေအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာရေရောအခုလိုပြောလိုက်တော့သိလားမသိဘူးလား။
5: သိပါရဲ
3: ့ဗျာ။သစ္စာဘုရားကတရားဆိုတာသံဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်။ဘာလို့သူများပြောလို့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလားတွန်းတယ်ဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လား
4: ဟုတ်ပါဘူး
3: အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာသံဒိဋ္ဌိကော ဘယ်မှာမဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကိုယ်ရမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့လား
2: ဟုတ်
3: ပါဘူးဟုတ်ဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်တရားကြီးပေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင
2: ်
3: ဘူးတွေ့တယ်ဒါကိုပြောတာသံသိတိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော်အေးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်လဲသာမန်အနေထားကြတဲ့သူ့ကိုသူ့အတွက်တာဝန်ဝတရားကြီးထမ်းဆောင်ရတာဘောက်ကြီးလေးတယ်အယုခန္ဓာတစ်ခုလေးရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်။ဒါကြောင့်ဒီဝိသေသခန္ဓာရဲ့ဘောလုံးကိုဘိုးကြီးပဲ။ပတ်ဒီရဲ့ဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုအကြည့်ကြည့်။ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရအောင်ဆိုရင်ဒီတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေ၊တခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်။တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တရားကျပြောတဲ့ feeling ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီလိုခံစားမှုကြီးမပေါ်ဘူးလား
2: ။ဟုတ်ပါဘူး။
3: ပြောစရာအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလိုက်ကြတယ်။အဲဒီဝမ်းတာမှုလေးကခြောက်ရတာတက္ကနာ
2: ။
3: ဒီလိုတစ်ခါတစ်ခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနေအထားရုပ်ခုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်၊ချေပွဲကြတယ်၊ငိုကြတယ်၊ဇူကြ။ဟော။သောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်။အဲ့ဒါကရောခြောက်ရတာတက္ကနာ
2: ။
3: တက္ကနာ။ဒီတစ်ခါတည်းအခါနာကိုမှဟိုသွားတိုက်တာလို့၊နားတိုက်တာလို့၊ခေါင်းတိုက်တာလို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါဒုက္ခမရောက်ဘူ
2: း။ရောက်ပါ
3: လေ။အဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲ။အဲ့ဒီဝေဒနာကရောတခဏလား။အဝရ
2: ။
3: တခဏလေးကြီးပဲ။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားကြတာလည်းတခဏလေးဆိုးတာလည်းတခဏ။မကြမ်းကြဒုက္ခပေးနေတာ။ဒါဝေဒနာကဒုက္ခပေးတာ။အဲ့ဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုက်လို့ဟုတ်လားဆေးစားရတယ်ဆို။ဒါသူသူရဲ့ဘုံတို့ကိုကိုယ်ဆောင်ရရတာပဲပေါ့လား။ဟု
2: တ်ပါပါဘုရား။
3: ตัวโกโลอกุญีไปด่าละน้อมเสร็จละ
2: คร
3: ับครับครับเสร็จละปตัณณมาဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံတွေကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်တော့ကိုကြီးပဲဒီဝန်တော့ကိုကြောင့်ကောင်းတာတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူ
3: းမကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာတွေနောက်ထပ်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ရောရရလား
2: မရပါဘူး
3: ပြရဘူးကဲသူလောက်နှောက်ရက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့
2: မ
3: ရှိဘူးတရားမလို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပဲနှောက်ရက်ပေးနေတဲ့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးအမတန်လေးလံတယ်သူဟုတ်ကဲ့ကဲတင်ညာဆိုတာကိုကြည့်အောင်တင်ရခံတင်ရခံတာဆိုအာယုဒုကိုမှတ်လိုက်ရရှိကမြင်တယ်သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်နားမကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်မတောင်းတင်လိုက်လို့မျက်စိကတခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလ
2: ား
3: သိပါရဲ့ဗျာအေးဉာဏ်ကမတောင်းတင်ထားလို့သိတာဟုတ်ကဲ့အားရကြားလို့ရှင်လေဒီအတန်ကိုသူကမတောင်းတင်လိုက်ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့မတောင်းတင်လိုက်နှာခေါင်းကနံလေးရလို့ရှင်လေဗာလဆိုတာသူမတောင်းတင်လိုက်တရားလို့ရတာတွေ့တဲ့အခါမှလည်းသူကမတောင်းတင်လိုက်တယ်အနာဂတ်ကိုချစ်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ပညာဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်တစ်ခု။အဲဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးတာ။နောက်တစ်ခါပြီးရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းပညာတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
2: ။
3: အဲဒီပညာကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရောလို့ဆိုတော့တစ်ခါတည်းရပြလို့ရှိရင်သူမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်သူကကောင်းတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ဒီအနံလေးကြိုက်တယ်လို့သူကမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏကခံစားတဲ့အခါကျတော့တဏှာကသဘောကြီးချပြီးတော့ဓမ္မရရအောင်မလုပ်ရဘူးဘုရား
2: ဘုရား
3: ဟောသူ့ကြောင့်သာဒုက္ခရောက်ခံပါဘူးဘုရားအကယ်၍သူကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါ့မလ
2: ားဖြစ်ပါဘူးဘုရား
3: ဖြစ်ဘူးဒီတန်လေးကตายရတာနောက်ထပ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာသူကမှတ်တမ်းတင်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပညာကဒုက္ခပေးနေတာတခါတည်းကကျတော့ပညာကအမှားကိုမှတ်ထားတဲ့အကြောင်းတခါဒုက္ခရောက်လာတာရှိသေးတယ်ရှိတယ်သာသနာ့ကြီးကိုလူထင်ပြီးတော့သာကလေးတွေလညာတနင်ကလေးတွေလညာလူတွေကပုံသဏ္ဍာန်လောက်ထားတဲ့အပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးကန်းတွေကြောက်ကြဟောပညာရဲ့၆လမ်းမှုတွေမခံရဘူးလားတစ်စိတ်ကြောက်တဲ့တဲ့ညောင်းသင်္ကုတ်တို့မြင်မဲမဲမြင်တစေထဲပြီးတော့နံပြေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါ
3: ဘူးအေးပညာရဲ့ဒုက္ခပင်မှုတွေကလောကမှာအများကြီးပဲ ပညာတို့ရဲ့မတန်းတဲ့ဘုရားလူတွေကကြိုက်မကြိုက်ပေါ်လာကြိုက်မကြိုက်ပေါ်လာဒီအတွက်ကြောင့်ထုံကြိုက်ဟာကိုခံစားပြီးမကြိုက်တာကိုမုန်းတီးမှုဆိုတဲ့ကတ္တနာတွေတက်မလာဘူးလား
2: တ
3: က်ပါပါဘုရားတက်လာပညာဆိုတာကြည့်မှန်တဲ့အတိုင်းမတန်းတဲ့ဉာဏ်မှတင်တာသင်္ကေတူလို့ရှိရင်သူကမိုင်းချွတ်ချော်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာဝိပါဒကဟလူစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဟလူစီနေရှင်းအော်ပါဆက်ရှင်ပညာရဲ့မိုင်းချွတ်ချော်ဟလူစီနေရှင်းဆိုတာကြည့်ပြီအယတမားတွေအယကြောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာတွေကိုမြင်တယ်ရှိတာမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လား အယကြောင်တာမျိုးဟလူစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်ခင်ရောင်မြင်ရောင်တွေဖြစ်လာတာပါပါရှင်အလွဲခင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတင်ညာကလည်းတလွဲလိုဒုက္ခပေးလာတာတည်တယ်တင်ညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့စိတ်ကိုတင်ညာကဘယ်လိုဥဆောင်နေတယ်ဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုတင်ညာကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာသူကလည်းအမတန်မှဟိုအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဘဝမှာနှောက်ရှက်တဲ့သူတင်ညာရဲ့ခန္ဓာကဘောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကြည့်တခါတော့မြို့ကကုံတယ်တွေကဝေးလံတဲ့တောတယ်တွေသွားပြီးတော့ကိုရောင်းကုံဝင်လို့ချတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန
2: ်ပါဗျ
3: ာအလွန်ဝေးလံတဲ့တောလာတဲ့ဘုတ်တွေကိုရောင်းကုံဝင်သွားတော့အချိန်မတော်အချိန်တော်ညရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါရွာမှာလျှက်စင်ပြီးတော့ရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးအောင်ပြပြအချိန်ရောက်သွားရွာလာတဲ့ဘက်အလူကြီးလှုပ်နေတော့တရွာလုံးသမင်းဖိတ်ကျွေးတယ်။ဟောဧည့်သည်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဧည့်သည်ကိုသမင်းကျွေးရတော့သမင်းကြီးတော့ဒီမုံပြပြဒီဘက်ကလေးပဲထုံးပြီးတော့သမင်းကျွေးရဆိုတော့သူတို့အပေါင်းထဲမှာသမင်းစားကြတယ်ဟော။အဲ့ဒါလိုသမင်းစားရင်းကနေပြီးတော့ပုံတွေကသမင်းစားလို့နေလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီထဲကအကောင်းဆုံးဟင်းကတော့ခင်းညိုခင်းပဲအဲ့ဒီဟင်းညိုရင်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီနဲ့ချက်ထားတာတော့ကောက်လိုက်တယ်ဒီဟင်းညိုရင်းဆိုမိမစားပြီးကြံလာတွေကိုသူတို့ထည့်ယူသွားကြတယ်ဘုအလူရှင်တွေကလည်းသဘောကောင်းကောင်းနဲ့ယူသွားခိုင်းတယ်ပေါ့ထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဟင်းညိုရင်းတွေထည့်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ညတော့ကောက်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့စားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးထားအနဲ့ဘုံင်းတို့သမင်းမွဲပြင်ပြီးစားလို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါညရစားတာပဲဟင်းညုံရင်းကတီကောင်ဟင်းညုံရင်းဖြစ်ညာတော့တော့ကောင်းတာကောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားခေါက်ဆဲဟင်းညုံရင်းပတ်ပြီးတော့တောက်ကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြောအဲ့နဲ့တော့တီကောင်ကြီးလည်းမြင်ရောအဲ့ဒီကြတော့မှအားလိုက်ကြတယ်ကဲညာတော့ကလည်းဒီဟင်းညုံရင်းပဲမနဲ့တော့တော့ဒီဟင်းညုံရင်းပဲအဲ့တော့ညာတော့ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမနဲ့ကြပါတော့ကံတာပညာမဟုတ်လားဒီကောင်ဆိုတော့ဒီလိုစရာလို့သူကတတ်မှတ်လိုက်တာ။အောက်ဆွဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာ။သင်ညာကသူကပတ်တတ်တဲ့အတိုင်းမတူဘူးလေ။ရှင်းရှင်းလေးလေးတူပြီပဲလို့ဒီကောင်ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲလေ။ခောက်ဆွဲကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲ။အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကလည်းတူတော့သူကပတ်တတ်တင်လိုက်တာ။ညကအချင်းကတော့ဩခောက်ဆွဲရင်းကိုကောင်းလိုက်တာ။မနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းလေးမြင်တော့ဩတာဒီကောင်ရင်းကိုဆိုတော့အဲ့ကြတော့ညကစားထားတာတွေကအံပြည့်ကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ပညာကြောင့်ဖြစ်တာခင်ဗျာပညာကဘလို့ဖတ်ပေးလို့ပြေဝတို့လို့ဘုန်းကြီးပဲသူကလည်းဟုတ်ကဲ့ပ
2: ါ
3: ပညာကြောင့်ဒုက္ခပေးနေတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကပညာဝိပန္နတာပြောအများတော်အများတွေလို့ပြောမှတ်တမ်းတင်တဲ့တစ်ခါတခါဆင်းရဲတာကိုလည်းချမ်းသာတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တဲ့အဆိုးမရတာကိုလည်းအဆိုးရတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တဲ့မလှတာကိုလည်းလှတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တဲ့ဟုတ်ပညာကြောင့်လက်ရှိလဲနေတာလူကိမ္မာပညာဒုက္ခပေးတာဟောဒီပညာဆိုတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးချောင်းလူကိမ္မာဒုက္ခကိုရောက်နေချာပညာယဝိပရိသစိတ်တံတိပရိတ္တရှတိခြေဝေပိသလက်ရှိကတ္တာပြီးတော့ပုထုဇဉ်ဘွားကကြည့်တယ်ကလပါတဲ့အာရုံတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတော့ဘာသာစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာခြင်းအတွက်ကြောင့်ရှင်အနန္ဒာစီသောတော့ရှင်အနန္ဒာပြောတော့မင်းတင်ညာမတန်းတဲ့တာမှားနေပြီမင်းကလှတဲ့ခြင်းနာကိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းပြန်ပြီးတော့ခြင်းလိုက် သာရီလို့ထင်လိုက်တာနဲ့တကြိုက်တဲ့သူဟာရာဂစိတ်ကဝင်လာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဘယ်သူကဖိတ်ခေါ်နေတာလို့ပညာကဖိတ်ခေါ်နေတာသူကမှကြုံတွေ့ရတဲ့ problem တွေအားလုံးကိုပညာဖိတ်ခေါ်နေတာလို့ပြောတယ်အောင်းနေခြင်းလို့လွတ်တာမှားနေတာလို့အများကြီးဖြစ်ကုန်အကြောင်းမလို့မြတ်စွာဘုရားကမောင်တိုင်းနဲ့မတတ်ပြနိုင်လို့ရတဲ့အတုပတင်ညာဘလဘာဝရေရှားဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တာအနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားလို့ဒုက္ခတင်ညာရှိရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားလို့အနတ္တဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားလို့အဘလောကီအပိရတိတင်ညာလောကီတစ်ခုလုံးကပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဖို့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပဋိကူလတင်ညာအစာအာဟာရတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဏမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသွင်းရတယ်ဟုတ်လားနော်ပဋိကူလတင်ညာအဲဒါကဘာလို့တားရတော့ဆိုလို့ဆိုတဏ္ဏမလောက်အောင်တားပညာလေးဝေဒနာတို့တိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏှာတို့ဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပညာလေးခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာတော့တဏှာတို့ဖိတ်ခေါ်နေတာတဏှာဒီပြဿနာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ထွက်တယ်သူကជីမာဆုံးစွမ်းအားជីဆုံးဟုတ်ကဲ့ပညာတော့ဟုတ်တယ်ပညာဆိုတော့ဝန်တော့ဘုန်းကြီးရတယ်တွန်းချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးကဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပညာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တာပဲ။ဘယ်လိုလဲတင်္ခါရခန္ဓာကိုကြည့်အောင်တင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာတွေလဲအကျဉ်းချင်းပြောရဆိုရင်စေတနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့။တန်တဲ့စေတသိက်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘာဝတရားတွေအားလုံးတင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ပြီးဒီမှာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာပညာကတွဲတဲ့စေတသိက်50တင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာပဲလောဘလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲဒေါသလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲမောဟလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအကောင်းဆုံးကကြည့်အောင်လားအာလောဘဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဒေါသဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအမောဟဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘလို့ဘုံတုပ်ဘုံဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရမှတ်တည်းထားတဲ့အတိုင်းဝေဒနာကသဘောတွေကြခံစားခန္ဓာတော့ဘယ်သူတွေကလိုက်လုံးလုံးဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်လုံးဟုတ်ကဲ့ဝိရဏအကြိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်လုံးဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လောက်တာတဏ္ဍာပဲသင်္ခါရခန္ဓာတဏ္ဍာကဟောသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေရနာဆိုတာပဲပါစေရနာသဘောတရားတွေကို organize လုပ်စုစည်းပေးတယ်တော့အားတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်ခံစားရအောင်မူရပါလေလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်ဘူးလားပညာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကခံစားတယ်ထိုခံစားတာတွေကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍကတွေ့တာတွေ့တာရဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုတွေ့တာကိုမစွန့်မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြဘူးလုပ်တဲ့အခါမှာကံလေကုသနာမှာမစုမိပါဘူးလား
4: စုမိပါ
3: ပါ။ဟောကံသုကံကြည့်ပါဠိပါဒသူ့အသက်ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလား
4: ရှိပါတယ်
3: ။အာရိဏာဒါကသူများပြည့်စုံတာတွေခိုးတာရောမရှိဘူးလား
4: ရှိပါတ
3: ယ်။ဒါလိုမျိုးလည်းဆရာတော်ဓမ္မသားများပြပါတာတွေကိုမဖြစ်လာဘူး
4: ရှိပ
3: ါဘူး။ဒီဒါတွေအကုန်လုံးကြေတနာတွေတက်တာ။ဘုသူ့ရေဝန်တို့ကိုဘုလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဝန်တို့ကိုခိုးတယ်။ပြဒနာအာလုံးဘောဂနဲ့အာလုံးဟာသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆောင်ရွက်နေတာလို့ပြောရအောင်နော
4: ်
3: အဲ့ဒီအဲမှာအဓိကလက်ချက်ကတော့တဏှာပဲပေါ့ပြေချာနာရီအရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တယ်ဒီအလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးအလူကြီးတွေပေးတဲ့အလူပေးတဲ့အခါဘာစုတောင်းလဲဆိုရင်တော့ဘွားကြတော့တထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဒီစုတောင်းအောင်ပါပြီတထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့တထေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့တထေးကြီးကအိုလာတေဒုက္ခလောက်ကလား
4: လောက်ပါဘူးခင်ဗျာ
3: သွားခိုက်တာခိုက်ကြရောတော့ကဲ့လား အဲ့တော့ဒီအလောကကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ခံမှန်သေးနေရတာမဖြစ်ဘူးလ
4: ား
3: ဖြစ်ပါဘူးအခါမှန်ပိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလား
4: ဖြစ်ပါဘူး
3: ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းပဲဒုက္ခပေးပြင်းပေးနေတာပဲဘုံတော့ဘုံကြီးပဲအဲ့တော့ဒါကြီးကိုလည်းခံထားတယ်လူတွေကသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဓာန်တွေကိုလည်းခံနေကြရတယ်လို့ပြောတာနော်အေးဒီဘုံတော့ဘုံကြီးတွေကိုထမ်းထားတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အတိတ်စိတ်လေးကိုတွေးကြည့်လိုက်အရာရာလူတွေကပြောကြတယ်

0: သာဒီလူဘဝမှာ problem နဲ့ကြံစည်နဲ့ဒီဝိတုဘုံကြီးကိုဖန်တီးနေကြတာလေကြည့်ပဲ။ဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရောက်ဒုက္ခရောက်နေတာဟုတ်လား
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကဘာသာမဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောဒိဋ္ဌိဉ္စသာယတို့ပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတွေတတ္တဝါတွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရာတကယ်ဘုံတုံဘုံကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်တော့ဘုရားဝိပဿနာနဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ကျင့်တတ်ဆရာရှိရမယ
2: ်ရှိပါဘူး
0: မရှိဘူးဒုက္ခတွေကြီးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လား ပစ္စကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါရာတကယ်ဝန်တုံဘုံကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဝန်တုံဘုံကြီးအဲဒီဝန်တုံဘုံကြီးကိုထိုင်ရနေကြတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဟောလူလို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တဝါလို့ပြောရတဲ့သုံးတဲ့ပုံမှာရှိကြတဲ့မလွတ်ကင်းကြတဲ့အတ္တဝါတွေမှန်သမျှဟောဒီဝန်တုံဘုံကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုခန့်မှန်ကြရအောင်လားအနာရတာလို့ပူရာရှိတယ်၊ရာလာရှိတယ်၊နေတာရှိတယ်၊ဘုဒ္ဓတန်ခံရတာတို့အန္တာရဲ့ဓာတ်ကိုခံရတာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမရလို့ရှင်သိစရာရှိပါ့မ
1: ရှိပါဘူး
0: မရှိဘူးအဲ့တော့ဝန်တုံဘုံကြီးကိုထပ်ထားရတဲ့ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝန်တုံဘုံကြီးပဲသက္ကတာကြီးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားတာနဲ့အတူတူပဲအာရဝိပစ္စခန္ဓာပါဒအာရောစပုဂ္ဂလောဘုဂလုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လူနာမြမတ္တဝမှန်သမျှဟာပါရပါတော့ဝန်တုံဘုံကြီးကိုထိုင်ရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲ။ဘယ်ဘုန်းကြီးတို့တည်းကဝန်တုံဘုံကြီးကိုထမ်းနေတာလားဝန်တုံဘုံမရှိပဲနဲ့အေးအေးတက်တက်သာသာနေရတာလား။ထမ်းနေရတာနော်။သူထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှန်သိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ
1: ်။
0: ဟုတ်ကဲ့။ထမ်းနေရတာကိုထမ်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအဋ္ဌဉာဏ်မရှိသေးတာလေ
1: ။
0: ဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ထားတာ
1: ။
0: အဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်မသိအောင်လုပ်ထားလိမ့်မယ်။ဟောဒါလည်းခန္ဓာ၅ပါးကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးဒီဝန္တုကြီးဝန္တုကြီးကိုထမ်းနေရတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ။ဝန္တုကြီးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါး။ဒါဖြင့်ဒီဝန္တုကြီးကိုဘယ်သူကယူလဲ။ဘုရားတာဝန်ယူလာတာဘုရားဖန်တီးနေတာတော့ဆိုသူရှိနေတာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ညဆောင်ကြဘာရဒါနံဒုက္ခံလောကေဘာသံဒိဋ္ဌိပနံဒုက္ခံဘာရဒါနံဝတ္တုဘုံကိုရယူထားခြင်းဟာဒေါကိလောကကြီးမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာကောင်းရတဲ့ဒီဝတ္တုဘုံကြီးကိုရယူထားတာကတကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်ဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ဘာရတိကုမံခန္ဓာဝအကြီးကိုချက်ပစ်ချက်နေတာလေဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာလေကိခန္ဓာကိုယူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုရဲ့ပြက်တနာတွေလာအောင်မလားမ
1: လ
0: ာပါဘူးအယုခန္ဓာကိုယူမရှိဘူးဆိုရင်အမှန်လေးပဲတွေးကြည့်လိုက်အောင်မနဲ့ညအိတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့လင်းတော့မျက်နှာပြရတာလည်းမရှိဘူးတွားရဲတွားရတာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးသူပြစာကိုချက်ပြုတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးကတ္တဓာရီမနိုင်ဘူးလ
2: ား
0: သူ့အတွက်ဘိုးသားတွေလည်းဝယ်ပေးရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပေးရတာလည်းမရှိဘူးเนาะမျက်စိမဟုတ်ဘူးမြင်မှတ်တတ်ရတာလည်းမရှိဘူးအမှောက်မရှိတော့ပြဿနာကြီးနေတော့မဟုတ်လ
2: ား
0: ပါကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးနားကြိုက်တာလည်းမရှိတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယူရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိဒုက္ခတွေနေတော့ဘူးလ
2: ား
0: နေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ဒုက္ခလို့ချင်းနေလို့အနှဆင်းနေကြတာသူတွေကတကယ်တော့ဒုက္ခကြီးပဲဘာရဒါနဝန္ဓုဝန္ဓုယူရယူခြင်းသည်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရယူခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲဘာရဒိကိဝန္ဓုဝန္ဓုဝန္ဓုလို့ဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးယူကိုခြားခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာအစ်ဖြစ်ပါလေရဲ့လို့ဘဂဝါရှင်ဘုရားတော်ရဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်

0: ဒီကံနာဝဆိုတဲ့ဝိတုကုကိုကြီးကိုဘယ်သူယူတာလဲဘက်တယ်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်တဏှာပဲအတဏှာဝဆိုတဲ့ဝိတုကုကိုကြီးကိုဘယ်သူယူတာလဲတဏှာဟုတ်လားတဏှာကဝိတုကုကိုကြီးကိုယူတာအဲ့တော့ယေရှုဘုရားကဒီလက်ဆက်ကြမှာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲကာယတနာပေါ်လုံးပရိကတဏိရာဂသာရတတတရာတတရာတိတဏိနိတယတိကံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအနန္တဘာသုဆိုရဝေလုံးဘုံကြီးကိုရယူတဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ဟာသူပဲသူ့ကြောင့်ဓာကြီးရနေတာလေသူ့လုံးချင်လို့ရတာလို့ပြောသူကတွေ့တာလေဒီတေကြာရိတဲ့ဓာကြီးကိုရရနေတော့ဓာကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဒုံကြီးကိုပါသူကလည်းမောပြီးယူထားတဲ့အကြောင်းကိုယ်မှာဒုက္ခတွေတက်တယ်။ဒါယတနာပေါ်တော့ဒုဟိကဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာသူပဲ။တကယ်ဘဝတစ်ခုကိုသူကဘယ်လိုလုပ်တိဆောက်တာတော့လို့ဆိုတော့ခုနအဖြစ်ပညာကပတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အဝေဒနာကသဘောကျတယ်။ဝေဒနာကသဘောကျတယ်သူကတွေ့တာလို့ဆိုတနာတွေ့တာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါတို့ရတဲ့တော့အကျိုးစားဘူးကျိုးစားတာကကံတရားဖြစ်တာအဲ့ဒီကံတရားကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်တကယ်အဲ့ဒီကံတရားလုတ်အောင်ဘယ်သူကလုတ်လာလို့ဆိုတဏှာလုတ်ပြီးအဲ့ကြောင့်တဏှာဟာတကယ်တည်းတည်းဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်သူကပေါ်တဲ့ဘဝိကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပုဏ္ဏဘဝဘဝအတ္တတွေကိုသူကဖန်တီးနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အန္တိနေတဲ့တဘာဝတရားပဲเนาะဒါယံတနာပေါ်တော့ဘဝိကပေါ်တော့ဘဝိကဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဘဝအတိတ်တွေကသူရမဲ့ခံခံနေတာဒါကြောင့်ညချောဘုရားရှင်ကိုတော်များကဘုရားဖြစ်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဘုရားမသားရေဘုရားရှင်တို့ကိုယ်ပွဲတော်မယ်ဆိုအနေကတာတင်ညတာပါအဲ့ဒီအနေကတာတင်တဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိအဟံဒါရံဒဝိတံဒောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနာအိကြီးသူဆောင်းနေတာတော့လိုက်ရှာတာတဲ့အခုတွေ့ပြီတဲ့ဘယ်သူတို့ဆိုရင်တဏ္ဍာသူ့ကိုတွေ့တော့ဆောင်းလို့ရတဲ့သူလက်ခံတော့အဲ့တော့တဏ္ဍာဟာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တာပေါ့သူကဒုက္ခကိုရယူတဲ့သဘာဝတရားလို့ဒီလိုဟောတာနော်ကာယန္တနာပေါ်သောတဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတနန္ဒီဆိုတာခွာလေးတွေ့ကြတယ်ဒါလေးတွေ့သဘောကျနန္ဒီဘောကျလာမြဲသဘောကျဒေသိကနာရမြင်လိုက်သဘောကျနာရလည်းဖြူလာတဲ့အံလေးကြသဘောကျနှာခေါင်းကလည်းမွေးကြတဲ့နာလေးနာလိုက်သဘောကျဟောနန္ဒီပြတဲ့ဒါကဆိုနှစ်တည်းရုံနဲ့မဟုတ်ဆွဲနေလိုက်သေးတယ်ပြောစိတ်ထဲမှာဆွဲပြောတယ်အယောင်ဆိုးလိုက်တယ်လို့ဆိုးထားတဲ့အယောင်ကချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေစိတ်ထဲမှာကအယောင်ဆိုးပေတာကြိုက်တယ်အယောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီဟာကနာမည်အခုနဲ့ပေးထားနန္ဒီနှစ်တည်းတည်းရာကဆွဲရတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးဟာနန္ဒီရာနာသာကနှစ်တည်းတည်းဆိုတဲ့တဘာဝဆွေရဲ့ဆွေရဲ့ဘာဝနဲ့ရှင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယတနာပေါ်လုံးပိကနန္ဒီရာဂသာဝတ္တတတ္တရာတတ္တရာပိဋိတိတိတဏှာတဲ့ကိုသူကငြိမ်းပြီးတော့ဓာလေးတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဟုတ်ဘူးเนาะအလေးတစ်ခုဓာလေးနဲ့ကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာဟုတ်လားဆုံးနိုင်တယ်လို့ရှိတယ်တတ္တရာတတ္တရာပါတွေ့ပြီသူကြိုက်နေပါပဲတိုက်ပြီးတော့ဘူချင်းနေမှာတက်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးနော်တတ္တရာတတ္တရာဘိဟန္တိမြင်းမြင်းတရားအာယံတွေကိုဆွဲလန်းနှစ်တက်တက်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့ญาယံတနာအကျင်တနာလို့ဆိုရဲတရားဒီအဖြစ်ရှိအဲ့ဒါကပါရဒါကဘုံတော့ဘုံကြီးကိုမရောက်ရအောင်လုပ်တာသူ့ကြောင့်ဘုံတော့ဘုံကြီးရဘဝတခုရတာတဏှာဟာတက်တယ်နော်အဲ့ဒီတဏှာဘာလို့နှစ်သက်တည်းလို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတေတိကံကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာဘာပြောတာလဲဒေစီကပြောစရာအာယုန်တွေကိုတွေ့ရင်နှစ်သက်တာ ကာမနာအာရကာရာဇေယအနံလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့နှစ်သက်တာတွေ့တာပါတစ်ခေါက်ကမွေးကြတဲ့အနံလေးကိုနားပြီးတော့အာရကတွေ့တာပါနှစ်သက်တာဟုတ်ကဲ့တရားတော်ကောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့တွေ့တာကနှစ်သက်တယ်ဘကောင်းကောင်းဆိုတာကြိုက်ကြိုက်ပုံမှာသွားကြည့်တယ်ဘကြိုက်ရင်ကောင်းဘကြိုက်ရင်မကောင်းပုံမှန်ပြောလို့မရတွင်းသေးကြတဲ့လူကတွင်းသေးနဲ့ပွေမကြိုက်တဲ့လူကနန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်ကြရဲ့အပိပွေးလေမကြိုက်ရင်နန်းတယ်ဟောကိုကြိုက်ရကိုပဲသူကအဲ့လိုမျက်စိနန်းနာလည်းရကိုကတွေးပြီးတော့တရားတရားအာရုံတွေပေါ်မှာတွင်းနေတာကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကာမတဏ္ဏလို့ပြောတယ်ဟုတ်ဆက်စီနဲ့မြင်နေနားနဲ့ကြည့်တယ်အဲနားနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နန်းရှုတယ်လျှာနဲ့လျှက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြည့်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခြင်မတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာဟာတရားတဏှာကြီးပဲအဲ့ဒီတဏှာတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တယ်အာကကာမတဏှာဘဝတဏှာဆိုတာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုထာဝရရှင်တန်းနေခြင်းနဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့တဏှာတွေကပြောနေတယ်။ဟောတဏှာတွေကဒီဘဝကနေဒီဘဝကူးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးနဲ့အယူဆွဲလေးနဲ့ပြောနေတယ်။အဲဘဝတဏှာတတ္တတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အစင်ထာဝရဘဝထဲမှာပျော်မွေးနေတာဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: ဝိဘဝတဏှာဆိုတာသင်ပြီးရောနောက်ဝါဆိုတာမရှိဘူးလို့ materialist ပေါ့ရုပ်ဝါလေးတပါးနေတာဒီဘဝဒီကိုယ်ဆိုင်နောက်ဝါဘာမှဖြစ်เสียမလို့တော့ဘဝဆိုတာသင်ပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုသင်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေ့တာမဖြစ်သွားအဖြစ်ထာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့တာအမြဲတမ်းဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်ပုစေရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကောင်းကျိုးတစ်ခုပေါ့သူကဟုတ်လားမှန်ပါဘာရဲ့အယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏှာမျိုးကိုဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာသုံးမျိုးလုံးမှာဟောဒီဘုဒ္ဓဘုံကိုရယူစေတဲ့တဏှာတွေအချင်းဘာရဒနံဒုက္ခလောကေဘာရနိခေပနံဒုက္ခသစ္စာမြတ်ကြီးကိုတော့မြတ်ကအဲ့ဒီတဏှာကဘုဒ္ဓဘုံကြီးကိုရယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝန်တော်ဘုံကြီးလွတ်တော်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်။အာရလက်ခေဘုံတော်ဘုံကြီးကိုလုံးချရမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်ရှိပါကျင့်နေတာ။အဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးတော့ဝန်တော်ဘုံကြီးကိုပြစ်ချလို့ရတယ်။တဏှာကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုတော့တယ်။ယောတတာယောတနာယအတိတာဝိရာဂနိရောဓောခုနဝန်တော်ဘုံကိုယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျဲ့မဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုံတော့ဘုံရာယူနိုင်မှုရှိတော့။မရှိရင်ဘုံတော့ဘုံရဲ့ခြာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုလို့။နောက်ယောတတာယောတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောတတာယောတနာယထူဘဝကိုတည်တာတတ်တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာဤဒါလည်းအတေတဝိရာဂနိရောဓအကျဉ်းကြံမရှိလုံးဝကုန်စင်သောအောင်ချုပ်ရင်းခြင်းဖြင့်လုံးဝကုန်စင်သောအောင်ဒီတဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဖြင့်ဖယ်ရှားပြတဲ့နိဒာကဘာလို့လဲမဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားကိုကျင့်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်သာလေဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်။ဟောနော
1: ်
0: ။ဘုရားတရားတွေတော်များကအခါကြောင်မလို့ဘဝဆိုတဲ့ဝိတုဘုံဘောကြီးကနေလွတ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုဖျက်ရှားပြစ်ပါတဲ့ဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌဝါကရုံပါဒံပညာပါဒံအနာဂိယအလုံးစုံအလုံးလေးလန်လာတဲ့ဘဝရဲ့ဝန်လုံးကြီးကိုဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌဝါပြစ်ချရကြ၍ဒိဋ္ဌာတဲ့ဘဝကြီးကိုပြစ်ချတယ်ဘယ်လိုပြစ်ချရမလဲပယ်တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပယ်တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝန်လုံးကြီးကိုပြစ်ချတယ်ဒီတိုင်းပြစ်ချလို့ကတော့မရဘူ
1: း
0: ဒီတိုင်းချကြလို့မရဘူးအတ္တရိတာကိုဖြတ်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝန်လုံးကြီးကအလုံးလိုကြတော့နေခိပိဋ္ဌဝါကရုံပါဒံကရုံပါဒံအလုံးလေး ီတံလာတဲ့ဝတ္တဝုံဘုံကြီးကိုတကယ်တော်ဖြစ်ချကြပြီးပြီ။ပညာပါရနာဒီယနောက်ထပ်ဝန်တုတစ်ခုကိုမရယူပဲတဲ့။ဒါကဝန်တုတစ်ခုလည်းမယူနဲ့။ဒါကိုလည်းချလိုက်။ပြည်လာတဲ့အချက်ကိုချနေခဲ့ရတော့သစ္စာတရားရဲ့တရားတော်ချက်စင်မဂ္ဂင်၈ပါးအချက်တရားကိုချင်းရ။ကဲမဂ္ဂင်၈ပါးအချက်တရားဆိုတာလိုချင်းရတယ်လေ။ဆိုရင်အလုံးကြီးရတဲ့တန်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့စခန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ဘာလို့ရလဲ။တမ္မာဝါစာ၊တမ္မာကမ္မတ၊တမ္မာအာရှိဝ။ဟုတ်ကဲ့လား။အနာရီပြောရမယ်၊အနာရီလုပ်ရမယ်၊အသက်မွေးမှုပိုင်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောရတယ်။သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြောရတယ်နော်။ကိုချင်းတရားကိုအရင်ထူထောင်လိုက်။ကိုချင်းတရားကိုမပါဘဲနဲ့လူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုများမယ်လို့ပြောတယ်။ကိုချင်းတရားကဘာကြက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိလံအဝိပတိတာရယတိလံကိုချင်းတိလားဆိုတာအဝိပတိတာရယစိတ်ထဲမှာရှင်လန်းနေလို့ရဒီမောလာလုံးဟာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာရှင်မှာမရှင်ပါဘူ
1: းဗျာ
0: ခန္ဓာလုံးနေရတယ်သူကမောလာတွေလုံးတာငါအပြာလူတွေတိသွားပါလားငါအเจ้าကြဲလူတွေကြားနေကြပါလားတူတူတူပြဲသူเจ้าပြောတဲ့ပြည့်ချက်လူလျောက်လားမဖြစ်မောလာလုံးတဲ့လူကဟုတ်ကဲ့လားကဲကိုကြီးတရားရှိတဲ့လူကအဲ့လိုလမ်းမှာလမ်းပါဘူ
1: း
0: ဗျာလမ်းဘူးတိလံကိုကြီးတိလားဆိုတာအဝိတ္တိတာရယနှလုံးကြည်သားနေဖို့ရာဒီထဲမှာကြည်တိလားရှိနေလို့ရှင်အာမဟုတ်တာမလို့ဘူးကိုကိုကိုသိရကိုသိခါကိုလုံးနေတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသိချမ်းလားမချမ်းလားမချမ်းပါဘူ
1: း
0: တိလားဆိုတာအဝိတ္တိတာရစိတ်ချမျိုးဖို့တဲ့တိလားရှိရအဝိဓိတာရဆိုတာစိတ်ချတာနေတာမဖြစ်လေလို့ဆိုပါမောဇ္ဇဘာသာတယ်စိတ်ချနေဝမ္မတာဘုရ
1: ား
0: ဘာသာတဲ့ကမှာစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ
1: ်
0: စိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်နေစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ဆိုကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီမရဘူးလားပြီးပါပြီစကအိုက်ကြမှာလားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ် peace လာတော့လူတွေပြောပြနေရတဲ့ peace peace အဲ့ဒီကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလားကဲငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုဘိတခုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်ကူကူနဲ့ရသွားတာတမာတိ peace မရှိရတဲ့တမာတိမဖြစ်ဘူးခါဒါတွေကအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာတိလရှိမှစိတ်နှလုံးသားစိတ်နှလုံးသားကဝမ်းမြောက်တယ်။ဝမ်းမြောက်မှနှစ်သက်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှကိုငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှတမာရီဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကာမဝါစာတမာကမ္မတမာအာဇီဝဆိုတဲ့ကဲတော့မှအရင်တည်ဆောက်ရမယ်အဲ့လိုအရင်တည်ဆောက်လိုက်တဲ့အခါဓာရီတော်မှအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓနာမှာကျန်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေထူထောင်အောင်ပါရီထူထောင်အောင်လည်းဆိုရင်အမဝါယမဆိုတဲ့ကျိုးပန်းအထုံးမှုတွေအားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။တမာပတိလို့ဆိုတဲ့တတိတရားတွေကိုကျိုးပန်းအထုံးရမယ်။တမာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားရမယ်။တမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ပြီးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်ဟော။ဘယ်ကင်၅ပါးဒီမဂ်ကင်၅ပါးဆိုတာကကမ္ဘာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ္ဂင်၅ပါးအင်အားရှိရှိနဲ့တရားရဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာကိုဖျက်ရှားဖြစ်နိုင်တယ်ကွာ။ပြည့်ရစွာဆေးလို့ပဲပေါ့။ဥပမာပဲအန်တီဘော်ဒီတောက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီစွာအားတွေပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရောဂါဖျက်ရှားတယ်လို့ပဲ။ဟိုခေါင်းကိုက်လို့ပါရာစီတမောလို့ဆေးမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်ပျောက်သွားတယ်လို့ပဲ။သူကလည်းပဲညာဆေးတယ်လို့။ဘယ်တော့ထူတော့မလို့ဆိုရင်အာနာပါနလုပ်တဲ့ဆိုတော့ဒီတရားကအာနာပါနကမ္ဘာကျင့်စဉ်လေးကိုကျင့်တယ်။တတိဝေလေလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့စူးစိုက်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒီထွက်လေဝေလေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့သတ္တမြဝေဒမြကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားကိုပေးနေတာကိုတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေတယ်။စိတ်ကလေးကတခြားရောက်တော့အောင်ဒီအာရုံလေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လေဝေလေအာရုံလေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေအောင်တော်အားပေးတမဝါယမ။အဲ့ဒီချက်လေးဝင်လေလေးကိုအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကတမဝါယအမတတိ။အဲ့ဒီအာယောကဘ ွဲပြီးတော့တခြားအာယုံကိုစိတ်တွေရောက်မသွားအောင်စုပေးရတာတမာသမာဓိစုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံရဲ့သဘောလေးကိုတွေးနေတာကသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဒီတရား၄မျိုးကစုပေါင်းပညာစွာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လေဝင်လေရဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်တစ်ခုရပါဟုတ်အားလို့ပါလား။ဒါကြောင့်ဒီငါးခုကိုကာရမကဘက်ကအလုံးလုံးတဲ့ဘက်ကလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဒီရောလို့ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သွားအားတွေပဲ။ဘယင်းပြတဲ့ရင်တော့တမာဝီရိယနဲ့တော့မရသေးဘူး။တမာတတိနဲ့တမာအနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တမာဖြစ်နေတဲ့တမာလေးနဲ့လည်းမရဘူး။ตามมาအတွေ့အကြုံနဲ့လည်းမရဘူး။ตามมาနားလည်ရုံနဲ့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီအင်္ဂါဓာယကကုသတ္တမှာတကယ်ကိုဟိုင်ဂိုင်မာမာနဲ့အရင်ချင်းပြည့်ပြည့်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုတဏှာဖယ်ရှားပြတ်လိုက်မှဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုနောက်ထပ်ပြန်လာတော့ပုံကိုလုံးဝဘုဒ္ဓကိုယူနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်ပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာဒုက္ခရမ်းနိုင်တယ်ရသတာဒေခိပိတဝါကရောပါရံအညာပါရံအနာတိယသမုလံတဏမဘုံရှက်နေသာတောဟောတိနေဥတောရောပါရံအလုံးလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဘဝတို့ကြီးကိုဒေခိပိတဝါကမကင်းရှိပါအကျင့်တရားကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်ခြားထားကြ၍ခြားလေးကလည်းပြီးပါပြီနော်ဘုရားကဟုတ်ကဲ့လားမေအိရှိသာကျင်တရားကိုကြင်ကြံကြုတ်ကိုအာထုတ်ခြင်းဖြင့်တဏှာကိုဖယ်ရှားရာဝတ္တကိုခြားထားရပြီ။အညာပါဒနောက်ထပ်ဝန်ထုတ်တစ်ခုကိုအနာတိယမယူဘဲနေပြီးတဲ့အခါမှာသမုလအရင်အမြင်နဲ့တွေ့ရတဲ့တဏှာတဏှာကိုသူ့ရဲ့အမြင်ကပြောဆိုဝိညာဉ်။တဏှာရဲ့အမြင်ကဝိညာဉ်။အဝိညာဉ်ရှိနေရင်သူရှိုးပဲ။တိတိတိကအမြင့်ရှိနေသေးတယ်ကထိုတဲ့အဆိုင်ခက်တွေရှိနေမှာအဝိညာဉ်ရှိနေသေးတယ်တဏှာရှိနေတော့ဒါကြောင့်တမူလံအဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင့်နေတဲ့ဝါတဏှာတဏှာလို့နေမုရှာပယ်ထုတ်ပြီးတော့မှနေသာတော့ဘယ်အရာတွေအာယုံကိုမှပြတ်တော့သာလုံးကြီးမရှိတဲ့ဖြင့်နေဘူးတော့ကိလေသာခန္တိချုပ်ငြိမ်းပြီးတက္ကရာဘုံတို့ဘုံပေါ်မှာလွတ်မြောက်ရတယ်ဟူ၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးအဝါ

0: ရင်တဲ့ဘဝဘုံတုံးကြီးများဆိုတဲ့ပါရတဲ့တရားပြီးဆုံးပါပြီ
1: ။ဒီနေရာဤဒေသမှာရှိကြတဲ့ဘုံမတို့ယုကုစုအာဃာကစုဘုံမီရဲ့တိုင်းတိုင်းရှင်များနာနဂါများယခကုံမများမြတ်မမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမောခောဗျာန်တို့ဒီအနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ယသိတော်ကြောင့်မှရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝါများနတ်ဒေဝီများအားလုံးလည်းဖိတ်ကြအပ်ပါ၏။ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းဇာတုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2500ကနစနေ့ကောဇာတက်ရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပတ္တဇတ်ကိုခြေခံကဟောကြားသောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယမှန်က
2: မကြံရအောင်

စိတ်ကောင်းထားလေဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘဝမတိကြ

0: ဟောဖို့ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့
1: ်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တ
0: ိကြရမြာလှကျေးဇူးတွေကျေးဇူးကြီးမှ
1: ာ
0: မြတ်ဖရာ
1: မြတ်ဖရာ

ကံကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြီးလင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟဒမောဟတမံရဟတမေပညာတိဟူသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမှောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပိထသောသန္ဓရာမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံးဤညို့ယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပိထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယံအရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပိထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပိထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံးမိုး၍

0: သောတပုရိတ
1: တ
0: ချိန်မ
1: ြ
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အ
0: ချိန်မြ

သဗ္ဗေဟောတိသမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါ၏။ဟေတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း။

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်တိ
1: တို့ဘွာမြင့်မြတ်တိ
0: သစ္စာစကား
1: သစ္စာစကား
0: မြတ်တရားကြောင့်

တန္တဝံသတံသတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနပါပိယောဣတိနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန္တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအာထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတိယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်ဤပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားချက်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

သဗ္ဗဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏သဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံအတုသွားတုလာတုစာတုနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဉာဏ်ရယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်သိမြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနာမြတ်မသတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံး

0: မြတ်တရားမြတ်တရားမတ္တချီးမွမ်းသည်
1: မတ္တချ
0: ီး
1: မွမ်းသည
0: ်တစ္ဆာစကား
1: တစ္ဆာစက
0: ားမြတ်တရားကြောင့်
1: မြတ်တရားကြောင့်
0: အလုံးတတ္တဝါ
1: အလုံးတတ္တဝါ
0: ဒီယံကွာချမ်းသာကြပါစေစီရန်ဒီဝိရာဇရထာသူစိတ်တာထောသရိရန်ပိစရန်ဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနာဇရဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေတယံတိဟေတနာတိစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားစံကျယ်စွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်ဒီဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရန်ပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရန်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကစရံဆွေးမြေယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြမသတ္တဝါအာလုံယောဂီတွေအာလုံဝေယဝိဇ္ဇာတွေအာလုံဘေးရန်ကင်းကွာ

0: ကောင်းကင်တထွေ
1: ကောင်းကင်တထွေ
0: ကဗာမြေ
1: ကဗာမြေ
0: ဒူရေဝေးလာသည်

0: သူညစ်သူတော်သူညစ
1: ်
0: တရားနှင
1: ့
0: ်တရားနှင့်စင်စစ်ဝေးလာသည
1: ်
0: စင်စစ်ဝေးလာသည်တစ္ဆာစက
1: တစ္ဆာစက
0: မြတ်တရား

ဟုဒုရေတတောဝေဒုရတရံဝဒံတိတတင်္ဆဓမောအတတင်္ဆရာဇာဧတေနာသစ္စာဝေစေနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောနပင်္ဆကောင်းငင်ဒီလည်းပဲဒုရေမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဆမြေကြီးဒီလည်းပဲဒုရေကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမာပေကံဤပါရန်ဟောမာပေကံကိုဒုရေတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတမင်္ဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့၏ဓမင်္ဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟူမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတေနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောသင်သူတော်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူယယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥဒုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနှင့်လူမြတ်မှာဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝအပေါင်းတို့သည်နေပြာစဘေးအခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်နေဒုက္ခစဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်အာတောကာစမညူမမိန်တကူရှိန်၍သောယိမနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဟွန်းတို့ယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရာသီဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာအဲ့ကတော့ရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာသနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တိလပတ္တဇကိုဟောကြားတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားအခိတေတဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခတော်ရှင်မြတ်တွေတရားတော်မှတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခီးဒေသာကြီးကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်သရကအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တွေအများအကျိုးဆောင်မှုနတ်ပြမတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတမညမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုချစ်ချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာပ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာချစ်ချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘတော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တိယဉဏ်တော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဆက်ခူးလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင်ကိုကြာကြာနာနာအတိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဏ်လေးပါ၊ဘုံဉ္ဇဏ်လေးပါရမယ်တရားတွေ။မဉ္ဇဏ်လေးပါ၊ဘုံဉ္ဇဏ်လေးပါမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေ။အတူတူပြောရင်တော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ရမယ်တရားတွေ။သဒ္ဓါရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့။ဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘော။ဥမာတတ်ထိန်ဣန္ဒြေအကောင်းနေဆိုပါသရာအားကောင်းတာတတ်ထိန်တွေထိုက်သလားသရာအားကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုရက်မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါသိက္ခာသုံးပါရှေသွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှေသွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာအမတန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကဓမ္မလောလောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးယုံကြည်ချမ်းမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုံဏိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါးရေဒီငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီငါးပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိဘစိကရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအာထုံရသမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရာကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ
ဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လဲသုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လေသူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်အိန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရမလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ယံလောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရခမများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှင်းနှင်းကာကာယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနသရာအကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဒီမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္တိန္ဒြေအာကောင်းရင်ပေါ့သရတရားအာကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်တမုဒုစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒကစိတ်တပတနာစိတ်တအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုံနိုင်တယ်ကံလာစိတ်တဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်အဒရာတရားအကောင်းရဲ့လားဝရိယအကောင်းရဲ့လားတတိသမာဓိပညာတွေအကောင်းရဲ့လားဇတ်တဝါတွေရဲ့အိန္ဒြေအနုယင်ကြာကြဏနာအတိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအိန္ဒြေရနုနေတယ်အင်းရရနုနေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဘုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှအင်းရရနုနေသေးတဲ့တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနုနေတာကိုသွားပြီးတော့ရင်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းတွေလည်းရင်ကျက်လာတော့မှတစ္ဆာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချို့ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှခံပြီးတော့တပည့်တော်ရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူ့တော်ဟောလိုက်တရားရပါသေးတို့ခုရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်တော်ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်တော်တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတခိုးမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တို့ကယုံညင်မှယုံတယ်ဒီကပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီနဲ့သူကယုံညမယုံပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမှန်တမ်းမှစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာသယနုတ္တယညာတော်ဆိုတာအာသယရဲ့အနုတ္တယအာသယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မို့သူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့အသိတယ်တို့လိုယံတန်ပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ခင်เนี่ย
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့သောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားသူကသောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကိုဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့သူတရားတော့ကိုစေတနာနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပြလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့ကလပရပရမတာတို့ဒါတွေပယ်ပြီးပြလားပယ်ပြီးရင်ဒါသောတာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစတရားဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုညဆောဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်။ဘလောက်ပဲဝေဝေညဆောဖျားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်းခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။အင်ဂုလိမာလာတို့ချစ်ချလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အပေတကားပိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒပဏ္ဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချစ်ချွတ်တယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲညစွာပြောင်းအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ္တဝါတွေဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်ဘလောက်များကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုကျင်းစာကြီးမှသိတယ်ဖရာရဲ့မေတ္တာစေရနာကိုကျင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများပေါ်မှာကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေရနာပေါ့အဲ့တော့ဆိုပါပြအဲ့ဒီလိုမနေမနာသတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာအများရန်ဖြန့်ထားတယ်အဲ့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထိရောက်အောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွဲတယ်ဒါရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အဲဒီမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော့မှသိတော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္နဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတော့ဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တယ်မလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါရဲ့တန်သူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလသမารီပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီမရတရိစံပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲသနာသနာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပကြီးအတွက်ပြိဘာမဆန်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီး၈လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအင်းနေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူး
အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောင်းရင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံငန်နီးမှာသူလာမှာနောက်ပိဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အထူးထူပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနပရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနပရကလျာဏီဆိုတာသနပရဆိုတာတောအရာမှာပေါ့လေအပြည့်၆ပါးကျင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကခြေတယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆိုလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပါတယ်အဲ့ဒီသူကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုလည်းကောင်းကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပရိသတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်။ရာဇဝသားတယောက်ပေါ့လေ။ဒီဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြည့်စီထည့်ပေးလိုက်။ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့လေ။နည်းနည်းလေးတိန်းလိုက်တာနဲ့စီကဖိတ်မှာပဲ။နောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘကွက်သားဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလက်စီဒဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပရိသတ်တွေအော်ဟစ်နေတာလည်းနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကြီးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားလေးကဖြတ်သွားတဲ့ဂျားစောသားစီမဖိတ်အောင်ကြီးဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ဂူးဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုသတိထားရမယ်ကာယကတာတတိဆိုရင်အတုပ7ပါးလည်းပါတာပဲဆံမြင်မှုရင်းခြေသက်လက်သက်ဓာတ်တွေလည်းပါတာပဲကိုယ်ရောရုံမှန်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေခြားတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားမယ်တတိကိုဥဒပိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့တတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှာ

မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ကဲမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲသတိပေးနေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါလေးဘ ഹു သုတ္တတွေရှိနေတာပဲအများကြီးရှိတယ်ကဲတကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တစ်ဆက်တည်းပါလာတာခဏိကတမာတိတတိတမာတိဥပဇာရတို့အပနာတို့မရောက်သေးဘူးခဏိကတမာတိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကတတင်ကတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရသမာဓိလောက်တို့ကိုအားကောင်းလာတယ်တို့ကိုအားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းပဲအမြင်ကြတော့ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့လို့ရတယ်ဟာသမထလုံးမှရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့တမာတိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလုံးသွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောတမာတိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောသဒ္ဓါလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်သဒ္ဓါလွန်တော့ကွန့်နေဆိုတာပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘာမှလွန်တယ်မရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟောအပမာရဝတ်မှာလည်းပဲအပမာရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာလုံးလို့ရသင့်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေကြတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာပေါ့ပါရမီတွေဉာဏ်นี่အဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူးသူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်တတိအားကောင်းအောင်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြီးပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှေးတုန်းကပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတမယအလှပါတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ဆန်းတော်တွေကဟိုတုန်းကအဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မြင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဗာရဏသီပြည်မှာပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့တားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေတားတော်ပေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပင်နဲ့ဖရာအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ယေသူတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကစိန်တာမယဉာဏ်တကယ့်ကိုအစ်စ်ကဖရာလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မဟုသတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလုံးကတွေးနေတယ်သူမေတ္တာရှင်ရဲ့တေဘောအကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတေးကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဟောဖျားလုံးကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနေတယ်ရှာယုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူးဒါယူသွားလို့ရတယ်
ယူသွားလို့ဆိုဒါနပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဘူးရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်။ဆင်းရဲရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြကြနန္ဒလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုးတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစင်တာမြတ်ညာမှာအထွတ်ထည့်ရောက်တဲ့စင်တာမြတ်ညာမှာဒုသမန်နေရတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားကိုဘဟုသုတနဲ့ပြန်တွေးတာဘုရားအလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓတည်းရှိမှနိဗ္ဗာန်နေတရားခံလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုသွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓတည်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိသ္ဆာတွေလုတ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတခြားအခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘွားတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအာကောင်အမတ်တွေဖို့ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချော့ခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေဒုသမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်သိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘကယဟန်900ကောလိယဘက900သူတို့အိမ်ပြန်နေတာလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကိုးနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးဒီပင်နေမျိုးစုံကြည်လာမယ်ဆိုစိတ်ကတခါလေးပြောင်းမလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်နေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်တကူတွေတခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဟောယဟန်တော်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မြစ်ကဗုဒ္ဓတွေကိုစီးကတ်တယ်ဝေယဝဆတ်လုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့အများကြီးကိုမူကြီးမရသေးနာပြည့်တယ်သူကအဲ့ဒီဈာရရကိုဝေယဝဆရရအောင်လုပ်ပြီးတယ်ယေစုခရစ်နဲ့ယေစုပြီးထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်သုပ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပါလာတယ်။ဟောဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်တော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြ
ရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ခြင်းသလိုတရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဥတ္တရမြတ်ရခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြန်လောင်းကအရှင်မြတ်စရာဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသ္သာတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ960နဲ့9ယောက်ရှိပါတယ်ဖေဟာဒီတန်းမြတ်ဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတန်းပြီမှာတော့တင်းရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်းရှင်ပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါ်လန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါ်လည်းမှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးအောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အဆင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အဆင်းနဲ့မြှဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ္တပါယုံပေါ့အနန်ကြိုက်တဲ့သူအနန်နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစားတော့ကြိုက်တဲ့လူအစားတော့တွေကျွေးပြီးတော့ရတယုံပေါ့ဖုတ္တပါယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိယာဒီပါရိခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်အဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တဲ့မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခொနည်းရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်ခொနည်းရက်ဆိုတော့အဲ့ဒီခொနည်းရက်မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပေါ့သွားလာနေတာပဲဘုရင်အကောင်းကြီးပဲဇလန်းတွေကိုကြည့်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လုံနိုင်ခိုင်နိုင်တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်သေးမဲဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောင်ခွန်ရဲ့သေတော့မကြီးကရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတရားသိနေပြီခွန်ရဲ့ဆိုသေတော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမယားသေနာပရိရေနဲ့ကြောဆိုဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြည်နာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်များတို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချင်းမြတ်တော်မူပါဗျာပြီးတော့အရှင်များတို့ရဲ့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုတွေကိုဘလူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြို့ရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ချင်းမြတ်စရာဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကအပြည့်တွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေပြေးလိုက်ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေရတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့အဖော်လေးပေါ့လေလူပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးကြော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြုသွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူလည်းလိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မေစီကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ90ဖြတ်သွားယူဇနာ90ဆိုတော့တယူဇနာကို10မိုင်တုံးနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့အမတများတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါမင်းတို့တို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ချင်တယ်သူလည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့တော့လိုက်ချင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ขอตั๋วละขอตั๋วတော့တော့အဆက်ရောက်တဲ့ဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့သိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးလူတွေကရူပါယုံအစင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေကအတန်ကိုမှန်မောတယ်စတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမှန်မောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပရမအောင်အစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရူပယုံအစင်းကိုမက်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနတ်မိမယ်တမျှလို့ဖန်သေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဖျားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲ
ဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပဲနဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပတဲ့ဘလူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေရတယ်။ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားရဟောင်းမခြောက်နာလို့ပါပေါ့ခြောက်နာတဲ့လူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇလန်းနဲ့ပြောတာဟာမင်းအနောက်ချန်မနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ခြောက်နာလို့ခဏနားပြရသေးဘူးကျမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်နေရွာကြီးတွေရွာဖန်နေပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တယုံနဲ့မြှွှဲကြတော့အဲတတ္တယုံသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချန်နောက်ချန်နဲ့သူလည်းစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွှေးကြင်နဲ့မမောလို့အမွှေးကြင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေကျတော့ဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကြပြီးတော့အဲ့မှာနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ယောက်သလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှည်ဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှာလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူတွေယောဂီတွေမှာလည်းပဲကိလေသာဘလူတွေကဘယ်နှမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဥဒ္ဒစ္စအဟိရိကအနုတ္တပတိသာဘလူတွေကအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူမျိုးသမီးတွေပဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူတွေကအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားကိလေသာဘလူတွေကလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်းကြိုက်တဲ့သူအစင်းနဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနှံ့ကြိုက်တဲ့သူအနှံ့နဲ့ကိလေသာတွေကလည်းဆွဲဆောင်နေရတာမှအစင်းကိုမမောပြီးတော့တရားမရှိမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲမိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝိရိယတွေသမာဓိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာပဲဒီတော့ကျွန်တော်ဘာနာနဲ့နာရမယ်ယင်နာနဲ့နာပါပါဘုရားအဲမင်းလျောပေါ်စားတာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံဘူးတကားတွေမလုံဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလည်းယူမယ်လူလည်းတတ်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းပဲမျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကဆရာတကကိုယ်တကစိတ်တကဒီတကား6ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့ဆောင်ရတတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နာနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေဘာမှမမြင်သေးဘူးသားသစ္စာပြဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆန္ဒဝါကိစ္ဆမတိပဇာနာတိထိတော်ဝါထိတော်မတိပဇာနာတိကျေးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ပြားကြီးညွှန်ကြားထားတာဖရာဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရန်ရန်မှန်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲသတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးသတော်အောင်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့တော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှတ်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မယ်သဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲမုတ်ကြစီလေးရလဲအရန်ကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာဘူးအမှန်တကူကြည့်တယ်ရှုမမှုလွတ်တာနဲ့တန်းဝင်တာပဲရှုမမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လည်းသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှုမမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူတွေဟာမိမိတို့နှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့
ဖို့တန်နဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းွားပဲမသိပါဘူးယင်နဲ့ကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တဖို့ရရတဲ့မင်းအဲ73နဲ့74နဲ့ရှိနေပြီအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားလာနေကိုပဲသိတော့ဘဟုသုတဖြစ်တော့သိပါတယ်ယုတ်တိဏ္ဍနေအကြောင်းနေကြိုးနေနေစဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲထိတိရောက်ရောက်အော်ငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလားသမဘဝင်စားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလားအဲအများတန်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်အများတန်းရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှင်မှန်နဲ့ချုပ်သွားတယ်အော်ဒါဒီသဘောပဲအော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘွေဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့24နာရီတစ်သက်လောက်သာတိအောင်မှတ်ပါဗျာအမှန်တန်တိတာပါတယ်ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်အမှန်တန်တိတာပါလေဘလို့မှမေးတရားမလို့ပါဘူးတတိနဲ့ပညာကိုပြောနာတော့သူတော်ကောင်းတို့တို့သူငါတရားတတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတွေကအများတန်းဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြန်ဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလဲခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ့လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကိုငါစားပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲသူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အဲတော်ရတောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမီးသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှေ့ကလူကတင်းနဲ့ဘာတော်လဲအစိုးရရောက်ကြပဲအဲတော့ဟိုလူလက်သွားပြောတာပေါ့စင်းကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူးမမှခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကို့အမျိုးသမီးကိုဘလူးမတို့ပိတ်တာမှတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့เสียแท้มาพญาอรังมินทาဝင်တော့ तू อ่ะไล่ဝင်ญินะဝင်လို့မရဘယိတ်ฉี่ดิเปเต้ดิป่ะล่ะถ้าจําไม่รู้ตรุก้องโนกัสเสคลีเนี่ยဖြစ်ๆเปยิคลีพ่นทาเปยิเยรุเปยิฉี่รุซ้องทาเส้นเนี่ยอเมรันญีตริมิชิตริล่นนี่ล่ะถ้าบริโหซ้องทาเส้นเนี่ยอเมรันใส่นี่นะกูก็อเมรันใส่นะตื่ดมะล่ะเอ้ยอะอเมรันซ้องทาတော့ตองตองตริไม่ลุพูบ่ဒီဘလုတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတဲ့မှာတတိယရှိအဲ့တော့ဘလူးမဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘဲနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရက်အမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်းဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကတော်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လည်ပြီးရောက်တယ်ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့မူကြီးမရသေနာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့သာမိကလာအတ္တမိကလာပေါ့လေအဲ့တော့သူယောက်ျားဟိုထဲကမြို့သားသူယောက်ျားပဲအသွားမေးမုန်းကြီးမရတဲ့သွားမေးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီအဲ့ဒါလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကမယုံဘူးပေါ့လေချော်မောလှပါတယ်ဆိုတော့သူဆင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘယင်ကြီးဘယ်လိုမှမလွန်သားနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပါဟာတိုင်းပြည်ဓမ္မနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မှနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပါဘာဖြစ်လို့ဆိုသူလမ်းအနေကောက်ခေါ်လာတယ်ကြံတဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့
နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါနတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘုရင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူးနန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလျက်နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတုန်းကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲယောဂီတို့ဟိုတုန်းကပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကရှိကြတာမအောင်မင်းနဲ့အခုလည်းဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလဲဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူးတာကူးတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူးတတ်တာပဲမသိဘူးအောင်မေရေကူးတတ်တွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရေဆောင်ဘလူးကိုမမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဦးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့သရဏဂုံသုံးမအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့ဒါပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲတော့ပါအဲ့လိုဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဘုရားတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်လာပေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်သားရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာအယိုးကြီးပဲကြံမနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရသင်္နာပတိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတကားကြီးကပိတ်တာရိုက်ချိုးပြီးဘုနောအကုန်လုံးရိုးတွေကြီးပဲအဲဒီမှာအော်ဟိုဆရာဘောကမင်းသားပြောတာပဲဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူတို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမဲ့မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံကြောက်မှမကြောက်ဘူးနန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တော့ဘာလို့အကုန်သေးတာပဲဟဲ့ကြောင်မလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘသူကခေါင်းဆောင်လဲမိမိလို့ပြောတာပေါ့လေသတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲသတိပညာအားကောင်းလို့ချင်းချန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ချင်းကျန်တဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်တတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့ဆေးကြောသုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအိုက်ဖျားလောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညတညထပ်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့ဟုတ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်တူပြီးမှာတွမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရားကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှင်သရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြီးဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူဝတကယ်ဘလူးကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့ရှိရင်ဘုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်တရားကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တနှစ်လာလဲဘုထုဇဉ်ပဲ10နှစ်လာလဲဘုထုဇဉ်ပဲအနှစ်20လာလဲဘုထုဇဉ်ပဲအသက်80 80လဲဘုထုဇဉ်ပဲအဘလူးတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့အကိလေသာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလိမ့်သတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညစ်ကြေကိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်ကိလေဝေးစေသည်စိုးရင်ပူဆွေးစိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မေဖို့ညံမြ

0: ိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည
1: ်
0: ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မဖို့ညံမ
1: ြ
0: ထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ကာယမိမံတံပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လော့ကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တ္တဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝါစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်တတိပညာဥဆောင်ကမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ထိရနိုင်မူ

0: ေ
1: ယုစုကေဘုဒ္ဓောကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: သု
1: သူတို့ကြောင
0: ့်
1: ဘိယံခတိအန္တရခတိနောရှေခတိကင်လွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တပူကျိုးစားအထုတ်နိုင်ပြီလျင
0: ်
1: သူတော်ကောင်းတို့

0: တရားမင်းကြီးအား
1: တရားမ
0: င်းကြီးအားမှုထား၍
1: မှုထား၍
0: ကိုသောနှံမြကိုသောနှံမ
1: ြ
0: ကျောင်းသောနှံမြ
1: ကျောင်းသော
0: နှံ
1: မြ
0: စေတီသောနှံမြ
1: စေတ
0: ီ
1: သောန
0: ှံ
1: မြ
0: သာသနာတော်သောနှံမြ
1: သာသနာတော
0: ်သော
1: နှံမြ
0: အိမ်သောနှံမြအိမ်သောန
1: ှံ
0: မြရွာသောနှံမြရွာသောန
1: ှံမ
0: ြမြို့သောနှံမြမြို့သောနှံမ
1: ြ
0: တောသောနှံမြတောင်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ဘုံမစို
1: း
0: ရုပ်ခစို
1: း
0: အာကာကစို
1: း
0: ဘုံမီယ
1: တ
0: ိုင်နှံရှင်မြ
1: တ
0: ိုင်နှံရှင်မြနန္ဒကာမ
1: ြ
0: ယခကုံမမြယခ
1: ကုံမမြ
0: နတ်ကလုံးမြနတ်က
1: လု
0: ံးမြပင်လေဆောင်နှံမြပင
1: ်
0: လေဆောင်နှံမြမြစ်ဆော
1: င်နှံ
0: မြမြစ်ဆောင်နှံမြယမမင်းမြသာရှိသော
1: 31
0: ဖုံ
1: 31
0: ဖုံ ကျင်လေကြကုန်သော
1: ကျင်လေကြကု
0: န်သော နတ်နဂါးမြ နတ်နဂါးမြ သာရ
1: ှိကုန်
0: သော 31 ဖုံ
1: 31
0: ဖုံ
1: က
0: ျင်လေကြကုန်သော
1: ကျင်လေကြက
0: ုန်သော တ
1: တဝမှန
0: ်သမျ
1: တ
0: တဝမှန်သမျ အနန္တရူအား အ
1: နန္တရူအ
0: ား မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏ညာရာကြ၍ညာရာ
1: ကြ၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား

0: ရ
1: ပထဝီစရာကမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘော
2: ပြော့တဲ့
1: ကောင်းတယ်တချောက်ဒါကိုဘာခေါ်လဲပထဝီဓာတ်နဲ့လည်းဖတ်တယ်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟုတ်တယ်မှာဆိုတွေ့အောင်ရှာရနည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုင်ကြည့်ဒီကကြီးတွေလက်ကလေးနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာဆန်းဆိုင်ကြည့်ကလက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိနေတဲ့နေရာမှာမာနေတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူ
2: း
1: အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောဒီပါလဲပထဝီပဲအဲ့ဒီတဏှာကနေစောင့်ပြီးဖမ်းလိုက်ဉာဏ်ထက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလုံးမာနေတဲ့သဘောသွားတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာအများတို့ပဲအပေါ်ပိုင်းကနေစရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိဉာဏ်ထက်လို့ရှိရင်ခေါင်းနဲ့ဖမ်းပြီးစိုက်တာချလိုက်အဲမာတဲ့သဘောတွေ့ဟင်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားနေရလေသွားနေခုထိထားတဲ့နေရာလေးဖမ်းပြီးစိတ်ဆိုင်ကြမာနေသလားကြောက်နေလားမ
2: ာ
1: နေပါအဲ့ဒီမာနေတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သွားရင်မကဘူးခေါင်းတစ်ခုလုံးမာနေတယ်ဉာဏ်ထက်ကိကိုတစ်ခုလုံးမာနေတာသွားတွေ့ခေါင်းဆိုတာမတွေ့ဘူးလက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးခြေထောက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးခေါင်းဘိုက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးတွေ့တာကမာတဲ့သဘောအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပဲထပ်ပြောရအောင်မာတဲ့သဘောလေးကိုသတိချာချာသိစိတ်ပြီးရှုကြည့်စမ်းအဲ့ဒီရှုနေတဲ့မာတဲ့သဘောလေးဟာငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားမဟုတ်ဘူးဘာလဲသဘောလေးညာတာနော်မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာပရမတ်တို့ညီဒီမှာသဘောလေးညာတာရှိတယ်မာနေတဲ့သဘောလေးလို့ပဲပြောရမယ်အဲ့ဒီမာနေတဲ့သဘောလေးဟာရှည်ရှည်လားတူတူလားဝိုင်းဝိုင်းလားပုပ်ပုပ်လားလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမရှိဘူးပုံတယ်လည်းမရှိဘူးနော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ပုံတာမရှိတဲ့အတွက်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးပုပ်ပုပ်တတ်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးမာနေတဲ့သဘောလေးမျှတာဖြစ်အလားတူပဲပြောတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်မှာရှာကြည့်တွေ့နိုင်တယ်ပြောတဲ့နေရာလေးကနေဖမ်းစိတ်ဆိုင်လိုက်ရင်ဒီကိုယ်လုံးပြောနေတဲ့သဘောတွေ့တယ်ကျန်းနေတဲ့သဘောလက်ကလေးနှစ်ခုထမ်းထားတဲ့ထိထားတဲ့နေရာမှာကျန်းတဲ့သဘောလေးဖမ်းဆိုင်လိုက်တွေ့တယ်သွားလေးနှစ်ခုကိုသို့မဟုတ်သွားတစ်ခုကိုရှာလေးနဲ့လားလေးထိုးကြည့်လိုက်ထိုကြည့်လိုက်ရင်ကျန်းတန်းနေတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်အဲ့ဒီကျန်းတဲ့သဘောလေးဒါပထဝီတစ်မျိုးပဲနော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ချောတဲ့သဘောအဲ့ဒါမိမိအသားချောတဲ့နေရာလေးမှာချောတဲ့သဘောလေးဖမ်းပြီးအလားလေးစိတ်ဆိုင်လိုက်ချောတဲ့သဘောလေးတွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတွေ့တာဒါပထဝီကိုတွေ့နေတာအဲ့ဒီပထဝီကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ပထမပိုင်းရှုရနော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒုတိယအကြိမ်ဘာရှုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘောဓာတ်တော့ထားလိုက်နောက်မှပြောပေးသောဓာတ်ဒီကိစ္စလေးနဲ့ကိုထပ်ထားတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ပူနေတဲ့သဘောလေးနွေးနေတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလား
2: တွေ့ပါပြီ
1: ဒီဥစ္စာကဒီသောဓာတ်ဒါကြောင့်ဒီသောတာဆိုတာကပူတဲ့သဘောအင်းတဲ့သဘောဒီသောတာဆိုတာကလည်းပူတဲ့သဘောအင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီပူတဲ့သဘောအင်းတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းပြီးဆက်နိုင်တယ်ဒီလိုလုံးပူနေတယ်လက်တစ်ခုလုံးပူနေတယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးပူနေတယ်ကိုယ်တစ်ခုလုံးပူနေတယ်ခြေထောက်တစ်ခုလုံးပူနေတယ်ဉာဏ်ထက်ခဲ့ပူတဲ့သဘောတရားတော်တွန့်တွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမတွေ့ဘူးလက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးခြေထောက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးခေါင်းဆိုတာမတွေ့တော့တွေ့တာကပူနေတဲ့သဘောဒီလိုတွန့်တွေ့တခါနောက်တစ်ခုကြည့်ဦးအဲ့ဒီပူနေတဲ့သဘောလေးဟာငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားလို့စိုက်ကြည့်ဘာလို့ဘာရကြမင်းမှာပုံကတ္တဝဟုတ်ရလား
2: ဟုတ
1: ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ပူနေတဲ့သဘောလေးဒီပူတဲ့သဘောမျှလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပူတယ်လို့ပြောရင်မှားမလားမှားမလား
2: ။
1: မှားတယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အဲ့ဒီငါကြောင်ရဲ့အတွက်ဒါကိုရှုညံ့။အဲ့ပူတဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်လို့ညာထဲမှာအတိညာထက်လာအောင်ရှု။ရှုလိုက်တဲ့အခါတကယ်လို့ပူတဲ့သဘောတွေ့ရင်နောက်တစ်ခုကြောင်။အေးတဲ့သဘောလေးရှု။ဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအေးနေတဲ့သဘောလေးကနေဖန်ဆန်းနေဒီလိုလုံးအေးသွားတယ်နော်။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။အေးနေတဲ့သဘောလေးတွေသာရှိနေတယ်ပူနေတဲ့သဘောလေးသာရှိတယ်လို့ညာထဲထင်ရှားအောင်ရှုရတယ်။ကဲနှစ်ခုပြီးသွားပြီပထဝီတေဇောပြီးသွားပြီကဲဝါရောတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောဒကာကြီးရဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကြည့်တွန်းလိုက်တယ်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲလှုပ်သွားတယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းရွေ့သွားတယ်ဒါမြင်တွန်းလာရင်လှုပ်ထားရင်ရွေ့လာရင်ဘယ်သူကအရင်ကြတယ်တွန်းတဲ့သဘောလေးကအရင်ကြတွန်းလိုက်ခြင်းကြောင့်လှုပ်တယ်လှုပ်ခြင်းကြောင့်ရွေ့တွန်းတဲ့သဘောတွေဝိထံမနာတဲ့ဝါရောရဲ့ဒါပင်ကိုလက္ခဏာလေးအဲ့ဒီဝိထံမနာဆိုတဲ့တွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုစူးစိုက်ပြီးရှုရရှုလိုက်တဲ့အခါဘယ်နေရာကစရှုမလဲဖြစ်ရလို့မေးရရှိတယ်မိမိအတိညာထင်ရှားတဲ့နေရာကစရှုမယ်နော်မှန်ပ
2: ါ
1: ဘယ်နေရာကပဲရှုရှုရပါတယ်ဒီအကျဉ်းကြီးမှာတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးသွားတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းအသားကြအယိုးကြအရေးကြဖမ်းပြီးအကုန်လုံးစိုက်ချလိုက်စိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့ဓာတ်ကသွားတွေ့တယ်ငါတို့ဘာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုအတိညာပေါ်အောင်ရှုရဒါပေမဲ့လက်ဆိုတာမရှိဘူးခြေထောက်ဆိုတာမရှိဘူးခေါင်းဆိုတာမရှိဘူးရှိတာကတွန်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါလက်နဲ့ကိုထပ်ထားတဲ့နေရာမှာလည်းတွန်းနေတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကတိတ်မထင်ရှားရင်ဒီကကြီးလေးအများကြီးအသက်ရှူနေတယ်နော
2: ်
1: အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဦးဇင်းကိုအရှုခိုင်းပါကတော့အာနာပါနတော့မဟုတ်ဘူးနော
2: ်
1: အာနာပါနမှာရှူနေတဲ့နည်းရှိတယ်ဇန်နဲ့ကသွားတဲ့နည်းတနည်းရှိတယ်ဓာတုမနတိကာရလမ်းကိုခေါ်တဲ့ဓာတ်ကိုရှူတဲ့နည်းတနည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ရှူတဲ့နည်းကိုခုပြောမယ်နှာခေါင်းနှာတိကားကိုလည်းစိတ်မထစိတ်မဆိုင်နဲ့နှုတ်ခမ်းကားကိုလည်းစိတ်မဆိုင်နဲ့နှာခေါင်းအတွင်းဘက်ဗ အတွင်းသားတလက်မပါလက်လောက်ကိုဖမ်းပြီးစိတ်နဲ့စိတ်ဆိုင်လိုက
0: ်နာနူလေးရှိတဲ့အတွင်းပဲနော
2: ်
1: အဲ့ဒီညာလေးကိုဖမ်းပြီးစိတ်ဆိုင်ကြည့်လေအရင်ထွက်သွားအောင်မလုပ်ပေးနေလဲ
0: တွန်းပေးနေ
1: တွန်းပေးနေတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းဆိုင်ပြီးတွန်းနေလို့ပဲစိတ်ကအတိတ်ကပြီးရှုနေရှုနေလိုက်လို့ချင်းအဲ့တွန်းတဲ့သဘောလေးကအတိညာထက်ခင်ရင်ဒီကိုယ်လုံးပြန်သွားတယ်နော်ဒီကိုယ်လုံးကတွန်းနေတဲ့ဓာတ်အစုပုံပဲရှိတယ်လို့ယောဂီညာနဲ့မှဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိလာ
0: အဲ့ဒီလိုကြည့်ခဲ့ရင်အသားကြအယောကြအရေကြအကျောကြညံသွင်းပြီးအကုန်လုံးသာဆိုင်ချလိုက်အသားအယောအရေအကျောဆိုတာမရှိဘူးရှိတာက
1: တွန်းနေတဲ့ဓာတ်ဘာဝပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌဉာဏ်ပေါ့ရှုရပထဝီပြီးသွားပြီဒေသောပြီးသွားပြီဝါယောပြီးသွားပြီဓာတ်သုံးလုံးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတ်သုံးလုံးကိုစက္ကူလေးသုံးချက်ကိုကော်လေးနဲ့ကတ်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းကတ်လိုက်ရင်တစ်ခါတည်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုဒီတလုံးနဲ့ဖြစ်တော့အောင်ဖွဲ့စည်းပြီးနေတဲ့အဘောဓာတ်ကိုဖန်ရှုရတယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒီဓာတ်သုံးပါးမထင်ရှားတဲ့ရင်ဒီအဘောဓာတ်ကိုရှုလို့တိတ်မလွယ်ဘူးဓာတ်သုံးပါးထင်ရှားလာတဲ့အခါမှဒီအဘောဓာတ်ရှုရင်လွယ်ကူတယ်နော
2: ်
1: ရှုတဲ့အခါမှအဘောကနှစ်မျိုးရှိတယ်ယိုစီးတဲ့အဘောလည်းရှိတယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဘောလည်းရှိတယ်လွန်ခဲ့သွားရင်သူကယိုစီးကြသွားတယ်နည်းနေမယ်ညှနေမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကဘယ်ကနေစပြီးတယ်ရှုရမလဲမင်းကတော့တွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုပြီးတယ်ပြီးရှုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုတေချာစိုက်ရှုနေမှတကနောက်တော့တွန်းနာနဲ့တွဲပြီးမာတဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်တယ်ပူတဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်တယ်ရေစီးသွားတဲ့သဘောဘာတွေ့နေဘယ်လိုရေစီးတယ်တွန်းနာလေးကတစ်ချိန်ချင်းကျေပြန့်ပြီးတော့အောက်ကိုရေလေးစီးဆင်းသွားလို့ဟောရောဆိုစီးဆင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပါဗျာ
1: မာလေးရှုလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပူတာလေးရှုလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲစီးဆင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေဘာတွေ့အဲ့ဒီလိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါတလေအသိဉာဏ်ကထက်လို့ရှိရင်ဒါရိုသီးတဲ့သဘောကိုရှုရင်ရိုသီးတဲ့သဘောတွေ့ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုရှုရင်လည်းဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတွေ့တယ်တွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုပဲပြီးတယ်ပြီးရှုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောလေးတွေရှုရင်လည်းတခါတလေအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီကိုယ်လုံးကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားတယ်လို့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုကျိုးနဲ့ဖွဲ့ပြီးပြီးထားတယ်တရေကျိုးနဲ့ချီထားတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဒီအဘောဓာတ်ရိုသီးတာလည်းအဘောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါစုံသွားပြီနော်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစုံသွားတဲ့အခါဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဆက်လက်ပြီးတော့အတိညာဘောက်အောင်ရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှာသာတိလို့စိတ်ကလည်းတော်တော်ငြိမ်လာပြီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်လက်ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသွားရင်လည်းတွေ့တယ်ထိုင်ရင်လည်းတွေ့တယ်ရက်ရင်လည်းတွေ့တယ်အိပ်ရင်လည်းတွေ့တယ်ဘယ်အချိန်ကမှဆိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတိညာဆက်ချလိုက်ဓာတ်ကြီးလေးပါးပဲတွေ့တော့တဲ့အသားဆိုတာမတွေ့ဘူးအယိုးဆိုတာမတွေ့ဘူးအကျောဆိုတာမတွေ့ဘူးကိုယ်သေးဆိုတာမတွေ့ဘူးတွေ့တာကဓာတ်ကြီးလေးပါးဆံမင်းဆိုတာမတွေ့ဘူးမွေးငြိမ်းဆိုတာမတွေ့ဘူးမျက်နှာဆိုတာမတွေ့ဘူးလည်းသက်ရှိတယ်သွားဆိုတာမတွေ့ဘူးတွေ့တာကဓာတ်ကြီးလေးပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌဉာဏ်ပေါအောင်ရှုရှုလိုက်တဲ့အခါနောက်ဘာဖြစ်လာမလဲတမာတိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဥပါဒာယုတ်ကလေးတွေတစ်စက်တစ်စက်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီဥပါဒာယုတ်ကလေးတွေအကြောင်းကတော့တင်မလို့လည်းတင်ပြီးသွားပြီဒီညပြောဖို့တော့အချိန်မရှိဘူးနော်မှန်ပါဗ
2: ျာ
1: အဲ့ဒီဥပါဒာယုတ်ကလေးတွေတစ်စက်တစ်စက်ထင်ရှားလာတဲ့အခါအထူးသဖြင့်တော့အကြည်ဓာတ်ကလေးတွေထင်ရှားအောင်ရှုရတယ်နော
2: ်
1: အကြည်ဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်တော့မျက်စိအကြည်ရှိတယ်နားအကြည်ရှိတယ်နှာခေါင်းအကြည်ရှိတယ်လျှာအကြည်ရှိတယ်ကိုယ်အကြည်ရှိတယ်မျက်စိအကြည်ကမျက်လုံးအိမ်အတွင်းမှာရှိတယ်။နားအကြည်ကနားအတွင်းမှာရှိတယ်။နှာခေါင်းအကြည်ကလည်းနှာခေါင်းအဲ့ဒီကနေကနာနုလေးပေါင်းခြင်းမှာရှိတယ်။လျှာအကြည်ကလျှာတစ်ခုလုံးမှာအပြတ်နှံရှိတယ်။ကိုယ်အကြည်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအပြတ်နှံရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြည်တက်ငါးခုကိုခုတိုင်းမှန်စွာသိအောင်ရှုရတယ်။ဒီအကြည်တက်တွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ချင်းတော့မှန်နေဖန်နေထောင်ထားတယ်လို့ပဲအမတန်ကြည့်တယ်။ဘုရားတမန်ကြီးအကောင်းကောင်းတော့ကြည့်တယ်နော်။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: ဒီအကြည်တက်တွေကခုတိုင်းမှန်စွာသိတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုလုံးမှာအကြည်တက်တွေပြည့်နေတာကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်တွေဘာကြောင့်ရှုနေရတယ်လဲဆိုတော့နာမ်ကမထံပြောင်းရှုဖို့ဒါခြေလမ်းပြင်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာ
2: သူ
1: တို့အပေါ်မှာလည်းငါတို့ဘာယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘာပဲလို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အစွဲလေးတွေလည်းပြုတ်သွားအောင်နောက်တစ်ခုငါမျက်လုံးပဲသူ့မျက်လုံးပဲငါနားပဲသူ့နားပဲငါနှာခေါင်းပဲသူ့နှာခေါင်းပဲငါလျှာပဲသူ့လျှာပဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဆွေးနေတဲ့အစွဲလေးတွေပြုတ်အောင်ရှုခိုင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာငါတို့ဘာယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအစွဲတွေပြုတ်သွားအောင်ရှုခိုင်းအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါအကြည်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖီတွယ်၍ခုနကဘာဖြစ်လာမလဲနံတရားလေးတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီနံတရားကဒီအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့မှန်လေးတွေမှာပေါ်တယ်မိမိရဲ့မျက်နှာကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိခြင်းမှန်လေးတွေသွားထောင်ကြည့်လို့ဒီအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့မှန်လေးတွေမှာမိမိရဲ့အပြည့်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တကွာသောနံတရားလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိရတဲ့ထောင်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်မှန်လေးတွေကိုကိုယ်ကခေါင်းဆုံးစုဆောင်းနေတာနော်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာကြက်ကောင်းကြီးအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကလေးတွေထင်ရှားပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးရှိနေတယ်နှလုံးသားနော်နှလုံးသားအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တွေးအဲ့ဒီတွေးကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့မနောအကြည်လို့ခေါ်တဲ့ဘဝင်အကြည်လေးလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ရှုထားနော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒီဘဝင်ကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းအဲ့နှလုံးသားဆိုတာဘာလဲဘူလျုပ်ဥပါဒယုတ်ဒီပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ရှုရအဲ့တော့မျိုးလုံးအနေနဲ့တခုကွက်ပြောကြလို့ဟိုတနေ့ညကလည်းပြောပြီးနာဗုဒ္ဓမန္တိနဲ့ထပ်ပြောမယ်မျိုးလုံးမှာဆိုလို့ချင်း တခါကြီးတွေအာယုံကြီးယုံကြည်လိုက်ရင်မားတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလား
2: တွေ့ပါတယ်ဗျာ
1: ကျန်းနဲ့ချောတဲ့သဘော
2: တွေ့ပါ
1: တယ်ဗျာမျက်လုံးတွေတခါတလေလေးနေတယ်တခါတလေမျက်လုံးတွေကတွတ်တွတ်လဲလဲနဲ့ပေါ့နေတယ်ဟောလေးတဲ့ပေါ့တဲ့သဘောလည်းမတွေ့ဘူးလား
2: တွေ့ပါတယ်ဗျာ
1: အဲ့တော့ပထဝီပဲမျက်လုံးညာကိုဖမ်းဆိုင်ကြည့်ပူနေတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလား
2: တွေ့ပါတယ်ဗျ
1: ာဒါတည်သောတဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ရင်အေးတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်ဒါလည်းတည်သောတဲ့နော်မှန်ပါဗျာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကတည်သောတဲ့တခါကြည့်အောင်မျက်လုံးမှာဆိုလို့ချင်းဟိုဘက်တွန်းလိုက်ဒီဘက်တွန်းလိုက်တွန်းကြည့်ရင်တွန်းတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလား
2: တွေ့ပါတယ်
1: နောက်တစ်ခုမျက်လုံးကုလို့မတွန်းမဲနဲ့ငြိမ်နေတဲ့အခါငြိမ်အောင်ထိမ့်ထားတဲ့သဘောလေးကမတွေ့ဘူးလား
2: တွေ့ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီထိမ့်ထားတဲ့သဘောကထောက်ကနဲ့ဝါရောပဲတွန်းလိုက်တဲ့သဘောကတွန်းကနဲ့ဝါရောနှမျိုးပဲနော်မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာအဲ့တွန်းကနဲ့သဘောထောက်ကနဲ့သဘောကဝါရောဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုဟိုတိုင်းမှာသာတိအောင်မျက်လုံးမှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်နောက်မျက်လုံးလေးကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဘောဓာတ်ယူစည်းနေတဲ့အဘောဓာတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့ပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါကိုကြည်တယ်ယူဆက်လက်ပြီးရှုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစဉ်အနံ့အရသာဩဇာဇီဝိဓာတ်သက္ခုအကြည်ဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်ကလေးတွေလည်းတွားတည်။ကာယအကြည်ဆိုတဲ့အကြည်ဓာတ်ကလေးလည်းတွားတည်တယ်။ဘဝယုတ်တွေလည်းတွားတည်တယ်။အပေါင်း7မျိုးလောက်ဆိုကြတယ်နော်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အဲဒီယုတ်ကလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်ဆိုတာသိအောင်ရှုရပါတယ်။ရှုတော့ဒီညမှာထူးခြားချက်ကလေးတခုတော့ပြောမယ်။အရှင်ဖျားဓာတ်ကြီးလေးပါရှုနေတော့ကိစ္စမပြီးဘူးလား။ဥပါဒယုတ်ကလေးတွေရှုနေဖို့လိုသေးသလား။ဒီလိုမေးစရာရှိတယ်နော်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: လိုအပ်ပါတယ်နော်။သမောအထက်ကရာမှာအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားတယ်။သူကဘာပုံပမာလေးဆောင်ပြလဲဆိုတော့နေအောင်ကြီးနဲ့နေရဲ့နေထွက်နေတဲ့အချိန်အခါဆိုကြဆိုတစ်ပင်ရိပ်တစ်ခုမှနားနေတယ်။ဟောဒါကတစ်ပင်ရိပ်ပဲဒါကနေအောင်ကြီးပဲလို့ဟိုတိုင်းမှသာသိဖို့ရအတွက်နေအောင်ကြီးမရှိရင်တစ်ပင်ရိပ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာသိပါမလား။မသိ
2: ပါဘူ
1: း။တစ်ပင်ရိပ်မရှိရင်လည်းဒီနေအောင်ကြီးဘယ်နေရာရောက်သွားပြီဆိုတာဟိုတိုင်းမှသာသိပါမလ
2: ား။မ
1: သိပါဘူး။တစ်ပင်ရိပ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာသိရတဲ့အတွက်နေအောင်ကြီးလိုတယ်။နေအောင်ကြီးကိုဟိုတိုင်းမှသာသိရတဲ့လည်းတစ်ပင်ရိပ်ကိုဟိုသိဖို့လိုအပ်တယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့။ဘူတယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေကဘုရားရုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိခဲ့ရင်ဥပါဒါယုတ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိဘူးဥပါဒါယုတ်ကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိရင်လည်းဓာကြီးလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှသာမသိနိုင်ဘူးတဲ့အပြန်အလှန်ပဲနော
2: ်ဒ
1: ီတော့ဓာကြီးလေးပါးနဲ့ကဥပါဒါယုတ်ကနှစ်ခုကမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအပြန်အလှန်ဖြစ်နေတယ်တစ်ခုကိုဟိုတိုင်းမှသာသိရတဲ့အတွက်တစ်ခုကိုရှိရမှာသိကြတယ်နော
2: ်
1: ဒါဒီလိုဟိုတိုင်းမှသာသိတော့မျက်လုံးမှရှိနေတဲ့ဘုရားရုပ်ဥပါဒါယုတ်တွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိပြီးပြီဆိုရင်နားမှရှိတဲ့ဘုရားရုပ်ဥပါဒါယုတ်တွေလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ဆက်ရှိရတယ်နားမှလည်းအကြည်လေးရှိတာပဲနော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီအကြည်လေးကိုမြင်အောင်ရှုနှာခေါင်းမှလည်းဘုရားရုပ်ဥပါဒါယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ဆက်ရှုလျှာမှလည်းဘုရားရုပ်ဥပါဒါယုတ်တွေရှိတယ်ဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ဆက်ရှုကိုယ်မှလည်းဘုရားရုပ်ဥပါဒါယုတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ဆက်ရှုအဲ့ဒါဘုရားရုပ်ကနားမချင်းဖြစ်နေမယ်ဓာကြီးလေးပါးကိုပြောတာနော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဓာကြီးလေးပါးရဲ့ဘုရားရုပ်ရဲ့မဟာဘုတ်လေးပါးရဲ့အတူတူပဲလို့နှလုံးသားတစ်ခုကျန်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားမှလည်းရှိနေတဲ့ဘုရားဥပါဒေယုတ်တွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ရှုပါစေကုလေးနဲ့မှန်းကြည့်ပါနှလုံးလေးတစ်ခုကိုလက်ကလေးနဲ့ဂိုင်းကြည့်မားတဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးမသိနိုင်ဘူးလားသ
2: ိနိုင်ပါ
1: ဗျာကျန်းနဲ့ချောတဲ့သဘောသ
2: ိနို
1: င်ပါလေးတဲ့ပေါ်တဲ့သဘော
2: သိနိုင်ပါ
1: သူနဲ့တန်တဲ့အလေးချင်းနှလုံးမှလည်းရှိဒါကပထဝီပဲနှလုံးသားလေးမှာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကိုမရှိဘူးလား
2: ရှိ
1: တယ်ဒါဒီသောယူသိတဲ့သဘောဖွဲ့သိတဲ့သဘောအာဘောဓာတ်ရှိတယ်နှလုံးသားကိုအဓိကအားဖြင့်အဲ့နှလုံးသွေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးနှလုံးသွေးပြီးမာရပြောတဲ့သဘောဒါလေးကိုသိအောင်ရှုရနော
2: ်
1: နှလုံးသွေးအထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာကြီးလေးပါသိအောင်ရှုရအလားတူပဲဒီနှလုံးသွေးလေးမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောကိုမရှိဘူးလား
2: ရှိ
1: အဆုတ်ထဲကနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနှလုံးနဲ့ပုတ်ပြီးနှလုံးကနေပြန်ပြီးပါလို့တကူလုံးပြောင်းအောင်တွန်းထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားတွန်းကန်နေတဲ့သဘောနှလုံးမှာလည်းရှိအဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါကိုပြည်တယ်ပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်းကြံနေတဲ့အစင်အနံ့အရသာဩဇာအသက်ရုပ်ဟရိယလို့ခေါ်တဲ့ဆယ်မျိုးသောယုတ်နောက်ကာယအကြည်ဘဝယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်းပေါင်းလိုက်ရင်သဘောတူရစုပေါင်းလိုက်ရင်12မျိုးပေါ့အမျိုးသားအနေနဲ့တော့12မျိုးပဲနော
2: ်
1: ယုတ်အရေးအတွက်12ခုပဲရှိတယ်ဒီလိုတော့မမှန်ဘူးယုတ်ကတော့ဂရေပေါင်းများစွာဟုတ်လားမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များမယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတိအောင်လှမ်းပြီးခြုံပြီးရှုရနော်မှန်ပါဗျာပေါင်းလိုက်ရင်ဘူဒီယုတ်ဥပါဒါယုတ်6ဌာနအဲ့ဒီလိုဘူဒီယုတ်ဥပါဒါယုတ်တွေဟိုတိုင်းမှာဆိုတိပြီးတဲ့အခါဒုတိယဆင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာညွှန်ကြလဲအကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ရှုပါအကြောင်းတရားတွေသိအောင်ရှုစေခြင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1အနေနဲ့ဘာအကြောင်းပြလဲသတုမဟာဗုဒ္ဓီကောတဲ့မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးဖြင့်ပြီးနေတယ်နော
2: ်
1: ဥပါဒါယုတ်ကလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ပထမဆုံးရှုပြီးတဲ့အခါဥပါဒါယုတ်ကလေးတွေကမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးကိုမှီတွယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအပြန်အလှန်အကြောင်းကျိုးဆက်နေတာသဘောပေါက်အောင်ရှုပါနောက်ဒုတိယတစ်ခါအကြောင်းတရားဘာရှုခိုင်းလဲကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှုတဲ့နောက်ဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနောက်စိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနောက်အာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနောက်သင်္ခါရပြုမြင်ပြီးနေရတဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်တယ်မလ
2: ားအ
1: ဲ့ဒီအကြောင်းတရား6ချက်ကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတိအောင်ရှုရရှုတော့ဒီမှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုကိုလည်းဖတ်ပြောမယ်နည်းနည်းဒီထဲမှာနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်နော်မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာကံဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကဘာလဲလို့မေးဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကံအကြောင်းနားလည်ဖို့ရှိပြီးတိတ်ခက်တယ် တော်တော်လေးသဘောပေါက်ခဲ့တယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံစုတဲ့သဘောလေးပေါက်အောင်ဦးဇင်းနည်းနည်းနှိုက်ပြီးပြောမယ်အတိတ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံနော
2: ်
1: အဲ့ဒီကံဟိုတိုင်းမှာသာဒီရဲ့အတွေ့အခုပစ္စုပန်ကံလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောရင်နားလည်မယ်အခုတခါကြီးများဒီနေ့လူကြတန်းကြမယ်နော
2: ်
1: မနေ့အာယုံဆုံးကံမဲ့တန်ဃာတော်များကိုဆွံ့နှောင်းကြမယ်ဘာရွေချက်ရှိလဲနိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထဲပါမယ်မပါဘူးဦးဇင်းမဆွံ့လို့ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လည်းလိုချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းလူဘဝနတ်ဘဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေလည်းပါမယ်။နော်။အမှန်ပ
2: ါ။
1: ကြည့်ဆိုကြစို့လိုချင်တဲ့ဘက်ကလူဘဝနတ်ဘဝလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာလိုချင်တဲ့ဘက်ကပဲပြောကြစို့နော
2: ်။အမ
1: ှန်ပါ။လူလို့ကြည့်ရင်ငါတို့ဘဝရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာကလည်းဓာတ်ခွဲပြီးပြီးယုတ်တရားအနေနဲ့ပဲကြည့်ကြစို့။ယုတ်တရားဘက်မှာငါတို့ဘဝရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိလား
2: ။
1: မရှိဘူး။မရှိပါပဲလေနဲ့ငါတို့ဘဝရောက်ကြမိမှာရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်တော့မဟုတ်လက်ခံနေတဲ့အတိအဲ့ဒီအတိဒီမှားမလားမှားမလ
2: ား
1: မှားတယ်နောက်တစ်ခုလူဆိုတာရှိလား
2: ရှိပါဘူး
1: ရှိတာကခုနကဓာကြီးလေးပါဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားဆိုကြဆိုအခုယုတ်ကိုင်းပြောနေတယ်နော
2: ်
1: နာမိုင်းတော့နောက်ထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာယုတ်တရားတွေပဲရှိတာကိုကိုကလူလို့တော့အတိမှပြုတယ်လူဘဝလို့တော့အတိမှပြုတယ်နတ်ဘဝလို့တော့အတိမှပြုတယ်အဲ့ဒီအတိမှပြုလိုက်တဲ့အတိဒီမှားလားမှားလား မှားနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုမောဟအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နော်အတိမှားပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိမှားကအခြေခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒီအဝိဇ္ဇာအတိမှားကိုအခြေခံ၍အမှန်မှဖြစ်တယ်အမှန်မှကိုဖြစ်အခြေခံ၍ယုံကြည်ချက်တွေလည်းမှားလာလူဘဝဆိုတာရှိတယ်နတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်လူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ကလေးဖြစ်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပြုကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပြုလိုက်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးဟာပိုခံရမနေဘူးလားခံရတာလူလို့နတ်လို့သိတဲ့အတိကမှားတဲ့အတိဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနော
2: ်
1: လူဘဝနတ်ဘဝဧကန်ရှိပါတယ်လူဆိုတာဧကန်ရှိတယ်နတ်လို့ဆိုတာဧကန်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မှန်ပ
2: ါဗ
1: ျာဟုတ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံ၍လူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာနှံ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်တွေ့တာတယ်တွေ့တာတဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်နော
2: ်မှန်
1: ပါဗျာဒါတော့လူလို့သိတဲ့နတ်လို့သိတာကအဝိဇ္ဇာတွေ့တာတဲ့သဘောကတဏှာတွေ့တာယုံနေမဟုတ်ဘူးလူ့ဘဝနတ်ဘဝကိုတော်တော်လေးကြီးမြင့်ထန်တဲ့လိုချင်လာတဲ့ဥပါဒံဆိုတဲ့စွန့်လန့်ချက်ကလေးလည်းပေါ်လာတယ်နော်မှန်ပါအ
2: ဲ
1: ့ဒီစွန့်လန့်ချက်ကဥပါဒံပေါ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးကနေမြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွေ့လူ့ဘဝရောက်အောင်နတ်ဘဝရောက်အောင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မလုပ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပြုတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခင်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာထိုဒါနအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတနာလေးကစေတနာနော်အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကကိလေသာအကြောင်းတရား၃ပါးသူတို့ကကိလေသာကိုမြှောက်ပေးတတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရား၃ပါးကမြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လူ့ဘဝနတ်ဘဝရောက်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးထပြုတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတနာတွေကသင်္ခါရ။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့အနိစ္စတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။ထက်ခါထက်ခါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်။ထက်ခါထက်ခါဖြစ်ပြီးလဲထက်ခါထက်ခါပြတ်သွားတယ်။ကနာဥပါဒံသူတို့လည်းအနိစ္စတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်နော်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။ကုသိုလ်စေတနာလေးနဲ့သူကအနိစ္စတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းပျောက်သွားတယ်။ပြောက်သွားပြီမဲ့လို့အဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဆိုတဲ့ဒီပရမတ္ထဓာတ်သားလေးတွေကပြောက်ပြက်သွားပြီမဲ့လို့နောက်ထပ်ဘာမှအကျိုးတစုံတရာမဖြစ်စေနိုင်တဲ့တတ္တိမထားခဲ့ဘူးမဟုတ်ဘူးထားခဲ့တယ်။နောက်အကြောင်းညင်ညွတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်ပါစေတည်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာခန္ဓာအစင်မှာအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိလေးတစ်ခုသူကမြုပ်နှံပြီးမှသူကချုပ်ပြက်သွားတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ရည်တတ္တိလေးကိုကံလို့ခေါ်တယ်လို့လည်းပဲမှနော်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ပါးကပြည့်ချလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခုနောက်ဆိုကြပါစို့သိပြီးတဲ့နောက်နတ်ဘဝရောက်ချင်ရောက်မယ်လူဘဝရောက်ချင်ရောက်မယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအတိတ်ကဥစဉ်တို့ကံတရားလေးရှိတယ်လူဘဝကိုရောက်ရှိရေးအတွက်ဒါနသုံးဖို့သီလသုံးဖို့ဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစဉ်ခါတုန်းကလူဘဝနတ်ဘဝလို့သိတဲ့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာလူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာလှမ်းတွေ့တာကတဏှာလူဘဝနတ်ဘဝအပေါ်မှာဆွလန်းခဲ့တာကဥပါဒံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံထိုတရား၃ပါးကမြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လူဘဝနတ်ဘဝရောက်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုခဲ့တယ်။ဒါနဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊သီလဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဘာဝနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်။အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကသင်္ခါရ။ဘာဒီသင်္ခါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရတရားတို့ချုပ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိလေးက ကံပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဘဝအမိဘဝနဲ့ကိုလာပြီးပဋိသင်္ခါရမျိုးစစ်တရားနော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတော့သိအောင်လှမ်းရှုရအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်နေသလားဘုရားတခင်ကဖန်ဆင်းလိုမျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအယူဝါဒကိုလွတ်စင်သွားအောင်မတိုက်ချင်နဲ့နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တော့မဟုတ်တခုခုကဖန်ဆင်းလို့ဘုရားသခင်ကတော့မဟုတ်မြမကြီးကဖန်ဆင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုဝါဒတခုခုတော့လည်းလက်ခံချင်လက်ခံမိမယ်အကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်လို့ဟိုတိုင်းမှဆိုတာသိနေရင်အဲ့ဒီအယူဝါဒမှားတယ်လွင့်စင်ပြီးသွားနေအဲ့ဒီအယူဝါဒမှားလွင့်စင်မှလည်းရှေ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတက်လို့ရနော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒီအယူဝါဒလွင့်စင်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတာမတုံ့တနိုင်ခဲ့ရင်မညာဖုန်ညာမဆိုင်ဘူးတဲ့မနေ့ကဦးဇင်းဟောခဲ့တဲ့ရှင်သာနာမထေရထုံးရှိနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်လည်းဟောကြားထားတဲ့ပရိသတ်ဓမ္မပါဒဘောတရားကိုဟိုတိုင်းမှဆိုမသိခဲ့ရင်မညာကုညာမရနိုင်ဘူးလို့ဟောထားတဲ့တုတ်တန်နေလည်းများစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားကိုသိအောင်သုံးထားရတယ်။ကဲ၊ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကကံလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့ရဲ့အပေါင်းပါဘာလို့ရှိလဲ။အဝိဇ္ဇာ၊သင်္ခါရ၊တဏှာ၊ဥပါဒံက၅မျိုးရှိနေတယ်လို့မှတ်။အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိရင်ပြီးရောလားဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေထဲမှာပထဝီပါတယ်၊အာဘောပါတယ်၊တေဇောပါတယ်၊ဝါယောပါတယ်နောက်ကျန်တဲ့ဥပါဒံရုပ်ကလေးတွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောထဲထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုဥတုလို့ဦးဇင်းတို့စာပေနဲ့ကခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကဥတုကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရင်တတ်တယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥတုကြောင့်ဥတုကအကြောင်းတရားဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကအကျိုးတရား။ဟောဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဟုတ်တယ်မှန်ဆိုသိအောင်ဒုတိယစဉ်ဒါတစ်ခါရှု။နောက်အလားတူပဲဟာရစားလိုက်တဲ့ဟာရတဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာဓာတ်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဩဇာဓာတ်ကလေးကလည်းယုတ်တရားတွေကိုကမဇဩဇာလို့ခေါ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေထဲမှာပါတဲ့ဩဇာနဲ့တော့ပေါင်းစည်းမိတဲ့အခါယုတ်ရားတွေကိုတိုးပွားသွားစေတယ်ဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ဩဇာကဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား။အဲ့ဒီဟာရကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ရားတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှာဆိုသိအောင်ရှု။ဟောဒါကအကြောင်းတရား၊ဒါကအကျိုးတရားလို့ဆက်ဆက်ပြီးရှုရတယ်။အကြောင်းတရားကိုတော့မြင်တယ်ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကတခြားအကျိုးကတခြားလို့ဒီလိုထင်တတ်တယ်။နော
2: ်။
1: ဟောဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီအကျိုးတရားဖြစ်နေဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိအောင်ရှိရတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတာတိဗာမအယူမှားတယ်လွင့်စင်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲနောက်တစ်ခုကံစိတ်စိတ်ကဲစိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကခုနကဦးဇင်းတို့ပရိသန္တိတည်နေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတန်ត្រာမဆုံးမချင်းလောက်ဆိုကြပါစို့အတင်ညာ

0: အကျိုးဆက်ဆံပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းထင်ရှားအောင်ဒကာကြီးတွေကလက်ကလေးကိုွေးကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ကိုွေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုွေးအောင်ရုပ်ကလေးတွေလက်ထက်မှာအဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုညံထက်လို့ရှိရင်လှမ်းကြည့်လိုက်ညံရတယ်နော
1: ်
0: ကိုွေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်တွေအဆက်မပြတ်လက်ထက်မှာဖြစ်သွားတယ်ဝါရောက်ဥဆောင်နေတယ်နော
1: ်
0: ဝါရောက်ဥဆောင်နေတဲ့ရုပ်ကလေးတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကိုွေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကဥစဉ်ပြောနေတာနည်းနည်းလေးအာရုံယူပြီးမှန်းကြည့်။ဥစဉ်ကဒကာကြီးတွေကိုတရားဟောနေတယ်နော်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဟောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဘယ်စကားလုံးပြောမလဲ။ဝါယောဒအကြောင်းပြောမလဲ။ဆိုကြစို့။ပြောခြင်းနဲ့ဝါယောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်အောင်ဥစဉ်ကဝါယောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်အောင်ဥစဉ်ကမလုပ်လိုက်လဲ။စိတ်ကလေးကပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအရင်ပေါ်လာတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့စွန့်ရင်တန်တီကအခြေခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဥဆောင်နေတဲ့တတ္တရား11နဲ့မှလာပြီ။ဆက်မပြရိုက်ခတ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာဘယ်လိုရိုက်ခတ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားတို့11ထဲမှာမူလကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်တွေလည်း11ထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘုဒီကုလုံးမှာပထဝီဓာတ်ကအပြည့်ရှိတာဟုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိဥတုကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိစကားမပြောခင်မှာလည်းပထဝီဓာတ်တွေက11ထဲမှာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်နဲ့ဥစဉ်ကပြောခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါရောဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာလည်းပထဝီဆိုတဲ့အမတ်ဓာတ်ကလေးပါလာတယ်နော
1: ်အ
0: ဲ့ဒီလေထဲမှာဒါနားလည်အောင်ပြန်ဝါရောဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာပထဝီဆိုတာပါလာတယ်။လက်ဘက်မှာမူလရှိနေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပထဝီနဲ့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါရောဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာပါလာတဲ့ပထဝီအဲ့နှစ်ခုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါအတန်ပေါ်လာတယ်။ဘုသူကလိုခြင်းနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ်လာအောင်ဘုသူကထိမ့်ပေးလဲဆိုတော့ဝဇီဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တမျိုးကထိမ့်ပေးတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒီအတန်ဖြစ်စေဟိုအတန်ဖြစ်စေဆိုပြီးဝဇီဝိညာဉ်ကထိမ့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလက်ဘက်ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်အသားလေးလေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဝါရုပ်ဆောင်တဲ့ယုတ်တိအဆက်မပြတ်ဖြစ်လာတာသွားတွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ကအကြောင်းတရားဝါရုပ်ဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကအကျိုးတရားဆိုပြီးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှုရဘာဖြစ်လို့လဲအဲဒီလိုရှုပါမှအကြောင်းမရှိပါဘဲနဲ့တက်တက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မှားယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်ဟာဗြဟ္မာကြီးကဖန်ဆင်းလို့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့စတဲ့မှားယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်တွေလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှုစေလို့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားတွေသုံးသပ်ဖို့ဟောနေနော်ပြုတ်ပင်ပြရတဲ့သဘောခဏကလိမ့်ကြံပြရတဲ့သဘောဒါလေးတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားရှုစီလူတာကတော့အာရိနဝနုပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်စေခြင်းလို့အပြစ်မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒကာကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတယ်တွေ့တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာရင်တွေ့တာတာမဟုတ်သူခန္ဓာလည်းသွားပြီးတွေ့တာနေတယ်ဒီအပြစ်တွေသာဟုတ်တိုင်းမှာဆိုပြုတ်ပင်ပြနေရတဲ့လိမ့်ကြံပြနေရတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဆုံးနေပေးနေရတဲ့သဘောစားတဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတဲ့သဘောတွေကိုတော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စံသိရင်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမုံမှုလေးတွေပေါ်လာမယ်အပြစ်မြင်လာအဲ့ဒီလိုအပြစ်မြင်လာတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကြီးကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်မယ်မလိုချင်တဲ့အခါမှာမလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်မှုဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားလေးတွေရှိရတယ်ပြီးစီကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရအကြောင်းတရားပြုပြင်ပေးရတဲ့အကြောင်းတရားမဟာဘုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စံသိအောင်ရှုပြီးတဲ့အခါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကလွဲရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘာရှိသေးတယ်ကြည်စမ်းကြည့်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဟောအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသာရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေကဆက်ခါဆက်ခါကျေစုပြုမေးပေးနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားရှိနေမယ်အကြောင်းတရားတွေဒီဆက်ခါဆက်ခါကျေစုမပြုတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးတရားလည်းရပ်သွားမယ်သဘောပေါက်လားမှန
1: ်ပါပ
0: ါအကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားသာမရှိရင်အကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်တဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ကျင့်ဖို့နိလမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်အနတ္တလို့ရှုရမယ်အဲ့ဒါဒီညဒီအနုပဒနာ7ပါးကိုဥစဉ်အကျေပြောဖို့တော်တော်လေးလေ့လာထားတယ်အချိန်သိမ့်မရတဲ့အတွက်7ပါးမပြောတော့ပါဘူးနော
1: ်
0: ကဲလို့ရင်အနိစ္စလို့ရှုဖို့ဒုက္ခလို့ရှုဖို့အနတ္တလို့ရှုဖို့နော
1: ်
0: အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနိစ္စလို့ရှုရမယ်အနိစ္စဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီ3လုံးတော့ပြောမယ်ဥပါဒဝယန္တတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာပြည့်ချင်းမှသွားပြီးဆုံးအဲ့ဒီသဘောကြောင့်လည်းပါလေအနိစ္စနော်ဖြစ်လာပြီးဘယ်မှာသွားဆုံးလဲပြည့်တဲ့နေရာမှာသွားဆုံးတယ်နောက်တစ်ခုဝိပရိနာမတော့ဖောက်ပြန်တတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဒီကဘာယုတ်တရားလေးကိုတည်တည်ချာချာစိုက်ကြည့်ရင်ဒီယုတ်တရားတွေကဖောက်ပြန်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကြည့်ဦးဇာဝကာလိကတော့အခိုက်အတန့်လေးသာတည်နေတယ်တခဏလေးပဲသူတည်တာအဲ့ဒါတရားကြီးတွေနည်းနည်းနှာခေါင်းထဲဖမ်းပြီးစိတ်ဆက်အပြင်လေးလေးထွက်တော့တွန်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတွန်းလိုက်သဘောလေးဟာဘလောက်ကြာကြာတီးလဲဒါမှန်းကြီးပါနော်ခဏလေးပဲသူကတီးပြီးခဏလေးနဲ့ကြောက်သွားတယ်အကဲဒီတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းပြီးတေချာစိုက်ကြည့်မပေါ်ခင်တော့ကလည်းငါ ဘယ်ငါသူပြင်းငါဖြစ်မယ်ငါပြင်းသူဖြစ်မယ်စသည်ဖြင့်တန်းစီပြီးစောင့်နေတာရှိလား
1: မရှိဘူ
0: းကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်ဟောဘယ်နေရာမှာသွားပြီးအဆုလိုက်ပုံလိုက်ထပ်နေတာရှိလား
1: မရှိ
0: ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးကြောက်သွားတယ်ဟောခဏလေးပဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်အောင်ရှိရတယ်ဒါအနိစ္စကဲဒုက္ခဆိုတာကတော့နှစ်ချက်ဖွင့်ထားတယ်အဘိနတံပတိပိလနာတော်ဖြစ်ချင်းပြချင်းတရားတွေဖြင့်အမြဲတမ်းနှိမ့်စေတယ်ဘုရားကအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်အော်ဒီယုတ်တရားကြီးကဖြစ်ချင်းပြချင်းတရားတွေနဲ့အမြဲအနှိမ့်စေခံရတယ်ဆိုတာဒီမှာသဘောပေါက်ပါနော်မှန်ပါဘူ
1: း
0: နောက်တစ်ခုဒုက္ခဝိထုတော်တဲ့ခတ်သိမ်းကုန်သောဒုက္ခတရားရဲ့တရားကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားကဒီယုတ်တရားဆိုတဲ့သဘောကြီးတစ်ခုကိုရနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကိုအမိပြီးတော့နာမှုခြင်းမှုကိုင်းမှုခဲမှုစတဲ့ဒုက္ခဝိရဏအမျိုးမျိုးမရဘူးလား
1: ရပါတယ
0: ်တခါဒီယုတ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲတခါစိတ်ဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးမရဘူးလ
1: ားရပါတယ်
0: ယုတ်တရားအပေါ်မှာနာမှုခြင်းမှုသဘောတရားတွေဒုက္ခဝေဒနာတွေတည်နေတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတည်နေတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်9ရက်12လ60ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသတ္တရဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိရှိမရှိသိရှိရန်ကိုတွင်စုံစမ်းရေးတရားတော
3: ်ဒီဆရာဥစ္စာကဒီဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဟိုဘုရားခံစားခြင်းစံစားခြင်းဒီကိုယ်ကပြီးလို့ဒီကိုယ်ပဲခံစားခြင်းဒါကိုသတ္တရဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ချက်စမ
1: ်
3: းမင်းပြုရင်မင်းရမှာပဲဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိပါလေအဲဒါကတည်းကတည်းကကျွေးရဦးလာဘူးလို့သုံးနေကြတယ်နော်။မင်းပြမင်းရမှာပေါ့ကွာမင်းကောင်းမင်းကောင်းအောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဟိုခံစားတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုမှတ်တာပေါ့။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြီးကြတာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးပြုတာပြုတာမှတ်တာပါပဲလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဥစ္စေရဒိဋ္ဌိပြတ်ချက်သွား။ပြုရာပြုကံများမှတ်တာပါပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဗာရိသိပါလို့အဲဒီသက္ကရာဥစေကလူတစ်မျိုးမှာတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်တာပါနော်မှန်ပါဗျာလူတစ်မျိုးမှာတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားတော့တစ်ခုရှိနေလို့သက္ကရာရှိလည်းနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးမ
1: ှ
3: န်ပါဗျာသူဒီနာပြေတော့ရမှာပဲဩစေရရှိလို့ရှိရင်သူဒီနတ်ပြေတောင်းမရဘူးအပေပဲရမှာပဲ
1: ။
3: ဒါကြောင့်ယေဟောမိတ်တရားမှာကိုယ်တွင်စုံစမ်းရေးတရားလို့မှတ်လိုက်စမ
1: ်း
3: ပါ။ဗာရယဟောမှာပါလေ
1: ။
3: ကိုယ်တွင်စုံစမ်းရေးတရားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာမှာမက်ဖို့မရတတ်တဲ့တရားရှိနေကြလားမရှိဘူးလားဆိုတာယနေ့စုံစမ်းမယ်။သတ္တရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်လိုပဲဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့စေကံမူကိုယ်ဝန်နဲ့မသတ္တရာတွေရှိရှိနေလို့မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ကိုယ်ဝန်နဲ့မှာအုတ်စေရရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လေဘယ်လိုပဲမညာဖုန်ညာရအောင်ဆရာသမားကဟောမိမိကအားထုတ်ညာတော့လည်းမရနိုင်ဘူ
1: း
3: ဒါဖြင့်မေတ္တာဖူတာသတ္တရာအုတ်စေရတရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ
3: မေတ္တာဖို့တာသတ္တရာဥစေရတရားသတ္တရာတရားဥစေရတရားရဲ့နှစ်ပါးရှိတော့ဘူးဒီကတရားဟောမှာကသတ္တရာဥစေရလွတ်ပြီးအလေလန်းကိုဟောပါလိမ့်မယ်အလေလန်းဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တရာသမားကလည်းမကြိုက်ကြဘူးသတ္တရာသမားမကြိုက်တာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုံတို့မေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘဝပြတ်သွားတယ်နောက်ဘဝမှာဒုက္ခကိစ္စတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားပါတယ်လို့ဒီကအလယ်လန်းကနေဟောလိုက်တဲ့အခါသတ္တရသမားကငါတို့ပြန်မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးဒီကရဘုံဘဝရဲ့ပဲနေအောင်မယ်ဆိုပြီးဘဝရဲ့ပုံအောင်ပြီးနေတတ်တယ
1: ်
3: သတ္တရသမားကဘဝချုပ်တာကိုဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘဝရဲ့ပုံအောင်နေတတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းသတ္တရာသမားကဘဝချုပ်တာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်တာတွေဟောလိုက်ရင်သူဘယ်ဘုံအောင်နေတတ်လဲဘဝရဲ့ဘုံအောင်နေတတ်တယ်တိတိတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပြုံးနေမလို့ကျင်သေးပါဘူးဆိုတဲ့အတန်တွေဟူသွေး သတ္တရသမိုင်းအတန်းကြီးမှတ်လိုက်သမ်းပါမှန်ပါဗျာတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမလိုချင်သေးပါဘူးပြုံးနေမြတ်ရမယ်ဆိုတောင်းကြတော့မလိုချင်သေးပါဘူးဆိုတော့ဘာသာပါလိမ့်သတ္တရအတန်းဆိုတာရိပ်မိဥစ္စေရသမားကဒီတရားပေါ်ရဲ့ဘာနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘဝချုပ်တာဟောလိုက်လို့ရှိရင်သူကြေတော့ကြေနေဒီဘဝများစွာသံဃာကကိုယ်ပဲဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးကသေသေးချာချာဟောလို့တို့ဘုရားစုစုနဲ့မတွေ့ကြလို့จุตံမဝင်ရတာလားဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုခံနေလို့จุตံမဝင်ရတာလားဆိုတာကိုယနေ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ဒကာကျွယ်တို့သတိပေးနော်မှန်ပါပါဘုရားအာရိယကြီးတဲ့တရားလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်သမ်းပါမှန်ပါပါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာစာလို့ပြောတာပါမြန်မာလိုဆိုတော့မက်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြသွားတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပါမှန်ပါပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေပြသွားတာနိဗ္ဗာန်ကိုပင်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုနာကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြတ်မှဆိုရင်သွားတဲ့ပြတ်မှဆိုရင်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဩဒီတရားနာရလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြတ်တော့မှာပဲဆိုတာမယူဘဲနဲ့နာတော့ဖြင့်ဒီဘဝမှာငါလောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေငါခံစားเสียမရှိတော့ဘူးဒီတရားမကြိုက်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာရိတိဆိုကြမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှတ်ထားပါနော်။ငါကစုတောင်းထားတာကလူပြိနတ်ပြိကျင်းချင်းခံစား၍လို့စုတောင်းထားတယ်။ဘုန်းကြီးတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေကပြတ်ထွက်သွားတယ်။ပြတ်ထွက်သွားတာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းရနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာ။ထို့ကဲ့သို့ပေါ်လာ냐တော့လေသတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြိုက်နိုင်ဘူးကျုပ်တော့ဖြင့်ဖြေးဖြေးမှယူမယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါသန္တာမှာမေတ္တာဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်တရသတ္တရာရိတိအေကံရှိတယ်လို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဥစ္စေရာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဘဝဆင်းရဲလုံးလို့သေတာပဲကောင်းပါတယ်သေသွားဘာမှဖြစ်ရင်အေးတာပဲလို့ဆင်းရဲလုံးလို့ဘဝကြီးထဲမှာနေရတာတောင်းစားရတော့မလို့ရမ်းစားရတော့မလို့ယောဂါကသူဝေဒနာကပူနေဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မွေးတနေ့သေးတနေ့กว่าပြီးတာပါပဲသေပြီးတာပါပဲလို့ယူတဲ့အယူကိုယ်တန်တန်ရှိနေလို့ဘဝပြတ်တာတော့ကြိုက်ခဲ့နိဗ္ဗာန်မပါပဲနဲ့ကြိုက်နေတဲ့အယူကြတော့ဥစ္စေရအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်သတ္တရအယူကဘဝပြတ်မှကြောက်ပြီဥစ္စေရအယူကအယံပြတ်တာကြိုက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါကိုသူမကြိုက်ဘူးဒါပြန်သတ္တရနဲ့ဥစ္စေရဒကာတိတို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ကွဲသွားပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာကြဝေဖန်ရဆိုဒကာဓမ္မတို့ဒီဘုရားမှာဒကာကျွဲပဲဟောလိုက်ဆရာဘုန်းကြီးကဒကာကျွဲကလည်းဟောတဲ့အချိန်အထုတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘာမှမလိုက်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အင်းဖြည်းဖြည်းမှယူကျင်တယ်ဆိုရင်ဗာရိတိပါလေ။ဒါကိုယ့်ဟာကိုသိတယ်နော်။ကိုယ့်ဟာကိုသိတယ်။ဥစ္စေရယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှစားရမယ်၊သောက်ရမယ်၊ဝတ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့သူပဲလူပဲနဲ့အသက်ရှင်သူများကောင်းနဲ့အသက်ရှူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြလာပြန်တော့လေ။ဘုရားဓမ္မတို့သေးပြစ်တာအေးပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကောမယူတတ်ကြဘူးယူရတော့နောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဗာရိတိဆိုကြမှာဒါပြန်သစ္စာရိတိဓမ္မကဘဝပြခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးဥစ္စေရရိတိဓမ္မကဘဝပြခေါ်ရင်ကြိုက်တယ်သစ္စာဓမ္မကဥစ္စေရဓမ္မကအဲ့ဒါနှစ်ယောက်စလုံးလွဲတယ်လို့ဒကာတိတို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချာနှစ်ယောက်စလုံးလွဲတယ်နော်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်လွဲတယ်လို့ဆိုရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏှာရှိသောကြောင့် နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မကြိုက်ခြင်းကြောင့်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏှာရှိနေတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမကြိုက်နိုင်တော့ကြောင့်လေဒီဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရား ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းလွန်းလို့ဘဝကျွရေးလွရေးတော့အလိုရှိပါရဲ့နောက်ဘာမှမဖြစ်တာကြိုက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခချုပ်တာရဲ့လို့ကိုမယူတာဖဲနဲ့မွေးတနေ့သေတနေ့ဆိုတဲ့အကြိမ်မျိုးကြိုက်နေပြန်လို့ရှိရင်လေဒီကကျွရေးဘာလို့ရှိပါလိမ့်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဆိုတာပေါ်က
1: ြ
3: သူကလည်းဘဝပြန်ဟောလိုက်လို့ရှိရင်အရန်ကြိုက်တာဒါပြန်ဒီကဓမ္မတို့သုတ်တန်တရားတွေကိုဟောတော့ဒီဘဝဘာလုပ်ပြီးဟောဘဝခံစားရမယ်ဆိုပြီးဒီကလာကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာရိတိဆိုကြတယ
1: ်
3: သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိပဿနာတရားဟောလိုက်တော့နောက်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကိုကြိုက်နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဗာရိတိပ
1: ါ
3: များတော့ဖြင့်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာပဲသွားတယ
1: ်
3: ရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်စေရပဲသွားသည်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီသာဒီမိဒီမိဒီမြင့်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ကျင်တယ်ဆိုတာဗာရိတိပါတယ်ဟိုးကိုမရှိမိတော်လဲသားတော်ကဲဘဝပြအေးတာပဲလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘာသမားပါလိမ့်ဟုတ်စေရသမားဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီတော့သတ္တရသမားကဘဝရဲတရားနာလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟောတဲ့တရားကိုဟောနာလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝရဲပုံအောင်တယ
1: ်
3: ဥစ္စေရသမားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဟောရတဲ့လွန်ပြီးတဲ့ကာလညံလွန်သွားတယ
1: ်
3: သဘောကျဟောရတဲ့ညံလွန်သွားတယ
1: ်
3: ဒါဖြင့်ဘဝပုံအောင်တာကဘာရိတိဟောရတဲ့လွန်ပြီးသွားတာကအဲ့ဒါကြောင့်အလေလားမရောက်သေးကာလပတ်လုံးဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုခံလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေယနေ့တရားပွဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာအလေလားမရောက်သေးကာလပတ်လုံးသတ္တရာဥစ္စေရအလေမမရောက်သေးကာလပတ်လုံးဘယ်ခါကာလမှာဘယ်ဘုရားတွေဘယ်လိုပင်ပွင့်နေစေကမူကိုယ်အလေလားမော်မရောက်သေးကာလပတ်လုံးဘုရားကပြိဋိဘံဆန်တယ်ကိုနိဗ္ဗာန်မရဘူ
1: း
3: ဘုရားကပြိဋိဘံဆန်တယ
1: ်ကိုနိဗ္ဗာန်မရ
3: ဘူးဘာခံနေလို့ဆိုရရိပ်မိက
1: ြ
3: ဘာပါလိမ့်ညာသတ္တရာဟုတ်စေတာဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျက
1: ြ
3: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာနဲ့ဥစ္စေရဟာသိကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ယနေ့ရှင်းပါပြီတဲ့သတ္တရာဓမ္မကဘယ်လိုစိတ်ချစိတ်နေရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်နော်မှန်ပါဗျာသတ္တရာဓမ္မကဒီဘုရားဟောဘုရားရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူရင်းကြည့်မှန်ပါဗျာသတ္တရာဓမ္မကလေမှန်ပါ
1: ဗျာ
3: ဒီဘုရားဟောဘုရားရှိတယ်ဆိုတာ
1: သူရင်းကြည့်ပါဗျာ
3: ကုသိုလ်လည်းအမှန်တန်ပြုပါတယ်တဲ့သူစိတ်ထဲမှာမှန်ပ
1: ါဗျာ
3: ကုသိုလ်လည်းအများကြီးပြုလို့ရှိပါတယ်သတ္တရာဓမ္မမှာမှန
1: ်
3: ပါဗျာအကုသိုလ်လည်းအမှန်တန်ကြောက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရုပ္ပတိခင်ညာသတ္တရာ
1: ဓမ္မ
3: တို့တော့လေဝတ်သေးကြကြလေဘဘွားဒီဘွားရမယ်ဆိုပြန်တော့လေပြောနေတယ်ဒါဘာသမားပါလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ခုလိုဘုန်းကြီးတို့လိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ညာတော့လေကျွတ်တမ်းမွန်နိုင်ဘူ
1: း
3: ဘာခံနေလို့ပ
1: ါ
3: သတ္တရာတွေဒီခံနေရောဆိုတာရေးမိလ
1: ား
3: သူစိတ်ထားလေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သတ္တရာတွေဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝင်းတဲ့စိတ်ထားလေရည်ဟိုဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူယုံကြည်တယ
1: ်
3: ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလည်းသူယုံကြည်ပါတယ
1: ်
3: ကုသိုလ်တွေကအများကြီးပြုလို့ရှိပါတယ
1: ်
3: အကုသိုလ်ပြုရမှလည်းသူသိကြောက်ပါတယ
1: ်
3: ကောင်းတဲ့ဘဝလည်းပျော်မွေ့နေတာဟုတ်ပြန
1: ်
3: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖရာရဲ့တပည့်သားဖြစ်စေဖရာနဲ့တွေ့ပြီးဖြစ်စေတဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့တယ်မှန
1: ်
3: ပါဗျာဘာခံနေလို့ပါ
1: တ
3: ယ်လေပတ္တရာသိုးပါလားတကားသိမှန်ပါဗျ
1: ာ
3: ဥစ္စေရာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဘောဒီဘောရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူယုံတော့ယုံကြည်တယ်နော်ကုသိုလ်တော့မပြည့်ဘူးတဲ့သူစိတ်ထဲမှာ အကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ဘဝပြတ်တာပဲဗာရေးကြီးဆုံးဆိုပြီးအကုသိုလ်ကြတယ်မကြောက်ဖဲနဲ့ရဲတင်းလို့ပြန်တယ
1: ်
3: တပါးရေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဥစ္စေရရေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အကုသိုလ်ပြုရတယ်ကုသိုလ်ကြောက်တယ်တပါးကြကုသိုလ်ကြတော့မလုပ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ကြတော့ပြုတာပဲငါဘဝပြတ်ဘောဗာရေးကြီးရှိဆုံးဆိုပြီးဒီကားလားလုံးနေကြတာတချို့တရားကြောင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကြတာတငါလုံးနဲ့ကျုပ်ပြည့်မရှိဘူးပြောရင်ပြောနေတာအဲ့ဒါဥစေကအယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော
1: ်
3: သူဘဝပြပြီဆိုပြီးဒီကရအကုသိုလ်လုပ်ပါလေတဲ့ဒါဥစေကဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစိတ်ထားပဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြတော့ဖယားနဲ့တွေ့တယ်ဖယားနဲ့ဖယားရဲ့တပည့်သားနဲ့ပဲတွေ့တယ်များများအယူစွန့်တယ်မြန်မြန်อยู่ส่งไปမြန်မြန်นิพพานဝင်နိုင်တယ
1: ်
3: เออဘယ်သူကนิพพานเนี่ยหนีပါလေ
1: ဘ
3: ုရားธรรมကเออဒါဖြင့်ဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့အားလုံးတရားတော်လုံးဆုံးပြည့်ဖြတ်ကြစားတဲ့ငါတို့ဟာပါဠိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာငါတို့ပါနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝေဖန်က
1: ြ
3: ဒကာကျော်ဘယ်ထက်ကသိနေရသစ္စာတွေကရှင်းနေရတယ်ဆိုလဲခရမ်းနဲ့တွေ့တာမကျွတ်ဘူးလေမှန်ပ
1: ါပါ
3: ဘုရားကိုသိကြောက်ဆရာကောင်းပါဘ
1: ုရား
3: အဲ့ဒါဒါကြောင့်ကိုယ်อยู่ကိုယ်อยู่ကတော့ဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုတော့ဖြင့်တကယ်ကျွယ်ရှိရမှာပါရှိရမှာပ
1: ါ
3: မိသိမပရိပဒါအလယ်လားမတွေ့ခင်တော့ဖြင့်သူတို့နှစ်ခုတစ်ခုခုနဲ့တရားဓမ္မတွေလူတိုင်းနေကြတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပ
1: ါ
3: အဲ့ဒီတော့ယနေ့တရားမှာဒါကြေးပြင်ရလိမ့်မယ်မှန
1: ်ပါပါ
3: မိသိမပရိပဒအလေရောက်ပြင်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါမှန
1: ်ပါ
3: ပါ gain ဒကာဓမ္မတွေယခုပြမှာဘယ်လမ်းပြမယ်ထင်ကြရလဲဣဒ္ဓဘိက္ခေဘိက္ခုဘူတံဘူတရောပတ္တိခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့သေးသေးချာချာယူရမယ်မှန်ပါပ
1: ါ
3: ဒကာဓမ္မတို့ပါလေတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့အေကံယူရမယ်နော
1: ်
3: ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စတရားရှိမရှိရှိပ
1: ါ
3: ဘူးဒုက္ခတရားရှိပါဘ
1: ူ
3: းအနတ္တတရားရှိပါဘူ
1: း
3: အတုပတရားရှိပ
1: ါ
3: ဘူးဒုက္ခကိစ္စတရားရှိပါဘ
1: ူ
3: းဩော်ဒီလိုသိထားတော့မှဒါအလေလားမို့တက်လာလို့ရှိရင်ဒီသီ၅မျိုးဝင်မှာအလေလားမို့တက်လာလို့ရှိရင်ဒီသီ၅မျိုးဝင်လာတယ်မှတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ
3: ခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိတယ်၎င်းခန္ဓာ၅ပါးမှာအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောအတုပသဘောဒုက္ခသစ္စာသဘောဒီ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေဧကံယုံတကယ်ယုံကြပ
1: ါ
3: ဧကံယုံတကယ်ယုံတဲ့အခါကျတော့မှအလယ်လမ်းပေါ်တက်စားပြုတာဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓသောပတ္တိဘုဒ္ဓံခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားရှိတာကိုဘုဒ္ဓသောခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားရှိပြီပတ္တိမြေဩခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားဒုက္ခသစ္စာတရားရှိပါလားလို့သိထားရမယ်ဘုရားရောဘုရားတော်ဒိဋ္ဌဝါသူ့ကိုတခါတည်းဒကာရမတွေကဝိပဿနာရှုပြီးဉာဏ်လင်းနဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရမယ်နော
1: ်
3: ခန္ဓာငါးပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒကာရမတွေပါလို့ရမယ်ဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဝေဘန်ကြီးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ခန္ဓာလေးတွေကအနိစ္စသဘောတွေပြောဒုက္ခသဘောတွေပြောအနတ္တသဘောတွေမပြောဘူးလားပြောလာလို့ရှင်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါအဲသင်္ချာရရဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားတွေကိုဒီကကြွယ်မြင်လာပြီမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမြင်လာရင်မဒကသစ်ကမပူနဲ့တော့ဥပါဝမပူနဲ့တော့သူဒီလိုမြင်လာတော့ဖြစ်မှုပြမှုလေးတွေမြင်ရဲကွာဖြစ်မှုမြင်ကြတဲ့ကဥစ္စေရစင်းနေပြီပြမှုမြင်ကြတဲ့ကသက္ကရစင်းနေပြီရှိစံတရားဓမ္မအလယ်လမ်းတက်လိုက်ခြင်းနဲ့ပြင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိမျိုးစင်ထွက
1: ်
3: အလယ်လမ်းတက်လိုက်ခြင်းနဲ့ပြင်နေတယ်ဒိ
1: ဋ္ဌိမျိုးစင
3: ်ခံရတာလည်းမယူတော့ဘူးပြတ်တာလည်းမယူတော့ဘူးဟုတ်လားအဲဘယ်တရားမှသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတဲ့အတိုင်းအင်းသင်္ခါရကပြည့်ပြင်းလိုက်အနိစ္စကဖြစ်ချလိုက်သင်္ခါရကပြည့်ပြင်းလိုက်အနိစ္စကဖြစ်ချလိုက်ဒီကဲသူကြီးဒကာဓမ္မတို့ညာနေမှာထင်းလာဒီလိုဖြစ်တဲ့မြင်တယ်ဆိုရင်ပဲဩငါတို့ဒီဘုရားများစွာတန်တရားကဘဝထင်တွေ့ခြင်းကြောင့်သတ္တရရှိခဲ့ညာဆိုလေဒီမြင်မရလို့
1: ဒ
3: ခါတဲ့ဖုတ္တံတော့
1: ဖုတ္တ
3: ံပါပါဒီမြင်လေးရိုက်တာဥလာဘူးသိဖုတ္တံပါဖုတ
1: ္တံ
3: ပါပါဒီဟာလေးမြင်လေးကြည့်တဲ့အခါဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်တော့ပြန်တော့လေဖြေလိုက်ပျောက်လိုက်ဖြေလိုက်ပျောက်လိုက်ဖြေလိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးဒီကရဏနေပြန်တော့ပျောက်တာမြင်မြန်တော့လေသတ္တရရှင်ပေါ့ဖြစ်တာမြင်မြန်တော့လေဥစေရရှင်သွားတော့ဩလောကကြီးထဲမှာဖြစ်မှုပြတ်မှုသာရှိတယ်ထိုင်တာလည်းမရှိဘူးပြတ်တာလည်းမရှိဘူ
1: း
3: ဒါဖြင့်ဘုရားသင်္ချာရှိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဘုရားတော့ဖြစ်တဲ့သာရှိပြီးဒိဋ္ဌဝမြင်ပြီဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်မတရားကြွယ်တရားသစ်တို့ဥလာဘူးတို့မပူနဲ့တော့မပူနဲ့တော့ဘာပြန်သွားလဲဩဒါဖြင့်ရှိရုံကကျွတ်တတ္တရယူမိတာလေဒဂရမတို့အပြက်ကိုမရှိမိလို့ပဲဥစေရယူမိတာလေဖြစ်မှုကိုတခါမှမမြင်ဘူးလို့ပဲဆိုနေရရှိရုံကတတ္တရဥစေရယူတာအပြက်ကိုမမြင်ဘူးသောကြောင့်လေတတ္တရယူမိပါလေအဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးသောကြောင့်လေဥစေရယူမိပါလေဒါဖြင့်ရှိရုံကဝိပဿနာကျွတ်တော့ကင်းငယ်လိုပဲဆိုတာဥပါဝကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဲ့ကြည့်ချင်ပါဘုရားခြေတော်ကဘာကင်းငယ်ပါလိမ့်ဝိပဿနာကင်းငယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဤခြေဆိုးအနေဆိုးနဲ့မေတ္တာဖို့တာတရားနှစ်ခုတစ်ခုခုနဲ့ကျတော့နေခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ထွေရာဒကာသိရင်သိဆိုးတာလေ
1: ဆိုးပါဘုရား
3: သိဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေ
1: ါ်
3: ပါဘုရားအဲယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအမှန်ဘုဒ္ဓံနဲ့နေဩငါတို့ဆရာကခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်ရှိပြီဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မှုပြတ်မှုနဲ့နေတယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
3: ခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ဆိုတာလည
1: ်းသ
3: ိရမယ်ရှိပြန်ပြီဘာနဲ့နေပါလိမ့
1: ်
3: ဖြစ်မှုပြတ်မှုနဲ့နေတယ်လို့သိတော့ဖြစ်မှုမြင်တဲ့ပြင်ဥစ္စေရရှင်ပြီမှန်ပါဗျာဘုန်းနဲ့ဘုရားကျောင်းသံဃာကလာတဲ့ဥစ္စေရတည်းကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှင်သွားပါလိမ့်မှန်ပါဗျ
1: ာ
3: ဝန်ထံဘုရားများစွာသံတရားသတ္တရာဣတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြတ်မှုမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအလေလန်းပေါ်ကိုရောက်ပါလေဒကာကျော်ပါလေဗျာအဲ့ဒီတော့များသောအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဗုဒ္ဓဘာသာလူကျမ်းကမှာသတ္တရာများလေဒကာသိယုံမလား
1: ယုံပါဗျာ
3: လူဆင်းရဲမကဆင်းရဲဒီကစားရမယ်တောက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာပင်ဖြစ်စေကမူဥစ္စေတတ်ရှိမှန်ပါဗျာဝေဒနေဒေဒနေကမထူးဘူးကွဆိုပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါကဲဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချက
1: ်
3: ဥစ္စေတဓမ္မတွေဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
3: ဒါပြန်သူတို့မေတ္တာဖို့တာနှစ်ယောက်သားပဲလို့ဆိုရင်လွဲပါအဲ့ဒါယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဒဂါရမတွေကိုအထူးသဖြင့်ရွက်ဆောင်ပြီးဒဂါရပေးလိုက်တာကဒဂါရမတို့ခမည်းတော်သန္တာ၌ဖြစ်မှုလေးကိုလည်းမြင်ကြည့်ပါမှန
1: ်
3: ပါဗျာပြတ်မှုလေးကိုလည
1: ်းမြင်ပါဗျ
3: ာဒါရင်မယုံရင်ကိုယ့်လက်မောင်းလေးတစ်ခုကိုကိုယ့်လက်သေးလေးနဲ့ဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောနာမှုလေးလည်းဖြစ်တာ
1: ဖြ
3: စ်ပါဗျာနာမှုလေးလည်းပြောင်းသွားဘူ
1: း
3: ဟောဒီခန္ဓာထဲမှာနာမှုဝေဒနာလေးကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ရှိပါလားဒါကနာမှုဝေဒနာလေးကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းနာတာလည်းသူသိပြီမနာတာလည်းသူသိတာသိပြီသူပြက်သွားတာအဲဒါဖြင့်အာယုဝက်ကလည်းဖြစ်ပြဲအာရမိကရှုတဲ့ဘက်ကဩဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှုစရာကလည်းဖြစ်ပြဲရှုညာကလည်းဖြစ်ပြဲအရှုခံကလည်းဖြစ်ပြဲရှုညာကလည်းဖြစ်ပြဲအကုန်ပြည့်တဲ့ကြီးရှိနေပါလားလို့သိလို့ရှိရင်ဘာစင်တယ်ဆိုတာယနေ့သုံးပြည့်ကြချပါမှန်ပါဗျာသတ္တရာယော
1: ဘုရား
3: ဒါဖြင့်ဘုရားများစွာသံဃာကဒကာကျော်ရဦးလာဘူးတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့သုံးပြည့်ကြချကြည်သာအဖြစ်မမြင်ခဲ့တော့သူဘေးဘယ်ယူနဲ့နေလိမ့်ရှိပါလိမ့
1: ်သတ္တရာ
3: အဖြစ်မြင်ခဲ့ပြီရှိတော်သူဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဓရမတို့တဲ့ခိုင်းနေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရသူယူလိုက်ရဲ့အဖြစ်မြင်လိုက်ပြန်လို့ရှင်လည်းသူဒီကားလို့ရှင်သတ္တရယူလိုက်ဥစ္စေကယူခြင်းယူပြစ်မယ
1: ်
3: ဒါဖြင့်ဓရမတို့အဖြစ်မြင်လို့ရှင်ဥစ္စေကပြတ်တယ
1: ်
3: အပြတ်မြင်လို့ရှင
1: ်
3: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုဆရာဘုန်းကြီးက နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုသလိုပဲဖြစ်ပြရှိပါဖြစ်ပြရှိပါဆိုတာအလယ်လမ်းအတက်ခိုင်းတာဖြစ်ပြရှိပါဖြစ်ပြရှိပါဆိုတာပါပါလေအဲဖြစ်ပြမပါတဲ့တရားမှန်ခဲ့တော့ဒကာရမတို့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုရှိနေတဲ့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက
1: ်
3: တပည့်ကြဖြစ်ပြကလည်းခန္ဓာငါးပါးအကုန်လုံ
1: း
3: เออกันน่ะเวทนาไอ้ตรงนั้นแหละยืนอยู่เนี่ยอะลงส่งกงย่อเพชรดีบาติอ่ะมั้ย
1: คร
3: ับครับ
1: ช
3: ินจ้ะชินครับแล้วภิกษุบวชมาแล้วตัณหาก็อภิเษกไม่เห็นรู้ซะจังอุเสรได้แจกแก่
1: จ
3: ้ะครับอภิเษกไม่เห็นรู้ซะจังครับครับครับดังนั้นภิกษุทุกข์ทุกข์ตะคุกูก็ภิกษุขึ้นไปสู่ตาเตชัน
1: คร
3: ับดีบวชจังว่ากูโหลข้องจังข้องเสียข้องเนี่ยไม่ตื่นเลยใช่มั้ยเค้าไม่รู้ဘုရားဘာသာမှန်ကလူကျမ်းသာမှန်ပါကသတ္တရပဲပွားလေတခါကြုံတော့ဘူးလားကျောင်းကြီးဆောက်တဲ့ဘယ်အိတ်တယ်ပြီငါတော့ငါရမှာဘုံငါလောက်ခံရတယ်ကွာတခါလည်းသတ္တရပဲမတော်ဘူးလ
1: ား
3: အေးသတ္တရပဲတော်ပြန်တယ်ဥစေရာရှင်ရသာသမားကမွေးတနေသေးတနေကွာပါဘူးမှာတို့မှာသူကြတော့ဘယ်ပဲတော်ပြန်ပါလေဥစေရာပဲတော်ပြန်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
3: အဲ့ဒါအားလုံးတရားတော်ဝဲလုံးဆုံးပြည့်ချက်ချစမ်းပါဘာမမြင်လို့ပါလဲဖြစ်ပြမမြင်လို့ရှင်းပြပါဦးမယ်ဖြစ်မြင်ရင်အုတ်စေရရှင
1: ်
3: အပြည့်မြင
1: ်
3: အဲ့တော့ဖြစ်ပြနှစ်ခုကိုဖြင့်မြန်ပါမှကျွတ်တို့ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါဆိုတဲ့အတိုင်းဘုဒ္ဓံခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဖြစ်တဲ့တရားကိုဘုဒ္ဓတော်ဖြစ်ပြနေပါလားလို့ဒိဋ္ဌိကမြင်မှသာရင်တဲ့အလယ်လမ်းရောက်ပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်မှပဲလမ်းရောက်ပါလေ
1: ဘု
3: ရားဒါဖြင့်ဒကာကျွယ်ရေမင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘာဟောတော့ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်အဖြစ်ဆက်တတ်ပါလား ဘာဟောနေပါလဲအလယ်လမ်းဟောတယ်အလယ်လမ်းဟောတော့အလယ်လမ်းဟာဘယ်မြင်ရောက်မှအလယ်လမ်းဆိုတာကိုသိပါလ
1: ား
3: ဘယ်ဘယ်မြင်ပါလဲဖြစ်ပြမြင်မှအလယ်လမ်းရောက
1: ်
3: ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမပါတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်အလယ်လမ်းဘောကိုသိကုန်မသိဘူးပါဘူ
1: း။
3: သိရဲ့လ
1: ား
3: ။တရားတော်လုံးဆုံးပြတဲ့ခြားပါဒီဥစ္စာဒီပဋိသင်္မိရာမဲ့ပါဠိတော်ကိုသေသေးချာချာပြနေတာ
1: ။
3: ပဋိသင်္မိရာမဲ့ပါဠိတော်သေသေးချာပြနေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလို့ဖရာထောက်ခံရဖြစ်တဲ့ကျမ်းကိုမှတ်လိုက်ကြပါဦ
1: း
3: ။ဟောတာကရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ခံရပေးတာကဖရာမင်းဟောတာနေရာကြတော့กว่าဆိုတော့မှတ်ပုံတင်လိုက်တာကခင်ဗျာသဘောကျအဲဒီဖြစ်ပြမြင်မှလာခင်ဗယ်လမ်းပေါ်ရောက
1: ်
3: အလယ်လမ်းပေါ်ရောက်တော့မှဖြစ်ပြမြင်တော့မှဘူတံဘူတာတော့ဒိဋ္ဌဝါဘူတကနိဗ္ဗိဒါယဖြစ်ပြမြင်မှညင်းွေဆိုတာလိုက်တာกว่าဖြစ်ပြမနေရင
1: ်
3: ညင်းွေကမလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဟုံးတော့ကရှင်းကြတာပေါ့ตายရနေဦးမယ်မသားရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာနိဗ္ဗိဒါယတဲ့ဘုဒ္ဓဘာခொနဲ့ကဖြစ်တဲ့တရားကိုနိဗ္ဗိဒါယညီငွေချင်းဟာဝိရောဂါဝိရာဂါယဆိုတော့သူ့ညီငွေပြီးလို့ရှင်းกว่าတဲ့သူ့လိုချင်တဲ့ဘောရှိသေးရဲ့မလိုချင်လို့ရှင်းဟောกว่าတဲ့ခြေဘင်းကဖြစ်ပြမြင်တာကယသဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာကသတ္တရဥ္စေရกว่าလို့ယသဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ
1: ်
3: ဖြစ်ပြနေတာဒီပါညာမလေ
1: း
3: ဘယ်နေကြောင့်ဒီရတာဘုရားညာလို့ဆိုရပါလဲသတ္တရဥစေရနှစ်ခုစလုံးကိုပယ်နိုင်တဲ့ညာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ပါညာခေါ်ကြမယ်ဒါကအောင်သိကြပါလ
1: ား
3: ဩဒါပြန်ဦးရဘူးဆိုရေးသိပြောတဲ့တရားမှန
1: ်ပါ
3: ဘူးဗျာဒါကကြောဘယ်လိုဆိုပါ့မလဲအဲဖြစ်ပြနေတာပါညာနဲ့ဗျာဒီညာကဗေဒိဋ္ဌိကခုစင်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတာရောသိကြပါလ
1: ား
3: သတ္တရာဥစေကနှင်ထုတ်ပြတဲ့ညာသဘောကျလားဘာနှင်ထုတ်ပလိုက်ပါလဲဂိုင်းဒါပြန်သတ္တရာဥစေကနှင်ထုတ်လိုက်လို့ခဏကနိဗ္ဗိဏညာဆိုတာဖြစ်ပြရှိပါများတော့ပေါ်မလားအဲဖြစ်ပြရှိပါများတော့နိဗ္ဗိဏညာပေါ်လာတာဒီကားလို့ဆိုရင်အဖြစ်ကိုလည်းညှင်းွေတယ် အပြည့်ငင်းွေးတယ်ဆိုတော့ဥစ္စေရာမရှိတော့အပြည့်ငင်းွေးပါတယ်ဆိုတော့ပတ္တရာမရှိတော့ပတ္တရာဥစ္စေရာကိုမကတ်လို့ငင်းွေးတဲ့ဒုတိယညာတက်တာလို့တရားကျော်မှတ်လိုက်ချင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငင်းွေးတဲ့ညာတက်လာပါလိမ့်လို့ပတ္တရာဥစ္စေရာနားကိုမသိနိုင်လို့ပတ္တရာဖြစ်ရင်ตายရမယ်ဗျဥစ္စေရာတည်လို့ရှိရင်အယူရွေးမယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩညင်းဝဲတဲ့ညာဆိုတော့သာဖြစ်ပြမြင်မှညင်းဝဲနိုင်တယ်ဒီလေးလေးကုခါတကုခုခါနေညင်းဝဲဆိုတဲ့ညာလာနိုင်မှာဒါဖြင့်ယတ္ထဘုဒ္ဓညာသည်သတ္တရဥစ္စေဒါကိုနှင်ထုတ်တဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ညာသည်သတ္တရဥစ္စေဒါကိုနှင်ထုတ်ပြီးသောကြောင့်မင်းကိုကျေးဇူးပြုမဲ့ညာပေါ်ပါလေ။မဲ့ဖို့ကိုကျေးဇူးပြုမဲ့ညာပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့ရှုနေရင်နိဗ္ဗာန်ညာရပါ့။သတ္တရာဥစေတာကိုကွာပါ့။မ
1: ကွာ
3: ဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒီသူကများစိတ်ခံမြနေတော့ဗျာဥပအောင်အဝေးကြီးချက်မေးမှာမကြဘူးလ
1: ား
3: အေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဆရာကောင်းညီမကောင်းရှားကြဆိုဖရာ44ကျင်းမှားတယ်ဆိုတာတရားကျွဲမှားတယ်မမှားတယ်မှ
1: ား
3: တယ်ဒါတော့ပြန်အာရုံတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေအခုရတ္တဘုဒ္ဓကျန်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးကိုယ်ဝန်ထဲမှာဘုရားများစွာသံဃာကမေတ္တာဖို့တသတ္တရာဥစေရာတရားနှစ်ပါးသွားပြီသွားပြီသွားပြီတရားဓမ္မတို့ဝမ်းမှမြောက်ပြီတော့ငါတို့မဲ့ညာရဖို့အနည်းလေးကြံတော့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
1: ါ
3: ငါတို့မဲ့ညာရဖို
1: ့ဤလေ
3: းအနည်းရမနည်းရဟာခဏငါခဏငါပါတော်ပါကိုဖြစ်မှုပြမှုမုံမုံမုံသာကြည့်တော့မုံလာရင်တရားကျပဲလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ညာမဲ့ညာနဲ့မနည်းသေးဘူးလ
1: ား
3: နိဗ္ဗာန်ညာဒီမဲ့ညာလာအောင်ကြံတော့တယ
1: ်
3: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဈာန်ညာနိဗ္ဗာန်ညာဝင်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုကသတ္တရာဥစေရာဖြစ်ပြည့်ရှူတော့ကပြုတ်ခဲလေဒီညာတက်လာမှန်ပါဗျာငမွန်ရင်သက်ပါမှန်ပ
1: ါဗျာ
3: သဘောပါက
1: ြ
3: ဩဒါဖြင့်ဒီညာတက်လာတာဒီတခါကျွဲတခါတည်တူဥလာဘူးတို့ဘာဖြစ်လို့တက်လာပါလိမ့်ညာသတ္တရာဥစေရာပြုတ်ပြီးကြလာလာခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်နဲ့တက်တာလေးတွေမြင်လို့သတ္တရာဥစေရာပြုတ်ပြီးလာခဲ့တဲ့အတွက်ညာရှင်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ညာတက်လာပါဘု
1: ရ
3: ား။မျက်မှောက်လို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဓာဆိုတာလဲရှင်ရှင်းပြောလို့ရှင်ဖြင့်မိမိခန္ဓာဤကိုညင်းွေတာ
1: ။
3: မိမိခန္ဓာညင်းွေပါတယ်ဆိုတော့သုံးသကုံခန္ဓာတွေကမိမိဖြစ်ရမယ့်ခန္ဓာတွေကိုဘယ်နဲ့လဲ
1: ။
3: ဟောသုံးသကုံနဲ့ကိုတခါလဲအဆက်ပြတ
1: ်။
3: သုံးသကုံသင်္ကြန်ရှိတဲ့ပုံတွေနဲ့အဆက်ပြတ်ပါလေ
1: ။
3: သုံးချက်ဘုံမှာဘာရင်းအများတိုင်းရှိတော့သင်္ကြန်တွေအများတိုင်းရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ
3: သုံးချက်ဘုံမှာဘာရင်းအများတိုင်းရှိတယ
1: ်
3: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်တရားစစ်တို့ခင်ဗျားတို့ရွာတယ်မဲ့ကြံရင်သင်္ကြန်ခဲစဉ်းစားရတယ
1: ်
3: ရွာတယ်မဲ့ကြံရင
1: ်
3: ညွတ်တယ်မဲ့ကြံရင
1: ်
3: ဒါဘာကြောင့်တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရှိတို့သင်္ကြန်ခဲစဉ်းစားတယ
1: ်
3: ခန္ဓာရှိလို့ဘာပါလိမ့
1: ်
3: သင်္ကြန်ကျစဉ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ညာပြီးသင်္ကြန်ကိုပဲမသိခြင်းလို့ကိုသူညင်းွေလာတာမသိခြင်းလို့ဘာဖြစ်လာသင်္ကြန်ကိုကြောက်လို့ရွာတယ်သင်္ကြန်ပါပါလာလို့မြုပ်တယ်ဟောသင်္ကြန်ပါပါလာလို့အလွန်ဆွတ်ဆွတ်ခြင်းလို့အဲအသေးမုံအနေမုံသင်္ကြန်ပါလာတယ်ဆိုတော့နေရတာကိုပျော်သေးရဲ့
1: ပျော်ပါဘ
3: ူးခင်ဗျာအဲရွာတယ်တော့သင်္ကြန်မှာထည့်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့နေတာနေတယ်သိရမှာပဲဆိုတော့ပါပါပါခင်ဗျာနေတာနေသိရ
1: ပါဘူးခင်ဗျာ
3: နေတာနေသိရမှာပဲဆိုတော့ပါတော့ကြောင့်အနေကိုလည်းသူသဘောမကျဘူ
1: း
3: ဒါကြောင့်ဖြစ်ကိုလည်းမောင်းတယ
1: ်
3: ခင်ဗျာအဲသိရမှာဆိုတော့သင်္ကြန်ရှိမှန်သိနေတော့ကြောင့်အပြက်ကိုလည
1: ်း
3: အဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတို့အနေသေးနှစ်ခုတို့ဆိုရင်အနေလည်းသူမကြိုက်အသေးလည်းသူမကြိုက်လို့မုံညာတက်တယ
1: ်
3: ။သဘောကျလား
1: ။
3: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မုံညာတက်လာပါလဲ
1: ။
3: အားဒါဖြင့်ဖြည့်လည်းသူမကြိုက်တော့ဘူ
1: း။
3: အပြည့်လည်းသူမကြိုက်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘာညာဖြည့်လာတော့မုံညာနိဗ္ဗာန်ညာတက်လာတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုတက်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေးရှု။တိုက်ရှု စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ရှိမုံရံနဲ့ပေးရှိနေပါမုံရံနဲ့ဥပါဘုဆောစင်းနဲ့ရှိပေးပ
1: ါ
3: ပြုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်မပေါင်းရင်ဘူးမလိုချင်ဘူးဆိုတာလာတိုင်းမလာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးချင်းနဲ့မပေါင်းရင်ဘူးမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတခါတော့ပေါ်တာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီမုံတဲ့မလိုချင်တဲ့ခန္ဓာကြီးကပျောက်ပြက်သွားတယ
1: ်
3: ပြောက်ပြက်သွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကပျောက်ပြက်နိရောဓသစ္စာကပေါ်ထွက်ကုန်တယ
1: ်
3: ဒုက္ခသစ္စာက
1: ပျောက်ပြက်
3: နိရောဓသစ္စာက
1: ပေါ်ထွက်
3: ဟောခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကမလိုချင်တော့ပျောက်ထွက်သွားပါတယ
1: ်
3: ဟောဒီမှာအသေးမပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသေမဲ့စင်ဆိုင်လည်းမရှိဘူးဆိုတာကနိရောဓပဲသေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတာနဲ့သေမဲ့စင်ဆိုင်မတွေ့တာပါပါလိမ့်ဟာမသေးရဆိုတာဒါပါလားသေစရာသေးလည်းမရှိတော့ဘူးကသေစရာသေးလို့မြုပ်စရာစင်ဆိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မသေးမှပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဟာပါပဲအဲ့တော့ဒီဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အလုတ်ရှင်းပြမြင်တဲ့အလုတ်အဲသတ္တရာအုတ်ခြေရခွာနေတာခွာတာဒီကွာမကွာကဲခတ်စမ်းပါဦးဆိုတော့မုံမုံညာတက်မတက်ကဲခတ်လိုက
1: ်
3: တက်လာလို့ရှိရင်ဒကာသစ်တို့ကဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချသတ္တရာအုတ်ခြေရခွာလို့မုံလာတာမုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှိပါများလာလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ္တရာသဘောလဲသူမကြိုက်တော့ဘူ
1: း
3: အုတ်ခြေရသဘောဘူ
1: း
3: ဒီပြင်းပြမှုပြမှုရေကိုတွေ့ရင်သိရလားအဲ့ဒါသက္ကရာဥစေရာခြေကံလိုက်နေတဲ့တွင်နေတဲ့ခန္ဓာချုပ်ပါလေခန္ဓာချုပ်နေတဲ့တွင်နေတဲ့ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်သာသဘောက
1: ြ
3: ခန္ဓာနိရောဓန
1: ိဗ္ဗ
3: ာန်အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ရသိရငြိမ်းရဖြစ်ကြဘာခေါ်ကြဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီသေပြသွားတာလားချုပ်ငြိမ်းမှုကိုယ်ပိုင်ရတာလားအဲဒါကြောင့်ဥစ္စေရသမားကတော့သေပြီးပြတာကိုယူလိုက်ရင်ဥစ္စေရဩဒီဥစ္စာဒီဒုက္ခချုပ်ရင်အရင်တော့ကဒုက္ခနဲ့နေရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုတာပါလားဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုမိမိခံစားရတာပါလားမိမိပိုင်ဖြစ်တာပါလားသိရင်ဥစ္စေရလွတ်ထွက်မလွတ်ဘူးလားသဘောပါက
1: ြ
3: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်တမ်းထုတ်ပြီးဒီကလာတို့ဟာသတ္တရများတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှားအာလုံးဒီလိုက်နေရလူတွေရောများတော့ပြန်ဗာများဟိုးနိဗ္ဗာန်များမိစကြလေးထည့်ခြင်းရင်ဘယ်သူကထည့်တာလဲကိုလုတ်ထားတယ်ဘယ်ကောင်းမလုံးกว่าလို့မေးပြန်တာတွေတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိတွေကမများကြဘူးလ
1: ား
3: အဲဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်ဘုရားသူသူဘယ်လိုပင်တရားပွဲတွေအမျိုးမျိုးနှွှဲပြီးဟောညားတော်လဲဘုရားနဲ့တွေ့ကြလို့ကြွတန်းမဝင်တာသူပဲလက်တယ်မိဗလ
1: ား
3: ဘုရားဘာလို့ညာအဲဒါကြောင့်ကိဉ္စီသင်္ခါရမိစ္ဆာတော်ဘသတော်အနုရောမခန္တရာသမ္ပန္နာတော်ဘုရားတိနေကန္တနာဝိသတိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကတခုသောဒိဋ္ဌိခံနေရင်ကွာတဲ့သစ္စာသိတဲ့ညာမရပါဘူးတဲ့ဟောသစ္စာသိတဲ့ညာမရပါဘူးသစ္စာနဲ့ဖျော်တဲ့ညာတော့မရပါဘူးလို့ဆိုထားတဲ့တရားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝေးစွာသတ္တရခံလည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူ
1: း
3: ဟုတ်စေရခံ
1: နိဗ္ဗာန်
3: ရပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးတရားဓမ္မတို့ဘေခါကာရမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤဘောလို့ဆိုเสียရှိသေးရဲ့နိဗ္ဗာန်တကားဝရောက်ဘောလို့ဘောဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဖြည့်ပြမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးနိဗ္ဗာန်တကားဝရောက်ဟန်တော
1: ်
3: တရားဓမ္မတို့ဒီမှမလျှော့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိုက်ကြည့်ဖြည့်ပြမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးနိဗ္ဗာန်တကားဝငါရောက်ဟာဒီလိုဆုံးရချက်ချပေးဒီကလာနိဗ္ဗာန်တကားဝငါရောက်ပြီဆိုပြီးတင်းနဲ့တင်းတိမ်မနေပဲနဲ့ဆဲ့ရှိပ
1: ါ
3: ဆဲ့ရှိတော့အဖြစ်ကိုလည်းမဟုတ်တရားသိအပြည့်ရောဟုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တကားဝမကဘူးနိဗ္ဗာန်တကားဝလည်းမကဘူးနိဗ္ဗာန်ရမြို့တော်နဲ့အတော်နီးနေပြီဆိုတာဆုံးဖြတ်ရချက
1: ်
3: ဘာကြောင့်နီးကြောင့်ဘယ်လိုကသက်တဲ့ခံရုံးမေးတော့အဖြစ်မုန်းတဲ့ညာအပြည့်မုန်းတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ညာကသက်တဲ့ခံမယ
1: ်
3: သဘောပါကြဒီလိုပဲဆက်ရှိကြပါတရားကျော်တရားသစ်တို့ဥလာဘုရေဆက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ ဒီပြည့်ပြည့်ကြီးနဲ့နေခြင်းသေးရလား
1: မနေ
3: ခြင်းတော့ပြည့်ပြည့်ကြီးလိုခြင်းသေးရလား
1: မနေခြင်း
3: ပါဘူးလိုခြင်းကဘယ်လိုရောက်ပါလဲငုံမေးတော့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်တာလဲဒုက္ခဖြစ်တာကသေမလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပြတ်တာကသေဝဝင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာကဘာလဲသေမလို့သေဝဝင်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခပြတ်တာကသေဝဝင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာကဘာလဲသေမလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခပြတ်တာကဘာလဲအဲသေဝဝင်တဲ့ဒုက္ခဆိုတော့တရားသိဘယ်ဒုက္ခကြိုက်အဲ့ဒီတော့ဒီဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခကိုသိသိချာချာပိုင်တဲ့ခါကျတော့ခொနည်းငါရှေ့ကရှုစရာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ချုပ
1: ်
3: ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ချုပ်တော့ဟုတ်ဒုက္ခချုပ်သွားတာလို့ဆိုရင်လည်းပ
1: ါ
3: ဒုက္ခချုပ်တာပါခေါ်က
1: ြ
3: ဖြစ်တာပြည့်တာကဒုက္ခသစ္စာသူ့မတွေ့တာကဒါဖြင့်နိရောဓသစ္စာကိုမြင်နေတာကဘာဆိုက
1: ြ
3: မက္ခသစ္စာဆိုတာသိကြဘူးလ
1: ား
3: ဒါပြန်ငါတို့မက်ရမှရပါမလားဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့ဖြစ်ပြတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးရတော့မယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချပြင်ကြပ
1: ါ
3: ဘယ်ဒီနေ့ရည်ရင်တော်ပါဦ
4: းသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1380ခုနှစ်ကဆောင်လာပြီကျော်3ရက်2019ခုနှစ်မေလ22ရက်အင်္ဂါနေ့မန္တိတ္တိသာကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်2642နှစ်မြောက်မြတ်ဗုဒ္ဓဖော်တော်မူသည့်နေ့အမတ္တယဘုရားဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဥစိနောရတနှင့်ဥဝရသမိတို့အားအမှုထား၍ထောအေမှုသမိကောမင်းတန်ထမယုမွန်ဆိုသမိဒေါတာအိမွန်ဆိုမြေသွန်ဟိတာမိသားစုတို့ဤအဝဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအာအပိုင်း12တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံမှုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဒီတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြားစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗကောတိဟိပိဂရေကဗ္ဗာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိဏိကဗ္ဗာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္ဇာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထပွဲငါးတွဲအစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရနှလုံးစိတ်ဝံကိုယ်တော်ဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝေတကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မဟောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွမ်းအားအပိုင်32မေရီလာမြို့ကိုဝန်ရံထားတဲ့38ခေါပဏီရှိတဲ့တရားတော်သောမင်းနေဥဆောင်ချီတက်လာတဲ့ဆုလနိပြမရမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာအမှန်တရားကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲအတန်နောက်လိုက်ပြီးတော့ဖျို့ဖျဲနဲ့ပြူကွဲပြီးဆုတ်ခွာသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်လူလောကလူတွေဟာကအမှန်တရားကိုတည်တည်ချာချာလေးလာစူးစမ်းလို့မရှိကြဘူးအတန်ကြားတဲ့နောက်လူတွေဟာလက်ညာဖြန့်ညာတာဖြစ်တယ်ဗာတဲ့လူပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျန်တဲ့လူတွေကဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်စစ်ခဲတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှလည်းဒါပဲနော်လူဆိုတာအတန်ကြာတာနဲ့ပဲယုံကြည်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့အရာတွေကမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကတော့မောဒရာပညာရှိနဲ့ကေဝဒပုံနာကြီးတို့ဓမ္မယုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ခြေသူကိုငယ်သူကရှ िख ိုးတယ်ဆိုတဲ့ထုံတန်းစင်လာကိုရှင်းပြရတဲ့အခါမှာတကယ်ရှ िख ိုးတာမဟုတ်တော့လည်းပဲရှ िख ိုးတယ်လို့အွန်လိုက်တဲ့အတန်ကိုလူတွေဟာယုံမှတ်ပြီးတော့ထပ်ပြေးသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လန့်ဖြန့်တာရှ िख ိုးတဲ့လူအရှုံးဆိုတော့ဗရမယကုန်းကောက်တဲ့ပုံနာကြီးကရှ िख ိုးသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဆုံးရှုံးပြီးထွက်ပြေးသွားကြပမတ်သမိုင်းထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှားဆွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်မြို့မှာသကောတစ်ချက်လေးတိုင်းလို့လွင့်သွားတာကိုငါသကောငါသကောနဲ့လိုက်ထားနဲ့ငါသကောစစ်တပ်ကြီးတက်လာပြီဆိုပြီးပြုတ်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့နော်တမျိုးကအိုးအမှန်တရားကိုလိလသုံးသပ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့အပေါ်ရန်အတန်ကြားကိုဖမ်းပြီးတော့ယုံတတ်တဲ့လူတွေရဲ့အချင်းစရိုက်ကိုဖော်ပြတာရှေးခေတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲခနေ့ခေတ်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်တကယ်စစ်စစ်ဆေးဆေးလေးလေးလာလာရှိမယ်ဆိုရင်ဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းရအောင်မယ်အတန်နဲ့တယ်မလို့ပါ950ဆက်ထဲမှာလည်းပဲအခုလိုအတန်နဲ့လန့်ချန်ပြီးတော့မြေပြိုတယ်ဆိုတဲ့ဇလန်းတစ်ခုရှိတယ်လေတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးတတ်တဲ့ကြောက်တတ်တဲ့ယုံကလေးတစ်ကောင်ကခြုံထဲမှာအရင်စဉ်းစားတယ်ခုချိန်မြတ်မြေကြီးပြူရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါသူကသူတွေးမိတာမြေကြီးပြူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအိတ်နေတဲ့ခြုံကထပင်အသေးစားလေးတွေပေါက်နေတဲ့အောက်မှာခြုံရှိအပေါ်လည်းပဲအုံးရှိပင်ကြီးကရှိတယ်သူပြောလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အုံးရှိသီးကထလက်ပေါ်ကြွေကြပြုံးဆိုတဲ့အတန်ကြီးလည်းကြားဟာမြေပြူပြီဆိုထားပြီ။နော်လက်ကိုမကြည့်ရတော့မြေပြူပြီသူတွေးတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပြီမြေပြူပြီဆိုပြေးလမ်းတွေးတာတွေကလည်းဘာလို့ပြေးတာတော့ဆိုဟာမြေပြူပြီမြေပြူပြီသူပြောတဲ့အတန်နောက်လိုက်ပြီးအကုန်လုံးတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဆင်းနေရောတော်ကြွရီရောရှိသည်မြတ်တရားရီအမြေပြူလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ထွက်ပြေးကိုဖယ်သွားကြတော့ဆိုပင်နယ်ကမ်းခြေကိုဥတီပြီးတော့ပြေးနေမြေပြူရင်ရေထဲကိုဆင်းညမလို့နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြေးကြတဲ့အခါစဉ်းစားဉဏ်ရှိတဲ့ဖရာလောင်ချင်းတိကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူကစဉ်းစားတယ်မြေပြူတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကဘာမြေကြီးပြူဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကဘာပြူတာတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့မြေပြူတယ်ဆိုတာဘယ်သူပြောတာတုန်းဆင်မေးတော့လေကျွဲရပြောတာကျွဲမေးတော့လေဟိုသမင်ကပြောတာသမင်ကမေးတော့လေနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်သူတွေ့ခဲ့တာတုန်းလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မြေပြူတယ်ဆိုပြီးပထမဆုံးပြေးတဲ့ယုံလေးသွားတွေ့တာမြေပြူတယ်ဆိုလားဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်ဘုံကနဲ့တန်ကြီးချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖြင့်သွားကြည့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမလိုက်ရဘူးမလိုက်ရမရှိနဲ့ငါကြောဝတ်တက်ဆိုပြီးတော့ချင်းလေးကခေါ်သွားပြီသူအိတ်တဲ့နေရာပြခိုင်းတယ်။ပ
ပြခိုင်းတော့ဘာဟုတ်မှလဲထလက်ပေါ်အုံးရှိတိချွေကြထလက်ပေါ်အုံးရှိတိချွေကြတာ ਨੇ မြေပြိုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့တတော်ဝါးတွေဟာအကုန်လုံးပင်လယ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေထဲမျောကြတော့မယ်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ရှိတဲ့ရှင်သေးကြီးရဲ့ကဲ့တင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအကြောက်ပြေသွားကြတာဖြစ်တယ်အခုလည်းပဲရှ िख ိုးသူရှုံးသရံဆိုတော့ကေဝပုံနာကြီးကမောသရပညာရှိကအကြံဉာဏ်နဲ့လက်သေးကိုချလိုက်တဲ့ဗရမညာအောက်ကျသွားတာကိုကုန်းကောက်တာကုန်းကောက်တဲ့အခါမှာတမင်အတန်မြင့်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျွန်ုပ်ကမြည်းလောက်အရွယ်ပါရှင်မခိုးပါနဲ့ရှင်မခိုးပါနဲ့လို့တမင်အကွက်ဆင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကကျဲလောင်သွားပြီးအလုံးကလည်းပဲဟာကေဝပုံနာရရှိခိုးနေပြီဆိုပြီးတော့ထိမရသိမရအောင်စစ်တက်ကြီးရဖြူဖြဲပြုတ်ကွဲသွားတော့အတန်ညောင်းဖြစ်သွားတာဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ညောင်းပျက်စီးသွားတာဘယ်လောက်ထိအောင်ထွက်ပြေးသွားကြတော့ဆိုတော့ရှူဇနာ၃ယူဇနာလောက်ထိအောင24မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အရက်ထီအောင်သူတို့တက်ကြီးဟာဖြိုးဖဲဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဒီလိုဆိုတော့တောတော်ကေယုပုံနာကြီးကသူရှိခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးမပြေးကြပါနဲ့မပြေးကြပါနဲ့သူ့အတန်မပေါ်တော့မပြေးကြပါနဲ့ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအတန်ကိုဘယ်သူမှမကြဘူးပြေးကြဟေးပြေးကြဟေးဆိုတဲ့အတန်ကလွှမ်းတော်ပြီးပြေးကုန်ကြတာလူတွေကအဲ့လိုနဲ့မေရီလာမျိုးကိုရန်နေတဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာ24မိုင်လောက်ဝေးกว่าတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကေဝပုံနာကြီးရဲ့အတန်ကိုမနေချတဲ့အခါမှာခိတ္တရတ္တညရတ္တတဲ့အခါမှာအေးစစ်စစ်သူပြောပြအဖြစ်ပြက်ကိုအဲ့ဒီကြတော့မှအာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ချစ်တက်ကြမယ်မေဒီတာမျိုးပြန်ဝိုင်းကြမယ်ဒီလိုပြန်ဝိုင်းကြပြန်နော်ကေမေဒီလာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်တက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းကြပြန်တယ်အဲ့လိုဝိုင်းတဲ့အခါမှာရခင်တော်ကနိပရိယေတွေနဲ့မအောင်မြင်ဘူးရခင်နိပရိယေတွေကဘာတွေတော့ဆိုရေကုံအောင်တောက်ရေကုံအောင်ချိုးရေကုံအောင်ဝိုင်းမယ်ဆိုတာလေတောက်ရေချိုးရေမကုံအစာအာဟာရစပါးဆိုင်ရေစပါးပြတ်သွားအောင်ဝိုင်းမယ်ဆိုတော့လေဆိုင်ရေစပါးကမျိုးထဲမှာအပြည့်ထမင်းချက်ဆရာထင်းနေကုံအောင်ဝိုင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းထင်းနေရအပြည့်အဲ့ဒါလို့နီးနေတဲ့အောင်မြင်မှုမရဘူးချီးသူကိုငဲသူကရှိခိုးဆိုတဲ့ထုံတန်းစင်လာနဲ့လှုပ်တာလဲလွဲချော်သွားတယ်။အဲဒီတခါတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်မြို့တွင်မြို့ပြင်အသွာလာမရှိဖြတ်လေးဖြတ်စီမံချက်နဲ့မြို့တွင်ကလူတွေပြင်ထွက်လို့မရဘူး။အပြင်ကလူကလည်းအတွင်းမဝင်ရအောင်လေးဘက်လေးတန်းကအကျော်ဖြတ်ထားလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီနီးနဲ့ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးရပါတော့ဆိုရင်ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားတော့ကြာတဲ့အခါမှာမျိုးတွေကလူတွေဟာထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အခါစိတ်ပြက်ပြီးမျိုးတွေကဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရုံချစ်ချက်နဲ့အလိုလုပ်တာအဲ့တော့မောသရပညာရှိကဒီတစ်ခါဝိုင်းတာအချိန်ကြာကြာအဝိုင်းခံလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ရင်ထဲကကြောက်လန့်နေတဲ့ဖုတ်လိုက်အတန်းအချိန်လေးလေးမပြောက်ခင်ဘာလို့တုံးဆိုတော့ तू ကစိတ်ကူးတယ်မတ်ရှူသွေးခွဲတဲ့စနစ်နဲ့၆လမ်းပြီးထွက်ပြေးအောင်လုပ်မယ်ဒါနီးတနီးပေါ့နော်ရန်သူကိုအောင်နိုင်မှုဆိုတဲ့နီးတွေထဲမှာဗေဒဥပေဆိုတာအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မယုံသင်္ကာတွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာမယုံသင်္ကာဖြစ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံတော့ဘူးဟိုငငယ်တော့ဖတ်ဘူးတယ်ရရှာပြည်ဆိုတာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးမှာမြန်မာလူရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်တော့ရရှာပြည်ဆိုတာဆိုတဲ့အထက်မဲ့ရေးထားတာဘာမှတ်မိတော့ဆိုရင်မင်းလူ၃ယောက်
ဆိုင်ပြီးစကားပြောရင်တယောက်ကထောက်လိုင်းရေးဖြစ်နေတတ်တယ်။မင်းပြောတာတွေအကုန်သတင်းရသွားပြီ။လူ၃ယောက်ဆုံမိတာနဲ့တယောက်ကထောက်လိုင်းရေးပဲတဲ့။မင်းအပြစ်ပြောလိုက်မိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဖမ်းခံရပြီလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကတုန်းကဖြစ်ပျက်တွေကိုပြောပြ။အဲ့ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ဘူးတဲ့လူရှိရင်တော့သိပါရုရှားပြည်ဆိုတာဆိုစာအုပ်ရေးတာဗတ်တရားစာအုပ်နဲ့တူပါအဲ့ဒါလို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တတ်ရှုသွေးခွဲတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံ

အီတလီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအစတတမင်းကဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ဖြတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့စီမံနေသို့တော်အလွန်ကြီးညက်တဲ့ဝေတလီပြည်ကြီးကိုသူတကယ်သွားတိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်အသေးဆုံးကြာဆုံးတာတွေများပြီးတော့အဗ္ဗဓမ္မလူတွေတေချာမှာဖြစ်တယ်အာတောကမင်းကြီးကာလင်္ကာတိုင်းကိုသွားတိုက်တဲ့အခါမှာလူတသိန်းဟာသုံးပန်းအဖြစ်ဖန်ခံရပြီးတော့လူတသိန်းကျော်ကအသက်သေးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးမှာပေါ့နော်လူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာဆိုတာသွေးချောင်းစီးသွားတယ်တသိန်းကသုံးပန်းအဖြစ်ဖန်ခံရအဲ့ဒီလူတေကျေပြည့်စုံမှုတွေအလွန်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဝေဒာလီပြည်ကိုသွားတိုက်လို့ရှိရင်အတော်နဲ့လဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမကရသားတွေလည်းအတုံးယုံသေးမယ်ဝေဒာလီကလူတွေလည်းသေးမယ်နှစ်ဖက်အကြအရှုံးများစွာနဲ့စစ်ပန်းတော်မှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုသိတော့ဝေဒာလီပြည်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုတာတမန်လက်နဲ့အာကိုနဲ့သွားတိုက်လို့မရဘူး။ဗေဒဥပေလို့ခေါ်တဲ့သတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့စနစ်နဲ့အရင်လုပ်မယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအလွယ်တကူသိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုသုံးချတာပဲအဲ့တော့ဝတ္တကရပုံနာကြီးကိုအကွက်ဆင်ပြီးတော့မကရတိုင်းကသူ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့နှင်ထုတ်လိုက်တာဝေဒာလီရဲ့လူတွေယုံလောက်အောင်အကွက်ဆင်ရိုက်နဲ့ကြောတရားရင်တရားရိုက်နဲ့ပြီးတဲ့ဂရုံတုံးပြီးရာဇဝတ္တန်သိလို့ရာဇဝတ္တကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နှင်ထုတ်သူကပညာရှိအမတ်ကြီးကိုဝတ္တကရဆိုတာမင်္ဂလာတိုင်းမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ပဲဝေဒာလီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒာလီကလူတွေကသူကဆရာကြီးဆိုတော့သူ့ကိုဆရာတင်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားပြန်တာပေါ့သူကလည်းအဲ့ဒီယုံလောက်အောင်ပေါင်းသင်ပြီးအချိန်တော့ယူရတယ်တတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့သူကအချိန်အများကြီးယူရတယ်နော်ရှင်နီးသည့်ထီအောင်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျမှသွေးခွဲတာသူသွေးခွဲပုံတွေကအမတန်မှရင့်နေနော်အတုတော့မခိုးနဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းသားတွေကိုသူကပညာသင်ပေးရတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်အထင်းမြင်နေလွဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်တုံဆိုအလုံးပြင်ပြီးတော့အတန်းချုပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမင်းသားတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်လာပါအောင်လာပါအောင်လှမ်းခေါ်လန်းကောရအရိမင်းသားတော်အနန္တရောက်တဲ့အခါကျတော့တူတူပါပြောတော့ဆိုမင်းဒီနေ့ပါဟင်းနဲ့ထမင်းစားတော့နော်အဲ့ဒါပြောပြီးလွတ်လိုက်တော့ကြံတဲ့လူတွေလက်ကြည့်လက်ကြည့်နေပါပြောတာတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားတွေအချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါဆရာကြီးကမင်းပါပြောတာတော့ခေါ်ပြီဘာမှမဟုတ်ဘူးကမင်းအိမ်ပါထမင်းနဲ့စားတော့မေးတာပါလားဟာဒါတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးကြံတဲ့ကောင်တွေမယုံတော့ဟုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးနောက်တည်းလည်းဒီလိုပဲမိမိမနေကောင်းလားမေးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေမပြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့နာရင်ကက်ကပ်ပြီးတူတူတူတူပြောလိုက်တာတဦးနဲ့တဦးယုံကြည်မှုတွေမရှိကြတော့ဝေဒာလီကညင်ညွတ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းသားတွေဟာသွေးကွဲကုန်ကြအဲ့ဒီသွေးကွဲပြီဆိုတဲ့အခါကျမှတယောက်နဲ့တယောက်အစေးမကတ်တော့ဘူးဆိုမှမကရကိုလှမ်းတရင်ပို့တာဒီချိန်မှာဆစ်ပြင်းပြီးချစ်တဲ့အလွယ်တကူနဲ့နိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာအကြောင်းကြားလိုက်တော့တကယ်ပဲဝေဒာလီပြည်ကြီးဟာအလွယ်တကူနဲ့သစ္စာတသမင်းရဲ့လက်အောက်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါတည်းကဟုတ်ရှိတော့ကြတဲ့ရှိတာဗေဒဥပေလို့ခေါ်တယ်သူကအခုလဲမောဒရာပညာရှိကဝိုင်းထားတဲ့စစ်တပ်တွေထဲမှာတတ်ရှုသွေးခွဲတဲ့နေစနစ်ကိုသူကသုံးပါသုံးတဲ့အခါမှာဘုသူ့ကိုအရင်စီးအောင်မတော့ဆိုခေါင်းဆောင်လောက်လာတဲ့ဆုလနီပြမတဲ့ကြီးကိုအရင်ခေါင်းဆောင်ဘီရင်ကြီးကိုသွားစီးအောင်ပါအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဘီရင်ကြီးကိုစီးအောင်ဖို့ဆိုတာသူစီကတကယ်အပြောဆိုဟန်ပန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးသားဖြစ်တဲ့အနုကေဝတ္တဆိုတဲ့အကင်းပါပြီးတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပုံနာတယောက်ကို
အသုံး

ချတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့ရအတွက်သုံးချတယ်သူ့ကိုဟန်ပန်ဆောင်ပြီးတော့အပြစ်တံပေးပြီးနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရောက်အောင်ဟန်ဆောင်ရတယ်ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဝိုင်းထားတဲ့ဝင်းရံထားတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုအနုကေဝတ္တပုံနာကမောဒရာရဲ့အစီမံတိုင်းပဲမောဒရာရဲ့လူတွေရဲ့အလစ်မှာရန်သူစစ်တပ်ကလူတွေကိုရှိခါထောက်ပံ့နေလှုပ်လှုပ်တယ်ဗျရှိခါထောက်ပံ့နေလာကြလာကြစားကြဟောရစားစရာတွေပေးတယ်သူကပေးပြီးတော့သူကပြောလိုက်တယ်မင်းတို့စိတ်မပြည့်ကြနဲ့မကြတော့ဘူးတို့နိုင်ငံလူတွေကဟိုမင်းကြီးမင်းမျိုးဖြစ်ကုန်ပြီမကြခင်မင်းတို့အလွယ်တကူဝိရိယဘယင်းနဲ့မဟောတရာတို့ဖမ်းမိတော့မှအဲ့တော့စိတ်မပြေကြနဲ့ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်မုံပဲသေးရစာတွေအလစ်မှာခြားကျွေးအဲ့လိုအလစ်ခြားကျွေးတဲ့အခါကျတော့စက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းမဟောတရာပညာရှိရဲ့သူရဲကောင်းတွေကတွေ့တဲ့အခါကျတော့မလောက်တာလဲဆိုတဲ့အခါမှာရှန်သူကိုအပိဓာဆိုပြီးသူ့ကိုဖမ်းဖမ်းပြီးတော့ကြောတရားယင်တရားရိုက်နဲ့ဂရုံတုံးညအပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့စနစ်တိုင်းပဲထိုခေတ်ကအုံးကြီးအကဲမှုန့်နေကိုခေါင်းကိုတုတ်ပြားတွေခေါင်းကိုတုတ်ပြီးအဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုဒီဆိုင်းမော်တင်ပြီးတော့တတိုင်းမော်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုသူ့ကိုချပြီးသွားတလောက်တော့မင်းရန်သူတွေအပိချင်တဲ့ခေါင်းကိုသူတို့စီသွားနေတို့နိုင်ငံမနေနဲ့တော့လို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ပို့လွှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါပို့လွှတ်တော့ဟိုဘက်ကလူတွေလည်းဒီပုံနှံကသူတို့ကြွေးထားတာဟုတ်နော်သူတို့ကြွေးထားတော့ဖြစ်မဖြစ်ရလေပေါ့သူတို့ကြွေးလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးရခံရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကုန်ကြတာပေါ့ငါတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ငါတို့ကိုကြွေးလို့မွေးလို့ဒီပုံနှံကြီးပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်ဆိုတနာနေကြအားလုံးသူတို့စစ်တပ်ကလူတွေကတိကြတဲ့အခါကျသူ့ကိုဘုရင်ကြီးစီခေါ်သွားတယ်ဆုရဏိပြမရမင်းကြီးစီခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ပေးရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူ့အကြောင်းကိုလိမ့်လည်ပြီးတော့သူပြောပြတာပေါ့သူကတိတ်တိတ်စိတ်ရှင်မင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နေတည်င်းပေးတယ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာသိသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအခုလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးတော့နှင်ထောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာတကယ်ကတော့သူ့လုံးထာအမှန်ကန်မှာသူ့ကိုအဲ့ဒီပြစ်နဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တဲ့မဟောဒရာနဲ့မဟောဒရာကိုသူမချစ်နိုင်ဘူးပေါ့တယ်မင်းကြီးဘာမှမပူနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့မိတိလာမျိုးရဲ့တတိုင်းကခိုင်တဲ့နေရာမခိုင်တဲ့နေရာသူသိတယ်ကျုံနေတယ်မှလည်းဒီမိချောင်းနေရှိတဲ့နေရာမရှိတဲ့နေရာလူဝင်လို့ရတဲ့နေရာမဝင်လို့မရတဲ့နေရာအားလုံးသူသိတယ်ဘယ်နေရာကဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာသူပြောနိုင်တယ်သမီးကြီးမပူနဲ့သူစီမံပေးမယ်ဟိုဘယင်ကြီးကလည်းဒီဘက်ကအပြစ်ထံခတ်ပြီးတော့မောင်းထုံလိုက်တဲ့လူဆိုသူကအသုံးချကျင်တာပေါ့နော်ဒါအသုံးချကျင်တာအဲ့တော့ဟိုကတော့အကြံဉာဏ်နဲ့ရောက်လာတာအသုံးချကျင်တော့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူ့အစီအစဉ်တိုင်းလိုက်ဖို့စစ်တပ်တွေကိုဘယင်ကအမိတ်ပေးထားတယ်နော်အဲ့လောက်ထီအောင်သူကအရာရောက်သွားတယ်ရရောက်သွားပြီဘာလုပ်တော့ဆိုရင်မင်းတို့စစ်သားတွေကိုစစ်တပ်တွေကိုဘယ်နာကတတိုင်းကမခိုင်ဘူးအဲ့နာသွားဘယ်ကျုံးကိုဖြတ်ဘယ်နေရာကဖြတ်ဆိုတာတွေပြောတယ်သူဖြတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့နေရာကတကယ်ကိုရက်ဆက်တဲ့မိချောင်းကြီးတွေရှိတဲ့နေရာဖြတ်ခိုင်းတယ်အသူပြောတဲ့အတိုင်းလုံးတဲ့လူတွေမိချောင်းကိုကြိုက်ခံရတာနော်တက်6တွန်းတာ6တွန်းတော့မခိုင်ခံဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအဆောင်ထူထပ်စွာချထားတဲ့နေရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြားချက်ထိတာတို့လှန်ချက်ထိတာတို့
အပေါ်ကမျိုးဆောင်တွေကဒီဒါလန်နေနဲ့ခုတ်ထားတော့ထိပ်ပြီးစစ်သားတွေအတော်ပဲကြာဆုံးကုန်ကြမိကြောင်တွေစားရခါရတယ်အဲ့တော့တတိုင်းနာလည်းဘယ်သူမှမကတ်ရဲဘူးကျုံးကိုလည်းဘယ်သူမှမဖြတ်ရဲတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သုတဏီပြိမရမင်းကြီးစီသူကချင်ကပ်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတဲ့နော်ရှင်မင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်ကအခုဟာမဟာသရပညာရှိရဲ့တစ္ဆာကံနေဖြစ်နေပြီ။နော်တတ်ရှုတွေးခွဲတာ။မဟာသရပညာရှိရဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီတဲ့။တင်မင်းကြီးရဲ့တရားတော်သောမင်းနေဟာလည်းပဲမဟာသရပညာရှိရဲ့လက်တစိုးလက်ဆောင်တွေကိုရထားလို့လက်စားတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီတဲ့။အလုံးဟာမဟာသရပညာရှိပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့သူတို့လက်လက်ပါယူထားကြတာဖြစ်တယ်။ဟန်ပြအနေနဲ့သာတင်မင်းကြီးကိုဝန်းရံနေကြတာတဲ့။တကယ်ကတော့ဒီလူတွေကတင်မင်းကြီးအတွက်သက်ဆွမ်းမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့။ကြည့်ကျွန်ုပ်ကနေဘယ်နေရာတက်လို့ပြောတာသူတို့မတက်ရဲဘူးတဲ့။အဲ့ဒါတွေသူတို့အသက်ဆွမ်းပြီးတော့ဒီမလုံးချဘူး။အဲ့တော့တင်မင်းကြီးရဲ့လူတွေဟာသစ္စာဖောက်နေကြပြီ။မောဒရာပညာရှိပေးထားတဲ့တစိုးလက်ဆောင်တွေကိုစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေပြီ။ကေဝတ္တပညာရှိကြီးတောင်မှပဲကေဝပုံနာကြီးကတောင်မှပဲမောဒရာပညာရှိစီကပရမယရတနာလက်ထိုးလိုက်တာကိုအဲ့ဒါကိုရဒါကြောင့်မို့သေမင်းကြီးတို့ကိုသုံးယူဆန္ဒလောက်စစ်တပ်ကြီးခွာတော့အောင် तू အဲ့ဒါ तू လီးစေတာပြီးတော့လေပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာတာသူကိုယ်တိုင်ကမဟောဒရာရဲ့လက်ကိုစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီအလုံးဟာတစိုးလက်ဆောင်စားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာတင်မင်းကြီးလူဆိုလို့ကျွန်ုပ်တယောက်ပဲရှိတော့တယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးတင်မင်းကြီးပဲမရှိတော့ဘူးစစ်တပ်ကလည်းတင်မင်းကြီးအတွက်မလိုက်နာကြတော့ဘူးကျွန်ုပ်ပြောတာကိုမယုံလို့ရှိရင်တင်မင်းကြီးရဲ့တရားတော်သောမင်းတွေကိုသူတို့အဝတ်တွေဝတ်နေကြအဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့တင်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ခိုင်းကြည့်သူတို့ဟာမဟာဒရာရဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ်ထဲမှာမဟာဒရာလူတွေကလွတ်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ထောင်းလိုက်လွတ်ထားပြီးတော့အင်းကြီးတွေမှာနာမည်တွေထိုးထားတာကမဟာဒရာလို့ထိုးထားတယ်အင်းကြီးတွေလိုက်ပြီးနောက်ကျောမှာအင်းကြီးတွေလိုက်ထိုးထားပြင်းကြီးကဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေဝတ်လာတဲ့အဝတ်တွေကြည့်လိုက်ရင်မဟောဒရာနဲ့ဖြစ်နေအကုန်လုံးသူတို့ကင်တဲ့လက်နဲ့တွေကအစပြီးတော့အဲ့ဒါလို့အမတ်တမဲ့သူ့လူတွေကလှုပ်ထားတာပြင်းကြီးကိုခေါ်ပြလိုက်ပြင်းကြီးကကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပုံရပြီငါကနေပြီးတော့ရွရွချွန်ချွန်တတိုင်းဖြူဖြက်ပြီးမြို့တွင်းဝင်အရှင်လက်လက်ဖမ်းမှုအမိတ်ပေးပြီမဲ့လို့သူတို့တိုင်းသားတော့မကတ်ရဲဘူးဒီလူတွေငါ့အတွက်သက်ဆွမ်းမဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကချောက်လာအလုံးဘသူ့ပေါ်မှာသူမယုံတော့ဘူးဘသူ့ပေါ်မှာမယုံတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့တုံးနဲ့တူဟာယုံကြည်မှုတွေပျက်စီးသွားတယ်တန်တရားတွေဝင်ပြီးယုံကြည်မှုပျက်စီးသွားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်သူကလည်းသွေးဆောင်မှုအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဘုရင်ကြီးကြောက်ရွံ့လာပြီးဘုသူ့ပေါ်မှာမယုံကြည်တော့ဘူးကေဝပုံနာကြီးပေါ်လည်းမယုံကြည်ဘူးဟုတ်တယ်သူပရမယလိုချင်သောနဲ့ဓမ္မယုဒ္ဓစပွဲမှာလည်းသူရှုံးခဲ့တယ်ငါတို့ထွက်ပြေးငါတို့ပြေးသွားတဲ့နောက်ကလည်းလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးငါတို့ပြန်ခေါ်လာပြန်တယ်သူအကြံဉာဏ်တော့ရှိဖို့ရတယ်ဆိုပြင်းကြီးကကေဥပုံတိုင်းကြီးလည်းမယုံတော့ဘူးအနုကေဝတ္တကအာလုံခုံးတိုက်တွေးခွဲထားတဲ့အခါဘုရင်ကြီးကသူတူတည်းဖြစ်နေပြီလို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုဘုရင်ကြီးမျက်နှာပြက်ပြီးစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာရှင်မင်းကြီးရဲ့လူတွေဟာအာလုံတစိုးလက်ဆောင်စားထားတဲ့လူတွေကြီးပဲ
ဒီမှာကြာကြာနေလို့မသိဘူးခဏညတကောင်းပါပဲရှင်မင်းကြီးတက်ဆုပ်သွားတာကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်နောက်တည့်ရမနဲ့မိုးလင်းရင်ဒီမင်းကြီးကိုမောဒရာပညာရှိကဖမ်းလိုက်မယ်အရှင်လန်းလည်းဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ပူကြောက်လာပေါ့နော်ပူကြောက်လာတော့အနုကေဝတ္တပုံတော်ဒီလိုဆိုရင်ငါရဲ့စီးတော်မြင်းကိုမေးမယ်ပြင်ဆင်ပေးထားပါဆိုအဲ့လိုအနုကေဝတ္တကဘုရင်ကြီးစီးမဲ့မြင်းဟာလည်းပဲမြင်းနေမှာချက်ဝတ်တန်းစာကိုခတ်တင်းတင်းဝေါ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမြင်းကဘယ်တော့မှရက်လို့မရတော့ပြေးတာဒါအပြေးသူတို့ရဲ့တင့်ကေတာပေါ့နော်ခတ်ချောင်ချောင်စီးထားလို့ရှင်ကတော့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးဖြည်းဖြည်းသွားခိုင်းလို့ရှင်ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်မြင်းမြင်းသွားခိုင်းတဲ့အခါမြင်းမြင်းသွားတယ်ချက်ဝတ်မြင်းရဲ့ဒီဝတ်ထားတဲ့ချက်ဝတ်ကိုခတ်တင်းတင်းစီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီမြင်းကမရမနာပြေးတာပဲသူကခတ်တင်းတင်းစီးပေးထားလိုက်တယ်ဒီအချက်ကိုသိတော့ခတ်တင်းတင်းစီးပေးထားပဲဘုရင်ကြီးအတွက်မြင်းမှာပြင်ပြီးတော့မောဒရာရဲ့လူတွေကိုတိတ်တဆိတ်သွားပြောတယ်ဒီကနေ့ညသခေါင်းရန်စုရဏီပြမရမင်းကြီးထွက်ပြေးလိုက်မယ်မင်းတို့မအိတ်ကြနဲ့သူပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်တော့တောင်းလဲဖြစ်အောင်ကြည့်ကြော်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာသူ့လူတွေနဲ့ညှိတာဘုရင်ကြီးကိုမြင်းမော်တင်ပြီးသူကလည်းမြင်းနဲ့စီးပြီးဘုရင်ကြီးနောက်လိုက်ချင်အောင်ဆောင်ဘုရင်ကြီးမြင်းကခြောက်ဝတ်တန်းစာဝတ်ထားတာအတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဝတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းခြေစုံပေါက်ပြီးတော့မြင်းညက်ပြေးတာအနုကေဝတ္တကနောက်ကနေလိုက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်ဘုရင်ကြီးတယောက်တည်းပဲအဲ့ဒါမြင်းစီးပြီးတော့လက်သွားလေးရဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတက်ထဲမှာလက်អော်တယ်ສຸລະນີပြမရမင်းကြီးထွက်သွားပြီပြေးသွားပြီပြေးသွားပြီ ਨੇ ສຸລະນີပြမရမင်းထွက်ပြေးသွားပြီ ਨੇ ပြောတဲ့အခါမှာတရားတပါးသောမင်းနေရာလဲဟာဝင်စီးပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တောင်မှပဲအဝတ်တွေကျွတ်ကျွတ်ယူစရာပစ္စည်းတွေတောင်မယူနိုင်ဘူးတွေ့ရမြင်ပေါ်မှာကောက်တက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြအကုန်လုံးစစ်တပ်ထဲလဲဝင်ပြီးတော့អော်တယ်សុរនីပြေနာមင်းကြီးပြေးပြီးមင်းនេះလဲအကုန်ပြေးကြပြီပြေးကြဟေးပြေးကြဟေးရန်သူတွေဝိုင်းနေပြီဆိုတော့တတ်လန့်တာပေးလိုက်တဲ့အခါမောဒရာရဲ့လူတွေကမျိုးတွေကလဲអော်ဟစ်ជွေးចော်ကြတယ်ဝိုင်းဟာအစည်းဟာအကုန်ဖမ်းလို့ဆိုတော့အကုန်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အကုန်ထွက်ပြေးကြတယ်နော်အဲ့ဒါလူတွေရဲ့သဘောဝါအဲ့တိုင်းမစင်းသားနိုင်တော့ဘူးအတန်ကြားတဲ့အတိုင်းအလုံးဟာကြောက်လန့်ပြီးအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်ထွက်ပြေးသွားလိုက်တာမှသူတို့အဝတ်တထဲကိုတစ်ခုနဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်တောင်အဝတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာအလုံးဟာဘာမှမယူနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတလပုံကြီးကျန်ရစ်တယ်တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလဲတလလောက်သိမ်းယူရတယ်လို့ဆိုတာပဲနော်အလုံးရှိသည်များပစ္စည်းသိမ်းတာလေးလကြားတယ်တဲ့အကောမဏီစစ်တပ်ကြီးယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာနေရမှာမဟုတ်တာဒါတွေလမ်းတွေလက်နက်တွေအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ပြီးအကုန်ထွက်ပြေးသွားကြဒါနိဗ္ဗရိယနဲ့တတ်ရှုသွေးခွဲပြီးအခုလို့မောဟဒရာကတတ်လှမ်းပြီးတော့အဲ့တော့မောဟဒရာပညာရှိကအခုလို့မိတိလာမျိုးကြီးကိုဝန်းရံထားတဲ့အကောမဏီစစ်တပ်ကြီးကိုဒီမြတ်တဲ့ချက်မပြစ်လိုက်ရပဲเนาะလှန်တဲ့ချက်နဲ့မထိုးလိုက်ရပဲ ਨੇ ပြုတ်ကွဲတော့အောင်ဒါသူ့ရဲ့ပညာစွာအား ਨੇ ဖန်တီးတာလို့ခေါ်ရပေါ့เนาะရန်သူကိုနိုင်မှုဆိုတာဥပ္ပေ၄မျိုးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ပါမဥပ္ပေတို့ဒါနဥပ္ပေတို့ဗေဒဥပ္ပေတို့ဒါနဥပ္ပေတို့ဆိုတာအဲ့မှာဗေဒဥပ္ပေဟာရန်သူပြုတ်ခွဲအောင်ဖြုတ်ခွဲတဲ့ဤစနစ်ပဲအချင်းချင်းတူနဲ့တူမတက်အောင်တတ်ရှုဖြုတ်ခွဲပြီးတူနဲ့တူမယုံသင်္ကဖြစ်နောက်ဆုံးမှမဟုတ်တဲ့ရင်တွေလွင့်အတွင်းထဲဝင်မှမမှန်တဲ့ရင်တွေလွင့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြအောင်လုပ်ပြီးအကုန်မောင်းထုတ်လိုက်တာပဲဒါကသူကဒီဥပေကဓာရီလမ်းနေတဲ့အစွမ်းထက်တယ်တဲ့ခဏိခေတ္တိအောင်ဒီဟာအသုံးချလို့ရနေစီပေါ့နော်အမှန်တမ်းအစွမ်းထက်တဲ့နီးဒါဟုတ်ရှိတော့ရရှိတာဒါ

เนาะไอ้นี้เนี่ยอนัยย้ายไล่ตาตะนิดตาเนี่ยတော့เมธิลาမျိုးကြီးอ่ะยันตุฤกินเส้นทวบีตรุจั่นยิ่ดแต่อคอบดิสิทธิ์จี้จั่นยิ่ดแค่ได้เล่นเน็ดดีရှင်ရနာပစ္စည်းတွေသူတို့ဝဆင်လာတဲ့အဝစားတွေအသုံးဆောင်တွေအများကြီးရလိုက်တယ်သူတို့သူလူတွေအများကြီးရလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတနစ်တာတော့အေးအေးဆေးဆေးကိုယ်နိုင်ငံကိုနေချားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်သို့တော့ကေဝပုံနာကြီးကမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူနှစ်ဖူးကအနှယုတ်အမယုတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမဟာဒရာလက်ချက်နဲ့သူအရှက်ကွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့မဟာဒရာလက်ချက်ကြောင့်မင်းပူပေါ်အလဲမှာသူအရှက်ခွဲတယ်မဟာဒရာကအရှက်ခွဲရုံများမကခေါင်းနှိမ်ပြီးတော့နှစ်ဖူးနဲ့မြေကြီးနဲ့ပုတ်လို့နှစ်ဖူးကွဲသွားတဲ့ဒီနှစ်ဖူးဆုပ်သွားတဲ့အမယိုကြီးကလည်းရှိတယ်မန်တွေ့တိုင်းလက်နဲ့စမ်းမိတိုင်းသူကမဟာဒရာပေါ်မှာအခဲမချေခဲမကြီးတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်နီးတွေလည်းဆုံးပြီးဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီမဟာဒရာကိုလက်စားချေရမလဲဆိုသူစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရင်ကနေပြီးသူနောက်တနည်းရလာအကြံရလာအကြံရလာပြီးတော့ပြင်းကြီးကိုစုရဏီပြပရမင်းကြီးစီခါးစားဝင်တဲ့အခါမှာဝိရိယဘယင်နဲ့မဟာဒရာတို့ကိုအနိုင်ရတဲ့နီးသူအကြံဉာဏ်တစ်ခုရထားတယ်ဆိုတော့လာပြန်ပြီလားတဲ့ငါတို့ဆိုရင်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တော်မပအောင်ထွက်ပြေးကြရတာနော်ထွက်ပြေးကြရတယ်အခုလည်းမင်းအကြံဉာဏ်ကြီးကလာပြန်မလားလို့ဆိုဟာဒီတစ်ခါတော့စိတ်ချပြင်းဒီတစ်ခါတော့စိတ်ချပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်ပဲပေါ့ဒီတစ်ခါတော့ဒါဖြင့်ပြောပါအောင်ဆိုတင်မင်းကြီးဒီနားလေးပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးလူသူတွေမရှိတဲ့နေရာတင်မင်းကြီးရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာသွားအောင်နှစ်ယောက်တည်းပြောမယ်။သူကြံစည်ထားတော့နှစ်ယောက်တည်းပြော။အဲ့ဒီမှာတခြားလူမရှိဘူး။ပါဠိဂါရမလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဘုရင်မွေးထားတဲ့ပါဠိဂါရမလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအိတ်ခမ်းထဲဝင်ပြီးတော့တူတူတူတူပါတိုင်မင်းတို့ဆိုဒီနေ့ကတော့အမတန်သေးကြတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဝိရိယမင်းကြီးနဲ့မဟာဒရာပညာရှိကိုလီဆယ်လိမ့်လဲလှဲ့ပြားပြီးတော့တိုင်းပြည်ရောက်ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးရင်တတ်မယ်သူတို့အစားချောင်းမယ်ဘယ်လိုခေါ်မှာတော့ဆိုတင်မင်းကြီးမှာတဲ့အရွယ်ရောက်နေတဲ့ပင်ဆာလစန္ဒီဆိုတဲ့မင်းသမီးရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမင်းသမီးကရုပ်အမတမချုံမောလှပါတယ်ခုမှအရွယ်ရောက်စဖြစ်နေအဲ့တော့ပင်ဆာလစန္ဒီမင်းသမီးရဲ့ချောပုံလှပုံတွေကိုနော်အချောအလှတွေကိုတချင်းရည်တတ်တဲ့လူတွေခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းသမီးလေးကဘလောက်ချောတယ်ဆိုတာကိုတချင်းတစ်ပုတ်ရေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတချင်းရေးပြီးတော့တချင်းဆိုတတ်တဲ့လူတွေကိုဒီတချင်းကိုဆိုခိုင်းဆိုခိုင်းပြီးနိုင်ငံအနှံ့သူ့နိုင်ငံနဲ့မကဘူးတခြားနိုင်ငံအထူးသဖြင့်မေတ္တိလာနိုင်ငံမေတ္တိလာမြို့ထီအောင်သွားပြီးတော့တချင်းဆုံးအလုံးဟာဘာတချင်းလည်းမသိဘူးမမမိုးတချင်းလို့ဟာပြလားမသိဘူးမေဗရဏီတချင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒီတချင်းမျိုးရေးပြီးတော့ဖြန့်ပြူတာလေသူကဒါလည်းနိဗ္ဗရိယတစ်ခုပဲเนาะအတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဆိုနောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထီအောင်စီမံနှုံးဆိုရင်ညအခါမှာတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကတစ်ပင်ပေါ်တက်ဆိုးငှက်တွေကိုဖမ်းလက်ဝင်းကိုခြူလေးတွေဆွဲပေးတာဟာကောင်းဝင်ရံကနတ်တွေကပါဆိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးပိဇာလဆန္ဒီနတ်သမီးကဘလောက်ချောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖွဲ့ထားတဲ့တချင်းကိုနိုင်ငံအနှံ့ပြန့်တော့အောင်ဆိုခိုင်းပြီအတော်ပြန့်ပြီးတော့လူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်အခါမှာမပါလို့တော့ဆိုမေဒီလာမျိုးလည်းရောက်သွားပြီဒီတချင်းနေရနောက်ဆုံးမှာနောက်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုထပ်ဆက်တယ်ဒါတော့ချောတဲ့လှတဲ့ပင်ဇာလစန္ဒီနတ်သမီးဟာဒီဧကရိဘယင်
နဲ့သာထိုက်တန်တယ်ပေါ့ဖြန်တဲ့တရားတော်တော့မင်းတွေကသုရိဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ရောက်သွားပြီဝိရိယဘုရင်ကြီးကတော့တတိတနန်းနဲ့သူကတီးသစံများနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဘုရင်မျိုးနဲ့သာထိုက်တန်တယ်ဆိုတာသိကြပါအောင်ရေးပြီးတော့ဝိရိယဘုရင်စီကိုစီယုံကြီးလုတ်ပြန်တယ်တခြင်းဆိုတဲ့လူတွေကဒီပင်စလဆန်ဒီမင်းသမီးလေးနဲ့ဝိရိယဘုရင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါမှလိုက်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုတော့ဟိုဘုရင်ကြီးကစိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့ဒါစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့နော်အသက်က60လောက်ရှိပြီဟိုက16နှစ်စိတ်ဝင်စားရောပေါ့အဲ့ကြတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတဲ့ခါကုန်းတွေကနေတဆင့်ထောက်လိုင်းရေးတမန်တော်တွေကနေတဆင့်ဝိရိယဘုရင်ကြီးကတော့ပင်စလဆန်ဒီအကြောင်းကြားပြီးတော့အယူမူဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရွှေလန်းငွေလန်းနှစ်ပြည်တော်ဖောက်ဖို့ရာအတွက်စကားပြောကျွမ်းကျင်တဲ့ကေဝုပုံနာကြီးကိုဝိရိယဘုရင်ကြီးစီဆေလွတ်လိုက်တာပဲဒီကအရောနော်ဝိရိယဘုရင်ကြီးစီဆေလွတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသူကြံစီထားတဲ့အတိုင်းဘုရင်ကြီးကလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဝိရိယဘုရင်ကြီးစီကေဝပုံနာကြီးကိုယ်တိုင်သွားတယ်တရင်ပို့တယ်လာပြီးတော့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းနေပေါ့နော်ဘုရင်ကြီးကလည်းအမတန်သဘောကျတာဟုတ်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့အနေနဲ့သုရိဏီပြမရမင်းကြီးကသူ့လက်အောက်မရောက်တဲ့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့သမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးမယ်အဲ့တော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးနဲ့နေ့ရက်ချင်းချက်ဖို့စကားပြောဆိုဖို့ကေဝပုံနာကြီးကလာပါတယ်ဆိုတော့သတင်းပေးလိုက်တာဒီကဘုရင်ကြီးကသဘောရည်ကြာနော်အဲ့သဘောရည်ကြာကေဝပုံနာကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီသတင်းကိုကေဝပုံနာကြီးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမဟာသရပညာရှိကအင်းဘာတွေမဟုတ်တရုပ်လုံးကြအောင်မလဲဘာတွေမဟုတ်တရုပ်လုံးကြအောင်မလဲဒီပုံနာကြီးကေဝပုံနာဆိုတာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးသူပဲဒုက္ခပေးနေတာတို့မျိုးရဲ့အနေအထားတွေကိုမသိအောင်သူလာလို့ရှိရင်တော့ငါစီမံမဲပဲဆိုပြီးတော့ကေဝပုံနာကြီးမျိုးတကားကဝင်ပြီးဘယင်းနန်းတော်သွားတဲ့လမ်းဘုရင်နန်းတော်ကနေပြီးတော့မောသရပညာရှိအိမ်ကိုသွားတဲ့လမ်းဘေးကဖြားတွေအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့ပကြီးတွေနဲ့အကုန်လုံးဆွဲပြီးသူလာမဲ့လမ်းကိုဟိုဂုံပြူတဲ့ကော်စောနီခင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဂုံပြူတဲ့လမ်းပမာဆင်းရင်ထားပြီးတော့အမှန်ကတော့သူ့မြို့တွေကိုအနေထားတွေမမြင်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ကေဥပုန်နိုင်ကြီးရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့မျိုးပေါက်ကနေပြီးတော့ဘုရင်နန်းတော်ထီအောင်ဖေကကာယံထားတဲ့လမ်းမကနေခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ကေဝပုံနာကြီးကတော့ဟောငါ့ကိုကြီးကြီးခန်းခန်းနန်းနန်းငါလျှောက်တဲ့လမ်းတော်မှာပြင်းစင်ထားတာပါလားဖေကနေကြိုမဲ့ဆိုမဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုပြင်းစင်ထားတော့သူကသဘောတွေကြပြီးနန်းတော်ရောက်။နန်းတော်ရောက်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကလည်းသဘောကျကေဝပုံနာကြီးကသူလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘုရင်ကြီးဟာတရားတော်သောမင်းတွေကိုသိမ့်ပိုက်အားလုံးဟာလက်အောက်ခံဖြစ်တော့လေသင်မင်းကြီးတပါးသာလင်ဘုန်းကပါရမီရှိတဲ့မင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ပြည်တော်တပြည်တပြည်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရင်ကြီးကနေကျွန်တော်မျိုးတို့ဘုရင်ကြီးကနေပြီးသမီးတော်ကိုတဆောင်ပန္နာဖြင့်ပြည့်ဆက်ခြင်းလို့တင်မင်းကြီးကိုစီကိုလွတ်လိုက်တာပါတဘောတွေကိုကြာနဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုကြွတင်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကကဲမောဟဒရာနဲ့တွေးလိုက်ပါအောင်အရင်တွေးလိုက်ပါအောင်မောဟဒရာစီသွားလိုက်ပါအောင်ဆိုမောဟဒရာကတော့ဒီလူယုတ်ကြီးကိုငါမတွေးခြင်းဘူးမောမတွေးကျင်တော့သူဘာလောက်ထားတော့ဆိုသူ့အိမ်ကိုသူ့အိတ်တဲ့ကရင်ကလွှဲရင်ကျန်တာတွေရည်နံနေတုတ်ထားထိုင်းတရားနေရာမရှိအောင်အကုန်လုံးနောက်ခြေတွေနဲ့အက
ကုန်လုံးလိမ့်ချန်ထားတယ်နောက်ချေအစိုးတွေလိမ့်ချန်ထားပြီးတဲ့အခါသူ့လူတွေကိုမှားထားတယ်သူဟာထောပတ်အစ်စ်ကိုစားထားလို့ဘယ်သူနဲ့မှအဲ့ခံစကားပြောနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဆံမကြီးအတွက်အနာယူတယ်ပေါ့သူ့လူတွေကိုမှားထားတယ်မောသရာအင်္ဂါလည်းပဲဝင်မိုးရာအတွက်တကားပေါက်ကတကမုတ်တရာခုနှစ်မုတ်ထီအောင်ရှိတယ်တမုတ်ချင်းတမုတ်ချင်းဖြတ်ရတာအဲ့သူ့လူတွေကအကုန်လုံးအဆောင်တွေအကုန်ချထားပြီးသူမှားထားတယ်ကေယောပုံနှိုင်းကြီးကမောသရာပညာရှိနဲ့တွေ့ချင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမမုတ်ကလူတွေကပုံနာတူတူပြောဟိုကအဲ့နေတဲ့အတမပြုတ်နဲ့တိတ်တိတ်ဝင်သူ့ကိုခန့်ကောက်ကောက်ပြောကြဒုတိယမဟုတ်ရောက်တော့လဲပဲဘယ်မှာလဲဆိုစကားမပြောနဲ့တိတ်တိတ်သွားအဲ့ဒါလို့နဲ့သူ့ဟာတလန်းလုံးအငေါက်ခံရပြီးတော့မောဒရာအဲ့ရောက်တော့လဲမောဒရာကိုတော့မြင်ပြီးမြင်တဲ့အခါမောဒရာကစကားပြောမယ်လုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့လူတွေကတားတယ်အရှင်သာမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆေးတောက်ထားတာမပြောနဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုစကားပြောမလူကိုမရှိဘူးထိုင်စရာနေရာလည်းမပေးဘူးထိုင်စရာနေရာမပေးဘဲနဲ့တယောက်ကမျက်စပ်ပြစ်ပြတယ်တယောက်ကမျက်ခုံးလှုပ်ပြတယ်တယောက်ကတရောင်းကိုကုတ်ပြတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြောင်ပြကြတာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့သူ့အတန်လေးထွက်လိုက်တယ်နဲ့អော်လိုက်တယ်တူတူပြောဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတယောက်ကတုံးနဲ့နောက်ကျောင်းဖြန့်ခန့်နဲ့ရိုက်ချတယ်တယောက်ကလီကုတ်ဆွဲမောင်းထုတ်အဲ့ဒါလို့နဲ့သူဟာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့မောဟရအိမ်သွားတဲ့အခါအဲ့ခံမဲ့လူမရှိဘဲနဲ့မောင်းထုတ်တာခံရတယ်ပေါ့မောင်းထုတ်တာခံရတယ်ဘီရင်ကြီးကတော့မောဟရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မဲ့အချိန်ကြီးကတော့အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြစ်တော့မှာပဲလို့စိတ်ကူးရင်နေတယ်အေးမောဒရာအင်္ဂမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးစီပြန်ပြီးအခါသားဝင်တဲ့အခါဆရာကြီးကေဝတ္တပုံနာမနဲ့လေသားတော်မောင်နဲ့အဆင်ပြေခဲ့ရလားဆိုမောဒရာပညာရှိဆိုတာပညာရှိလို့သာဆိုတာအတော်ကိုရိုက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့လူပဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီလေသန္တမန်ပြီးပြီးစကားမပြောတတ်ဘူးတဲ့အာအလို့ပဲအလုံးရက်စက်တဲ့ဘလူတရေမှာတင်မင်းကြီးကပညာရှိဖြစ်ခန့်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမောဒရာပညာရှိရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောလိုက်တယ်ပြောတော့ဘီရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်အင်းမောဒရာကအင်မတန်မှလိမ္မာပန်းတဲ့လူဖြစ်တယ်စကားပြောလဲအင်မတန်ကောင်းတယ်သူ့ကိုအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ခံပြီးတော့ချိုးချိုးသားသားစကားမပြောတာအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရင်ကြီးဘုရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်။အကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။သူလာတဲ့အလုဟာလိမ်ဖို့ညာဖို့လှည့်စားခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့လက်တွင်းရောက်တဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲဖို့ဒီလိုအစီအမံနဲ့လာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဘုရင်ကြီးကအဲ့လိုစဉ်းစားတန်တရားတွေဝင်သွားတယ်မဟာဒရာချီချီပြူပြူလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာအလွန်ကင်းပါတဲ့မဟာဒရာဟာအလွန်ကင်းပါတဲ့ပညာရှိဖြစ်တယ်။ကေဝုပုံတန်းကြီးရဲ့စကားကိုလက်မခံတာသူဟာအချက်တစ်ခုမြင်လို့ပဲဖြစ်မှာပဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသေနကတို့ပုဂ္ဂုတာတို့ကာမိဏတို့ဒေဝိဏဆိုတဲ့အမတ်ကြီးလေးယောက်ကအခါသားဝင်လာတယ်။ဝင်လာတဲ့အခါအကျိုးကြောင့်ပြောတယ်အခုတိုင်းကြီးပြည်ကြီးစုစည်းနေပြမရဆီကနေပြီးတော့ကေဥပုံတိုင်းကြီးရောက်လာတယ်။ရွှေလန်းငွေလန်းနဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းတမိကညာဆက်တာဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူရောက်နေတာ။တေနကပုံတိုင်းကြီးတေနကအမတ်ကြီးပညာရှိကြီးဒီဟာဘယ်လိုသဘောရလဲ။နော်ဘယ်လိုသဘောရလဲမေးလိုက်တာ။ဟာရှင်မင်းကြီးကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့အကျက်တည်းရေးဆိုတာမောင်းမထုတ်ကောင်းဘူး။ဒါတကယ်မင်္ဂလာပဲတရားတော်သောမင်းကြီးဟာသုရဏိပြေတော်မင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်။တင်မင်းကြီးတပါးပဲကြံတော့တယ်။ဒါကြောင့်ကိုနှစ်ပြည်တော်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့လုပ်တာ။ဟာဒါသိကောင်းတာပေါ့လက်ခံရမှာပေါ့။ပြင်းကြီးကသဘောကျအောင်။ကြံတဲ့
ပညာရှိတွေမေးပြန်တော့လည်းပဲဟာလက်သာခံလိုက်ပါလက်သာခံလိုက်ပါဒါအလွန်ကောင်းတဲ့လက်လက်ပါပဲသမီးကြီးပေါ်မှာအစ်မတမလေးစားလို့ထီခွင့်ရေးကြီးပေးတာနဲ့ဆိုပြီးပြောပြန်ဘာမှမစင်တာဘူးသူတို့ကအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောပြီးတော့ဘီအင်ကြီးကထိုင်းနေတဲ့အချိန်စကားဝိုင်းမှာပြောပြီးပြီးတော့တဲ့အချိန်လေးမှာမောဒရာပညာရှိရောက်လာတယ်အခါစားဝင်အခါစားဝင်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကိုသူတို့ဒေနကတို့အမတ်ကြီးတွေပညာရှိအမတ်ကြီးတွေရဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတွေကိုဘီအင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပါသဘောကျတာဒါလက်ခံတဲ့နယ်တို့တပြည့်တော်ရွှေလန်းငွေလန်းတန်ငင်းတမန်ကင်ဖောက်ပြီးတော့နှစ်ပြည်တော်ချစ်ကြည်ရေးသမီးကညာဆက်စားတယ်ဆိုတာရှေခေတ်ကလုံးလေးလှုပ်တာရှိတယ်ပေါ့ဒါဟာလက်ခံရမယ်လို့ဘီရင်ကြီးကသဘောချပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းသို့တော်မောဒရာပညာရှိရဲ့ဆန္ဒကိုသူကမောဒရာရောက်လာတဲ့အခါမှာမေးလိုက်တယ်ဆန္ဒဟိကောဝဘဟိဧကဝဗတိသမေတိရေပန္နိတာဥတ္တမဘူရိပတ္တယာနာအယာနာအထဝပိဌာနာမောဒရာတွန်ပိမတိန်ကရောဟိကဲမောဒရာမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ပြောပါအောင်နဲ့ထင်မြင်ချက်ပြောပါအောင်နဲ့ကေဘုနာမကြီးကတော့အခုလို့လာပြီးတော့သမိကညာဆက်သမဲ့အရေးကိုလာပြီးတော့စိတ်ဆက်ဆွေးနွေးနေတယ်တို့ဟာအဲ့ဒီသုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့ပင်ဆာလနိုင်ငံကိုသွားတဲ့မသွားတဲ့လိုက်တဲ့မလိုက်တဲ့ငါသားမင်းဘယ်လိုထင်းတယ်လဲမောဒရာကိုမေးတာသူတို့ကတော့သွားတဲ့နယ်လို့ယူဆကြတယ်ပညာရှိကြီးတွေကလည်းသွားတဲ့နယ်လို့အားလုံးကယူဆတယ်ဒီလိုလက်မျိုးကိုမပယ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ထပ်လက်ကောင်းမယ်မပယ်သင့်ဘူးလက်မလို့စိန်နေပေါ့အခွင့်ကောင်းလက်မလို့စိန်နေဆိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့မောဒရာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာကပြောတော့ဆိုသာနာတိခောရာဇမဟာနုဘောမဟာဘလောသုလဏီပြမတ်တ်တော်ရှင်မင်းကြီးသိတယ်မို့လားသုလဏီပြမတ်တ်ဆိုတာအလုံးကိုအင်အားကြီးမတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟောအလုံးအင်အားကြီးမတဲ့တရားတော်သောမင်းတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားတော့တကူကြီးထွားတဲ့သုလဏီပြမတ်တ်မင်းဖြစ်တယ်ရာဇာစတံအိသတိမရဏထံမိခံဟေထာဩကစရိဏလို့တော်အဲ့ဒီသုရဏီပြမရာကြီးကအင်အားအလွန်ကြီးတဲ့သုရဏီပြမရာမင်းကသင်မင်းကြီးကိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတဲ့ခေါ်ပြီးတော့တတ်မလို့သာကြံစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့အလားတရံတူတော့ဆိုလို့ရှင်တဲသမင်နဲ့မြားပြီးတော့သမင်ကိုမုတ်ဆိုးကလှန်နဲ့ထိုးတတ်တယ်လို့နော်ပိစာရစန္ဒီဆိုတဲ့တဲသမင်မာလေးကိုပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီတဲသမင်မာလေးကိုသဘောကျလို့သွားလို့ရှင်တော့အလွန်မိုက်တဲ့သမင်ပူကြီးတို့လှန်ချဲမိပြီးသေးမှာပဲအဲ့ဒါတပ်ဖို့ခေါ်တာနော်တပ်ဖို့ခေါ်တာပဲမိခံယထာဩကစရိဏလုတော်တကယ်ကိုတဲ့သမင်နဲ့ထောင်ပြီးတော့သမင်မသမင်ကိုဖမ်းလို့ရှိကြတယ်မုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒါလိုပဲသမင်ကြီးကိုထောင်ပြီးတော့ဖမ်းတာအဟုတ်မထင်နဲ့ယထာပိမေသောပလိတံဝင်ကံမန္တေနသာတိတံအာမခေတောနသာနာတိမေသောမရဏမတ္တနောငမြချိတ်မှာအစာထဲ့ထားပြီးတော့ငမြချိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအစာမမောတဲ့ငါဟာငစားကိုသာမက်ပြီးငမြချိတ်ကိုမမြင်သလိုအာစုပြီးတော့သိခမ်းသလိုတင်မကြီးသွားရင်သိမှာပဲနော်ငါမိုက်ဟာငမြချိတ်အကောင်ချိတ်ပြီးတော့သေးတယ်လို့ပိစလက်စန္ဒီဆိုတဲ့ငစားလေးနဲ့မြားပြီးတော့သင်မင်းကြီးကိုခေါ်တာတကယ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဧဝမေဝတုဝရာသသုလနေယတ္တဓိတရံကာမခေတောနာသနာတိမစ္ဆောဝမရဏမတ္တနောငါဟာငစားကိုသာမမောပြီးတော့ငမြချိတ်ကိုမမြင်တဲ့ငါလို့ပဲ
သင်မင်းကြီးဟာသုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့သမီးကိုမက်မောပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်သစေခိသတိပင်စာလံခိဗ္ဗမတ္တံသဟိတတိမိကံပန္ထာနုပတ္တံဝမဟန္တံဗယမိတ္တတိမစင်မစားပဲနဲ့ပင်စာလနိုင်ငံသွားမယ်ဆိုရင်သင်မင်းကြီးကိုဘဝကိုဆွံ့ထွက်ရတော့မယ်မစင်မကျင်နဲ့တဲသမင်ကိုအစစ်ထင်ပြီးတော့သွားပြီးတဲသမင်နာချင်ကပ်မိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမင်ဟာမုတ်ဆိုးရဲ့လမ်းရက်ထိပ်ပြီးတေဘေးကိုတင့်နာကြီးပဲဖြစ်တယ်။တင့်မင်းကြီးမှလည်းကြီးမာတော့ပေးရတယ်။ရောက်ရှိလာလိုက်မယ်လို့ဘယင်ကြီးကိုခန့်နှိမ့်နှိမ့်ပြောလိုက်တာနော်။ဘယင်ကြီးကိုသမင်မိုက်နဲ့ငားမိုက်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုခန့်နှိမ့်နှိမ့်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ကောတဲဒီကောင်းနော်တလောက်သူ့ကိုပြောရမလားပေါ့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မလုပ်တော့ဆိုရင်နေစမ်းမအောင်မင်းကတော်သာထွန်တုံးအကြောင်းသာသိတာနော်ဒီလိုမင်းရေဆိုးရေရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တယ်တမိကညာဆက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းนี่မင်းပဲကြားဖို့မှာတော့မင်းကတော်ဟာကောင်းအလကားကောင်းတယ်ဆိုဘီရင်ကြီးကမန်မဲငေါက်ပြီးဒီကောင်လဲပင်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြသံဆိုပြီးအမိတ်ပေးတယ်သို့သောမောဒရာပညာရှင်ကယုတ်တည်းရဲ့ဘုရင်နာလေးကနေထပြန်သွားတယ်သူ့မှာမောင်းထုတ်မဲ့လူလေးတယောက်မှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေကသူ့လူတွေကြီးပဲကုန်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတာစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့တော့အသိပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှိဆိုတာဟာအရှိကိုမျောတာအခု40လောက်ကျန်တာတွေကိုလက်မခံဘူးကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တကယ်ကိုဟိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမောဟရာပညာရှိကဘီရင်ကြီးကိုနင်းနင်းနန်းနာပြောဆိုပြီးသူထပြန်ခဲ့တယ်သို့တော့ဘီရင်ကြီးဟာခါတိုင်းလူမောဟရာပညာကြီးကိုအမိန့်ထုတ်ပြီးတော့ဖန်ခိုင်းတာတော့မလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုမောဟတရာပညာရှိကကယ်ထားတာတွေကလည်းများတယ်။တိုင်းပြည်ကိုလည်းအာလုံးစီမံနေတာမောဟတရာဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဘယင်သာဖြစ်တော်လည်းပဲသူချေသူလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖမ်းလို့ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုမထုတ်တော့ဘူး။မောဟတရာပညာရှိကသူ့အိမ်သူပြန်သွားခဲ့တယ်။ပြန်သွားပြီးတော့ဒီကိစ္စဖြေရှင်းဖို့သူအကြံထုတ်တယ်ပြင်းကြီးကသွားမယ်တကယ်ကလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အေးဒီနေရာမှာပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်ပညာရှိဟာအနာဂတ်ဘေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိတယ်ပညာမဲ့များကြတော့မျက်စိလေးမျက်တောင်လေးတစ်စုံလောက်တင်ကြည့်ပြီးတော့ယုံလွယ်တယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုအန္တရာယ်မှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုတံဝေကဖြစ်ပွားအောင်တတိထားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရာခတ်သိမ်းကိုအယုံမလွယ်ကြဘဲနဲ့အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးအရာခတ်သိမ်းမှာဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားပြီးပညာပြန့်ပွားအောင်ရရှိအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

တုသင်္ကမမနောတရာတိတဗ္ဗိတံဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနိုင်တုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံခြင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထော်ရအိမြချိသာတာယာပွင့်လွန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ជីနူးဝဲကြုံဖူးကွင်းညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုကောဇာတက္ကရ1382ခုသတင်းကြလာဇန်တရက်29ရက်6လ2019ခုဒီနေ့ကနေ့စင်ကူနိုင်ငံမဟုတ်ဝိပဿနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ဝါရီပြိပအဖွဲ့ကတိစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမွကျင့်ပါတဲ့462ချိန်မြောက်မုဂဝိပဿနာတနေ့တာအလုတ်ပေးတရားစခန်းညနေပိုင်း9နာရီမှ6နာရီအားလုံးသောယောဂီသူတော်ဇင်တို့အားဓမ္မဒါနပြုမယ်ဖြစ်သောမာနရဲ့အကျိုးအပြစ်တရားတော်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုဓမ္မပတသတ္တကအထကထာဓမ္မပဒနဲ့ဇာတကအထကထာတို့ကဝတ္ထုကြောင့်တွေကိုထုံနောက်ထောက်ပြပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမာနရဲ့အကျိုးအပြည့်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောချမီးမနာချမီးမုလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအားလုံးသောယောဂီသူတော်ဆင်းတို့ရကြတဲ့နမောတတာနဲ့တောင်းခြင်းယောဇုပြီးတော့ရှေခုတ်ကိုတော်လိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တ

0: အာကေယောဂီများမြတ်မပြန်တစ်ခေါက်တိုင်းပြင်မယ်မြတ်စွာဘုရား
1: မြတ်စွာဘုရား
0: ကိလေသာကင်းစင်
1: ကိလေသာကင်းစင်
0: အရဟံဂုဏ်တော်ရှင်
1: အရဟံဂုဏ်တ
0: ော်ရှင်မြတ်စွာဘုရား
1: မြ
0: တ်စွာဘုရားတရားအလုံးစုံ
1: တရားအလုံးစုံ
0: အကုန်တိမြင်ဘု
1: ရား
0: သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမ္မာသမ
1: ္ဗုဒ္ဓ
0: ဂုဏ်တော်ရှင်ဂု
1: ဏ်တော
0: ်ရှင်မြတ်စွာဘုရား
1: မြတ်စွာဘုရား
0: အတုမရှိ
1: ဘု
0: ံတကူအားဖြင့
1: ်
0: ကြည်မြတ်တော်မူသည
1: ်
0: ဘဂဝါကုန်ရှင
1: ်
0: ထိုမြတ်စွာဘုရားအ
1: ား
0: ယုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှေခောကတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုယောဂီသူတော်ဇင်တို့မာနဆိုတာကိလေသာတရားပေါ့ကိလေသာဆိုတာဖြူစင်တဲ့တရားလားညှင့်နှွမ်းတဲ့တရားလား
1: ညှင်းနှွမ်း
0: တဲ့တရားပါဗျာအေးညှင်းနှွမ်းတဲ့တရားမာနနဲ့အပေါင်းပါကိလေသာကဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိလဲဆိုရင်အဘိဓမ္မာထသင်္ချိုစေတသိက်ပိုင်းမှာကိလေသာအကုသိုလ်ကိလေသာ14လုံးရှိတယ်အကုသိုလ်ကိလေသာဘယ်နှလုံးတုံးသူတော်ကောင်းတော့လူတယောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားတယ်လဲဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်ပေါ့စိတ်မှာချေလဲပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုမယောင်ဆိုးတတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေလူတူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နှောင့်ချက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုအကုသိုလ်တရားကိုအကုသိုလ်မှမတည်ဘူးဒီအကုသိုလ်တရားကိုဖယ်ရှားရကောင်းမှလည်းမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဝင်နှောင့်နှိပ်စက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုးသွားတယ်ဒီတော့ဒီအကုသိုလ်တရားမကောင်းဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အခါဒီအကုသိုလ်တရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူဟာဗာလေလူကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့လူဆိုးလူကောင်းဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်တတ်မဖယ်တတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူကောင်းလူဆိုးဆိုတာခွဲသွား꿰သွားတာเนาะအကုသိုလ်စေတသိက်14လုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိုင်းကြက်မယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့အဘိဓမ္မာထသင်္ချိုမှာပြထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ရအောင်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စေတသိက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒေါသအုပ်စုရယ်မောဟအုပ်စုရယ်လောဘအုပ်စုရယ်လောဘဒေါသမောဟအုပ်စုသုံးကို꿰လိုက်ရမှာပေါ့အုပ်စုဘယ်နှခုလဲ
1: ၃ပါးပါ
0: ဗျာအုပ်စုသုံးခုဆိုဒေါသအုပ်စုမှာဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုဒေါသအိသာမေစရိယကုတ်ကုစာဟောတရား၄ပါးထွက်လာတယ်ဒေါသအုပ်စုမှာဒါဆိုရင်သူတော်ကတော့ရပြီဒီလောက်ပြောရင်ဆိုကြည့်အောင်
1: ဒေါသအိသာမေစရ
0: ိယကုတ်ကုစာဒါဘ
1: ာ
0: အုပ်စုလဲဒေါသအုပ်စုပါဗျာသူတော်ကဒေါသဆိုတာကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားအမြတ်ထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေါသကလည်း၉မျိုးလောက်တောင်ရှိတယ်၉မျိုးဒီမှာအများကြီးပေါ့ဒေါသတို့အာဃာတဒေါသကနေပြီးတော့အာဃာတတို့အာဃာတအထိရောက်လာပြီဆိုရန်ညှို့ဖွဲ့မကောင်းတော့ဘူးနော်လက်စားချေကြပြီအဲ့ဒါရန်ညှို့ဖွဲ့ဒေါသအိဒါဆိုတာသူတော်တော်သိတယ်နော်အိဒါဆိုတာမနာလို့တာနော်မစ္စရိယဆိုတာဝန်တို့တာမပြည့်နိုင်မကန့်နိုင်မကျွေးနိုင်မပြနိုင်မဝေနိုင်မချမ်းနိုင်ပေါ့နော်ဒါမစ္စရိယကောက်ကိုစဆိုတာနောင်တပူပန္နာနော်ဟုတ်လားဒါကိုမမတိနာမလဲခင်တုန်းကလုံမိတဲ့ဥစ္စာတွေပြောမိတဲ့ဥစ္စာတွေပြုံးမှုတဲ့ဥစ္စာတွေကောက်ကိုစနောင်တတဖန်ပူပန်ပြီးတော့ငါမှားလိုက်တာမှားလိုက်တာလို့ပြန်ပြီးတော့တွေးတွေးပြီးစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတာဗာလဲကောက်ကိုစပြီးသွားတာပူလောင်နေလို့ဗာအတိတ်ပဲရှိမှလဲဘာမှလဲအတိတ်ပဲမရှိသူ့တော့မဖယ်တတ်ဘူးပေါ့နော်အမှားဒီကောက်ကိုစကိုလည်းပဲဩဒါကုတ်ကုစမှန်တိလို့ရှိရင်ဒါပူလောင်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီတန်ပူလောင်နေတဲ့စိတ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကမြဲလားမမြဲလား မမြဲဘူးဒီစိတ်ထဲမှာကုတ်ကုစဆိုတဲ့စေတသိက်ပူဝင်နေတယ်ဗျနော်အဲစိတ်ကတော့သူ့ဟာသူဖြူးဖြူးစင်စင်လေးပဲသို့တော်တဲ့ဒီစေတသိက်တရားတွေကဒီစိတ်ကိုပါလေတွန်းလိုက်တဲ့အခါဒီစေတသိက်တရားတွေကစိတ်ကိုပူကတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလည်း အဲ့ဒီစေတသိက်ရဲ့အလိုဖြစ်သွားတာပဲเนาะစေတသိက်ရဲ့အယောင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစေတသိက်ဒေါသဥစ္စရံဘယ်လောက်လဲဒေါသဣဒမေစရိယကောကုသအဲ့ဒါဒေါသရဲ့အုပ်စုဒေါသနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေါသရဲ့ဆွေမျိုးတွေကြီးပဲတဲ့ဘာဆွေမျိုးတော့ဒေါသလည်း၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားမြင်းမိုင်မြင်းမှာစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါသကြောက်မှာစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါသရေးမှာစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါသဘယ်ဒေါသကောင်းအဲ့ဒီ၃မျိုးတွေကကဲမတတ်တာလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာလဲရေးမှာကစာရေးလိုက်ရင်ရေးပြီးရင်အေးအဲ့ဒါပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဗာလေအနုဆုံးဒေါသပဲနော်ဟောမြင်းမှာစာရေးလို့ရှိရင်မြေကြီးမှာစာရေးလို့ရှိရင်အဲ့နဲ့ထင်းမိကြရည်တဲ့သူတို့လည်းဖြဲ့လို့လွဲတယ်ကြောက်မှစာရေးလို့ရှိရင်တော့အတန်ပြားတို့စတိပြားတို့မှစာရေးလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကိုဖြဲ့ရခက်တယ်အဲ့ဒါအာဃာတရန်ညူးအဲ့ဒီပဲရောက်သွားတယ်မကောင်းဘူးနော်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ပြန်ကြွေးကြည့်ရအောင်ဒေါတာအုပ်စုဒါဒေါတာအုပ်စုမကောင်းဘူးနော်တလုံးမှမကောင်းဘူးဒေါတာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလည်းမေစရိယာလည်းကောက်ကိုစားလဲဒါကြောင့်ကိုယ့်အစီမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှန်းကိုတိအောင်ကြိုးစားအိဒါမနာလိုမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်မှန်းတိအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်စစ်ပြီးတော့ဖြစ်မှန်းတိအောင်ကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ပြီးတော့ဖယ်ပလိုက်မဖယ်လို့ရှင်ကိုကြိုးနေမယ်မဖယ်လို့ရှင်အေးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဟုတ်တယ်အိဒါကြောင့်ဟုတ်လားမနာလိုဝန်တူတဲ့အိဒါကြောင့်ဟိုမှာလေအင်ကြီးတထောင်ရှိတဲ့ယွာမှာလူဖြစ်လို့လူဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တငါယွာမှာတငါတဲ့တထောင်လုံးငါရှာလို့တအိမ်မှအစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါအိဒါအိဒါသမားတယောက်ယွာတဲ့ပရိသေလာနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိဒါသာကိုကမွေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီအိဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့တို့ဘွားမွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိဒါသမားဒီနေ့အိမ်မှာပရိသေနေတာနဲ့ဒီအိမ်ဟာမွေးပြကြပြီပဲဖွက်တတ်တာထဲဆိုလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိဒါဟာတန်ត្រာမှာမွဲပြကြစေတဲ့တရားတဲ့မကောင်းဘူး။ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား။ဒါလားဒေါသလဲ။မကောင်းဘူး။အိဒါလဲ။မေစရိယာလဲ။မေစရိယာဆိုတာဝန်တို့တာလဲမပေးရမကန်းရမစွန်ရမကြဲရမေစရိယာဝန်တို့တယ်။ကောက်ကောစာဆိုတာပူလောင်တယ်ဟုတ်လား။ဖြစ်ပြီးသားတရားတွေကတော့ရှိပါစေတော့။နောက်အစ်စ်မဖြစ်စေနဲ့။နော်။ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမှန်းသိပြီးတော့မြန်မြန်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစား။ကိလေသာဆိုတာညှင်းနွမ်းစေတတ်တယ်၊ပူလောင်စေတတ်တယ်၊ပင်ပန်းစေတတ်တယ်၊ဆင်းရဲစေတတ်တယ်။ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။ဒါဘာအုပ်စု။အဲမောဟအုပ်စုလည်းဒီတိုင်းသွားကြအောင်။မောဟအုပ်စုမောဟအာဟိရိကအနောတဗ္ဗဩဒိသမောဟဥစ္စာဘာလဲမောဟအာဟိရိကအနောတပဩဒိသအဲ့ဒါဘာဥစ္စာလဲ
1: မောဟဥစ္စာ
0: အလွတ်ရပြီမလားပြန်ပြောကြည့်အောင
1: ်မောဟအာဟိရ
0: ိကအနောတပဩဒိသရပြီနော်မောဟဆိုတာမသိတာလားတွေးဝေတာဆိုတာဘာလဲအမားနဲ့အမှန်ကိုခွဲပြီးတော့မသိတာမောဟအမှန်နဲ့အမှန်ကိုခွဲပြီးတော့မသိတာပါလေမောဟဟုတ်လားအမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမှားထင်တယ်အဲ့ဒါပါလေမောဟတဲ့မောဟအာဟိရိကဆိုတာအရှက်မရှိတာအာဟုသူလောက်ရမှာကိုမရှက်ဘူးအနောတပဆိုအာဟုသူလောက်ရမှာကိုမကြောက်ဘူးမလန့်ဘူးပြီးတော့ဩဒိသဆိုတာဩဒိသဆိုတာအမှားအမှန်ကိုမခွဲခြားနိုင်အောင်စိတ်ကိုပြန်လွန့်အောင်လှုပ်ထတာသူကလေစိတ်ကိုပြန့်အောင်တခါစိတ်ကိုထွေပြနေအောင်လှုပ်ထတာပါလေဩဒိသပြာဘုံကိုခဲနဲ့ထုလိုက်လို့ရှိရင်ပြာတွေပါလေလွန့်ပြီးတော့မျောနေပြီတကယ်တော့ဒီမှာစိတ်ကြီးဟာစိတ်ကိုဖမ်းလို့မရဆုပ်လို့မရတရားထိုင်ခါစားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဖမ်းလို့မရဆုပ်လို့မရဟာလားဒီနားမှာနေနှာခေါင်းမှာစိတ်ကိုဖမ်းပြီးထားမနေဘူးတော့ကြထွက်သွားပြန်ပြီတော်ကြပြန်လိုက်ဖမ်းရသူဒီနေ့မှနေဟုတ်လားနေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနေရာချပေးထားပါမယ်မနေဘူးတော်တော်ကိုဆိုးရတယ်နော်တော်တော်ထင်းရတင်းရဆိုးရတယ်တော်တော်ထင်းရတင်းရခက်တယ်ဒီစိတ် ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်ပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒုက္ခံဒန္တံဒုက္ခံဟုတ်လားဒုက္ခဝဟံတဲ့စိတ်တံဒန္တံဒုက္ခဝဟံဟုတ်လားဒန္တံယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒုက္ခဝဟံရှမ်းတာကိုဆောင်းတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရှမ်းတာလေနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိရှမ်းတာသွားကြည့်ဒီတော့မောဟအုပ်စုကဘယ်နှပါမောဟအာဟိရိကအနောတပါအုတ်ဒိသပေါင်းလိုက်ဘယ်နှလုံးရှိ၄ပါးပေါ့အလုံးစုစုပေါင်းဟိုဘက်ကဘယ်ဘာအုပ်စုလဲခုနကပထမဒေါတာအုပ်စုက၄လုံးမောဟအုပ်စုက၄လုံး၈လုံးရှိပြီနော်၁၄လုံးပြောရမှာဆိုတော့လောဘအုပ်စုကတော့၃လုံးတဲ့လောဘအုပ်စုကဘယ်နှလုံး၃လောဘဒိဋ္ဌိမာနပြောကြည့်အောင်အခုကဘာပြောမလဲမာနမာနပြောမနော်လောဘလောဘဆိုတာသူတော်ကောင်းသိတယ်တတ်မဲ့တဲ့တွေ့တာတဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့အခုပုံစံမျိုးစုံနဲ့သူလာတယ်ယာကယာကလို့လည်းပြောတယ်နော်ယာကဟုတ်လား

0: ောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တို့တွေကိုတော်တော်သူတို့ကနာမည်ဝတ်တယ်သုံးပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ကဒုက္ခပြနေတယ်အဲ့ဒီလောဘရှိနေသူများချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလား
1: ဆင်းရဲပါဘူ
0: းလောဘနဲ့ဒီသူတို့ပဲရတယ်တရားပွဲတယ်ဗျအများကြီးဟုတ်လားပြိတ္တာပဲရောက်တယ်မဟုတ်လားလောဘတွေလောဘကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဗျာလောဘပြီးတော့ဗါလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာအဓိကတော့ဒီအတက်ကောင်းကလေးလိပ်ပြာကောင်းကလေးဝိညာဉ်ကောင်းကလေးရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဟုတ်လားအတက်ကောင်းကလေးဝိညာဉ်ကောင်းကလေးလိပ်ပြာကောင်းကလေးဥမာလူသားသေးသွားတယ်အတက်ကမသေးဘူးဒီအတက်ကလေးကထွက်သွားတယ်ပဇာကနှခေါင်းကတဏှာထွက်သွားပြီးတော့နောက်ဗိုက်သေးဝင်တယ်ဝင်စားပြီးတော့နောက်တခုခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘဝတခုခုဖြစ်တယ်အတက်ကတော့မတည်ဘူးခန္ဓာကသာတည်တာအတက်ကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကသာအိုးတာအဲ့ဒါပါလေဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒိဋ္ဌိသာသရာဒိဋ္ဌိနော်အောစရာဒိဋ္ဌိဆိုပြတ်တောက်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဩအကောင်အထည်ရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိအာဒိဋ္ဌိကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားဘယ်အုပ်စုထဲမှာမာနမာနအခုပြောမှာကပါလေမာနမာနဆိုတာပါလေထောင်လွှားတာကြွားတာကြွားတာဟုတ်လားထောင်လွှားတာကြွားတာဟုတ်လားမာနကတကွန်လို့ပေါ့မာနရှိနေလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမာနရှိနေစစ်ဆက်လို့မရဘူးတဲ့မိသားစုတွေမှာရောဟုတ်လားနိုင်ငံမှာရောစစ်ဆက်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဖွဲ့အစည်းမှာလည်းစစ်ဆက်လို့မရဘူးဘာရှိနေလို့
1: မာနရှိ
0: နေလို့ပါဥပမာတစ်ခုပေးရှင်တယ်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ရရပြီးတကယ်တို့တယ်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ခဏရက်ကြည့်ကြက်ဘွေးကိုထရန်ရက်ကြည့်ရတယ်ထင်တယ်မရဘူးမဟုတ်လားအမလေးကြည့်နေကြရည်ရရလားမရဘူးလား
1: မရ
0: ပါဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဥပမာတူမာနာတရားမဲ့ခန္ဓာကိုကြီးရောမာနာနော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပါလေထွန်တွန်းကိုမျိုးထားတဲ့စပကြီးမွေလို့တဲ့ဘာကိုမျိုးထား
1: ထွန်တ
0: ွန်းထွန်တွန်းမျိုးထားလို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းတော့ကွေးလို့လေမရဆန့်လို့လေအဲ့ဒါမာနာရှိရင်စိတ်ဆက်လို့လေမရညှိနှိုင်းလို့လေမရတိုင်ပင်လို့လေမရအဲ့ဒီမာနာကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာတဲ့မာနနဲ့သေးရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်အပယ်ကျတတ်တယ်အပယ်ကတက်လာပြန်တော့လေအမျိုးရုပ်တတ်တယ်တဲ့ဘာရုပ်တတ်တယ်အမျိုးရုပ်ရပါမာနရှိရင်တရားရပါမလားမရပါဘူးဒိဋ္ဌိရှိရင်လဲမ
1: ရပါဘ
0: ူးအေးမာနရှိရင်လဲတရားမရဒိဋ္ဌိရှိရင်လောဘရှိရင်တော့ခါလောဘဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်မှာပယ်တာကိုနော်မာနဆိုတာလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှာပယ်တာအနာဂံတော့မပြန်နိုင်ဘူးသို့တော်လေမာနဂျမ်းကိုပြောနေတာနော်ဒီနေရာမှာဗာလေမာနမာနဂျမ်းရှိနေလို့ရှိရင်တရားမရနိုင်ဘူးနော်တရားမရနိုင်ဘူးအဲဒီတော့ဗာလေလောဘဥစ္စာမှာဗာလေလောဘဒိဋ္ဌိမာနသို့တော်လေအကုသိုလ်အကုန်ပြောကျင်တာတော့မဟုတ်သို့တော်သူတော်ကောင်းတော့ဘုသူရအဖြစ်နဲ့မာနပြောရင်လည်းအကုသိုလ်စေတသိက်ဘယ်နှလုံး14လုံးအဲ့ဒါပြောကျင်လို့ပါလောဘဥစ္စာတွေမှာ3လုံးဆိုပေမဲ့ဒီလောဘကတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးသို့တော်တည်းဒီမာနနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီမာနနဲ့ကမတက်ဘူးတဲ့မတက်အတူနေတယ်သူကဟုတ်လားသူတို့မပေါင်းဘူးအောက်စုထဲမှာအတူတူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီလောဘကနောက်ကကြိုးကင်ထားတယ်မာနကလည်းအောက်စုတစုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းအောက်စုတစုဒီမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနနဲ့အတူတူတွဲလို့မရဘူးတဲ့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူတွဲလို့ရလားမရလားမရဘူးနောက်မှနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စေတသိက်ပေါင်းလိုက်ဟိုက၈လုံးနဲ့ဒီက၃လုံးပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲ၁၁လုံးနောက်၃လုံးကလွယ်ပါတယ်ထိနာမိတ်တာဝိသိကိစ္စပြောကြည့်အောင
1: ်ထ
0: ိ
1: နာမ
0: ိတ်
1: တာ
0: ဝိသိကိစ္စအေးဒီအောက်စုသုံးခုကလွတ်နေတဲ့ထိနာမိတ်တာဝိသိကိစ္စထိနာမိတ်တာထိနာဆိုထိုင်နေမှိုင်နေမိတ်တာဆိုတာဟုတ်လားပြင်းတယ်ဟုတ်လားပြင်းတယ်ပြီးတော့ဗါလေဝိသိကိစ္စဆိုတာသံသရာဖြစ်တယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးနဲ့သံသရာဖြစ်တယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်လိုက်တန်သရာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားတွေလား
1: မကောင်းတဲ့
0: တရားတွေသို့တော်လည်းပဲမကောင်းတဲ့တရားလို့သာပြောတယ်ထိနာမိတ်တာကိုကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဘာလဲကြိုက်လားမကြိုက်လားမကြိုက်တဲ့လူ

0: ဟုတ်တာပေါ့မကြိုက်တဲ့လူကတော့ရှိတတ်တယ်နော်တော်တော်လေးကြိုက်တဲ့လူကလေပေါ်တာပဲဟုတ်လားစာချဆရာတော်တပါးကပြောတယ်သူစာသင်ခန်းမှာစာကြက်နေတဲ့ဥစဉ်တွေကိုရင်တွေကိုသူထိုင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတယ်စောင့်ရှောက်ရတော့တခါတည်းအကြတော့အေးရေးပြက်နေဥစဉ်လေးတွေတပါးနှစ်ပါးတွေ့တယ်တဲ့သူအဲ့ဒါစာသင်ကြောင်းပေါ့နော်စာအန်ကြောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်စာဖတ်ရတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်းမသံဃာတွေစူးပြီးတော့စာဖတ်ရတယ်သူနေရာနဲ့သူအဲ့ဒီတပားကတော့ထိုင်ပြီးတော့တခါစိမ့်ပြင်းနေပြီးအိတ်နေဆိုပဲလှုပ်လဲမလှုပ်ဘူးပုတ်လဲမပုတ်ဘူးကငိမ့်ပြီးတော့အိတ်နေတာတဲ့ဟုတ်လားတခါတည်းနှစ်နာရီဆိုနှစ်နာရီတိတိအိတ်နေတဲ့ပြီးမှဟောလားသူများကပြီးလို့ခေါင်းလောင်းနေပါခေါက်လိုက်တခါမှဒူးထတယ်နှစ်ပါးတွေ့ဘူးတဲ့ဟောလားလှုပ်လဲမလှုပ်ပုတ်လဲမပုတ်အိတ်နေယောဂီတွေလည်းတရားထိုင်နေတယ်မအိတ်ကြနဲ့နော်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားတော့ကြဟောက်လာမှာယောဂီယောဂီတွေမအိတ်ကြနဲ့နော်ကဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ခုနကထိနာနဲ့မိတ်ဓာဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်စေတသိက်ပဲနှလုံးဒါဆိုမှတ်လွတ်လွယ်သွားပြီဒေါသအုပ်စုပြန်ပြောအောင်โมหะอุสุပြောအောင်โมหะอหิริกะอนอตัปปะอุทิสะโลภะอุสุပြောအောင
1: ်โ
0: ลภะเมสิมานะพอลွတ်နေတဲ့3လုံးပြောအောင
1: ်
0: ทีนาเมตาวิสุทธิสะပေါင်းလိုက်
1: တ
0: ော့อกุโตစေတသိက်ပဲ1လုံး14လုံးဆိုတော့เบอกุโตမှာမကောင်းဘူးအာဟုသလသာဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအာဟုသလအကုသတရားဆိုတာသာဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်နဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်အာဟုသဆိုတာအပြည့်နဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ကုသလအနဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသလကုသတရားဆိုတာအနဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့အပြည့်မရှိခြင်းအပြည့်ကင်းခြင်းကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိ၏ကုသိုလ်ဆိုတာအပြည့်လဲကင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်လဲကြည်လင်လို့အကျိုးပြတော့လဲကောင်းတဲ့အကျိုးကြည့်ပြတယ်ကုသိုလ်အကျိုးနဲ့အကုသိုလ်အကျိုးနော်ဒါကြောင့်ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်အကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်แท้ကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဟာကြည်မလားစိတ်နောက်မလားနောက်ပါပါဘယ်စိတ်နောက်မယ်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားဒါကြောင့်ဘသူစိတ်ကိုဘသူစစ်ရမယ်ဟေးအာဟုသဝင်လာတယ်ဆိုရင်ထားရမလားဖယ်ထုတ်ရမလားဟေးသူတော်ကောင်းတို့ဂုံတော်ပွားပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုစင်ခြင်းပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲကဘုံဘုံပြောချင်တာကဘာလဲမာနဘာပြောချင်တာလဲမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူတည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာနဆိုတာကမာနသုံးမျိုးရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တေယမံတတိတမံဟိနမံလို့သုံးမျိုးတဲ့ပြောကြည့်အောင
1: ်
0: တေယမံတတိတမံဟိနမံဟုတ်လားအလုံးသူတော်ကောင်းလို့သိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလဲအမြတ်စလို့ထင်တာအလတ်စလို့ထင်တာအညံ့စလို့ထင်တာအလွှာသုံးခုပေါ့နော်တေယဆိုတာအထက်တန်းလွှာပေါ့နော်အထက်တန်းလွှာကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့အမျိုးကမြတ်တယ်အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မန်တက်နေတာဗာလဲတေရမမာနမာနနော်အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုတော့မန်တက်နေတာဗာလဲမာနတချို့ကအလဲလက်တန်းစားလူတွေကလည်းဘာပြောလဲငါတို့ကဟောက်လားစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဟောက်လားငါတို့ကဘု து မှမူစီရမလို့ဘု து မှဂယုဆိုင်စီရမလို့ငါတို့ကနဲ့ကိုစားနိုင်တယ်သူတို့လောက်မချမ်းသာပဲလို့ငါတို့စားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးပါလေအလယ်လက်တန်စားမာနသတိသာမာနနော်သတိသာပြီးတော့ပါလေဟိနမာနတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိနဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲပဲပဲကွာဘယ်သူစီမှတောင်းစားတာမှမဟုတ်ကိုလုံးမှကိုစားရတာကိုလုံးလို့ကိုစားနေရတာပဲဘယ်သူဘာကြောက်စရာရှိလဲဆင်းရဲတာကလည်းပါလေမရှိဘူးလားရှိလားမာနမာနဆိုတာတော့မကောင်းဘူးနော်ဘာမာနမကောင်းဘာမာနမကောင်းဘူးသို့တော်လေဟောမာနကြောင့်တိုးတက်သွားတာလည်းရှိရနော်မာနဆိုတာတော့မကောင်းဘူးနော်မာနကြောင့်တိုးတက်တော့တာလည်းရှိတယ်အဲဆိုတော့ဒီမာနကခုနကပြောတယ်ဗာလေတေယမံအမြတ်စမံတတိတမံအလယ်အလယ်လတ်စမံ ပြီးတော့ဗာလဲဟိနမံအညံဇာအောက်တန်းဇာမံဘောနော်အဲ့ဒီပုပ်ကိုပုပ်ကိုတယောက်မှာအဲ့ဒီ3မျိုး3မျိုးနဲ့စီမြောက်လိုက်ပါတဲ့ပုပ်ကိုတယောက်မှာအဲ့ဒီ3မျိုးလုံးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အညံဇာသေးရအညံဇာလို့အမျိုးမြတ်တဲ့ပုပ်ကိုမှလည်းတရားမှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အလေလတ္တဇာမှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အောက်တန်းဇာအနေနဲ့မှန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာအဲ့ဒီမန်3မျိုးကိုထည့်ပြီးတော့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းမန္တဘယ်နှမျိုး6မျိုးဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲအေး6မျိုးဖြစ်သွားတယ်မာန6မျိုးနောက်ဗာလဲဇာတိဂုဏဟုတ်လားဇာတိပုံညာဂုဏလို့လဲ3မျိုးရှိရနော်ဇာတိရပုံညာရဂုဏရနော်ဇာတိဆိုတာအမျိုးဗာလဲဇာတိပုံညာဆိုတာဗာလဲဘုံကံနော်ပြီးတော့ဗာလဲဂုဏဆိုတာဂုံနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေမန္တမန္တတက်တယ်မဟုတ်လားမမတက်တတ်ဘူးလားမန္တကြီးတတ်တယ်တဲ့အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေမန္တကြီးတတ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လေမန္တကြီးတတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဗာလဲပုံညဘုံကံပေါ့နော်ဟောသူကဟောသူကကံကောင်းတယ်ပေါ့ဘုံကြီးတယ်ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေမန္တကြီးတတ်တယ်ဟောဘုံကံမြင့်မာပြီးတော့ပေါ့နော်သူမြတ်တဲ့တခါကြော်ကြားပြီးတော့ဟုတ်လားဘုံကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမန္တကြီးတတ်တယ်တဲ့မန္တဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အမနာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပြောတာနော်ပြီးတော့ဗါလဲဇာတိပုံညဂုံဂုံဆိုတာဗါလဲဘွဲတယ်ဗါတဲ့ဒီဂရီတွေပါဝါရတဲ့ပုံစံတွေကလည်းဗါလဲငါတို့ကဘွဲရသူကဘွဲမှမရတာအဲ့ဗာညာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဘွဲမရတဲ့ပုံကဘွဲရတဲ့ပုံကဘာဖြစ်လဲမာနာထောင်လွှားတတ်တယ်တဲ့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမာနာနဲ့ဒိဋ္ဌိအတူတူမတက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဘိဓမ္မာတင်းကြုံမှာဒီလောဘမှုစိတ်အမျိုးအစား7ပါးထဲမှာမာနောသတုသူဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူအဲ့လိုပြောတယ်မာနာဟာဒိဋ္ဌိနဲ့မတည့်ဘူးလို့ပြောတယ်မာနာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲဘူးလို့ပြောတာနော်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူမာနောသတုသူဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တေသူပါဠိကမာနာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတည့်ဘူးတဲ့သူဟာအတူတူမတွဲဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လောဘအုပ်စုထဲမှာတော့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့မာနာကတစဉ်ထောင်းတယ်မာနာကလည်းတစဉ်ထောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းတဲ့ဇင်ထောင်းတယ်မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတည့်ဘူးဒိဋ္ဌိကဘာလဲဆိုအယူဝါဒနဲ့စည်းယုံနေတဲ့သူကစင်ရဲ့ရချမ်းသာတာပေါ့နော်ခိစ္စမရှိဘူးသူအယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလဲဒိဋ္ဌိကစည်းယုံပလိုက်တော့အားလုံးဒိဋ္ဌိနောက်မှာပါသွားကြဘူးလားစင်ရဲ့ဒါရောချမ်းသာရောမာနကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမာနကတော့လူကုန်ထန်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဂုံရှိပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့လူဟုတ်လားနောက်ဘွဲရတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူယာထုကြီးတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီမာနကပါလေဟမ်သူကစိတ်ယုံတာသူကဒီဒိဋ္ဌိကတော့ပါလေစင်ရသားရောဗာရောသူကအယူဝါဒနဲ့အကုန်စိတ်ယုံမလိုက်တာဒိဋ္ဌိကမာနကတော့ပါလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ယာထုကြီးလို့ရှိရင်ပါလေငါကအာနာရှိတယ်ဘလို့ကြောက်စရာရှိငါမှာတဏှာရှိတယ်လက်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်မာနဟုတ်လားအဲ့ဒါမာနမဟုတ်လားပါလေယာထုကြီးလို့နော်အာနာရှိလို့ပြီးတော့ပြည့်စည်ရှိလို့ငါမှပြည့်စည်ရှိတယ်။ဘာကြောက်စရာလိုလဲ။ပြည့်စည်ရှိလို့နော်။ဟုတ်လား။ဒါသူဂုံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီမာနကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့သဘောကိုပြချင်းလို့ပါလေ။ဒီမာနအုပ်စုနဲ့ဒိဋ္ဌိအုပ်စုနဲ့မတည့်ဘူး။တိုးတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်မှာဘာလို့ရှိ။လောဘ။ဟုတ်လား။လောဘကဒီမာနကိုကြိုးကင်ထားတယ်။လောဘကဒိဋ္ဌိကိုကြိုးကင်ထားတယ်။တိုးတော်လည်းဒီသူလောဘရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနကပါလေမတည့်ပါမတည့်ပါမယ်အတူနေဟုတ်လားတစုတည်းပါနေတယ်အုပ်စုတစုတည်းမှဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းမတည့်ဘူးမတည့်ပါမယ်အုပ်စုကပါလေတစုတည်းမှဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်ပဲနည်းနည်းသဘောပေါက်ထားပေါ့အဘိဓမ္မာကတော့ပြောလေကျယ်လေပဲနော်ဝေဖန်လေလေကျယ်လေလေအဘိဓမ္မာဆိုတာအမြဲတမ်းကျယ်ပြန့်တယ်နော်အတွေ့အခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအများကြီးပေးတယ်ပေါ့နော်ဘိဓမ္မာကအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးအပြစ်နည်းနည်းပြောကြစို့မာနနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးအပြစ်နည်းနည်းပြောကြစို့အကျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝေရာဖြစ်တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဒီဘာလဲသူ့မေတ္တာရှင်ရည်သိဖြစ်တယ်မဟုတ်လားသူမေတ္တာရှင်ရဲ့အသည့်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကြည်တော်ရင်မှာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းအာတဝကုန်ခံရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုင်နိုင်တယ် တိုးတော့ဗာလေငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားငါလိုစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုလွတ်ယုံပြီးတော့တယောက်တည်းသွားလို့တယောက်တည်းကိုလွတ်ယုံလို့ငါမယုံကျင်ဘူးတဲ့ငါကစွမ်းရည်ရှိတယ်ဟုတ်လားငါကစွမ်းရည်ရှိငါလိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့လူတယောက်တည်းကိုလွတ်ယုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာမရှိရကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါဟုတ်လားဒီသံဃာဝဲဩဃမှာနေနေတဲ့လူတွေကိုဟုတ်လားဒီဒီပင်္ဂရာဖရာကဲတို့ငါဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟုတ်လားငါအားလုံးကဲသွားမယ်ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ငါလိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလို့ယုံသွားလို့မသိမ့်တော်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပါလေမာနဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘက်မှာတရားနာပြီးတော့ညာတာဖြစ်နေသူမကြွတ်ချင်ဘူးဟုတ်လားဘာဆိုတော့မာနမာနကလေးတဲ့သို့တော်လေအဲ့ဒီမာနကကုသူကုသူနဲ့ပူပေါင်းသွားတဲ့မာနဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီမာနကတော့အဲ့ဒီမာနကြောင့်ပဲဗျာဒိတ်တွေရပြီးတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကုသူဘက်ကမာနတော့ဟုတ်လားမာနဆိုတာတော့မကောင်းမကောင်းပဲမဲ့လို့ကောင်းကျူးအများကြီးဖြစ်ထွန်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့မဆုဘူးနော်အဲဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုသူ့မှာငါဂယုမဆိုင်ဘူးကွာဟုတ်လားအရက်တွေတောက်ဖဲတွေရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားလူမိုင်းလုံးတဲ့မာနကတော့လုံးဝကိုမကောင်းဘူးနော်အဲဒီကုတ္တဘက်ကမာနဆိုတာကတော့အဲမဆိုးဘူးနော်အဲမာနဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပြောတော့မရဘူးသို့တော်လည်းကုသိုလ်နဲ့တွဲသွားတဲ့မာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာလေအကျိုးတွေအများကြီးတော့ရသွားတယ်ဟုတ်လားမာနကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကြောင့်သို့တော်လည်းကုသိုလ်နဲ့နည်းနည်းတွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီမာနကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာနော်ဒါဒီတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အိမာနနဲ့ဗတ်တဲပြီးတော့ပောတိလမထေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအေးပောတိလမထေဆိုတာတခြားလားမာနကြည့်တာလားအဲဓမ္မပဒထက္ကတာမှာပါတယ်အဲ့ဒီပောတိလမထေကသူတော်ကောင်းတို့စာသင်္သသံဃာပေါင်း900အုပ်စု900အုပ်စုနဲ့38ခိုင်းတော့900အုပ်စု900အုပ်စု38အုပ်စုပေါ့အဲ့ဒီ38အုပ်စုကိုပါဠိတော်အထက္ကတာတိကပိဋကသုံးပုံကိုစာပေပို့ချပြီးတော့အလွန်ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိဋကသုံးပုံနိကေ900တိအကုန်လုံးအကုန်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့တရားဟောလေကောင်းပါကောင်းတရားဟောကောင်းတော့ဘုံမကြည့်မှလားကြည့်မှလားကြည့်ပါဘူးသူဝတ်တဲ့သင်္ကန်းကအမေလေးသူတော်ကောင်းတော့တကယ့်ကိုအထက်တန်းစားသင်္ကန်းမှာဝတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူကတကယ့်ကိုတော်လဲတော်တတ်လဲတတ်တာကိုသူအဲ့လိုတော်လဲတော်တတ်လဲတတ်တဲ့အတွက်ပေါ်ထီလာပါဖြစ်နေလဲမာနရှိနေတယ်ဘာရှိနေလဲမာနရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီပေါ်ထီလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္တရာဝိသင်းကလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုအာထုတ်ရခေါင်းမှန်းလည်းမတိဘူးဇန်လေးဇာအဘိညာလေးလောက်တောင်းရအောင်အာထုတ်ရခေါင်းမှန်းလည်းမတိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပို့ထီလာကိုတော့ငါအေးတတိယအောင်ငါဘုရားလမ်းကြောင်းပြမှာဖြစ်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပို့ထီလာမထင်တပည့်တွေအချာရနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးဖို့လာတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့တင်ကန်းကြီးတခါအမတန်ကောင်းပါပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းကြီးဟုတ်တာပေါ့သူ့ကိုလှူထားကြတာကိုဟုတ်လားဘုံကလည်းကြီးတပည့်တပန်းကလည်းမများဘူးလားများလား900အုပ်စု38စုလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့900အုပ်စု38စုဆိုတော့အားလုံးဘယ်လောက်လဲ5ကို38နဲ့မြောက်900ကို38နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်လဲ9000လောက်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒီ9000လောက်သောတပည့်တွေဟုတ်လားတပည့်တွေကိုဆရာလုံးနေတဲ့ပေါ်တိလမထေဟုတ်လားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်တိလမထေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဖရာသာသနာတည်းမကဘူးတဲ့ခொနှစုသောဖရာရှင်သာသနာမှာပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်စာချဓမ္မဂရိကဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဖရာဘယ်နှစုခொနှစုသောဖရာရှင်တို့ရဲ့ထံတော်ဘာမှာစာချအကျော်ဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့နဲ့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရောက်လာသည့်တိုင်အောင်ဒီဘောဓိလိုက်ကျွတ်တမောင်းနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့မာနရှိလို့တယ်ဟုတ်လားမာနကြောင့်တရားမရဘာကြောင့်တရားမရတာလဲသူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောင့်တရားမရ မမေ့ရောင်းလို့မာနကြောင့်ဟုတ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စီရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါကြောင့်မလို့ကနပွဲတော့ဗုဒ္ဓလမထေကမြတ်စွာဘုရားစီကိုအချမ်းရံတပိတင်နဲ့ပေါ့နော်တပိတပန်းနေနဲ့ချမ်းရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလာဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားတုတ်ဆပောတိလဟုတ်လားလာဗလာဟေဟုတ်လားဘာလို့ဆိုအရှင်နီသောပောတိလလာဗလာဟေရောက်ဗလာဟေမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားပြန်ကားနည်းလေဟေတုတ်ဆပောတိလအရှင်နီသောပောတိလပြန်တော့မလားဟေဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလေဟုတ်လားသူပြန်သွားပြန်တော့လေအရှိနီသောပောတိလပြန်သွားပြီတန်ဃာတွေဘုရားဆရာအလိုမိန်တယ်အစတစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကမိန်တော့ပောတိလကလည်းသူစဉ်းစားပြီပေါ့နော်ငါပိဋကတ်၃ပုံနိကေ၅ရဓမ္မခန္ဓာတွေကိုပါဠိတော်နဲ့တကွာအထက္ကတတိကတွေကိုပို့ချနေတယ်ငါကိုမြတ်စွာဘုရားကတုတ်ဆပောတိလအရှိနီသောပောတိလတနည်းအားဖြင့်ဆိုအလကားပောတိလဒီလိုပြောတာနော်တော်တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုတော့ဒီပါဠိတော်အထက္ကတတိကတွေကိုပို့ချနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအရှိနီသောဘောတိလာလို့မသုံးဘူးငါ့ကို။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဇံရအောင်လဲအာမထုတ်မဲ့ရအောင်ဖွေရအောင်လဲအာမထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဒီတရားအာထုတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုမိန်တာနဲ့ဒူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါတရားအထုတ်မှဖြစ်မယ်။သူ့မှာအားတဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးစာချနေ။အားလားမအားဘူးလားအဲမအားလို့ဘာမလုပ်ဖြစ်တာသူကလည်းတပိတပန်အလောက်9000လောက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့900တပိတွေကိုစာသိနေတော့သူမှအားချိန်လို့မရှိဘူးမရှိတော့တရားမအားလို့ဘာလဲအားမထုတ်ဖြစ်လို့ဘာမရတရားလဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းမအားရင်မအားတာနဲ့ပြင်တာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဖယ်ပလိုက်တရားရပြီတဲ့ဘာနဲ့ပါတယ်မတနော်ဟုတ်လားအချင်းချင်းမေးစီဟဲ့ယောဂီဒီတပတ်မရောက်ပါလားဘာဖြစ်လို့လဲမအားလို့ပါပြီမအားလို့ဆိုဟုတ်လားအဲဒီတပတ်ဘာလို့မရအောင်လဲပြင်းလို့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြောမှာလဲအဲမအားတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါမအားတာအကြီးကျယ်အဲ့ဒါမအားတာဟာပြဿနာပဲအဲကြိုးစားပြီးတော့အားအောင်လုပ်ကြနော်ဘယ်လိုအားအောင်လုပ်ရမလဲเออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းเนาะတပတ်မှာတရက်တော့အာဖို့အအောင်လို့ပေါ့เนาะကြာမကြီးကောင်းကြိုးစားအားထုတ်เนาะအဲ့တော့အခုပေါ်ထီလာဆရာတော်ကြီးကဘာဖြစ်လို့တရားမရမအားလို့เนาะမအားလို့တရားမရတာဘာဖြစ်လို့တရားမရတာယောဂီတို့ကကိုယ့်အကိုဖြေပေါ့เนาะခဲဒီတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒါနဲ့သူစဉ်းစားပြီးတော့900တော့တန်ကအုပ်စုတစုစာလာတက်တယ်မနေ့ပိုင်းစာလာတက်တဲ့အခါကျတော့နောက်အုပ်စုတွေလည်းစာတက်ဖို့သူစာသင်ဖို့စောင့်နေရတဲ့အုပ်စုတွေတစ်ခါစီတန်းတယ်ဟုတ်လားသူကဆွမ်းခံပြီးလို့ရှင်ဆွမ်းစားပြီးခဏနားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူကလေဆွမ်းစားပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးရင်တော့နားဖို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းစာမေးတဲ့တန်ကနဲ့စာချင်းပြတဲ့စာချင်းပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ဟုတ်လားစာသင်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပါဠိတော်ကတက္ကဋတီကအကုန်လုံးပို့ချနေတယ်အလွန်ပုံကြီးအလွန်ပညာတတ်တဲ့အလွန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါဖယောက်ခွနစုတိုင်တိုင်ပိဋကတ်တုံးပုံကိုဆောင်းလာတော့မတော်ပြနေပါမလားတော်လိုက်တာတတ်လိုက်တာတခါလေနာမည်ကြီးလိုက်တာနာမည်ကလည်းကြီးတော်ကလည်းတော်တတ်လေတကယ်တက်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ပိုင်းစာဝါပို့ချပြီးတဲ့တစ်ချိန်အဲ့ဒီသူကအရှင်းသိမ်းလောက်တာတပိတ်သင်္ကန်းနဲ့ပြင်းပြီးတော့သင်္ကန်းကလေးဩခတ်နွမ်းနွမ်းသင်္ကန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းနဲ့ပြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီစာတက်ပြီးတဲ့စာတင်ပြီးတဲ့တန်ခါအုပ်စုနဲ့ယောပြီးတော့သူကလိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့စာတင်ဖို့ဆောင်တဲ့တန်ခါတွေစာအိုင်နဲ့တန်ခါတွေကလည်းအမှတ်တမဲ့ပေါ့နော်အမှတ်တမဲ့ဟုတ်လားသိလို့ရှိရင်လည်းကဆရာတော်ကဘယ်သွားမလဲဘယ်ခါပြန်လာမလဲဘာနောက်ကလိုက်ရင်လိုက်သွားမလဲသူကအမှတ်တမဲ့မထင်မရှားအတွင်နဲ့ဟုတ်လားစာသင်ပြီးတဲ့တန်ခါအုပ်စုနဲ့ဗာလဲသူကရောရောင်းပြီးတော့ဗာလုံးလုံးညာလုံးလုံးနဲ့လိုက်သွားတာပေါ့နော်လိုက်သွားတဲ့အခါကြောင်းတိုက်အပြင်ရောက်အဲ့ဒါသာဝိတ္တိနေပြည်တော်ကဘလောက်ဝေးလဲယူဇနာပေါင်း120ဝေးတဲ့နေရာထိကြွသွားပြီးတော့တောချောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူကြတဲ့အေးလူလူတရင်သုံးတော်မူကြတဲ့တန်ခါအပ30အဲ့ ဲ့ဒီတန်ခါအပါ30မှာလည်းပဲအလုံးရဟန္တာကြီးပဲအဲ့ဒီတန်ခါအပါ30သတင်းသုံးနေကြတဲ့တောချောင်းတို့ကြွရောက်သွားပြီးတော့မထေကြီးစီကိုရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရှင်းတတ်ပြီးတော့မထေဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရာဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားအားကိုးပါစေတပည့်တော်ကမ္မထံပေးသနာတော်မူပါဒီတော့မထေကြီးကကြည်လိုက်တယ်ဟောလာတဲ့တင်ကန်းကဟောင်းလာနွမ်းနေဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုးပါလဲစပယ်ရှယ်ဟောင်းလာဟောင်းလာသူတော်ကောင်းတို့တုံးထားတဲ့ပြည့်စည်တူသူမှအကောင်းစားတည်းရှိပဲဟောင်းလာနေကတိုင်းကအစဒီစာရတဲ့တကယ်တက်တကယ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတာဟုတ်အဲ့တော့ကျောင်းကဆရာတော်ကြီးကမသိဘူးလားသိလား သိတော့ဒီဘောဓိလမထေရကိုတော့ငါကမ္မထမ်းပြည့်ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးမာနကြအောင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးဟောင်းလားမာနကြအောင်ပညာပြည့်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားကြီးကဘယ်နဲ့ရှင်ဘုရားရေအရှင်ဘုရားကိုသာတပည့်တော်တို့ကအားကိုးရမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတို့ကိုတစ်လုံးသည့်နှလုံးသည့်တလုံးနားလေတလုံးနားလေအရှင်ဘုရားရှိမှာတပည့်တော်တို့ကမေးရမှာမြန်ရမှာအရှင်ဘုရားကိုပဲတပည့်တော်တို့ကအားကိုးရကိုးကွယ်ရလုပ်ရမှာဘယ်နဲ့တပည့်တော်တို့လာလျှောက်တာတုံးဟုတ်လားအဲဒီတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုမဖြတ်စီပါနဲ့ဟုတ်လားတပည့်တော်ကိုအကျိုးစီးပွားပြအောင်မလုပ်ပါနဲ့တပည့်တော်အားကိုးရဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့တခါကျွတ်ကျွတ်နော်နဲ့လျှောက်တယ်နော်ကျွေးနံရှောက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒါဖြစ်ရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအေးတပည့်တော်ရဲ့တပည့်သူ့ရဲ့လက်အောက်ကငယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကတိတ်တာဆိုရင်ဓာတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်စီသွားလိုက်ပါလွတ်လိုက်နော်အဲဓာတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတခါလွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားနောက်တခါပါလေဓာတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟုတ်လားမတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ရှိစီသွားလိုက်ပါမတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟုတ်လားယတ္ထဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားလိုက်ယတ္ထဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားတခါတည်းအတ္တဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားဥပမာပြတာနော်အဲဆိုတပါးပြီးတပါးပါလေတပါးပြီးတပါးလွတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးပါလေခွန္နနှစ်တာရှိတဲ့ကိုရင်လေးစီရောက်သွားခွန္နနှစ်တာရှိတဲ့ကိုရင်လေးကလည်းယဟန္တာအဲဒီကိုရင်လေးကသင်္ကန်းချုပ်နေတယ်စုပ်နေတဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းချုပ်နေတယ်ကြာဟုတ်လားသူရဲ့ဟုတ်လားတက်တာတဲ့ချောင်းကလေးမှာပေါ့နော်တခါတင်ငန်းကိုစုပ်နေတဲ့တင်ငန်းကလေးချုပ်ပြီးတော့နေတယ်ကိုရင်လေးစီကိုအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်လေးစီသွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းဟာတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးစရာဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်သူတော်ကောင်းအားကိုးပြစေကိုရင်လေးကကြည်လိုက်တယ်သိတယ်လေကိုရင်လေးကအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားဆိုဘုရားသွားဖူးလို့ရှိရင်တွေ့တာကိုသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအရှင်ဘုရားကိုရင်လေးကဟုတ်လားထုထုဆန်းဆန်းပေါ့ပေါ့ရှာရှာပေါ့တပည့်တော်ကိုအရှင်ဘုရားကအားကိုးရမှာမဟုတ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အားကိုးရမှာရှင်ဘုရားရှိမစာသင်ရမယ်ဟုတ်လားမရှင်းတာမေးရမယ်အမတ္တတာတင်ရမယ်အရှင်ဘုရားသာဟုတ်လားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရဖြစ်ရမှာတပည့်တော်ကဘလို့လဲအရှင်ဘုရားအားကိုးရဖြစ်ရမှာတော့အာဒီလိုမဖြည့်စီပါနဲ့သူတော်ကောင်ဟုတ်လားတပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရဖြစ်တော်မူပါတပည့်တော်ကိုတရားပေးသနာတော်မူပါတပည့်တော်ကိုတရားရှင်းမြင်တော်မူပါလို့ကဲဝဋ္ဌိလာကမလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တာလား
1: လျှောက်ပါပါဘုရ
0: ားလျှောက်တော့ကိုရင်နဲ့အပြန်လန်အဲ့ဒါလို့စကားပြောပြီးတဲ့နောက်ကိုရင်ကဒါဖြင့်တပည့်တော်ပြောတဲ့စကားကိုရှင်ဘုရားနားထောင်မလားတဲ့တပည့်တော်ပြောစကားကိုနားထောင်မလားသူတော်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းကမိဘုံแท้ကိုဆင်းပါဆိုရင်ဆင်းပါမယ်တဲ့သူတော်ကတော့ဘယ်ထက်ဆင်းရင်ဆင်းမလဲမိ
1: ဘုံတော်ဆရာဆင်းပါဆရာ
0: သူတော်ကတော့ကမ္မထဆရာကမိဘုံတဲ့ဆင်းပါဆိုရင်ဟောလာကဲ့ကဲ့လာအောင်ရန်တွေ့လို့ဒုက္ခမြောက်မယ်နော်အဲ့ဒီကမ္မထနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဆရာသမားပေါ်မှာအဲ့လောက်လေးစားမယ်တဲ့ဟုတ်လားဆရာသမားတဲ့ဆက်ကောလေကမ္မထပြတဲ့အဓိကတော့ကြည့်ဆိုရှင်အက္ကမပိုင်းတဲ့မိုးဆိုတော်ဘုရားကြီးဟုတ်လားမဟာသီဆိုတော်ဘုရားကြီးဟုတ်လားဒီလိုဆရာတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဆုံးမတဲ့စကားတွေကိုလေလေးစားရမယ်နော်လေးစားရမယ်တဲ့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့ဆုံးမတော်မူခဲ့ကြတဲ့ဆရာဘုရားကြီးရဲ့စကားကိုအလေးထားရမယ်လေးစားရမယ်နော်တန်ဖိုးထားရမယ်အဲ့ဒါမိဘုံထဲကိုမိဘုံတဲကိုခုံဆင်းပါဆိုရင်ဆင်းပါမယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်အရှင်ဘုရားတဲ့ အခုဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းအတိုင်းရှေ့မှာရှိတဲ့ရေကန်ထဲကိုဆင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဆရာဘုရားကြီးတပတ်ကတော့ဘယ်လိုဟောလဲဆိုမိရောင်းလို့ဟုတ်လားဒီလိုမိရောင်းလို့ဝတ်ပြီးတော့ရေကန်ကိုသွားပါဒီလိုဆရာဘုရားကြီးတပတ်ရဲ့တရားမှာနားရတယ်ဗျနော်စာပြင်မှာတော့မိရောင်းလို့ဝတ်ပြီးတော့မသွားခိုင်းတာမတွေ့ဘူးနော်ဒီတိုင်းဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းအတိုင်းဒီတိုင်းပဲဆင်းပြီးတော့ပါလေဒီတိုင်းပဲဆင်းပါလို့ဒီလိုပဲတပပတာမှာဖတ်ကြည့်ပါနော်ဒီတိုင်းဆင်းပါလို့ပဲပြောတယ်ကဲဒီတော့တခါတခါအမှတ်တမဲနဲ့ပြောတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်နော်အဲဆိုတော့အဲဒီတိုင်းဆင်းပါဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲတခွန်းတဲသောစကားနဲ့ပင်လေအဲ့ဒီရေကန်ထဲကိုဆင်းတယ်ဆင်းတဲ့အခါသင်္ကန်းရေစိုးလောက်တဲ့အခါအရှင်မြတ်ပြန်တက်လာခဲ့တော့ဟာအဲ့လိုပဲတစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်ကောင်းပဲဖြစ်မယ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မလာကြအောင်လေအဲ့ဒါလို့ကိုရင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါကိုရင်ကအဲ့မှာကပ္ပထံပြေတယ်ဘယ်လိုပြေလဲဆိုတော့အရှင်ဖေဟာတောင်ပို့တပုတ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ပို့မှာခဲပေါက်ကပင်ပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဖွတ်တကောင်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖွတ်တကောင်ဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွတ်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ကြံတဲ့အပေါက်5ပေါက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲပိတ်ရမယ်ပိတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွတ်ကိုစောင့်ပြီးတော့တပေါက်ထဲကစောင့်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဖွတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဖမ်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားတခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့တပည့်တော်အတွက်လုံလောက်ပါပြီတဲ့ကဲစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နော်ဟုတ်လားနီးလေးပြလိုက်တာနဲ့ညံမိကတခါမလင်းဘူးလားလင်းသွားတာလားလင်းသွားပါဘူးခါလင်းသွားပြီအဲ့လင်းသွားတော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မှပင်လင်းဘောဓိလဟာဘောဓိတရားအထုတ်ပြီနော်တရားထုတ်ပြီတရားထုတ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဂေပေါင်း6ပေါက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမျက်စိပေါက်နာမည်တော်တော်ညီပါလားတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဟုတ်လားကဲမဲကဲပါတယ်မျက်စိပေါက်အေးစိတ်ဆိုတဲ့မနောပေါက်ပေါ့နော်ဒီဖုံးမလို့သူတော်ကောင်းတို့မှာတောင်ဖို့နဲ့တူတယ်နော်တောင်ဘိုးနဲ့တူတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမှာအငယ်ပေါင်းနဲ့တူတဲ့ပါလေမျက်စိနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့တကပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိလဲ6ပေါက်တဲ့เนาะ6ပေါက်5ပေါက်ကိုပိတ်ပါတဲ့ဘယ်နှပေါက်ပိုင်မလဲ5ပေါက်အေးမျက်စိပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါနားပေါက်ကိုပိတ်ပါနှာခေါင်းပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါလျာပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါကိုယ်ပေါက်ကိုလည်းပိတ်ပါဒီမနှောပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမနှောပေါက်ကစောင်းပြီးတော့ရှုပါဆောင်းလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်အဲ့ဒီမနောဘောက်ကစောင်းပြီးတော့ရှုပါတဲ့မျက်စိဘောက်ကိုပိတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပိတ်မလဲမျက်စိမှိတ်ထားတာပိတ်တာလားမဟုတ်ဘူးတတိပညာနဲ့ပိတ်နော်ဟုတ်လားဘာနဲ့ပိတ်ရမလဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့အစင်းတစ်ခုမြင်လိုက်မျက်စိကမြင်တာတခြားလားအစင်းလားအစင်းပါသူတော်ကတော့ဘုံဘုံတော့မတတ်မှတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအစင်းကိုဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်လားသာသမီးမြည်မြည်ဟုတ်လားအာယမိတ်ဆွေဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါဖုန်းကြီးတရားထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအစင်းကိုအစင်းလောက်မြင်းတယ်လောက်သာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမြင်းတယ်လောက်သာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသုံးပေါက်မြင်းသိစိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသုံးပေါက်မြင်းသိစိတ်ဟုတ်လားမြင်းတဲ့အစင်းကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးမြင်းစိတ်ကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအေးတခုမှမမြဲဘူးအဲ့ဒါသတိပညာနဲ့အဲ့ဒီအစင်းပေါ်မှာတော့လကောင်းမြင်းစိတ်ပေါ်မှာတော့လကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကသတိပညာနဲ့ရှုပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်စိပေါက်ကသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာတဏ္ဏလိုက်ပါမလားဟောဒီမှာမြင်းနေဆိုလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့မြင်မှုဖတ်တာဖတ်တာပြီးရင်ဝေဒနာပြီးရင်တဏ္ဏပြီးရင်ဥပါဒံပြီးရင်ဟောမြင်ရကနေပြီးတော့နောက်ကတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိလိုက်သွားတာတခြားကြောင်လားသူတော်ကောင်းတို့သတိပညာနဲ့မရှုလို့လားအဲသတိပညာနဲ့မြင်တယ်လို့ရှုလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းတော့မြင်မှုဖတာကနေပြီးချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖတာကမရှုရင်တောင်းမှပါလေဝေဒနာခံစားတဲ့ခါမှာခံစားပြီးရင်ပြက်ပြီးဝေဒနာဆိုတာတခြားလားဝေဒနာခန္ဓာလားဖတာဆိုတာတခြားလားသင်္ခါရခန္ဓာလားဝေဒနာခန္ဓာပဲဖြစ်သင်္ခါရခန္ဓာပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တဲ့တရားမလို့ဗတ္တိစာရှုတဲ့ညာကသေတာကဘုံတရားတစ္ဆာတဏဟုတ်ပါတန်းကာမဘဝသေးတယ်သေတော့နံပါတ်1ခန္ဓာကနံပါတ်3ကိလေသာမပွားဘူးဗော နံပါတ်1ခန္ဓာကနံပါတ်3ကိရတာမဆက်ဘူးဗောဒါကြောင့်ဝေဒနာနိရောဓတဏ္ဏနိရောဓတဏ္ဏနိရော
1: ဓ
0: ဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓတဏ္ဏဥပါဒံကံငြိမ်းသွားတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာသိရင
1: ်
0: ဗမုဒိယသစ္စာသိရင်ဘာသစ္စာငြိမ
1: ်
0: းအကြောင်းကအကျိုးမပြုဘဲနဲ့အကျိုးဖြစ်ပါအောင်မလားအခုကအကြောင်းကကျေစုပြုလို့ဘာသစ္စာဖြစ်အကျောင်းကဘာသစ္စာအကျိုးကဘာသစ္စာအကြောင်းကြောင့်ဒဲဒီအကြောင်းကိုပယ်သလိုက်တော့ဒီအကျိုးဒုက္ခသစ္စာလေမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါလားအခုကသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဗာလဲမပယ်တတ်နိုင်လို့နော်ပယ်တတ်တဲ့ခါကလည်းညာလည်းရင်ဖို့လိုတာကောနော်ဟုတ်လားညာမရင်ရပါလဲရင်ရမှာလား
1: นี
0: ่ไอ้ญาณได้ยินพูดเลยหรอล่ะตถาวริยะตติสมาธิปัญญาไอ้อินทรีย์5บาบาเลยตถาวริยะตติสมาธิปัญญานี่ทีนี้ဆိုလိုတာကไอ้ตติปัญญาเนี่ยอ้าทุบลุชินแล้วမျက်စိပေါက်ကိုบาเลยပိတ်ရရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားမျက်စိပေါက်ကိုบาเลยပိတ်ရရောက်ပါတယ်နားပေါက်ကအတန်တစ်ခုလာတိုက်တယ်ခါဒါဘာတန်ခွေတန်ပဲကြက်တန်ပဲจောင်းတန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်ရဲ့နောက်ကဗါလဲသတ္တံကိုပါသူတော်ကတော့ပုံဖော်လိုက်ပြီနမိတ်တွေပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ကဗါလဲတဏမာနကိရတာနံပါတ်1ဆိုတော့ခန္ဓာကနေပဲနံပါတ်3ဆိုတော့ကိရတာမပေါက်ဖွားလားမပေါက်ဖွားဘူးလားပေါက်ဖွားတာလားဟောတာတတ္တယုတ်ပဲဆိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာ ਨੇ ဒီယုတ်ဟာမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မြဲပါဘ
0: ူးဒီယုတ်လားတိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့ကြီးချားစိတ်ကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မြဲပါဘူး
0: အဲ့ဒီကြားစိတ်ကတဆင်ပွားတွေးစိတ်ရောက်သွားအဲ့တွေးစိတ်ကရောမြဲလားမမြဲဘူးလား မြဲပါဘူးအေးအဲ့ယုတ်အတန်ယုတ်လည်းမမြဲဘူးကြားသည့်စိတ်ခန္ဓာလည်းနားထဲမှာပေါ်တာလည်းမမြဲဘူးတွေးသည့်စိတ်ခန္ဓာမနှောမှာပေါ်တာလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: မြဲပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့နားထဲမှာအဓိကကြားသည့်စိတ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကဘာတစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာငိမ့်ပြီးတော့တိတ်မှာကကဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါပါလေနားကိုပိတ်တာပဲနားကေပေါက်ကပါလေပိတ်တာပဲဟုတ်လားနောက်တရားတကယ်အားထုတ်လာလို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့တရားမှာတတိပညာတရားဝိရိယတတိပညာဟုတ်လားဒီအင်္ဂရေ၅ပါးရင့်ကျဲပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိကမြင်တာကိုလည်းပဲအဆင့်မြင်ပြီးတော့အဆင့်ဖြစ်ပြက်ကိုနောက်သူဟာသူဟုတ်လားတရားဝိရိယတတိသမာတိပညာရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်ဒါအစင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အစင်းတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖက်ကမသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒီအစင်းဖြစ်ဖြစ်တာမြင်လာတယ်နော်အတန်ကိုလည်းတရားဝိရိယတတိသမာတိပညာဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂရေတွေရင့်ကျက်ဖို့လို့နော်အင်္ဂရေတွေစိုးမိုးသွားဖို့လို့စိုးမိုးလာတဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဒီနားကကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအတန်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူဟာသူဟုတ်လားဘာတညာတန်လို့မလိုက်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအတန်ရုပ်လေးဖြစ်ဖြစ်တာမြင်လာလိမ့်မယ်ဒီဟောနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နန္တိစိတ်လေမြင်လာလိမ့်မယ်လျှက်ရနဲ့ပတ်သက်လို့စာသီစိတ်လေမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိသီစိတ်လေဟုတ်လားမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်ရောထိသီစိတ်ရောဟုတ်လားနောက်တခါမနှောနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးတော့ကြံစီစိတ်တယ်လည်းပဲမြဲတာမြင်မလားမမြဲတာမြင်မလားအတခါတခါဒီမနှောမှာပေါ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မနှောမှာအာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့ဗါလဲမြည်ကလေးဟုတ်လားမိကလေးလားတွေးစိတ်လား
1: တွေးစိတ်
0: ပါတွေးစိတ်ခန္ဓာဖွဲ့လေပါခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခံစားတာဝေနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားဒီနှလုံးသွေးနဲ့ဟုတ်လားအပြင်ကဟိုာတွေးတယ်ဟုတ်လားအာယုံယုတ်ကပါလေအတွေးခံအာယုံယုတ်ကပါလေရူပခန္ဓာဟုတ်လားတွေးဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပြတာကဟုတ်လားနှုတ်ဆော်ပြတာကပါလေသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါအဓိကကတော့ဗာလေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေတွေးပြီးရင
1: ်
0: မြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: မြဲပါဘူးအဲ့ဒါဆိုနှလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ကအဲ့လိုမပြောတခါတခါကျမိကိုသတိရလို့တာကိုသတိရလို့ဟုတ်လားတမိကိုသတိရလို့အဲ့လိုမပြောဘူးအဲ့လိုမပြောဆိုတာကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမပြောလဲသတိရလို့စိတ်ထဲမှာဗာလေတွေးစိတ်ကလေးကိုပါလေတွေးစိတ်ကလေးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုတာလုထားတယ်တွေးစိတ်ကလေးဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုတမိလုထားတယ်တွေးစိတ်ကလေးဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုမိလုထားတယ်ဟုတ်လားသူတော်တော့ပါလေသတ္တန်လုထားတယ် ပုံသဏ္ဍာန်လှုပ်ထားတယ်ဘာလှုပ်ထားလဲ
1: ပုံသ
0: ဏ္ဍာန်လှုပ်ထားတဲ့အခါနောက်ကအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နောက်ကဘာတွေလိုက်နေလဲကိလေသာတွေဟုတ်လားမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားတဏှာဥပါဒံကံတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဒီကိလေသာတွေမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားအဲ့တော့စိတ်သူတော်ကတော့ဖြူစင်လာလားစိတ်ညစ်သွားတာလားစိတ်ညစ်သွားတာအဲ့ဆိုအဲ့ဒါရောင်းမဒီဖွင့်နေတူတယ်ဟုတ်လားဒီအရှုခံတရားကိုဗာလဲဖမ်းရမယ်အရှုခံတရားဗာနဲ့တူတယ်ဖွင့်နေတူတယ်ဟုတ်လားဘယ်ပေါက်6ပေါက်ထဲက5ပေါက်ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့တပေါက်ကဗာလဲမနှောပေါက်ကဗာလဲအဆောင်ဖမ်းဟုတ်လားမနှောပေါက်ကအများသောအဖြစ်မနှောပေါက်ကပေါ်တာကိုအတွေးစိတ်တရားတခါတည်းအဲ့ဒီမှာအတွေးစိတ်တွေကမနှောပေါက်မှာဘွဲ့ပေါက်မနှောထဲမှာဘွဲ့ပေါက်ပေါ်တာကိုဘလောက်ပဲပေါ်ပေါ်အဲ့ဒါဒါတွေးစိတ်ပဲတွေးစိတ်ပဲတွေးစိတ်ပဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းဒီတွေးစိတ်ဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်လားသရဝါလားယောက်ျားလားမိန်းမလားအထေလားခန္ဓာလားခန္ဓာအထေခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာမို့လို့ဒီတွေးစိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးရင်တွေးစိတ်ကလေးဖြစ်ပြဆိုတော့ဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်ပြကဘာတစ္စာရှုတဲ့ညာကသေတာကနောင်ခန္ဓာငိမ့်သိမ့်မှာကကဲအဲ့ဒါတွေးစိတ်ကိုတွေးစိတ်လို့ပဲသိပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးစိတ်ကိုတတိပညာနဲ့စောင့်ရှုလို့ရှိရင်ဒီတွေးစိတ်ဒီတိုင်းတည်နေမှာလားဖြစ်ပြတာပြမလားဖြစ်ပြပါဗျာအခုတွေးစိတ်ကိုမရှုနိုင်တဲ့အခါတွေးစိတ်လို့မသိတဲ့အခါကျတော့ပဒါစာရီယူသွားတယ်ယူရင်းနဲ့ငုံနေရတယ်ကိတာဂေါတမီလည်းယူသွားတယ်ယူတော့မယူဘူးကိတာဂေါတမီလည်းဗာလေငုံမနေရဘူးလားဘာကိုဘာလုပ်တာတွေးစိတ်ကိုဘာလုပ်တာတယ်တွေးစိတ်ကိုဘာလုပ်တာပဒါစာရီမှာဒီတွေးစိတ်ကိုဘာလုပ်တာသာလုပ်တာတယ်လင်းလုပ်တာတယ်အမေလုပ်တာတယ်အဖေလုပ်တာတယ်အကိုလုပ်တာတယ်တလဲစီသတိရတာကိုသူကတလဲစီသတိရတော့သူခမသတိရတိုင်းသတိရတိုင်းစိုးရင်ချင်းဘူးဆွေးချင်းငိုကြွေးချင်းတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတခါကိလေသာမိတောက်ပြီးတော့ပဒါစာရီတခြားလားအဝတ်မကတ်အောင်ယူသွားတာလားဝတ်မကတ်အောင်ယူသွားတာပါအဲဒါခန္ဓာနောက်ကညံမလိုက်လို့ဘာလိုက်နေခန္ဓာနောက်ကညံမလိုက်တော့ဘာလိုက်နေအဲဒါအရှုခံဖို့ကိုဒါကြောင့်မလို့ဟာဒီဒီပေါ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာအရှုခံဖို့ကိုဒီလိုကောင်းတော့တတိပညာဟုတ်လားညာနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ရိုက်သားရမယ်နော်ဟုတ်လားရိုက်သားလိုက်လို့ရှိရင်ကဲဒီဒီအရှုခံဒီပေါ်နေတဲ့ဟုတ်လားတွေးစိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့အတွက်ဗာတိစာရှုတဲ့ညာကသေတာကနောင်ခန္ဓာတိတ်ငိမ့်မှာကအဲ့ဘောဒီလာမတည်းအဲ့လိုရှုရင်းနဲ့လေရှုနေတယ်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကမြင်ပြီးဇေရဝန်ကျောင်းတော်ကဩငါရဲ့တပည့်ဟုတ်လားရှင်သာတရားအထုတ်နေတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဇေရဝန်ကျောင်းကလှမ်းပြီးတော့ရောင်ကြီးရော6သွေးကိုကွန်မြူပြီးတော့ဘောဒီလာရဲ့ရှေ့ကိုလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းကြွလာပြီးတကယ်သူရှင်းနာမှာထိုင်နေပြီးတကယ်သူအင်မတန်ကရုဏာမေတ္တာကြီးမားစွာသောရှုမင်းလာသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟုတ်လားအတန်တော်နဲ့ယောဂဝေဇာယတိဘူရီအယောဂဘူရီတင်ခယောဧတံတွေတာပတညတ်ဝဘဝယဝိဘဝယသတထတာနံနိဝေတေယယထာဘူရီပဝတတိမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တယ်နော်ဒေယူဇနာတရား20ဝေးတဲ့ဗုဒ္ဓလမထေကြီးအထုတ်နေတဲ့ဟုတ်လားတရားလုပ်ငန်းဝင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတော်တရားလာဓမ္မနဲ့အကူအညီပေးလိုက်တာလားဓမ္မနဲ့အကူအညီပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဗောဓိလာအောချင်းသာဗောဓိလာယောဂကမ္မထံတရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ဘူရီမြေထုပမာကျပြန့်လာစွာသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာသည်ဇာယတိဖြစ်ပေါ်ရလေ၏အာယောဂကမ္မထံတရားအားမထုတ်ခြင်းကြောင့်ဘူရီသင်္ခယောမြေကြီးပမာကျပြန့်လာစွာသောဉာဏ်ပညာဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်ခြင်းသည်ဇာယတိဖြစ်ရလေ၏သူတော်ကောင်းတို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေခန္ဓာထဲမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်ဘလို့ကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာမြေကြီးလိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဒီစိတ်ထဲမှာ ဟုတ်လားညာစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်တရားအထုတ်ရင်သူတော်ညာထက်တယ်တရားအမထုတ်ရင်ညာတုံးတယ်တရားအထုတ်ရင်တရားအမထုတ်ရင
1: ်
0: ညာတုံးဆိုတော့ဗါလဲမြင်မြင်မြင်သမျှသာသမီးဇနီးခင်မောကြာကြာသမျှသာသမီးဇနီးခမနာသမျှဟုတ်လားဗါအဲ့ဒါတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေလိုက်ပြီးတော့နေလက်ကအဲ့ဒီညာကပေါ်သေးလားအတဏမာနဒိဋ္ဌိရိပ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဉာဏ်မှမရှိတော့တာတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဉာဏ်နေပွင့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားယုတ်တရားကလည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြတ်နေတယ်နန္တရားကလည်းအာယုံကိုညွတ်သေးပြီးတော့ပြတ်နေတယ်ဟောအမှန်တည်းမမြင်ဘူးလားမြင်လားဒါကြောင့်မလို့ဘာအထုတ်ရမလဲအာဘူးဆိုတာမလိမ်နဲ့တော့ရမှာဘူးလားဟောမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အတန်းဒွေတာပတန်းညတော်ဤကဲ့သို့တရားအားထုတ်မှုလံတရားအားမထုတ်မှုလံနှစ်တွဲကိုညတော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလည်တိမြင်ပြီးတော့ဘဝရာစာပညာတူပွားခြင်းမြေကြီးဗမာပညာတူပွားခြင်း၎င်းဝိဘဝရာစံမြေကြီးဗမာတူပွားခြင်းပညာရဲ့ပျက်စီးဆုပ်ယုပ်ခြင်းကို၎င်းယထာအချင်းချင်းအပြည့်နိဝေဒိယမဏီဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာမိမိစိတ်ကိုတွင်းထားမယ်ဆိုရင်ဝါတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘူရီမြေကြီးပမာကျယ်ပြန့်လာစွာသောပညာရဲ့ကျယ်ပြန့်ခြင်းပွားများခြင်းသည်ပဝတ္တိထူးထူးထူးထူးခြားခြားတိုးပွားလာရလေ၏တတထိုးသောအချင်းရာအဖြစ်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုနိဝေတရားဝိပဿနာဘာဝနာအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာတွင်းထားရ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတည်းခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီအဝောဇံကရုဏာရှိဓမ္မေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းအေးဇေတဝံအကြောင်းတော်ကလှမ်းပြီးတော့ရှစ်သာဖို့ဒီလာတဲ့ကမ္မထံတရားရှုပွားခြင်းကြောင့်မြေကြီးထုပမာကျဲပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတဲ့ရှိသာသနာမှာဖြစ်လာရတယ်တဲ့ကမ္မထံတရားအာမထုတ်ခြင်းကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာကျယ်ပြန့်ရမယ်ဉာဏ်ပညာတွေဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးရတယ်ဤကဲ့သို့ကမ္မထံအာထုတ်ခြင်းကမ္မထံအာမထုတ်ခြင်းရဲ့ဟုတ်လားဒီအကျင့်လန်းနှစ်ခုကိုရှိသာကောင်းကောင်းသိပြီးတော့တဲ့ဟုတ်လားပညာကျယ်ပြန့်တိုးပွားခြင်းပညာကျယ်ပြန့်တိုးပွားခြင်းမှပျက်စီးခြင်းဒီလမ်းနဲ့တွေကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာမိမိဝိပဿနာဘာဝနာကိုရှင်းတာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့မြေကြီးပမာမဉဏ်ပညာဖွဉဏ်ပညာတွေထူးထူးခြားခြားတိုးပွားလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိပဿနာကမ္မထာအာယုံဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာကောင်းကောင်းသတိပညာတွင်ပြီးတော့အားထုတ်ပါမြင်အောင်ကြည်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာတရားတော်မြတ်ကိုဘယ်ကနေဟောလိုက်တာယောဂဝေဇာယတိပူရိအာယောဂပူရိတင်ကယောဧတံဒွေတာပတ္တညတော်ဘဝယဝိဘဝယသတထတာနံနိဝေတိယယထာပူရိပါဝတတိမြတ်စွာဘုရားဇေရဝံအကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဗောဓိလာမတေကိုဤဂါထာစာပိတ်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့အဆုံးမှာဗောဓိလာသည်သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားလေးမဲ့လေးဖို့နဲ့ကိလေသာကိုဖောက်ထွင်းဖောက်ခွဲပြီးတော့အာသောကုံခန်းယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးအဖြစ်သို့ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဝတိလာမထေတခြားကြောင့်လားမာနကြသွားလို့လားမာနကြသွားပါဘူးမာနမကြနိုင်လို့ဖခင်ဘယ်နှစုဖြတ်တန်းခဲ့ရအမလေးကြီးစံသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ကဘယ်နှစုဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီလဲဟုတ်လားအရိမီဒီယာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖြတ်သန်းခြင်းသေးတယ်လို့လောဘနေနဲ့အကျွေးနဲ့လည်းငံဘယ်ကစိတ်ရှာရလဲဒါရောက်မလို့အယိုးကြည်ကြည်ကောင်းကောင်းပြောနော်မလုံနိုင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားတော်ချာစကားများနေတော့ဟုတ်လားအဲကျိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘဲကုန်းကဖော့ဖန်းတဲ့ဥပမာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုရင်လေးတရားပြလိုက်တော့ဩဋ္ဌိလကဲအာတောကုံခံဘာဖြစ်သွားသို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းတတ္တအာဇေတဝံအကြောင်းတော်မြတ်က
2: ဟုတ်လားတကယ်ကိုစာတက်ပေတက်ပြီးတကသုံးပုံဆောင်းတဲ့ဗောဓိလမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအကူအညီမပေးဘူးလားပေးလားပေးပါဘူးပေးတယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဗောဓိလဟာဒီဘုရားခွနဆူတိုင်အောင်ဖြတ်သန်းလာပြီးတော့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပင်လျင်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်ဆဗောဓိလတုတ်ဆဗောဓိလတုတ်ဆဗောဓိလဒီစကားကိုသုံးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဆုံးမတော်မူတဲ့အဆုံးမဗောဓိလဒီအာတော်ကုန်ကံယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ပြီနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတို့လူတွေမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာဒီမာနဆိုတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။မာနဆိုလူတိုင်းဝိုင်းမာယောဘာယောမိသားစုတွေမာယောဒီမာနဆိုတာကြက်ပွေးကိုထယံရပြီးရက်ရပြီးဒီကဲတော့အလုံးမပေါင်းစည်းရခက်တယ်ထော်လော်ကန့်လန့်ဖြစ်တယ်ဒီမာနဟာကောင်းကျိုးကိုပေးသလားဆိုးကျိုးပေးသလားဆိုးကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ပုံနာထီရီသည်သူလည်းဖယားခွနဲ့စုဖြတ်သန်းလာခဲ့တယ်ဒီမာနကြောင့်ပဲအနာတပိန်သတိရဲ့အိမ်မှာတရားမြောက်သောကြောင့်မှလာဖြစ်တယ်။ပိဋကဘုရားသူလည်းပဲဘုရားဟိုးဘုရားအဆုစုဘုရားခွနဆူရဲ့ဌာန်တော်ဘာမှာဘိက္ခုနေထေရီမဖြစ်ပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံနေငယ်၅ရက်တွေကိုအာကုန်ဆောင်းပြီးတော့ဇာပိပုချာဓမ္မဂရိကထေရီမကြီးနောက်ဆုံးကြည်စံအဲ့ဒီမာနကြောင့်ဗာလေအနာတပိန်သတိရဲ့အိမ်မှာအစေခံလာဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကျွတ်တန်းခိုးသွားပါတယ်ဒီမာနကိုဟောက်လားမာနကိုပယ်ချနိုင်ကြလို့နော်မာနသည်အမျိုးမြတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စရာလားအမျိုးညံ့တဲ့နေရာဖြစ်စရာလားအမျိုးညံ့တဲ့နေရာသူတော်ကောင်းတို့ဝိနည်းရာမှာဧတတဲ့ရတဲ့အရှင်ဥပါလိဥပါလိရဲ့သူတော်ကောင်းတို့တာကိဝေမင်းသားတွေကိုစပင်ညှက်ပေးရတဲ့စပင်ရိတ်ပေးရတဲ့ဗာလေသတ္တတေတဲ့သတ္တတေပေါ့သတ္တတေဆိုတော့တခြားလည်းအစီခံပဲလားအစီခံပဲနော်အစီခံဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မာနကြီးရဲ့လို့ပိစကဗုဒ္ဓတပတ်ကိုမာနကြီးပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါပြင့်မားခဲ့လို့နော်အဲ့ဒီခုနကအရှင်ဥပါလိသည်သတ္တတေလားဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဘာရဲ့အကျိုးဘာရဲ့အပြည့်ခုံးစုပ်တရာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအကုန်လုံးရတယ်ဟုတ်လားဥဒိဏမင်းရဲ့မိဖုရားမာကန္ဒီရဲ့အလုအကျွေးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်နာတာနဲ့သောတာပန်အရိယာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယင်းရဲ့မိဖုရားတွေကနန်းအပြင်မထွက်ရဘူးလေညဘက်မှာခုံးစုံကြတာကိုတရားနာခိုင်းပြီးတော့ခုံးစုံတရားကနာယူလာတဲ့တရားတွေအကုန်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြလိုက်တဲ့တရားအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်နာမလေးတခါတူအမြင့်နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ခိုင်းကြရရအဲမောင်မမိတ်တာ900မိဖုရားကြီးနဲ့တကွာမောင်မမိတ်တာ900ကိုညစီညတိုင်းတရားဟောရတယ်တော်လိုက်တာဣတိဝုဒ္ဓကပါဠိတော်ဆိုတာဣတိဟုတ်တန်ဣတိဤသို့ဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်ဟုတ်တန်ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလေအစရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်နော်ငါဒီတရားကိုဒီလိုနာခဲ့ရတယ်ဆိုတကယ်ကိုအာဃအမျိုးသမီးပဲဘာဖြစ်လို့အစေခံမဖြစ်ရေးစမ်းတာမဝရီရဲ့ဟုတ်လားနန်းမှာအစင်တော်မြင့်ပဲဘာဖြစ်လို့အစေခံဖြစ်ရတာလဲမာနမာနသူတော်ကတော့မာနနော်မာနကအမျိုးမြတ်တာလားအမျိုးယုတ်တာလားအမျိုးယုတ်တာပါအဲ့ဒါလိုပဲသူတော်ကောင်တို့ဒီမာနကြောင့်ဘဝနှိမ့်ချနေရတာအများကြီးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဘဝကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝကိုအစင်မြင့်နေမြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပယ်ရမလဲမာနကိုပယ်နိုင်တာလေရဟန္တာဖြစ်မှာတိုးတော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားရစေနိုင်တဲ့နေရာမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဒီမာနကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မထားနဲ့မာနရှိရင်သောတာပန်လည်းတဂရဂံလည်းအနာဂံလည်းရဟန္တာလည်းဒါကြောင့်အားလုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမာနရဲ့အကျိုးအပြည့်ကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားသိမြင်ပြီးတော့ကျေးဇူးမများတဲ့အလွန်ဒုက္ခပေးတဲ့အလွန်လူပေါင်းမှာအသုံးမတည့်တဲ့ဟုတ်လားဆိုးဝါလာတဲ့ဒီမာနကိုပယ်ချနိုင်ကြပါစေမာနကိုပယ်ချပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာတွေကိုအမြစ်ပါမကြံအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့ပယ်နှုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယိအရှင်လည်းစီးလို့သာဓုကိုတော်ကြောင်းစို့
3: ဖူဖူတောင်းနဲ့ဟုတ်လားမချနဲ့အိုးဤတို့လည်းမဟာသမယကောသမဟာသမယသုတ်တံဒေသနာကြီးကြဓမ္မဒေသနာဝါပါဖြစ်တော့ဖန္ဒနာဇာဒုတ်တုပခေါ်တော့ပသဝီဩန္ဒရိယနာဇတရားဒေသနာများကိုကြားနာရခြင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတရဏဂုံသီလဆောက်ကြရခြင်းသီလမရာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာနန္ဒေမိုးသောရောက်တကားလားဖရာမှုရှိတော်သင်္ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အမွန်မြတ်တို့ဆွမ်းခဲဘွယ်ဘောဇင်တို့ကိုဘောဇင်တို့နှင့်တကားဝါသူသင်္ဃဝါသူသောလူတန်းရခြင်းသည်ဟူသောဝတ္ထုဘဝသာဝါသဇီဝရဒါနဘောဇနာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့သတိညာမြပေါင်းအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရရတို့ကြောင့်ဤတရားသတ္တေနာတို့ကိုဟောကြားတော်မူသောဖုရားသစ္စေကဗုဒ္ဓရိယသခင်တို့၏ဆံရခေမာတိဝအမတ္တကျင်္ဂနိဗ္ဗာန်ကိုမပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပဒါလင်းမြန်သောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဆယ်ပါးပန်းထွာသောတာခြင်းရှိသောမဉ္စ၄ပါးတို့ဖြင့်အရဟတဖို့ပေါင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသည့်ကိုအတိအတိဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းဧကမချွတ်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းအရဟတဖို့ဘနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသည့်ထိုနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဘဝပရိနိဗ္ဗာန်သုတိယချမယ်နောက်ကာလဝဲသဇုံတခုသောဘဝကတိယောနိဝိညာဏတိတိမာမယုံနာနှဖြာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းငြင်းငြင်းသည်ဟုသောနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီဆံညစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီဆံညရသဖြင့်ကာမဝေါကိလေသဝဝိပါကဝတိဟုသောဝဒုက္ခခတ်သိ

ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဝေလန်းတပင်တစ်ခုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗိဓာအလုံးစုံပြီးနဲ့တပြိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးကြောရပါလို့ခင်ဗျာဆိုပြီးတဲ့နောက်တဏှီတဉ္ဇုထဲပဲဩကာသဩကာသဩကာသယရနာသုံးပါးကြောရဲ့တကားရှုကြရဩကာသဩကာသဩကာသဆိုတဲ့ဒီသုံးပုဒ်ပါဖြင့်ပထမဩကာသကဖရာယရနာကိုဒုတိယဩကာသကတရားယရနာကိုတတိယဩကာသကသံဃာယရနာကိုဥတည်လိုက်ခြင်းပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရဘုရားဘာသာသည်ယရနာသုံးပါးဥထိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သည့်အတိုင်းသန္တာမှုအရေးအရာမင်္ဂလာကိစ္စထိုးထိုးဤဤကိစ္စအဝဝမှာဖြင့်ယရနာသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားတဲ့ထုံတန်းအတိုင်းအခုလည်းပဲစတင်လိုက်တဲ့ဘုရားယရနာသုံးပါးကိုပထမဩဃာသကရှိခိုးခြင်းညံလို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူပါဘေတော်မြတ်စွာဘုရားယရနာလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒုတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်လို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူပေသောတရားယရနာတတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်လို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူပေသောသံဃာယရနာလို့ယရနာသုံးပါးဥတည်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ရာတရားသံဃာဆိုတဲ့ယရနာမြတ်သုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်ဟုသောသုံးပါးသောကံတို့တွင်တစ်ပါးပါသောကံဖြင့်တရားတစ်ဆင့်ပြမမိသောအပြစ်တို့များရှိကြလင်သို့အပြစ်တို့ကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာဒါကကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာဆိုတာကြောက်ဖို့ရန်စိတ်ကရည်ရွယ်လာကိုပြောပါငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးအချိန်ကနေပြီးတော့ဖယားမှမသိတရားမှမသိသံဃာမှမသိတဲ့အမိုက်အမဲအရွယ်ကမတော်တဆဖရာဘောတရားဘောသံဃာဘောမှာပြူမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံအပြည့်ပေးအညီအကျေးတွေဝစီကံအပြည့်ပေးအညီအကျေးတွေမတော်ကံအပြည့်ပေးအညီအကျေးတွေဒီကြီးတွေညိုးတွေကိုရှိခိုးကြော့ခြင်းဆိုတဲ့တဏှာမှစေတနာနတ်သာရေးကြည့်ရေးအေးခြင်းဆေးကြောဖွင့်လျော်ပြီးပြစ်လိုက်ခြင်းလို့ယမမီတော်အပြစ်တို့ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယ

ရင်းလို့ရှိကြဖို့လျောပေးကြည့်သည်အခြားမဲ့ကြတော့ဤလို့ရှိခိုးပူရောခုမြောင်းမလျော့ကြတော့ရတော့တဏှာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစင်နာတို့ကြောင့်အဘယ်လေးပါးမှလည်းပဲဘဝတိုင်းဘဝကျဉ်လွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအကျေပြောရင်ကံသုံးပါးမှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကျဉ်လွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအယက်ပြည့်ရှင်းပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကျဉ်လွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤရန်သူမျိုးငါးပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကျဉ်လွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဝိပတ္တိတရား၄ပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကျဉ်လွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤယန္တနာတရား၅ပါးတို့မှလည်းဘဝတိုင်းဘဝကျဉ်လွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒီပဏာမစေတနာကြောင့်ဒီပဏာမစေတနာသည်လောကမှာတွေ့ကြုံတတ်တဲ့အနိစ္စဒေရဉ္ဇမခသိမ့်ဘဝတိုင်းကျဉ်ညင်မှုအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဒီဤတန်ကျက်ဖြင့်ရှိလည်းမနေအောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လေးပါးကသုံးပါးရပြည့်ချစ်ပါရန်သူမျိုး၅ပါးဝိပန္တိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးတို့မှအခါခါသိင်ကျဉ်လွင်ငြိမ့်ပြီးဖြစ်၍ဒီလိုစကားကိုဘုန်းကြီးတို့စာကိုတော့သမတ်စကားလို့ခေါ်ပါဝကြစကားမဟုတ်ပါအဲဒီလိုသမတ်စကားနဲ့ပြောလိုက်ချင်းချင်းလူအပ်သောအတိတ်တွေလည်းပဲပါပြီးဖြစ်တယ်ဩဇာဂုံဆိုတဲ့အလင်းကားဂုံလည်းမြောက်သမန်များနဲ့စကားနာဘွယ်ကျင့်ကြဲချဲ့ချုံရင်းမှတ်ပုံဘွယ်ဂုံဩဇာမီဆိုတဲ့ဩဇာဂုံရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ရှေးကဆရာသမန်များမူချပြီးတော့ရေးတာအခါကသိင်ကျလူငင်းပြီးဖြစ်ပေမဲ့တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလေမြန်ထုတ်လျှောက်ရောက်ရတဲ့ကိုရရတဲ့ကိုဖြစ်ပါလို့ဤအရှင်ဖုရားဆိုတော့ယတနာသုံးပါးကြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကြောတဲ့နောက်ကနေပြီးစူတောင်းကပြည်ဆောင်ကြီးတာဖြစ်တော့ဒီလာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိုက်တိတ္တစွာပြေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အေရှိတံပဋိတံဒုံမံခိဗ္ဗမေဝသမိတ်တုသဗ္ဗေပူရိန္တုတင်ကပ္ပါသံတော်ဗန္ဒရာသောယထာသဗ္ဗေပုရိန္တုသင်္ကပ္ပမဏိဇောတရသောယထာဆိုတဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓများပြီးတဲ့သုဘေကာထာများလို့အလိုရှိအတောင့်တာအတော်ဆုညာအပေါင်းနဲ့တစ်လုံးတစ်ဝါးချင်းပြည့်စုံကြပါစေလို့ဒီလိုပြလိုက်ရတာဟာဖြင့်အဖုံးမပိတ်အင်မတန်ညီတဲ့သုဘေဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့လို့အတိတ်ဒီလိုပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနေကကြတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေနဲ့ကဒုက္ခတော့ဖြင့်ရှည်ရှည်မြုံမြုံကြတော့လိုက်ရ။ဇူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်တကယ်တော်တော်ပုတ်ကြလို့ပြောလိုက်နော်။တကယ်တူတူတောင်းတောင်းဗာများစိတ်မခန့်မိနေတယ်များမသိဘူးလို့တွေးစရာကြီးဖြစ်တယ်။အင်းဝါကအုတ်เจ้าကြီးရေစက်ချတော့ဇရာတော်ဥပုပ်တရားဟောတာဝန်ကြရာတော်ဥပုပ်တရားဟောတာဝန်ကြတော့တရားဟောဖို့ရအချိန်ကြတော့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောကနေပြီးအဝိရဒပစ္စယောဒီတရားဟောပြီးရတော်ဥပုပ်ကရောတရားချီရလောက်ပဲဘေးကသူ့ဦးကြီးတော်ဆရာတော်တွေကတော့အောင်းမိရှေ့ဆက်လာတယ်ဥမလာအောင်းမိပြီးတော့တအောင်းလောက်ကြာအောင်စောင့်ဝင်ပဲရှေ့ဆက်မလာတော့ဥရီတော်ဆရာတော်ကပြောရဲကိုပုပ်ကပြီးကြလားဗျာပြီးပြီလေလို့ပြောရဲဒီတော့သူဥရိတော်ဆရာကဆရာတော်ကမကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဌာနရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းနမတော်ဖရာနဲ့ထွက်ပြီးတော့ကျောင်းကြီးဆက်ချရလဲကျင်းပနေတာဖြစ်တော့တကယ်လည်းဒီလောက်ဓာတရားပြီးရမယ်ဆိုတော့မကြည်မနှက်ပဲဟုဆိုတော့သူ့ဥရိဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဖရာကမကြည်မနှက်တော့ဘာပြောငိုပြီးတော့ပြောလိုက်ကောင်းပါဗျာဧရာမအုတ်เจ้าကြီးရေဆက်ချတယ်ဟောလိုက်တယ်တရားကောင်းပါဗျာလို့ပြောတော်ဥက္ကမလည်းဗာပြန်ပြောတယ်ဧရာမအုတ်เจ้าကြီးရေဆက်ချဧရာမပဋ္ဌာန်းတရားကြီးဟောလိုက်တာဗာပြောခြင်းနေတော့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတော်ဥပုတ်တရားဟောတယ်လို့ပဲဒီကတောင်းတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလို့ရှိတာတောင်းတာအတော်ဆုမြတ်ပေါင်းတဲ့တလုံးတဝါကြီးပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုဆုပေးလိုက်တာဟာဖြင့်အဖို့အပိတ်ညီညွတ်တဲ့သူပဲပဲလို့ဘုန်းကြီးများတော့သဘောကျပါတယ်ဒီလိုပဲနောက်တော့ဒီလိုစုပေးရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အချိန်ကဘာဝကိုယ်ကလည်းသိပြီးတော့မပေးတော့အချိန်တွေကသိမ့်မပေးတော့ဒီလိုပဲအလိုရှိရတော့

အတော့နဲ့ပဲရှုပေးရမယ်အခါရောက်မလားတော့မသိအဲ့ဒီလိုလိုတဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့အဟံမန္တိတိကရဏိနသဟအခြင်းကသမန္နာတံဥပောတ္ထတိလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝတိလံဒေထမေဘန္တိလောကဥပမာအဖြင့်နန္ဒာယီမူသုံးကြိမ်တိုင်စင်ကြယ်အောင်ချိုးပြီး၍ကိုယ်ဤအငြိအကျေးကြီးညော်၍ကင်းစင်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပါလို့တုံနန္ဒာလေးများမှုမှုကြိုင်ကြိုင်ရင်းနေလှတဲ့ပန်းကလေးများကောင်းဖို့ပန်းနေဝတ်ကောင်းစလားဝတ်သက်စသည့်များဝတ်ကြဆင်းကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲယရဏသုံးပါးနဲ့စာရင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးကမတော်တဆပြူမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့အပြစ်ပေးအငြိအကျေးကြီးညော်တွေကိုရှီခိုးခြင်းကတော့ခြင်းပနာမစေတနာဆိုတဲ့နတ်သားရေမှုနဲ့သုံးကြိမ်တိုင်ပွတ်တိုက်ချိုးပစ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအစဉ်အင်မတန်တန်ရှင်းစင်ကြနေတဲ့ဒီခန္ဓာအစဉ်ပေါ်မှာကရဏဂုံသုံးကံဥစိုက်ပန်းကြီးတွေလန်လန်စွန့်စွန့်စိုက်ထူဆင်မြန်းခြင်းလို့ရိုးရိုးအခါမှာ၅ပါးသီလကြီးဟုသောယခုလိုအခါမှာ၈ပါးသီလကြီးဟုသောနတ်သာမွေးနတ်သာပြောင်းတနည်းအားဖြင့်သီလတိဟုသောဝေကောင်းဆလာကိုဝတ်ခြင်းချင်းချင်းပြင်းချင်းလိန်ကြခြင်းနဲ့အတွေ့ဗန္ဒီရှင်မြတ်ဗျာဟံသမီးတော်ဒီတိတရဏီနာတရဏဂုံသုံးကံဥဆိုင်ပန်းထင်သာရကွာသင်္ကသမန္နာတံအင်္ဂါရှေရနှင့်ပြည့်စုံသောသီလံသီလဟုစွာမညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုဘေးဖြစ်တယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအင်းညာတယ်ဆိုတော့သူတို့ဓမ္မမညီညွတ်ရင်သူတို့အင်မတန်ဆိုးတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာတဲ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့ပေါ့ဒီလူတွေနဲ့သိတော်တာပဲလို့ပြောရတယ်။တရားဟောပြီးရင်မသူကဒီလိုမျက်ပြောဦးမလို့တော့မသိဘူးနော်။ဝိဝါဒံမယတောဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်းစာခေမတောသမေကသခိလာဟောတာဧတာဗုဒ္ဓာနုဒါနနီတိုက်တွန်းတဲ့စကား။အိုးနောက်ဆုံးတရားညီကုံသိညာညကြတော့မှသူနဲ့ပဲညီကုံသိညာပါလို့ဘုန်းကြီးတရားကျွေးတင်ခဲ့တာကမဟာသမယကောသာမဟာသမယသုတ်တံအများဒီလိုကိုမဟာသမယသုတ်ဆိုတော့ဒီကသိနေတာကမဟာသမယသုတ်လို့နာမည်တက်ထားတဲ့သုတ်တစ်ခုလောက်ပဲသိသို့သောမဟာသမယအစီအဝေးမှာဟောကြားတဲ့ဇတ်တော်ကြီးပြီးတော့ရာဂစီရိတ်ကမအတွက်ဟောကြားတဲ့သမ္မာပရိပါဒနိယသောသာရှိအမှအတွက်ဟောကြားတဲ့ကရဟဝိဝါဒတို့ဆိုတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်နေကိုတော့မဟာသမယသုတ်တန်နဲ့ကိုပေါ့လေတဲပြီးတော့မစင်စားမိကြဘူးမဟာသမယသမ္မာပရိပါဇနီယသုတ်ကိုပင်လင်အထကထာဆရာတော်ကမဟာသမယသုတ်တန်လို့လဲခေါ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမဟာသမယမှာဟောလို့မြတ်သုတ်တန်တွေကိုမဟာသမယသုတ်တန်ကြီးတယ်လို့ညက်စာအဲအကြံထားဆရာတော်များတော့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တော်မူလို့တော့နာမည်တက်ချင်သင်္ကတိကာရကမရှိမြန်များကအသေးအသေးသာမပြုပါသနိယဒုစတိချင်းနာမည်တက်ပြီးဖြစ်လို့ရှေ့ကိုမကြည့်ဝဲရတာသူတို့ကတော့မဟာသမယဒုတ်တန်ဒီလို့ဒီလိုပဲနာမည်တက်လိုက်ချင်အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်း50နဲ့ဒုတ်တန်တစ်ခုမဟာသမယမဖြစ်ခင်အဲ့ဒီမှာအခြေကနေပြီးတော့ဖြိုပြီးတော့ဟောရမယ်လို့ဘုန်းကြီးနားလည်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စေတနာပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုတခါတလေတော့အခြေကနေပြီးတော့ဟောတယ်လို့ပဲတရားတစ်ခုဟောလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းကိုပြီးကြတော့သူတို့ပြီးပါရင်ဆိုတဲ့စေတနာဥတည်ပါပဲဒါပေမဲ့တချို့တချို့တရားမွေးကြတော့နော်တရားနာတဲ့ဟောအစိတ်ပိုင်းကသိပြီးတော့လည်းနားမလည်လို့ထင်ပါတယ်ဟောသူကတရားလာရတဲ့အဲသူကပြင်းပြင်းလာတော့သူကပြင်းတာတရားကလည်းရှည်ရတာချော့ဝီတာလို့ဒီလိုကလည်းပြောရမှာဆိုတော့တရားကြည့်ရရာရောက်မှာဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အလွန်ကိုထားရောက်မေလိုကြီးကပြောတာတဲ့ဟင်လားတရားပြန်လာချင်းအင်မတန်လောဘကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒီလိုများဟုတ်လားသုံးမရိတ်ချီအပြောခံရ gain အခုလည်းပဲဒီမဟာသမီးရနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဖြစ်တဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြာတော့မရှိဘူး။ဟိုးတောင်မြင့်တူတော့ပုံပင်ဥကစပေါ်တော့

0: ရတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးအရင်တစ်ပတ်ကပါပြီးခဲ့ဌာနနာဇတ်ကျုပ်ဘင်းတော့နဲ့နဲ့ဝန်းနဲ့ရညုဖွဲ့ရတယ်ဇတ်ပြီးရောဘာသာဝီဩင်္ဂလိယနာဇတ်ရေးပြုရလို့ချင်မှတ်တဲ့ယုံငယ်ရဲ့စကားယုံမှမိကြတဲ့အတွက်အလုံးဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းသူတစ်ပတ်ကိုမယုံမှားတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားသာဂီဝံတွေကိုကောလိယသာဂီဝံကပိလိုဘသာဂီဝံဆိုတဲ့နှစ်ဖက်သောသာဂီဝံဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဟောတဲ့ဇတ်တော်နှစ်ခုဟောပြီးပြီ။ဤမြတ်နဲ့လည်းပဲကလဟဝိဝါဒခေါ်တဲ့ခက်ရမှုညှင်းခုမှုဘေးကြီးမအေးတတ်သေးတဲ့အတွက်အေးပြီးပြီပဲဆိုပါလို့နှစ်သက်လောက်ဟောပေးမယ်လို့မိငိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ရေနဲ့ပေါ်လေစိတ်ချတည်တဲ့ချရအောင်ညှင်းဥမှပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့လတ္တုကိကဇာလို့ဟောပါဒီဇာဟောမဲ့ဇာလုံးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုစကားပြလင်ခံလိုက်ကလေးကဒါတိမဟာရာဇာအပ္ပဗလောတိမဟာဗလတရံတံဝိဝရံပတ္တိကဒါတိမဟာကဒါတိမဟာရာဇာဒုက္ခလောပိမဟာဗလတရံတံဝိဝရံပတ္တိကရာတိမဟာဗလောဒုက္ခလတာမဟာရာဇာဆွေတော်ရှိသောသာဂီဝံမင်းအပေါင်းတို့ကရာတိတရားတစ်ခါ၌ဒုက္ခလောပြီးအာနှဲ့တဲ့သူပင်ဖြစ်လင့်ကစားမဟာဗလတာအာကြည့်တော်သူရဲ့ဘော၌ရန်တံဝိဝရံသက်ဖြတ်ဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်ကိုပတ္တတိမြင်နိုင်တွေ့နိုင်၏ကရာတိယံခာမဟာဗလောအာကြည့်တော်သူကဒုက္ခလတာအာနိတော်သူဤအပေါ်၌ရန်တံဝိဝရံသက်ဖြာဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်ကိုပတ္တိတွေ့ရမြင်ရ၏။ငါအာကြည့်ဘကောလို့ငါကြည့်တဲ့အမြဲအနံရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့တဲ့အာနှဲ့တဲ့လူကတော်လဲပဲတခါတလေအာရှိတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာညင်ပန်နှိမ့်ချနိုင်ဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်တွေ့တတ်ကြုံတတ်တယ်။အာကြည့်တဲ့လူကလဲပဲအာနီတဲ့လူအပေါ်မှာညင်ပန်နှိမ့်ချဖို့ရန်အခွင့်အပေါက်တွေ့တတ်ကြုံတတ်တယ်လောကဓာတ်ဆိုတာဒီလိုလဲပြီးတော့သွားသူ့လှဲ့နေသူဒီလိုသွားနေတာတဲ့လတ္တုကိကံပိဟိသကုဏိကဟဋ္ဌိနာကမ္မကာတိတိဟိမံဤလတ္တုကိကပိသကုဏိကဒီလုံးနှစ်မကလေးကတောင်မှဟဋ္ဌိနာကံဆင်းမြောင်းကြီးကိုကာတိတိရှိကအနိုင်သတ်ခဲ့ဘူးလေပြီဒီလုံးကကလေးကနေပြီးတော့ရှင်ကြောင့်ဤကိုတောင်မှသူဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့အနိုင်တတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတော့မှဒီလုံးခက်ကရှင်မြောင်ကိုအနိုင်တတ်တယ်ဆိုတာပဲလို့တော့အဲ့ဒီအတိတ်ကြောင့်ကြံပြောင်းမင်းဆိုတော်မူပါဘုရားလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါကြတော့မှဘုရားသဖြင့်ယူပါဒီတေမဟာရာဇာပြမင်းဗာရဏတိယံပြမတာတေရိသံဃာရင်ဒီဘောဓိသတ္တောဟတိယောနိယံနိဗ္ဗာန်တိတ်တဝဝေယပတ်တော့ပါသာတိကိုမဟာကာယောတိတိသာသာဝါရဏပရိဝါရောယူထမတိဟုတဝဟိမဝန္တပတိတိဝိဟာတိအစရှိပြီဖြင့်မဟာရာဇာဆွေတော်ရှစ်တောင်းနှစ်ဖက်တော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အတိတေအတိတ်ဝေစွာရှေခာ၌ပါရဏတိယံပါရဏတိပြေရသဇမတတိရိသံကာရင်တိပြမတမင်းမင်းပြုလတ်သည်ရှိသောဘောဓိတ္တောသင်တို့ရှာနာဖရာသည်အလောင်းတော်သည်ဟတ္တိယောနိယံနိဗ္ဗတိတဝါရှင်ခေါ်တဲ့တရိသံအဟိတ္တ၌ဗတိတ္တရေကဲ့ရောက်ခဲသည်ရှိပြီဝရပတောအရွယ်သို့ရောက်လာသည်ရှိတော်ပါသာတိကိုကြီးညိုပွဲရှိသည်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဆင်ကြီးမြင်အင်မတန်စိတ်ကြီးလင်းစရာကောင်းသောမဟာကာယောကြီးထွားသောကိုလုံးကိုပေါက်ရှိသည်ကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းလီလီညံ့ညံ့ဒီလိုလီလီညံ့ညံ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအောင်းအောင်းငင်းငင်းနဲ့အတိတိသဟန္တာဝါရဏပရိဝါရောရှင်ပေါင်းရှင်တောင်းအချမ်းအယံရှိသည်အချမ်းအယံရှင်ဘောင်းကိုကရှင်တောင်းရှိပါတယ်ရင်းလို့ရှိတော့ကြောင့်ယူထပတိရှင်တောင်းသောရှင်အုပ်ဤအကြည့်အမှုသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ဟိမဝန္တပတိတိဟိမဝန္တယာ၌ဝိဟာတိနေခဲ့လေ၏အခုတော့ဘုရားဖရာအလောင်းရှင်မင်းရှိပြီရှင်စင်တော်ပေါင်း၈000လေးတောင်အချမ်းရန်ရှိတဲ့ရှင်မင်းရှိပြီ ထိုရှင်းတော်လေးတော်သောရှင်အုပ်ဤအကြီးအမှုဖြစ်ပြီးတကလာဟိမွန်တရ၌နေထိုင်ရဖြစ်တယ်ရေလိုနေထိုင်တဲ့အခါဟိမွန်တမှာပဲမိလုံးနဲ့မလေးတကောင်ကရှင်နေသွားမဲ့လမ်းမှာဥလေးများအတိုက်ကလေးများသွားလုံမိလို့အဲ့ဒီဥမှတ်သားငယ်ကလေးများပေါက်လို့အတောင်အလက်မရောက်ခင်မပေါက်ခင်မှာဖယားအလောင်းရှင်မင်းကောင်းဆောင်တဲ့ရှင်အုပ်ကြီးရှစ်တောင်းလေးတောင်တော့ဆေးအကောင်းကြီးရှစ်တောင်းလေးတောင်ရှိတဲ့ရှင်အုပ်ကြီးရှေးရှူလာနေတာမြင်တော့ဖယားအလောင်းကရှေးဆုံးကမမမမနဲ့နောက်ကရှင်တော်ပေါင်းရှစ်တောင်းလေးတောင်လို့ရှင်ဖော်ပေါင်းရှစ်တောင်းတို့ချမ်းချမ်းလေးလာတာမြင်တော့ဒီဒီလုံးမြတ်လေးကစဉ်းစားအယံဟာတိရသာဤရှင်မင်းကြီးသည်မမပေါ်တကိမသားငယ်တို့ကိုမတ်တိတ်တော်နင်း၍မာရတတိသတ်လိုက်မယ်ဒီအတိုင်းသာငါပို့ဖို့ဆက်ကနေလို့ရှိရင်ပြန်ဟောဒီရှိကလာတဲ့ရှင်မင်းကြီးကခရီးရင်းဆိုင်ကြနေတဲ့အတွက်ငါရဲ့သားငယ်များကိုဖြင့်နင်းပြီးတော့တတ်တော့မှာပဲဟန္တနံဘုဒ္ဓကာနံပရိဒ္ဓနာထာယဓမိကာရခံယာစာမိဟန္တယခုအဟံသာတိနံသို့ရှင်မင်းကိုဘုဒ္ဓကာနံသားငယ်တို့အတွက်ပရိဒ္ဓနာထာယအဆောင်အလျှောက်ရပါစေခြင်းအလို့ငါဓမိကာရခံတရားတဲ့အဆောင်အလျှောက်ကိုယာစာမိငါတောင်းပန်ဥမ္မတော်မယ်ဒီလုံးငဲ့ပေမဲ့လို့နော်အိုးဥပါယကောတန်လအသိဉာဏ်ကလေးရှိပါဒီတိုင်းသာနေလို့ရှိရင်ပြန်အမှတ်တမဲ့ဆိုရှင်မင်းနင်းသွားလို့သသားငယ်တွေသိကြည်ပြည့်စည်ရကြီးရဲ့ဒီတော့ကဲရှင်မင်းရှိကနေပြီးသံငယ်များအဆောင်အလျှောက်ရဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မိကာရခခေါ်တဲ့တရားတော်အဆောင်အလျှောက်ငါတောင်းအောင်မှာပဲဒီအကျံဖြစ်ပြီးတော့အတောင်ကလေးတစ်ခုရှက်ပြီးလက်ဥချီမို့ရှိခိုးတဲ့လို့ပြုတ်ကဂေဒုံကြီးဘောကတဲပြီးတော့သူကဗာပြောဝန္ဒမိတံကုံစရသတ္တိဟာယနံအာရဉ္ဇကံဝန္ဒမိတံကုံစရသတ္တိဟာယနံအာရဉ္ဇကံယူထပတိယသတိပက္ခိဟိတံပင်စလိကံကရောမိမာမိဝတိဗုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယကုံစရโอชินินอหังวจนุปิตันติชินินโววันดามิสิโคบาอิตัจฉิหายะนังอะเน60เมี่ยงมะอาอิมละยุริยอลิสิบาโดอาริญญกังโตอยะเวลิลิเจสาตวาละลิสิเปฏะโนยุทธาปะติง7000อะเยอะตั่วสิโดสินอุจิอะมุวะสีอูจีนายะกาลิสิเปฏะโนအမှုအကြည့်ဥစည်းနာယကလေးဖြစ်ပေထသောယသသိညာတော်အချံရန်လေးရှိပေထသောတန်သင်စင်းစင်းကိုဝန္ဒာမိဖရာကျွန်တော်မှဂါရဝယုကျိုးရှိခိုးပါ၏တန်သင်စင်းစင်းကိုပက်ခေ၏လက်နှင့်နှိုင်းဆွဲနှစ်သွဲသောအတောင်တို့ဖြင့်ပင်စလီကံလက်ဥချီမိုးရှိခိုးမှုကိုကရောမိဖရာကျွန်တော်မှပြုပါ၏ဒုက္ခလာယအာနိလသွားတော်မူကျွန်တော်မဤဗုဒ္ဓကေသံငယ်တို့ကိုမာဝတိနင်း၍ကြိတ်၍သတ်ဖြတ်တော်မမူပါလေလို့အတောင်ကလေးနှစ်ဖက်ရှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မရဲ့အတောင်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့လက်ဥချီမိုးရှိခိုးမှုပြုပါれအစ်မတန်အားနွယ်သူဖြစ်ပါれအားနဲ့သူကျွန်တော်မျိုးမရဲ့သံငယ်ကလေးများကိုနင်းကြိတ်လန့်ချပ်ပြီးသွားတော်မမူပါနဲ့လို့ဒီလိုတောင်းပန်စကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဖရာအလောင်းရှင်မင်းကပါပြန်ပြောမာစိန်တကြီးလန်တုကိကေအန္တိဗုဒ္ဓကေရခာမိလန်တုကိကေဟဲဒီလုံးငဲ့မငဲ့မာစိန်တကြီးထွေရာလေးပါအကြံပွား၍အပူများမနေနဲ့အဟံသာတိတေသိဤဗုဒ္ဓကေသားငယ်တို့ရခာမိစောင့်ပေးမယ်ဒီလုံးခဲ့မှလေဘာမှအကြံရပြီးတော့အပူပွားမနေနဲ့ငါကိုယ်တိုင်သင့်သားငယ်ကလေးများကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ် အပိတကပြောပြီးတာနော်အလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ကသင်အတိုက်ပဲမှာတော့ဟောဒီမှာပါဆိုရင်တော့ဒီလုံးခင်မရဲ့တန်ငယ်ကလေးများနေတဲ့အတိုက်အလောင်းကခြီးတော့လေးပက်ဖြင့်အုပ်ပြီးတခါလေးရထားတယ်ဘိုက်အောင်ထားတယ်ဆိုကြပါလေဘိုက်အောင်ထားပြီးတော့မှပါတဲ့ဆင်းအုပ်သေးကဆင်းနေ7000လောက်ဆင်းနေကိုသွားကြမင်းတို့လက်ဝဲလက်ရဘက်ကနေပြီးတော့သွားကြပညာရှိတော့နော်ရှစ်တန်းလို့ဆင်းနေလွန်သွားတဲ့အခါကြတော့မှဘာမှပြစ်ခဲ့တယ်လေလို့ကိုတော်တပါးကြီးကျန်တော့မှလတ်တူကိကိပြီးလုံးခဲ့မှငဲ့အမာကံသာတို့ဤပစ္စတော်နောက်မှဧကောတကောင်သောဧကစာရိကောအဖို့မရှိတဲ့တကောဒီလိလိကျက်တန်းလေးရှိတဲ့ဆင်ညာကြီးတကောင်ဒီအာဂိသတိလာ၍နေတယ်တို့ရှင်အုပ်ရှိကသွားပြီဆိုမှဖြင့်အပေါင်းအသင်းမရှိတဲ့ဆင်ညာကြီးတကောင်တို့နောက်ကလာလိမ့်မယ်သူလည်းပဲရှင်ဆိုတော့ပါလေသူလည်းပဲဒီဆင်အုပ်ကအပေါင်းအသင်းမလုပ်တဲ့အတွက်ဆိုးလို့ကြမ်းလို့မကောင်းတဲ့ဆင်မိုးလို့ဝိုင်းပယ်ထားတဲ့ဆင်ကြီးဧကစာကြီးဆင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဆင်ကြီးတကောင်တို့နောက်ကလာလိမ့်မယ်ပြီးလုံးခဲ့မှလေဘာပြုတ်လဲသောမကံဝဆန္ဒနာကြောတိသောထိုးဆင်ညာကြီးကတော့အမကံသာတို့ဤဝဆန္ဒစကားကိုနာကြောတီမလိုက်နာသူကဘယ်တော့မှငါစကားကိုလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးမလိုက်နာတဲ့အတွက်သူကိုဝိုင်းပယ်ထားတာတန်သမိန်အာဂတိတန်တိယာစိတ်တဝတဝပုဒ္ဒကနံသုတိပါဝံကရိယာတိတန်သမိန်ထိုးတကောင်ဒီကျက်စားလေးရှိတဲ့ဆင်ညာကြီးသည်အာဂတိဤအကြဌာနသို့ရောက်လာပြီရှိတော့တံပိထိုစင်ညာကြီးကိုလည်းရာစိတ်တော်ကတောင်းပန်၍တဝသိဟိပုဒ္ဒကံနန်းသားငယ်တို့ဤသုတိပါဝံချမ်းသာရေကိုဖြင့်ကရိယာတိပြုရစ်ပါလောငါပြောလို့လည်းသိလို့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးငါအခုစောင့်ပြီးတော့သူ့ပြောပေးမယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူ့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ငါကိုတောင်းပန်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းသင်တောင်းပန်ပြီးတော့သင်သားငယ်ကလေးသင်သားငယ်ကလေးများအသက်ပေးချမ်းသာရေးကိုပြုရစ်ပေတော့လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကမှားပြီးတော့ဆေုပ်ကြီးနဲ့သွားတယ်အဲဒီဝဒအလောင်းဆင်ကြီးကနောက်ကလာပြီးတကောင်နဲ့လာတော့လည်းပထိုနီးကောင်ပဲအဲဒီလုံးခဲမလေးကကာထာနဲ့တာယာညွတ်ပြောင်းတောင်းမှပါဝန္တမိတံကုံစရဧကစာရိအာရဉ္ဇကံပပတ္တသာနုဂောဇရံဘခိဟိတံပင်စလိကံကရောမိမာမေဝတိဗုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယဂုံဇရဩရှင်မင်းဧကသရိအဖို့မမိတကိုတိလိလိကျက်စားလေးရှိပါပေထာတော့အာရဉ္ဇကံတို့အယ၌နေလေးရှိပေထာတော့ပပတ္တသာနုဂောဇရံကြောက်တောင်မြေတောင်တို့၌ကျက်စားလေရှိပါပေထသောတံပင်စိတ်မင်းကိုဝန္တာမိဘုရားကျွန်တော်မျိုးမယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏အတောင်ကလေးနှစ်ဖက်ရှက်ပြီးပက်ခေဟိဤအတောင်နှစ်ဖက်တို့ဖြင့်တံပင်စိတ်မင်းကိုပင်စလိကံလက်ကိုချီးဥမိုးမှုကိုကတော်မိဘုရားကျွန်တော်မှပြုပါ၏ဒုက္ခလာယအာနိဘူးဖြစ်တော်မေကျွန်တော်မဤပုဒ္ဒကေတန်ငယ်တို့ကိုမာဝတိတပ်ဖြတ်တော်မူပါလေ။ဒီကတောင်းမှန်စကားပြော။ရှင်မင်းအဘောမမိတကိုယ်ဒီတတ္တိကြီးကြီးနဲ့လေးလေးကျဆားသွားလာလေရှိတဲ့အသိရှင်မင်းကိုဖျားကျွန်တော်မရှိခိုးပါရဲ့ကတော့ပါရဲ့ဟောဒီအတောင်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့လက်ချက်ပြီးတော့လေဥချီမို့မှုပြုပါရဲ့ကျွန်တော်မျိုးမအားွယ်သူပါအားွယ်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့သားကလေးများကိုနှိမ့်နှိမ့်ကြိတ်ချေမပြစ်ပါနဲ့တောင်းမှန်စကားပြောတကယ်တောင်းမှန်စကားပြောမှဒီရှင်ကြီးကလည်းဘလောက်ကြမ်းလိုက်ကြလဲဘလောက်ရက်ဆက်ကြလဲဆိုရင်မတတ်ပါနဲ့လို့ဒီကပြောအဲ့ဒီရှင်ကြီးကဘာပြန်ပြောကြလဲလို့ဆိုတော့ဝဋိတာမိတေလတုကိကိဗုဒ္ဓကာနိကိမေတုဝံကံဟတိဒုက္ခလာနိတတံသဟတံပိတာတိဒီနံဝါမိနပါတိနာပါဘောထေယံဘလောက်များဆိုးတဲ့ရှင်လဲတော့ လတုကီကေဟေဘီလုံးငဲ့မငဲ့တေသိဤပုဒ္ဓကံဤတံငယ်တို့ကိုဝဋိဒ္ဓာမိငါကနိမ့်နှိမ့်ကြိတ်ချေသဖြတ်ပေအမတတ်ပါနဲ့အတောင်လေးရှက်ပြီးတောင်းမှမှသတ်မယ်တဲ့ကိမိတုဝံကာမတိဒုက္ခလာတိတုဝံတင်သည်မေငါဤအပေါ်၌ကိင္ကာတိဗာမြာပြန်၍လုံနိုင်မှာတော့ဒွန်တေနိဒုက္ခလာအာနှွဲ့သူဒီအတိဖြစ်ပေ၏တာတိပိနံတင်တို့တင်ခဲ့သို့အာနှွဲ့သောဘီလုံးနှက်တို့၏တတံသဟတံဒီအကောင်ပေါင်းတသိန်းကိုတော်မှဝါမေနပါတေနဘေပက်ချီတစ်ဖက်ဖြင့်ပါပေါ်ထီယံနင်းနှိမ့်ကြိတ်ချေနိုင်၏ငါကဘီလုံးပေါ်သွားပြီးတော့နော်အာနာပြစွန့်ရည်ပြလင်းလုံးနဲ့မျိုးကိုတဲ့ဒီလုံးနဲ့ပေါင်းတသိန်းတောင်ကခြေလေးချောင်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီဘယ်ဘက်ခြေချောင်းလေးတချောင်းနဲ့တောင်းမှကြိတ်ခြေပြစ်နိုင်တယ်ဟဲ့ဟာလားတတိကောင်းမှအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒီလုံးနဲ့မရဲ့အတိုက်ချဲအတိုက်ကိုတခါနဲ့နင်းပြက်နှစ်ကလေးတွေအကုန်လုံးမှုန့်မှုန့်ညံ့ညံ့အကုန်ကြေးကုန်ကြေးပြီးတဲ့နောက်မှတခါဒီပေါ်မှာပေါ့လေကျင်ငင်များဆွတ်လိုက်ပြီးကျင်ငယ်များဆွန့်ပြီးတော့မှဂျိုးကြံအောင်ပြီလို့အမွေးခံသွားတယ်ဂျိုးကြံဟစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလုံးနဲ့မှလေးရောက်တကယ်ရင်ကျင်တဲ့ကမရှိတဲ့နှလုံးနဲ့ဟိုသစ်ပင်တစ်ပင်ကောင်းကတက်ပြီးတော့ဗာပြန်ပြောတော့လဲဣဒာနိတာဝဝါရဏနတံတော်ကိစ္စတိဝါရဏအိုးရှင်မင်းဣဒာနိယခုအခါ၌နရံတော်ဂျိုးကြသံဖြင့်လည်းတာဝကိစ္စတိသွားနှင်ပါအောင်သွားပါအောင်သွားပါအောင်အခုတော့ဂျိုးကြသံဖြင့်ပြီးတော့အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးသွားအောင်ပေါ်သွားအောင်ပေါ့ကတိပါဟိနိဝမေကိရိယံပတ္တိတ္တိမေငါဤကိရိယံပြုလုပ်မဲ့စံရေကိုကတိပါဟိနိဝနှစ်ရက်သုံးရက်တုန်း၌ပင်လည်းပတ္တိတ္တိသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါအာနွဲ့သူကအာကြည့်သူအပေါ်မှာအခွင့်အပေါက်ရတတ်တယ်ဆိုတာကိုသက်တည်ပြောတာကာယဗလာတောညာနာဗလတ္တမဟာတဘာဝနာသာနာတိတွင်တင်ဆင်မိုက်ပြီးကာယဗလာတောကိုခွန်အာတဲ့ညာနာဗလတ္တဉာဏ်ခွန်အာကမဟာတဘာဝန်ကြီးကျယ်သည့်ရဖြစ်ကိုနာသာနာတိတကုတ်တိနေမတိကြီးဟောတုဇာနိကဇာနာပိတာမိတံဟောတုရှိစေတော့တန်သင်္ကိုသနာပိတာမိ၂ရက်၃ရက်အတွင်းသိစေမယ်လို့သစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလုံးကလည်းသူရဲ့စံရတ္တိရှိတယ်တော့ကျုံသွားလိုက်ကျုံသွားပြီးတော့နဟေဝသဗ္ဗထပလီနာကိစ္ဆံဗလံဟိဘာလသဝဒာယဟောတိကရိတာမိတေနာဂရသာနထံယောမိဝတိပုဒ္ဒကေဒုက္ခလာယကာထာများလည်းပဲကျုံသွားတဲ့ကာထာရွတ်လိုက်ဒီလုံးနဲ့မှလေနာယေဝံသဗ္ဗတပလီနာကိစ္ဆံဗလံဟိဘာလတ္တဝဒာယဟောတိကရိတာမိတေနာဂရာသာနထံယောမေဝတိပုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယနာဂရာသာအိုးတကောင်တိလိလိကျက်စားလေရှိပေသောရှင်မင်းသဗ္ဗတနေယဒက၌ဗလီနာကာယဗလာဖြင့်ကိစ္စံကျူဝေကိစ္စအဝဝသည်နာယေဝဟောတိကြီးမြောက်နိုင်သည်မဟုတ်ပါသင်ကချင်းနေသလားနေရတိုင်းမှာကာယဗလာနဲ့ကိစ္စကြီးတယ်လို့ထင်လဲထင်နေသလားမကြီးပါဘူးတဲ့ဗလာဟိဘာလကဝဒာယဟောတိဟိမိုင်းဗလံကာယဗလာသည်ဘာလကမလိမ္မာတဲ့လူမိုက်အဖို့ရန်ဝဒာယတနည်းနေ၌အသက်ခံဖို့ရန်ဟောဒီဖြစ်ပါ၏လူမိုက်မှာခွန်အားရနေတာအဲ့ဒီခွန်အားအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အတွက်တနည်းနေမှာကိုသေးဖို့ဖြစ်မှာကိုသေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကရိတာမိတေနာဂရာဇာနာသံယောမေဝတိပုဒ္ဓကယောမေအဝတိယောမေအဝတိပုဒ္ဓကေဒုက္ခလာယယောတွင်ချင်းသိသိမေဒုက္ခလာယအာငဲ့တော်မေငါ၏ဘုဒ္ဓကေသံငယ်တို့ကိုအဝတိရရဆက်ဆက်နိမ့်နှိမ့်ကြိတ်ချေတတ်ခဲ့လေကြီးဒေသိဉ္စီအနာထံအကျိုးမဲ့ကိုကရိတာမိနှရသုံးရအတွန်ဧကံမင်းသားပြုပေအားတရိတာထယောလို့ဆိုပြီးတော့နှရသုံးရအတွန်တဲ့ကိုဒါရဲ့စွန့်ရတတ်တိကိုပြ မြင်ရပါလိမ့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်မြင်သုံးရတွန်းသင်အကျိုးမဲ့ငါပြုတော့မယ်လို့ရင်းရဲတော့ကိုကြီးညာလိုက်အဲကြီးညာလဲပြီးရောဘဒုသွားမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်လေလို့ဆိုတော့ဘီလုံးကနေပြီးတော့ကြီးသွားမိတ်ဆွေဖွဲ့သွားပြီးတော့ကြီးနဲ့မိတ်ဆွေတင့်တဲ့အခါကျတော့ကြီးကမေးဂိတ်ဒီကတော့မိဒီသိင်းကြီးအဘဲမှုကိုကတော့မိငါလုတ်ပေးရမလဲငယ်ချင်းဘီလုံးလို့ဆိုတော့သာမိအញ្ញမေကန္တဗန္နတိသာမိအရှင်ကြီးမေဂျွန်လောကအញ្ញံကတဗန္တခြားပြွယ်တော့ဖြင့်နတ်ရှိမရှိပါဘူးတခြားလုတ်เสียတော့အကူညီပေးเสียတော့မရှိပါဘူးတို့ဒါဖြင့်ဗာမျှအကူညီပေးရပဏ္ဏရှင်တေတော်ကဧကန္တတကောင်သောဧကံသရဏဝဧကသာရိဝရဏတတကောင်မေသွာလာရှိလီကျဆာရည်လေးရှိပါတယ်ဟောဟုတ်ရှင်ကြီးဒုံမေဒုံဒီနဲ့နှုတ်ပြီးခြင်းပါရိတဝဒုံမေဒုံဒီနဲ့နှုတ်ပြီးခြင်းပါရိတဝဖောက်၍ဒုံမေဟိသင်တို့သည်အခိနိမျက်လုံးနှစ်ဖက်တို့ကိုဗိန္နာနီခွဲဖြဲအတိတို့ကိုပစ္စာတိတာမိတောင်းတာလင်းဆိုအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏တခြားတော့အလိုမရှိပါဘူးတခြားပြုပြန်မရှိပါဟောဟိုတကောင်နဲ့သွားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူရှင်သောစင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုမိတ်ဆွေကြီးရဲ့နှုတ်ပြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ပေါအောင်လောက်တာကိုပဲကျွန်တော်တောင်းလာပါလေဆိုတော့သာဓုကောင်းပြီထိုးပြီးတော့ပြတာတာဝန်ခံလိုက်အတော်ဖြစ်နေဦးခဏတိုင်းဓဖန်ကြီးနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လို့အချင်းဆက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယင်မမေရန်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ဒီလုံးကမိတ်ဆွေဖွဲ့ယင်မမေရန်ကြီးနဲ့သွားမိတ်ဆွေဖွဲ့ယင်ကြီးပေါ့နော်ဒီဒီတခါတလေပုတ်ပြပါလိရှိတဲ့အခါလာတဲ့ယင်ကြီးအဲ့ဒီယင်မမေရန်ကြီးသွားမိတ်ဆွေဖွဲ့တော့သူ့အတူမဲ့ကိန်းတွေကတော့မိတကယ်ချင်းဒီလုံးကတကယ်ချင်းကကိစ္စဘာလုပ်ပေးရမလို့လို့မေးတဲ့အခါအင်ညာမေသားမိကန္တာဘန္နတိဟုတ်လားအရှင်ယင်းမမဲတဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်တခြားကူပဲလုတ်ခွဲမရှိပါဘူးဤမိနာကာကေနဟောဒီအဆွေတော်ကြီးငယ်မင်းကဧတတဧကသာရဏဧကသာရိဝရဏတဟောဟိုတကောင်နဲ့ကျက်စမ်းလေးရှိတဲ့ရှင်ကြီးအခိသူမျက်လုံးနှစ်ဖက်သို့ဘိန်နေသူဖောက်အကုန်ကြီးသည်ရှိတော်တုံးမေဤသိင်ရင်မမေရိုက်တို့ကတတ်တာသို့မျက်လုံးနှစ်ဖက်၌အာသာတိကံယင်ကြီးဥကိုပါတိတုံးချပေးခြင်းကအိသံမိတောင်းတာလင့်ဆိုအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏ဟောဒီကြီးနဲ့မင်းကရှင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုပေါအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလုပ်ပေးကြည့်တဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးတစ်ခုကိုမျက်လုံးတစ်ခုထဲမှာမိတ်ဆွေရင်မမေရိုက်ကနေပြီးတော့ယင်ကြီးဥတွေချတ်ပြခဲ့သမှာအဲ့ဒါလို့ကျမှာသာဓုကောင်းသဘောတူအင်းတပန်ကြီးကနေပြီးတော့ဖားသွားပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့အဲဒီလုံးကနေပြီးတော့ဖားသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိန်းဒီကတော့မိတကယ်ချင်းဒီလုံးကတကယ်ချင်းရဲ့ကိစ္စတို့ဘာလုပ်ပြရမလဲလို့မေးတဲ့အခါဖားကမေးတော့ဒါမီအညာမေကတပန်နဲ့တိအရှင်ဖားမင်းကျွန်ုပ်အတွက်တခြားလုပ်စရာမရှိပါဘူး။မပြုရရာချင်းခန္ဓာ။ဧကသာရိဝရဏောတကောင်သေးသွားလေရှိတဲ့ရှင်ကြီးသည်အန္တောမျက်စိနှစ်ဖက်ဒုံလုံးပြည့်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ပါဏီယံတောက်ရေကိုပရိရေသတိတော့တခွန်ပဲ့ပဲ့ရှင်းအောင်ရှာမီ၍နေဤတရာထိုခါ၌ပပတမတ်တကေထိတော်ဟူတောင်ဒိတ်ကနေပြီးတော့သတ္တံကတဝါသတ္တံကရောဟိဖားရဲ့အတံပြုပေးပါအတံဖားတံကြရင်ရည်ရှိမှာရည်ရှိမဲ့အထင်ကတဝါပြုပေးပြီးတကာလတန်တမိန်ထိုးဆင်ကန်းကြီးသည်ဗမ္မတံမထကေအပိဟဝန္တိတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ဒင်းတက်မီလာတိရှိတော့ဩတရိတဝါတောင်ထိပ်ကမြေဝင်တဲ့သင်းကြီးပပါတိကဘာပြတ်သေးကသတ္တံအတံကိုကရိယာသပြုတော်မူကြပါကုန်အာတုံမကံတန်တိကံဣတကံအိသာမိအာမကျွန်ုပ်တိတုံမကံအသင်ဖားတို့ဤတန်တိကံသမ္မဣတကံဤမြလောက်အကူအညီကိုဣသာမိ တောင့်တာလင့်ဆိုအလိုရှိပါ၏လို့ပြောလိုက်သာဓုကောင်းပြီကုညီပဲဒါကျွန်ုပ်တတ်နိုင်တာကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေရဲ့အပေါ်ကုညီရမယ်ဝိတ္တရကုညီပဲဆိုပြီးတော့သုံးဦးသာဝန်ခံချက်အတိုင်းပထမကြီးကအဲ့ရှင်ကြီးရဲ့ဥက္ကမောသောနာဩမျက်လုံးထဲကရှိတဲ့မျက်စီရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစားသလိုတောက်သလိုနဲ့ဆိုတော့ရကြည့်ရကြည့်နဲ့ဆင်ကလည်းပဲသူကခံကောင်းတယ်ကိုအဲ့ဒီမှာထိလောက်ပြီးဆိုတော့မှတခါလဲစိတ်ရကဲပေါက်မှမသိပေါက်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပေါက်ဝှထွက်ပြီးဆိုတော့မှအသာကြီးကပြန်လာရှင်ကြီးကတော့မသိသူရဲ့အညစ်အကြေးတွေမျက်စီကအညစ်အကြေးတွေစားသွားတယ်ပဲချင်းအဲတရက်နှစ်ရက်လောက်ရှိတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးပေါက်ကြီးကပုတ်တယ်အဲ့ဒီပုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဒီကရင်မမဲကြီးကသွားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တခါနဲ့ဗာပြောနေမျက်လုံးပုတ်ကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ဥတွေဥပြစ်ခဲ့အဲ့ဒီဥကနေပြီးတော့နေချင်းညာချင်းပုတ်လောက်ကြီးကျတခါနဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်ဟာပေါ့လေနေချင်းညာချင်းတခါနဲ့ပြက်သွားပြက်တော့တရက်တဲ့တရက်တရက်ဆက်တရက်ဆိုသလိုပဲမျက်စိကမမြင်ဟိုသွားကြီးသွားဆင်ခံတော်သူအင်မတန်ဒုက္ခရောက်ပြီးရေမတွေ့အစာမတွေ့အစာတော့တွေ့ခြင်းတွေ့မရေတော့သူတွေ့မဖြစ်အင်မတန်ရေမှတ်လို့ရေးလိုက်ပြီးတော့ရှားနေတဲ့အခါကြတော့မှမူလအချင်းအချက်အတိုင်းဖားကနေပြီးတော့ဆင်ကြီးရဲ့မင်းကြီးမွေးကနေပြီးတော့အတန်ပေးဆင်ကြီးကဖားကန်ကြီးအားလားရေကန်ရှိမှာပဲရေကန်နေပြီးအတန်ပေးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတောင်ပေါ်တက်သွားတောင်ထိပ်ရောက်ဆင်ကြီးကလိုက်လိုက်သွားဖားမြည်တဲ့နေရာရေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်ကြိတ်ပေါ်လဲဆင်ကြီးလဲရောက်ပြီးတော့ဖားကကဘာကပြတ်ကနေပြီးခုန်ချသွားပြီးတော့လိမ့်ရှင်းသွားတယ
1: ်အဒနာတော်နေ့1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1320ပြည့်နှစ်ပါဇော်လိုက်ရောရှင်းနေမြန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလပမြို့တည်းအချောက်ရက်ခွက်ဘုဒ္ဓမာယုံတွင်ဆင်ကျင်းပါပြုလို့အပ်သည်သမထဝေခန္ဓာဝေဟောကြားအပ်သောဘဝဤဖွန်တော်ဘုရားတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤနာဂရဏကိုအာယုဇုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပဏာမအတိတကာထာဝိပြုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစကြရအောင်ဒေါကမတောတိဒီတိအတ္တိယတာရံဇောတောတုဂရာမိဘေရန်ဝိတောလောကအတ္တာယနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတတာပြောနာထောဝိနိယပြာစွာတတဝါဤခြံနာစီပါဒုလာတောဒကုံပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်ရဲ့ဖရာသည်ကတ္တသောတိတိဂရေတဝါအိတ္တတေချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယယေတ္တတ္တာပုံရာတိမဟာမစွာနိုင်ပါသောကာလနေအတ္တိခြင်းသိတေကဝါရှိကြသောကာလပတ္တောလောကဤနာယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးမှာအတိတဝေရဏိဥစ္စာအတ္တချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနဲ့တထာဂတိဆွန်ရည်တိဟုကျေတိထဝေကားတဲ့အစုအလုံးခဲ့ရတော်မူတော်ကရောတော်မေယျဖြစ်ရည်တန်ကျုပ်ကိုအထွတ်တော်ဘုရားသည်ဖြစ်၍ခေယံအချင်းပြေလောအတ္တဆုံးတို့ရဲ့တလုံးစေဝံကိုရောဤပြမန်းတဲ့တော်ကတောဘဝကရံဒီကညာစွာရောက်တော်မူတဲ့အရှာလေးမဟာကရုဏိကတ္တတောအကြယဝေသာရေရတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတရဝိနိယပြာစွာတတဝါဤခြံနာစီပါဒုဏတောတာဘောပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထဉာဏ်ထုရှင်တော်ရပြာဓမ္မယုတိပြောင်းပြုတ်မံကိုယ်ရွေးကရောရေရောကျိုးရှိခိုးခြင်းဒီအထုဝေ

0: ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုပူခြင်းများဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဟောဘောပါပါနဲ့ခီးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတယ်เนาะမှန်ပါဗျာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ခီးသွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗကတိညံ့ညံ့နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်အိတ်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတဲ့အလုသမားတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကြရတယ်ဆိုတာနော်မှန
1: ်
0: ပါဒေးလန်နဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဘဝခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာအလသမားမရှိနဲ့ကြည့်ရင်တော့မမြင်ဘူးအမြင်ကြီးအတွက်ကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတယ်လို့ပြောစရာကြီးလို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်ကတော့ကြောလို့ကောင်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့
1: ။
0: ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအေးမြတ်ထားပြီးတော့ရှင်ရှင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တုကြီးဟာလေးလာပါလေ။ခန္ဓာအကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တုတဲ့ဘဝဝန်တုကအမြဲတမ်းလေးတယ်။သာအိတ်ထမ်းထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာအိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရသာထားရတာပထားရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟိုဒီဘဝရဲ့ဝိတုဘုရားကြီးကတော့တစ်လုံးထမ်းတစ်လုံးနဲ့မသာဘူးဒီဘဝကဒီဘဝတော်တဲ့ထမ်းဟိုဘဝကဒီဘဝကမထမ်းအမေရဲ့ဒီတစ်ချောင်းလုံးကဝိတုဘုရားကြီးကကြောပေါ်တာဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ပန္ဒမေရှင်းလုပ်ပြီးတော့ဖြည့်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စင်္ကာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကဘယ်လိုမရှိလို့ဆိုပရိတောဘောဝါပါရိဏဒီဧဥ္စာရိတောယထာဘောဝါပါရိဏဘောဝဝန္တုကြီးဖြင့်ပရိတောထံဘုံဉာဏ်ဤဖြစ်ဖြင့်ဒီဧဥ္စာရိတောယထာတောင်းကြီးကိုရွတ်ထားရသလိုပါပဲဩစင်္ကာရိပုတ္တရာကဘောဝဝန္တုကြီးဟာတောင်းကြီးရွတ်ထားရတယ်လို့လေကဲဘုန်းကြီးတို့လည်းတောင်းကြီးရက်နိုင်ပါလားမရနိုင
1: ်
0: ပါဘူးစေတရီဘုရားကဘဝရဲ့ဝန်တုံးကတောင်းကြီးတော့လေးလို့ပြောတာနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့တောင်းကြီးကိုရွတ်ထားရတယ်လို့ပဲဘဝဝန်တုံးကြီးကအလုံး၄၀လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့လည်းကဘာလို့လေးမှမသိတာတော့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကပုံပြီးလို့မသိတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကပုံပြီးလို့ရှိရင်တဏှာကပြတားနေတော့ဘဝဟာအစင်းပြေးနေကြဘုရားဘဝကအမတန်ဆိုးပြေးတယ်ကြောစရာကြီးလို့ဒီလိုထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဘုလိုကြီးချမ်းနေရတဲ့လူစိတ်ကတည်ပြီးတော့မထင်ကြဘူးမထင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အလဲစားခံထားရလို့တဲ့မှန်ပါဒီလိုချမ်းသာအလဲစားမခံရအောင်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချိန်အဲ့ဆိုဘုရားကဘာသာပုံကြမှာဘာရာဟောေပင်စခန္ဓာဘာရာဟာရောသပုဒ္ဒလောပင်စခန္ဓာ၅ပါးသောခန္ဓာတွေဟာဘာသာတကယ်ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေပါတဲ့အဲ့ဆိုဘုရားကဟောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတာနဲ့တထက်တဲ့နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သင်္သာရိပုတ္တရာကဗရိတောဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာသိပြီတဲ့ကြည့်လေဥစ္စာရိတော့တောင်ကြီးရွက်ထားရသလိုပဲအမတန်လေးတယ်။ဘာဖြစ်ဘဝရဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါ။ညဆောင်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တွေရထားတာမလေးပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာဘာတောင်ရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်လို့ဟုတ်လား။အဲ့ချင်းအဲ့စားချင်းစားပြောချင်းပြောပါချင်းပါ။ဟော။ကလေးလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်တုကြီးကမလေးပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လေအဲ့အိတ်ခန္ဓာကမလေးတယ်ခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်ဘာလို့တဲ့ခန္ဓာဝန်တုကြီးကဘလောက်လေးတယ်လဲဆိုတာ contemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိဘူးလေနော်မှန
1: ်
0: ပါတော်တော်မောင်းနေတဲ့အထဲမှာတဘာဝအစစ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမောင်ထဲမှာထူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရရဲ့လား
1: မြင်ရပါဘူး
0: ဗျာ။ဟုတ်တယ်မှာရှိတယ်ဟုတ်လား။ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းနေအနည်းအောင်မရှိဘူးဆိုမမြင်ရဘူးလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီဘဝဝ ုံတို့ဖြည့်ထားတာဘဝဝရုကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာစီးနေတာကိုအမှောင်လေးရောက်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့

0: ပေါ်သွားရတဲ့တက်တာလေးရပါလား။အမှန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာရဘဝခင်းကြီးကကန္တာရခင်းကြီး။ကန္တာရဆိုတဲ့အတိတ်ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့ခင်းကြီး။အန္တရာယ်ကြွနေတဲ့ခင်းချမ်းကြီးလို့ပြောတာ။အေးတက်တာနဲ့ရှောင်းလာလို့မရဘူးအန္တရာယ်တွေပြန်နေတဲ့ခရီးချမ်းကြီးကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်။ဘဝလိုမျိုးဆိုရရကန္တာရလို့ဒီလိုတောက်တာ။ကန္တာရခရီးချမ်းဆိုတာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေတော်များအထောက်အပံ့ပေးပစ္စည်းကရှမ်းတယ်။ဒါကြီးကအမှန်တမ်းအကျန်အန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောင်းလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်တွေကဒုက္ခဆောင်တော်နဲ့ဝါခရီးကြီးကန္တာရခရီးချမ်းကြီးပါတယ်เนา
1: ะ
0: ကန္တာရခရီးချမ်းကြီးကိုရှောင်းလန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုလိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်ကံကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရတယ်ဘဝဆိုတဲ့ကန္တာရခရီးကြီးကိုတို့တွေတွေဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အန္တရာယ်ကဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်ဘုရားရဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတဲ့ဇရာဆိုတဲ့အနောက်ချက်တွေရှိပါလ
1: ား
0: ရှိပါရဲ့ဖြည်းတယ်ဘုရားရဲ့ဟောကူဟာလာဓာတိကုရုလိုက်အိမ်ပြီးလိုက်အပူပြီးလိုက်အကြဖြားလိုက်နားလိုက်ပေါက်ကိုက်လိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်ဆိုတာတွေတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ဇရာကနှိမ့်ချက်လိုက်ဓာတိကနှိမ့်ချက်လိုက်ဓာတိကရှောင်းကွင်းပြီးတော့သွားနေတာရှောင်းလို့လည်းမရဟုတ်ကဲ့
1: ပါပ
0: ါဗျာဒီကောင်းတဲ့ဆရာဝန်စီသွားဆေးလေးချိုးလိုက်သုံးဖို့ပါရစီတော်လေးတောင်းလိုက်တက်တာသွားရင်လည်းတက်သွားတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနားမှာတော့နောက်တစ်ချောင်းနော်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနေ့တွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးမဟုတ်တွေ့နေမှာပဲအသေးချင်းဘဝခရီးရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲတယ်ပူခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နာခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နောက်ဆုံးမှာပေခြင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးတတ်သွားပေအကောင်းဆိုတာရှိရဲ့ရှိဘူးမအိုခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မဟုတ်မနာခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မသေးခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်တစ်ခဏလေးတွေ့ရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာမိကြဟုတ်ကဲ့
1: မ
0: ှန်ပါရှေ့ကလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးအောက်ကလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးရှေ့လမ်းရဲ့စခန်းတွေကအကုန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ရှိတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီလေသစ္စာပြောင်းရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကိုရထားတာတွေပဲရှိဘာတွေရထားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးတွေရထားတာဒီလေကပြောတယ်ကိုယ်ဘဝဆိုတာဘာတွေတော့လို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ကျလုံးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လျာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအားလုံးကဒုက္ခပေးမဲ့ဟာအကြည့်ပဲဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲကျက်လုံးကလည်းဒုက္ခပေးတာငါးခါလည်းဒုက္ခပေးတာအခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာလျာကလည်းဒုက္ခပေးတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်္ဂါရက်ကြည်ကလည်းဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲဒုက္ခမပေးတဲ့အရာတို့ရှိကုန်ရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ယောဂိယေဝိပါဒဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရောဒေကေခြင်းသာယံတို့ရူပတကျုပ်ယံယေယောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တိရှိဤသောဤယုံတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့နော်မှန
1: ်
0: ပါဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုက္ခရလို့ဆိုဒုက္ခရရလုံးရတာလေးတွေကြောင့်ရလုံးကိုတောင်းချပြီးမြင်ပြရလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့ပျော်ရလေးတွေတော့မြင်ရပါလေသို့တော့အစင်ထာဝရပျော်ရကြည့်မြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ခင်ဗျရလုံးကောင်းတယ်ဟုတ်တော့ကိုယ်မမြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးလားမြင
1: ်ပ
0: ါခင်ဗျဒါကလည်းကြာကြနာတဲ့ကြာတာမဟုတ်မကြာကြနာလည်းကြာဟုတ်ကဲ့အခေါင်းကလည်းကိုယ်နဲ့မြင်တာနဲ့နားလို့ရတာမဟုတ်မနားမြင်တာလည်းနားမလို့ရတယ်တန်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းဆန့်ကျင်ပြီးတော့ယူယုံရမကပစ္စည်းယောဂါတဲ့နာယောဂါတဲ့နှာခေါင်းယောဂါတဲ့မလားဘုရား ပါပါပါဘုရားဒီတည်းလို့ဘဝကြီးကြီးရှောင်းလန်းရတာဒုက္ခတွေနဲ့အတိရှောင်းလန်းရတယ်ဘုရားအဲ့ဒီထဲမှာဝန္ဒချီးကချမ်းသာရသေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြောက်စက်ကောင်းနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကြီးကတည်းတောင်ကြီးချမ်းသာရတယ်လို့လေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်တော့မမြင်တော့ပါဖြစ်တော့ပေါ့ပေါ့လေးတို့ထင်နေတာနော်မှန်ပါဗျာ ကြည်ရင်တောင်းကြီးကိုဥစားရင်တော့ယထာထံရည်ပြီးတက်တာကအထာရသလိုပါရိတော်ဘဝပါရိဏပါရိတော်ဘဝပါရိဏဘဝယေဝုံတော်ကိုကြီးကသူ့ကိုပြည့်၍နေပါလေ။စေတ္တရေဘုရားတို့ဒါဒီလိုမြင်တာနော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ယေဆောဘုရားကလည်းတဲ့ဘာသာဝေပင်ဆက်ခန္ဓာပိစိခန္ဓာတတ္တဝရိယထားတဲ့ငါခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာသာတကယ်ဘဝရဲ့ဝန်တော့ဝန်ဘိုးတွေပဲဝန်တော့ချီးစတဲ့တခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဲတော့ဝန်တော့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းသိတယ်ဘုရားဘာသာရေးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိကြတယ်ဟောဥပ္ပခန္ဓာကဲဒီကနေဆိုတော့ဘယ်မှာတော့လို့ပြီးအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဖြစ်စီကဲပေါ်နေတာဒါရုပ်ပဲခန္ဓာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
1: တ
0: ေဖို့ကြည့်ပြောလိုက်လို့ညနေညစိနာတာလည်းရမှာဟောကိုဒါရရုပ်ပဲခန္ဓာတွေပဲညစိကလည်းရုပ်ပဲခန္ဓာဝေကုန်လုံးနာနှခေါင်းအရေရုပ်ပဲခန္ဓာတွေအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ချင်းလေးပါတတိယဘာကနာကိုလည်းမှာဟောအတုံးခဲတွေအယိုးတို့အသားတို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှန်များကအဘောဓာတ်ပူရာအေးရာမှန်များကတေဇောဓာတ်လှုပ်ရှားတုံးကံနေတာတွေကဝါရဒဆောဓာတ်ချီလေးပါးကနာကိုမှာဖွဲ့ရှိတာအဲ့ဒီဖွဲ့ရှိထားတဲ့ဓာတ်ချီလေးပါးကဒါရူပခန္ဓာပဲပေါ့နော
1: ်
0: လူတွေရတာတေချာစမ်းသပ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသေးစိတ်ခွဲကြည့်လိုက်ပြီးရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီကိုရတာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုဝင်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝရောက်လာတဲ့ကြည်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ့်ချင်ကိုယ်မတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်မှာဘယ်လောက်တောင်းနေပြီလဲဟုတ
1: ်
0: ဒီကိတောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်တာဝန်နေပြီလဲ။ဒီလူပဲခန္ဓာကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာနည်းလား။မနည်းဘူး။ဘုရားတို့လည်းကိုမနဲ့အဲ့ရထားတာနဲ့တကယ်နဲ့သူဘာလို့ပြရတော့လက်နာသိပြရတယ်၊တန်ရှင်းပြရတယ်၊တွန်းနဲ့တွန်းရတယ်။ဟောသူတာဝန်နေကြည့်ပဲမဟုတ်လား။ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။သူတာဝန်နေကြည့်တယ်။သူတာဝန်နေတဲ့ပဲသူကပြီမနေဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။ဒီကောင်ကဝန်တော့ကြည့်ပဲလို့ပြောတာ။ဒီထဲမှာသူကရရှိတာနားလာလို့ရှိရင်အပူသွားတော့ရသေးတယ်စေတောရအောင်မယ်နားလာကြိုက်လာလို့ရှိရင်စေတောရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော
1: ်
0: သူ့လိုဘုံဘိုးကြီးကိုသူ့တာမန်ဝေယဝိစရတဲ့ဒေနလာဆိုနှင်းဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာဘိုးကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လှုပ်ထားတာလေဝန်တော့ဘုံဘိုးကနှိမ့်လာမနှိမ့်ပြည့်စုံတဲ့ကြက်ဟောလာမျက်နှာတည့်ရတယ်ရေမိုးချိုးရတယ်အစာကျွေးရတယ်ဟောသူ့ဝတရားတွေကြည့်ပဲကော။ဘွားဘွားအောင်ကနလာအောင်ဘုရားနဲ့ဆင်ရတယ်သူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူး။ဟုတ်ကဲ့
1: ။
0: ဘုရားတွေလည်းပြစ်ထားရင်အိပတ်တော်ဟောတဲ့ယောဂရရများ။နေဘူးလည်းပြစ်ထားရတယ်ယောဂရရတော်။ဟောသူ့လုံးလုံးချုံချုံနေဖို့ရတယ်အိဒီပါတွေမဆောက်ပါဘူး။ဟု
1: တ
0: ်ပါဘူး။ဒါလည်းသူ့အတွက်လုပ်နေရတာပဲ။ဟုတ်တယ်ဆိုတာရှိရတာ
1: ။
0: သူတွေကအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာ။အဲ့ဒီဝန်တော်ဘုံကြီးကပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းကတော့ကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူး။ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်၊ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကခုအောင်ဖြစ်တယ်။သစ္စာမမောချင်ပါဘူးဆိုရင်ရောဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်၊ကိုယ်ကမခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အားမလေးချင်ပါဘူးဆိုတော့ရ
1: တ
0: ယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုံမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အရင်ကတစ်ခုမှသူနားထောင်ဘူးကုန်။ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပြန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်ပထဝီဓာတ်ဟုတ်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တောင့်တင်းသွားအဘောဓာတ်ဟုတ်ပြန်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီကုလုံးကျော့ရှိသွားဒီဇောဓာတ်ဟုတ်ပြန်တယ်ကုလားရေတော်အကြီးဒီကုလုံးဟုတ်ကဲ့ဝါယောဓာတ်ဟုတ်ပြန်လို့ရှိရင်တည်းရည်တည်းဒုက္ခတညောင်းဟောဒါကြောင့်မို့ရသော်ကြာအကြီးလေးကတော့ဝေကြီးလေးကောင်ကဥမာတေးရတယ်တက်ချင်းကလည်းမတူဘူးဝေကြီးလေးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင့်နှောင်ထားတဲ့ဝေကြီးလေးကောင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ပါတဲ့အကြိုက်ချင်းတူအဲ့ဒီဝေကြီးလေးကောင်ဒီကောင်ကအစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကတ်တိုင်တေဖို့ရှိအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေကြီးလေးကောင်ဝေးထားတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါလား

0: ထူရတာကြိုက်ဝင်မဲ့အဘောဓာတ်ကမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလို့လူတွေပြောတာအစာမားလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူ
1: းရှိပါတ
0: ယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါငွေကြိုက်တာပဲမှန်အစာမားလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကြိုက်ခံရတယ်အာဘောဓာတ်မကြိုက်တာတော့ရင်အာဘောဓာတ်ကြိုက်ခံရတယ်တိဇောကမကြိုက်တာတော့ရင်တိဇောဓာတ်အော်ဓာတ်ကြီးလေးပါလာပြီးတော့မြေလည်းနှောင့်ရှက်နေတာအဲ့တော့ဒီတဲ့ချီးကျတဲ့ဝတ္တဝဘုရားဆိုတာရှိတာဒါကအတိညာနဲ့စဉ်းရင်စဉ်းစားမှတိတဲ့အတိမျိုးတွေเนาะတဏ္ဍာဉာဏ်နဲ့မသိဘူးတဏ္ဍာအတွေးနဲ့မသိဘူးတဲ့တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလားအခုဒီပြဿနာလေးအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာရေရောအခုလိုပြောလိုက်တော့တိတာမသိဘူးလားသစ္စာဗျာကတရားဆိုတာသတိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်။ဘာလို့သူများပြောလို့ဟုတ်မှာပဲဟုတ်မှာပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလား။ဒီလိုဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လား
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာသတိကို။ဘယ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ရတာဟုတ်ကြလ
1: ား
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်အခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင
1: ်ဘူး။တွေ့န
0: ိုင်ပါဘူး။တွေ့နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတော့သံသေးချီကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော်အေးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်လဲတာမအနေထားရတဲ့သူ့ကိုသူ့အတွက်တာဝန်ဝတရားတွေထမ်းဆောင်ရတာဘောက်ကြီးလေးတယ်မရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်အဲ့ဒါရုပ်ခန္ဓာရဲ့လည်းဘောတော့ဘောကြီးပဲပတ်ဒီရဲ့ဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုအကြည့်ကြည့်ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရမလဲဆိုဒီတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေတခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားကျပြောတဲ့ feeling ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုခံစားမှုကြီးမပေါ်ဘူးလ
2: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးပြောစရာအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဝမ်းတာမှုလေးကခြောက်ရတာတခဏဟု
2: တ
0: ်ပါဘူးဒီတခါတခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနေထားရဲ့ဒီလိုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ခြေကွဲကြတယ်ငိုကြတယ်ဇူကြဟောသောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောထာဝရနာတခဏ
2: တ
0: ခဏပါဗျာတခဏဒီတခါရခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုသွားတိုက်တာတို့နားတိုက်တာတို့ခေါင်းတိုက်တာတို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါရောဒုက္ခမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကရောတခဏလားထာဝရတခဏတခဏကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ကလည်းတခဏပဲဆိုးတာလည်းတခဏမကြမ်းကြဒုက္ခပေးနေတာဒါဝေဒနာဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုက်လို့ဟုတ်လားဆေးစားရတယ်ဆိုဒါသူ့ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ကိုဆောင်ရရတာပဲပေါ့လား ဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကကိုယ်ကိုအကူအညီပေးတာကနှောက်ရက်တာ
2: နှ
0: ောက်ရက်တာပါဗျာနှောက်ရက်တာဘုဒ္ဓနာမဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံတွေကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်တော့ဝန်ကိုကြည့်လေဒီဝန်တော့ဝန်ကိုကြောင်းတာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းမကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာလေးနောက်ထပ်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ရောရရလ
1: ား
0: မရဘူးကဲသူလောက်နောက်ရှက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့
2: မ
0: ရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြည့်ပဲအောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကြီးအမတန်လေးလံတဲ့သူဟုတ်ကဲ့ကဲတင်ညာဆိုတာကိုကြည့်အောင်တင်ရခံတင်ရခံတာဆိုအာယုဒုကိုမှတ်လိုက်ရရှိကမြင်တယ်သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်နားကကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့ရရှိကတစ်ခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလားအေးတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိတာဟုတ်ကဲ့အားရကြရလို့ရှင်လေဒီအတန်ကိုသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်။ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့အတန်မှတ်တမ်းတင်လိုက်။နှာခေါင်းကအနံလေးရလို့ရှင်လေဗာလဆိုတာသူမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ခရာကလည်းရတာတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုချီးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ပညာဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်တစ်ခု။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးနောက်တစ်ခါပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတင်ညာကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရောလို့ဆိုတော့တစ်ခါတင်ရကြလို့ရှိ

0: မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်သူကကောင်းတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ဒီအနံလေးကြိုက်တယ်လို့သူကမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏရခံစားတဲ့အခါကျတော့တဏှာကသဘောတွေကြာပြီးတော့ဓမ္မရရအောင်မလုပ်ရဘူးဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းဟောသူ့ကြောင့်သာဒုက္ခကြောင့်ဝါခံပါဘူးအကယ်၍သူကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါ့မလ
1: ားဖြစ်ပါဘူး
0: ဖြစ်ဘူးဒီတန်လေးကตายရတာနောက်ထပ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာသူကမှတ်တမ်းတင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပညာကဒုက္ခပေးနေတာတခါတည်းရောကျတော့ပညာကအမှားကိုမှတ်ထားတဲ့အကြောင်းတခါဒုက္ခရောက်လာရှိသေးတယ်ရှိသေးစာသားဝင်ကြီးကိုလူထင်ပြီးတော့စာကလေးတွေလညာတနေကလေးတွေလညာလူတွေကပုံသဏ္ဍာန်လောက်ထားတဲ့အများကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးကန်းတွေကြောက်ကြဟောပညာရဲ့၆အမှုတွေမခံရဘူးတစ်စိကြောက်တဲ့လေတယောက်သင်္ကုတ်တို့မြင်မဲမဲမြင်တစ်စိထင်ပြီးတော့လမ်းပြေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါ
0: ရဲ့အေးပညာရဲ့ဒုက္ခပင်မှုတွေကလောကမှာအများကြီးပဲပညာတို့ရဲ့မတန်းတင်မှုရောက်လူတွေဟာကြိုက်နေကြိုက်ပေါ်လာကြိုက်မကြိုက်ပေါ်လာဒီအတွက်ကြောင့်ထုံကြိုက်တာကိုခံစားပြီးမကြိုက်တာကိုမုန်းပြီးမှုဆိုတဲ့ကတ္တတာတွေတက်မလာဘူးလား
2: တ
0: က်ပါပါဘုရားတက်ပါပညာဆိုတာကြည့်မနက်တိုင်းမတန်းတင်ရင်မတင်တာဟုတ်စင်စင်တူလို့ရှိရင်သူကမိုင်းချွတ်ချော်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာဝိပါကကဟလူစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဟလူစီနေရှင်း of perception ပညာရဲ့မိုင်းချွတ်ချော်ဟလူစီနေရှင်းဆိုတာကြည့်ပြီအယတမားတွေအယကြောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာတွေကိုမြင်တယ်ရှိတာမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအရေးကြောင်တာမျိုး hallucination လို့ခေါ်တယ်ထင်ရောင်မြင်ရောင်တွေဖြစ်လာတာပါပါရှင်အလွဲထင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်ညာကလည်းတလွဲလို့ဒုက္ခပေးလာတာသိတယ်သင်ညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့စိတ်ကိုသင်ညာကဘယ်လိုဥဆောင်နေတယ် feeling ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုသင်ညာကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာသူကလည်းအမတန်ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍခန္ဓာကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဘဝမှာနှောက်ရှက်တဲ့သူပညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကြည့်ဒီခါတော့ကမြို့ကကုံတယ်တွေကဝေးလံတဲ့တောတယ်တွေသွားပြီးတော့ကိုရောင်းကုံဝင်လုပ်ချတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အလွန်ဝေးလံတဲ့တောလာတဲ့ဘုတ်တွေကိုရောင်းကုံဝင်သွားတော့အချိန်မတော်အချိန်တော်ညရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါရွာမှာလျှက်စမီးတွေကတော့ရှိတာမဟုတ်တော့ဘူး။အောင်ပြပြအချိန်ရောက်တော့ရွာကလည်းအလူကြီးလှုပ်နေတော့တရွာလုံးသမင်းဖိတ်ကျွေးတယ်။ဟောအဲ့ဒီတွေရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီတွေကိုသမင်းကျွေးရတော့သမင်းကျွေးတော့ဒီမုတ်ပြပြဒီဘက်ကလေးပဲထုံးပြီးတော့သမင်းကျွေးရဆိုတော့သူတို့အပေါက်ထဲမှာသမင်းစားကြတယ်ဟော။အဲ့ဒီလိုသမင်းစားရင်းကနေပြီးတော့ကိုယ်တွေကသမင်းစားလို့နေလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးဟင်းကတော့ဟင်းညိုဟင်းပဲအဲ့ဒီဟင်းညိုဟင်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီနဲ့ချက်ထားတာတော့ကောက်လိုက်တယ်ဒီဟင်းညိုဟင်းဆိုသမင်းပါစားပြီးကြံတာတွေကိုသူတို့ထည့်ယူသွားကြဘုအလူရှင်တွေကလည်းသဘောကောင်းကောင်းနဲ့ယူသွားခိုင်းတယ်ပေါ့ထည့်ပေးလိုက်ကြအဲ့ဒီဟင်းညိုဟင်းတွေထည့်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ညတော့ကောက်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့စားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးထားအနဲ့ငုံင်းတို့သမင်းမွဲပြင်ပြီးစားလို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါညရစားတာပဲဟင်းညိုဟင်းကတီကောင်ဟင်းညိုဟင်းဖြစ်ညာတော့ကတော့ကောင်းတာကောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားခေါက်ဆဲဟင်းညိုဟင်းမှတ်ပြီးတော့တောက်ကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြောအနဲ့လင်းတော့တီကောင်ကြီးလည်းမြင်ရောအဲ့ဒီကြတော့မှအားလိုက်ကြတယ်ကဲညာတော့ကလည်းဒီဟင်းညိုဟင်းပဲမနဲ့တော့လည်းဒီဟင်းညိုဟင်းပဲအဲ့တော့ညာတော့ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမနဲ့ကြပါတော့ခံတာပညာမဟုတ်လားဒီကောင်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ရလို့သူကသတ်မှတ်လိုက်တာအောက်ဆွဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တာပညာကသူကပတ်တတ်တဲ့ကံညာမတူဘူးလေရှည်ရှည်လေးလေးတူပြီပဲလို့ဒီကောင်ကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲလေခောက်ဆွဲကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲအဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကလည်းတူတော့သူကပတ်တတ်တင်လိုက်တာညာကအချင်းကတော့ဩခောက်ဆွဲရင်းကြီးကောင်းလိုက်တာအနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းကြီးမြင်တော့ဟောတာတီကောင်ဟင်းညိုဆိုတော့အဲ့ကျတော့ညာစားထားတာတွေကအံပြည့်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲပညာကြောင့်ဖြစ်တာခင်ပညာကဘလောက်က

တော့ပေးတော့ပြေဝတော့လို့ဘုန်းကြီးပဲသူကလည်းဟုတ်ကဲ့ပညာကြောင့်ဒုက္ခပေးနေတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကပညာဝိပ္ပန္နတာပြောအများအားဖြင့်ရဲ့လူကမတတ်တဲ့တဲ့တစ်ခါတခါဆင်းရဲတာကိုလည်းချမ်းသာတယ်လို့မတတ်တဲ့တဲ့အဆိုးမရတာကိုလည်းအဆိုးရတယ်လို့မတတ်တဲ့တဲ့မနာတာကိုလည်းနှားတယ်လို့မတတ်တဲ့တဲ့ဟုတ်ပညာကြောင့်လက်ရှိလဲနေတာလူကပညာဒုက္ခပေးတာဟောဒီပညာဆိုတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးချောင်းလူတွေကဒုက္ခကိုရောက်နေချာပညာယဝိပရိသစိတ်တံတိပရိတ္တရှတိကျင့်ဝေပိသယသိကနာပြီးတော့ပုထုဇေဘွားကကြည့်တယ်လှပတဲ့အာရုံတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတော့ဒါကစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာခြင်းအတွက်ကြောင့်ရှင်အနန္ဒာစီသောတော့ရှင်အနန္ဒာပြောတော့မင်းတင်ညာမတတ်တဲ့နာပါနေပြီမင်းကလှတဲ့ခြင်းနာကိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်သာရေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့တကြိုက်တည်းသူဟာရာဂစိတ်ကဝင်လာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ပြဿနာတဲ့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဘယ်သူကဖိတ်ခေါ်နေတာတော့ပညာကဖိတ်ခေါ်နေတာ။သူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ problem တွေအားလုံးပညာဖိတ်ခေါ်နေတာလို့သူပြောတယ်။အောင်းနေခြင်းလို့လုထာမှားနေတာကိုအများကြီးဖြစ်ကုန်။အဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကမှန်တယ်နဲ့မတတ်တဲ့နိုင်ဖို့ရတဲ့အတုပတင်ညာဘလဘာဘူးရောရှာဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်သားအနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲပတ်ထားဖို့ဒုက္ခတင်ညာရှိရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲပတ်ထားဖို့အနတ္တဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဆွဲပတ်ထားဖို့ဘာမှလောကီအနပိရတိတင်ညာလောကီတစ်ခုလုံးကပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဖို့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပဋိကူလတင်တာအစာအာဟာရတော့တတ်တဲ့တဏမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသွင်းရတယ်ဟုတ်ပဋိကူလတင်တာဒါတွေကဘာလို့တားတာလဲဆိုလို့ဆိုတဏမလောက်အောင်တားပညာလေးဝေဒနာလိုတိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏလိုဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပညာလေးခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘယ်သူကိုဖိတ်ခေါ်တာတော့တဏှာကိုဖိတ်ခေါ်နေတာတဏှာဒီကြေကနာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ထွက်တယ်သူကကြီးမာဆုံးဆွမ်းအားကြီးဆုံးဟုတ်မလားဒီတဲ့တော့ဘုရားတင်ညာဆိုတော့ဝန်တော်ဘုရားကလည်းတွန်းချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးကဝန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့တင်ညာလည်းဝန်တော်ဘုရားဖြစ်တာပဲဘယ်လိုလဲတင်ညာရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်အောင်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာတွေလဲအကျဉ်းချင်းပြောရဆိုရင်စေတနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့ကံတဲ့စေတသိက်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘာဝတရားတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ပြီးဒီမှာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာပညာကလွဲတဲ့စေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာတော်ပါလေသင်္ခါရခန္ဓာပဲဒေါသလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲမောဟလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအကောင်းဆုံးကကြည့်ဦးမလားအာလောဘဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဒေါသဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအမောဟဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘယ်လိုဘုံတုပ်ကိုပုံဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုချင်ကြည့်သင်္ခါရမှတ်လို့တည်ထားတဲ့အဲ့ဝေဒနာကသဘောတွေကြခန္ဓာခန္ဓာတော့ဘယ်သူတွေကလိုက်လုံးတော့ဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်လုံးဟုတ်ကဲ့ဝိရမအကျိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လောက်တာတဏ္ဍာပဲသင်္ခါရခန္ဓာတဏ္ဍာကဟောသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတနာဆိုတာပဲပါစေတနာသဘောဝတရားတွေကို organize လုပ်စုစည်းပေးတယ်တောအားတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ခံစားရအောင်ဘူရပါလို့လုပ်လို့ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်လားပညာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကခံစားတယ်ထိုခံစားတာတွေကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကတွေ့တာတွေ့တာဒီအတွက်ကြောင့်ထိုတွေ့တာကတော့မဆော့မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြဘူးဒီလုပ်တဲ့အခါမှာကံတွေကုသဏမှာမစုမိသွားဘူးလားစုမိပါဘူးအောက်ကံဆုံးကံကြည့်ပါဠိပါဠိသူ့အသက်ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး

0: အရိဏဂါရသူများပြည့်စုံဥစ္စာတွေခိုးလာရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့
0: ဒါမျိုးဥစ္စာဆရာသူမသားများပြည့်ပါတာတွေကိုမဖြစ်လာဘူ
1: းဖ
0: ြစ်ပါဘူးဒီဒါရီအကောင်ဆုံးပြဿနာတွေတက်လာဘယ်သူရဲ့ဝတ္ထုကိုဘိုးလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဝတ္ထုကိုဘိုးတယ်ပြဿနာအာလောကောဟနဲ့အာလောဟသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆောင်ရွက်နေတာလို့ပြောရအောင်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီအဲမှာအဓိကလက်ထက်ကတော့တဏှာပဲပေါ့ကိစ္စနာရီအရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တယ်လေအလောကကိုကြောက်ပြီးအလူကြီးတွေပေးတဲ့အလူပေးတဲ့အခါဘာစုတောင်းလဲဆိုရင်တောင်းပွားကြတော့တထေးကြီးဖြစ်ရမှာလို့ဒီစုတောင်းတောင်းပါပြီတထေးကြီးဖြစ်ရပါလေတထေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့တထေးကြီးကအိုနာတေဒုက္ခလောက်ကလား
2: မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တို့ဘာကိတာကဲကရောလောက်ကလားမ
2: ဟုတ်ပါဘူးလောက်ဘူ
0: းအဲ့တော့ဒီအလောကကိုကြောက်ပြီးတော့ခံမှန်သေးနေရတာမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ
0: ်ပါဘူးအခါမှပိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းပဲဒုက္ခပေးပြင်းပေးနေတာပဲဘုံတော့ကိုကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီလိုလေခံထားတယ်လူတွေကသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်တွေကိုလည်းခံနေကြရတယ်လို့ပြောတာနော်အေးဒီဘုံတော့ကိုကြီးတွေကိုထမ်းထားသောဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အတိစိတ်ကြီးကိုတွေးကြည့်လိုက်။အရာရာလူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့လား။စိတ်ချမ်းသာတယ်၊စိတ်မချမ်းသာဘူး။စိတ်ကောက်တယ်၊စိတ်တူတယ်၊စိတ်ပျော်တယ်နဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးပြောကြဘူးလား
1: ။မဟုတ်
0: ပါဘူး။ဟောစိတ်ဆင်းရဲတယ်၊စိတ်ချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်ရောစိတ်ဆိုးပြီးရတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလား
3: ။ဟုတ်ပါ
0: ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။စိတ်ဆိုးလို့လုံးပြီးရယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလား
3: ရှိပါတယ
0: ်ရှိတယ်မပြောတဲ့ညာတွေပြောပြီးတယ်မလို့တဲ့ညာတွေလုံးပြီးဟောအမျိုးစုံပဲဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးတာအများကြီးဆုပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒီလူဘဝမှာ problem နဲ့ကြက်တနာနဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကိုကြီးဖန်တီးနေကြတာလေကြည့်ပဲဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရောက်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘာသာမဝေပိစ္ဆက်ခန္ဓာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောဒိဋ္ဌိရိစ္ဆာယံတို့ပိစ္ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတွေတတ္တဝါတွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရာတကယ်ဘုံတော့ဘုံကိုကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်နော
1: ်
0: ဒီပဒနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ကျင့်တ်ဆရာရှိရ
3: မယ
0: ်ရှိပါဘူးဒုက္ခတွေကြီးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လား ပစ္စေကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါရတကယ်ဝန္တုံကိုကိုကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဝန္တုံကိုကိုကြီးအဲဒီဝန္တုံကိုကြီးကိုထမ်းရနေကြတာဘသူတွေလဲဆိုတော့ဟောလူတို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်လူခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရစ္ဆာန်လူခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တဝါလို့ပြောရတဲ့သုံးတော်မှာရှိကြတဲ့မလွတ်ကင်းကြတဲ့အတ္တဝါတွေမှန်သမျှဟောဒီဝန္တုံကိုကိုကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုခမ်းနေကြရအောင်လ
1: ား
0: အနာရတာလို့ပူတာရှိတယ်ဓာတာရှိတယ်နေတာရှိတယ်ဘုသူတန်ခံရတာတော့အန္တာရဲ့ဓာတ်ကိုခံရတာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမရလို့ရှင်သိစရာရှိပါ့
1: မရ
0: ှိဘူးအဲ့တော့ဝန္တုဝဘိုးကြီးကိုထမ်းထားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဝန္တုဝဘိုးကြီးပဲသက္ကတာကြီးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ခါတာနဲ့အတူတူပဲအာရဝိဉ္စခန္ဓာပါဒအာရောစပုဂ္ဂလောဘုဂလုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လူနာမြမတ္တဝါမှန်သမျှဟာပါရပါတော့ဝန္တုဝဘူးကြီးကိုထမ်းရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲ။ဘယ်ဘုန်းကြီးတို့တည်းကဝန္တုဝဘူးကြီးကိုထမ်းနေတာလားဝန္တုဝဘူးမရှိပဲနဲ့အေးအေးတက်တက်သာသာနေရတာလ
1: ား
0: ။ထမ်းနေရတာနော်။သူထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှန်သိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ
1: ်။
0: ဟုတ်ကဲ့။ထမ်းနေရတာကိုထမ်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအဋ္ဌဉာဏ်မရှိသေးတာလေ။ဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ထားတာ။အဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်မသိအောင်လုပ်ထားလိမ့်မယ်။ဟောဒါလည်းခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးဒီဝန္ဒုကြီးဝန္ဒုကြီးကိုထမ်းနေရတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ။ဝန္ဒုကြီးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါး။ဒါကြောင့်ဒီဝန္ဒုကြီးကိုဘယ်သူမှယူဘယ်သူကတာဝန်ယူလာဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလို့ဆိုသူရှိနေတာကောင်းတာမကောင်းဘူးလားဆိုရသော်ကြာဘာရဒနာဒုက္ခလောကေဘာရဒိကေပနံဒုက္ခဘာရဒနာဝတ္တုဘုံကိုရယူထား

ိလောကကြီးမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာကရလာတဲ့ဒီဘုံတို့ဘုံကြီးကိုရယူထားတာကတကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်ဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရမီကိုမှခန္ဓာဝကြီးကိုချက်ပြစ်ချနေတာလေဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြဿနာတွေလာအောင်မလားမလာပါဘူး။ဒါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိဘူးဆိုရင်အမှန်ကြီးပဲတွေးကြည့်လိုက်အောင်မနဲ့ညအိပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့လင်းတော့မျက်နာပြရတာလည်းမရှိဘူးတွားပြဲတွားရတာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးသူပြေစာကိုချက်ပြုတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးပြဿနာတွေမနိုင်ဘူးလားသူ့အတွက်ဘိုးသားတွေလည်းဝယ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပြရတာလည်းမရှိဘူးနော်မျက်စိမလို့မြင်မှတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးအမှောင်မရှိတော့ပြဿနာတွေနည်းတော့မလား။နည်းတယ်။ပါကြိုက်တာလည်းမရှိဘူး၊နားကြိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒုက္ခနာကိုယူရှိတော့မှဆုံးမရှိဘူး။ဒုက္ခတွေနည်းတော့မလား။နည်းပါဘူး။နည်းတော့။အဲဒီဒုက္ခလို့ဒုက္ခလို့ခြင်းနေလို့အနှဆင်းနေကြတာသူတွေက။အင်း။တကယ်တော့တကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်။ဘာရဒနာဝန်တို့ဝန်ကိုယူကိုရယူခြင်းနေခန္ဓာငါးပါးကိုရယူခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲ။ပါဠိလိကိရဏံဝတုဝံဘောလို့ဆိုရဲခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုခြာခြင်းဟာဒုက္ခံတကယ်ချမ်းသာအစ်စ်ဖြစ်ပါလေရဲ့လို့ဘဂဝါရှင်ဘုရားတဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်

ဲ့ဒီခန္ဓာနာဝဆိုတဲ့ဝိတုဘုံကိုယူဘယ်သူယူရမလဲဘက်တဲ့ကိုရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်တဏှာပဲခန္ဓာနာဝဆိုတဲ့ဝိတုဘုံကိုယူဘယ်သူယူရမလဲတဏှာဟုတ်လားခန္ဓာကဝိတုဘုံကိုယူတာအဲ့တော့ယသရာကဒီဘက်ဆက်ကြမှာမဟုတ်တာတဲ့အတိုင်းပဲကာယတနာပေါ်လုံးပိကတဏိရာဂသာရကတတရာတတရာသိတဏိနိတေတိကံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအရဏဘာဝဆိုရယ်ဝေလုံးဝကိုကြီးကိုရယူတဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ဟာသူပဲသူ့ကြောင့်ဒါကြီးရနေတာလေသူ့လိုချင်လို့ရတာမပြောသူကတွေ့တာလေဒီတွေ့ကြရတဲ့ကြောင့်ဒါကြီးကိုရရနေတော့ဒါကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဒုံကြီးကိုပါသူကလက်မောပြီးယူထားနေတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေတက်တယ်။ဒါယတနာပေါ်လို့ဒုရိကဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာသူပဲ။ဘာဖြစ်ဘဝတစ်ခုကိုသူကဘလို့လို့တိဆောက်တာတော့လို့ဆိုတော့ခုနအဖြစ်ပညာကမတန်းတင်ထားတဲ့အဝေဒနာကသဘောကျတယ်။ဝေဒနာကသဘောကျတယ်သူကတွေ့တာလို့ဆိုတဏှာတွေ့တာ။ပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါလို့ရတဲ့အောင်အကျိုးစားဘူး။ကျိုးစားတာကကံတရားဖြစ်တာ။အဲ့ဒီကံတရားကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။တကယ်အဲ့ဒီကံတရားလုတ်အောင်ဘယ်သူကလုတ်ရလဲဆိုတော့တဏှာလုတ်ပြီး။အဲ့ကြောင့်တဏှာဟာတကယ်တည်းအစ်စ်တယ်။အဲ့ကြောင့်သူကပေါ်လို့ဘဝိကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပုဏ္ဏဘဝဘဝအတိတ်တွေကိုသူကဖန်တီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တိနေတဲ့တဘာဝတရားပဲเนาะဟုတ်ပါပါဒါယတနာပေါ်လို့ဘဝိကပေါ်လို့ဘဝိကဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဘဝအတိတ်တွေကသူကပဲခံခံတည်တာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်ပြန်ကဘုရားချက်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဘုရားမလာရင်ဘုရားရှင်တို့ကိုယ်ပဲတော့မယ်ဆိုအနေကတာပြင်ရတာပါဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီအနေကတာတည်တဲ့ကာတာထဲမှာရှိသဟာရံဒဝိတံဒောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနာအိကြီးသူဆောင်းနေတာတော့လိုက်ရှာတာတဲ့အခုတွေ့ပြီတဲ့ဘယ်သူတို့ချင်းတဏ္ဏသူ့ကိုတွေ့တော့နောက်ဆောင်းလို့ရေးတဲ့သူလက်မခံတော့အဲ့တော့ဓမ္မနာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တာကိုသူကဒုက္ခကိုရယူတဲ့သဘာဝတရားလို့သူဟောတယ်နော်ကာယတနာပေါ်လို့ဒဝိကအနန္ဒီရာဂသဟာကတအနန္ဒီဆိုတာခွာလေးတွေ့ကြတယ်ဒါလေးတွေ့သဘောကျအနန္ဒီသဘောကျသူကမြဲသဘောကျဒေသိကနာမြင်လိုက်သဘောကျနာလည်းချူလာတဲ့အံလေးကျသဘောကျနှာခေါင်းကလည်းမွေးကြတဲ့နာလေးနာလိုက်သဘောကျဟောနန္ဒီတိတ္တ

ဒါကဆိုနှစ်သက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဆွဲနေလိုက်သေးတယ်သူကစိတ်ထဲမှာဆွဲကဲဆိုအယောင်ဆိုးလိုက်တယ်လို့ဆိုးထားတဲ့အယောင်ကသူကချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေစိတ်ထဲမှာသူကအယောင်ဆိုးပေးတာကြိုက်တယ်အယောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီဟာကနန္ဒီအခုနဲ့ပေးတာအန္ဒီမြစ်တတ်တဲ့ရာကဆွဲရတဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးဟာခန္ဒီရာနာသာဝကနှစ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝဆွေးရဲဆွေးရဲဘာဝနဲ့ရှင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါယတနာပေါ်လုံးပိကနန္ဒီရာကသာဝကတတ္တရာပိတိတဏျာတွေကိုသူကငြိမ့်ပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုဒါလေးလည်းကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာဟုတ်ကဲ့ဆုံးလိုက်တယ်လို့မရှိဘူးတတ္တရာဘာတွေကြီးတွေ့ကြိုက်နေမှာပဲတိုက်ပြီးတော့ဒုချင်းနေမှာတတ်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးနော်တတ္တရာဘိန္ဒိမြင်းမြင်းကညာအာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းနစ်တက်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့ဉာဏ်တဏအကျဉ်းတဏလို့ဆိုရဲတရားဒီအဖြစ်ရှိအဲ့ဒါကပါရဒါကဘုံတော့ဘုံကြီးမရရအောင်လုပ်တာသူ့ကြောင့်ဘုံတော့ဘုံကြီးရတာဘဝတခုရတာတဏဟာတက်တယ်နော်အဲ့ဒီတဏဘာလို့နစ်တက်တယ်လို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတေတိကံကာမတဏကာမတဏဆိုတာဘာပြောတာလဲသိကပြောစရာအာယုန်တွေကိုတွေ့ရင်နစ်တက်တာကာမတဏအာရတာရာဇာအနံလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့နှစ်သက်တာတွေ့တာပါတစ်ခေါက်ကမွေးကြတဲ့အနံလေးကိုနားပြီးတော့အာရတာတွေ့တာပါနှစ်သက်တာဟုတ်ကဲ့တရားတော်ကောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့ရင်တွေ့တာလားနှစ်သက်တယ်မကောင်းမကောင်းဆိုတာကြိုက်တစ်ချိုက်ပေါ်မှာသွားကြည့်တယ်ဘုကြိုက်ရင်ကောင်းဘုကြိုက်ရင်မကောင်းပုံမှန်ပြောလို့မရတွင်းပြီးကြိုက်တဲ့လူကတွင်းပြီးနားမွေးမကြိုက်တဲ့လူကနားတယ်ဟုတ်ကဲ့တပိကြရဲ့တပိမွေးလေမကြိုက်ရနဲ့ဟောကိုကြိုက်ရကိုပဲသူကအဲ့လိုမျက်စိနန္နာလေယာကိုတွေးပြီးတော့ပြရားပြရားအာရုံတွေဘဝတွေးနေတာကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကာမတဏ္ဏလို့ပြောတယ်ဟုတ်ဆက်စီနဲ့မြင်နေနားနဲ့ကြည့်တယ်အဲနားနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုတယ်လေယာနဲ့လျှော့တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြည့်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာခြင်းမတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာဟာလည်းတဏှာကြီးပဲ။အဲ့ဒီတဏှာတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တယ်။အာကကာမတဏှာ။ဘဝတဏှာဆိုတာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုထာဝရရှင်တန်းနေခြင်းနဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့တဏှာတွေကပြောနေတယ်။ဟောတဏှာတွေကဒီဘဝကနေလည်းဘဝကူးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးနဲ့အယူဆွေးလေးနဲ့ပြောနေတယ်။အဲဘဝတဏှာတတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အစင်ထာဝရဘဝထဲမှာပျော်မွေးနေတာဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာတည်ပြီးရောနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့ materialist ပေါ့ရုပ်ဝါဒီတပါးနေတာဒီဘဝဒီကိုယ်ဆိုင်နောက်ဘဝဘာမှဖြစ်เสียမလို့တော့ဘဝဆိုတာတည်ပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုတည်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွဲတာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်တာကောင်းတယ်လို့ဆိုရဲအတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့တာအမြဲတမ်းဝိဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ brown view တစ်ခုပေါ့သူကဟုတ်လား။ဘာရဲ့အယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏ္ဏမျိုးကိုဝိဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတဏ္ဏသုံးမျိုးလုံးမှာဟောဒီဘုံတို့ကဘုံကိုရယူစေတဲ့တဏ္ဏတွေရှိ။ဘာရဏံဒုက္ခလောကေပါရဏိခေပနံဒုက္ခံသစ္စာမြတ်ခင်ကိုရောမြတ်ကပြီးတဏှာကဘုဒ္ဓဘုံကြီးကိုရယူတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဒီဘုဒ္ဓဘုံကြီးလွတ်တော်အောင်လုပ်တဲ့နိလမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်အာရဏိခေဘုဒ္ဓဘုံကြီးကိုလုံးချရမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်ရှိပါကျင့်နေတာအဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘုံကြီးကိုပြစ်ချလို့ရတယ်တဏှာရူပေရတယ်လို့ဆိုတော့ယောတနာယောတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓခန္ဓာဝလုံးဝဘုံကိုယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျွဲ့မဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုံတို့ဘုံကိုရယူနိုင်မှာရှိတော့မရှိ

0: င်းဘုံတော့ကိုကြီးကခြာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့နော်ယောတတယဝတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောတတယဝတနာယသူဘဝကိုတွေ့တာရတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေရတဲ့တနာဤဒါပဲအတိတဝိရာဂနိရောဓောအကျဉ်းချံမရှိလုံးဝကိုယ်စင်သောအောင်ချုပ်ရင်းခြင်းဖြင့်လုံးဝကုန်စင်တော့ဒီတဏှာကိုလုံးဝပယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဖြင့်ပယ်ရှားပြတဲ့နိလကဘာလို့လဲ။မဂ္ဂင်ရှိပါချက်တရားကိုချက်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှိပါချက်တရားကိုချင့်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့ဟောဒီတဏှာကိုပယ်ရှားပြနိုင်တယ်။ဟောနော်။ဒါဆိုဘုရားရှင်တို့တော်မြတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဆိုတဲ့ဝိနုဘုံဘုရားကြီးကနေလွတ်ဖို့ရတဲ့။ဟောဒီတဏှာကိုပယ်ရှားပြပါဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကရုံပါရံအညာပါရံအနာဂိယကရုံပါရံအလုံးလေးလန်လာတဲ့ဘဝရဲ့ဝင်လို့ကြီးကိုဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာပြစ်ချရကြ၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘဝကြီးကိုပြစ်ချဘယ်လိုပြစ်ချရမလဲ။ပယ်တားနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြတာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝတ္တုကြီးကိုပြစ်ချတယ်ဒီတိုင်းပြစ်ချတော့ကတော့မရဘူးဒီတိုင်းချတယ်မရဘူးအတ္တဓာတ်ကိုဖြတ်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝတ္တုကြီးကလုံးလုံးကြတော့နေတိပိဋ္ဌဝါကရုံပါရံကရုံပါရံအလုံးလေးလံလာတဲ့ဝတ္တုကိုကြီးကိုနေကိတဝါပြစ်ချကြပြီးပြီပညာပါရအနာဂိယနောက်ထပ်ဝတ္တုတစ်ခုကိုမရယူပဲတဲ့ဒါကဝိလို့တခုလည်းမယူနဲ့ဒါကိုလည်းချလိုက်ပြန်လာပြန်ချဖို့ချနေကြရတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ချက်စင်မဂ္ဂင်ရှိပါချက်တရားကိုချင်းရခဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါချက်တရားဆိုလိုချင်းရတယ်ဆိုရင်အလုံးကြီးရတဲ့တိုင်မဂ္ဂင်ရှိပါနဲ့စခန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ဘာလို့ရအမဝါစာအမကမ္မတအမအာရှိဝဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာရေပြောရမယ်ခန္ဓာရေလုံးရမယ်အသက်ဝိမှုမှန်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောတာတိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်နော်ကိုချင်းတရားကိုအရင်ထူထောင်လိုက်ကိုချင်းတရားကိုမပါဘဲနဲ့လူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုများမှာဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကဘာကြက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိလံအဝိပရိတာရယတိလံကိုချင်းတိလာဆိုတာအဝိပရိတာရယစိတ်ထဲမှာရှင်းလန်းနေဖို့ရာဒီမောင်လာလုပ်တဲ့ပုံကစိတ်ထဲမှာရှင်မမရှင်ပါဘူ
1: း
0: ။ခန္ဓာလုံးနေရတယ်။သူကမောင်လာတယ်လုံးတာ။ငါပြန်လူတွေတိသွားပလား။ငါအကြောင်းပြန်လူတွေကြားနေကြပလား။တူတူပြောတယ်သူအကြောင်းပြောတယ်ပြည့်ချက်။လူလျောက်လမ်းဖြတ်မောင်လာလုပ်တဲ့လူကဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုယ်ချင်းတရားရှိတဲ့လူကအဲ့လိုလမ်းမလား။မလမ်းပါဘူ
1: း။
0: လမ်းဘူး။တိလံကိုချင်းတိလားဆိုတာအဝိတ္တိတာရယ်နှလုံးကြည်သားနေဖို့ရာဒီထဲမှာကြီးပြလာရှိနေလို့ရှင်အာမောထာမလို့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိရကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်လုံးနေဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသိချမ်းလားချမ်းသာလားသိ
1: ချ
0: မ်းပါပြလာဆိုတာအဝိတ္တတာစိတ်ချည်မှုပဲပြလာရှိရတယ်အဝိတ္တတာဆိုတာစိတ်ချည်သားနေတာမဖြစ်လဲလို့ဆိုပါမောဆန်ဘာသာလဲစိတ်ချည်နေဝမ်းမသာဘူးလ
1: ား
0: ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတဲ့ကစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်နေစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီမရဘူးလားပြီးလားပီးစ်ကအဲ့ကျမှာလားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ရင်ပီးစ်လာရောလူတွေပြောပြနေရတဲ့ပီးစ်ပီးစ်အဲ့ဒီကာယပတ္တိစိတ်ကပတ္တိစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလားကိုယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုဝိတ္တုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းလူမှုနဲ့ရသွားတဲ့တမန်ကြီးပစ္စမရှိရတဲ့တမန်ကြီးနဲ့ဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာတိလာရှိမှစိတ်နှလုံးသားပဲစိတ်နှလုံးသားကဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်မှနှစ်သက်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှကိုငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှတမန်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကာမဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဆိုတဲ့ကိတ္တုံကအရင်တိဆောက်ရမယ်အဲ့ဒါလေးအရင်တိဆောက်လိုက်တဲ့အခါဒါ

ောမှာအခြေခံပြီးတော့မလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓနာမှာကျန်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေထူထောင်အောင်ပါရီထူထောင်အောင်လဲဆိုရင်အမဝါယမဆိုတဲ့ကျိုးပန်းအထုမှုတွေအင်အားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အမပတိလို့ဆိုတဲ့တတိတရားတွေကိုကျိုးပန်းအထုရမယ်အမသမာဓိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားရမယ်အမသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ပြီးသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရပါဟောမဂ္ဂင်၅ပါးဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတာကဒီကမ္ဘာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ္ဂင်၅ပါးအင်အားရှိရှိနဲ့တရားရဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာကိုဖျက်ရှားဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကပြည့်ရဆောင်အားဆေးလို့ပဲပေါ့ဘူးမှပဲအတ္တိဘောတွေတောက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဆောင်အားတွေပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရောဂါကိုဖျက်ရှားတယ်လို့ပဲဟိုကောင်းတိုင်းလို့ပါရာစီတမောလို့စေမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတိုင်းပြောက်သွားတယ်လို့ဒီပါလေကရှိတယ်လို့ပေတရူတောင်းမလို့ဆိုရင်အာနာပါနလုပ်တဲ့ဆိုပါဆိုဒီတယောက်ကအာနာပါနကမ္ဘာချင်းကျဲ့တယ်လို့ကျက်တယ်ဖြစ်ဝင်လေလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့စူးစိုက်တယ်လို့ဆိုဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့သတ္တမြဝေဒမြကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားတွေပေးနေတာကိုတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေစိတ်ကလေးကတခြားရောက်တော့အောင်ဒီအာယုန်လေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လေဝင်လေအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေအောင်တွန်းအားပေးတယ်တမဝါယမအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကိုအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကတမဝါယအမတတိအဲ့ဒီအာယုန်ကဘယ်လိုဒီတခြားအာယုန်ကိုစိတ်တွေရောက်တော့အောင်စုပေးရတာတမာသမာဓိစုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာရုံရဲ့သဘောလေးကိုတွေးနေတာကသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဒီတရား၄မျိုးကစုပေါင်းမြညာစွာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လေဝင်လေရဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်တစ်ခုရတာ။ဟုတ်။အားလို့ပါလား။ဒါကြောင့်ဒီငါးခုကိုကာရမကမဲ့ခင်အလုံးလုံးတဲ့မဲ့ခင်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲပြီးရောလို့ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်။ဘယင်းပြတဲ့ရင်တော့တဏှာဝိရိယနဲ့တော့မရသေးဘူး။တဏှာတတိနဲ့တဏှာအနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တဏှာဖြစ်နေတဲ့ကမာတိလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တဏ္ဏအတွေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တဏ္ဏနားလေကလေးနဲ့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ရပ်ကကုသတံမှာတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အရေးချင်းပြည့်ပြည့်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုတဏ္ဏဖယ်ရှားပြတ်လိုက်မှဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုတာနောက်ထပ်မှာပေါ့။ဘုံကိုလုံးဝဘုံတော့ကိုယူနေတဲ့တဏ္ဏကိုဖယ်ရှားပြတ်ပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်လို့ယသတ်ကြားတာ။ဒေဋ္ဌိပိဋကဝါကရောပါရံအညာပါရံအနာတိယသမုလန္တနာဘဗုရှတ်နိစ္စတောဟောတိနေဥတ္တော။အရောပါရအလုံးလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝန္တုကြီးကိုဒေဋ္ဌိပိဋကဝါကမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပွားများအထောက်ချင်းဖြင့်ခြားထားကြ၍ခါလီကလည်းပြပါလေနော်ဘုရားကဟုတ်ကဲ့မဲ့အင်းရှိပါကျင်တရားကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအာထုတ်ခြင်းဖြင့်တဏှာကိုဖယ်ရှားရာဝတ္တကိုခြားရရပြီးပြီအညာပါဒနောက်ထပ်ဝန်ထုတ်တစ်ခုကိုအနာတိယမယူပဲနေပြီးတဲ့အခါမှာသမုလအရင်အမြင်နဲ့တကွာတဲ့တဏှာကိုသူ့ရဲ့အမြင့်ကပြောဆိုဝိညာတဏှာရဲ့အမြင့်ကဝိညာအဝိညာရှိနေရင်သူရှိအောင်ပဲတိတိတိတိကအမြင့်ရှိနေသေးတယ်ကထိုတိတိအဆိုင်ခက်တွေရှိနေမှာအဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်တဏှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တမူလာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့တကွာတဏှာကိုနေမုရှာပယ်ထုတ်ပြီးတော့မှနေသာတော့ဘယ်အရာတွေအာယုံကိုမှပြတ်အောင်ဆောင်းမင်းမရှိတဲ့ဖြင့်နေဘူးတော့ကိလေသာခံသိချုပ်ငြိမ်းဤတက္ကရာဘောတို့ဘုံဘုံမှာလွတ်မြောက်ရတယ်ဟူ၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝေါ်

0: ဒီနေရာဒေတာမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသောယကုသောအာဂါကသောဘုံမီရတိုင်းတိုင်းရှင်နာနာနဂါများယခကုံမများမြေအမမြေပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမောခောဗျံတို့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ယသင်အောင်ကျောင်းမှာရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝါများနတ်ဒေဝီများအားလုံးလည်းဖိတ်ကြပါ၏။ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းသာဓုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရင်းမြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအတော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပတ္တဇတ်ကိုခြေခံကဟောကြားအပ်သောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထထသဗ္ဗညောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က
1: မကြံရအောင်

ဒံကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟဒမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပြီးထသောကတိဝိမုတ်တံ देव မနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပြီးထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနဝနာမိဝနဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြားလက်ဆုံးမိုး၍

0: ုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: များလှအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့
1: ်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တ
0: ိကြာယမြာလှကျေးဇူးတွေ
1: ကျေးဇ
0: ူးကြီးမှာမြတ်ဖရာ

0: သောတပ္ပုရိတ
1: တ
0: ကြိမ်မြတ
1: ်
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာကအကြိမ်မြတ
1: ်
0: တွေညာမဆောင်ပြီ
1: း
0: တစ္ဆာစက
1: ား
0: မြတ်တရား

သတ္တိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတ္တိဘဟုသင်္ကမောဟေတနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပ္ပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝတချိန်တစ်ခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်သာတုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထို

ပဒုက္ခပမုစ္ဆတိဣတိနာသေစေနသဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တော်တို့သွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတဖို့ပေါက်သိမြင်သည်ရှိသောသဗ္ဗဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစ္ဆတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံး

0: မြတ်တရား
1: မြတ
0: ်တရားမတချီမွန်းသည
1: ်
0: မြတ်တချီမွန်းသည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့
1: ်မြတ်တရားကြောင့်
0: အလုံးတတဝါ

စီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်ဇဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေတယံတိဣတိနာတိစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထူမတပါသရီရန်ပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရန်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားစီကစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတိနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြတ်မာတ္တဝါအာလုံးယောဂီတွေအာလုံးဝေယ